0: antolaketak bultzatu argela, baina bestalde nik uste administrazio politiko eki behar dala kezka hori, ez? Bertako dagon hori sustatzeko, eta igual, pues, modelo hibrido hau, ez? Ekartzen duzu talde bat, hola, egiten bat baduna eta son bat baduna, eta talde hori ikusten da jungo dan jendea behin zakean, kolatzen duzu, ba, bertako talde bat, edo pixkat, sustatzen duzu, ez? Talde baten eskutik, ba, bertako talde bat, edo talde txikiago bat, bueno, pues, teloneroaren formula.
1: Bai. Galtzen ari den formula hori ere galtzen ari delako. Tamalez, baina beharrezkoa dena, ze azkenean estena horrela sortu eta horrela zaintzen da. Bueno, Aitor, udan hori izango duzu, pasaira San Juanen balorazio bat dola askar-askarrean, gustora geratuko zineten edo?
0: Gustoa, baina kristo merea pasadeu.
2: Bai, sekolako egin doa.
1: Zue desertzara, ibirilekure etortzen den horietakoa?
0: Hene ez oso gero Italia, hene izazen ez bainera nurrutakin eta duten aitor gildi.
1: Bueno, hori ere ez da txarra, eh?
2: Horregatik etzen etorriko agian.
1: Claro, horregatik etzen etorriko agian. Bueno, ba, benetan, mila esker gurekin izatearen, eta entzulei, izaki gardenak entzuna zutzuko diegu, ze, bueno, bada talde puska bat gozadaraziko duena Hernanin. Aitor, benetan, eskerrek asko gurekin izatearen.
0: Mila bi eskertu egin, ondo izan.
1: Miro arte.
2: Agur. Agur.

0: batean nola motibatu egin da.
1: Jarri ditut kaskoak eta batean herritarrak entzun ditut eta izan da, herritarrak.
0: Zilitokoak. Zilito rekords, ez dakit, iazal eraino iritsi dira?
2: Zut uste.
0: Ba, karo, ez... Karo, ez dakik horrein di Julenek berez...
1: Ze musika entzutan duen, karo.
0: Ez dakik gu.
1: Bueno, hilabete bat dugu deskurrituko.
0: Itzu jarko dugu egun batean ordena gailo eta jarri gartzuk musika.
1: Bai, antzat dibidez entzun goren pirritxeta porrotx eta Julenerekin ba berzerren zuten dugu.
0: Bai, pirritxeta porrotx zertzen, gu transizioan ginen unean?
1: Uste dut bai, ez.
0: Nik ez duen, entzun zuka kaso?
1: Enuan jarri azkenean, berezten amaierarako uste dut, baina denborari gabe geratu ginen ez azkenean enuen jarri.
0: Ados.
1: Bai, zen pirritxeta porrotxen kirola oe. Eta, klaro, ba, kirolu dalekoak, ba, kirola hoi, hoi.
0: Nik udan momentu batzutan nola enuen ezarrentzuten. Karo, Julenek elkarrezketatzen ari zen bitartean. Eta alderantziz, hau da, nik gero ari zen bitartean, Julenek etzuen entzuten. Hortaz, akaso despistatu gote ginean, edo?
1: Nei, batek daki. Ez, baina izan zen hori, enuela denborarik izan.
0: Guraldi aztertuz ez, ostarteak zabalduz, Hernani gainean.
1: Zerua urdintzen edo...
0: Ostarteak zabaltzen.
1: Hori da. Bai, hemen ikusten da, gero handikan ez da inbeste, baina hemen inguruan anatzetik datuz, odei gehiago...
0: Bueno, gauza da, goizeko laino hori ez. Azkenan esan, una, sekulako ezetasuna egun hauetan, eta ezetasunak lainoak sortzen ditu.
1: Bai.
0: Lainoiak desagertzen direnean. Ai, bueno, zuk esan duzio, jazalene guzkia duzuela arratxaterak emanda.
2: Uste du baiet.
1: A ber, lesakan.
0: Azul lesakaraz baz.
1: Txanda egitera,
0: txandalari.
1: Txandalari, txandalera.
0: Bate egin behar ditu.
1: Bai, gaur gainera peña eguna dute, eraz.
0: Bai, egun berai, potentea.
1: Bai, beraientzat, bai, guretzat txanda nahiko errexia izaten da, baina beraientzako sekulako mesedea da.
0: Bai, gira. Bai. Zu peña eguna izan zara inoiz?
2: Ez.
0: Lesakan bai, baina...
1: Bai. Atzo egin zuten, zubi gainekoa?
0: Bai.
2: Kusionan.
0: Iaz anginan, gugo, iaz honin ibaiaren ondo anginan.
1: Abai?
0: Bai. Ez gira, zubi gaineko horik ikusi.
1: Oi?
0: Saioa guardian izaten delako, dugu saioa bukatu, jaso genitzen gauzak eta martxa.
1: Ara.
0: Ez gira, zubi gaineko horik ikusi.
1: Baina, saio... Amabietan izaten.
0: Karo, hori ba.
1: Karo.
0: Hori, kostalako zako hori du batzuetan. Festakitoara sartzen zara, hortzaude, baina agur.
2: San Ferminetan bezala.
0: Begira.
1: Bai, Julenetan igo goz geratu ginen, mona ikerrere bai.
0: Zemata diz esango duzu hau. Pentsatzen
1: egon nintzen atzo ez, astelena arratsaldean gero lagun batekin komentatzen eta esaten genuen. Zeongi egongo ginen orain Iruñan.
0: Eta zeongi egongo ginen orain txu uretan, umedanak uretan.
1: Bai.
0: Zein bidia ematen ari diren. Txikitxoak ez dira ikusten ja.
1: Joan direlako txikia.
0: Karo, ez dira ikusten, pentsatzi txikia dira.
1: Hortxe daude, txirristatik.
0: Kabitza, txirrista hortatik, hau da, eldu batek bi txirrista beharko lituzke bera jesteko. Hor ez da kabitza. Zuek kabitza zerte hor?
1: Bai, kabitza gati bai.
0: Zuek bai? Niaz. Nien ez kabitza.
1: Baina dira inurritxe txiki-txiki batzuk. Bai, da nahiko barregarrion.
0: Bai. Eta ez daude, eta perretxuko azpian ez daude? Karo, perretxuko azpian egon
2: dituzkera. Kontua da perretxikoa, eh?
0: Ez, kontua da pareta uste baina altuagoa dela, karo.
1: Bai.
0: Horrek ere badu.
1: Bai, bai.
0: Eta esan dutena, sorosleak egia da, hemen bi, angoian beste bat, hau da. Txirrista...
1: Bat dago txirrista kontrolatzen.
0: Bai, badirudi aquaparkeko sorosle bat.
1: Bai, apur bat bai, eh? Horain zu, venga.
0: Aquapark zaleak zarete?
1: Bai, ikaragarri.
0: Zama bisitatu dituzua?
1: Batzuk bai.
2: Lehen gortean, egon nintzen kuadriako ekin Tenerifeen da, honginen Sian Parken
0: egon zara!
1: Sian Parken egon nahi zabean pare bat aldizte.
0: Eta? Ainbesterako da?
1: Brutala.
0: Ainbesterako da?
1: Botazinen tiburoiena.
2: Bai, Europako txirristarik altuena, uste dut.
0: Bildortzen du? Bildortzen du?
2: Kuadriako bat, iritsi ginen gora ino, etzen oala, azkenean lortu garen, buah, brutal.
1: Brutala.
0: Bai. Merezterako da.
2: Pena, segundo gutxi dela, bai.
1: Merezidu.
2: Ez zuzer ikusten, begiak iriki baino, ur guztia etortzea begietara.
1: Bai, begiak itxita, ez zuzu ikusten arrairik.
0: Sian Parken merezidu hortaz.
1: Bai.
2: Eta beste tobogan guztiak.
0: Noiz joan zarete, eh? Udan.
2: Bai,
1: ustu bai.
0: Eta udan hilarak eta hori guztia.
2: Ondo.
0: Menez dago hilarik, eh?
1: Ez, oraingoz ez.
0: Jara txotxiki-txiki bat.
1: Bai.
0: Denak, begira denak nora duazen?
1: Beltzera.
0: Hau da, Julenek esan du ez, beltza da honena. Eta yeah. Men, ba, publikoak ere hori nahi duela.
1: Nik uste niri gehiago gustatuko zaidela zuria kurba egiten duena, eh?
2: Hori oso ona baita, eh?
1: Begira. Niri horrelakoak asko gustatzen zaiz.
0: Hernani goiri lukoak ere, badituzte bere txerrizak, ez behar den asian parketa esaten dugu, baina.
1: Bai.
0: Ni horren ez iritxe eta esan didate, eh? Bemaiago egotea. Iritxe gara duzu, gustatzen bai. Zunarek
1: ere eta iritxe gara
2: duzu. Eta txikiagoak direnak baita, bai. Oso onak ze, abiadura handi hartzezu.
1: Bai, landa aldean ere badaude bat.
0: Bai, landetan egon naiz, egon naiz, xenosekoan egon naiz, egon naiz labenekoan, horago arkasonen ere izana naiz, gero, zapaldu dut, zeran, Andaluzian, Puerto Santa Maria, uste dozala, han ere bai.
1: Puerto Santa Maria antzutu
0: dut, kartzela. Bai, kartzela, bai. Mallorcan ere zapaldu dut,
1: borraka. Portaventurak
0: bai, umetan hor bai. Bazegoen, hor akualan bazegoen
1: Portaventuraren ondokoa
0: bai, Portaventura etzenean existitzen. Pentsa, ze galetan Portaventura etzegoen, baina akualan bat bazegoen. Eta hor bai, eta gero Rio León zegoen peniskolan. Eta hor ere bai umetan, baina horiek ez ditugu gogoan. Zerian txikian ditzen ezin duela ibili gauzetan no.
1: Ni batean baina goiagotan egon naiz, baina ez dakit zein diren. Badakit egon naizela, baino non, ez dakigu. Begira, hemen txeratuz gure hurrengo gombidatuak.
0: Horrela da, begira, batzuk eta besteak segituen atortzen.
1: Bai.
0: Atortzen zaizkigula. Ingo duguna, venga, Lenaito Ruiz egon denez.
1: Bai. Untzako abestiren martxan
0: eko. Untzaren kantu baiarko girotzen joateko. Aitorri ez nire egin aldi. Zerango ze,
1: bai.
0: Zerango dugu lehen ez dugu esan, baina, karo, kontua da, izatez, untzataldeko biolin jotzailea dela Aitor Ruiz.
1: Zela.
0: Bueno, untzako izango da.
1: Bueno.
0: Untzako bukatu du, baina untzako izango
1: ados.
0: Da.
1: Ados.
0: Beti izango da, ez?
1: Bai.
0: Bueno, bezot horrela uste dut. Eta...
1: Zin
0: ja, punta bi, jarriko dut. Zergatik bat martxoso xamarra badelako kantua. Zer, baditu beste ema, duen, kare, zinez errespero diskoa dut hemen eskura, eta horixera etorzea dena.

0: Zuen esan du moduan, punta-puntei kantu entzuten ari ginen, untzarena, ez dakidana da, urrengo entzako untza zer izango ote den. Sutarri Erramerieko kideak gurekin ditugulako, Oritz Barrenetxe eta Odei Elola, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
2: Ondo
1: esaparko bai.
0: Bueno, lehendabiziko galdera bota izuet, zuentzako untza zer izan da?
2: Bueno, nik usteet bazkau laguntzan pare bat abestie bai Erromerin, orduan esango da igual ondo. Gustat ez egula.
1: Bai, eta igual pixkat ere du bezala hartu dugu bai, ez? Ezken batian untza Erromei bezala hasi izan, hori jende asko ketzaki. Eta geho ja baien abesti propio egiten hasi izan, eta hori.
2: Orduan, bueno, izan
1: lehike...
2: Bideo lle bai gu baldin baka, guztako litzegoke.
1: Bai.
0: Zuek, sutarri bezala zen bade borra dara mazua?
2: Nik uste testena toki gainen zazpila bete, baina gutxi jo.
0: Horrek esan edo, atzeko lana egiten ebilizarete.
2: Atzeko lana, bai. Bueno, eski hasieran hasi ginen laguntaldia bezala, zera, aste hartetan gehatu, eta nik usteetik atze ginela, baina hitzeiteko, eta instrumentokin, baina bueno, batzutan gehiago hitzein jolastu, baina...
1: Bai, seriotasunik gabekoa, bai.
2: Eta hor duen gero esan genuen, benga, goazen egiten abeslari bat bilatzea, bateria eta dena, eta hor ja.
0: Gaur egun zemazarete?
2: Zazpi.
0: Eta hasi eran zen bazineten?
2: Bost... Bai, bost egin.
0: Abeslariaren rola inoketzuen hartu nahi, ala?
1: Hasi eran ez.
2: Bune, hemen bigarren hau txak hau,
1: Gau, konfientzakin bai, bino, hasi eran ez.
2: Lengue
1: bai
2: ite, batxak.
1: Batzutan, bai.
0: Bai, ze hori izaten da, ez? Romerikotako abeslaria, bada, azkenean ez figura bat. Bueno, ikusi dugu gainera bat baino gehiago erretiratzen dela eta gero berriz ere bate berreskuratzen duela, hau da, behar dugu norbait, bueno, taldean eta aldaketa desientizatea normala Erromeria da, ze zuek oso gazte zarete?
2: Bai, gaztea, hogeita bat, bate bat gazti bai bakau.
1: Bai, gure trompetak 16 urte azka, osea que...
0: 16 urteko trompetak.
2: Baina amazazpi.
1: Baina amazazpi. Gaztiena bai.
0: Begira, ostaz, adin kontuotan eta ere gazte. Zuek inaiz izan duzu atentez ere, Erromeria talde bat izatekoa?
3: Proposatu izan dira. Nire
4: pixka bat ematen du, baina nik ez hoge talentu ikortakoa.
3: Nire nik uste noiz bait, proposatu izan dira dela, baina agian parrandan. Ba, izango zeinak Erromeriko abeslaria da nire. Claro, horretarako hau txazain egin behar da, eta horrelako bazak irratirako ere bai, baina...
0: Irratirako
3: ezain beste.
0: Teorian bai, bueno, batzutan izaten dugu sustuak, ha?
3: Bai, izaten dira.
0: Ikurtan bat edo da izaten du, baina izaten dira sustuak ez galdetzen izan, ze gaurreko nire ginen, eta esaten gurean. Udako lan moduan hartzeko ere ez da lantegi txarrena, ez da? Zuek zer helbururekin abiatu izan duten guztia?
2: Nik uste gozatu, osea, musikaz gozatu, zen nik uste etzi joan diru aldetikan, osea, hortikan etzi joan, izan zen, nik uste etzain, nahi bai, osea, ostras, bosgea. Eta hor duen, hasi ginen, hori pixka delkartu ginen denak, eta ikusi genuen, ba, ondo pasatze genula, esan genuen, bueno, balde gu parranda jun, ondo pasatu, eta gainak giruan egon, eta guk aukeratzeitu gabestiak. Hori
3: garantitxoa
2: da.
0: Eta ere, abesteak aukeratzea, zuentzako, erreza izaten da?
1: Ez. Oso zaia. Azken batian batzuk bazkau iguale abesti batzuk entzuteko itura, beste batzuk bestia, eta horro horrek bat bilatu behar dugu beti.
2: Zini uste batzuk ebai gela oso trigitisa aldekoak, eta beste batzuk ebai eta gehiago barrok, edo horrelako... Ordu, bueno, baina ondo molda hogea eta indegu mezkela ite deu.
0: Horeka bilatzea izaten da.
2: Horeka bilatzea, bai.
0: Ze gero, karo, plazara ateratzerakoan ere, horeka hori eskertuko duen zuleak.
2: Bai. Eta gero baita nik uste eta ahotxeakin jolaste deula, mutien ahotxe hor grabe hori bai osartze du mutiak, ere bai bestetan ebai neska, eta bueno, hor jolaste deue bai.
0: Zuen abia puntua, zer dago, musika eskolaren batean laguntaldeak zarete,
2: Dena taberna baten ateazan, hasik.
3: Horregatik gauza asko ateratzen dira,
0: Non izan zen abia puntua da, eta noiz, gogoratzen duzu,
1: De hecho, izan zen Pedro Subijanan akelarrian, ez pentsau pijoa gehala baizik eta, san genuen, ostia, ez gara juten akelarrea berre kafe bat hartzea ez dakiz eta, bo, pagatu behar dena eta, junginan, ostion prezioa pagatu genuen.
0: Hau da, lehen da biziko Erromeriko zera, hori hor daitzen
1: izan. Hori lehenengo kafia izan zen, eta hor izketan hasi ginen, eta broman, eta ba, ni banderua jotzen, eta ni trikitisa, eta ni bajoa, eta pei, eta. Ostia, ez tegu iten zea bat,
2: Txisagenon, jazta, dira, gau.
3: Jazta, ez dugu ezer gehiago behar.
1: Karo, eta ziginan hor berotzen eta be, eta geho lokalak bilatzen, eta ez dakiz, eta oi, eta egiako gaztezenan hasi ginen hor...
0: Gaztezena, hasi ginen begira.
1: Oi da, aukera mate utela horre enseiatzeko, eta gaina... Oi, ba,
2: musika gela gaude.
0: Bai.
1: Oi da, eta horra hasi ginen. Oi, ja, izan zen, bai, entroten igarria eta horre oteko.
2: Bai, eta gero ja gaur egun gaude Hernani enseiatzen jago. Oi da. Ugaletxeak emateitu.
0: Zezuek Hernani arrazarete guztiak?
2: Ez.
1: Ez.
0: Ados.
2: Bateria bai, trompeta ere bai, eta ni erdi. Eta gero ja azkagu ja Donosti aldeko gehiago.
0: Donosti aldekoak.
1: Eta Oarzo aldekoak.
3: Oarzo aldekoak nongoak?
1: Basai Antxo, Basai Trintxerpe.
0: Egire eta Antxoko ondo?
1: Ni erki, ni erki.
0: Esa dugu.
3: San Ferriña.
0: San Ferriña kondo joan dira?
1: O, erki.
0: Ikusi, dugu irudiak eta zabaldu dira. Eta...
1: Erki.
0: Herri Bazkari ondo joan zela. Hori ikusi.
3: Ze kamiseta politiak, esan behar dut.
0: Bueno.
3: Gazte eguneko kamisetak, bueno, gazte egunekoak edo ezakit papinekoak edo zer diren.
1: Bai, topagunekoak arroxa eta gorka izan diena.
3: Oso politak.
1: Eta... Hortik abiatuta, guk kamiseta berriak iten egea. Eta ontsego izan egon naiz baiekin, eta zea, bueno, artisau berdinak dira, gaztegunekoak eta horeretako gaztegunekoak bai ite dituztenak, eta baiekin egon naz gaur, eta pixkata azkeneko
2: erabakiak.
0: Zutarkiko kamisetak ateratela, ateratzea zanetela. Erromerietan saltzeko pentsatzen dut, edo?
1: Bai, lagunan artean, bai, eta oi, bai.
2: Jendeak eskauin du. Gorduan, zende, bueno.
3: Eskaera bada gorduan.
0: Eskaera bada gorduan, ez, eskaintzare egon da dira. Uda honetan, bueno, esan dugu, ez, musika parkean lehen aipatu dugu, eta gero galdetuko dizu horren gura, baina zenbat saio atera zaizkizu lehen da biziko urtea izateko?
2: Ama, sei, ama, zazpi, pare bat gehiago. Ez que bain, itxi genun, talen da egutegia esango dugu, eta gero beste bi oiru sartu zaizkio berditikan. Atze bai, bota genuen beste bat, jotze dugu, Uztaiako 25 Guardetxean, Donostin.
3: Ah, begira.
1: Nik esango nuke, hogei bat, hogei...
2: Bai, hogei, gutxi gara bera hogei.
1: Diritxo gala.
0: Espero zenuten hainbesteko...
1: Ez.
0: Ze nola funtzionatu duzu lehen da biziko urtuenetan?
2: Ez que, arraro izan zen, ze izan zen, bueno, azkenen guraso, lagunak eta denako, ba, gure alabak eta semeak dakate talde bat, ez egizem, mugitzen hortikan, eta gure lagunak baita, eman zuen Instagram eta ez genekan. Ah, bueno, sortu inbiarko deu, eta sortu genuen, eta igo genuen argazki bat aurkezten, eta jai datzit ez ziogutu dugu, josi, ez dugu ez errigo.
1: Bueno, eskerrake bai,
2: hori
1: sare sozialetan ondo mugitzea la, eta horrekin azken batia asko saltzea bai, asko saltzea.
0: Bueno, horrek ere, bueno, balio du, sare bentsate, kontua da, erromerien boom baten garaian gaudela dirudiela, ez?
2: Ez que nik pertsonalki uste nun asko zeudela, baina sartuta munduntan ikuste ez daudela, inbeste da beharra da, hola.
0: Eskatu egiten da, ez?
2: Bai.
0: Eskatu egiten da. Jule dio, bai, ez?
4: Bai, asko girotzen dituzte parrandak eta oso ondo da.
3: Eta gainera denetik entzuten da, ez da? Bai.
4: Bai, esan dezuen atrikitisa pixkat, rock...
2: Bai.
4: Ordo?
2: Denetik.
0: Bai, ez azkenean, ez... Badago festa giro hori sortzeko, ez? Nahi hori plaza. Zer, badirudi, plaza giro hori urte batzutan galdu egin dela, orain erromeriekin berreskuratu dela, berez ere, hau da, berez ere atzera begirako bat, nolait ere?
2: Bueno, arristera zu bezala, baina bai hori da.
0: Joten zarete?
2: Nahi da.
0: Joten zarete?
2: Ez gara, jun uste, beti izan dugu, jumargea, baina...
1: Bai, esaten dugu, bine.
0: Bueno, udan ezin duzu, udan geratzen delako. Ez ez, udan geratzen delako. Aristera zu, geratzen da, berez ere udazken arte.
2: Hor gure txanda.
0: Horregatik izaten omen da. Hau da, trikitilariek, nola, erromeri taldeak dituzten, udan, erromeriak, eta, bo, erromeri taldeak eta erromeriak. Ze, erromeri klasikoak ere asko egiten dira. Gauzoetan, eta, horiek ere, horiek bai dira gogorrak askotan, bo, sei ordu, fandango harinari, baltz, eta besegi, eta piezarik ezin
3: errepikat.
0: Eta polka, eta... Ez, polka ez da sartzen tradizionan.
3: Ah, ez?
0: Klaro!
3: Harinaren eta fandango eta ja?
0: Eta baltsa.
3: Begira.
0: Asko jota.
2: Eta kale jiran bate?
0: Kale jira igual, baina batez ere fandango harinarien eta, bueno, porrusalda trekitizan.
3: Azenek,
0: Hori, bai. Baina askotan bai bueltan izaten dira, eta exigenteak, publiko oso exigenteak, karo, urtero joaten den pertsona hori ere badelako. Horren artean non izan zarete,
2: A ber, nik uste ordena jongo naiz, ordein. Egin dugu herri ametsa, ikastolako festa baten. Gero ginen Ataun, Bergara, Mungia, no? Mungia zan, Mungia.
5: Murgia.
2: Murgia,
0: nara bat, eh? Murgiara iritsi zarete?
2: Murgia, bai.
3: Ostras.
2: Murgia, Mondragon Unibertsitatean, Ereintza Eskubaloia egunean, Herriametxe Ikastola egunean, Herrera, Altza,
0: Herrerako festa?
2: Herrerako
0: festa. Herrerako festa zapaldu dituzue. Herrerako festa zapaldu dituz.
1: Oñatiko festa, bai.
2: Oñatikoak, San Pedrokoak.
1: Altza.
2: Altza, Erraniko San Juanak.
1: Pasai Antxo.
2: Pasai Antxo, Usurbil.
0: Usurbil ez da...
3: Oñatxo asean, teixo bailak.
0: Bai, bai, bai.
2: Eta uste ez deula...
3: Jo, ja, bota dituz.
0: Eta biziri zaudete. Eta biziri zaudete.
2: Eta aste baten iru okitu, bai, jarraian. Iru eta iru.
0: Hori ez, iru aste buru baten eta iru bestean.
2: Aste osoan, eh?
0: Ah, aste osoan. Eta zuek nola dara mazueri? Osa, fizikok ere preste gomea da horretarako.
2: Bai.
1: Nik uste gugondo eramategula.
2: Nio gaztiara.
1: Bai,
2: bai. Baina ez badi oite.
1: Eta baina kalimotxoak doainek izate jatxoznan, orduan, ba, bueno.
0: Ba, horra dosa jarri horko zuen, nor gidatu, ezta?
2: Nik ez detaten. Orduan,
3: mira.
2: Baina dela gutxi ateat karneta.
1: Bino, alere, nik gidatze gehienetan.
0: Ados.
3: Hor, lehen, zuk publiko aipatu duzu, badituzue, bueno, baduzue publiko fijoren bat toki guztietara joaten zaizuena.
2: Bai. Honen kuadrilla.
1: Bai.
3: Fan kluba.
1: Bai, bai, eta ez genuen esango, nire kuadrilla gaukiko zuenik erromaiak inola inbesteko.
2: Lotura, edo.
1: Bai, bai, bino, bai, kriston, zene kuadrilla gehien bat, hola tekno mundua mugitzen, bai, eta bai, erromaiak
2: in...
1: Bai, oñatia etorria, ezagit, bai.
0: Hau da, tu...
1: Altzan bapatian agertu zian beste 40 pertsona, da... Zan genuna,
2: bai, bai, bai, bai.
1: Bai, bai.
0: Barne turismo egiteko aprovechatuko dut, eh? Karo, ezagutzeko, Euskal Herria ezagutzeko aitzaki, hau, koarrilako, ez da, etxean esateko ere, bakizue...
3: Apoio moral.
0: Hori da, hori da, ez, babestu behar ditugu, eta, gu babesa ematera, ez oaz beste zertara, babesa ematera. Ze, hori ere, ematen du, ez?
2: Bai, bai, bai.
0: Karo, zuek, adibidez, Murgiara, aurretik inoiz iritsita bazinetan?
2: Ez.
1: Ez, eta hoi eskertzen dugu, bai, eh? Olako herriak ezagutzea eta kristona, bai, bai, kriston esperientzia. Hoi ezagit zeinik esan zigun, ezagit Xabi Solanoko momentatu momentu.
2: Xabi Solano, bai, Ander, bai, ezagiteko. Bai, bai, bai, esan ziguten, oin politxena da herri txikik ezautzea eta ezagit gizunak ez da mapan da dela. Zer dezula, Murgia, ez ez Mungia izango, ez ez Murgia.
0: Claro.
3: Non baitetik deitu eta zer da hori.
0: Non dago ez, begiratu egin behar. Ba, ez esan aurreti batzuten ere begiratu egin behar, ez?
1: Ba, bekien, dugu, ez, ez, ez.
2: Zari bez, kontzertuak hau iparraldene, bai?
1: Izarra.
2: Zagin nula baten, bardoz, eta zagin, noin nunda, bai, bai, iparralda ino.
0: Bardotzen dauk ez, eh? Ha, begira, begira. Bueno, aurrako pasanitzen handik.
3: Ha, begira.
0: EHZ-era joateko bardotzeti pasanitzen. Bai, bueno, gertu dago, eh? Erosoa bardotzera iristea, galbide gehiagi ez duen toki bat bada, ez? Ze hori da beste, ez, karo, Murgian, Murgia ere handia da. Eta Murgian, karo...
3: Ni ez dakit inoiz iritsi nahi zen Murgiara,
2: eh?
0: Eta bak izan nor den Murgiakoa?
3: Nor.
0: Mikel Landa?
1: Ai, ba.
0: Txerrendulari da, Murgiarra da, Murgiarra da, karo, karo.
3: Txerrendua beti txerrendu.
0: Txerrendularen aurka dauden bi, kasi, kasi, ez, bueno, ez baina, ez da, ez baina Murgia. Joa, gainera Mikel Landa albiste izan dazkeneko ordutan, berrez ere Euskal Telera itzuleko, eta ja, nesten itzuleko, baina, karo, da, espazio handia da, claro, Murgian esate dizute, Herriko plazan, bueno, baina esate bat dizute, alako auzotan da, edo Mungian, eh? Mungian ere gauza bera gertatzen da, eh? Zer niri Mungian ere gertatzen daiz, behin esatzi datela, jo merduzu alako tokitara, iritsita, hemen ez da bainar.
3: Nik Mungian olentzeraren etxea eta mutxi gehiago.
2: Baina guztete bai.
0: Baina bai, pasatzen da, iritsi, eta hemen ez da bainar. Deitu, eta, baina gu hemen gaude, eta vale, baina non dago, eta zauzoa, ze...
1: Oi, ataunen, ataunen.
0: Ataunen, begira.
1: Azken batian ataun oso luzia,
3: eh? Ataunen, hau zo dauzkia.
2: Bai, eta ataunen jo genuen gainea, gaztetxian, dela Eliza Barruko lehenengo bisua.
0: Hori da.
1: Egurrez gua, tapoteak emate izin da guzti, bai, bai, bai.
0: Horta zuek tentsio momentu ere, bai, akaso, ez?
1: Ba, bino kristona, kristona.
2: Bai, oso ondo bantzan.
0: Begira, joder, ba, ze polita den nolakoa. Bueno, esan duzu, bueno, esan dugu ez, urrengo tako bat. Zekit urrengoa den? Urrengoa da berriz ere?
2: Bakaiku.
0: Bakaiku. Oh, sakanara ere, bai.
2: Bai.
0: Bueno, sakana kontuz, eh?
2: Nena gau doa, gatxaldian bi ordu eta gauian beste bi.
0: Bueno.
1: Eta, karo, bakaiku adibidez ez genuen ezautzen ez dar, Karo, ni etxarri bai, laguna bazkalako hor, roiatze etxarri guai, bino bakaiku anun ezautzen. Eta horrekoan behitzen, eta, ostia, txerri non duan da bat.
2: Bakaiku, baina, bakaikuko izan zan, Zutargiko lehengo kontzertua, bai? Deitu ziguten.
3: Ah, begira.
0: Haiek deitu zituzten.
2: Lehengo, lehengoak.
1: Bai.
2: Zan genula, ginen bazkai baten, eta ingen un kontu eta batean, ostras, jatzi digute.
0: Ja, Idatzi dut ja.
2: Ikutik handela gola, han, junta bertan.
0: Sakanara gerturatuko zarete. Hori noiz da?
2: Hogeita bi.
0: Hogeita bian.
3: Madalen egunean.
0: Begira. Horpena puntua izango duzu. Horpena puntua izango duzu. Bueno, baina hortik, eta handi bi egunetara, ez? Hogeita lauan, izango zarete hemen. Zilibitokoekin batera. Bada kontraste bat, ez? Aitorrek esan digu lehen, kontraste hori ere bilatzen dela, ez? Nola baitere, parkeak ematen duelako aukera, ez? Jende desberdina ere biltzeko. Ez dakit, errani bin lehen da biziko eta gero bigarrengoa, nolako espero behar du?
1: Eta ez azkena, errani.
2: Eta ez azkena, beste bi daude.
0: Beste bi dituzte, errani.
3: Beste bi aurre ikusitakoak.
0: Baina, esan du baitorrek zerbait berezia espero behar duela hemen jendeak,
2: ez da? Ez du asko ere izango.
0: Spoiler gehiak ez da, egin behar. Egin behar da, sortu, irrika sortu behar da, ez?
2: Piskat diferentean, nik uste erromeria bat izateko eta gazteen erromeria bat izateko berriaz dut esango, baina nik uste izango da zerbait desberdina. Atzo ebai prentxaurrekoan esan genuen piskat bertxolarik ongo ja, dantzarik, abeslarik eta dultzainerok eta hortxe utziko dut.
0: Dultzaineroak ere bai.
2: Dultzaineroak ere bai.
0: Hau da, lagun asko dituzuela da kontua edo jende asko inpolukratzeko kaitasuna duzuela?
1: Bilak, azken batian batek ezautzeu bestia eta kriston sarea sortzea horre.
2: Bai.
1: Orduan, bai.
0: Eta erraniko eta gero, udan urrengoak badakizizuan ondire?
2: Bai, dakagu ustaiako gaitala berranikoa, ondoren urrengo egunean jarraian Donostin guardetxean.
0: Oda, hogeita bi, hogeita lo, hogeita bost?
1: Oida. Gero hogeita maikan Amara.
2: Amaran.
0: Amarako, bai. Amarako festako, ya kere.
2: Abuztuak sortzean doain, goiburu. Behatzean Getarin.
0: Getarian,
2: bai. Eta amabostean Bardozen.
0: Getaria aurten festak luzatzen dituzte, hauek ere salvatoreak erozeta luzeago, bai, zelen eskualdeko festak, ez da, karo, aiakoak eta getarikoak etziren, ez zuten bat egiten. Aurten egingo duten bat, aia, Getaria, Donostia eta Santa Clarak.
3: Nola aukeratu.
2: Gaina nik uste aian bastante kompetentzia goian jarri dutela, ze uste gure egun igualen gozategia hola, eta zopilotes, orduan,
1: Ostras.
0: Baina, zuela sai, getariarrak oso fidela dira, eh?
2: A ber, txango dugu.
0: Getariarrak ez dut alde egiten, hori, eta getariarrak kontuz. Getariko festa...
3: Baina, oinatin egon eta gero...
0: Baina, horrein arte...
3: Edo zerrek berdin du.
0: Horrein arte topatu dituzen herrietan, horra, giro bereziena edo...
3: Edo xelebrenak edo, nungo adira.
1: Pasa jantxo.
2: Etxean. Abesti bat...
1: Esaten ziaten, dirudi, ez dakit, patu dituzuela hamen lagunak eta...
0: Abesti bat eta lau bengala.
2: Abesti bat eta lau bengala piztuta, gero zen uretar ikusten.
1: Gaina dozein abesti, ez dakit, eske dozein abesti.
2: Baina, neguaian eta dela lasaia eta
1: Gala. Ego zerrozo.
3: Noiz egon zinetan, larun batean?
2: Ostiralean.
0: Hau da, jendea gogotxo zegoen garaia.
2: Ireki genuen papineko txosnan.
0: Karo.
1: Karo.
0: Da bengalako horrenik baziren.
2: Baziren, bai, bai.
1: Asko.
0: Errepertorioan, horrela... Ze bilatzen, denak euskaraz adibidez?
1: Nik esan behar dut, ez dira danak euskaraz, bazkau gaztelaniaz dianak, bino gaztelaniaz dianak bakate indole politiko hori azken batian. Bino gila dago oso tradizionera gehala. Aurrekoan nik uste no nintzen itzal, erromeria, egia oso onak gehala.
0: Oskar Aztan garena da hori?
2: Ez, hori da Iratzar.
0: Hori da Iratzar. Eske, izenekin ere?
2: Bai, Itzal, Iratzar.
0: Hori da, Itzal, bai, hori da.
1: Itzal,
2: Treku. Hori da, Lengo Laiotz.
0: Hori da, Lengo Laiotz, eta Itxaso Treku dago. Hori da, ikustan? Hori da.
1: Eta egia oso onak diala, bino, gukin alden duz, kontura gu nintzen, azken bat iban behiek abesti berriak erabiltzea dituztela, eta ez dakit bat txitsarra, dibidez, zunerena, eta gu oso tradizionala geha.
2: Bai, aldo txapetan
1: bai. Gure listan...
3: Txampon maten truke, eta...
1: Alaitzeta maire, rezakit, Xabi Solanon abestizarrak, holako guztatzen ezkigu.
2: Gero, erderaz ditugu nik uste diela...
1: Noai tregua barrikala...
2: Noai tregua, otra noche.
0: Begira. Begira.
3: Roten eta horrelakoak.
1: Blues de lanjo.
3: Begira.
2: Oiek dira...
1: Bai, gaztelen iazazko bakarrako oiek izango ya.
0: Bai, baina, bueno, esan duzena, elor... Trikiti denu klasiko eta goetara, diotzen zaretela, eta ez hain gaur eguneko eta araze. Bueno, hor badago ez da bila bat askotan, ez? Eta, karo, gaur egungo aiotzen baldin baituzu, karo, gaur egungo taldea jotzen ari baldin bada, ez zerratik joko dundik gaur egun plazan dagoen talde baten musika. Hori ere askotako ez da bila izaten da, ez dakizuen barruan ez da bila hori existitu den.
1: Gu azken batean ikuste, agarragia gure artian ebai entzute ditugun abestiak eta oso tradizionalak diala. Osa, asko jota zaupilotes, igual, no es extraño, oi, gaztelania zara.
2: Oi, baka,
1: bino, orokorrian, danak izateia, oi, tradizionalak eta trikitixan, behintza trikitixan mundutik datoztenak izateia pixkat zarrarianak, bai, Mikel Urdangarin ebai.
3: Begira.
2: Nik uste, bai bilatzen deguna, beste romeri batzuk ez duten egiten, da, nik uste, abesti lasaia dakagula bat. Abesti lasaia dakagu bat dela lauteiatu. Eta negua joan data. Beste guztiak dakagu bat dira iruazte, dakago trompeta dazkago, bi trompeta. Eta esan genuen, venga, trompeta sartzen.
1: Claro, saiatzen kaina baten, kaina.
2: Dakago, bat dira iruazte martxoso, aitormena martxoso, no. Dena martxoso.
1: Nik uste dana. Esategu, aspertu iteke, ez dela, esategu, joa, zerbait sartu behar da, ez dakit.
2: Gero baita egiten dugu, kupela martxoso, bueno,
0: bueno, barrel mix hor bat zegoen.
2: Ez da,
1: oi, ez da, egiten dugu, bizka, ez dakit, rollo patxangeo, egiten dugu,
2: bai.
0: Bueno, esan dugu moduan, urrengoak hogeita bi, hogeita lau, hogeita bost, ea berez ere esaten zidan, Bakaiku, Hernani eta Guardetxea.
2: Bai.
0: Eta gero atzetik gainerakoak. Instagrameko kontua zuena nola da?
2: Sutargi.erremeria.
0: Sutargi.erremeria. Horse. Eta gero, bantzutera joan, zuzeneko eta.
3: Eta gogoratu, kamisetak aterako dituztela ere.
2: Adiegon, daizterak
1: arroia igualo. Hoi nengoala, merch.
0: Hori da, horrela esan behar omen dozta.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, bikote, benetan, mila esker. Eta disfrutatu gudaz.
2: Berdi.
1: Eskerrik asko.
0: Eta udazko izan daitezela.
1: Hola xe, eta ber plazetan ikuste ba.
0: Hori da.
3: Ikusiko gara ez.
0: Gero arte.
2: Aio.
0: Idaia kamera, ez dakit horti zauden dagoeneko, prest?
4: Bai, bai, mentzenago.
0: Ikusten, iraiak ez du txik egiten. Zu bia zara. Ez, irua zara.
3: Kaixo, aurrein bai.
0: Julene berrezare...
4: Zube zerren zuten.
0: Karo, Julene ez dakitena uretara salto egiteko prestote dagoen berriz.
4: Bai,
3: berriro.
4: Baino jantzia jantzita.
3: Hori nik ere jantzia dute. Oraingoan sartuko naiz.
0: Ze, orain hori tokatzezegu guri. Iraia, zu putzu batzuetara sartuko zara eta gu beste batzuetara.
4: Bai, uste dut nahiko ez berriak direla. Hala ere, atzo kaso nituen hainbat iruzkin eta gaur ez dugu bideorik igoiko naiz irratiko Instagram kontura, baina atzo amak esan zidan, baina zuek nola egiten duzu lan eta esanuen ba horixe, bai? Atzo futbolen eta gaur piztinan.
0: Eta zer gertatu da bideoekin? Zer, nik gol bat sartu nuen.
4: Nik danak bialdo nituen,
0: Iraia gaztua izan da hortaz.
4: Bai.
0: Iraia, kuadrillako batek idatzi zidala esanaz, eta ze? Golik ez duzu esartu?
4: Gauza bat esan moizuet, bideoak erredakzioan ikusi genituen, eta uau, eh?
0: Ba, txarrak jarri bertzire, eh? Baina joan, sartu nango lasekulako izan zen, Irene?
4: Ba, bi... Nire tiroak eharrak. Tiroak bai, orain, punteria, ez dakit ba, bietatik zein zen okerragoa, baina bon, ez dut gertatzen.
0: Nire txarrena nirea, baina gola? Nola eta ez zenon gola jarri?
4: Ba, ez dudalako ikusi golori.
0: Jo, ba,
3: nik sakula... ez dut ikusi,
0: Horain da, Julenek ez zizun bidali,
4: Benetan zanak bialdu
0: nizkiola. Karo, gol bakarranik sartu nuen, eta nik nahi, saiatu ginen, eta irabazte, nik esan nuen, nik ez du nahi irazi gaur, ez du nahi irazi.
3: Hau disgustua.
0: Ez du, ez, baina, eta ez du, uste nuen, ez du nahi iraziko. Ja. Yeah. Julenek lehen da izakotik oso ondo jo zuen baloia. Hemen baloia esmatzen zuen nintzen, eta bapatean, pum, gol.
3: Zin izten dute.
4: Ba, gero begiratuko dut berriro baina.
2: Portekitik kanpora bota zituen beste tiro guztiak.
0: Bai, langa bila bat aldiz jo zuen. Bueno. Julenekin, lehen da bizeko errealekoak esan zioten Juleneri, iraia, esan zioten. Zu futbolen ibilia zara? Pentsa, eh?
3: Xan, wow. artista bat.
0: Pentsa. Hortaz, zure amak hori esaten du gutaz.
4: Bai, bueno, gutaz, nik esan, ni aderegia aurrek urtean ni horrela ibili nintzela kostan, baina... Egia da, claro. Bueno, lan bai egiten duzu, programa bai egiten duzu, baina ondo pasa ere. Baina, bueno, hori ere egin behar da.
0: Baina, lana, zuk ere badak izu ondo asko hemen lan egiten da.
4: Bai, lan asko egiten da, egia da.
0: Gero, ba. Bueno, informazioaren tartea iritsi da, zuri pasako izu testigua, bai. Biarrez,
3: eta etzi ere ez.
0: Eta
3: bueno, etzi zuek.
0: Etzi, bai.
4: Hori da, txigu.
0: Etzi iraia eta bion txanda izango da.
4: Hori da. Gero...
3: Eta nila agur.
0: Hori da, esker oh. Rasko, bale.
3: Aio. Redakziora joango naiz ni.
0: Hori da. Bueno, ba, esker asko iraia.
4: Zuei. Ondo pasa, agur.
0: Bai, aio. Naiz irratia.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu.
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.
0: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko tartea ere zehazki ik hasiren tartea eta horretarako gurean dugu Olatz Lasagabaster ikasitik. Kaixo, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
3: Ongi, ongi. Zuek ere?
0: Ongi, mintxe. Uda heltzear da, denboraldia amaitzen.
3: Bai, azte burua gerturatzen.
0: Hori da, hori da.
3: Bagoaz, bagoaz.
0: Bai, bai. Bueno, hau ikasturteko azken ik hasi izango dugu, azken tartea guretzat ere. Bueno, ba, hasiko gara kontatzen ale honek, ekaineko aleak zer kontatzen digun, 309. alea dugu hau, eta gai nagusiari begira jarriko gara, azken hilabeteetan pilpilan ibiliden gai bat da, nik uste asko keluketela ezagutuko zer den, zein den aurre eskola hau, ez balitz izango, ba, azken hilabeteetan eman duen oihartzun guztiagatik, Urmendi aurreskola duzue gai nagusian, ez da?
3: Bai, Urmendi aurreskola dugu gai nagusian. Bueno, maiatzaren 31an egin zioten oihartzunen agur esateko eta aitortza egiteko horrelako egun bat, ez, antolatu zuten. Bueno, kontua da oihartzungo udal aurreskolak partzuergoan sartuko dela, datorren ikasturtetik aurrera. Eta bide bera jarraituko dutela Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko zenbait udal aurreskolek ere. Aurrerantzeak, ba, hezkuntza sailak ez dituelako diruz lagunduko. Erabaki hori hartu du hezkuntza sailak eta orduan ba aurreskolak, udal aurreskolak diren hoiek, ba, partzorgora sartu beste irtenbiderik ez dute izango, ez? Bizirik jarraitu nahi balima dute behintzat. Orduan tira ba 03 zikloa eta udalen gertuko kudeaketa hori, kudeaketa deszentralizatu hori amaitu egingo dira. Eta iritsi zaie, ba, bai beste udal aurreskola batzuei eta baita Urmendiri ere, ba, urte luzez eraiki dutena desegiteko momentua edo, ez? Urmendiren kasuak, ba, zuk esan duzun bezala hartu du, ezta, komunikabidetan toki desiente izan du, oihartzuna izan du, hain zuzen ere urte luzez bizirik egon den proiektu bat delako, herritik eta herriarentzat sortu zen proiektu bat izan zelako, herriarekin harremanetan egon dena, udaletxearekin harremanetan egon dena ere, ez, hain zuzen ere, tira udaletxak kudeatu duelako batez ere, bueno, ekonomikoki eta bueno, elkarlan handia izan dutelako, ez? Bueno, epe labur horretan esan dugu hainbat aurreskola sartu beharko direla aurre eskola partzorgoan. Oraindik ere hainbatek ez dakite prozesu hori nola gauzatuko dan eta gauzak nola izango diren Urmendi tartean. Badira 11 guztira. Araban Gaubea eta Gasteiz, Bizkaian Barakaldo eta Portugalete, Gipuzkoan Andoain, Aretxabaleta, Irun, Oihartzun, Ordizi, Pasaia eta Usurbil. Eta, bueno, hoietako batzuk datorren ikasturtetik aurrera egongo dira partzorgoan, beste batzuk oraindik ez dakite seguru, baten bateri ere eman diote moratoria modukoren bat edo, eta tira, pixka daude oraindik gauzak nola izango diren eta nola egin beharko dituzten ez dakitela. Urmendiri eskaini diogu arreta, ez da? Pixka bat kokatu nahi izan dugu, ba, Urmendiren itxiera hau ez dela itxiera, edo bueno, aldaketa hau esango dugu ez dela gauza isolatu bat, kasu isolatu bat, baizik eta, bueno, ba, testu inguru zabalagoan kokatzen dela, ez? Beste 10 aurreskola ere egoera berean daudela, baina tira, ba, Urmendiko kasua bueno, kasuak badu bere esentzi hori, ez? Lehen aipatzen genuen hori, ba herri ekimenetik sortu zelako eta herrian oso txertatuta egon delako eta horri ba arreta berezia eskaini diogu. Duela 27 urte sortu zen Urmendi, ba prozesu luze baten ondoren. Hasierako helburua zen Oiartzunen 0-18 urte bitarteko hezkuntza eskaintza bateratu bat egitea. Gero horrek ez zuen aurrera jo, baina bai lortu zutela 0-3 urte bitarteko eskaintza bat egitea. Mm-hmm. Ba, garai hartan eskolan zoden 3 aurreskola eta udala eta hortzare ikastola elkartuta. Mm-hmm. Elizalde eskola publikoa ere badago Oiartzunen, baina tira, bueno, Malentzuk hau ia ni baino beto ere jakingo duzu, ia gabe, ezta? Mm-hmm. Baina tira, Elizalde eskola publikoak gerora erabaki zuen etzela partzorgoan sartuko, izan ere sartu zuten, sortu zutena izan zen Oiartzungo udal ikastola partzorgoa. Mm-hmm. Eta hor sartu ziren, hiru aurreskolak, ikastola eta udala. Eta Elizalde eskola publikoak azkenean ezetzera baki zuen. Mm-hmm. Bueno, garaiua izan zen Euskal Hezkuntzan garai bueno, ba, liskartxu xamarra edo izango dugu, ez? Ez da bai da undia egon zen, gogoratu behar dugu, ba, 83. Urtean ere ikastola publifikatzeko legea onartu zela, buesa lege izenez ezagutu zen ura, eta eztabaida sutsuak egon zirela herri askotan, eta bueno, ba, hezkuntzaren gaia bolo-bolo zelgela garai hartan, ez da? Eta, bueno, ba, testu inguru hartan Oiartzunen erabaki zuten alako proiektu bat martxan jartzea. Baina, iritsi zen 2024 urria, eta hezkuntza sailak Urmendiri jakinarazi zion, ba, aurreskola partzorgoan sartu beharko zuela, etengo zuelako udaletxeari ematen zion diru laguntza udala aurreskola martxan egoteko eta jarraitu alizateko. Eta, bueno, ba, horrek bi aldaketa nagusi ekarriko ditu. Alde batetik, ba, kudeak eta lokal hori, gertuko kudeak eta hori, udaletxeak egiten zuena, bertatik bertara egiten zen kudeak eta hori, bertan bera geldituko dela, eta gero beste alde batetik ere, ba, pedagogikoki pisu handia duen zerbait, eta 0-3 zikloa ere, hautsita geldituko dela, ezta? Mm-hmm. Urmendin egongo dira umeak bi urte bete arte, eta momentu hortan erabaki beharko dute ikastolara joaten diren, edo Elizalde eskolara joaten diren. Mm-hmm. Ikastolak eskatu duia da bi urteko gela zabaltzeko baimena, hizkuntza sailak ez dio erantzun oraindik, eta tira, ba, hortxe daude, oraindik ere ez dakitela oso ondo, ez da, gauzak nola bideratuko diren eta nola izango diren. Badakite, bueno, ba, eraikin oso polita dute, gela guztiek kanpokaldera ematen dute, orain dela urte gutxi batzuk iriki zuten eraikin hori, estrenatu zuten eraikin hori, eta orain ba, eraikin horretan badakite paretaren bat egin barko dutela, pixkat espazioa bereizteko, ez? Eta, bueno, ba, izango dira bi mundu isolatu, ez da? Ez erobia, eta bi urtetik aurrerako hori. Herrian plataforma bat ere sortu da, Urmendi beti herri 0-3 bizirik izenekoa, eta familiak izan dira, ba bueno, ez? Hainbat protesta izan dira, eta beraien aldarrikapenak eta egin dituzte, eta langilek ere, beren atxekabea erakutsi dute, ez, eta esan zuten agerraldi publiko batean esan zuten triste, kezkatuta eta haserre daudela. Mm-hmm. Eta tira, ba, ziklo 0-3 zikloaren austurak badu bere garrantzia, ezta? Bueno, ba, oso etapa garrantzitsua da edozein umeren bizitzan, eta bueno, ba, ohiko eskola batek, aurreskola ez den eskola batek etapa hori zaintzeko bitarteko berdinak ez ditu, ezta. Orduan ba Urmendik aldarrikatzen du eta guk ere ikasitik beti aldarrikatu dugu, ezta, 0-3 zikloaren beharra eta bueno, ba hori hautsita geldituko da eta bueno, ba urte luzetako ibilbidea du Urmendik, proiektu pedagogiko sendoa dute eta beraiek ere oso kontziente dira, ezta, 0-3 zikloak duen garrantzi horretaz. Orduan ba bueno, ba bertako hezitzaileek esaten ziguten 0-3ak helburu baduela, ez? Eta da txikitan umea jasotzen dituztenean segurtasuna lantzen dutela, ondoren segurtasunetik autonomiarako bidea jorratzen dutela, ederekitzen dutela eta azkenik badatorrela ja sozializazio hori, ez? Baina bueno, ba hori hautsi egingo da eta zaintza une horiek etapa horretan hain garrantzitsua diren zaintza une horiek ba ezingo dira hemendik aurrera berdin bermatu ikastolan edo eskolan. Besteak beste, ratioak ere ja igo egiten direlako, eta hezitzaileak ezin duelako bueno, umearen handik edo ume guztien handik hain gertu egon. Eta horrekin batera aipatzen zuten ere nolako garrantzia duen lantalde egonkorra izateak, ezta? Gero ba hezkuntza publikoan interinitate tasa oso altua da, mugikortasuna handia dago eta bueno, Urmendik bazuen lantalde 5 bat, bazuten gero lan poltsatxo bat, ba ordezkapenak eta behar zituztenean hortik tira egiten zuten, baina orain udalez aurreskola partzorgoan sartuta ja zerrendak eta sartzen dira jokoan eta ba oso litekena da iristea jendea, ba proiektua ezagutzen ez duena, oso denbora gutxirako datorrena eta bueno, ez kezka zuten horrekin ere, nola helarazi, ez? Nola transmititu beraien filosofia hori iritsi berriei, ez? Orain arte, lan poltsa horretara edo sartzen diren pertsonek jasotzen dute alako formazio bat, ez? Egoten dira haiekin, azaltzen dizkiete, beraien funtzionamendurako gakoak, beraien filosofia, baina, bueno, orain siguraski hemendik aurrera hori zaildu egingo da. Eta tira, hauxe da duten egoera, eta orain ikusteko dago irailetik aurrera zer gertatuko den eta nola antolatuko diren.
0: Baiz, ikasturte amaiera heltzear da eta oraindik ez dakite ea nola antolatzeko aukera izango duten.
3: Eta gezurra dirudi, zeren badatoz bi hilabete, ez, uztaila eta guztua praktikoki hezkuntzan utxune bat direnak izango dugu eta ekaina erdialdera iristen ari gara, iraila hasieran zabaldu behar ditu ateak aurreskolak eta oraindik ez dakite nola eta zer egingo duten, nola antolatuko diren eta gauzak nola izango diren, ez? Eta pena bada eta bueno, gero azkenean gainera aurrek pairatuko dutelako, ezta? Hori guztia.
0: Bai. Bai, gainera agur edo, aitortza ekitaldi horretan orain aipatu duzun guzti hori ere plazaratu zuten, bai haserrea daudela, triste daudela eta ez jakintasun bat badutela hurrengo ikasturtera begira, ze oraindik ez diete ezer argitu. Beraz, ikusiko dugu ea hurrengo ikasturtera begira nola gauzatzen den, 0-3 horretatik 0-2 aldaketa hori, Elizalde Herri Eskolak badu 0-3 ez, baina gerorako badu 3 edo 2 urteko gelako tarte hori, haurtzaro ikastolak ez du, orduan ea hortik zer ateratzen den.
3: Bai, saltza badago.
0: Bai. Elkarrizketari begira jarriko gara, beti duzu elkarrizketa nagusiren bat edo, gaurkoan edo hilabete honetan Enrique Javier Díez duzue.
3: Bai, Leongo Unibertsitateko irakaslea da bera, eta antifasismoaz eta hitz egiten du Díezek, baditure bai hainbat liburu idatzita, eta pedagogia antifasistaren inguruan ari da lanean. Eta, titular nagusian esaten du, eskolak ikuspegi antifasista sendoa behar duela. gutxitze egiten dugu gai honi buruz, ezta? Badugu hor bueno, politika eta eskola nastu ez nastu bueno, ez dakit korapilo hori, ez? Askotan korapiloa den hori eta bueno, ba berak argi du hezkuntza antifasistari tokia egin bartzaiola eskolan. Berak esaten du baduela kezka bat, ez? Eta iruditzen zaiola gure buruari galdetu behar diogula ea zer egin ote dugun gazteen laurdenak gaur egun fasismoari botua emateko. Eta era berean esaten du begiratu behar dugula eta kontziente izan behar dugula ba neofasismoaren gorakada horren oinarrian dagoena gaixotasun baten sintoma dela eta gaixotasun hori kapitalismoa dela, ez? Bestalde irmoa da, ez? Esaten du ba antifasismoan ezten ezpalin badugu fasismoan ezten ari garela. Ez? Ez dagoela hor erdibiderik eta eskolak bizitzarako ezi behar duela. Eta eskolak inklusioan, demokrazian eta feminismoan ezi behar duela ikuspegi antifasista irmo batetik. Berak uste du fasismoa iritsi dela eskoletara, ikasgeletan sartu dela, baina ez dala berandu inondik inora ere hori frenatzeko eta hori bai eskolak lehentasunez heldu beharko liokela gai horri. Iruditzen zaio oso garrantzitsua dela zentzu horretan kurrikuluma eguneroko gaiekin lotuta egotea, ez? Eta eskolak ikasleen eguneroko bizitzarekin konektatu beharko lukeela esaten du, ez? Eta honekin ba berak aipatzen zuen adibide bezala ba matematikako ariketa bat jartzen balima diete ikasleei, ez? Ez dakit. Tren batek halako distantzia egiteko denbora neurtzeko eskatu beharrean ariketa izan daitekeela adibidez, soldaten egokitasunari buruzkoa, edo soldaten arrakalari buruzkoa, ez? Matematika horrekin batera, ez? Lantzeko ere, alderdi sozial hori, ez? Eta politiko hori. Eta, tira, berak esaten duena da, eskolak berez ez duela mundu aldatzeko, baino pertsonei mundu aldatzeko tresnak eskaini beharko lizkiekela. Bai.
0: Egia esan oso interesgarria eta gustatu zait esaldia antifasismoan ezten ez baduzu fasismoan ezten ari zarela egia delako. Ez baldin baduzu
3: bai,
0: ala da eta zerbait egin beharko genuke horren aurrean lan handia dagoelako, ze berak aipatzen zuen moduan fasismoa jada ikasgeletan sartzen ari da edo aspaldi sartzen hasi zen, beraz eskolak inklusioan, demokrazian eta feminismoan hasi behar duela nik uste nahiko argia dela, beraz oso interesgarria. Hurrengo puntura pasatuko gara esperientzia atalera. Hemen oso okerrez banabil Gasteizko bi ikastetxek bat egingo dute?
3: Bai, hori da, datorren ikasturtetik aurrera. Gasteizko Landazuri eta Santa Maria de Vitoria ikastetxeak dira. Eta tira, irailetik aurrera eskola bakarra osatuko dute bien artean, eta errota eskola izena hartu du. Eta beraien helburua da, auzoko erreferentziazko eskola publikoa izatea hemendik aurrera. Landazuri te eredukoa ikastetxea izan da, eta Santa Maria de Vitoria berriz A eredukoa. Hori ere bitxia da, ez da? Eredu desberdinetako bi ikastetxek egin dute bat, hala ere, Santa Maria de Vitoria A eredukoa izan arren 2016-2017 ikasturtean ja hasi zen D eredurantzko prozesua egiten. Eta beraz, datorren ikasturtean ja 27-28 ikasturtean amaituko dute 6. mailako ikasleek A ereduko ikasleek eta hor ja A eredua desagertu egingo da. Hortik aurrera datozen guztiak ja D ereduan eskolatutakoak izango dira.
0: Ez zen erresa izango trantsizio hori egitea, ez? Ikas maila batzuetan de eredukoak, beste batzuetan a eredukoak, ez zen erraza izango?
3: Egin dutena izan da urtez urte, hau da, demagun orain dela 10 urte hasi ziren ikasle hoiek, ez? 3 urteko gelan hasi ziren ikasle hoiek jada de ereduan matrikulatu zituzten. Mm-hmm. Baina 4 urteko gelan zeudenak oraindik ereduan zeuden.
0: Mm-hmm.
3: Ordun, 3 urteko ume hoiek gorantz jundiren bezala beste guztiak ja bukatzen joan dira ereduan eta mm-hmm. ordun de ereduak pixkanaka progresiboki hartu du a ereduak zuen leku hori.
0: Mm-hmm.
3: Eta, bueno, ba, martxan, urrengo ikasturtea izango da ja azkena,
0: mm-hmm.
3: egarren mailako ikasleek, aereduko ikasleek bukatuko dute, eta ordun jabai, 100-100 de ereduko ikastetxe bihurtuko da.
0: Mm-hmm.
3: Koordinatuta egin dute lan, ikasturte honetan ala ere, ez da egun batetik besterako prozesua izan jakina, espazioak partekatzen zituzten aurretik ere, eta ikasturte hontan, orain bukatuko den ikasturte hontan, ba, koordinatuta egin dute lan bi ikastetxeek, dinamika asko ere elkarrekin egin dituzte, ba, ikasleak ere elkarrezagutzen joan daitezen eta bueno, ez, ba, gertutasun hori lantzeko eta bueno, ba, esantzen ziguten prozesua ilusio handiz egin dutela eta oso aberasgarria izan dela. Eta gero hemen, bada beste, bueno, plus bat esango dugu, ez? Eta da, ikastetxeek elkarrekin egin dutela lan, gerturatu egin dira, dinamikak elkarrekin egin dituzte, koordinatu eta egin duten lan, baina batez ere komunitateak pisu handia izan duela prozesu honetan. Eta, bueno, ba, bai biak ere izan dira prozesura irikita, osea, prozesura ezarkatu, auzora zabalduta egon diren eskolak,
0: mm-hmm.
3: eta, bueno, nahi zuten elkartzen diren momentuan ere ala izatea. Ordun, errotan errotuz izeneko sarea sortu zuten, eta pixka bat, ba, sare horren inguruan, eta familiak kotutan hartuz eta hola, ba, bueno, ba, prozesu parte hartzaile baten bidez erabaki zituzten eskola berriaren izena, eta logoa zein izango ziren eta bueno ba auzoak izan du, ez? Bere garrantzia eta bueno, konektzio hori dago, ez? Auzoaren eta eskolaren artean beti esaten dugun hori, ez? Garrantzitsua den eskola ba bere ingurunearekin konektatuta egotea, ez? Eta elkarrekintza hori eta harreman hori egotea.
0: Mm-hmm.
3: Eta tira, ba 400 ikasle inguru dituzte eta 30 hizkuntza eta kultura inguru daude errota eskolan.
0: Wow.
3: Beraz, bai, aniztasun ikaragarria dago. Kultura eta hizkuntza asko bizi dira elkarrekin eta orain nahi dute ba fusio hau segregazioari aurre egiteko ba tresna gisa erabili, ez?
0: Mm-hmm.
3: Baliatu ba horri aurre egiteko, bai.
0: Mm-hmm. Ba, non eta non bideo podcastera egingo dugu salto, ze ekainan estrenatu duzue atal berria, eta oraingoan pantailak izan dira gaia?
3: Bai, oraingoan pantailak eta, bueno, ba, teknologia izan ditugu izkide, Amaia Arroyo Sagasta, Mondragon Unibertsitateko UESI fakultateko irakaslea izan genuen gurekin, gaiari buruzko hainbat liburua idatzi ditu Arroyo Sagastak eta bueno, ba, bere lan eremua kompetentzia digitala da. Eta tira, ba, beti bezala pertsona ezagun baten galderarekin hasi ginen, kasu honetan Sustraiko Lina bertsolariak egin dio galdera, eta galdera hauxe da, pantailek inguratuta bizi gara eta horri ezin diogu ies egin. Baina non edo non entzun dut, gakoa erabilera egokian dagoela. Zein da erabilera egokia? Eta tira, ba, galdera honi, ez? Tiraka hasi genuen solasaldia. Eta berak esaten zuen, erabilera egokia dela plus gehiago dituena minusa baino. Hau da, nola baiteko ekarpena egiten diguna. Eta erabilera desegokia izango litzakela eraberean, ba, minus gehiago dituena, ez? Adibidez, mm-hmm. ba, beste pertsona batzuen gandik aldentzen gaituena, edo beste jarduera batzuk egiteko denbora kentzen diguna. Esaten duena ba, oso beharrezkoa dela testu ingurua ere kontutan hartzea. Bestela, ba, ezin dela modu erraz batean edo esan erabilera hori egokia den edo ez. Eta, bueno, galdetu genion ere bai, ez? Claro, zeren pantailak esaten dugu, baina pantailak desente dira, ez? Edo gailu teknologikoak, hor ditugu tabletak, ordenagailuak, telebista, smartwatchak, mugikorrak, eta ea mailaketaren bat egingo lukeen berak, ez? Zein den hobea, zein den okerragoa egin, ote daiteken mailaketarik. Eta berak esaten zuen ezetz. Berak elukeela mailaketarik egingo. Smartwatcharen kasuan adibidez, ba, esaten zigun, iruditzen zaiola smartwatchak ematen dizkiegunean umei gehiago egiten dugula gure beharretatik, ezta? Bai gure kontrol behar horrek bultzatuta, eta bai gure erosotasunak bultzatuta. Eta, bueno, ba, garrantzitsua dela ikustea zein den umeen adina horrek esango digulako garapenaren zein momentutan dauden eta bueno, ba, horren arabera ere modu batera edo bestera jokatu beharko dugulako. Adibidez esaten zen, ba, lagurteko ume bat sare sozialetan ibiltzea ez da egokia, eta hori argi eta garbi dago, ez da. Ba, daude egoera batzuk, ba, oso modu garbian ikusten dugunak, ba, erabilera hori ez dela egokia. Beste batzuetan, bueno, ba, zalantza gehiago sortzen zaizkigu, eta zalantza gehiago sortzen zaizkigun horietan, ba oso garrantzitsua dela lehen esan dugun hori, ez, testu inguruari ere begiratzea, eta oso garrantzitsua dela baita ere, umeen ondoan egotea pantailak erabiltzen dituzten bitartean, ez, presente egotea, eta akompainamendu egoki bat egitea. Horrek lagunduko digulako ere, bueno, galderak egiten, modu kritikoan begiratzen hainbat gauza, eta bueno, ba, konsumitzen duten hori zer den ikusten, ez, batez ere. Eta, bueno, ba, mugikorrari buruz ere esaten zuen bera, bueno, ba ez zela pixkate adina edo zenbaki bat emateko zalea, baina aurraren autonomia eta ardura maila zein diren begiratu behar dugula, ez, mugikor bat eskutan jarri aurretik, eta bueno, ba hori ere oso garrantzitsua dela. Eta gero, bueno, jolas moduko bat aipatu genituen, guk hainbat egoera proposatu genizkion, ba, ikusteko erabilera egokia edo ez, edo nolako haute zen, bi adibidetxo ekarri ditugu ona, batean planteatu genion, ba, bueno, tira ba, bi urteko semeak ez duela ondo jaten, ez da la jatun ona, eta otorduetan pantaila jartzen diogula, ez da berak esaten zigun ba. Baur erabilera desegokia dela, ez? Ezin dugula lotu, ez? Janarekiko harreman hori pantailarekin, zeren, bueno, ba, aurraren gainera asoziazio hori bultzatzen dugu, ez? Jana eta pantaila, eta hori ba, arriskutsua dela. Eta beste adibidea da, ba, bueno, ba, 8 urteko alabak bihar irtera du, eta, bueno, mugikorra hartu dugu begiratzeko ze eurali izango duten, horren arabera, ba, erropa, ze erropa eramango duen, edo jantziko duen aukeratzeko, edo erabakitzeko. Eta, berak esaten du adibidez, hori gustatu egiten zaiola, ez? Informazioa kontsultatzea dela, baino gero, erabakia ere guk hartzea, informazio horren gainean, eta, bueno, denbora gutxi eskaini bartzo jola gainera, minutu bat edo bi minutuko kontua dela, eta horrez gain beste gauza batzuk ere landu daitezkela, ez? Agian irakurri dezakegula iragarpena, eta horrekin ba, irakurketa lantzen ari garela, ulermena lartzen ari garela, eta, bueno, ba, erabilera horrek, hasieran esan dugun bezala, ez? Plus gehiago ukiko lituzkeela minusak baino.
0: Bai. Ba, bueno, norbait konen inguruan gehiago jakin nahi baldin badu, ba, non edo non bideo podcasta ikusteko aukera izango duzuen kanalean, ezta?
3: Hori da, YouTubeen kanalean edo bestela gure web orrian ere badao bildumatxo osoa dute bai. Bai.
0: Eta aurretik aipatu ditugun gaien inguruan ere gehiago jakin nahi baldin badute, ba, ik hasiren 399. Alean topatuko dute guzti hau. Beraz, bueno, amaitzen joateko edo, ikasturteko gure azken saioa da hau, baina zuek datorren ikasturtera begira ere jada jarriak zarete, ezta?
3: Bai, bai, hori da. Bueno, gu gaur 379 garren zenbakiari buruz ari gara hitz egiten, orain 310 garrena prestatzen ari gara, uztailean ere argiraratzen dugu aldizkaria, eta bai, horrekin batera ja, ba, urrengo ikasturtea begira ari gara, eta bueno, pixkanaka ari gara gure eskaintzaren berri ematen, eta kasu hori da laborategiaren kasua. Hirugarren urtez eskainiko dugu ikasi laborategia. Bueno, hiru atal moduko ditu, ez? Eta bueno, ba aditu batek gidatzen ditu laborategiko saioak, berak bueno, ba bere mintzaldia egiten du. Gero irakasleen arteko solasaldi bat edo abiatzen da eta gako praktiko batzuk ematen dira gai hoiei buruz, gai hoiek lantzeko eta gai hoiei buruz hitz egiteko eta, bueno, badatorren urteko eskaintza prestatzen ari gara esan bezala, oraindik denak ez ditugu zehaztu, baina batzuk bai, eta tira ba izango ditugu gurekin Alvaro Beñaran adibidez, aurra subjektu izatetik subjektu komunitari izatera izeneko laborategia eskainiko du, Eneritz Muguruzak ezitzailearen ongizatea ardatz zeure burua zeintzeko tresnak izenekoa, adimen artifizialari buruzkoa ere izango da, Elluiarreko Daniel Solabarritaren eskutik, 0-3 urteko aurren zaintzak izango ditu izpide Eider Gardek, Feli Oregik neurogarapenari buruzko laborategi bat eskainiko du, Iñaki Pikabea ikas estiloak eta ikas estrategiak izenekoaren gidari izango da, Jakimin elkarteak elkarrizketa argudiatu kooperatibari buruzko laborategia eskainiko du, klaustroan erabakiak hartzen laguntzeko eta Oiana Zabaletak zirkulo errestauratiboi buruzko tailerra ez barkatu laborategia eskainiko du, begirada errestauratiboa bizikidetza sustatzeko izenekoa. Gehiago ere izango dira, eta gero izango ditugu jardunaldiak, eta bar, baina tira, honi buruz irailean hitz egingo dugu, sakonago.
0: Oso ongi, ba hemen txautziko dugu gaurkoan, bueno, gaurkoan eta ikasturte honetan, mi eskerrolatz gurean izateagatik eta urrengo ikasturtera arte.
3: Hori da, udara una pasa eta irailean izango gara berriz.
0: Ongi txegi.
4: Arrosa Sarearen webunea, arrosasarea.eus.
0: Eta gaurkoan, ostirala den honetan, iritsi zaigu aktualitatearen tartea ere. Atzo aipatu nuen, tarte honetan, laister kolaboratzaile berri bat izango dugula. Ez da gaurkoan izango, baina hurrengo asterako izango dugu kolaboratzaile hau. Eta aste honetan, jaieguna duen arren, gurean dugu Iraia Cambra, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, jo, ustut, pixkat izango dela entzulentzako, jo, berriz hau.
0: Ez, nik uste ez.
5: Zalabratza iberri bat, baina horrengo astean, eta zengute, jo, berriz, Iraia pesada hau, hemen da.
0: Ez, nik uste jendeak eskertzen duela, esaten du, ah, Iraia, ze gauza interesgarriak ekartzen dizkigun.
5: Bai, ez da, bueno, hori da, pentsatu nahi duguna.
0: Zer moduz astea?
5: Ondo, egia zen, ondo, osteguna eta astela jai egitea da, sekulako plaztera, egia da, gero kontrapuntua dukala dela, astegura lan egin berruzula. Claro. Baina, bueno, beste mentalitate batekin hartzen dut. Bintzat, astean zehar jendean lanean dagoenean nik jai daukat. Orduan ondo. Gero, asteburua gehiurrengo aste guztia egitea horria nekea etortzen da. Baina, bueno, hori hurrengo asteko arazoak izango dira.
0: Hori. Etorkizuneko Iraiaren arazoak, ez da?
5: Hori da, bai, hori da.
0: Ba, gaurkoan, gai oso interesgarri bat ekarri diguzu, nire behintzat oso interesgarria iruditzen zaidana, eta sare sozialak edo TikTok erabiltzen duen jendea nik uste identifikatua sentituko den gai bat da. Kontatuko diguzu bai. Zer ekarri diguzun?
5: Bai, gauza da, bueno, eta marro, enkargo izan pasatzen zait, ez gezurra, egunero gertatzen zait. Botako dut galdera entzulek eta zukerantzuteko. Zenbat aldiz ikusi duzue pelikula bat edo seri bat TikToken?
0: Askotan, gehiagitan, oso maiz. bai. Txea, gainera izaten da nahi gabe. Agian, pelikula bat, edo bestela ere, pelikula bat ezagutzen enuena, edo telesail bat ezagutzen enuena, TikToken agertzen zaizkit bideo laburrak, horren bideo laburrak, orduan, gustatu baldin bazait, lehenengo bideo labur hori, joaten naiz urrengoaren bila. Eta orduan, daude kontu batzuk, guztiak jarraian jartzen dituztenak, ordenean, eta zatika, eta beste batzuk, ezetz. Ez dute ezer jartzen gehiago, orduan, momentu...
6: Bai, jartzen dizute klip bat engantzatzeko, eta gero horretzen dizute.
0: Hori da, orduan, momentu horietan izaten da... Ua, ba, nik hau ikusi nahi dut. Edo, gero adibidez, ikusten dut pelikula hori bera, eta badakit ja zer gertatu den, edo horrelakoak asko gertatu zaizkit zuri ere.
6: Bai, gauza izan da, gaur goizean gertatu zaidala, nago obsesionatuta serie batekin, eta gaur goizean gertatu zait, ikusi dudala temporada berria, bueno, temporada berri erdia ikusi dut ja TikToken.
0: Agertu zein da telesaia?
6: De Rocky.
0: Ez dut ezagutzen.
6: Da, bueno, polizia, thriller, nidiolakoak piat gustatzen dezkit, milaka dauzkat ikusita, eta horren spoilerrak handituz, ba, mila. Ja eritsi da puntu bat, spoilerrak ere berdin didatela, oda, agertzen dut eta ez dut egiten, paso geratu egiten naiz ikustera, baina bai, egia da, ikusi ditut, milaka pelikula osorik zu esaten duzun, ezke, gauza da dela.
0: Zein den de Rocky, nik hori ikusi dut TikToken.
6: Bez, ezke TikToken pia, da, baina daude, batez ere gero eta Gabonetan, Gabonetako pelikula pila dut TikToken.
0: Bai, bai, eta bai.
6: Gauda hori, kontuak bakarrik dedikatzen direla pelikulen zatiak igotera, eta azkenean ez duzu pelikula osorik ikusten, eta ezin delako azkenean amabostez, minutu bateko klipetan bi orduko pelikula bat jarri, baina aukeratzen dituzte hain ondo klipak, dela resumena, baina pelikula osoa ikusi bazenu bezala.
0: Bai.
6: Eta iruditzen zait, oso ideia ona, askotan pentsatzen dut, horren atzean dagoena, seko erotuta dago, hasi zaitez zu, pelikula bat vertikalizatzen, hori jakizton lana dela, gero, klipak aukeratzen, eta hori, sare sozialeta igotzen dauden copyright arazoekin, eta bar, bueno, ez dakit, ingeniosoa horren atzen dagoena, baina beste egiten digu sekulako fastidioa.
0: Bai, niri hor, egia da, gauza batzuetarako ongi etortzen dela, ni adibidez naiz pertsona bat asko kostatzen zaiona erabakitzea zer ikusi nahi duen, zer ez, horrelako kontuak, adibidez pelikula bat aukeratzea asko kostatzen zait, sartzen naiz dena delako plataforman, eta ikusten dut, dauden pelikula guztiak, eta ez zait iruditzen bat bera ere momentu horretan ikusteko modukoa. Orduan, alde horretatik, gertatzen zait, ikusi baldin badut klipen bat gustatu zaidana pelikula horrena, esaten dut, ba orduan ikusiko dut hau. Ze gustatu zait, edo ia pelikula guztia jada ikusia dut, eta egia da, kentzen diola, grazia hori, ba, momentu horretan asmatzearena, ba, zer den pelikula hau, zer gertatu da, guzti hori, grazia hori kentzen dio, baina ni naiz pelikulak behin eta berriz ikusten dituen horietakoa. Dauzkat, pelikula batzuk, ja, direla, ez dakit, ingeles ez da, comfort films, direla, ba, bueno, badakit zer gertatuko den, baina gustura ikusiko dut berriro, ze badakit zer gertatuko den, ze hor askotan gertatzen zait ezagutzen ez dudan pelikula batean, beti asmatzen dudala zer den gertatuko dena. Eta hor,
6: benetan.
0: Beti, ez dakit nola egiten dudan, baina beti asmatzen dut zer den gertatuko dena, eta gainera ni naiz pelikulak isilik ikusten ez dituen horietakoa, ezin dut isilik egon pelikula batean, orduan dena komentatzen dut, eta askotan ikusten ditu denean pelikulak nire amarekin, esaten dut, ba, hemen gertatuko da, ez dakitzer, eta hemen gero badakitzer, eta amak esaten dit, Malen, ez esan hori, ze da spoiler bat niretzat, nahiz eta zuk ez ikusi pelikula hau, da spoiler bat. Eta orduan, ba, horrelakoak gertatzen zaizkit, eta kontrako ere gertatu izan zait. Ikusi klip bat, esan, bua, hau izango da super guaia. Eta gero ez, izatea, zer ikusi klip horrekin, eta... Ez izatea bat ere horrelakoa. Ez dakit, zuri horrelakoa gertatzen zaizkizun?
6: Bai, egia zen, bai, baina ni, eta ez dakit zergatik den, oraindik nire barruan hausnarketa hori egiten nago. Azkotan gertatzen daukatzen karpeta bat, agertzen zaizkidanean klipik eta baten bat interesantea iruditzen zaidanean, gordetzen ditut, daukat hor karpeta bat, pelikulak eta seriak, eta hor gordetzen dut. Baina benetan izaten ditut, gorde ditudan guztietatik bat ere ez dudala ikusi. Gero ematen didalako sekulako pereta jartzea pelikula hori bilatzen, jakiten non dagoen, gero igual bilatzen dut, baina esaten dut, aizke oraintxe bertan, ba, ez dut nahi. Eta dauzkat horrela, pelikula pila bat, orduan, arritzen dit jendeak benetan gero ikustea pelikula horiek. Zenik, o TikToken bertan ikusten ditut, hola pixkat gainetik, edo gordetzen ditut, eta gero kasurik ere ez dit egiten. Benetan, erakutsiko ditut, daukat karpeta bat, pelikula pila batekin, gero zure egin berdina gertatzen zait, sartenez plataforma batean, eta gero ez dakitze pelikula ikusi, ez ditelako eta batekin kajatzen, edo momentuan ez dakitalako oso ondo zer ikusi nahi dudan, edo nolako ikusi nahi dudan, eta gero karpeta sartenez, eta oraindik gogo gutxiago daukat, orduan, ba ez dakitze eta baukagan karpeta hori egia esan. Baina bai. Eta nahi nuen ekarri batez ere gai hau ze, egia da, batzuetan ondo dagoela, bezakit, pelikulak short moduan ikustea TikToken, eta esan dezakezu pelikula ikusita daukazula, eta bueno, bat gehi ikusita daukazu, baina beste batzuetan fastidiatzen pilo bat spoilerrak jatea.
0: Bai? Eske, niri bai? Berdin zaizkit spoilerrak.
6: Niri ez. Spoilerrekin naiz oso zorrota. Ez ezkit bate gustatzen, gustatzen zaialako momentuko sorpresa karrapatzea. Egia da, zu bezala naizela, hau da, pelikula bat ikusten ari naizenean beti altuan komentatu behar dut, naiz hiltzen, komentatu behar dut jugada bakoitza, zerbait pasatzen balima da, telebistarekin azerretzen naiz, eta gainera pertsonaia hitz egiten diot, naiz olako, oza, hitz egiten dut, niretzako, ondokoarentzako, telebistarentzako. Eta, baina, gero, eta ni beti zaiatzen naiz, asumatzen, gertatuko da hau, edo pasako zaio hau, edo hau hilko da, baina gero, nik jaten badut spoiler bat, ez, hortik jazen naiz pasa, jaz dut ikusiko.
0: Karo, eske niri hor gertatzen zaidana da, niri spoilerrak berdin zaizkit, ze horrek ematen dit gero segurtasuna, badakidala zer gertatuko den. Ez baldin badakit zer gertatuko den, ematen dit tensio moduko bat, bai, baina tensio moduko bat izaten dut, hor daudenean, bat thrillerretan eta horrelakoetan, nik beldurrezko filmak ez ditut ikusten, eta ezkin bat ere gustatzen, baina zientzia fikziozko pelikulak, naiz eta thrillerra izan, ikusten ditut, ze ez dakit zer daukaten, baldin bada zientzia fikziozko, edo baldin badakit ez dela erreala, ez didala hainbesteko beldurrik ematen. Baina,
6: vale.
0: Daudenean, tentsiozko uneak, naiz eta nik jakin, musikaren gatik, edo dena delakoaren gatik, momentu horretan, sustoren bat, edo horrelakoren bat egongo dela, ez jakite horrek, sortzen dit sekulako tentsioa, eta momentu batzutan pasatzen dut geizki. Edo, ari direnean egiten zerbait, pertsonaiak zerbait geizki egiten ari direnean, ni sentitzen naiz geizki askotan.
6: Ai, niri hori gertatzen zaite, errudun sentitzen naiz.
0: Hori da, eta horrelako kontuekin, ez zait gustatzen. Orduan, spoilerrak lehen ez zitzaizkian inporta bat ere, orain hasi naiz pixka bat gehiago

0: Ez, horregoten dela, segun zen momentutan, baldin bada film edo telesail berri bat, ulertzen dut pertsonaren batek esatea ez egin spoilerrik edo horrelakoak.
1: Mm,
0: baina, baldin bada, duela 10 urte ateratako telesail batena, ba, barkatu, baina ez jakitea Lo Serrano nola bukatzen den, nik telesail hori ez dut ikusi. Baina badakin nola bukatzen den, da kultura generala. Orduan, daude zenbait kontu jakin beharrekoak eta jendea haserretzen da, aipatzen bali moduzu zerbait, adibidez, bua, ba, Lo Serrano bukatzen da ez dakin nola. Eta pertsonari momentu horretan ari baldin bada ikusten, haserretu egiten da, eta da, ba, ez haserretu, badakizu zer ari zaren ikusten. Badakizu film bai. Edo telesail hau aterazela duela 20 urte?
1: Hor, esango dut, enagoela ados zurekin. Lo Serrano egia da, hori da, ez dakit, jakita bezala, Aida nola bukatzen den, edo, hau da, horrelako gozak bai, baina gero daude beste serie batzuk, adibidez, nire etorri zaizkit burura, Gossip Girl, eta nola da bestea, Pequeñas Mentirosas,
0: bai.
1: Olako seriak direnean thrillerra eta bukaeran jakin behar duzula norden pertsona bat dela aurreko 8 temporadak fastidiatu dituenak, horrelakoetan, bezez, osea, ez egin espoilerrik, behar bada ez dut ikusiko inoiz, baina behar bada bai, eta jakitea seri, ikustea seri bat, 8 denboraldikoa, jakinda, zein den bukaeran, gaizki egiten duena,
0: jo, baina, hor, ikusten duzu telesaia beste modu batera, harrapatzen dituzu gauzak, beste larrapatuko etzen dituzkenak.
1: Bai, baina, egiazkotasuna galtzen dute, zeia dena dakizu, eta inozentzia hori non geratzen da, dena guatuz. ba, akizu, eta hobitzia da, nilen nintzen oso spoiler zalea, hau da, zubezela. Behar nuen jakin, behar nuen nireiz oso, gustatzen zitegoerak, gutxi gora bera kontrolpean eukitzea.
0: Bai, guztiz.
1: Bai, eta orduan, lehen gertatzen zaidan, ez duela pelikula bat ikusi, edo liburu bat irakurri, jakin amaitzen zen, zer, pasatzen batzen zerbait, espero, gaizkira maten nuen. Eta lehen beti egiten nuen, adiez liburuekin, ba, eskolan bidaltzen zizkigutenak, edo nik etxean irakurtzen ditenak, beti egiten nuen, azkeneko kapitula irakurri lehenengo, eta gero hasieratik hasi.
0: Wow! Boa, nik hori ez dut inoiz egin. Nik liburuekin niretzat desberdina da. Liburuekin etzait gustatzen spoilerrik egitea, liburuetan asko sartzen naizelako. Noveletan batez ere, asko sartzen naiz liburuan, eta niretzat da, pelikula bat ikustea bezala, baina beste emozio batekin ari naiz hori egiten. Ari naiz deskurritzen, ze klaro, liburu bat jende gutxiago irakurriko du pelikula bat ikusiko duena baino. Eta pelikula da, gauza bat guztiz visuala, ez duzu imaginazioa asko lantzen, ze dena emana daukazu, baina liburuetan ez. Eta horra adibidez, nire adibidez naiz oso Harry Potter frikia. Oso. Eta, ba, ikusi nituen DBH baten film guztiak, agian ikusi nituen 8 filmak aste betean, ze lehenen apustu bat galdu nuen. Eta apustu horren ondorioz ikusi behar izan dituen 8 filmak. Lehenengo filma ikusi nuenean, engantzatu nintzen hainbeste, ezin izan nuela etxaron, eta ikusi nituela film guztiak aste betean. Orduan, horren ostean, liburuak irakurri nituen. Eta liburuak oso desberdinak dira pelikuletatik.
1: Bai, hori izaten dut.
0: Orduan, pentsatzen baldin badu, aste baldin bazara Harry Potterren liburuak irakurtzen, pelikulak ikusi ostean esango zu, ba, badakit zer gertatzen den, baina ez. Ez da, ez dakizu zer gertatzen den, agertzen dira pertsonaia berriak, horrelako gauza kurioso asko daude, orduan, kasu hauetan oso gaia da inork ezer kontatu gabe liburu hauek irakurtzea, eta nobeletan hori gertatzen zait, ba, etzait gustatzen jendea kontatzea, ba, nola bukatuko den, edo horrelako kontuak. Baldin badago momentu bat, tentsioa dagoena, eta urduri jartzen ari naizena, irakurtzen ari naizenean, agian begiratuko dut zer gertatzen den orrialde batzuk aurrerago. Baina,
1: ba, nahiko spoiler da.
0: Baina, orokorrean saiatzen naiz horrelakorik ez egiten.
1: Nik hori lehen egiten, baina enez gogoratzen eta gogoratu nahi dut, behin egin nuela, beti bezala, beste liburu batekin, baina fastidiatu zidan horren beste bukaera jakitea enuelako espero,
0: claro.
1: Ez da nuela onarte, zut gehiago egingo, aziratik irakurriko ditut eta punto.

0: Eta pelikulekin ere horrela bihurtu naiz. Nahiago dut hasieratik buka ikusi eta spoilerrik ez jan, ze gero ez gustatzen jakin. Hala, batutan ez esaten da, spoilera ikusten baduzu, bal, zuk lehen aipatzen zenuena, spoilera ikusten baduzu, beste gauza batutan figatzen zara, ez? Adibidez, Gossip Girlen, jakinda zein dan Gossip Girl, gero ikusiko duzu, ba, figatuko zara gauza gehiagotan, gauza txikiak ikusiko dituzu, ostras hemen dago pista, baina nik horretarako nahiago dut, bigarren aldiz ikusi eta bigarren aldiz eban buelta horri, mm-hmm. eta lehenengoan inozentziatik ikusi.
1: Izan daiteke, adibidez.
0: Ezan.
1: Niri, esango nuke, behin bakarrik gertatu zaidala, ez jakitea nolakoa izango den bukaera pelikula batean. Bueno, agian gehiagotan bai, baina behin bereziki izan zen film bat, ikusi genuen inglesan, ikusi genuen klaserako, ikusi genuen pelikula bat izan zen, esango nuke filmaren egila dela joren etzait etorriko da nahiko zuzendari famatua Woody Allenen film bat zen uste dut ez banabil oso oker izena zuen Match Point pelikula horrek eta mm-hmm. bukaeran zegan hainbesteko plot twista enuela espero. Film guztian zehar ematen zuen zerbait gertatuko zela, baina gero azkenean ez zen horrela. Orduan, momentu horretan gelditu nintzen, ez dakit, deskolokatuta egongo banintzu ezala, ze orain ordura arte film guztietan gutxi gora bera banekin zer gertatuko zen, baina honetan ez, eta esan didate Woody Allenen filmetan hau asko gertatzen dela. Bukaera adibidez...
0: Baina, ikusi barrituzu film bota horiek.
1: Bukaera adibidez, ez dakizula oso ongi nolakoa izango den. Eta, bai, egia da, pelikula nahiko arraroa zela, eh? Inglesean ikusten genituen pelikula korokorrean nahiko arraroak ziren.
0: Bai, nahi zemen pixkat irakurtzen zertazuan, eta esan, bai, pixkat arraroa da.
1: Eta spoilerren bidetik, asko gustatzen zaizkit, direnak basadoen hechos reales direnak.
0: Bai, indio jekpia duzatzen
1: zaizkit. Ikaragarri gustatzen zaizkit, ze hor badakizu zer gertatu zen. Historikoa bai. Denez, badakizu zer gertatu zen eta internetan dago hori. Orduan, txarrenean, ba badakizu zer gertatu den eta
0: aldi berean horrek egiten du dena askoz makabrogoa ze ikusten ari zarena pelikula bat da, baina gero konturatzen zara hori benetan gertatu dela. Zeituta gaude azkenean pelikula guztiak izatea zientzia fikziozkoak edo irrealak, eta niri batzutan gertatzen zait, jakitea ikusten ari naizen horri benetan gertatu dela, oraindik eta gehi impactatzen dit.
1: Claro, baina nik ez ditut ikusten beldurrezko filmak, benetan gertatutakoak. Hombre, ez ditut ikusten.
0: Ikusten dut, niri, basadozen hechos realesek, gehien bat ikusten ditut, thrillerrak, ba...
1: Claro, Ted Bundy eta horrelakoak ikusten dituzuzuk.
0: Zein?
1: Ted Bundy. Hiltzaia.
0: Bai.
1: Horrelakoak.
0: Ikusten ditut, ba, el caso Asunta, horrelakoak, denak hilketak, edo, bueno, adiez, nire trauma hundiena izan dara, lo imposible pelikula. Zaten nire traumarik hundiena.
1: Baina bizirik daude.
0: Baina adiez, berdintzait. Baina, olatu hori, ez da oso traumatikoa, hortik aurrera sekulako beldurra diot, itxaso alden urrunen eukin nahi dut, eta hori Donostian egiten dudala lan.
1: Egia, niri pelikula hori ikusi ostean, gertatu zitzaidala tsunamiei beldurra bapatean. Egia da, bai?
0: Nik sekulako beldurra altzatu diet, eta amesten dut tsunamiekin oso gaizki.
1: Bai?
0: Benetan.
1: Nik ez. Niri horrelako
0: horrek ez. Orain dela gutxi ikusi nuen berriro pelikula hori. Pentsatu.
1: Baina zergatik ikusi duzu.
0: Hori, ez dakizu, nola, zure traumak egin behar dira, enfrentatu. Beldurra aurrez hartu. Zezen ari bezala adarretatik ez. Horrela nimen, eta okerra tarazetan. Gau horretan, enuen lorik egin, berriro amestu nuen tsunami batekin, oso gaizki, ez dut gomendatzen. Hau da pelikula bat ikusi beharrekoa, baina behin ikusetan nahikoa da.
1: Bale. Nik ikusten dituen film historikoak normalean izaten dira gehiago, adibidez, dago pelikula bat ikusi dudana uste dut, 50.000 aldiz, dira NASAko emakume batzuk, beltzak,
0: Ai, ikusita daukat pelikula.
1: Nola da, figuras oscuras.
0: Bai. Ez,
1: hori da, horrela izena du, dark figures, uste dut izena duela, horrelako zerbait.
0: Ocultas igual, a ver.
1: Ah, figuras ocultas igual. Bai, bai, bai, bai, bai, horri. Eta film hori dakar ikusi da 50.000 aldiz, Nelson Mandelaren zera ere filma ere Invictus ikusi genuen lehenengoz klaserako, eta ikusi dut beste 50.000 aldiz. Horrelakoak asko gustatzen zaizkit, bai, zientzialariei lotuta doazenak, edo bai, politikoak ere askotan ikusi izan ditut, aktorei lotutakoak ere, bai, horrelakoak asko gustatzen zaizkit. Bai, eta horriek, guai daude ze spoilerra ja badago, gertatu da,
0: bai,
1: orduan, ez da guztiz spoilerra, ze ja gertatu da, orduan ez baldin badakizu zer gertatzen den zure arazoa da.
0: Zu ez ara enteratu ez da nire errua.
1: Hori da. Eta gero, aipatzen zenuen horretatik, ezin duzula pelikula bat isilik ikusi, gai honek askoz luzerako eman dezake,
0: bai.
1: Baina zuri gertatzen zaizu film bat ikusten ari zarenean esatea, bua, aktore hau ezagutzen dut, agertu da ezakin non, eta hasten zalela begiratzen ea non atera den. Eta ikusten duzula bere biografia guztia bapatean pelikula ikusten bai. Ari zaren bitartean. Horrelako gertatu zaizkizu?
0: Bai, mila aldiz.
1: Vale.
0: Eta aiez, olakotan gaizki pasatzen dut zinera joaten naizenean.
1: Claro.
0: Gustatzen zait pila bat zinera joatea, baina ezin dut, hala, zinean mobi ateratzen baduzu gaizki.
1: Claro.
0: Bai, iluminatzen da zine guztiaren zat.
1: Claro.
0: Eta gainera gomar duzu isilik.
1: Bai.
0: Eta niri zinera gustatzen zait, baina alde horretatik ez. Nik behar dudarako hitz egin, behar dut komentatu, bai. Behar dut gauzat ikusten dudanean mobilan begiratu ea hori aktore hori den edo beste bat den edo ze pelikula gintzuen azkena, ze bat bestearekin lotu dut eta agertzen den ezakin nun eta zinean hori ezin dut egin. Hemendik bultatzen dut jendea zinera joatea, baina niri naiz eta gustatu gaizki pasatzen dut horregatik, ez dudalako ez hitz egin, ez gauzak lasai begiratu ez ezer.
1: Bai, ni zinera joaten naiz tarteka, zeo jartzunen ostegunetan, jartzen dute ostegunero pelikula bat, edo dokumentalen bat, edo horrelako zerbait, eta azkenekotan joan naiz, eta hor bi alde ikusten dizkiot, alde onak eta alde txarrak ikusten dizkiot. Alde txarrei dagokionean, ba hor sartzen da, ba, edo zein konturekin ezen duzula mugikorra atera, bueno, hori ez da horren alde txarra, baina nahi baldin zu bilatu aktore bat, ean unagertu den edo ean orden, orduan bai. Baina alde txarrena niretzat da, ezin dudala hitz egin. Ze, momentu askotan, ba, nik edo zein gauza komentatu egiten dut. Eta askotan jaten naiz amarekin, eta amari sartzen dio txokulako txapa, eta esaten malen isildo. Eta...
0: jendea dago.
1: Claro, orduan, alde horretatik hitz egin ezin dudalako oso gaizki, baina beste aldetik, mugikorrik eduki aliz izatea, edo mugikorra atera aliz izatea, eta ezin hitz egin izate horrek behartzen nau filma behar den moduan ikustera.
0: Bai, eta atentzio gehiago jartzea gauzi.
1: Claro. Orduan, alde horretatik oso ongi zinea. Beste aldetik ezin dela hitz egin oso gaizki.
0: Bai, bai, hor daude txamporaren bialdeak.
1: Claro, eta hor spoilerrak ezin dituzu egin.
0: Imaginatzen zaitut, zinean zure amarekin komentatzen, zine guztiari spoilerra egiten, eta malen zinetik kanpo. Zaba, ezin dutu gehiago sartu, gure benik.
1: Ba, orain goz ez da gertatzea, espero dezagon ez gertatzea horrelakorik, baina
0: ba, igual.
1: Agian noizbait gertatuko da, espero dezagon ez ez. Espero dezagon ikasiko dudala ez hitz egiten zineman. 22 urte ditut eta oraindik ez dut ikasi, baina agian noizbait.
0: Baina hori... Hori ez zaizera gertatzen, hori da iztuna garela eta gustatzen zaigula gauza komentatzea, punto.
1: Bai, ba, gaurko gaia boro biltzeko, zein da gure gaurko ondorioa?
0: Ba, galdera ona, zuzut, bat baina gehiago atera ditugula.
1: Bai.
0: Nire aldetik, mesedez, TikTok, geratu spoilerrak egitea, joan zinemetara, kultura sustatu behar dela, eta ikusi pelikula gehiago.
1: Eta jarri sala bat zinemetan hitz egita gustatzen zaigun pertsonentzat.
0: Ah, ostra, begira, hori ondoriona. Vale, hemendik zinei botatzen diegu
1: jarteko
0: kabina bat nahi badute, horrela insonorizatua, zenak ez entzuteko. Baina hor hitz egita gustatzen zaigun hori, ba hor
1: Ostras, baina sala hori, sala hori ez dakita berrongi aterako zen, ez zen inorri xilduko.
0: Ja.
1: Bueno,
0: bueno, baina bere grazia du lukitu.
1: Bai, hori da. Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, esango nuke, aritu garela 50.000 kontuz hitz egiten, ez dugula gauza argi bat bera ere esan, baina gure entzulek bat egiten baldin badute guk aipatutako edozein konturekin idatzi lasai eta komentatuko dugu urrengo batean, eta iraia mi esker gaurkoan gurean izateagatik, zure jaieguna gurekin pasatzeagatik,
0: eta
1: hemen dik bi astera arte.
0: Hori da, urrengor arte.
1: Aio.
2: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.
3: Kazetari lanaz hariko gira bizipen eta esperientziez, eki Erremondegik Baionako kazetariak berrian, auzitegi aintzinean gertatu zaionak kontatu nahi izan ditu, eta frantsesa zorzaie titulua duen iritzi artikulu labur batean hori bildu du, eta hortik abiatzea beraz proposatzen zuet. Aitzi Berzapirain, Jon Telleria, atxaldeon.
4: Kaixo, atxaldeon.
3: Forman, atxaldeuntan.
4: Bai. Zera, fin-fin.
3: Fin-fin, biztanena. Hori bai. Hori posible da beti fin-fin aritzea edo?
4: Ez, baina sola salde honetarako bai.
3: Bai.
4: Prestatzen garelako, fin-fin egoteko, egiten dugu aurre prestaketa ere, gure artean, ez? Epsia nerbioak entzeko eta fin-fin ekiteko.
3: Bai. Hori da, kazetariak normalki aski fin izan behar baitu. Alaz, ez gira gorputza zari, biztan dena, baina...
4: Ez hori zailago da.
3: Hori da, kazetari ontzat ere zaila da. Bo, eta artikulura joango gira, beraz, eta gertakarira, pixka bat labur biltzeko, kazetari batek frantsesez nahi zituen Euskal Herrian euskarazeko auzipetuen adierazpenak, baina azken hauek auziperatuak ziren justuki Euskal Herrian euskarazekoak euskaldunen hizkuntza eskubideak errespeta ditzatela aldarrikatzeko egin zuten ekintzagatik. Ara, eta auzian beraz euskaraz hitz egitea ukatu zaie, hori joen astean zen, eta kanpoan adierazpenak euskaraz egin dituzte segituz funtsian hoiena, eta frantses kazetaria beraz kexu agertu da, eta hortik Eki Erremondegik beraz gertatutako tartetxo hori atera nahi izan du frantsesa zorzaie titulupean. Orduan, zer diozu, irakurri duzularik artikulua edo, Jon, berdin zurekin hasteko?
4: Bueno, zoritxarrez, harritzen ez duten gauzak, ez? Harritu beharko gintuzke, egoera horrek, inekik bizi izan dauka beste enbat gazetari euskaldunek ere bizitakoa da, eta, bueno, eta ez gazetari, herritarek ere nik uste behemen jagoetan ahorituko zutela, azkenean, espainol edo frantses iztun ele bakarrek, badutela alako, ez, gaientasun sentimendu bat edo, eta euren hizkuntza ere badakigunok, ba, nolabait, ba, benkotzat edo, hartzen gaituztela, eta euren ezin horren aurrean dela kasuenetan, ez? Euskaraz ez dakielako, zer eta dakiena, nolabait, ez dakit, lotxatu, ez? Baina bai, egure ezer oso bat sortu, ba besteak uste duelako, ez, hori hizkuntza komuna edo, ez? Iruditzen zaie eurena dela, beste denak dialektoak, patua, ez? Txikien kontuak, eta haundikeriz, edonon, edonola agertzeko gai dira. Eta bueno, egi esan, ni uste euskaldun denei noizbait biziko zutela, alako egoeraren bat, antzekoren bat, eta ba, gogorra, baina sorpresazko ez.
3: Aitziber?
5: Bueno, alde batetik azpimarratuko nuke epaituak zirenen ausardia, ez? Alde batetik oroitarazteko Ipar Euskal Herrian euskarak ez duela inolako aitortzarik legearen aintzinean, ez da hizkuntza ez ofizial, ez koofizial bat, orduan beraien irmotasun hori batetik epaitegi barruan, eta gero ondotik kazetaren aintzinean, gainera Ekik ere artikulu hortan aipatzen du komunikazio estrategia, ez?
3: Bai.
5: Hainitzetan pentsatzut euskaldunok hor zalantza egiten dugula, norengana iritsi nahi dut, nori eragin behar diot edo nori eragin nahi diot mezu honekin, ez? Baina zenbait kasuetan uste dut, hain justu, Gorka Torreren hitzak berriz hartuz, hori ere bada estrategia, alegia, nire hizkuntza eskubideak defendatzen ari naiz, ez nauzu ulertzen. Ezakitera eraginkorrena den edo ez, baina batzuetan eman beharreko zaplasteko moduko bat bai. Iruditzen zait eta alde batetik beste euskaldunoi begira ere, uste dut, ahalduntze ariketa bat eskaini digula, ba, edozein euskal herritarri errateko euskaraz nahi dut. Beraz, hor, erkidegoan eta Nafarroan lurraldearen zati handienetariko batean, aldute zorrotz aritu eta exigitu, eta Nafarroan, ba, Iruñatik bera eta Ipar Euskal Herrian, ba, bueno, izan daitezke egunerokoan edo tarteka egiteko ariketa txikiak gure hizkuntzaren baliotasuna eskatzeko.
3: Mm-hmm. Bai, egia azpimarratu duzu ere ekik atera duen gaia edo, ea komunikazio aldetik egokia den, autu ona den, justuki mezua pasarazteko ba, haien hizkuntzan ematea ere mezu hori, eta kasuanetan euskaraz egitea erabaki dute, joan hortaz?
4: Bai, eta gainera uste dut, azkenean da, ez, beti egon daitezke momentuak eta lekuak eta hor norberaren autua, baina, bueno, kasu honetan, uste dut, azkenean, epaituak dira justizia euskararen tzat aldarrik atzagatik, aldarri hori egoera zail batean, alegia euren gain mehatxu bat dagoelarik ere eusten diote, epaitegi barruan, kanpora ateratzean eusten diote euren jarrera horri, eta nolabait horrekin erakusten dute ere Frantses kazetari honen erreakzioarekin, ba, zergatik behar den justizia euskararentzat aldarrikatu, ez? Bai, epaitegietan euskaraz egiteko eskubidea edo, bai, euskarak berak behar duen justizia. Ordan ikuste alde horretatik, ekimen komunikatzea bilatzen duzunean, alde horretatik arrakastera batekoa dela. Hor beti ez da bai dagoten, daino, badira, eta azken urteetan adibidez, futbol munduan eta asko aipatu dute, eta nik uste dut oso leku egokia dela adibidez, ez, entrenatzaile, jokalari batek, hor jendaurren hitz egiten denean, badu berme bat, dela euskeraz egiten badu, hori itzuliko dela, o azpititulatuko dela, edo alegia iristean nahi duen leku guztietara mezu hori iritsiko dela, gero eta botere handiagoa, edo ez, gero eta pertsonaia ba, publikoagoa, garrantzitsuagoa, are errezagoa duzu, zuk esateko duzuna, ba, garrantzitsuagoa izan daitekelako hartzai horrentzat, eta nire uste tolako puntuek bai ematen diotela, ez? Orain diga diez gutxi dira euskara hutsez egiten dutenak, baina diez futbolean desenteari da nagusitzen eliteko egualdeko futbol taldeetan, euskaraz dakiten entrenatzaileen kasuan lehen hitzak euskaraz egitea, ez? Eta horrek, bueno, asaldatzen ditu kazetari espainolak, hor oso ezaguna izan zen garaian Gaizkagarritan horrekin gertatu zena, ez? Euskaraz hasi zen erantzuten, eta gazetariek goiuka, baina, bueno, aste honetan bertan, Kataluniar talde bateko entrenatzaile izan da, Donostian, Reala eta Eltxeren arteko partidan, bere euskalduna da, gazetariek euskaraz egin diote, eta gainera Realaren prentsa aretoan, lehenbizi euskaraz egiten dira galderak, eta gero ikusi ditut, ez? Eltxeko jendea eta kexu, nolatan, badenek espainolez jakin da, zergatik egiten duten euskaraz, ez? Orduan, jo, nik uste dut, azkenean, euskara askotan aipatzen da euskararen erabileraren galera, ez, edo jendearen hori, ez, erabilera gutxitzen dela, eta ni benetan ezagutzak kezkatzen hau, ze ni garritut espazioak, euskaldun bezala, ni bintza faltan hori botatzeot, euskaraz lasai egingo dudana parekoak, edo ulertuko didanaren segurtasunarekin, edo gutxienez, aurpegi txarrik jarriko ez didanaren segurtasunarekin, zer estera behartzen dugu euskalduna beti, jarrera militante bat izatea, ez? Eta, jo, ba, ni batzutan gogoa dut borrokarako, baina bestatzutan nekatuan nago, edo triste nago, edo ez da izan nagoen, eta, ba, ez du borrokatu nahi, beti, egunero eta ordu oro, eta, orduan, jo, bai, or, nik uste, kriston lana dugula egiteko, bueno, alduntze sozial batean, ez? Izan zen korrika bat alduntze, euskalduntzea ze hitz egiten zuena, eta nik egia esan, niretzako, orain nik nire gorputzean behintzat, okerren bizi dudana da, euskaraz egin da parekoaren aurpegi txarra, txinoz hitz egiten ariko banintza bezala sentitzea, eta nik nahikoa dut parekoaren errespetua, nik egun euskaraz bizitzeko. Hoxe bakarrik badakit ez dela denen kasua, hori baino, bueno, nire kasuan alaxera. Eta, bai, hor ustut, bueno, balan asko dugula, ze gainera, gure ongizateare kaltetzen du, ez? Esan nahi dut, zu bazoaz, goizean, goan duk nik, bueno, ez, esan duzu, egunon, ogi bat, eta bonjur konbian, eta, ja, moteli egunon, ogi bat, nola ez diak poble hartuko, ez? Ez da, txemparixen, urruñan zen, esan nahi dut, egunon eta ogi bat ulertzeko gaizela, okina, esan,
3: bai. Hori bai, pixkata atera duzun gai bat ere bada, barneko sentsazioak euskararekiko hortan sartzen gira, baina ze zaila da batzutan borrokatzea ere pixkat barra tematua izan, egoskorkeria hor ba, garrantzitsua da txikitzea, baina batzutan ez da, ez da gogorik, eta erretxago da, justut eneko gorrik errantzola behin, erretxago zela ba, erosketak egiterakoan erraitea mil esker aio, eta ez egunon ogi bat, partitzeko momentuan, hor dela erretxago ba, zure euskararen euskaraz hitz egitearen nahi juri ateratzea, baina intzin ba, frantsesez edo espainolez egingo duzula, ez?
5: Bai, nik uste dute bukaeran esaten duzunean, ba, besteak ez du zertan erantzun, ez? Baina jonek esan duenaren arira, ez? Eta nekea azkenean, nik uste dut egunero egiten dugula ariketa bat, baina inkontzienteki eta da, kasik egunero hautatzen dugu euskaldun izatea, ez? Zeren behiratzen mazu zemat indar egin behar dugun gure hizkuntzan aritzeko, esango nuke, adibidez, guiruok aski salbuespen garela euskaraz lan egiteko osantza dugulako. Baina beste jende askok ez dauka, gehiengoak ez dauka aukera hori, eta sartzen da bere fabrikan edo bere dendan, eta uste dut aski esaten zegunan egoskorra, nik uste dut gu, eta bertute bezala beharrik euskalduna, orokorrean egoskorra dela, zen bestela gure hizkuntzak ez zuen irango. Eta gero da gainera, egoskorkeria horri esker, ohartzen gara zonbait lekutan, espero ez dugunean, bam, euskaraz erantzuten zaigu. Edo pentsatzen dugu ondokoak ez gaitula ulertuko, eta bam, esan dugun guzti hori ulertu du, ez? Ora, nik uste dut, egoskor izatea nekeza bada ere, baditu bere alde honak.
4: Bai, oio, aipatu duzunarekin, aitortuko dut, nik nire bikotea bai da beti lehen hitz euskaraz egiten du, beti. Nik aldiz, parekoak uste badut ez dakiela euskaraz, behar dut indarrekin, eta egunaren arabera egiten dut, lehen hitza beste askotan, aitortzut, ezetz. Eta behin gertatu zitzaigun, aipatzen zen duen kasu hori egitzi bertzela, baginen leku baten, nire aurre iritziaren arabera, ba, erdalduna nagusiki, eta zen supermerkatu bat, eta lehenbizi ustut arategira joan ginen, eta nixo, ba, hemen ez daki euskeraz, eta ginen erderaz, ark, ni espainole zentzun da, bere alantzen ban, nire espainola, ba, alegira. Euskalduna nintzela, eta ark euskeraz erantzun, ba, nimen jau, lotxa indagiratu nintzen. Talare, gero, joan arraindegira, eta gauza bera, berriz nik gazteleraz, eta berriz antzeman da berriz euskeraz. Eta xameko, bueno. Lotxa egin da, eta itxoin, Eta hori indik, ordaintzera joan da behira, pertsona hartaburua nola izan daitegen, ordaintzera joan, eta ordain lekuko ari ere, gauza bera, erderaz eginik, eta ark euskeraz erantzun. Ta, bo,
5: ostras.
4: Bai, egun hortan irakaspen handi bat hartu nuen, bat aurre iritzien inguruan, hori ere, orain berrik egin dute kanpaina bat, jatorri, ona arraza, zero, ba, jatorrean anitzekoak edo direnen, hola, ba, ez, bereziki txuriok egiten dugula, ba, beste zin kolorik usitakoan, berehala, ez, espainolera jotzen dugula, taldarrik atzen zuten, eurei ere, ez, lehen hitz euskaraz egiteko, eta zer den, eta egia da, ba, askotan, ba, beti, ez, euskaldunaren estresa deitzen zaion horrek, eramaten zaituela, ba, zuk bat egiten ez duzun, jarrerekin bat egiten ere kasuan, ez, erderaz egitea, lehen hitza ez pasatzeagatik estres momentu hori, eta zorionez batzutan, ba, kontatu duan kasu honetan bezala, ba, irten partez bortitz sentituta parekoak, ba, Hablamin Cristiano edo ekiri kastarioi honekin ez, aipatzen zuen moduan frantsesa aldarrikatzean, bueno, kontrara ere zorionez batzutan pasatzen da ez, lotxatuta irtetzea, denak euskalduna zirelako eta nik ez du alako egin, ba, neri zegoki dana. Bueno, ala izan da dia beti.
3: Ebe, interesgarria, baina, bai, bada, gaina aipatzen zuna, aurriritziarena, ustut, hainitzek badugula, ala ere ez, euskaldunaren itxura edo duen, ezakit, ez da, ezin da gainera hori egan, eta, ba, bakizu, batzutan, ba, bakizu, hau, kusten da euskalduna dela, edo, ezakit, bada, olako zerbait, baina, bestentzat, ezakizu euskalduna izan daitekela, edo, kanpo jartzen dituzu batzu, ezakit, olako itxuraren aldetik ere, baduzun olakorik zukaitzi behar?
5: Bai, mintzatzen ari zinela, justu bi anekdota etorri zaizkit, eta bat da gaur goizeko ikusut gizon bat, eta pentsatzen, hau euskalduna da. Bere aurpegiaren zabalera, sudurra, eta euskalduna zen, eta aspaldian lagunekin Argentinan lagun batangoa baitut, eta han Rosarioko euskaletxean sartu ginen, eta egia da zauden gehienek bazutela Euskal Herriarekin loturaren bat, maitasuna bazen ere gutxienekoa, baina sartu zen gizon bat, eta esan nion ere lagun hori, esan nion, hau da zure osa bata, nola akizutza, hau euskalduna da, hau hori itxura, itxura, jazkera, nik uste dut horrek egiten duela orrazkera ere, segun eta ze testu ingurutan, baina beste bat badut adibidez, duela, iaz izango zen Irunen bazar batean mozorro osagarrien seka sartu, eta nire semealabekin nintzen, eta bazen hor langile bat gaztea, aurpegi zola berak ere ezaguarri txinatarrak zituen, eta nik zen, ba, honi euskaraz egingo diot. Zan nion, barkatu, ba, zu txapela da, eta euskara esan zian, bai, bigarrenean ezkerretara. Eta nik uste, nire semen abaketan, hau zabali gelitu ginen, eta zan, ikusten lehen itza euskaraz, eta begira. Ze sorpresa, orduan, bere itxuran bakarrik mugatu izan banintz, ba, nik ere gazteleraz egingo nion, ez? Gizon horri.
3: Bai, bai.
4: Ba, gainera nik uste azken urtetan alde horretatik espazio asko irabazi direla, bueno, batetik euskaldun, bai. Zora eski, ba, bueno, itxura ezberdineko euskaldunak beti egongo ziren, baina azken urtetan nik nire ingurune gertuko amintzat, asko nabari dut, azkenean, ez, etorkinen kasuan ere bigarren belaunaldikoak, asko, hien kasuan euskaldunak, eta hor, ia, badugu, agian, ez da, egiten nik nire ingurunean bizi duan agati behintzat, badira, ez da, egit, bigarren belaunaldikoak, magrebiarrak, txinatarrak, hoien kasuan nire inguruan, ia denak euskalduna dira, seme alabak. Aldiz, herrian bertan jaio direnak, euskerari bazter bizi izan direnak, hor lehen belaunaldia bigarrena, hirugarrena, espainol lutsak izate, jarretzen dute. Oie, euskera erakutsiko direk ez da munduan.
3: Bon, eta behar bada berriz kazetari lanera edo hurbiltzeko hasi gira aipatzen eta joan gira gehiago euskararekiko genituen sentsazio horiek, baina gertatu zaizu ezo erin noizbait olako egoerarik kazetari gisa hizkuntzari lotua izan prentxorreko batean edo kazetari erdaldun batekin ere harreman zailak edo onak, ez dakit sorpresa onak ere izan daitezke horakorik gogora heldu zaizue?
5: Bez, Nikola, bat aipatzearen gogoan dute Irungo EAJ-aren prentxaurreko batean, beste EAJ diot, baina beste edozeinik egiten du hau. Kaixo egunon, mi eskerretortzeagatik, segitu zuen dena gazteleraz. Eta gero, galdenei zorretzen gaia zentzen, baina galderen tartea hasi zen, eta nik beso altxa noen, eta sanion, nik behar dut prentxaurrekoa euskaraz, mesedez. Eta esan nion, lasai, gero esan zian, lasai, gero emango dizute elkarrizketa. Eta bukatu zen prentxarrekoa, eta nik nire gauzak bildu eta abiatu nintzen. Eta esan zian, etzir, ez duzu elkarrizketa nahi? Eta esan nion, ez dut elkarrizketa bat nahi. Nik nahi nuen, prentxarreko hau euskaraz, nik ez dut 7 minutuko elkarrizketa behar zurekin. Behar dut 30 segunduko, nahi dut hautatu zer hartu zure diskurtsotik, zerretik eman behar izut 7 minutuko nire denbora eta gainera espazioa, ez? Orduan, gainera hor, taldea abertzaleak eta euskararekiko abertzaleak ez direnak ere, baina euskararekiko errespetua dutenek segitzen dute ariketakola egiten, eta hor uste dut guri dagokigula egitea. Ez, begira, ez balima da beste munduko gai garrantzitsu bat, ez? Baina batzutan uste dut ohituegiak daudela guk ba itxoitera eta nola audioa behar dugun, ez? Gure kasuan ba dena soportatzera audio bat ukatearren.
3: Eta badakite, badakizula ere beste hizkuntza, beraz erdara dakizula, bai. Beraz hortan ez dela arazorik, mezua pasarazia izango dela, hala ere ausardia, ezakit momentu hortan zuk ausardia kan behar izan duzun, ala zuk berez edo egin duzun hori, baina nik hemendik ausardia zerbait ikusten dut bederen.
5: Ni aspertu nintzen, 40 minutuko prentxaurreko bat, eta ez dakite pentsatzen naiz irratiarere sarri gertatzen zaiola, bagoaz prentxaurrekora, gaia ez, interesgarria delako, euskal hiztunak ikusten dugu horregongo direla, eta bam, dena edo 80%-a espainolez edo frantsesez, ba ez, barkatu ez, euskaraz egin, eta ez dakit izan zen ausardia edo benetan aserretu nintzen, zehetzen lehen aldia.
4: Hani bai uste dut Arantxak dion bezala ausardia berdela, hori egiteko. Nik uste egoera, antzeko egoretan egon naizenean, ni momentuan ez dut ezer esan, gero egia da kronika normalean aipatuko nuela, edo gaztelera utxez izan da, edo 1980 gazteleraz izan da, edo alakoak. Eta ni ageralietan da nahi behin baina goiotan bai pasazai, badibidez, ez iztuna euskeraz hasten baldin bada, kazetari espainolak, aste horren hartan txutxumutxuka, ba nola ez zuten ulertzen, ez? Ba ez diote kasorik egiten, ez? Eta errespetu falta izugarriarekin edo, garai batean ohikoa zen orain gutxiago, ba espainolez egin den bizi, eta gero euskeraz, eta orduan euskeraz hasitakoan, ba kazetari espainolek martxa, eta hasi dena jasotzen, ez? Eta edo nola orain, alderantziz gehiagotan tokatu zain eri behintzat, emisi euskaraz egitea, eta orduan aurpegi txarrarekin, baina hor egoten dira, eta egia da, iztunen zatere, ez, kasuan kasu agerraldi hori egin behar duenaren zatere, batzutan egoera bortitzak sortzen direla diz. Presoen azken manifestazioan, ez dut gogoan hortzen, bai, asamblea katalanako bat egin zuen emisi katalanez, eta gero esan zioten, bueno, gehatu zen kastariak zai eta berak alde egin zuen, eta alde egiten, pero oke, no has hacerren en castellano, oke? Hola, gainera, hola, tonu, baina txar bat, alegia, eta buelta eman zuen da, no, eta gainera horrek ezki zuen da intzuen euskeraz, eta katalanez egin zuen euskeraz ere, pixka bat, bai bazekien berak, eta gane amorra hundia ematen dit, ze, legebiltzarrean ere askotan informazioa jarraitzean, jo, badira batzuk, adiez, normalean, euskeraz, bat, tarderaz, bizkuntzetan egiten dutenean, euskeraz mezu nagusia eta botatzen dute agian, euskeraz esan duten guztia gazteleraz egoten da. Eta alderantziz, ez da egoten. Eta orduan, demora alemo duzu kronika polit bat egiteko, ba izugarrezko amorru ematen dit, ba ikustea espainolez, ze korte polit eta borobildu eta gauzatxukun esan ditun, eta euskeraz ze mugatua utzi didan eri kronika egiteko aukera. Ze agian, itzartzen luze batera eman dizkit, hiru lau korte, eta ez dizu ematen hautatzeko aukerarik, azkenean egiten duzu kronika, ba islariak erabaki duen hiru lau korte horiek hartuta, ez? Eta, jo, aina gaur egun daudela itzulpen, bere alako itzulpen zerbitzuak, alegia aukera ematen ditela euskaldunei adibidez parlamentu batean euskara hutsez egiteko, derentza da itzulpen zerbitzua, alegia gero azpititulatu alda, euskararen ezagutzara ba Bizkaia Gipuzkoan oso altua da, alegia oso jende gutxi da, zero edo bat ere ulertzez duena, alegia da hola margena undia, ez, eta jo, beti sentitzea bigarren mailako, beti barkamena eskatzen, ez, euskalduna izateagatik, oso oso nekagarria da.
3: Eta ba hori da, ez, hor pixka bat beste egoera initz bat itaizke pentsaraztenit bati lankide batek onatu zidana erriko etxe baten prentxorrekoan zen, hor Lapurdiko erriko etxe baten prentxorrekoan, eta arro aurkezten beraz hoien euskara plana edo lako zerbait, baina frantsesez aurkezten ze kazetarien artean bazen bat frantsesduna eta euskaraz etzakiena, baina kaztari batek erran barkatu, baina dena frantsesez egiten ari zarete, oartzen zeizte, zertan ari zisten, ba, baina justifikatzen, ze bada bat, euskaraz ez dakiena, beraz horregatik, eta Eta azkenean, bai, neutrala ez den kazetariaren rola, ez? Hor agertzen da ere, badugu rol bat, pentsatzen dut, euskal kazetari gisa, olakotan, zer diozue, deia, neutroa den kazetari bat, hortaz galetzen aldut, baina gure jolaz, olakotan edo kazetarien jolaz?
5: Nik uste dut gure kasuan kazetari bezala, ez, zuk eman duzun adibide hori oso esanguratsua da, ez? Politikari bat hizkuntza plana kasu honetan euskara plana aurkezten ari da, frantsesez ari da, bakar batek euskaraz ez dakielako. Uste dute gure lanare badela horrek itzikatzea eta esatea, izu, gu itxoinarazten gaituzue, eta gero ezakitzen denbora zuekin egon behar izaten, eta kasu honetan, ba, gisa berean jokatu berarekin, ez? Da, bueno, Gorka Torre eta Euskal Herrian euskarazeko epaiketan bezala, ba, ez dizute egin, haiek beraien erabakiarekin aurrera segitu zuten, ez? Nik uste gure kazetari bezala, gure rola initzetan informazio emateaz gain, denok dakiguia da kazetaritza ez dela objektiboa, ez? Badauka subjektibotasunetik eta asko, horrek ez du esan nahi informazioaren manipulazioa dagoenik, eman dezakezu zuzen eta subjektiboki, ez? Baina nik uste dut hori berriz azaleratu beharreko atal bat dela, ez? Agian edonor kazetari den garai honetan, ez? Denok dugulako edo askok dugulako sakeleko bat eta sare sozialak, kazetariaren lana ez da bakarrik informazioa ematea. Da, egiazko informazio ematea, nola ematea, eta uste dut guk parte hartzen dugun komunikabidetan da ikuspegi kritikoa auspotuz. Eta ez botereak emandakoa bere horretan irentziz, ez? Orduan, berriz, nik uste dut berreskuratu beharko litzatekeela kazetariaren izaera hori.
4: Gainera, nik uste, euskaldunon kasuan, euskalduna nik uste militantea da sortzez, ez berak hautatu duelako, ez ari zaigulako lehen Aitziberrek aipatzen zuen, ez? Azkenean, iaia egunero hautatu behar dugu euskaldun izatea. Zautatze ez badugu, espainol edo frantxez bihurtzen gaituzte. Orduan, horrek berekin badu militantzia hori eta kazetarien kasuan ere, balekuan leku, euskaldunagaren neurrian, badira batzutan agian ausardia edo interlokutoriari aurre egitea eskatzen duten jarrerak, Aitziberrek pare bat, ez, adibidea aipatu ditu, beste batzutan sinpleagoak izan aldira, dela, ez dakit, prentxorreko baten, lehena hitza hartzen, euskaldun bat izatea, galdera euskaraz eginez, modu horretan, ez dakit hori, bai. Gazteekin eta nik ikusten dituanean, hola, gazteak edo espainolez izketan, bai saiatzen naiz, euskaraz galdera bat egin, et klak, momentu horretan mitzat aldatu egiten dute, hizkuntza, ez, horrek hortarako ere balio du, eta adibidez, gu plaza publikoan, ez digute uzten, nahi dugun dena hitz egiten, baina bai du hor izugarrizko lan, garrantzitsu bat egiteko, bazkenean euskarazko galdera batek, euskarazko erantzuna dakarrelako, betiaren euskiztuna, euskaliztuna baldin bada, agerraldi hori egiten ari dena, eta asko alda dezake, agerraldi baten, prentsa agerraldi baten dinamika, lehen bi hiru galderak euskaraz izateak, ez, adibidez euskal kazetariek, ba erantzun gakoak, beste baino lehenago, jasotzeak, eta, hor, baina sustot ezin digula uko egin, horri, Baionan auzitegian kexu zen kazetari frantsesa, berak esango du, frantsesa dela hizkuntza naturala eta normala eta denena eta Errepublikako bateratzen duena eta bar eta bar eta bar eta bar, baina ez, da, berak izatzen jarrera, da, erabat ideologikoa, jakobinoa eta frantses batasunaren aldekoa eta euskararen aurkakoa. Eta, dena dakagu, azkenean postura bat, eta erabakitzez duena ere erabakitzen du ze aldetan dagoen. Euskara biziko gala, guk gure euskararen aldeko hautatu beharko dugu.
3: Behala, itzoiekin bururatuko dugu, gaurkoa.
4: Behira, banuen, Arantxa, banuen hor, bilen, bai, hola, xamolde bat amaitzeko.
3: Hola,
4: oso ezaguna, ingo zeizue. Nire hizkuntzak zure estatuaren oinarriak astintzen baditu, esan nahi dut zure estatua nire lurrean ere eki duzula.
3: Are.
5: Hala.
3: Horrekin nahikoa. Biba. Hori barko zaio erantzun, beraz, ondokoan. Untxa.
4: Abida.
3: Ongi. Ebe, eta t-shirtak, behar bada ez? Hola, prentxarrekoak t-shirta horrekin lan, edo.
4: A beira, beira, polita.
5: Venga, Ion.
4: Venga, ekime polita. Izango banuke Euskal Kazetarien elkargo Euskaldunen bat, proposatu nola ez dugun, frantxesa eta espainolak direnez, ez dut ametituko bestela ekimen polita litzake bai.
3: Bontxa, ba, mire esker, Ion Telleria eta Itziber Zapirain, bestalde arte izan ongi.
4: Aio, izan aio.
2: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.
3: Orain bai, Itzi, arratsalde hon.
6: Kaixo.
3: Atxalde hon bai, zuzentzun astapeneko sartzea baina Paradisu Zineman berazginen kantuarekin eta zagit, Paradisura eramango gaituen gaurko filmak, ez? Aski berezia emaiten baitu gaur aipatu nahi zinuen filmak Brasilen filmatua izan dena, hori da? El Agente Secreto?
6: Hori da, bai, Brasilarrez o Agente Secreto izan ditzateke, eta azken aldian pelikula bitxiak topatzen ari naiz, horietako bat ekarri dizuet gaurkoan ere, eta Brasilarra da, esan duzun bezala, 2025-koa, eta Kleber Mendoza filo da zuzendaria, trailerra entzunen dugu berehala, baina datu bat gehiago bakarrik esan dizuet hori entzun baino lehen. 1977 urtera eraman gaituela. Eta nahi duzu Arantxa, entzunen dugu trailerra.
3: Ados, joen urtean ateraia, baina 1977 goazen beraz.
7: Dona Sebastiana?
8: Só, senhor, já deu.
7: Eu tô viajando tem 3 dias já.
9: Você é o cara?
8: É esse mesmo. Ah,
9: bem-vindo.
8: Isso aqui é o edifício Alfino.
10: Olha, seja bem-vindo aqui no nosso prédio.
8: Quer ver aqui, me conheci.
7: Poxa, gente, dança do chão.
10: Parece.
7: Tá aí conhecendo a feirinha dos refugiados. E a Mangaba veio hoje? Vamos evitar de falar esse termo.
3: Brasilda ez beraz, ari dira, filman, musika ere giro batekoa dela, aski alegera edo, bada joko pixka bat, eta ezpimagatu nahi izan oso, 1977koa zela edo, han kokatua zela gara jortan zergatik?
6: Bai, esan ditut eta ja horrekin badakizuen nik pelikula ikusten hasi horretik nekiena baino gehiago. Denbora bat pasarte ez bain nintzen ohartu ere egin 1980ren hamarkadan kokatua zegoenik eta ez dugu gezurrik esango ezer gutxi nekien eta dakit nik 1980ren hamarkada bukaerako Brasilen inguruan, ez? Honi gehitzen baldin badiogu eta musika aipatu duzu eta horrekin zer ikusia duela esakoke, ba pelikularen estilo narratiboa humore absurdotik hartzen duela asko, ba oso pelikula bitxia topatzen dugu. 2 ordu eta erdi pasatxoko filmea da, eta egia esaten badizuet, erdira arte, oraindik ez nekien oso ongi zer gertatzen ari zen, eta zertaz ari ziren, baina tira, zuei errazago jarriko dizuet, eta gutxienez momentu sinopsia ere emanen dizuet, eta nik igual ohitura hartzen hasi beharko nintzateke, eta sinopsia irakurtzen, ez? Zer ikusten hasi baino lehen.
3: Uste duzu? Ba, uste duzu behar dela sinopsia irakurri film bat ikusi entzin, justuki?
6: Igual ez beti, zegania batzutan sinopsiak ez dakit oso ongi deskribatzen dituzten pelikulak, baina hemen esan da, esan dizuet, ordu bete igaro eta gero oraindik ere ez nekiela oso ongi zerrotatzen ari zen, eta sinopsia irakurrita gero behar bada zer hori gehiago lertuko nuke lakoan nago. Zergatik, ba, 1977an Brasil diktadura militarrean zegoen, ez? Bete-bete sartuta, eta hor Marcelo irakaslea topatuko dugu, iragan ilun batetik iesetan, ez? Iesean ari da, eta horrela Recife irira itzuliko da, han semearekin biltzeko, eta bizi berri bat hasteko asmoz, baina azkar konturatuko da, iria ez dela bilatzen zuen babeslekua izanen,
11: eta gobernuko indar polizialak atzetik dituela. Trailerraren zati bat entzun dugu, trailerrean ere eta pelikulan nala gozatzen da ere, erdialdean ero giroa aldatuko da pixka bat, joanen gara poliki-poliki gehiago ulertzen, eta ez da behar da bain alaia izanen. Horre aldaketa bat ere izanen da.
3: Ados, bo, sinupsiak ere hola ematen du, baina begiratzen dugularik trailera eta umorea badela badirudi edo alde absurdo bat ere badela filman.
11: Bai, bai, pelikularen lehenengo zati horretan, hasiera batean, ba, absurduak eman ditzaketen gauzak eta irudiak ikusten ditugu, spoilerrik egin gabe, baina hasieran protagonista Marcelo gasolindegi batera iritsiko da, bertan hildako bat dago, lurrean eta kartoia zapatuta bakarrik oinak ikusten dizkiogu, eta inguruan dituen uliak, kiratxa dariola, ez, adierazten digute, eta bitartean, ez, gasolindegiko langilean, naturaltasun oso ze jarraitzen du lanean, eta ikusiko dugu protagonistaren harridurarako, ez, hori, pues, adibide bat jartzeagatik, ez? Beste momentu batean ere, adibidez, ba, hilik dagoen tiburoi baten barruan giza hanka bat agertuko da, eta horre egoera arraro bat ere emanen da, eta egoera horiek barrea egin, ez? Jalinen digute, ala ere, bon, algara deserosoa izanen da, ez? Atzean zerbait iluna dagoela sumatu dezakegulako nonbait, baina aldizu edan bezala horrein ditezu oso ongi ulertzen zer gertatzen ari den, ez? Eta naiz eta ez diren gauzak argi esaten, edo zugu dena ongi ulertzen, gero joanen dira gauza batzuk lotzen, eta diktaduraren fantasma edo mamu hori, ez, agertzen joanen zaigu, eta uste dut umore hori eta hasierako deserosotasun hori badela pelikularen gakoetako bat eta genialidadetako bat. Egia esaten bali maizu, niri kosta irezait batzuetan umore tipo hau harrapatzea. Egia da batzuetan, eta honetan kasu, bat, deserosoa izatearen helburua baduela, eta zaila irezait esatea, umore harrapatzen ez dudan, edo gustoko ez dudan, edo deserosotasun horrek eragindako sentsazioa den, ez? Denok dakigu, ez, umore gehiena behintzat kritikarako erabiltzen dela, eta umore garratza honek askotan behar bada proposena da ere, ez, kritikarik gogorrena egiteko, eta hemen pelikula bitxi honen lehenengo bitxikeria dugu, ez? Ez dakizu oso ongi gustatu, o bueno, neri alagentu duzitzaidan, ez? Ez dakito gustoko izan dudan, baina bai, ikusten dut, ba, umorea badela pelikula honen giltzarri edo gako garrantzitsuenetakoa.
3: Bai, eta justu deserosotasuna aipatzen baituzu, ja da film bat begiratzen duzularik eta desoroso sentitzen bazaitu, ba, behar bada sentsazioa lehena izango da, zaizula gustatzen filma, baina eragin hori sortu nahi duelarik zerbait ere ekartzen dizu eta goguetarako ere balio izaten aldela filma ere.
11: Bai, ados, guztiz ados nago horrekin. Uste dut baduela ere, o hemen garrantzia ere baduela zuzendaria bera, ez? Esan dugu Kleber Mendoza fillo dela, eta irakurri dudanez, nik ez duen ezagutzen, eta ezakite asko beraren inguruan, baina irakurri dudanez, zinema kritikoa ere, ez, izan da bera, eta zinemaren inguruan idazten zuen, eta hor ere, eta gerora sortzaile bezala, ba, oso ausarta eta berritzailea izan omen dela, eta umorea, eta horrelako umorea bereziki, ba, diktadura hitz egiten duen pelikula batean erabiltzeko, ba, esan da ausarta izan behar zara oso, hori bai, zailena da, ongi erabiltzea umore hori, ez, eta jakin behar da erabiltzen, bestela, funtzionatzen edo ez du funtzionatuko, eta bueno, nahiko kritika onak dituela ikusi dut, beraz, bai, hemen funtzionatzen duela esanen dut, esan bezala, neri pelikularen hasieran arraro samar egiten zitzaidan, eta ez du oso ongi harrapatzen, baina bueno, badaukala, bai, nik uste dut baduela mamia, ez? Bai.
3: Ados, eta kontraste hori, umore absurdoa eta bai goera gogorak eta irrealak alde horrek funtzionatzen du?
11: Bai, kontraste handiko pelikula da, esan dizuete bitxia dela oso, umore berezi horrekin gainera, eta umore horrekin lotuta ba, kontraste hori, ez? Zuke aipatu duzun bezala, ba, bizipen gogorrak egartzen ditu pelikulak, Brasilgo diktadura militarrak eragindako errepresioa, estatu indarkeria, haren kalteak, ez? Herritarren ala sufritu zituzten, hori da nik uste funtsian filmak kontatzen du diguna, edo kontatu nahi diguna, eta uste dut osoituta gaudela, ez? Ba, normalean, drama serioak edo historikoki oso dokumentatuak, ez? Direne pelikulak izaten direla ohikoenak, nako bizipena kontatzen dizkigutenak, ez? Ba, ikuslea aurkitu nahi dituztenak, eta horretara oso dituta gaude, eta hau, ba, kasi kontrakoa da, ez? Umore oso absurdotik abiatzen da, pertsonaia satirikoz beteta dagoen pelikula da, eta horrekin ez, ba, denbora guztian ikuslearekin ere jolastu nahian da biden pelikula da, ez? Eta kontraste horretan, eta historiako beste elementu batzuk ere aurkituko ditugu, ze iria, Recife esan dugu, ez? Hor kokatzen da pelikula, ba, iria karnabaletan dago, denok ezagutzen dugu, ze garrantzitsuak diren ioteak, ez? Brasilen, beraz, ba, festa, mozorroak ikusiko ditugu tarteka, jendea dantzan, musika aiotzen, hori egonen da fondoan denbora parte dutze batez, eta kontrara ez, estatuak segika duen pertsonaia baten historia gogorra kontatzen ari da, eta hori guztia irudian ere transmititzen da, fotografian, ze jo, argitasun handia eta kolorea da nagusiki, ez, pelikula honen irudietan. Por cierto, fotografia polita duela iruditzen zaite pelikula honek, eta teknikoki bikaina egina dagoela ere, aipatu nahi nuke hau esan da, baina, claro, violentziaz beteriko historia bat kontatzen ari da, ez? Eta, bai, oso kontraste handiak ikusten ditugu. Honek ekarri dugu gora gainera, aurreko tertulian ekarri dizuen beste pelikula, Chung King Express, Hong Kongeko pelikula, oso bestelako pelikula da, baina horre ere ikusten genuen, ez, kontraste asko.
3: Bai, simbologia ere, hor elkartzen dituenak?
11: Bai, pelikula brasildar honetan ere simbologia asko dago irudietan eta hortzen diren elementuetan, zinemaren historiari ere keinuak egiten zaizkio, pertsonaietako bat zinema batean lan egiten duelako, proiektzio gelan, zehazki, proiektzio gela horrek ere garrantzi handia izanen du pelikula honetan, eta zinema horretan, ba, pelikulak gutatzen dira, ez, adibidez, hemen hegoaldean El Resplandor bezala itzuri den pelikula, adibidez, baina dudarik gabe, keinurik argiena da Tiburón, edo, nesez, jatorrizko pelikulan Jaws izen duena.
3: Frantsesez Les Dents de la Mer deitzen den filma.
11: Ados. Ba, hori ere, botatzen dute agertzen zaigun zinema horretan, baina ez, lehen ere aipatu hilik agertzen den marrazo hori, tiburoi hori, gizan kabate teripan duena, eta gerora ere momentu batean agertuko zaigu baune bate telebista ikusten, eta hor Popeyeren marrazkiak ez, agertzen dira, eta hor ikusiko dugu Popeye ondo denok ezagutzen dugu, ez, marrazkitako itxasik zon famatu hori nola zintzilik dago, eta tiburu bat salto eta salto dago Popeye harrapatu nahian, edo jan nahian. Ba, iruditzen zait, hori dela pelikularen referentzia simboliko landienetako bat, Joss pelikula honetan ikusi baldin baduzu ez, Steven Spielbergen 1975eko filme arrakastatsua da, eta hor elementurik onenetarikoa da, ba, pelikularen gehiagoan ez dugula kasik figuroia bera ikusten, ez? Baina musikarekin bakarrik badakigu, ba, nonbaiten agertuko dela, edo nonbaiten izkutatuta dagoela.
3: Bai, eta hori da, beldurra sortzen duen eta estresa sortzen duen, bai. Agertu gabe, bera, hori da, bai, Spielbergek bai, lortu zuena, bai, filmarekin.
11: Bai, nik, gaina, oso txikitan ikusi nuen, eta gero pixka traumatizatuta ere, gerriku nintzela
3: uste dut, baina, ere, bai.
11: Baina, baina, tira, honetan oso ongi erabiltzen den simboloa iruditzen zait, zen ikustu dut figuroia diktaduraren metafora bat dela, ez, pelikula honen hasieran batez ere eta aipatzen ere egiten diktadura, gero ez dira gauzak oso garbi esaten, baina hor dago, ez? Bai. Represioaren mamua denbora guztian, eta nik uste dut hor metafora bat egiten duela figuroi pelikula horretin, ez? Edo nola ere, ba, bai, oso pelikula berezia iruditu zait, eta agente sekreto, mene goaldean horrela itzulia, o agente sekreto hasi darret, eta, bueno, iruditzen zait, bai, ikustea merezi duela zerbait ezberdina ikusi nahi baldin baduzu,
3: Okay.

0: baina hasieran hain absurdotik kontatzen da, ez dakit thriller ere esaten aldiogun. Nik hasieran banuen hasi nintzenan ikusten esaten nuen, ai ama, hau erokeria hutsa da, ez? Ez dakit irudiakola bata bestearen atzean, ez dakit zer gertatzen ari den, kritika bat ere egiteagatik hor badira tarteka irudi sexual batzuk ez ditudanak nik oso ongi ulertzen edo ez dakit beharrezkoak diren ere, baineri bezer oso tasuna ere ez eragiten zidatenak, orduan hasieran esaten duen, ez dakit zara gira izan ikusten, ez dakit asmatu dudan, baina tira, bai, gero aldatu egiten da eta interesgarria.
1: Bai, ados, gustukoa ala ere, gomendatzekoa filma.
0: Bai.
1: Ados, eta aipatzen ziren beraz, pixkat magazoa bezala Spielbergen filman, diktaduraren mamua beti hor ikusten zela, Brasilgo diktadura militarraz ere gehiago jakin duzu, do nahikeri zerbait ere sortu dizu, horren inguruan?
0: Bai, aipamen txikia bada ere, Brasilgo diktadura militarrari egin nahiko nioke, oso harrituta dutu nahizelako, ezagutzen ez nolako ere, eta duan, bai, ibili nahizela pixkate, informazio pixkate bilatzen gero da, zesaten, ojo, dira Argentinakoa ez, oso ezaguna dugula, Txilekoa, ez dakit, Brasilgoa ez nekien ezer ez duen entzun da, eta iruditzen zait, joe, bueno, dela, bai, historia garrantzitsu bat, ez, bai, historian. Eta, bai, akin izan, harrituta goa gaitu nahi, zeire, iraun zuen, 1964-tik, 1985 arte, beraz, bueno, gehi urte baino gehiago, ez da gutxi, ezaguna zaigun, aipatu dut Argentina, Txile ez, ezaguna zaigun plan kondorrean sartzen den estatu kolpe fasistaren ondorioa izan zen, Ego Ameritatan arrakasta izaten ari ziren ezkerreko gobernuekin amaitzeko eta estatu batuek bultzatutako, finantzatutako eta babestutako operazioa izan zen plan kondorra, hori ezagunagoa egiten zaigu, eta Brasilgoa ere estatu kolpe militar nazionalista konservadorea eta antikomunista izan zen, ultra eskuindarra, eta giza eskubideen kontrakoa eta pentsa askatasuna sogorko zuena, ez? Irakurri dudan, ez, bueno, zifrak hemen beti ere zaila izaten dira zehazten, baina gutxienez 50.000 pertsona atxilotuak izan ziren, 10.000 dikora ies egin behar izan zuten, hori da kalkulatzen dena, eta noski, ba, egondaka erail zituzten, eta beste egondaka desagerrarazi zituzten, harrituta
1: ditu naiz, ez ezagutzea batik, ez? Bai, egia, razoin, berdin, eta horakotan ere oartzen gira filmek bali hori dutela ere, ez da bakarrika isialdi momentu bat edo mezu bat pasarazteko ere izan daiteke, eta historia sustut ezagutarazteko ere?
0: bai, jakina, niri beti gustatzen zaite, hola filme batean ez du zertan beti historian gertatutako berako, ez? Gauzata malagarrien ingurua, baina bueno, beti gustatzen zait bai zerbait gehiago jakitea eta bereziki ez gauden ez oso ituta ikustera pelikula zenbait herrialdetakoak, ez? Eta adibidez Brasilgo pelikula gutxi ikusi ditute, hau baino gehiago ikusi badin baditut, orain ez zait ez da okurritzen, eta jo, batira, asko ikasten da horrela ere, ez? Baita, ez bai karrik haien historiaren inguruan, baita haien kontatzeko eraren inguruan, eta haien kulturaren inguruan, ez bai, haien hizkuntzaren inguruan, bai, gustatzen zait zerbait ikastea, ez? Pelikula dozino bat ikusten ari nahi zenean.
1: Hori da, beste herri batekoa, beste hizkuntza batena delarik ere, herriaren kulturaren zati bat beren ezagutzeko balio du film batek, labura balin bada ere, gauza gutxi kondatzen dira, baina zertxo baita hori segur. Ebe, untxa, hau da gaurko gomendioa, eta urteko azkena ere errandezakegu, eta bai, Itziar Perez urte guzian fidela egon baitzira bi astero gurekin zinema aipamenean, gomendioak egiten, eta bereziki gomendioak

0: Gerran, usu gustatu zaizkizun filmak izan dira onatekarri dituzunak. Eta udan, zinemaz baliatzen zupiskat, filmak ere, zudo, zinemak zure biziaren parte bat betetzen du, edo gehiago neguko aktivitatea erranenan, baina momentuak dira zinemarenak.
1: Bai, ba, justo, zera, kolaborazioa prestatzen ari nintzela, ez, ari nintzen horretan pentsatzen, ja, hemen behintzat bera handia dugu.
0: Bai, bai, bai.
1: Berdin,
0: berdin.
1: Bai, ba, jan, somatzen hasi naiz, gauza gutxiago ikusi ditu dala azken aldiontan, eta horregatik kostatu zaitizkat, tira, pentsatzea, zerre da mango dut, ba, justo, askontan ikusi dute gaurko pelikula, desan tira, da, dut zerbait eramateko, baina gira da, ba, eguraldi honekin nahiago dudala, omen dira joan, o, ez, paseo bat eman, edo, bai horrelako gauzak egitea, eta zain beste, itxean ez, ikusten edo zinemara joatea. Baina, bueno, tarteka seguro aurkituko ditu dela tartetxoak, zerbait ikusteko.
0: Bai, bai, bai, hori da. Eta batzutan ere zinemara joiteko parada, bali mauze, zineman fresko da.
1: Bai.
0: Usaian, freskatuak dira, oan etxan ez larik olakorik ere preziatzen da zinemaren gune hori, aire egokitua badelarik.
1: Eta... egia da ere, Arantxa, egon ezelako bai? Pentsatu dalako, bai, igual bilatuko dut zerbait ola udan estrenatuko dena, bai. Ba, ba, gomendatzeko naiz, eta ez ikusi edo gustatuko litzaidakena ikustea, eta egia da, udan bereziki, o udan estrenatzen diren pelikulak ez dizkiala bereziki gustatzen oso superprodukzioak izaten direlako, edo, edo bueno, beste batzuetan igual txikiendako zuzenduak, eta hori ere ongi dago, baina
0: bai.
1: Baina neri da beste motatako gustatzen zaizkit, eta batzuetan asko bilatu behar da zer ikusi, baina bueno, beti daude zinemareto ez bestelakoak, edo alternatiboagoak, edo zinema independenteagoa ekartzen dituztenak, eta seguro batarteka aukera zanen dela zerbait merezi duena ikusteko.
0: Egia da, sasoiak badira ere zinemaren zat, eta udan aintxego gere ba, publiko bati edo giro bati ere begira jartzen dira, beraz ez dira ba, estilo hortako filmak ikusten. Ba, nik film bat gomendatuko nuke berriki ikusi baitut, ez doa usu zinemara, baina taipatu nizun, mezuz, baina Sorda filma ikusi berri dut, dola zonbait aste, Sorda, eta beraz hori Eva Libertad Garciaren filma da, eta ba, bikote baten historioa da, bikotean batek ba, entzumena badu, baina besteak ez, elkoga da, eta ba, bikote oso nola edera errango nuke dela, biziki ikusten da fusionala direla eta beste, eta emazteak beraz aurra izango du, aurdun egongo da, eta aurra ukango dute, eta hortik aintzina, ba, ikusiko da, desberdintasunarena, eta ze zailtasun dituen ere pertsona elkor batek, gizarte honetan, eta uste dut denek ikusi behar genuken filma dela pixka bat ere gure, ba, gure egunerokotik ateratzeko, eta besten ba, ikuspunduak ere bizitzeko, hala, hori Sorda filma gomendatzekoa, hori.
1: Nire inguruan ere asko gomendatu didate, eta nik gogo handiak ditut ikusteko, baina ez dut pilatu izan dut, eta ez dut aurkitu nola, ea noizbait topatzen dudan modua, eta komentatu dezakegu ere. Zeria da oso itxura ona duela, eta esaten duzuna batez ere ikusteko, ez? Ba, bueno, zentzun menak, bueno, pasunetan, ez? Emakume horri batek zezaitasunak izan ditzaken, ze gara, batere konturatzen, eta eta gainera, pasunetan oso berezi eritzen za, aurdunaldia, erbitzea bera, ez? Emeri lagun batek esaten zian, jo, oso argi kontatzen dute erbitzeko momentu hori ze zaila egiten zaion, ez? Eta ze gutxi kontuan hartzen den, ba, bidez, osasun gintzan, edo osasun bidean horrelako egoerak, ez? Eta tira, bai, nik apuntatu da dut aspaldi, eta ja lortzen dudan ikustea.
0: Agian. Ebeuntza, Itziar Perez, mileska, bederen zure urte ontako ekarpenaren zat, eta uda ona pasa, eta agian zinema pixka batekin izan untza.
1: Berdin, aur.
0: Aio, izan ungi.
2: Naiz Irratia.

0: baduzu oraindik zu behartza judalanik. Uste baduzu negarrez lokartzen naizela gauez. Oker zabiltza, itxu zaudezu. Betirako, galdu nauzu. Nola katea zakurrak, nola eguzkia elurrak, nola egia gezurrak. Falta motatzen zaiudala ustea duzu. Oker zaude, aspertu naiz. Akelarreko zure sorgina izaten, bilazak, beste bat.
1: El miedo es una arma muy poderosa. Quizás más adelante te vas a echar atrás por eso, por lo mismo que el miedo.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Jonas Vine borroka hemen dago. Ebene
1: pora. Atalase kontrola zenari.
2: Atalase tik ez dago zen badia. Kolpisa
3: bate. Eske poa txarrek dauka. Hiru astetako pertsona. Klasiko manua.
2: Estia persona ez bereinak izango da.
4: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia naiz irretian. Analisi horrenarekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoenarekin.
5: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du, ormaiztegi errarentzat.
4: Blizi turraren emozioa, naiz irratian.
6: Amigo, creo que necesita una silla. Ekatzo alki bat eseri ingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez ditarna zakema.
4: Turra, naiz irratian.
7: Naiz irratia.

etorri zaizkigu izten eskuin egaletik, zaizintzen ezker egaletik, zaizil gainuntzenak isildu ditugu hartuz rapa eta txukun txukun tiroka. Zerdoz, hartu dugun egoko jaudegia, hartuko ditugu da berrikoa, udakoa eta udazkenekoa, eh? Nola ez?

0: Nelly Pagola eta Andoni Rekondo.
1: Eguardion, Andoni.
2: Kaixo, Li, eguardion.
1: Bai, hori da, eguardia. Arratxaldean uste dut sonoria ez asko zobeto geratzen dela, baina gaur eguardia tokatzen da.
2: Bai, pixkat kolapsoa, eh? Normalean arratxaldean batekin hasi gaur alabearrez eguardion. Bueno, testu inguru berezi bat daukagulako gaurko programarako. Eta azduko azaltzea igual, egokigo izango da nik azaltzea baina.
1: Bai, eguardion esan behar diegulako gure aiko entzuleei, bai irrati zentzuten gaituztenei, eta gaurko kasuan bertati bertara ditugunei. Erlani gaudelako, Erlaniko liburu azokan zuzeneko saioa egiten.
2: Hori da.
1: Hemendik, hasi ginen lekutik, bastante egin dugu gora.
2: Bai, bai, egia. Aurten, Erlaniko azokonek 5 urte betetzen zituela eta nahi zuten egitaroa pixkat bikaindu edo goratu eta horregatik, ba, bueno, gu ekarri gaituzte gaurko programa bertatik gan egitera. Ba, bueno, bertsolaritzak eta liburu gintzak badaukatelako nolabaiteko lotura, bertsolariakoa geralako intrusismo laborala praktikatzen dugun espezie bat, eta badaukalako pertinentzia, ez, gaurko programak hemen.
1: Bai, sekulakoa, hasteko guk pertinente egiten degulako edozein gai, gurean, baina Euskal Herrian liburu eta disko azoka asko egiten dira, Durangokoa da nagusiena eta ezagunena, baina horrez gain, ba, saltxe handia badago, eta esan duzun egia da, bertsoak lotura zuzena dauka batetik, ez dagoelako, olakoetan ez delako hain presente egoten ere, ez ditugulako liburu eta disko asko bertsolaritzari buruz, baina bertsolari mordoa dagoelako. Bileketa txiki bat egin dut, lan txikitxe bat egin dut, eta adi, batzuk.
2: Dokumentazio lana, ona?
1: Bai, batzuk bakarrik esango dizkizut. Eta hori dira, bertsolariak non libururen bat atera duten. Uxu Alberdi, Miren Amuriza, Xabier Amuriza, Xabi Paia, Jon Barberena, Nerea Ibartzabal, Andoni Egaña, Jon Maia, Ane Labaka, Unai Iturriaga, Beñat eta Unai Gaztelumendi, Salvador eta beste mordo bat.
2: Bai, esate bat dago.
1: Intrusismoarena ondo dago.
2: Eli Pagola dalako batek komiki bat ere argitaratu zuen.
1: Eta Miren Artetxerekin.
2: Miren Artetxerekin batera.
1: Andoni zerrenda... Rekondorena bidean omen da, ez?
2: Andoni Rekondo kronikan nahiko idazten du eta ez du liburu bat idazteko beharrik
1: horrengoz. Artikuloekin egin dezakezu.
2: Artikulo bilduma bat edo igual izan ziteken. Baina, bueno, gaurkoan, liburuei buruz hitz egitea tokatzen zaigu. Gure programa, bueno, hemen zuzenean, ez dakinaren entzat, ba, gai bat hautatu eta bertso bidez aztertzean datza, eta gaurkoan, azokan, ba, liburuei buruz hitz egitea dagokigu, ez?
1: Bai, hori da. Eta entzulei ere esango diogu, burua martxan jarri dezaketela, eta nahi baldin badigute gero liburuei buruzko bertsoaldiren bat proposatu, edo beste gairen bat proposatu horrengo saio baterako, agira, gaur, aukera ezin hobea dutela. Hala ere, bai, liburuei buruz egingo dugu, ze idatzi batzuk bai, eta bertsulariak aipatu ditugu, gai jartzaile morlo badira idazleak ere badirenak, baina asko kantatu da liburu ez, eh?
2: Bai.
1: Oso presente onda, eta horretarako adibide bezala, ekarri dugu 2020an, Bilbon egintzen alako saio berezi bat, Karmele Jaio idazlea izan zen gai jartzaile, eta kantuan izan zituen Maialen Lujanbio eta Unai Iturriaga. Entzune ingo ditugu?
2: Bai, honena entzutea.
1: Ez da Erlaniko saioaz, Erlaniko azokaz, Durangokoaz da.
2: Bai, bai. Referentzia bat behar genuen eta.
1: Hori da, entzungo dugu.
3: Durangoko azokan zuen azken eleberriak sinatzen aritu zarete. Sinatu dituzue liburuak eta bai, agertu da jendea, zuen jarraitzaile fidelak. Sinatu dituzue liburu batzuk, baina sumatu duzue gero eta jende gutxiago, gero interes gutxiago sortatzen duela zuen literaturak. Ez zuen literaturak bakarrik, literaturak orokorrean, beste estan literatura liburuak dauden beste estan batzuetan ere jende gutxiago ikusi duzuelako. Hala ere, non kolpatu da jendea, non bildu da jendea, ba, 2 multzo handi egin dira. Bat autolaguntzarako liburu baten inguruan. 10 errutina zoriontzu izateko. Bestea euskal youtuber batek idatzitako liburua da. Egin zaitez aberats youtuberren. Behin azokaren ateak itxita, trago bana eskuetan, idazle gazte zineteneko garaia gogoratu duzue, literaturarekin mundua aldatu zenezaketela uste zenuten, eta begira, zelan doan mundua, malos tiempos para la lirika. Zergatik eta zertarako jarraitu idazten. Literatura idazten jarraitzeak merezi duela konbentzitu nahi duzue bestea, zuen burua ere konbentzitzeko.

Urte honetan monokultibo aldetik ez kabiltz txarto.

0: Eta bestseller da saldu ezkero, euneko tira da bi aldiz. Geu ere sartu ginen Durangon, Beinola begira dargiz. Gaur beste denak zetxarrak diren, hortaz egiten dugu itz. Baina elitzak eseinale hobea, ez erraldatu ez palitz.
1: Ez dakite zer aldatu ote den mamian eta larruan.

Arantza hori izan liteke, baina labanaren ago. Zertako atera eta atera, hartzailerik ez badago.

0: Andoni, aitortu behar lez, berezia dela bertsoaldi bat publikoki entzutea.
1: Bai, bai, bai.
0: Bertsoaririk ikusi ez, eta eseri eta entzun.
1: Egia da, badela hausnartzeko momentu bat, ez? Sumatzen zen jendea erdi bera begira hola interesarri arpegia jarri nahian, gu barne. Bueno, hemen gaude, eta podcast baten gaude, baina bertsoak entzun eta arpegi serioa jarri. Bueno, bertsoaldi hau aukeratu dugu, noski liburu azoka batekin eta liburuarekin zer ikusia baduelako, eta bertsoaldian bertan ere hausnarketa batzuk bat ozelako, bueno, sakon xamarrak edo ondo mamitutako ofizio dala esango dugu.
0: Bai, bai, bueno, gainera hori delako, ez? Literatura eta poesia eta agian mainstreamena ez da izango, eta, bueno, azoka askotan ere ikusten den kontua da, ez? Merchandising handia zabaldu bai, baina gero egiten sortzaile horiek, idazle horiek, musikari horiek egiten duten lana nola sustengatzen da. Erosten da euren produktorik, gero entzuteko ere ze plataformetatik zer irakurtzen den, zer entzuten den ere hor saltxe handi xamarra dago, eta egia da, bueno, ba, euskal literatura eta ba, besteko modu bat badela, baina bueno, horratzen ere badu lausnarketa batzuk egiteko, eta hauek egiten dut ze pixka bat, ez? Nondik jasotzen duten gehiago, nondik gutxiago, iraun bai, baina nola?
1: Bai, nola, ze baldintzetan dauden, eta are, bueno, esango dugu, bertso laritzak edo bertso munduak beti daukala joera ere, ba, beti sakontasun hortan ez, ezkortasun hortara jotzeko eta ertzaren ertzak bilatu nahi izateko. Egia da bertsotan liburuei buruz ere hitz egin dela tono askoz jokosoagoan, askoz bueno, beste umore tonoagoan, eta gaurko programan ere pixkat guk ere animoak altxatu nahiko genituzke ez, liburu gintza,
0: bai, bai.
1: Eta literaturan badagoela parra egiteko tarte pixkat. Bai?
0: Sai honetan bertan ere gero aurrerago egin zituzten ofizio batzuk alaixeagoak literaturari buruz.
2: Maialen euskal idazlea zara, zure hizkuntza pribatuan idazten duzu, euskararen aldeko militantea zara, biak manandual balira bezala. Dei bat jaso duzu, Espainiako argitaletxe handi batekin argitaratzeko eskaintza egin dizute, 2022 urterako, ez da edonolako eskaintza, oso ondo ordainduta dago. Aurrerapen potolo bat eskaini dizute zer idatzi aurretik gainera. Baldintza bakarra jarri dizute, liburua gazteleraz, idatzi eta gazteleraz argitaratzea bakarrik. Urte bete igaro arte behintzat, ezin izango duzu zure hizkuntzan argitaratu, ez da beste edozein hizkuntzetan ere. Unai, Maialenen senarra zara, ia 20 urtez izan zara euskal irakasle euskaltegi batean, eta euskararen aldeko militantea zara, biak banandu albalira bezala. Koronavirusaren krisia dela eta, baina gaurtik aurrera langabezian zaude. Eta zure soldata izan da orain arte etxeko diru sarrera importanteena. Afaltzen ari zarete, baduzue zer eztabaidatu, baduzue zer erabaki.

0: Ez bata ez bestea, ez datoz utxetik, nahikoa dastatuak, gaude gu ertzetik. Kobrazazu aurretik, kobratu beltzetik, urte betez ez gara irtengo etxetik. Urte betez ez gara urtengo etxetik.
1: Madrildik dei bat eta

Naiz berdina pentsatu, nik zuri aditzen. Naiz eta amorrua ez zaidan kabitzen. Gurasokerian hortan noski ados nintzen, baina gure aita ta ama

Baina ezin dut jasan, hainbat mezu bortitz, nahiago Londresaino, joan izan banitz, ze espainolekola egiten dute itz.

Akiles, hain justu hortxe da. Ekarri ardo botila, whiskia edo zera. Doazela Espainia.

0: Baina gaurkurean zentratuko gara. Bai. Ze lehen esan dugu, gonbidatu berezi bat, badugula gaurkoan, izan da, holako hau izan da, ohiko saioaren mix moduko bat, ez? Batetik, gubion saio bat izatea, eta gai baten bueltakoa, baina aldi berean, gonbidatu berezi batekin.
1: Hori da.
0: Eta gonbidatu berezi horrek, lotura izan behar zuen literaturarekin.
1: Ala beharrez.
0: Aukera batzu bat zuen.
1: Ala beharrez. Bertso horrekin eta literaturarekin, batzuk zerrendaren atera dezu. Gonbidatu berezia aipatu dezunean, bueno, hemendik zebilen bueltaka eta txipa pizu zaio, beraz, bueno, berak badaki bai. Norden. Misteriotik ekarri dugu, baina, bueno, igual aurkezteko garaia ere bada.
0: Hori da, aurkeztu egingo dugu eta horrela bitartean mikro eta jartzen dizkioten bitartean gu bere berri emango dugu. Gurean izango dulako, ze itxialo bat eskatu hartzaion edo ez, merezi luke, honintza enbeita magurek izango dugulako. Besteak beste liburu bat atera berri duelako, bizitza baten txatalak liburua atera berri du argiarekin, hemen txedago aurkezten gainera, pare-parean tokatu zaigu.
1: Hori da, ba, ia inorretzegoen aproposago gorko programara ekartzeko, gainera, esango dugu podcastetan eta esperientzia pixka bat ere badaukala honezkero, eta bere liburu hori buruz hitz egiteaz gain, ba, bueno, bere ibilbidari buruz ere hitz egin nahiko genuke, bertsoaldi bat ere nola ez eskatu diogu ekartzeko, eta pixka horren bueltan ibiliko gara, orduan, bueno, eguerdion, honitzen?
2: Ui, hau niri izena, eguerdion.
1: Ondo, hori da ondo astea,
0: Aipatu dantzugu eta barkamena eskatu nahi zugu, dator lehengo astean txapelun handi buruzko saio bat egin genuen, eta etzintugun sartu kabitzen etzinetelako, denak etzinetelako kabitzen, eta esan genuelako datorren astean izango dugu honintza gurean, baina agian aste bete honetan, ba, jendeari buelta batzuk emango zizkion, honintza falta izan zaio, eta ongi etorri gurera.
2: Eskerrik asko, seinale hona da, txapeldun handi asko izatea alako herri txiki baten, ez?
0: Hori da, zer moduz azokan, eman duzu bueltarik edo?
2: Bai, bueno, goizean etorri nahi zenean ez da jende askorik egon, baina orain giro hona dago, ikusten da, bueno, sarrera polita eman dio zapotxinek, ia umeak irakur saletzen ditugun, eta, bueno, giroa dago, bai.
1: Bueno, gaurkoan ere zuk, aipatu du Elik, bizitza baten txatalak liburua aurkeztu berritan zaude, gaur ezekit horri buruz ere hitz egin dezakegun. Azoka, liburu azoka bat, zure guantxe hartan literaturarekin lotu xamarra. Bueno, kontai guzu pixka liburu horren nondik norakoak edo nola damakizu jendeak irakurri izate hori?
2: Ba, bueno, berez, liburua hasiera baten esen izango azkenean izan dena, baina, bueno, argiak eskaintza polit bat egin zidan, liburu bat idaztea bizi baratzea atalerako, eta horretaz, liburuaz hitz egiten ari ginela, bueno, oinarria edo, liburuaren oinarrian egon behar ziren emakumeak eta lurra, ez? Eta argiak ikusten zuen ja emakumearen zati hori betetzen nuela nik, eta gero, ba, kontatzen nuena izan behar zen lurrari lotutako zerbait, baina, bueno, nik buelta asko eman izkion, ez? Eta pentsatu nuen, bazkenean, bai, banik idatzi dezakedala, baserrian jaiotanik bizi izan dudana edo, baina, bueno, bueltasko eman eta gero pentsatu nuen, ba, esetz, beste norbaitek, beste emakume bat izan behar zela liburu horretako protagonista, eta orduan Feli Madariaga gure, ba, gure inguruko emakume bat 82 urte egitera doa, eta, bueno, grabaketa batzuk egin izkion, berak bere bizitzako hainbat gauza kontatu zizkidan, eta hasieran ba, hori novela edo bihurtzera gindoa zen, baina gero pentsatu nuen, ba, esetz, lehenengo pertsonan, bere ahotsetik kontatzea, euskara batura ekarri, txukunketa lanak egin, eta ba, berak kontatutakoa bere horretan plasmatu dugu liburuan. Orduan, pizkat impostora sindromea daukat, ze liburuak nire izena daramat hemen inago, baina azkenean hor dagoen guztia Felik kontatu duena da, eta bere bizitza.
0: Bai, aipatzen den kontuetako bat da, Andre, baserriko Andre arrunt bat izan daitekela, baina ez dakit benetan den hain ohikoa horrelako bizitza bat, edo, bueno, arrunta izateko ez delako bat ere liburu, arrunta.
2: Bueno, nik pentsatzen nuen arruntagoa izango zela bere bizitza. Ta orduan konturatu naiz beste behin ere askotan, gure aurreko belaunaldi buruz hitz egiten dugunean, gauza asko jakintzat ematen ditugula galdetu gabe, eta ba, Feliren kasuan ere konturatu naiz, ba, guk beti ezagutu dugu baserrian lanean, eta berak aurretik fabrika batean lan egin zuela, jatetxe batean lan egin zuela, eta berak aukeratu egin zuela baserrira joatea, ez? Eta izketan ari ginela kontatu zidan, ezkontzeko pretendienteak ere izan zituela, eta berak aukeratu egin zuela bere zenara orduan, esan nuen, jo, guk jakintzat eman ditugu gauza asko, guk pentsatu dugu gure amona guztiek bizitza erabat planoa eta arrunta izan dutela, eta igual ez da horrela izan, ez? Kasu batzutan ez beti, aukeratzeko aukerak izan dituzte, edo aukeratzeko ausardia izan dute, ez? Eta orduan, niretzat ere sorpresa izan zen bizitza esaina arrunta izatea, Felik.
1: Egia, urte luzetan behintzat isilduak edo isilaraziak egon dira baserriko emakume asko eta asko, baina liburu honek erakusten du, nola ez, badaukatela zer esan eta zer kontatu eta bizitza zabal hortan gauza asko kabitzen diala, ez?
2: Ba, dudari gabe, nik beti adibide bera edo antzekoa jartzen dut, baina duela 21 urte ni musikarra naiz eta musikari buruzko liburu bat argitaratu zen. Ez dira, esan edo, ez da, egin dela, 100 urte gertatu zen, gauza bat, duela 20 urte argitaratu zen liburu hori, eta herriko 5 pertsona esanguratzu edo elkarrezketatu zituzten, eta 5 gizonak izan ziren, ez? Esaten duzu, Jolin, gure herriaren historia kontatzen hasten garenean ere, ezin dugu guk kontatu edo, 150ren kontakizuna bazter batean gelditu behar da, eta beti ukidut hori buruan, ez? Orduan egia da, bueno, baserrietan, gizonaren izenean egon dira esplotazioak urte askotan, hori nik baino beto jakingo duzue, baina nik usot benetan lan egin dutenak emakumeak izan direla, ez? Eta hemen, ba, Felik ere kontatzen du, ez, gauza bada, zenbat lan egin zuen bere senarrarekin batera, ba, ikuluan edo baratzean edo, baina gero etxe barruko lan guztia bere gain gelditzen zela, ez? Orduan, bueno, isilian lan asko eginda, eta jakintza asko alferri galdu dugula iruditzen zait azkenen urteetan.
0: Antzeko zerbait gertatzen da bertxotan edo, ere, aintzinako bertxolariak eta ikertzen direnean, gehiengoak orain arte behintzat ikertu izan direnak gizonezkoak dira, emakumeen testigantza gutxi jaso ditugu, eta orain ere batzuk bai, baina tartean informazio eta jakintza asko galduta, ez? Zuk hori nola ikusten duzu, hain aipatzen dena azken urtetan behintzat eta final parekideekin eta dauta beste badirudi emakumeen presentzia bertxetan ere gora datorrela, baina zuk hor nola ikusten duzu?
2: Zorionez, duela 25 urte baino beto gaude, ez nik 30 bat urte dara matzat plazan eta honek ez dauka orain dela 30 urtekoarekin zer ikusirik. Baina egia da orain dik lan asko dagoela egiteko, adibidez, ba, arkeologia feminista pixka bat egin behar da, ez? Ba, azkenean egongo zirelako emakume asko bertzotan jakin zutenak, bertzotan egin zutenak, eta hori dena ba, hor geratu da astuta edo desagertuta, eta horrek pena ematen du, ez hor kate begi batzuk galdu ditugu eta igual batzuk berreskura ezinak izango dira. Eta gero nire iruditzen zait bestalde batetik, ba, duela 30 urte baino hobeto gaude dudari gabe, baina hobeto egon gaitezke, ez? Nik uste dute hasieran gu bertzotan hasi ginenean nahikoa zen gure presentzia bakarrik, ez? Ba, baziren gorputz desberdin batzu ginen hor egoten zirenak eta ja egotea bakarrik aldaketa edo iraultzailea zen. Gero etorri zen momentu bat egotearekin bakarrik ez da nahi izan nahikoa, ez? Eta orduan ja ikasi dugu edo, bueno, edo demostratu behar izan dugu badaukagula egoteko beste modu bat eta guk nahi dugun moduan egon nahi dugula espazio horretan. Eta nik uste dut orain erronka handia daukagula ja, ba bueno, ba badaude bertzotan gorputz disidenteak ere, badaude beste baia ez da bakarrik emakumetasunetik, ez beste ikuspegi batzutatik ere, beste gorputz batzutatik ere kantatzen ari gara. Eta igual orain guri dagokiguna da, eta niri dagokidana da, zezuek baino bastante zarragoa naiz, ba beste adierazpide hoiei ere eta izateko modu hoiei ere leku egitea, eta guk jasan genuen desertuko urte batzutako ibilbide hori beste batzuk ez pasatzea, ez hasieratik leku eroso bat izatea bertzolaritza. Orduan, hobeto gaude, baina hobeto egon behar dugu, ezin gara konformatu lortu dugunarekin.
1: Eta zentzu hortan baikorra zea, esan da, etorki, esan dezu, okerro gehon den duela 30 urte, hobeto egon gaitezke, baina, bueno, badaude korrenteak eta zuk aipatu duzun aldaketa hori mugimendu konstante batean dagoen hontan, etorkizuna behi da, ikusten duzu esperantzarako motiborik edo, badago
2: bai,
1: aukeran.
2: Nik esperantzarako motiboa ikusten dut, ba, zenbait diskurso entzuten ditudanean, eta bertzulari gazte askoren kasuan, ba, ez dakite ikusten dudanean euren jarrera agertokian, ba, horrek esperantza pizten dit, esaten dut, bueno, igual ez dira denak onelakoak, baina hauek hemen egote

0: dut gazte gandik, ez? Nire borroka beste bat izan zen orduan orain, ba beste bertzulari gazte batzuekin nagoenean nik ere ikasi egin behar dut, ez? Transfeminismotik edo gauza asko ikasi egin behar ditut, eta orduan batzutan nire deseroso sentitzen naiz, ez? Nire heterosexualitatean esate dut, bueno, eski igual, baina deserosotasun hori kudeatu behar da aldaketarako aukera moduan eta ikasteko erronka moduan. Kontua da mundu guztiak ez duela deserosotasuna hortik kudeatzen eta horrek beti kontrako mugimendu batzuk sortzen ditu.
1: Saio honetan honitza pixka bat saltoka ibiliko gara batetik bestera, batetik liburuari heldu nahi diogulako eta hortaz hitz egin bestaldetik zu eta bertsolaritzari buruzko programa bat denez gero ere hor loturak egin ditugulako eta iruditu zaigu badagoela lotura bat, aipatu duzu Felix aukeratzeko eskubide, aukera izan zuela, izan zituela zenbait aukera, eta askotan emantzat ematen dugula besterik izan ez zuten emakume batzuk izan direla. Zure kasura eraman da hori, zu gaur egun sortzaile izatetik bizi zara, hori aukeratu egin duzu, ala etorri zaizu, ala tokatu da.
0: Nik uste dut lan asko egin eta gero egoera polit batera iritsi naizela momentu honetan. Ez dakit igual hemendik hiru urtetara berriro egon beharko dut beste lanbide baten edo egin beharko dut beste lan bat bizitzeko. Egia da momentu honetan, ba nik esaten dut ez, 46 urte ditut eta momentu gozo bat bizi dut bertzolari moduan eta orokorrean sortzaile moduan eta ez ekonomikoki bakarrik, ez? Ba igual urte askotan egindako lana ta gero, ba emaitza onak edo ez dakit ez baskotan emaitzen dugu dena emakumeo kantatzen dugun bertso saio bat eta jendea sutitu egiten da eta nik esaten dut ai ama, ze marabila eta pentsatzen duzu zurekin kantatzen zuten gizonentzat beti zela horrela zuretzat orain bizi duzun hori beste batzuk bizi izan dutela hasieratik orduan ni oso momentu politean nago orain baina bueno, hau da ez aukeratu dut, aukeratzeko aukera iritsi zaidanean. Duela 15 urte, ez neukan sortze utzetik bizitzeko gaitasunik, eta zuen aukera hori egin, orduan trampa egingo nuke esango banu erabat nik aukeratu dudala, ez? Nik itxaron dut aukeratzeko aukera hon bat etorri zaidanen arte.
2: Sortzetik bizitza, bueno, zure autua eta baldintza oraintxortan hori da, egia da gero, itzaren bueltan diran arren, ba, bertxotan egitea, idaztea, disiplina oso desberdinak direla, ez dakit zure kasuan nolabait elkar osatzen diren, nola bizi duzun bien uztarketa edo batak besteri zer ematen dion zure kasuan?
0: Nik uste, bueno, nire kasuan badaudela lotuta, ez? Niri idazteak eta adibidez orain berrian egunero idazteak laguntzen dit gertatzen diren gauzei adi egoteak, eta egunero behar dudanez idazteko aitzaki bat, askotan oso detaile txikiei adi egotea. Eta adi egote horre gero bertzotan ere laguntzen dit, ez? Ba, gai baten ikuspegiak edo lantzerakoan, edo gai zabal bat nundik heldu, askotan adi egote horrek balio du. Eta gero, bueno, badenok dakigu bapatean ari garela bertzotan, torduan batzutan esan nahi dugun hori esateko ez dugu aukera egokirik aurkitzen. Eta ordenagailu aurrean esertzen zarenean, ba, esateko gelditu zaizun hori, esateko eta behintzat zure zauriak sendatzeko balio du.
1: Eta txampon horren beste alde bat izan daiteke publikotasuna. Alegia, egunero berrian idazteak, bertso saiotan ibiltzeak, orain ere hemen zaude publiko izate bat dakar, norbaitek esango lukena gustoko dezuna, edo, bueno, saltxea horretan ibiltzen zarena, baina horrek ere azke batzuk ere izan ditzake, edo nola bizi duzu publikotasun etengabe hau?
0: Batzutan ondo eta bestetan esan ondo. Claro, jendeak esango du, oneri gustatzen zaio bere burua erakustea. Bueno, niri gustatzen zaidan ana bertzotan egitea eta idaztea. Orduan, ba, horrek eramaten hau nire lanaren zati handi bat publikoaren aurrean gertatzen dela, ez? Horretara, egoera horretara eramaten hau horrek. Orduan, batzutan gauza ederra da eta publikotik jasotzen duzu maitasun infinitoa, baina beste batzutan, ba, ez da anierosoa, segun zu nola zauden, edo segun jasotzen dituzun kritikak nolakoak diren ez batzutan, bueno, ba, egoerak erakusten dizu gauza batzuei buruz Euskal Herrian oraindik ezin dela hitz egin, edo hitz egin behar dela astirua gorduan, bueno, bere gauza onak eta gauza txarrak ditu, ez? Eta batez ere bertzoen kasuan gainera, guari garela sortzen publikoaren aurrean eta beti ari fin baten, bapatean, aurretik asko pentsatu ez ditugun gauzen inguruan askotan, ba, lapraste egitea oso erresa da, ez? Orduan, ba, batzutan, segun zer aurpegiratzen diogun bertzulari bati ere, ba, kontu handia izan beharko genuke.
2: Horrek, buru hori buelta asko eta azkar ematea exigitzen du bai bertsoak, eta bai zutabe gintzak, ze kasu hortan, zuk aipatu duzu da, gai

0: Igual, hainbeste kontrolatzen ez dituzun gai askori buruz, iritzi bat eskatzen zaizu zuzenean, bai holtzan bertan edo bai egunez egun zurrunbilo hortan iritzi bat da zuri eskatzen zaizuna, hori ere, bueno, ez da, erraixa izango.
1: Ez, eta gauza guztiei buruz ezin duzu iritzi bat izan, eta iritziak iritzi dira taldatu daitezke, ez? Ba, gai baten inguruan zenbat informazio gehiago izan, garatu dezakezu horrekiko duzun iritzi, ez? Orduan, klaro, jendeak esaten dizu, baina zuk duela 10 urte idatzi zenuen, hau, bueno, 10 urtetan mundu asko aldatu da, ez? Orduan, ez dakit batzutan, ez da erraza hori kudeatzea, eta eskatzen zaigu iritzia, eta bertzotan ari garenean gauza askori buruz, eta bapatean, eta momentuan, eta ostran, batzutan hor, bredozien gauza ezin da esan inoiz, baina batzutan pixkat, malgutasun edo ulerkortasun pixkat ere behar da gurekin.
2: Bertxotan ez dagoela ere ulerkortasun eta malgutasun gehiago, alegia, ulertzen da batzuetan bapatean ari garela, eta lapraste egiteko aukeratxo hori, nahiz eta egian, behar baino gutxiago izan, baina ematen da, eta aitortzen da, idatzizkoan ala ere, bada lan bat, errepasatzeko aukera egon denan, bueno, beti ere kako txartean, baina hor firma gogorragoa dela esan daiteke ez, liburu baten idazten duzuna, hausnartzeko denbora izan duzu, errebisatzeko aukera izan da, eta gero emaitza horrek ordea zehatzago izan beharra eskatzen du.
1: Dudari gabe, aber, eta zuk ere zure buruari gehiago ez jitu behar diozu idazten ari zarenean, ez? Orduanik batzutan zenbait gairen inguruan, kajoian gordetzen ditut gaiak, eta hotzean idazten saiatzen naiz, eta hala ere oso zaila da batzutan berotasunetik ez idaztea, ez? Baina egia da idazten duzunean zuzentzeko aukera daukazula, baina bueno, beti ere zure iritzia zuzentzeko aukera badaukazu, ez? Ez dakit duela 20 urte, Palestinan estatu biera ikitzeko aukera defendatzen duen jendea, igual benetan konturatu da orain, ba, ez dagoela aukerarik, ze estatu batek bestea jan nahi du, beraz, ez dago bi estaturako aukerarik, orduan, jende horreke intentzio txarra zuen duela 20 urte, ba, seguruenetik ez, eta sinesten zuen bakerako bide horretan, ba, pasatzen dira 20 urte, eta esaten duzu, ba, ez dago aukera hori ez. Ez dakit adibide honena den, baina zure iritzia ere aldatu daiteke. Beste iritzi batzuk zilegi ez diren moduan, ez? Fasismoa, homofobia, zilegi ez diren moduan, eta are gutxiago medio publikoetan, ba beste iritzi batzutan, ba matiz batzuk aldatu daitezke.
0: Eta zentzurran zuk nola dara mazu zure buruari barkatze hori, iritzi aldaketa hori edo akatz hori?
1: Ba, ez dakit gero eta hobeto. Egia da, ez dakit bada sartzen ari naizelako, baina gero eta gutxiago idazten dut berotan. Eta igual hori da ikasi dudana, ez? Gai batzuen inguruan egun batzuk itxaroten. Igual lehen egiten nuena pinpan, ba egun batzuk itxaron eta pentsatu eta hori, ez? Ba, behin batek esan zidan, ez? Batzutan egin behar da papel baten idatzi eta bota. Eta gero bigarren aldiz idatzi eta bigarren aldiz idazten duzun hori erabili, ba zoritxarrez, igual, gero eta gehiagotan egiten dut hori.
2: Bada, begira ibili gara eta Google agian traizionero xamarra izan daiteke, ez da zure lehen liburua.
1: Ez.
2: Hirugarrena da izatez.
1: Bai.
2: Eta hori da lehenengoa izan zen, aurkituko dut, Gogoaren indarra, bai. Atleti Fundazioarekin ateratakoa, eta Izurritea zorrotz liburuakekin
1: bai.
2: Ateratakoa. Hau hirugarrena, eta betiko galdera topikoan eroriko gara, laugarren ibaduzu buruan, edo zertaz idaztea gustatuko litzaizuke, bertso liburu bat izan daiteke.
1: Izan daiteke, ez dakit. Ni beti izan naiz kobarde samarra idaztearekin, esan nahi dut, nik kazetaritza ikasi nuen, pentsatzen nuelako enuela inoiz ausardirik izango novela bat idazteko, ez? Idaztea gustatzen zitzaidan, baina aitzaki bat idazteko, ba, kazetaritza izan zen iretzat, orduan, hirugarren liburua da hau eta hirurak izan dira enkarguz. Hirurak proposatu dizkit norbaitek eta nik idatzi egin ditut. Orduan ez dakit laugarrenik egongo den, igual laugarren enkargurik ez da egongo, eta igual ba, ja 50 urteran zanoala, igual izango da momentua novela hori, inoiz ausartu ez naizena idazteko. Ez dut ezetzik esaten eta baietzik ere ez. Ikusiko dugu zer dakarren denborak. Momentuz, egunero idatzi behar dut berrian, eta ja hori harik eta handia da, egunero beste zerbait idazteko ere denbora izateko.
0: Idaztari buruz, ari gira desente, bueno, logikoa, azoka batean, egonda baino, lehen aipatu dugu, enkargu bat ere jarri genizula gure programari fidel, ba, bertsoaldi bat aukeratzeko eskatu genizun, bertsoaldi gustoko bat. Zai sarreraren bat egin nahi dezun zergatia zeaten edo entzun eta gero komentatuko dugu, nahiago zuna.
1: Bai, bueno, Elik esan zidan bertsoaldi bat, eta nik aukeratu ditut bertso jarri batzuk direlako nire ustez, ba ez dut esango idatzi diren ederrenak, baina ederrenetarikoak daukaten mezuagatik, eta, bueno, ba, Xabier Amurizarenak dira, eta niretzako Amurizara, bueno, izan da itxasargi bat gauza askotan, eta uste dut bertso hauek nire bizitzaren filosofiarekin bat doazen gauza asko aipatzen dituztela, eta umeek zare duten moduan infinito gustatzen zaitu.
2: Bueno, ba, entzun egingo ditugu Xabier Amurizaren bertsoak.

0: Goizeko zazpiak dira. Auzitegi konstituzionalak ez du enplegu publikoaren legean jasoak dauden hizkuntza eskakizunen konstituzio kontrakotasunari buruzko irizpideak emango. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak hauen derrigortasunaz erabaki beharko du beraz. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak zalantzan zuen hizkuntza eskakizunei dagokien Euskal Enplegu Publikoaren 187.5 artikulua Espainiar Estatuko Konstituzioarekin bateragarria zen ala ez, izan ere, Boxek sektore publikoan euskararen normalizazioaren dekretuaren aurkako errekurtso aurkeztu zuen eta epailek hau aintzat hartu ostean EAEko Auzitegi Nagusiak ebatzi zuen hizkuntza eskakizunen artikuluak onarturiko errekurtsoa baldintzatzen zuela. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak beharrezkotzat jo izan du Auzitegi Konstituzionalaren ebazpena lanpostu publiko guztietan hizkuntza eskakizun ezartzea gazteleraz hitz egiten duten pertsonentzako disuasio neurria delakoan. Honek jada eragin ditu erreakzioak, Eusko Jaurlaritzarentzat erabakia positiboa da, Eusko Alderdi Jeltzalerentzat berriz albistea ba oso ona da, eta EH Bilduk ere txalotu du albistea. Josu Astiria legebiltzarkideak txiokatu du berri ona dela administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu duten etzatalare ohartarazi du oldarraldia ez dela eten. Eta Washingtonek NATOko agenda ezarri du beste behin Europak men egin diolarik eta orain bakalteak murriztu beharko dituen arren. Une deseroso asko izan dira bi eguneko goi bilkuran, Albaniako lehen ministroaren oinetakoengatik izandako burlak barne. Bestalde, Groenlandia Ameriketako Estatu Batuen kontrolpean egoteko aldarrikapena berreskuratu du Donald Trumpek.
1: In fact, we took Greenland and then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them because we're the ones that need it. We need it for protection of the world.
0: Magnatearen beste aipagaietako bat Espainiar Estatu izan da, zalantzan jarri du herrialderen fidagarritasuna, harreman komertzialak eteteko eskatu du.
1: I didn't speak to Spain. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain.
0: Baina hitz handietatik harago aintzat hartu behar dena adosturiko gastu militarra da. 50.000 milioi dolar gehiago inbertitzea adostu dute NATOren bueltako estatu buruek. Beste 70.000 milioi dolar Ukrainarentzako gerra materiala erosteko izango da, goan izan dute ere 2025. Urterako NATOko kide diren estatuek euren barne produktu gordinaren 5% bideratu beharko dutela aliantzara. Eta horiek hala, ba Donald Trumpek ere hautsitzat jo du Iranekin adosturiko suetena eta herrialdea bombardatu du berriro ere, ez duela negoziatzera itzuli nahi esan du. Hormuzeko itsasartean Iranek duen nabigatzeko gaitasuna kaltetzeko xederekin Ameriketako Estatu Batuek Errepublika Islamikoa berriro bombardatu du. Donald Trumpek akordioa kaskar lortu nahi izatea egotzi die.
1: They have very little left and they want to make a deal so badly. They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. Let's see.
0: Eraso hauekin berriro ator jarkeko irla hartzeko aukera, Ameriketako Estatu Batuek bertako 28 barku txiki eta 160an berreraikia zegoen radarra suntxitu dutela baieztatu dute. Irla honetatik igarotzen da Pertsiar herrialdeak ekoizten duen petrolioaren 180%, eta erasoa gauzatu aurretik Ameriketako Estatu Batuek betoa ezarri zion jada Iranen petroleo salmentari, eta Trumpek itsas blokeoaren itzulera iragarri du besteak beste.
1: We may put it back, the blockade, and it'll only be a blockade for Iran. Anybody else can have whatever they want.
0: Eta Sanferminei dagokienez ordu bete barru izango dugu ba beste entzierro bat. Hori bai esango dugu ere, atzoko egun berezia izan zela, ba Iruñan 1968ko uztailaren 8an egindako estatu krimenagatikan German Rodriguezen hilarrian izan dira milaka lagun, eta gogoan izan dute baitare German Rodriguezen ba hilketa ez ezik 1976ko txoaren iruko sarraskiak. Jose Luis Martinezek eta Begoña Zabalak duela menderdiko gertakariak ekarri dituzte gogora.
2: Aurte, 40 urte bete dira Gasteizen 1900. Da 76ko martxoaren 3an polizia sarraski larria gauzatu zuen. Bi urte beranduago, 1900 eta 78ko Iruñan orokorrean zein hildako izan ziren.
0: Babi bozera malen itzaldiaren ostean borrokarekin jarraitzeko eta gazten eskutik etorkizun hobea lortzeko adore azpimarratu dute. Palestinari ere babesa helarazi nahi izan diote eta mezu guztiak txalotu dituzte bertaratuek.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bueno, une honetan errepidei dagokenez lasaitasuna da nagusi. Gaurkoan, ba, egun beroare izango da, temperaturak altu xamar, hori bai, eguzkiak ez du hainbesteko indarrarekin joko, ba, lainoa Euskal Herri osoan zehar zabalduko delako. Xetasun guztiak, Iker Ibarluzeak.
4: Giro beroarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta ezegonkortasunak ere jarraipena izango du egunaren bigarren zatian. Goizpartean, iparpartean eta bereziki kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar desagertzera egingo dute eta desagertu ostean lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da eta zerua nahiko urdin egongo da. Arratsalde erditik aurrera ordea berriz ere bero hodeiak garatuko dira, hegomendebaldetik iparekialdera mugituko dira bero hodei hauek eta han hemenka ekaitz emate du beste utziko dute. Arratsalde erdian edo ilunabarrean lehenbizi ekaitzak lurraldearen hegomendebaldean emango dira, bereziki Araban eta ondoren gaupartean aukerarik handiena Nafarroan izango da eta orduan ekaitzak handiak izan daitezke. Goizpartean ipar isurian ipar haizea ibiliko da, ego isurian ego haizea, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da, bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Gainera ekaitzkunetan erne zeren haizeboladak oso gogorrak izan daitezke. Temperatura minimoek behera egingo dute eta orokorrean 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz zertxoet gora egingo dute eta lurraldearen hegoaldean beroa zakarra izango da. Ipar partean maximoak 26 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
0: Ba, hoxe, korain arteko akordu bete barru, bueltan izango era, gero arte.
3: Naiz irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak, diruz lagundua. Naiz irratia.
5: Mikel eta Laboa. Lehenengo atala. 1926.

1936ko irailean, Armada Nazionalaren aurrerantzearen ondorioz, Gipuzkoako Defentsa Juntak Donostia ebakuatzeko agindua eman zuen. Mikel Txikia, orduan bi urteko aurra, amarekin eta nebarrebekin batera baserri batean errefuxiatu ziren, Izpaster eta Lekeitio artean, non besoak zabalik hartu zituzten. Gardata baserria zen ura, Juli Zeberioren, Laboatarren etxeko laguntzailearen jaiotetxea. Han zendu zen 8 urte zituela Andoni, Mikelen anaia nagusietako bat.

armada altxatuak laster baliatu zuen Alemania nazitik jasotako laguntza. Urrengo urtean, apirilaren 26an, iluntzean, 9 hegazkin bonbaketari ikusi zituzten baserriaren gainetik igarotzen. Eta handi gutxira, Gernika gainean erortzen ziren bomben zarata gorgarria aditu zuten. Bombek suntxipena eta heriotza zekartzaten berekin.

0: Frankoren erregimenak gezurra antolatu bazuen ere, fasistek ezin izan zuten egia estali. Mikel Gaztegia zen hura gogoratzeko, baina familiaren kontakizunak tarteko, beti atxiki zituen bizirik egun haietako gertaerak. Laboa zendia betiko eskerronez geratu zen baserrikoen tratu onarengatik. Mikelek esan ohi zuen ezen, gauza batzuk ez dira sekula ahazten.
1: Parte oficial de guerra, tercer año triunfal, en el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.
0: Donostiara bueltan hiri aldatuta zegoen. Lagunetako asko deserrian zeuden, edo kartzelan, edo hilda. Mikelen aita ere erbestean zebilen, Frantzian, EAJ-ko zinegotzia izana baitzen. Han Donostian, Laboa familiak, gainontzekoek bezalaxe, errazionamendu liburuzkak ezagutu behar izan zituen. Askatasuna ere, errazionamenduan zegoen. Haren amak telefonoz egiten zuenean senideren batekin, laster entzungo zuen, en Cristiano, telefono zainaren agindua. Euskararen aurkako presioa hain zen basatia, non Mikelek, zeinaren kartilan Miguel de Laboa agertzen den, ia galdu ere egin zuen hizkuntza. Donostian urte osoan, soilik egun batean hitz egin zitekeen euskaraz askatasunez, Santo Tomas egunean, konstituzioaren enparantza baserritarrez betetzen zenean. Mila bederatzireunda berrogeian, Alemaniako armadak Frantzia okupatu zuen, eta orduan Mikelen aita etxera itzuli zen. Mikelentzat gizonura zeharo ezezaguna zen orduan. Haurtzaroan hainbat zaletasun izan zituen, besteak beste, mekanoarekin jolastea edo abestea. Azken zaletasun hori kantatzea familiako guztiek partekatzen zuten. Mikel harmonikoa jotzen hasi zen. Eta gero, Juan Jose Laza koinatua gitarra jotzen entzuten zuenez, Mikel tresna horrekin zaletu eta eskolak hartzen hasi zen. Mikelen haurtzaroak iraun zuen bitartean, irratiak kanta mota bakarra ematen zuen behin eta berriro. Euskadin, bertoko musika talde batzuek zenbait arrakasta eskuratu zituzten, Los Botxeros taldeak esaterako. Mikeli, bost axola zioten horrelako kantuek. Hori bai, Donostiara dantza eta gitarra batera agertzen ziren ikuskizunen bat agertuz gero, ara joatezen ikustera. Adibidez, Pilar López dantzari Donostia rospetsuaren ikuskizuna. Los Botxeros taldekoak ausartu ziren ozeanoa zeharkatzen, Sorte Villa Ameriketan, eta oso ondo joan zitzaien. Haien arrakastak jarraitzaileak izan zituen, adibidez, Donostiako talde bat, zeinak Celia Gámez entzutetsuaren ikuskizunean ere parte hartu zuen. Nola ote zuten izena?
2: Kamarero, señor, kamarero.
0: Haiek ziren Los Shei. 1946ko apirilean, ozeanoa zaraindi jo zuten, baina bezperan Bilbon jardun zuten, Bilboko Buenos Aires antzokian. Ze izan zen hura, bi ekitaldi jarraian, jendez lepo. Kanta honekin egin zuten azken agurra.

0: grande, allá donde viví.
1: Euskal Herrian, milaka eta milaka ziren musika mota honen jarraitzaileak. Bai, mexikar kantak. Mikeli izugarri gustatzen zitzaion horrelakoak interpretatzen.

0: Irratia oso tresna erabilgarria zen frankismoarentzat, baina atzerriko uinak ez ziren mugan gelditzen, eta Radio Parisi esker adibidez posible zen hobeto informatuta egotea. Volumen oso baxuan, Mikel Etxean, bai eta Errepublika zaleen edo abertzaleen beste 11 etxetan ere, baldin eta inguruan ausokide begiluzerik ez bazuten, aita on handia, aita olaso izengoitiz, entzuten zuten larun batetan. Zeinak, erregimen frankistaren ustez guztiz mezu iraultzaileak botatzen zituen. Hauxe esaterako. Komunista batek katoliko bat hiltzen badu edo lapurtzen badio. Edo katoliko batek komunista bat hiltzen badu edo lapurtzen badio, bibiak dira kriminalak. Nesken eta mutilen kuadrilek, nor bere aldetik, jakina, elkarri begiratzen zioten iluntzean Kontxako pasealekuan. Mikel neska eder batez ohartu zen. Ile gaztainkara, aurpegi obalatua eta sudurarroa zituen, izena baino ez zekien, Marisol.
1: La donna è mobile qual più mal vento.
0: Mikel gazte alai ironiko tanaiko txantxazalea zen.

baina bere baitan oso oso lotxatia. Agian horregatik haren ligatzeko modua apur bat bitxia zen, nola baita dirazteko. Labur ezanda, Marisolen atzetik ibiltzen zen altzuen bakoitzean. Neska errekaduetara deskoletara joaten zenean, distantzia batera segitzen zion, inoiz ereari berbarik egin gabe. Neska bitartean konturatu zen zertan zetzan bestearen jokamoldea, eta ondo baino hobeto pasatzen zuen despistatuarena edo arizkin eginez, une bakoitzean bururatzen zitzaion moduan. Berak barre egiten zuen, eta Romeok sufritu. Marisolek denbora nahikotxo eman zuen onartu arte gazte horrek, altua, ile ilunekoa eta begi berde eta adierazkorrak zituen horrek erakartzen zuela. Ohiko elkartasun maskulinoari esker, Mikelek bere amodio platonikoaren argazki bat eskuratu zuen. Horrela, jazarpenen eta ihesaldien artean, ia bi urte xautu zituzten elkarri hitz bat bera ere egiteke. Mikelek jaiotzetik bertatik osasun arazo asko pairatu zituen, eta horregatik bi kasturte galdu zituen institutuan. Ohean horrenbeste denbora ematea, agian, aparteko motivazioa izan zen asko irakurtzeko. Bere adineko mutilek baino askoz gehiago behintzat. Haren familiak, garai haietan, parte hartzen zuen arrantza eta ontzigintza negozio oparo batean, eta horrek egoera ekonomiko lasaia zekarkien. Mila bederatzireun da berrogeta mairu garren urtean gaude, eta Mikel, jada 19 urteko gaztea, Madridera doa medikuntza karrerako lehen urtea egitera. Euskal Herrian ez baitzegoen horrelako fakultaterik. Han, Granadako ikaskide batek flamenko pauso batzuk irakatsi zizkion. Hiriburuko aurreneko urte horretan, kontzertu batera joan zen, zeinak biziki hunkitu baitzuen.

udaberriaren zagaratzea zen, Stravinskirena. Madrilgo esperientzia oso atsegina egin zitzaion, eta lehen ikasturtea nota honekin gainditu ostean, Donostiara itzulita, Mikelek Marisol gonbidatu zuen dantza egitera. Bazen garaia.

jai batean izan zen, La Perlan, Marisolek eta haren kideek antolatua zen, ikasketa bidaiarako dirua lortzearren. Dantza egiteaz gain, biak elkarrekin mintzatu ere egin ziren, naiz eta bazirudien, Mikelek dardara batean eman zuela denbora guztia. Laboa zendiak Nafarroan eman ohi zituen oporraldiak. Gai hau, urte batzuk geroago konposatu zuen, gazte denboran Don Esteben emandako iraganeko egun horiek gogoratzeko.

Mikelek harreman bereziki sendoa izan zuen beti Baztan Aranarekin. Orain, beste melodia bat ari zarete entzuten, hori ere urte batzuk geroago sortu zuen Mikelek, Josean Hartzeren letrekin, Baztango jendea eta paisaia komentzeko.

0: La mar serena.
1: Urrengo urtean, paisaia musikalak bide beretik jarraitu zuen. Irratiaren, zinemaren eta zuzeneko ikaskizunen eskutik. 1954an, Antonio Molinak izugarrizko arrakasta eskuratu zuen.

batek eetan, Mikelen errepertorioan, fadoak eta Mexikoko kantak izaten ziren nagusi. Lagun bat zuen Bordelen ikasten, Antxon Lafont. Bada, horrek, disko bat oparitu zion, Espainian zentsuratuta zegoena. Atahualpa Yupankirena zen, eta Mikelentzat oso interesgarria suertatu zen. Hortik aurrera Mikel hasi zen muga zeharkatzen sarritan Donibane Lohizunera joateko han diskoak erostearren, batez ere Latinoamerikako musikarienak. Mugaren alde honetan ezin baitziren lortu.

Atahualpa Yupankik eragin zion gehien. Egun batean, berarekin oholtza partekatzera iritsi zen. Nork esango zion. Hala Violeta Parrak nola Yupankik biek lan egiten zuten beren herrien nortasun kulturala suspertzeko eta konpromiso handia zuten gizarte errealitatearekin. Bi artista horiek osatuko dute Mikelen bizitza filosofiaren atal handi bat. Lagun batek Duerme, Duerme Negrito kantaren euskarazko itzulpena egin zion, baina Mikelek ez zuen erakutsi interes handirik. Inoiz, kantaren bat adituta gustatuz gero, hizkuntzaren musikaltasuna eta doinua elkarri estuki lotuta iruditzen zitzaizkion. Horren beste, non arraro egiten zitzaion kanta hori beste hizkuntza batean abestea. Sekula ez zuen gogorik erakutsi beste hizkuntza batzuetako kanten euskarazko bertsioak egiteko. Joan Sebastian Bachen musikak ere Mikel lagundu zuen bizitza osoan. Kontu batek liluratzen zuen, Bachen pieza bat entzuten zuen bakoitzean, beti aurkitzen zuela zerbait berria.

0: Urrengo ikasturtean, Mikelek berriro pairatu zituen osasun arazoak. Orduko hartan, psikiatrikoak. Fobiak eta depresioak izan ziren, eta haien erruz ezin zen ezta etxetik atera ere. Tratamentu medikoa ezarri zioten, oinarria zen batez ere erlijio liburuak irakurtzea. Petxa daiteken moduan, tratamendu desegokia hartzeak sufrimendu handiagoa eragin zion, eta horri gehitu behar zaio ikasturte akademikoa desastre hutsa izan zela. Urrengo urtean berriro matrikulatu zen, baina orduan Iruñan eman zuen izena, medikuntza fakultate ireki berrian. Pentsio batean sartu zen Apopilo, eta bertan ikusi zuen aurreneko aldiz termometro batek 20 gradu 0 azpitik marka dezakeela. Gainera pentsioko berogailua ez zebilen. Iruñan ez zuen askorik ikasi, parranda ugari egin zituen eta derrigorrezko gogo jardunak egiteko esaten ziotenean, berak aitzakia moruan erantzun ohi zuen, jada eginak zituela Donostian. Gauza bat ez zuen sekula galtzen Mikelek, Ganuza tabernako gau emanaldi musikale derrak. Gainera, izugarrizko disko bilduma zegoen bertan. Gau jai horietan ezagutu zituen George Brassensen kantak, eta Carlos Itoiz entzun zuen gitarra jotzen. Gerora, Carlosen lagun bihurtu zen. Hark, gitarra eskola batzuk emateko eskaini zuen bere burua, eta Iruñan jaiotako gitarra jole hijito baten berri ere eman zion, Sabikas.
1: Bueno, este es Arquímedes, este es el del principio, no importa, este es el del agua que metes, ¿no?
0: Que... Mikelek ere jardun zuen Ganuza tabernako oholtzan. Kantinflasen parodia batzuk egin zituen.
1: No, son como más anteriores. Mira, mi Rafael, ya tantas preguntitas, pero tú me las subes callando y tan prontito le das pecho, ¿no? Le das pechito, estás bastante pechugón. No me picas.
0: Ongintzasko jaialdi batean parte hartu zuen. Gaiarre antzokian, non Brassensen kanta batzu jo zituen. Horrez gain, astia zuen euskara eskola jasotzeko beste kide gutxi batzuekin batera.

56ko udan, Donostiara itzulita, Mikelek pentsatu zuen bazela bere maitasuna agertzeko garaia, Marisolek oso interesatua zirudielako haren Iruñeko ibilaldien kontakizunez. Une hartan baina, ezekien, han inguruan Eduardo izeneko norbait zebilela gortea egiten. Beraz, Mikelek ezetz biribila jaso zuen.

0: Etxigabe, Mikelek disko bat eman zion opari Marisol artean eskura ezinari. Agian diskoaren soinuak haren bihotz gogorra bigunduko zuelakoan. Marisolek eta bere lagunek horren beste gozatu zuten goraikur horretaz, non disko jogailuaren orratzak igatu egin zuen, erabilezin utzi arte.
1: Ikusten ebania, izarrarritxua.
0: 1960an, Mikel biriketako gaitz batek harrapatu zuen. Ohean egon zen luzaro eta berriro ere eten behar izan zituen ikasketak. Gero, giltzurrunek eman zizkioten arazoak. Pronostikoaren arabera, nekez biziko zen hiru urtez. Etxean zegoela, maiz jasotzen zituen Marisolen bizitak. Neskak jertxe polit bat ere egin zion, naiz eta bi neurri handiago edo geratu zitzaion. Azkenean, ia bi urteko gaixoaldiaren ondoren, Mikel suspertu egin zen. Gaitz hartatik, Mikele zerbait positiboa lortu zuen behintzat. Ez gauza izendatu zuten soldaduzka egiteko. Garai hartan, Bilboko Soroak taldeak desenteko arrakasta izan zuen euskaraz abestuz, irratietan eta festa aretoetan.

Bere repertorioan euskal kantu tradizionalak zeuden eta baita nazioarteko kanten euskarazko bertsioak ere. Arrakasta handia izan zuten Euskal Herri guztian. Kritikak ere izan zituzten, euskal kantuak gitarra espainiarrarekin jotzeagatik.

Alako batean, lagun batek disko editatu berri bat ekarri zion Iparraldetik. Entzun bezain laster, Mikel zur eta lur geratu zen. Guztiz liluratu zuen doinu horien edertasunak, akapela eta agitz modu xumean interpretatuta egon.

Disko hura Ximun Aranen lana zen. Ximun farmazeutikoa zen Hendaian, pilotari aparta eta batipat euskal kulturaren aldeko eragile.

Ximuno hartu zen denboraren ajeari luzaroan eutsi zioten hainbat euskal kantu desagertzen hasiak zirela eta modu azkarrean gainera. Euren memorian gordetzen zituzten pertsonak hila ala. Orduan, 50ko hamarkadaren amaieran plan bat osatu zuen. Estraperloan aritzen zen lagun baten bidez, Grundig magnetofoi moderno bat lortu zuen. Bobina sintetan grabatzen zuen aparatuak eta mikrofonoa ere bazuen. Erraminta berritzaile hura eskuan hartuta, Ximunek kantu zaharra gordetzen zituztenak bazkaltzera gonbidatzen hasi zen. Bazkalostean, maila garbitu eta berehala grabaketariekin ohi zioten. Behin edo behin, afalostean gertatu zitzaion magnetofoia itzaltzerako goizeko 5ak jotzea.

Kantuak aurrez entzun gabekoak ziren Ximun berarentzat ere maiz. Eta egin ohi zuena, hainbat monje benediktino euskaltzale zeuden santutegi batera eramatea izaten zen. Hauek, entzun ostean, balio gehien zutenak aukeratzen laguntzen zioten.

0: Baionako Euskal Museoaren laguntzarekin, 5 vinilo disko estampatu zituzten. Ximunek berak saltze zituen bere farmazian. Ahosaoko promozioa besterik ez zuten arren, Euskal Kultura maite zutenen erreferentzigune garrantzitsu bihurtu zen farmazi hura. Hegoaldetik diskoen bila joaten zirenek arropartean eskutatu behar izaten zituzten. Itzuleran, aduanako pasabidea kontrolatzen zuten guardia zibilek atzeman ez zitzaten. Mikel izan zen disko bila farmazia hartara joan zenetako bat, eta Ximunek berak lagundu zion Zuberoara interprete haietako batzuk ezagutu zitzan.
1: Barko zen badira, bila maialha ba.
0: Garai bertsuan, obra eder bat iritsi zen Mikelen eskuetara. Aita Donostiaren Kanzionero Basko, Jorge de Riesuk editatua, gure kultura musikalaren benetako altxorra. Liburu hark, Euskal Herriko hainbat kanta herrikoiren letrak eta doinuak zekartzan. Denboraren makina bat bezalakoa zen, gozamen hutsa. Horrenbesteko talka hartu zuen Mikelek Ximun Aranen diskoa entzunda eta Riesuren kantutegia irakurrita, non bertan behera utzi zuen bere ordura arteko errepertorio ia osoa. Hortik aurrera Euskal Kanta Herrikoien alde egingo zuen lan, haiek ustekabean ezagutu ostean.

Simun Aranentzat, ala ere, ezen nahikoa izan egindako berreskurapen lanura. Pentsatu zuen beharrezkoa zela kantu modernoak sortzea euskal kultura belaunaldi berriekin lotua izateko. Eta Michel Ladegeri lagunarekin hitz egin zuen langintza horretarako.

Labegerik pianoa eta gitarra jotzen zituen, eta abesten ere jaioa zen. Berehala ekin zion lanari, eta hainbat kantu prestatu zituen. Magnetofoi berarekin grabatu zituzten golpe bakarrean.

0: bi diskoak estampatu zituztenean, arrakasta izugarria izan zuten. Michel, euskal kantu berriaren erreferentzia bilakatu zen.
1: Primaderako libiak goizik ziren loratuak.

Inu elarik elgarri, eman biziko ustarri. Ezkilak zauden isilik, nik ezpeitak itzergatik. Gaituzte ezko

0: Et zuten egin bolera, mentura ziren erroma. Ez ziren gure lekuko, ez izanen bataioko.
1: Bere lehen disko horretan protesta kantak ez ezik, Michelek maitasun kantaren bat ere egin zuen. Zer gehiago eskadakioke lau kantako disko bati. Etxean grabatua bada gainera. Michel Labeguerik bigarren disko bat grabatu zuen, eta hortxe eman zuen amaitutzat bere bide diskografikoa.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira ongi etorri Naiz Irratira. Auzitegi Konstituzionalak ez du enplegu publikoaren legean jasoak dauden hizkuntza eskakizunen konstituzio kontrakotasunari buruzko irizpiderik emango. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak hauen derrigortasunaz erabaki beharko du. Julene Goiburu, egunon.
2: Egunon, Eusko Jaurlaritzaren erabakia positiboa da, eredua bere osotasunean indarrean eta babestuta geratzen baita. PPek eta Boxek aurkeztutako errekurtsoak gorabehera, EAJaren iritzian albiste oso ona da. EH Bilduk ere txalotu du albistea. Hala ere ohartarazi dute oldarraldia ez dela eten.
1: EUCHko irakasle eta ikerlariek 12.600 atxikimendu bildu dituen idazki aurkeztu dute USAPeko azterketaren polemikaren arira. Zuzentzaileen profesionaltasuna eta objektibotasuna defendatu dituzte eta salatu dute auziak hezkuntza sistema publikoaren zilegitasuna ere kolokan jarri duela.
3: Larria da, azterketaren ikasgai bat, euskara, gainditu ez, eta berrikusketa eskatu aurretik, komunikabideetara jotzea. Larria da, EHUko eraikin baten aurrean konzentrazioa antolatzea, irakasleen lana eta jarrera, publikoki zalantzan jartzea, eta berrikusketa baldintzatu nahi izatea.
1: Donald Trumpek hautsitza jo du Iranekin adosturiko suetena eta herrialdea bombardatu du berriz, ez duela negoziatzera itzuli nahi esan du.
2: Hormuzeko itsasartean Iranek duen nabigatzeko gaitasuna kaltetzeko xedearekin AEBek Errepublika Islamikoa berriro bombardatu du. Donald Trumpek akordioa kaskar lotu nahi izatea egotzi die.
1: I just don't know if they're worthy of making it. I don't know that they're going to honor the deal. That's Eta Donald Trump magnatearen hitz handietatik haratago aintzat hartu behar dena da Ankaran adosturiko gastu militarra 50.000 milioi dolar gehiago inbertitza adostu dute NATOren bueltako estatu buruek.
2: Beste 70.000 milioi dolar Ukrainarentzako gerra materiala erosteko izango da. Gogoan izan dute ere 2035. urterako NATOko kide diren estatuek euren BPG-aren 5% bideratu beharko dutela aliantzara.
1: Eta gurean berriz, Balap sindikatuak iragarri du, ondorengo hilabetetan negoziazio kolektiboan lehentasuna emango diola 1.500 euroko gutxieneko soldata hitzarmen guztietan ezartzeari.
2: Sindikatuaren arabera gehiengoa duen hitzarmenetan ia ez dago jada 1.500 eurotik beherako soldatarik. Hemendik aurrera ordea gehiengorik ez duen sektoreetan ere mobilizazioak eta borrokak bultzatuko ditu. Besteak beste Bizkaiko garbiketan, Arabako metalgintzan, enplegu zentro berezietan eta Nafarroako nekazaritza eta beltzaintzan.
1: Eta Vitoriano del Rioko zezenek 2:23 entzierra egin ostean esango dugu adin guztietako dozenak lagun hurbildu direla Germán Rodríguezen hilarrira. Gasteizen 1976ko martxoaren 3an eta Iruñan 1978ko uztailaren 8an egindako bi estatu krimenengatik egia, justizia eta erreparazio eskatu dute.
2: Martxoak 3 eta San Ferminak 1978ko gogoan elkarteetako bozeramaileek Jose Luis Martinezek eta Begoña Zabalak duela mende erdiko gertakariak gogora ekarri dituzte.
4: Verdad, justicia, reparación para los crímenes del 3 de marzo de 1976 en Castell y los San Fermines de 1978 en
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Bueno, errepidei dagokienez esango dugu AP8 autobideren bueltan eta B10 errepidearen bueltan hainbat oztopo dauzkagula, Bilbon esaterako, Kantabriarako norantzan auto bat matxuratua dago aipaturiko B10 errepidean, beraz adibili bertatik igaro behar izan ez gero, eta 8 autobidean berriz Barakaldoren bueltan, ba hain zuzen Irunerako norantzan auto pilaketak dauzkagu honetan, beraz pazientzia izan bertatik igaro berri izan ez gero. Guraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
5: Giro beroarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta ezegonkortasunak ere jarraipena izango du egunaren bigarren zatian. Goizpartean, ipar partean eta bereziki kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar desagertzera egingo dute eta desagertu ostean lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da eta zerua nahiko urdin egongo da. Arratsalde erditik aurrera ordea berriz ere bero hodeiak garatuko dira Ego mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira bero hodei hauek eta han hemenka ekaitzen bat edo beste utziko dute. Arratsalde erdian edo ilunabarrean lehenbizi ekaitzak lurraldearen ego mendebaldean emango dira, bereziki Araban eta ondoren gaupartean aukerarik handiena Nafarroan izango da eta orduan ekaitzak handiak izan daitezke. Goizpartean ipar isurian ipar haizea ibiliko da, ego isurian ego haizea, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da, bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Gainera ekaitzkunetan erne zeren haize boladak oso gogorrak izan daitezke. Temperatura minimoek behera egingo dute eta orokorrean 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz zertxoet gora egingo dute eta lurraldearen hegoaldean beroa zakarra izango da. Ipar partean maximoak 26 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira altuenak aldiz Erriberan.
1: Larraitzotazo teknikan uztailak 9 da osteguna.
0: Informazioaren aria Naiz Irratian.
1: Auzitegi Konstituzionalak ez du enplegu publikoaren legean jasoak dauden hizkuntza eskakizunen konstituzio kontrakotasunari buruzko irizpiderik emango. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak hauen derrigortasuna zerabaki beharko du beraz. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak zalantzan zuen hizkuntza eskakizunei dagokien Euskal Enplegu Publikoaren 187.5 artikulua Espainiar Estatuko konstituzioarekin bateragarria zen ala ez. Izan ere, Voxek sektore publikoan euskararen normalizazioaren dekretuaren kako errekurtso aurkeztu zuen eta epailek hau aintzat hartu ostean Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ebatzi zuen hizkuntza eskakizunen artikuluak onarturiko errekurtsoa baldintzatzen zuela. Bueno, ba Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak beharrezkotzat jo izan du Auzitegi Konstituzionalaren ebazpena lanpostu publiko guztietan hizkuntza eskakizuna ezartzea gazteleraz hitz egiten duten pertsonentzat disuasio neurria delakoan. Hain zuzen, albiste honek Eusko Jaurlaritzarentzat baikortasuna ekarri du, erabakia positiboa dela esan dute. Eredua bere osotasunean indarrean eta babestuta gelditzen baita PP eta Voxek aurkezturiko errekurtsoak gorabehera.
2: Alderdiei dagokienez, hitz egiten aurrenetakoa Eusko Alderdi Jeltzalea izan da. Jeltzaleen iritzian albiste oso ona da konstituzio auzitegiak jakinarezi duena, administrazio publikoan euskararen normalizazioa bultzatzen duen lege markoa babesten duelako. EH Bilduk ere txalotu egin du albistea. Josua Iztiria legebiltzarkideak txiokatu du, oso berri ona dela administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu duenentzat. Hala ere ohartarazi du oldarraldia ez dela eten eta hizkuntza nazionalarentzako estatus juridiko berri baten bila jarraituko dutela.
1: Eta aipatuko dugu ere, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlariak 12.745 atxikimendu bildu dituen idazki aurkeztu dute USAPeko euskarazko azterketaren polemikaren harira. Zuzentzaileen profesionaltasuna eta objektibotasuna defendatu dituzte eta salatu dute auziak hezkuntza sistema publikoaren zilegitasuna ere kolokan jarri duela.
2: Manifestuaren sinatzaileek kezka eta haserrea azaldu dute unibertsitatera sartzeko probaren USAPen euskarazko azterketaren inguruan sortutako egoeragatik. Sinatzaileek kritikatu dute euskarako azterketak gainditu ez duten iztuten ikasle batzuk berrikuspen prozesua hasi aurretik komunikabideetara eta auzitegitara jotzea eta horrek irakasleen lana eta zuzentzaileen profesionaltasuna zalantzan jartzea ekarri duela adierazi dute.
3: Larria da azterketaren ikasgai bat euskara gainditu ez eta berrikusketa eskatu aurretik komunikabideetara jotzea. Larria da EHUko eraikin baten aurrean konzentrazioa antolatzea, irakasleen lana eta jarrera, publikoki zalantzan jartzea eta berrikusketa baldintzatu nahi izatea.
2: Era berean gogorarazi dute berrikuspen mekanismoak martxan jarri direla eta beste irakasle batzuek azterketak berriro zuzendu dituztela. Haien ustez, auzi judizialak irakasleen eta unibertsitate publikoaren evoluzio irizpideak zalantzan jartza dakar. Amaitzeko babesa eta elkartasuna adierazi diete USAPeko zuzentzaile izan diren irakaslei eta nabarmendu dute EHUk uneoro profesionaltasuna, gardentasuna eta ikasle guztiekiko berdintasunezko tratua lehenetsi dituela.
3: Era berean azpimarratu nahi dugu EHUk hasieratik profesionaltasuna, gardentasuna eta zerbitzu publikoa lehenetsi dituela auzi honetan. Indarrean dauden prozedurak zorrotz bete dira. berrikusketa mekanismo guztiak aktibatu dira, eta une oro irizpide akademikoak eta ikasle guztiekiko berdintasunezko tratua bermatzen saiatu da. Horregatik, larria iruditzen zaigu, erakundearen eta bertako profesionalen jarduna zalantzan jartzea.
2: Manifestuaren sinatzaileen hitzetan errespetua zortzaio hezkuntza sistema publikoari, Euskal Herriko Unibertsitateari eta bertan lanean ari diren profesional guztiei.
3: Euskal Herriko Unibertsitate publikoko irakasleak gera eta arro gaude. Gure gaitasuna eta profesionaltasuna zalantzan jarri eta EHU bera jomugan jarri nahi izan den honetan, errespetua eskatzen dugu. Baina errespetu hori ez dagokio EHU-ri bakarrik, hezkuntza sistema publiko osoari zorzaio. Bertan lanean dihardugun profesional guztiei eta ikasleen ebaluazioaren zilegitasunari.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Goizeko 8:11, zeresan handia eragin dute Donald Trumpen adierazpenek Ankaran, eta bertan besteak beste hautsitzat jo du magnateak Iranekin adosturiko suetena eta herrialdea bombardatu du berriro ere. Ez duela negoziatzera itzuli nahi esan du.
2: Hormuzeko itsasartean Iranek duen nabigatzeko gaitasuna kaltetzeko xedearekin, Amerikako Estatu Batuek Errepublika Islamikoa berriro bombardatu du. Donald Trumpek akordioa kaskar lortu nahi izatea egotzi die.
6: They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's...
2: Eraso hauekin berriro dator jargeko irla hartzeko aukera. Amerikako Estatu Batuek bertako 28 barku txiki eta 160an berreraikia zegoen radarra suntxitu dutela baieztatu dute. Irla honetatik igarotzen da Pertsiar herrialdeak ekoizten duen petrolioaren 80%. Erasoak burutu aurretik Amerikako Estatu Batuek betoa ezarri zion Iranek petrolioa saltzeari, eta Trumpek itsas blokeoaren itzulera iragarri du.
6: Put it back, the blockade. And it'll only be a blockade for Iran. Anybody else can have whatever they want.
2: Irango indar militarrek misil eta dronekin erantzun dute erasoa. Zehaztu dutenez, Estatu Batuaren instalakuntza militar garrantzitsuak suntxitu dituzte Bahrein eta Kuwaiten.
1: Eta mehatxu berri honekin, non gelditzen dira Iran eta Ameriketako Estatu Batuen arteko negoziazioak? Akaso Trumpen estrategia izan daiteke negoziazioetan indar hartzeko, baina Iranek memoranduma hautsi izan egotzi dio. Donald Trumpek ere hautsitzat jo du memoranduma eta negoziazioi uko egin die.
6: But they're bad people. They're bad people. And frankly, I don't want to waste my time with them.
1: Magnaterentzat pertsona txarrak dira irandarrak orain, pasaden astean oso azkarrak eta beraien herrialdea maite duten pertsona onak ziren. Negoziatzaileei bidea libre utzi die, baina berak ez duela denbora galdu nahi esan du. Eta hain zuzen, garaian txarra zen beste batekin ere topaketa izan du Trumpek, hain zuzen, Ameriketako Estatu Batuek Siria terrorismoa babesten duten herrialdeen zerrendatik kendu baitu. Garaian terroristatzat jotzen zuen Ahmed Al-Shara jihadista hoiari, Israel laguntzeko eskatu dio Hizbula milizia xitaren aurkako borrokan.
2: Iragarpenak NATOk Ankaran egin duen goi bileran izan da. Siriako estatuburua gonbidatu du Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidenteak. Hala mintzatu du Donald Trumpek kazetariaren galderen aurrean.
7: Are you going to remove Syria from the state sponsor of terrorism list?
6: I think I will, yeah. I think I will. Why wouldn't I? He's done a great job. Maybe he would have brought that up. That's a good question. Any problems with that? I think we should. Yeah, I will.
2: Aurretik, Amerikako Estatu Batuetako presidenteak Al-Sharak herrialdea oso denbora laburrean bateratu duela goraipatu du.
1: Eta Israelek 9 lagun gehiago hil ditu Gazan, tiroketa sionistek zabaldu berri duten lerro laranjaren bueltan jaso da, hildakoen artean 6 urteko mutiko txiki badago.
2: Drone batek Jan Yuniseko kanpindenda baten aurka jo du, bertan zauden 4 errefuxiatuak akatuz. Zerrendako hegoaldean kamioilari batek tiroa jaso du buruan, Filadelfiako mugatik zioan bitartean.
1: Eta Washingtonek NATOko agenda ezarri du eta Europak men egin ostean orain kalteak murriztu beharko ditu. Une deseroso asko izan dira bi eguneko goi bilkuran, Albaniako lehen ministroaren oinetakoengatik izandako burlak barne. Besteak beste, Groenlandia Ameriketako Estatu Batuen kontrolpean egoteko aldarrikapena berreskuratu du Donald Trumpek.
8: In fact, we took Greenland and then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them because we're the ones that need it. We need it for protection of the world.
1: Banknatearen beste ipagaietako bat Espainiar estatu izan da. Zalantzan jarri du, herrialdearen fidagarritasuna. Harrema komertzialak eteteko eskatu du.
8: I didn't speak to Spain. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please.
1: Eta hitz handietatik harago, aintzat hartu behar dena da adosturiko gastu militarra. 50.000 milioi dolar gehiago inbertitzea adostu dute NATOren bueltako estatu buruek, beste 60.000 milioi dolar Ukrainarentzako gerra materiala erosteko izango da, eta gogoan izan dute ere, 2035. urterako NATOko kide diren estatuek, euren barne produktu gordinaren 5% bideratu beharko dutela aliantzara.
0: Informazioaren aria.
1: Euskal Herri Jeltzaleak segurtasuna indartzeko diskurtsoa ospatu du. Bingen Zupiria sailburua Fernando Grande Marlaska ministroarekin bildu da Madrilgo erabakigunetan dauden elementuak bai aipatzeko.
2: Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak eta Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak martxoan hartutako konpromisoak garatzeko asmoa berretsi dute bi gobernuek. Besteak beste armazurien erabileraren aurkako araudia gogortzea, delitu errepikatzaileen aurrean neurriak indartzea eta ertzainaren parte hartzea handitzea adostu dute.
9: Armazuriak erabili edo eramatea eta bestea hainbat delitu behin eta berriz egiten dituzten edo errepikatzen dituzten personen kasuak.
2: Zupiriak azaldu du halaber ertzaintzak atzerritarren kanporatze espedienteetan segurtasunari buruzko txostenak egiten lagunduko duela eta droneen kontrolatzearen ardura ere bere gain hartuko duela Euskal Autonomia Erkidegoan.
9: Kasu batzuetan planteatu daiteke delitu gileoien kanporatzea edo expulsioa, eta kasu honetan ertzaintzak zerresana izango du Espainiako poliziarekin batera.
1: Euskal Eskola Publikoa Zarrok Begoña Pedrosa sailburua suspenditu du. Plataformak 01 jarri dio hezkuntza publikoa ez zaiola axola argudiatuta. Plataformak salatu duenez, eskola bikoina denontzat mailak diru gehiago bideratuko dio sare pribatuari. 2021. Urteaz geroztik hezkuntza pribatuaren finantzaketa 146% hazi dela salatu dute. Eta aipatu beharra dugu ere EH Bilduk Donostiako udalari eskatu diola turismoaren eta hiri markaren sustapena behin-behinean etetea Donostiarren bizi kalitatea bermatu arte.
2: Alderdiak salatu du udalaren diskurtsoa eta turismo sustapenerako politikak ez datoz dela bat eta industria turistikoaren interesak lehenetsi direla herritarren ongizatearen gainetik.
10: Kontutan hartuta Donostian hotelak berriak irikitzeko mugapenak indarrean daudela, erabaki hau soilik ulertu daiteke hain zuzen ere hiri markaren promozioaren ondorioz eta hiri honek erakargarri izaten jarraitzen duelako horrelako proiektuetarako, bai? Udale gobernua interpelatzen dugu galdetuz aber zein den bere iritzia Four Seasonsen inguruan. Batez ere jakin nahi dugu ea harremanetan jarri den katea bera udalarekin eta ze asmo dituzten.
1: Bestalde, bizilagunekin plataformak ere berridoro azaldu du Donostia 2030-ko futbol munduko txapelketaren egoitza izatearen aurka dagoela.
2: Plataformaren ustez, txapelketak turismo masifikazioa areagotuko luke, etxebizitzaren arazoa larriagotu eta hiriko eguneroko bizitza gehiago zailduko luke. Gainera, prozesu osoan gardentasun falta egon dela salatu du.
1: Hiri ereduari dagokionez ere, besten eredua, eraldatzera heldu zen Baiona 2032 kolektiboak deituratu du azken bi urteetako elkarrizketak ez direla eraginkorrak izan. Itxaso León.
11: Aitortu du Baionako herriko etxeak kolektiboarekin landuriko zenbait proposamen aurrera eraman zituela. Hala nola, Vigilance Fed aplikazioa, eraso sexisten aurkako lehen neurriak, protokolo baten lanketaren astapena, edota gazteak besta batzordera sartzea. Baina zaio aski iruditzen, Baionako hautetxeei besta kantolatzeko metodo zaldatzeko deia egin die, eta hiriko jaiak ez direla azken unean lantzen azpimarratu du. Gainera, iruditzen zaio ordutik ez dela beste urratsik egin. Egiari zor trukaketarako espazioak egon non badaudela dio taldeak eta badu non aurkeztu bere analisi eta proposamenak, alere nabarmendu du elkarrizketa soia ez dela aski. Entzunak izate utxetik, erabakiak hartzera eta lantzera iragan nahi du. Gainera gaitzetsi du hiriko instituzioak Baiona 2032ren ekarpenarekin osaturiko hainbat neurri lanketa kolektiboaren fruitu direnak propio bereak balira bezala aurkeztu izan dituela. Eragileak oroitarazi du denetariko kolektibo eta pertsonak ordezkatzen dituela. Elkarteak, peinak, merkatariak, profesionalak, laguntzaileak, biztanleak, festazale gazteak eta hortaz hoien lana ezabatu nahi izateak gizarte zibilak izan duen rola aitortua izan gabe ustea dela deritzo.
1: Estop etxegabetzea Gipuzkoa plataformak salatu du Kutxabankek Lorena eta bere bost semealabak etxetik kaleratzeko asmoari eusten diola. Etxegabetzea irailaren 7-rako dago aurreikusia Irunen.
2: Plataformaren arabera, familia 2017-tik bizi da etxe bizitza horretan eta bankuak enkante bidez eskuratu zuen etxea. Egungo jabeek ez dute alokairu kontratua berritu nahi eta horren ondorioz kaleratzea arriskuan dago familia. Iaz etxegabetzea bertan behera geratu zen indarrean zegoen gizarte ezkutuari esker. Baina otsailean Espainiako Kongresuak neurri hori indargabetu zuen eta kaleratze prozesua berriro martxan jarri da. Stop desauzioseko Eusko Jaurlaritzari eskatu dio etxe bizitza legeak ematen dizkion tresnak erabiltzeko, utxik dauden etxe bizitzak desjabetu ahal izateko eta Kutxabanki ere eskatu dio etxe bizitza horiek administrazioaren esku jartzeko alokairu sozialeko parke handitzeko.
0: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8:21, kontu ekonomikoetan esango dugu lab sindikatuak iragarri duela, ondorengo hilabetetan negoziazio kolektiboan lehentasuna emango diola 1500 euroko gutxinako soldata hitzarmen guztietan ezartzeari.
2: Sindikatuaren arabera, gehiengoa duen hitzarmenetan ia ez dago jada 1500 eurotik beherako soldatarik. Hemendik aurrera, ordea, gehiengorik ez duen sektoreetan ere mobilizazioak eta borrokak ultzatuko ditu. Besteak beste, Bizkaiko garbiketan, Arabako metalgintzan, enplegu zentro berezietan eta Nafarroako nekazaritza eta abeltzaintzan. Sindikatuak nabarmendu du negoziazio kolektiboa funtsezko tresna dela soldatak duintzeko, nahiz eta aitortu ez dela langile guztiengana iristeko bide bakarra. Bestalde, labek salatu du patronalek ez dutela borondaterik erakutsi gutxieneko soldataren inguruko sektore arteko akordio bat negoziatzeko, eta gobernuei ere eskatu die Euskal Herrian gutxieneko soldata propioa ezartzeko bidea errazteko. Sindikatuaren esanetan, orain da mobilizazioetan lortutako indarra negoziazio kolektibotara eramateko unea.
1: Eta hain zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoko langilegoaren 148ak bere lan hitzarmena gaurkotu du. Lan harremanen kontseiluak interes legitimo ezberdinak dauzkaten eragile negoziazio autonomia defendatu du.
2: Emilia Malagarentzat akordioa lortzea ospatu beharreko aldarrikapena da. 2026. Urtean 8 lan hitzarmen adostu zirela azpimarratu du. Hauek 22.000 langilerengan izango dute eragina, bat azbeste 103,1 da Euskal Autonomia Erkidegoko langileen soldata, 103,2 tokiko hitzarmenetan eta 102,87 hitzarmen estataletan.
1: Eta hitzarmena gaurkotua dutenak ere badira Txingudiko zerbitzuetako langileak, izan ere, honekin bukatutzat eman dute 180 egun iraunduen greba mugagabea enpresako zuzendaritzarekin akordioa lortu ostean.
2: Ela sindikatuak azaldu duenez, hitzarmen berriak hobekuntza garrantzitsuak jasotzen ditu Irun eta Hondarribiko uraren eta hondakinen kudeaketaz arduratzen den enpresa publikoko 88 langileentzat. Adostutako neurriren artean daude lanpostuen balorazio berria, batez beste 110%-ko soldata egoera ekarriko duena, eta orain arte behar bezala ordaintzen ez ziren hainbat osagarri arautzea. Besteak beste, txandakako lana, amiantoarekin egindako lana eta guardiak. Horrez gain, hitzarmen kolektiboa berritu dute. Plantilla osoarentzat 104,9%-ko soldata egoera adostu dute, eta aldi baterako ezintasun egoeran dauden langileek soldatarik ez galtzeko neurriak ere jaso ditu akordioak.
0: Kirol aria Naiz Irratian.
1: Olap Koizk irabazi du Turreko azken etapa. Esprintean bukatuko den etapa bakanetako bat izan da, Paueko amaiera hau gaurtik aurrera Pirinioak nagusituko dirarako. Jardunaldiaren laburpen egin dute Iñigo Asensio eta Julen Goikoetxeak.

0: Turreko bosgarren etapa pauen Euskal Herritik gertu elmugaratu eta garaile berria oraindik errepikatu ez duen garailea Frantziako turraren edizionetan. Olaf Koig, Decathlon taldeko ziklista, azkarrena sprint nahasian Max Kanter alemaniarra Astana taldearen zat, eta Tim Merlier askorentzat favorito nagusi zena, Sudal taldeko ziklista, hirugarren izan dira, baina den dena esaten hasita, gaur sprinter askok eta euren trenoek ez dute aukerarik izan esprina behar bezala bideratzeko, bosgarren etapak, erorikoa medio ere, Julen Goikoetxea ba, arazo desente, proposatu dizkielako txirrindulariei, eta batez ere talde nagusiei, eta hor babakeltzetik adituak direnak, eta oso indartsu direnen arteko lehi horretan, koi jazkenen azkarrena.
1: Trenoak gora eta trenoak bera, aritu ginen asteazkeneko etaparen kontakizunean, eta azkenerako ba, trenoak antolatzen hasi, eta azken kilometroetan abiadura areagotu zen horretan, ba, eroriko hori, elmugarako 6 bat kilometroren faltan gertatutako eroriko horrek, baldintzatutako ailegaera horretan, ba, azkenerako kontuak apur bat nahasita, Olaf Koig ba, Decathlon taldeko sprinterrak garaipena lortuta, ba, beraren txaldenda biziko etapa garaipena turrean, akaso hasiera batean hautagai nagusi nagusienen zerrenda horretan, ba, hirugarren postuan edo jarri genezaken sprinterrak ba, erakutsi du ez, nola baitere ondo moldatu dela ba, urak nahasi diren kasu horretan, eta Philipsen eta Merlierren aurretik, eta beste baten aurretik elmugaratuta, ba, turrean lehenda biziko etapa garaipena, lehendik ere bagenuen, bere berri, Bisma taldearekin ere giroan etapa garaipenak bazituelako, baina turreko estreinakoa lortuta, pozik izango dira, Decathlonen.
0: Zalantzari gabe, eta asteazkeneko etapak esprintean elmugaratzeko aukera eman badie ziklistei ostegunekoak seigarrenak, oso bestelako gidoia dakar, Pauetik Gabarni Getreraino 186 kilometro, eta etapa benetan gogorra. Turrontako lehenengo goimaiako mendateen etapa, Lokrape laugarren mailako izango dute lehen kilometroetan, Movezingo igoera hirugarren mailakoa handi pixkatera, baina azkeneko 80 kilometroetan Aspen, Turmalet eta Gabarni lehen mailakoa, maila berezikoa eta bigarren mailakoa urrenez urren izango dituzte, eta bertan ba, ikuskizuna ziurtatuta, baina estrategiak urruneko saiakera kiesaldietan morroi luxuzkoak sartzeko joera horiek ere Julen, ba, bizitzeko aukera izango dugulakoan iruetatik seietarako kontakizuna egingo du.
1: Hori da, osteguneko etapak bizati ezberdin, lehen da biziko 100 kilometroetan, laugarren eta irugarren mailako mendate bana, tarteko esprinare hori izango da, eta azkeneko 80 kilometro hoietan, ba, iru mendate. Aspen, lehen da biziko mailakoa, Turmalet maila berezikoa, eta elmuga izango den Gabarniko, igoera bigarren mailakoa, ia 19 kilometroko mendatea, bataz beste, 103,7 penditzarekin, beraz, iru igoera ezberdin, baina gogortasuna pilatuko dutenak 40 kilometrotik gora, azken zati horretan Maldangora, beraz, ba, zuk esan duzuna, estrategia ezberdinak ikusteko aukera, eta biharkoan bostegunekoan bai ikusiko dela, ba, nor dagoen Frantziako turreko ohorezko postuetan leian ibiltzeko.
0: Osteguneko etapa Turmalet tartean duen etapa, mendiko etapa haundia, ostegunean eta hemen naiz erratian, arratsaldeko 3:00-tik 6:00 kontatuko dizueguna.
2: Eta bestelako kirolei dagokinez esango dugu, Terzitzek bere lehenbiziko entrenamendua zuzendu duela Lezaman Unai Gomezen bajarekin.
3: Atletikek eta Udinesek akordioa lortu dute Unai Gomez 2031-ara arte fitxatzeko, jokalari bermeotarra talde italiarrera itzuli da. Hiru denboralitan 117 partida jokatu eta gero. 2023ko udan Balberdek lehen taldearekin denboraldi aurrea egiteko deitu zion, eta urte horretan San Mamesen Betisen aurka zurigorri gisa egin zuen lehen gola sartu zuen. 2024an konkistatutako kopako finalean ere parte hartu zuen.
2: Alabeseko jokalariak berriz hasi dira denboraldiarekin hain zuzen. 30 jokalari ari dira entrenatzen, eta hauen artean 7 arrobikoak dira. Taldeak 4 lagun arteko jokatuko ditu futbol liga txapelketa hasi horretik.
3: Mediku azterketak pasata, talde gasteiztarra Ibaian entrenatzen ari da jada Kike Sánchez Floresen aginduetara. 6 aste eta 4 lagun arteko dituzte aurretik, abuztuaren 15eko asteburuan Getaferen aurka liga hasi baino lehen. Arrobiko 7 gazte lehen taldean legukua egiten saiatuko dira. Aldiz Jon Guridi Sevillara joan da, eta Unai Ropero Racing de Ferrolera utzita. Ubono atezaina berriz bueltan da hasiberarekin lehiatzeko.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Informazioaren aria.
1: Kateak itxusiak baitira ilotzaren...
2: Iki milikiliklik bol bi. Mikel Laboak hartzea nahiek eta Jose Luis Zumetak 1976an sortutako jatorrizko obrarekin elkarrizketa. Loraldiak ekoitzita, musika, poesia, dramaturgia eta zuzeneko ikusentzunezkoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko dugu ez doka mairu mugimenduaren zehaskan bertan. Iki milikiliklik bol bi. Uztaiaren 18an gaueko 10:30etan Usurbilgo Dema plazan. Zatoz!
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
0: Informazioaren aria.

0: Goizeko 8:30 pasata heldu zaigu gaurkoan ere, naiz eta garako editorialaren tenorea baita azalena, eta gaurkoan ba egunkari hartuz gero edo naiz.eusen sartuz gero, etxeko editorialak hala dio, paralisia ez da aukera bat krisi garaian.
1: NATO Donald Trump Amerikako Estatu Batuetako presidentearen lori areagotzeko goibilera berri bat egiten ari da egunotan Ankaran. Atzo Trump etengabe oldartu zen Mark Rutte aldiz idazkari nagusiaren begiradapean. 2008ko krisian Europa hegoaldeko herrialdeak estutzetik etxe zuriak izan duen maizterrek txarrenaren aurrean amore ematera. Herbereetako lehen ministro ohiaren figura negargarriak bere baitan biltzen ditu Europa jazar hartzen duten gaitz nagusietako batzuk. Trumpek Iranen aurka egin zuen eta Teheranekin lotutako akordio memoranduma lurperatutzat jo zuen Groenlandiaren gaineko Amerikako Estatu Batuetako eskubide jainkotiarra aldarrikatu zuen berriro eta Estatu Espainiarraren aurka egin zuen beste behin. Ez baitu barkatzen duela urtebete BPG-ren 105% gastu militarrera bideratzeko konpromisoarekin bat egin ez izana. Puntu honetara iritsita Trumpek behintzat ez usteko faktorea galdu du. Bere erasotzeko modua ordea aldatu egiten da herrialdetik herrialdera. Iran aspaldetik ari zen gerra egoera baterako prestatzen eta Hormuzen gaineko kontrolean eta erregai fosilekiko mendekotasun globalean oinarrituta, gerra asimetriko batean Amerikako Estatu Batuei eta Israeli kolpeak itzultzeko gai izan da. Washingtonek saltxa horretan harrapatuta jarraitzen du eta ez du irtera onik. Irmotasunak eta bere estrategia bere aukeretara egokitzeak aukera eman diote Irani oraingoz behintzat Amerikako Estatu Batuaren erasotik indarberrituta irteteko. Alderantziz, Europan inork ez zirudien amorru trumpistaren zaintzegoenik eta inork ez du haren aurrean erreakzionatu nahi. Immobilismo horren prezioa Danimarkak edo Espainiako estatuak ere ordaindu beharko dute, kontinentean bat ez datozenetako bik. Maiatzean jakintzen Kopenhage eta Washington Groenlandian base estatu batuar berriak jartzea negoziatzen ari zirela eta Madrilek berriz gastu militarra atzeko atetik gainditzeko asmoa zuela. Europak ostrukarena egitea erabaki du, ea horrela legegintzaldi trumpista lehenago amaitzen den. Paralisia ordea ez da aukera bat dena aldatzen ari denean. Trumpen agintaldia amaituko da, baina mundu aurreko bidera itzuliko dela pentsatzea ilusio hutsa da.
2: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
0: Eta egunkariei dagokienez, esango dugu gaurkoan gara egunkariaren albiste nagusiak diola Auzitegi Konstituzionalak profil linguistikoak arautzen dituen araua bermatu duela. Euskal Autonomia Erkidegoko legea dau. Argazkian berriz Ankarako natuko goibilkura ikus ditzakegu, besteak beste Herbereetako lehen ministro berria, Alemaniako kantzilerra Donald Trump ala Mark Rutte bera, eta hor denek garaiko Herbereetako lehen ministroa izandakoari begiratzen diote Donald Trumpen enparaua bihurtu delako NATOren idazkaritza nagusian. Argazkia deskribatu ostean honen oinarea aipatuko dugu. Hemen aipatzen dena da Trumpek Iranen aurkako eraso gehiago iragarri dituela eta aginte makila daramala Ankaran Europak kalteak gutxitzen saiatuko den arren. Aipagaia ere bai, gaurko honetan 12.000 lagunek besa eman dietela USAPeko euskarako zuzentzailei, edota lab sindikatuak lan hitzarmenetara lanbide arteko gutxieneko soldata 1.500 eurora eramango duela. Aipatzen da ere bai San Ferminei dagokionez, sionismori gabeko poteoan, 900 balkoietan eta mastetan zintzilikatuta Palestinako banderak leku berezi hartu du San Ferminetan, aurten tabernetan eta txosnagunean beste bat lortu du. Garagardo edo kubata bakoitzak norberaren jarrera zein den erakusteko balio du, genozidioaren konplizei euro bakar bat ere ez emateko gida osatu baitu Ibai Azparren lankideak. Eta aipatzen da baita ere uda ikastaro bat, non galde egiten den musika euskaraz plusa ala defizita den. Eta kirol kontu bat ere badakar gaurkoan gara egunkariaren azalak, Turraren euskal oroitzapenak jaso ditu Amaia Lasagabasterrek erreportai batean, eta besteak beste aipatzen da gaur duela 25 urte Roberto Laisekak irabazi zuela Luz de Ardidenen. Berri agunkari hartzen baldin badugu, hemengo lerroburu nagusiak diona da, Trumpek amaitutzat eman du Irango suetena eta erasuek areagotu dituzte bi aldeek. Argazkian berriz, Euskal Herriko Unibertsitateko hainbat kide, izan ere, 12.000 besarkada txiki helarazi dizkiete usapeko zuzentzailei, hori dio argazki honak. Bestela, Diario de Navarra, egunkaria hartzen badin badugu, bertan, ba, atzuko entzierroa nabarmentzen da ezinbestean, orrialaren hiru laurdenak hartuta, eta aipatzen dena da, ba, adarkadagatik, lehen zauritua, eta hor, ikusten zaio, zezena gertu duela. Aipatuko dugu Diario de Noticias egunkarian ere, ba, protagonista berdina dugula. Atzokoan adarkada jaso zuen gaztea, honi dagokionez Diario de Noticiasen lerroburuak diona da, lasaitasuna eta sastada, zebadagago zezenekin. Eta Noticias de Gipuzkoak ere, ba, adarkada hau, Bargazkira eraman du, zergaitik, lehen adarkada hori, ba, Idiazabalgo gazte batek jaso duelako. Hemen aipatzen dena da, ba, zezenak besoan zauritu zuen, telefonika inguruan, irudiaren eskuinaldean Gipuzkoarra ikusten da, lurrean erorita besoan adarkada jaso zuen momentuan, hori dio argazkionak. Aldiz, Noticias de Gipuzkoako lerroburu nagusiak diona da, Auzitegi Konstituzionalak babestu egin duela profil linguistikoen araudia enplegu publikoaren esparruan. Deia egunkari hartzen baldin badugu, hemen San Ferminen erreferentziarik ez dago. Hemen lerroburu nagusia, ba, aipatu berri duguna, Auzitegi Konstituzionalaren erabaki hori profil linguistikoen baitan, eta argazkiak, ba, kobetamen dira garamatza, 20 urte igaro baitira festivalaz, eta hemen aipatzen dutena da, ba, jaialdi eklektiko baten 20 urteko garapena. Argazkian ikus ditzakegu beharginak, ba, festivaleko azken apainketa lanak egiten, Elkorreo egunkarian ere antzeko argazki, hemen ere kobetamendiko holtza batean lanean dabiltzan pertsonak ikus ditzakegu, eta hemen aipatzen da, ba, Kobetamendin, 20 urtez musikan, eta bestelakoa da Elkorreo egunkariaren lerroburu nagusia. Hemen aipatzen dena da, ba, Donald Trumpek Espainiaren aurka lertu dela, defentsa gastua dela, eta Arabako Elkorreo egunkarian lerroburua berdina da, baina argazkia guztiz bestelakoa. Hemen aipatzen da, ba, Gasteizko udalak 33 obra dauzkala egiteko, hauek izango dira legegintzaldiaren amaierako xede, eta nabarmentzen dute, ba, besteak beste, 12.000.000 euro mugiaraziko dituela hiriburuko udalak, ba, Jose Erbina kalea konpontzeko, dota, ba, Gamarrako atea ere konpontzeko. Azkenik, El Diario Basko egunkari hartzen baldin badugu, hemen aipatzen dena da, ba, RGI-aren erreformak, genero indarkeriaren biktima diren 1,747 biktimei, ba, laguntza hau kobratzea lagunduko dela Euskal Autonomia Erkidegoan, eta argazkian, ba, Inigo Aramburu agroinfluencerra dugu, zergaitik, ba, eguzkiaren ondorioz, lazkaoko letxugak errezaizkiolako. Eta gaurkoan aipamen berezi bat ere egingo dugu, normalean azalak aipatzen ditugu, baina gaurkoan nabarmentzeko ere bada, Gara egunkariaren kontrazala, hemen San Fermin giroan murgilduak gaudela, aipatzen dira, ezinezkoak diren hautagaitza hoiek, ba, zer eta gaurkoan, Koldo Gartzia dugu, hemen, Gara egunkariko, ba, kontrazalean, karikatura eta guzti, eta bere esan bitxienak jasota. Aukera baldin baduzue, segi kioskora, eta egin kontsulta. Goizeko 9ak hobi utzi dira.
3: Ba al zenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webgunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Egunon!
5: Egunon!
4: Prest udazirragarri bat pasatzeko?
5: Noski baietz, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
6: Baina nire motxorekin egon nahi be.
7: Ez. Ai.
4: Zalantzarik baduzu, galdetu orain.
6: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
5: Eta txosnak? Non dago txosnagunea?
7: Noiz joango gara etxera.
4: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
8: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, Naiz Irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz Irratia, fresko fresko.
9: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: 12.000 lagunek usapeko euskara azterketaen zuzentzaileak babestu dituzte manifestu baten bitartez. Hau irudikatu zuten atzoko egunean prentxaurreko batekin eta hitza hartu zuen kidetako bat. Lore Herriondo, EHUko irakaslea da, gurekin dugu goiz honetan egunon.
1: Egunon, bai.
0: Igaro dira hainbat ordu agerraldia burutu duzuela, zein da jaso duzuen erreakzioa edo gizartearen erantzuna?
1: Ba, orain arte jaso duguna da, nolabaiteko besarkada, atzo aipatzen genuen bezala sinadurekin, esanaz, aski da, eskerrak duintasuna agertu den, beti burumakur gabiltza eta ez da posible horrela gure zera gutxi espena irensten egotea. Eskerrik asko jaso dugu, hola, orokorrean eskerrak jaso ditugu.
0: Hor, usap froga izaten da, edabidetan gurean, egun bakarrean ala bitan pasatzen den kontua, zer gertatu da orain? Zure ustetan zein izan da hori aldatu den faktorea?
1: Bueno, nere ustetan hau kokatu beharko genuke, ba, hau, nere iritzi personala da, baina euskararen aurkako zera judizializazio prozesu horretan, izan ere beti egondu dira nota txarrak, beti egondu dira protestak, beti egondu dira gainera protokoloan aurreikusita dago, ba, berrikuspenak eta honelako guztiak, eta beti egondu dira, baina oraingo honetan arago joan da, berrikusketak egin aurretikan zera edabideetara jo da, gainera ez digu lagundu hezkuntza sailburuaren adierazpenak datuak guztiz ondo aztertu aurretik nolabaiteko mesfidantza gertzearenak, eta gainera amaitu du zeratan justizian, eta epaile batek dagoeneko ez ezaguna etzaigun horrelako ebazpen bat egin izan du euskararen kontra, eta euskararen notatxarra zelata salak eta jarri dituztenen alde. Honek bere goia jo du, eta ez da posible bide horretatik jarraitzea, izan ere, datuetan eta ikusi izan dugun bezala, ez dira notatxarrak kasu batzuetan euskara ikasgaian bakarrik jaso, beste ikasgai askotan ere bai, baino itxuraz libre sentitu dira euskararen kasuan honelako bidegabekeriak egiteko, eta orain artean itxuraz ondo atera zaie, eta bueno, ikusiko dugu honek ze bide jarraitzen duen, baino guk behintzat esan dugu ez da bidea.
0: Kritikatu duzu besteak beste EHUk jasotako tratua ala zerbitzu publikoaren atxikimendua zalantzan jarri dela. Nabaritzen da, min bat, Euskal Herriko Unibertsitateko kidegoaren artean?
1: Bai. Ikusten da, gainera lan hau itzelezko lana da, ez da lan gustagarria. Inori etzaio gustatzen zuzenketak egiten jartzea eta notak, ebazpenak, honelakoak, beti oso momentu zeak dira, ez, tensioko momentuak dira, eta egin beharreko lan hori egiten dutenek ere ez bakarrikan oso denbora laburrean azterketa asko eta asko zuzendu behar, gero bigarren bulta bat egin behar da egon diren protestekin eta honelakoekin beste zuzendu dituzten azterketak ber zuzentzeko, baino honela nolabait ere eskubideak babesten dira, eta hori zeratuta dago, integratuta dago hor, baino esaten da, gainera ikasturte amaieran dagoeneko ikasturtearen zama guztiarekin honelako lanetan jardun, eta gainera horrelako erantzuna jaso, egin dezala, egin nahi duenak, ez gaude prest honetarako.
0: Horra, akaso, aipatu zuen Joxe Rabengoetxea rektoriak ere, egoera honek akaso arazo

0: benetan nota txarrak agertzen baldin badira, bale, aztertu dezagun ebaluaketa eredua zuzena baldin bada, zergatik ez pentsatu, benetan nota txarra atera dutenak, nota txarra atera behar zutela, hain zuzen ere, beren kompetentziak ez dituztelako lortu. Zer gertatzen da, askotan ikusten dugu matrikulazio kanpainetan hainbat ikastetxek jartzen dutela. Ba, gure ikastetxeak zera autafrogatan oso emaitza ona jaso ditu, ez dakit lurraldeko ez dakit zenbagarrena den, hau eta bestea. Eta inoietzaio burutik anpasatzen, ba, agian ikasle hoiek edo benetan konzentratzen baldin bada hainbat ikastetxeetan, ikastetxe horiek ez dituztela haien helburuak betetzen.
1: Horre elkarretaratzea egon zen eta oso biralak izan ziren bertako keixak, zeroa atera zuen ikasle batek ere, ba horretaz mutil horren bueltako bi bideo izan ziren, lehen bizikoan zero bat, bigarrenean La Sextako galdetzen zioten berrikuspenarekin zen ota zuen, erantzuna izan zen 0,47. Ez dakit, garrantzia ikusita gertatu den guztia, garrantzia galdu duen kontua izan da ikaslek zer nota atera duten, ikaslek nola egin zuten azterketa?
0: Nik uste dut etzaiola inolako garrantziarik eman. Izan ere, ba, bueno, egungo gizarte honetan, badakigu ba, titularrek ze garrantzia duten, morboak ze garrantzia duen, eta edabideak gainera badirudi komatxo arteko barra librea dagoen ez euskararen aurka, ba, horrek ez dakit titularrak ematen ditu, edo horrelako zera indarrezko, edo zera nola batzeko adierazpen agresibo etarako bide ematen du, eta badirudi, ba, gauden garai honetan ba horrek elikatzen duela jentea eta aldiz erantzunkizuna errespetua elkartasuna onelakoek ez dutela saltzen. Orduan nik uste dut badela horrelako zerbait ere bai eta claro, ez da inon ere aipatu, ez da inon ere agertu, ba ze kompetentzia dauden zea jarrita ikuspegi horretatikan lortu diren ez diren lortu, aber benetan ikasle hoiek zera baduten nahikoa jakintza gainditzeko ikasgai hori unibertsitatera sartu alizateko, ze finean ebaluatzen ari dena da bigarren hezkuntzan lortu ote duten zera ikasmaila horretarako finkatuta dauden helburuak haien ganatzea. Eta emaitza baldin bada ezetz, ba goazen aztertzera zergatik ez, ezta? Baina horrek ez du, hori oso logikoa da, horrek gainera ekarriko luke beste eztabaida bat, ekarriko duke analisi batzuk eta egun bizi garen zera garaiotan badirudi horrek ez duela saltzen. Ze dira oso momentukoak, oso estandak bilatzen ditugu eta besterik ez.
1: Horre, hausnarketa horrek ere bestelako galdera bat eragin dezake. Ikasle batek ez baldin baditu euskarazko gaitasunak bere ganatu, gaitasuna izango du aurrera pauso eman eta bere utxune horrekin formatzen jarraitzeko?
0: Jakin ez, azteko eta behin, berak ametitzen ez baldin badu hori. Eta gainera, epaile batek ematen baldin badio, desenkusa hori gauzatu ez izateko, berak ez baldin badu motu propio, hori, utxune hori lantzen, enberez, ez da beteko, orduan hor utxune bat edukiko du.
1: Horre, Zazki, kautelazko neurriak hartu dituzte epailek eta zilegitzat eman dute anonimotasunaren inguruan izan diren kexa horiek, zer uste duzu zentzu honetan?
0: Aber, hor uste dut, azteko eta behin, beste elementu pentsa ezin badagoela, hain zuzen ere epaile batek, ba, edabideren batean agertutako susmo batzuei jaramone ikia. Datuak inoiz ere ez dira agerian gelditzen. Hori horrela da, tribunaleko kidek ez dakite nor

0: ari den ebaluatzen, izan ere ikasleen datuak kodatuta daudelako. Azterketetan ez da inoiz agertzen datu pertsonalik, kodaketak daude. Orduan, hankasartze bat dago, hau da, epaile horrek jaramon egin dio erabideren batean agertu den albisteari esanaz, aztertzaileek izan zezaketela nor aztertzen ari zirenaren berri, eta itxuraz hori dela eta eman du epai hori, baina hori ez da egia. Eta hain zuzen ere, epaileak berak ez du lanik hartu hori benetazkoa den edo ez den aztertzeko. Eta hain zuzen ere hori da eskandalagarriena.
1: Hor, esaterako, Onda Vasca irratian ere asko azpimarratu duten kontua da, nolatan epaimai batean, nolatan izki batetik besterako abizenek, horre, len erdiak nolatan gainditu duen, nola bigarren erdiak ez duen gainditu, eta zero hoiek egon direla bereziki letra batetik aurrerako zuzenketetan, zentzu horretan, zer esango zenuk, zentzua du honen bueltan, galderak sortzea edo zalantzaren bat izatea?
0: Hori izan diteke, norbaitek hartutako, planteatutako hipotesi bat, baino nola nahi ere, hori hipotesi hori frogatu egin beharko litzateke, izan diteke kasualitatea, izan diteke, baino normalean ez da hori, horrela balitz, aipatu bezala, frogatu egin beharko litzateke, azterketek ez diote horrelakorik, beraz, batzutan horrelako zerak egiten direnean, horrelakoak gertatzen direnean, botatzen dira batzuk eta besteak, sonda modura, ia horietakoren bate funtzionatzen duen, baina, ez da kasua, ez da kasua.
1: Horre, jakine dugu baita ere, irakasle bezala aurrenantzean, baizuk edo bai zure bestelako kideren batek, nolako zilegitasuna izango duzu aurrerantzean? Edo zein gatazka baldin bada, akaso ikasleren batek noiz baita esango dizu? Ez, hau errekurrituko dut, epaitegietara goaz, nola sentitzen zera honen aurrean?
0: Hori da, hain zuzen ere, esaten duguna, non dago gure sinisgarritasuna, non dago, nola jarri daiteke horrela gure profesionaltasuna dantzan, inolako elementuri gabe, eta zerari gabe, urtetik urtera erakutsi dugu gure jarduna zein den eta nolakoa den, eta ez dut esaten txaloka jardutea zera gure jarduna dela eta gizarte oro gu musu bila gabiltzanikan, baino hain zuzen ere orain arteko ibilbide horretan frogatu baldin badugu gure jarduera kalitatezkoa dela eta zera modu profesionalean egiten dugula lan eta besteak beste hor daude gure kurrikulumak, hor daude gure ikasleak, hor daude gure ikasleak gero gizartean hartu dituzten rolak eta jokatu dituzten papelak eta hortan ere zer ikusi txikiren bat izango dugu ikusiko dugu ze bidea hori baldin bada, ez da bakarrik gure kontra egitea, finean gizarte bezala gure buruaren kontra egitea da. Hain zuzen ere, nagusituko litzatekeelako, irizpide, balore, zuzenak ez dituzten horiek, beren jardun hori nola nahi ere gailentzeko zer gauzak balio du horretan jardutea eta gizarte bezala horrek guri mesede gutxi egingo liguke.
1: Eta zer esango zenieke euskara azterketa prestatu eta gainditu duten ikaslei?
0: Animo asko izateko, naiz eta horrelakoak ikusi hauek egin duten ez dala bidea eta segitzeko haiena dela zuzena eta behar bada haiei ere merezi dutena, baino begirune txikina, txikiagoa eskaini zaiela, eta gogoan ditugula haiek ere, eta zorionak.
1: Jakin edugu ere, nola ikusi duzun, hezkuntza saila honen aurrean, entzun dituzu Begoña Pedrosa sailburaren adierazpenak?
0: Tamalez bai, eta hor bai, esaten dut zeren ere iritzi personala dela, baina lehenengo mindura jaso nuen neonek, hezkuntza sailburuaren zerak adierazpenak, ikusi dituena edabideen aurrean, eta ikusten ditugu momentuan. Ze, gainera, beste inolako azterketarik egin aurretik, agertu zen gure jardunaren gutxi espenean, eta ezin duen zinistu. Ezin duen zinistu. Ze, bat gera, eta horrelakoak ikusteak, ba, egia, ikaragarrizko harridura sortu zidan, eta ezin nuen ulertu nola hezkuntza sailburu batek bere zera sarearen kontra, sare publikoaren kontra, bere ikasleak, ze hain zuzen ere ez dira unibertsitateko ikasleak azterketara doazenak. Unibertsitatez berakoak, bigarren hezkuntzakoak dira. Orduan, bere ikasleen kontra nola jardun zezakeen horrela, ze bere ikasleak dira ebaluatuak, eta ez nuen ulertzen, egia esan, ez nuen ulertzen. Gerora egia da, ikusi dugula, ba bueno, ba zuzentzen saiatu dela, akats bat edonok izan dezake, ez da oso gustoko horrelakoak ikustea, eta akats larria dela iruditzen zait, baina bueno, mundu guztiak merezi du zuzenketarako aukera, eta horrela bada, onbideratze hori benetako baldin bada ongi etorria izan da ella.
1: Amaitzeko, hain zuzen, esango du ere afera honek ere zer esana izan duela, zentzurik humoristikoenean ere, pasaden astean bertan, ondorengo esketxa egin zuten ETB-ko gau pasa saioan.
2: Baina dagoeneko berandu da, nota igotzeko. Lasai nobita, beste tramankulu bat utxiko dizut. Maiu magikoa! Zertarako balio du maiu magikoak? Mailu honekin mai gainean jo? Gamba! Eta nota txarra atera duzun irakasgaia amaierako notaren batez bestekotik kanpo utzi dezakezu! Edo zen irakasgai? Gaztelania eta ingelesa ere bai? Ez! Momentuz euskararekin bakarrik funtzionatzen du!
1: Ba, ezagin, nobita galdetu moduan, galdetzeko da nolatan alakoak bakarrik gertatzen diren euskaran, eta ezakite notak ikusita da orain testu ingurua gehiago ezagutzen dugula, akaso larriagoa beharko luke goera fisikari dagokionez, ezagin, zer diozu?
0: Bai, ala da. Eta bestetik egia da, estimatzen dela umoretik ere itxia, ze askotan umoretik errazago ulertzen da, oso modu adierazgarrian agertzen da, eta zeran ere, Katalunia aldean ere, Poloniako zerak programan ere agertu ziren horrelako esketxak, eta benetan, zera umorea erabiltzea ere tresna baliagarria da oso, besteak beste, ulertzeko zer ari den gertatzen, eta jendea askotan sinestu ezin duen hori ba benetakoa dela ikusteko.
1: Ba, guztia bekin geldituko era, Lore Herriondo, EHUko irakasle eskarmilako izonetan gurean izateagatik.
0: Eskerrak zuei.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Goizeko 9ak pasata esango du ere, gaurkoan abiadura eta beroa izan direla nagusi Iruñan, Victoriano del Rioko zezenak Oliki irten diren arren, bizkortzen joan dira, eta hainbat korrikalari harrapatu dituzte bidean Julene Goiburu egunon.
4: Egunon, Madrilgo zezenek ez dute utxik egin, hirugarren entzierro azkarra eta zuzen utzi dute Iruinean. Lasterketa azkarra izan den arren, tentxo momentuak izan dira estafeta eta telefonika kaleetan. 9 korrikalari izan dira ospitalizatuak 8 kolpea jaso dutelako eta batek adarkada. Bestalde otzik ez da izan lasterketan, beroa nagusi izan da Iruinean goizeko 8:00 hogei gradu baitzeuden kalean.
1: Eta egunaren ondik norakoak ere aipatuko ditu Goñatzaizpur egunon.
5: Egunon peleten zule guztia bai, bueno, Nerea Melgoza Lakuako sailburua esan, Euskal Elkargoan Baionan izango dela gizarte politiken bueltan esperientzia trukatzeko gaur goizean. Lamunduan esaterako Osakidetzaren garraio sanitarioko kontratu berrien lizitazioaz, lizitazioa orkestuko dute Bilbon, ambulantzien eta garraioen lizitazioa beraz. Arabako aldu nagusi Ramiro González berriz, Reziklaraba enpresara ingo du bisita bertako lanak behin amaituta. Manifestazioa berriz, ELA sindikatuak deituta Gipuzkoako erresidentzietan martxan aspaldidanik duten greba mugagabearen baitan. Kirolarloan pegi kontu bat baino gehiago aipatzeko. Gaur Turrean Pirinoetako mendiko etapa nagusiena dugu, Gabarnin amaituko da, Turmaleten eta Aspen pasatu beharko dituzte eta esan gaur baturaren emankizuna zertxo bailena hasiko dugula hemen, arratsaldeko 4:00 beharrean, arratsaldeko 3:00 aurrera izango ditugula gure lankideak horren emankizuna egiten. Bestalde, futbol mundialari dagokionez, Frantzia eta Marokoren arteko partidua gaur final 4:00 eta esan ere Parisen bereziki, baina Frantziako hiriburuetan ere partida honen ostean izan daitezkeen liskarrak ekiditeko segurtasun neurri bereziak hartu dituela elizioak. Bestalde, pilotan, San Fermin txapelketako binakako partidua dugu gaur, Peio Etxeberria Zabaleta, Larra Zabaleta Albizuren artekoa, eta amaitzeko esan gaurkoan Pegi BBK Live hasiko dela eta noski gure lankideak eran izango ditugu beraz kronikak eta bestelakoak ikusi al izango dira gaur bihar artean.
1: Adi hongo gara beraz, eskerrik asko Ñat.
5: Bai, gero arte.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepide dagokienez, adi egon, AP8 autobidean, Barakaldo eta Trapagaran artean, hain zuzen, bertan, Irunerako norantzan, goizeko 8:30 kaldera, auto batek istripo izan du, eta 20 pasatxo, eta kilometro bat lehenago, beste auto batek ere istripoa izan du. Autoen arteko istripoak beraz, AP8 autobidean, Barakaldo eta Trapagaran artean, kilometro bateko distantzian bi istripu, adibili beraz bertatik igaro behar izan ez gero. Eguraldiari dagokionez, bueno, gaurkoan beroa lainoekin tartekatuko da, nagusiki kostaldean, une honetan esango dugu, 21 dauzkagula Gasteizen, 22 Donibane Garaziala Maulen, 23 Donostian eta Iruñan, 24 Baionan, Bilbon ere 24, baina bertan lainotza da nagusi, une honetan. Eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarluzeak.
3: Eguraldia eta trafiko.
6: Giro beroarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta ezegonkortasunak ere jarraipena izango du egunaren bigarren zatian. Goizpartean, iparpartean eta bereziki kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar desagertzera egingo dute eta desagertu ostean lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da eta zerua nahiko urdin egongo da. Arratsalde erditik aurrera ordea berriz ere bero hodeiak garatuko dira, hego-mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira bero hodei hauek eta han hemenka ekaitzen bat edo beste utziko dute. Arratsalde erdian edo ilunabarrean lehenbizi ekaitzak lurraldearen hego-mendebaldean emango dira, bereziki Araban eta ondoren gaupartean aukerarik handiena Nafarroan izango da eta orduan ekaitzak handiak izan daitezke. Goizpartean, ipar isurian, ipar aizea ibiliko da, ego isurian ego aizea, arratsaldean iparraldeko aizea lurralde osora zabalduko da, bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, gainera ekaitzkunetan erne zeren aizeboladak oso gogorak izan daitezke. Temperatura minimoek behera egingo dute eta orokorrean 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz zertxoet gora egingo dute eta lurraldearen hegoaldean beroa zakarra izango da. Ipar partean maximoak 26 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz herriberan.
1: Bauixeko orain artean nabarmentzekoak, bihar ere bueltan izango era, zintzo, goizeko lehen ordutikan. Ondo segi, aio!
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
7: aurtengo udan oporretara zurekin goaz. Egin IHL arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: katak Arrano Elkartean. Berrikuntzak eguneroko gosariak Arrano Elkartean eta Bermuta Herriko Tabernan. Informazio guztia lasai begiratzeko herriko.eus elbidera jo eta bertan aurkituko duzue. Iruñeako Herriko Tabernan itxaroten zaituztegu. Elmuga, denak etxera.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
2: Pogatxar eta Jonas Binego borroka hemen dago.
3: Atalase kontrolatzen ari da.
4: Atalasetik ez da gizu bat gehiago ikizu.
5: Ez que Pogatxarrek dauka hiru astetako pertsona klasiko manua.
4: Bestia pertsona ezberdinak izango da.
6: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia Naiz Irratian. Analisi horrenarekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoenarekin.
2: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du, Ormaiztegi Arrarentzat.
6: Blizi turraren emozioa, Naiz Irratian.
7: Amigo, creo que necesita una silla. Ekatzo alki bat eseri ingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez ditar nazak.
6: Turra, Naiz Irratian.

0: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Ilunabar geldian. Matxalen Bezos Arketa.
1: Ilunabar geldian. Iturrira bidean. Zoriontsu naizela kontatuko duten eskatxa gazteak. Nintzaira du gozo. Alegera oso. Pozaren gehiegia nagaitik dario. Ai, esano, uraren pitxarrean gezurra dute eramango. Ugatxako neskatxak ez dakite asko nire poz ustopean, zahar eta luzaro, eskutatzen dudan samin aspaldiko. Nire samin zaharra ez baitu egundo inork sumatuko. Igandeko izean, tertulia betean, irriko emazteak, mila eta bat enatan, zoriontsu naizela zin egingo dute Elizaren batean. Amak etxeratzean, anaiak galdetzen. Nik eman berriak. Amak erantzutean, zoriontsu naizela erantzungo die nire bizi moldeko desterru gaitz honetan. Noak zizo, non dagoeneko gabe hau, alere, ale eta guztiz ere, baina eta beti triste dago.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Eguerdion, eguerdion entzule eta ongi etorriak kulturariaren saio berezi honetara. Eta bai, berezia esango dugu alde batetik. Ordutegi arraroan gabiltzalako gaurkoan. Iker Gurrutxaga lankideari atxedena eman diogu, edo musikariari tartea hartu ditugu, hori hartu diogu, obesan da, hori bakoitzak pentsa ezala, baina aitzaki on batengatik da, jakin dezazula. Julen Egoiburu, eguerdion.
1: Egon garazi.
0: Bueno, zuzenean gaude, Lekeitiotik, hori ere berria da guretzat gaurkoan. Loraldia Gazteudako sormen egonaldiak ospatzen ari dira aste honetan, egunotan hemen bertan Lekeition, eta sorkuntza izango dugu izpide, ohikoa den bezala, kulturarian, eta bereziki Julene, baizen eta gonbidatu asko eta asko izango ditugu gurekin gaurkoan.
1: Bai, ala da, guztira, 12 gazte eta artista batu dira egonaldi honetan 6 proiektu artistiko garatzeko. Literaturako 2, dantzako 1 eta beste 3ak antzezlanak dira, eta lehen eskutik jasoko dugu haien asmoen berri gaurkoan.
0: Bueno, ba, sortzaile hitza noski, baina proiektu bakoitzaren bidelagun den tutoreak ere gurekin izango ditugu, tutore lanetan edo tutoretza lan hoietan ari direlako, ba, bueno, horietako batzuekin ere hitz egiteko aukera izango dugu hemen, segida. Ongi etorriak entzuleok, Joarra Izpurua teknikan, Nineu Garazi Kastaño, Lekeitetik zuzenean, kulturaria berezi hau, astera doa.
2: Kulturaria, naiz irratian.

0: 8 minutu eta zertara etorriko ote ginen ba kulturariako kideak Lekitxora, Lekeitiora. Amaia Ozerin, Loraliako komunikazio arduraduna, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, askotan hitz egiten dugu zurekin, baina kasu honetan ba beste egitasmo berri batekin eta ba bero honekin ere, ba akaso itsasoan eta bainatzeko gogo handia ematen diguna, baina Lekeitio ere beste kontu baten erdigun eta epizentro bilakatzen ari da. Loraldia Gaztea udako sormen egonaldiak ospatzen ari direlako, zenbagarren edizioa da hau?
1: Laugarren edizioa dugu hau, bai.
0: Bueno, pentsa, eta imaginatzen dut, lau aldiz errepikatu baldin baduzue, balorazio ona egiten duzuela. Zein helbururekin sortu zen egitasmo hau?
1: Helburua da sortzaile gazteek aukera eta denbora eta baliabideak izatea beraien sormen propio horien astapena edo nolabait egiteko, ez? Urte hauetan formatua aldatu izan dugu ere, esperientziatik abiatuta hobetzen joan gara, eta iaz formatua aldatu genuen, eta iaztik aurrera taldeak, aurkezten diren sortzaile horiek dira ere, eskatzen dutenak zein tutorearekin egon nahi duten. Eta horrela, lortzen dugu, ba, beraiek buruan daukaten egitasmo hori lantzeko baliabideak, denbora eta aukera izatea, eskarmentu dun eta beraientzako erreferentea den beste sortzaile nolabait esperientzia dun batekin egiteko.
0: Horra kaso azpimarratzen ari garelako, ez? Sorkuntzaren eta transmisioaren garrantzia eta zentzorretan gazte sortzaileek aukerak izatea garrantzitsua da.
1: Bai, bai, guk oso argi daukagu gazteak direla gure laneko fokoetako bat, ez? Eta oinarriko bat, bai, alde batetik, ba, sortzaile berriak nahi baditugu arrobia egin behar dugu Euskal Herrian, ez? Eta aukerak eman behar dizkiegu Euskal Herrian trebatzeko eta erreferenteak ezagutzeko, ereduak izateko, hartu emana izateko eredu horiekin eta beraien gandik nolabait edateko, ez? Hori alde batetik eta beste alde batetik ere publiko bezala gazteek aukera izateko sormen berriak ezagutzeko, bai helduek sortutakoak edo bai beraien adineko jendeak sortutakoak.
0: Bueno, aurten Lekeition bigarrenez gutxienez bai edo ezakit beti auto
1: beti egiten ditugu hemen, bai.
0: Imaginatzen dut orduan herriak egiten dizuen harrera ere ona dela eta garrantzitsua dela.
1: Bai, beitu, gaur adibidez hemen gaude, Trinkete ostatuan, eta Trinkete ostatuan geratzen dira astebetez ere gazteak hemen bizitzen, nola baitez, eta herriak, udalaren bitartez, eskaintzen dizkigu aretoak edo espazioak proiektu bakoitzak behar duena gainera, beraien beharretara moldatzen saiatzen gara, produkzio aldetik ere loraldiatik jartzen dugu behar dituzten baliabideak, eta gero hirugarren osagai hori tutorena, ez? Orduan, bueno, gustora egoten dira hemen, gainera ba, paraje zin ederrean, eguraldiarekin ere ohikoan sortea izan dugu eta orduan badaukate arratsaldea eta iluntze partea herriaz gozatzeko, beraz, primeran.
0: Eta, bueno, aipatu duzu, sortzaileek eurek hautatzen dituztela edo eskatzen dutela tutoreak, baina adibidez, loraldiak nola hautatzen ditu mundu guztiari aukerak eskaintzea ere zaila delako, ze gazte proiektu parte hartu uda batean eta zein utzi kanpoan, no? Ez dut uste erabaki erraza izango denik.
1: Ez da erraza eta izan ere saiatzen gara ahalik eta talde edo sortzaile gehienei aukera ematen parte hartzeko, baina mugak ditugu, bai espazioak direla eta baliabideak direla eta pues, no, moztu behar izan behar dugu, ez, nolabait. Eta irizpide batzuk jartzen ditugu deialdian, eta bai kalitatea, sormen mota, zelan osatuta dagoen taldea, zenolako proiektua den, eta horren arabera, bueno, bai irizpide horiek jarraituta, deialdira aurkezten diren proiektu guzti horien artean, hautaketa egiten dugu, eta aurten adibidez, ba, sei proiektuk parte hartzen ari dira.
0: Bueno, aipatu dugu, hiru direla dramaturgiak edo antzezlan proiektuak, dantzarekin bat eta literaturarekin bi datozen ba ia bi orduetan pertsonaia guzti hoiek eta izena bizen hoiek guztiak geurean izango ditugu, ahots hoiek entzun ahal izango ditugu, baina Amaia, ez nuke akaso aipatu gabe utziko sorkuntza bera ere elementu bat delako eta kasu udako egonaldi hauek horretara bideratuta daude, baina garrantzitsua den bigarren pauso bat ere bada oholtza eskaintzea gazte horiei. Sormenaldia ere martxan dago, zer kontatu dezakezu horren inguruan?
1: Bai, sormenaldia da Lekeition baita ere, duela lau urte hasitako egitasmo bat, nolabait proposamen eszeniko eta artistiko formato txiki ertainekoak ekartzen ditugu Lekeitiora udaro, aste honetan gainera, biek koinziditzen dut eta horrela gazte sormen egonaldian parte hartzen duten gazte horiek iluntzean badaukate aukera ere kultura eskaintza horretaz gozatzeko, eta aurten nobedade moduan gainera Markina batu da, orduan aste honetan lau egunetan egongo gara Lekeition eta datorren astean beste hiru egunetan Markinan. Eta esan bezala, ba, proposamen, disiplinan itzeko proposamenak ekartzen ditugu, formatu txiki edo ertainean, eta herriari eskaintzea da helburu.
0: Aipatu duzu sortzaileek eurek ere aukera dutela sormenaldiaren eskaintzaz gozatzeko, baina egunean zehar beraiek ere kontatuko digute, baina nolakoa da berez dinamika orokorra?
1: Ba, lan saioak izaten dituzte egunero eta proiektuak aurkezten dituztenean proiektu bakoitzaren ezaugarrietara moldatzen dugu bai behar dituzten baliabideak eta espazioa, eta tutorearekin aldez aurretik harremanetan jarri dira. Beraz, tutorea Lekeitiora heltzen denerako beraiek hartu eman bat izan dute, eta kasu batzuetan gainera etxerako lanak izan dituzte jada, eta tutorearekin daudenean ba nolabait badoaz gauza zehatzak eta espezifikoak lantzera, ez? Badauzkate egun batzuk eta ordu batzuk bakarrik lan egiten dutena, bakarkako lana edo taldekako lana, baina tutorerik gabe, eta badauzkate beste saio batzuk ja tutoreekin buruelarri dabiltzala, eta deialdia botatzen dugunean helburua ez da ere buruan oso argi izan behar dutela proiektu bat edo erdi eginda edo produzioan egon behar duenik, baizik eta ideia egon behar da. Horregatik oso garrantzitsua da astapenerako aukera hori eskaintzen diegula hemen, ez? Denbora izateko, beraiek ikerketa egiteko, lanketa egiteko, biltzeko, inkluso batzutan taldeak dira eta ez dute izaten taldea elkarrekin egoteko, ez da aukerarik, ez da espaziorik, ez da baliabiderik. Eta orduan, hau izaten da horrelako arnazgune bat beraientzako eta benetan sormenari eragiteko aukera.
0: Bueno, atxedenerako tartea ere garrantzitsua izaten da alakoetan, eta jakin badakigu gaurkoan kulturarian eta gurekin izateko aukera izateko atxedena orain zehaztu dutela hainbat tutorek. Beraz, Amaia, agurtuko zaitugu, baina gero arte esango dizugu, ze badakigu hementxe ondoan zaitugula lanean, lantalde guztiarekin gora eta bera, eta gonbidatuko zaitugu gehiagotan mai honen bueltan gurekin esertzera, baina bien bitartean aukera eta hitza eskainiko diogu tutore hori ere bai. Eskerrik asko, Amaia.
1: Eskerrik asko.

0: Eguardiko amabiak eta hogei minutu tutoreekin hitz egiteko tartea hartuko dugu segidan. Gurekin izango ditugu Izarrezpuru, dantzaria Iratxe Retolaza, literatur kritikari eta ikertzailea, eta Borja Ruiz, aktore zuzendari, pedagogo eta antzerki ikertzailea. Segidan izango da hori geurera gerturatzen ari baitira, baino lehenik eta bain atzera egingo dugu denboran, jakimadakizuen naiz irratia ibiltari izaera oso gustoko duela, pasadeen ostiralean Tabakaleran Donostian izan ginen jakingura saioan, hementxe duzue laburpentxo bat.
1: Tabakaleran gaude Kutxa Fundazioak antolatutako jakingura jaialdia.
0: Zientzia, ikerkuntza, teknologia, kazetaritza, zinema eta ekonomia arloak maiberaren bultan ikusi ditugu gaurko bainguruan. Ez dakit zuenean ohiko alden, hain eremu desberdinetako elkarrizketak garatzea, eta garrantzitsua iruditzen zaizkizuen elkarkonexio horiek, Erbine?
2: Erantzuna nik usten dut bakarra dela, noski aberatsa dela eta noski guztiz beharrezkoa dela. Kontutan izan da gainaz, gaur hemen elkartu gaitun elementua edo jakinmina izatea, nez? Eta ez balin badugu gure ezberdinen kiko jakinminik noragoaz.
0: Junezuk burujabetza digitala aipatu duzula hitzartzaren azken aipamen horietan.
3: Teknologiak erabiltzen ditugu kazetaritzatik eta teknologia horiek daude gure ofizioa moldatu nahian eta gu errebelatzen nola baitez.
2: Behin eta berriz arrazoia emango dizun teknologia bat erabiltzea, ez dakit, eremu kritiko batetik begiratuta erabilgarria ote dan, ez? Alderantziz, nik usten dut gaur egun dabizkigun tresna digital teknologiko hauek azken finean ezin dute ordezkatu guk galdera esanguratsuak deserosoak egiteko degun beharra. Hori oraingoz ez due ordezkatzen. Eta ez due ordezkatzen ere ezta ateratzen den emaitza zalantzan jartzea. Eta zalantzan jartzea da orain junek aipatu duna, ez? Honek ba aldu alborapenik. Ez aldu alborapenik. Eta alderantziz behin eta berriz esan bezala, ez, arrazoia ematen baldin badizu, igual ez dezu zalantzan jarriko albelapen hori badunik, edo ez diozu galdera egingo erantzuna jaso aurretik, honek alborapena izango ote du, eta baldin badu eragin aldezaket alborapen hori moldatzeko, hobetzeko edo ezabatze. Zientzia eta teknologiatikan ez dugu bakarrikan erabiltzaile bezala gaur egun sufritzen, erabiltzen teknologi tresna hauek, baizik eta garatzen ari gara. Eta hor nik usten dut erantzukizun izugarria da kaula.
3: Zaten denean, zer ez dugu utzi behar adimen artifizialaren esku? Ez adimen artifiziala hori oso eterioa da. Nire ustez galdera da, zer ez dugun utzi behar Elon Musken esku, ChatGPTren enpresaren esku, edo Meta edo Googleen esku, eta horien hartzean dauden teknofasista direla gizon zuri aberatsak horien esku, ez?
0: Garbinizuk adibidez, mozkorraliaz ere hitz egin duzu, edo mozkortzeaz, zertan anestesiatzen gaitu adimen artifizialak?
2: Ez dakit mozkortu anestesiatu, bintzat galdera hori nahi izan dut plazaratu, ez? Azkenian, jakinmina esaten honez, eta labakarrekan balio kultural bat, baizik eta gizaki bezala edo espezie, mundu hontan bizigean espezie bezala, evoluzioak eskatze digun gauza bada, da bultzada bat gure inguruan dakasun daukagun zigurgabetasun hori murriztera eramate gaituna, bizirauteko azken finean, ez? Eta gaur egun erantzunak behin eta berriz emate digun tresna bat balin badaukagu ezote garen ari ziurgabetasun hori artifizialki ez dakit latenteago usten edo minimizatu nahian, ez?
3: Eskibitzen zait, gu narkotizatzeko beste bide bat dela sortzea isu moralak garaian garai. Batean modan dago deepfake-ari buruz hitz egitea, ez? Hau da, adimen artifiziala erabiltzen da, sexu eduki ilizituak sortzeko, adibidez ikaskide bat umilatzeko, ez? Orduan, hala, hitz egin dezagun deepfake-ari buruz, baina berez, hori beti da nik gertatu da, ez? Nik mai inguruan kontatu dut, nire institutoko enezka batek bulina jasan zuela bi urtez, zurrumurru bat edatu zelako bere bizi modu, bere sexualitateari buruz, ez? Orduan jo, goazen errora, ez? Eta badirudi hori, venga, ez dakit, gainera ingeles eskopio bat berba, zadu banin, ez dakit zer, orduan zer dagoen, ez dakit, kasetaritzan aipatzen dugu beti agenda setina, ez? Zeri buruz hitz egin beharko genuke, ez da bai da sozialak nortik joan, nondik joan behar dute, ez? Orduan ikuste dut horre ere, ba, eskapatu behar dugula logika hauetatik, ez? Eta, zan nahi dut, adibidez, niri interesatzen zaitazko, nire azken liburua kontenido explícito deitzen da, eta besteak beste pornoari heltzen diot, ez? Baina berez iruditzen zait, iraultza izango litzatekela pornoari buruz ez hitz egitea, ez? Bapatean badirudi hori, pornoa sexu indarkeriaren eskola da, eta kuadrilla ez, eta futbola ez, eta familia ez, esan nahi dut, ez? Zenbat porno kontsumitzen dugu, badirudi hori dela superkeska, eta ez dakit, eta zenbat TikToker, edo zenbat reality, ez? Orduan, bueno...

0: Eguerdiko amabiak eta hogeita zazpi eta mentxe ditugu, eh? Tutoreak gutxinaka tantaka gerturatzen ari zaizkigula, eta puntualena, eta finena, izarraizpuru izan da, eguerdian,
1: izan.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Aitortu diguzu mikrofonoak itzaliak zirela, apur bat nekatuta iritsi zarela zu ere ikasturte amaierara. Bueno, esango dugu, ba, Euskal Herrian aurten udaberria oso bizi etorri dela, baita estenatoki txiki eta handietan, eta hori badantzariek ere somatu dute. Bueno, zure kasuan, aipatu dugu dantzaria zarela, eta beraz, Leire Ondarroarekin batera lanean ari zara gaurko egunez. Ostean hitz egingo du Julenek berarekin, baina jakin nahi genuen apur bat, bueno, ba, elkar ezagutzen ez zenutenez, nolakoa izan den enkontru hori?
1: Ba, egia esan, neri proiektu haietu zitzaidanean kriston poza hartu nun, ezagutzen honun persona batek tutore gisa aukeratu zialako, eta proiektua irakurri nunean, egia esan ez nekien oso ongi nondikan jokozun edo nondik ze puntutan egongo zen bere ikerketa prozesua, eta oso naturala izan du da gaur goizian topatu ganean izketan hasiga, pixkat galdetu jot aste honetan ia nondik juazun, eta bueno, improvisaketa batzutan da bilela, eta ba, bere improvisaketa horiek ikusi, eta pixkat nire ikuspuntuak eman dizkiot, kalaru bakarrikan ibiltzian improvisaketa horietan, ba, kanpoko begira beti eskertzen da. Ez eroitzeko zure bukle horietan, edo bakarrik baldin mazaudere kanpoan persona bat isilik egotiakin bakarrik ere bultzatzen zaitulako denbora luzego batean ikertzen jarraitzea. Eta pixkatu ise aida izaten ere paperan ere iritziak eman eta tabea sostengatu.
0: Akaso ere ohikoagoa dalako guretzako ez imaginatzea, ba, ezakite literaturan edo zineman, ez, agian estrukturatuagoak dauden sorkuntza prozesuak, ez, edo eskatzen dutenak, bueno, eseri eta idatzi, edo karo, dantzan ezakite improvisaziotik hasten baldin bada sorkuntza prozesu bat, erreixa ote den gero nolabait obra baterako, ez, biribiltze ariketa hori edo biltze ariketa hori egiten hastea.
1: Bai, nik uste dut importantia dela oinarri bat izatia eta horrekin askatasun osoz ikustia ia zerre funtzionatzen duen zure gorputzan, kanpoan eta hori borobiltzen jutia, ez? Zuk ideia bat akazu asteapenen batean eta horrei ustia bere bidea egiten. Nik uste dut hori dela dantzak dakan politena eta askatasun osoz gorputzari erabakitzen uzten ustia. Bai.
0: Leire Ondarroaren kasuan tartean artean lehen teori parentesi artean dijolako izenburuan, bueno, izen sugerentea da bera, baina abia puntua ere oso sugerentea da, ez? Eta oso fisikoa. Berarekin hitz egingo dugu, baina kontaiguzu apur bat abia puntua eta nola lagundu ahal izan diozun zuk?
1: Bai, bere ideia pixka da errotik gorputza identitate gabe oltzaratzea edo bai esponitzea, eta nola gorputz bat identitate gabe mugitzen den, ibiltzen den, ekintzatzen den, eta hori da, ez, beak badu pauta bat esleitua bere sorkuntzan, eta hori da kanpotikan, ba, nik laguntzen jotena pixkatze ikusten den, ondi jo dezaken, eta hori dena, bai.
0: Ariketak prestatzerak orduan argi zenuen, nola lagundu edo izan da apur bat gehiago elkartu, elkarrezagutu eta hortik abiatu?
1: Bai, guztiz izan du da ikusi zei deniken aste honetan eta hortik lagundu. Bai, nere ideiak eman bere lan itxeko modu hortatikan. Nik nahi gustatzen zait, behai ustia bere prozesua ematen eta nik hor aletxua jartzia. Beak ebai bere ibiluidea izan dezan beria propioa eta ez nik emamantako zerbait.
0: Bueno, gorputzaz hitz egiten ari gara eta literaturak ere izan dezake asko gorputzaetik edo fisikotik, baina dantzaren beste forma batzuk, beste letra batzuk erabiltzen ditu. Iratxe Erretolaza daukagu gurekin, eguerdion, ongi etorria.
2: Eguerdion, eskatik asko.
0: Bueno, zure kasuan Inigo Satrustegirekin, eskurik esku, lanean, ez dakit lehen eguna ote duzun gaurkoan, aste osoa daramazunen berarekin elkarrerramen, elkarrerramenetan?
2: ba, astearen aurretik hasi ginen pixka bat lanean, ba, idazketako aditulako ere bere denborak, eta ba, bazuelako aurretik ere lan desiente egina, eta orduan, aste honetan sortzen segitu alizateko aurretik egin genuen lehen irakurketa bat, eta elkartu ginen, bueno, justu aste buruan, etorri aurretik, aste buruan elkartu ginen, ba, pixka bat nik irakurle modura zer ikusten nuen, ze galdera sortzen zizkidan testuak, ze aukerak ikusten izkion, ba, zein galdera sortzen zizkidan, ze ukitu berpentsatu bat zirela uste nuen, da, bueno, aurretik adarik eta hori astean zehar idazketari ere eltzeko eta segitzeko eta gaur elkartu gera berriro ere hartzeko.
0: Izarri ere galdera berdina luzatu diot, berak ere aipatu duelako, ba, bueno, gazteek eurek aukeratzen dutela tutorea, berazuek hautatutako tutoreak izan zarete, ezakit horrek ere nola sentiarazi zaituen.
2: Postu nintzen asko elkarrezagutzen genuelako aurretik, baina justu elkarrezagutu genuen mentorentza, beste mentoretza lan bati esker, Nafarroako gobernuak uarte zentroan abian duez, gazte topaketak izeneko enkontru bat, eta han, bueno, ba, jendeak aurkezten ditu literatur testuak, eta taldean aurkeztu zuen Inigok beste batzuekin, eta guri egokitzen zitzaigun proiektu batzuk aukeratza eta haiekin sorkuntza lanean segitza. Eta han ezagutu nuen, eta bueno, postu nau berriro ere ba, mentoretza lanetarako ba, bueno, adirazten duelako, ba, komunikazio hori orduan abiatu genuena, ba, nolabait ere, ba, baliagarri izan zela, harentzat baina niretzat ere, horregatik ere, nik ere ikusi dut banuela arekin lan egiteko gogoa.
0: Bueno, Inigo ere gurekin izango da segida, baina apur bat jakin nahiko genuk ere bai, bueno, nola lantzen den, ez, tutoretza bat literaturan, ariketa praktikoak bideratzen dira, testuaren eta ideiaren inguruan zentratu zarete, zer egiten ari zarete gutxi gora bera?
2: Normalean, testu literario bat lantzerakoan mentoretzak izan ditzake bide ezberdinak, ez da, badago jendea idea dituenak eta idea garatzeko tresnak behar dituenak, eta badago jende bat idazteko itura handia duena, eta idatzitako hori ez, nola bait, bueno, esan dezagon, fintzeko, birpentsatzeko ariketa inbarduna. Inigo bigarren horretan dago, asko idatzi du, orain arte ere idazketan bide bat egin du, idazketaz asko pentsatu duen ez, egile bat da, ba, tailerrak ere antolatu izan dituelako aurretik, eta orduan testua nahiko, bueno, garatuta jaso denik. Halakoetan, testua jasota, garatuta jasotzen dezunean, egiten den mentoretza lanetan, egiten den ariketa izaten da, irakurketa kritiko baten konpartitze bat, ez? Nola baite, esaten da, pertsonai hau onela irudikatu duzu, eta onela ikusten denik, eta hemen funtzionatzen du modu koherente batean, baina hemen uste dut agian ez, badaudela findu daitezken inkoherentzia batzuk. Edo informazio eman didazu, eta agian gehiagizko informazio data etzan eman aditzen idana. Edo zure testuak ideologia jakin hau garatzen du, hori nahi zenuen, ala etzenuen hori, ez bada, irakurketa kontziente bat, nolabait sortzen dezunean eta literatura sortzen dezunean testuek dute, nik beti esaten dut, testuak dute esangabeko gauza asko eta esandako beste hainbeste, ez? Ta, bada, bueno, irakurketa kritiko bat egiten dezunean mentoretza lanetan, bada adiraztea, hau esan dezu, eta agian etzan behar, esangabe, joan bartzuen zerbait da, eta esangabe doa hau, eta agian esplizitatu nahi zenuen. Ta bada pixkat kontzientziarik eta hori, eta gero narratibaren, bueno, arkitekturan egon daitezken proposamenak, ez, honela egituratu duzu eta agian beste, ez, kajoi batzuk aurkeztu ditzakezu, beste ordena bat, eta bar, bueno, kasu honetan ordenean eta ikusi edo sotxukun, kasu honetan
0: bai,
2: oso zun, aratuta zegoen, baina, bueno, diot, mentoretza lanak izan dezakela olako zerbait, ez, informazio gehiago eman duzu, edo aurreatu behar dezu eta atzeratu, olako kontuak.
0: Bueno, zure kasuan Iretxe zuk ezagutzen zenuen, Izarrentzat lehen harremana edo kontaktua izan da, baina egia da, zerbait baldimadu tutoretza edo mentoretza horrek da, gauza positiboak eta negatiboak esaten jakin behar dela, ez, laguntzearen zentzuan, baina gertatzen da. Ezakit horretarako konplizidade berezi bat sortzen den, ez, kasik ez ezaguna izan daitekeen persona bat, baina ez da poteatzen ari zaren persona bat ekin duzun harremana, baina sortzen da bestelako binkulo berezi bat.
1: Bai, bueno, azkenean zuk tutore lanakin berbatuzu landu bertzu persona horrekin zuk esatia nahiko zenuken errespetutik, orduan ba, esan ditzakezu gauzak mila modutara, baina esan ezke ba, honek ez duain beste funtzionatzen edo hoi eskertzen da beti, eta gainean nik uste dut dela importantenetako bat, ze personaiek berdute kanpotik esatia hau ez, hau bai hortik angaratzen dielako gauzak, bai esaten zuen bezala ez etze bai esan, berda, bai.
2: Bai. Bai, nik uste dut batetik normalan gainera epatu duzu mentoretza nork egin, agian ez duzu elkarre zagutzen, baina ez hautatu izan zara, beraz hor badago konplizitate bat, agian ez aurrez aurre elkarre zagutu duzulako, baina bai kultura edo kasu honetan ez literatura, bizitik dantza ulertzeko modu bat konpartitzen delako, ez? Ta nik uste dut hortik, bueno, badagoela konplizitaterako abia puntu bat, elkarren ganakoa, eta gero ba, izarrek esan bezala, azkenean mentoretza lan bat nik uste dut bi sortzaile mota daudela, nire esperientziaz, bai? Ja, zahartzeko momentu hortan. Bi esperientziaz, bi sortzaile mota daude, batzuk eskertzen dute asko izarrek esan duen feedback hori, eta beste batzuk berdin du, sortzeko moduagatik nahiago dute feedback hori sortu ondoren jaso, eta sortu eta zabaldu ondoren jaso. Mentoretza lan batera datorrenak hain zuzen ere jakin nahi du, zabalkundearen aurretik, jakin nahi du, feedback bat jaso nahi du. Eta orduan feedback hori ematerakoan, banik, izarrak esan bezala, respetu ariketa bat dagor, baina era berean mentoretza hori eskatu duenak, esan dizu mesedez zintzoa izan, zabaldu aurretik nahi dut iritzi, bah, izan, baina noski, heldua gara eta zuk iritzi bat ematen dezu, eta beste ari bada heldua eta gainera bere lana da esateko ados nagoala, ez? Eta kaso egingo izutala ez, ez?
0: Bueno, zentzu horretan, gogorakarriko dugu, ez? Gaur Lekeition gaudela, Loraldia Gazteudako sormen egonaldiak antolatzen ari direlako, eta injustu, egitasmo honen funtsare bada, gazte sortzaiek denbora, baliabideak eta aukera izatea, euren egitasmo edo obrak edo proiektuak garatu alizateko. Ez dakit hau zuentzat, oasi txiki bat ote den?
1: Bai, ez da erresa. Arteaz bizitzea ez da bat erresa, eta olako aukerak ematea gaztei netzako oso importantia da. Bai, bai, aurrea junalizateko eta gazteak bai apostu aiteko artean sortzen eta prozesu aitan parte hartzen.
0: Zugiratxe gainera kulturreko sistema askotan aztertu izan duzu, ba. Entzun izan ditugu zure hitzaldiak, ez dakit olako espazioak gutxi diren asko behar-beharrezkoak?
2: Behar-beharrezkoa dira, gutxi dira, baina uste dut momentu hontan prozesu hortan ari direla eta kontzientzia badugula gauzak ez direla alegia sortzaileak eta kultureko sistema bat sortzea eragitearen eraginez zabaltzen den zerbait da, ez da utxetik datorren zerbait. Askotan idazle perfilak ikusten baditugu urruzun osariak eta idazle perfil asko sortu dira mentoretza alako ekimenak eta hortik sortzen dira etorkizuneko sortzaileak. Orduan behar beharrezkoa dira, baina nik uste dut behar beharrezkoa direla bagazte sortzaileentzat izarrak esan bezala ikusteko plaza daudela, zurkuntzaren moda daudela, sareak egiteko, elkarren gandik ikasteko, eta baliabideak eta bitartekoak emateko, baina badirera ere beste ontzat, guretzat ere bada, ba, gazte ez garen ontzat, gaztei entzuteko, eta ere berean gukortik ikasteko, eta gauza batzuk ere birpentsatzeko, ba, nola egin, nola ez egin, zurkuntzak zer emu behar dituen, etorkizunean, eta bueno, kasu ontan, bai, disiplina ezberdinen arteko elkarrizketa sortzeko gune bat ere bada, ez egonaldi hau, eta baita ere, bueno, sorkuntzaren eremuan oso leku ezberdinetan egon daitezken pertsonen artean, da nik uste elkarrizketa horrek beti ekartzen duela, bueno, denontzat, ez, bada beti da zerrikasia.
0: Amaitzeko, ari horretatek tiratuko dugu, bada agian akaso oraindik ez da iritsi, baina honezkero etxera eramango duzuen ikaspen bat? Gaurko esperientzia, bueno, gaurko edo, aste honetako esperientziatik.
1: Bueno, nik zalantzai gau ez, lehenengo aldia da. Tuta eta ditez dela. Orduan, nahita nahi ez. Esan edute nire heldu nintzela nintzen sentitzen, ostras, sindrome del impostor. Osea, ni zertan hijo ara, ez? Bai ez? Eta esaten ziaten etxian, aber, izar, esan badizute zerbait batia. Eta ni, ja, bueno, bane. Ez, hortikane bai ikasten dela, esan ez. Ez aukeratu itelako tutore bezala, edo zein edakagula bai, iritzia emateko aukera, edo zein edakigula kulturaz, denak gala kultura sortzen dela gizarte antzat eta gizarteko edo nork dakala bere iritzia emateko aukera esperientzia, ez dela izan berrikan aditu bat, ez dara, norbere iritzia emateko, orduan bai, humiltasun osotik, ba, iritziak emateko gai gala, errespetu guztiakin, eta laguntzeko balio dula, gainea, iritzioiek emateak eta zure aletxoi jartziak gainea bestian proiektu batean, horrek neri bentsat bihotza ilusioz betetzen ditzen ez, joe, ba, bira, persona honentzat igual oso importantia izan du.

0: dituzun gauza batzuk, eta agian idazleak ikusi etzitunak bere testua, baina eraberean bere erraietan zaudenak, ez? Badago elkarrizketa hortan, niretzako magia modukoa den zerbait, askotan gertatu izan zaidan, eta zukirak erule bezala zalantza dezu, hori ikusi izan dezun, eta eraberean hortik sortu nahi izan du besteak, sumatzen dezu, baina kontatzen diozunean, desatezu bai, baina orain argiago ikusi etortik, negola, ba, oso intuizio erraietatik sortutako, eta kezka sozialitatek sortutakoa dela, baina horrek adierazten du, eraberean hartzaileak hori ikusi badu da, ondo sortuta dagoelako. Eta arrumen, niretzako magia hori, bada beti ere, oraindik ere, ba, bueno, ba, zerbait ikasten dezuna, eta eraberean ez konplizitate horren berri, eta kulturak sortzen dituenez, sinergia horren berri ematen dizuna, ba, ze beharrezkoa degun, elkarrekin komunikatzeko, eta elkarrekin mundua ulertzeko, ez, olako espazioak izatea.
1: Ba, Iratxe Erretolaz eta Izarra Aizpuru, txirrina zugu ekarri, baina uste dut honezkero zuen atxeden aldia amaitu egin dela, beraz ez dizuegu denbora gehiago lapurtuko, eskerrek asko gurekin izateagatik.
2: Zuei.
0: Zuei.

0: Amasei minutu, amalau minutu barkatu, falta dira ordu batak puntu-puntuan iristeko eta orduan Donostiara itzuliko gara, berrezarriko dugu konexioa azken ordukoaren berri izateko, baina gogoratu kulturaria Lekeitiora etorri dela, loraldia gaztudako sormen egonaldietan baikaude, eta tutoreak entzun ditugu, haien ahotsak entzun ditugu, baina orain bai, ba, aizue, sortzaileak dira protagonista hemen, eta sortzaileak entzuten ere, hasi beharko gara. Inigo Satrustegi eta Laitzurrutia. Eguardion bioi.
1: Eguardion.
2: Eguardion.
0: Bueno, zuek ere, klasean fin-fin eta HD-en aldiaren ostean, puntual iritsi zarete gure itzordura. Hau ez da eskola bat, baina lanean asko ari zarete, zer moduzua egon aldia, Inigo?
1: Laburrean, bero. Ez, ba oso gustura. Bueno, egon aldiak orokorrean ez oso espazio egokia dira lanerako. Horretarako sortua dira propio eta bazer esango dugu, ba, oso gustora, giro ederrean, praje ederrean, jende ona zinguratuta, beraz, oso ongi, oso ongi.
2: Bai, neupe antzera esateko, oso garrantzitsua da mendeko guna eta da denbora, haien emetik kanpo esteko guna, nork bere lana ekoizteko, bai bakarka bai taldean, eta gero aukera ederra konpartitzeko beste gazte sortzaileekin, konpartitzeko geure proiektuen inguruko zalantzak edo iruzkinak, baina bai kalidadezko denpora, eta inoak esan duen moduan, bueno, ba, Lekeition giro ederra eta leku paraje ederra, eta dana da giroaren parte eta dana da esperientziaren parte.
0: Eta kostan gutxienez, bainatxo bat emateko aukerarekin asko eskertuko duzutela, imaginatzen dut. Bueno, biak elkarrekin jartzearen aitzakia literaturak batzen zaituela izan da, fauna eta lekukoa leku egitasmoekin edo sorkuntza lanekin ari zarete. Aipatu duzu gainera Laitz elkarbanatzeko aukerak izan dituzuela, ez?

0: bakarrik zuen artean, baizik eta beste sortzaileekin batera, baina bueno, gustatuko litzaidake bereziki entzulei gero olako runrun bat gelditzea eta argitaletxeetan eta liburu dendetan ja aurkitu dezakegunean, ba beste gusto bat ez irakurtzeko apur bat aurkeztea finean asko kontatu gabe, baina bueno, oinarri batzuk emanda zer duzuen esku artean. Inigo, zu kasu Iratxe Retolaza oraintxe bertan zure tutorea auki dugulako, aipatu digu gizarte gai bat erdigunera ekarri duzula, osasun mentaleko gaitzak dituen pertsonai bat eta pertsonai nagusia, pertsonai gehiago ere badaude, osasun mentaleko gaitzak pasatzen, ez dakite estigmari zenuen zuk aurretik horrekin eta horregatik aukeratu duzun gai hau, edo zerkeran bat zaituen apur bat gai honetan zure sorkuntza bideratzeko autua egitera?
1: Puf, nik estena bat nukan buruan, eta beti esaten dut, eta nik pixkat testuari jarraitu diot, ez, igual, orain ulatzen nahi nahiz, idazle asko esate dituzten klixe hauek, ez, testuak eraman hau, eta pertsonajeak, ez dakiz zer, baina egia da, nik estena bat neukan hasierako estena bat, bueno, osasun mentaleko zentro bat, eta inguruan zute bat, ze gertatzen da, zute bat dagoenean, osasun mentaleko, ez, olako psikiatriko edo dena delako batean, ez, bueno, pues, ba, estena horri tiraka, ba, jonez personaje bat sortzen, jonez galderak neure buruari ez erantzun nahian edo justifikatu nahian, ba, bueno, jarduera edo ekintza jakin batzuk erantzun nahian saiatu naiz, eta horri tiraka, pues, ari naiz eleberri moduko bat sortzen. Eta, bueno, pues, osasun mentalaren gaia uste dut zerbait generazioa daena, ez? Inguruan ikusi ditugu kasuak, guk ere bizitzen ditugu, ez? Igual modu batean edo bestean. Baina, bueno, errespetu handia dudan gaia da, aldi berean, nik ez dut zapaldu terapia konsulta bat, baina galderak eta egoerak ikusi eta bizitzen ditugu. Horren, bueno, ba pixkatortik ba, testu edo literaturera ekarri nahia. Gero egia da, ez dakit ze puntura arte osasun mentalari buruzkoa, igual da gehiago atretzo moduko bat, eta personajeak eta estenak, ez, josteko ari bat, igual.
0: Estena bat edo irudi bat aipatu duzu izan dela abia puntu, eta abia puntu baino akaso alaitz zure kasuan oinarri dira, ez, irudiak. Zer duzu zuk esku artean?
2: Bai, bueno, oinarri dira lekua lekuko jaio salako arte ederrak ikasten ari nintzela grala egiten eta izen zen, bueno, ba, sortu nendun iruditeria baserriaren iruditeria abia puntu hartuta, baina baserria ba haian neure esperientziatik abiatuta edo baserria san irudia romantizatuta edo agian idealizatuta deko zen leku horienak, espazio horienak, horregatik interesgarria egiten jan niri lekua. Eta hasi nintzen sortzen irudietatik, kuadrotatik, oliopinturatik eta marrazkitatik, baina testutxu bat ere, testuren bat agertu zan hor, nahiko intuitibo, eta horregatik gaur egun ba, ekarri dut literaturara edo usteot berez testua dala gorpuztu nahi dutena eta sortu irudi hori hitzez, baserri horren irudia eta zelan agian idilikoa dan leku bat, ez da nahi idilikoa, argi ilunak azaleratzea eta bertan sortzen diren familiak, auzokideak eta inguruan dauden pertsona guztien arteko harremanak, ustez idilikoak direnak, ba berez gatazka batek zelan apurtu aldeituen eta batez beba ume baten ikuspuntutik askoz ezberdinago ikusten dalako dana.
0: Aurren ikuspegia, osasun mentaleko gaitzak izan ditzazketen pertsonak, hor badago nola baiteko konexioa, ez? Akaso ez dela narratzaile eredu tipiko eta ziurraren elementua agertuko zuen lanetan, ezakitzen zu horretan zuen artean elkarrekintzarik edo konbersaziorik izan duzuen, agian horren inguruan, agian bestelako zalantzak partekatu dituzue?
1: Aurrekoan bazkaltzena eginela, ez, bueno, eginela partekatzen nia zertzen gure proiektua, nondik edaten zuen, zintzen gure esmoa eta bar, eta igual ez genuen esplizitu egin, baina nik uste dut badagoela denoko gehi hogeita marren bueltan gabiltza, gutxi gora bera, eta badaudela iruditegi komun batzuk, bakotzak bere eremura eraman da, ez, ba, izan daiteke nahi identitatera dela generogatik, dela seksualitateagatik, dela razagatik, edo jatorriagatik, daude, bueno, pues, ba, zeudela amankomun batzuk, ez, puntu amankomun batzuk proiektu guztietan, eta uste dut, ba, bueno, ba, dela gure belaunaldiaren adierazleteko bat, ez? Ba, kezka batzuk eta zeharkatzen gaituzten dominazio ardatz batzuk daudela eta hor gaudela, ba, hemen gauden, ez, artista gehienok eta bakoitzak eraman duela bere disiplinara.
2: Bai, gainera interesgarria da hori, ez, disiplina edo esparru ezberdinetako artistok alkartzea, zehagian abots bera edo gai bera edo narratzaile bera izan aldana, zelan kontatu, ba, agian dantzaren bitartez, ala antzerkiaren bitartez, ala literaturaren bitartez, kezka antzekoa izan aldana, ba, izan lehikena iguala dino negaz, zer sentitzen dugu mestakit.
3: Amarrak puntuan entzule ongi etorre. Espainiako gobernuak Guardia Zibila 1976an Hondarribian tiro ziltzuen Josu Zabala erasun irundarraren senidei aitortza eta erreparaziorako pertsonalerako adierazpena igorri die ideia politiko eta ideologikoengatik jazartua izan zela eta erreparaziorako eta aitortzarako eskubidea duela biktima moduan onartu du. Memoria Demokratiko Espainolaren legearen baitan Josu Zabala erasun biktima gisa aitortu du beraz eta erreparatzeko adierazpena zabaldu. Giza eskubideen behatokiako arrakaleratu du eta aitortzarako egia, memoria pertsonala, erreparazio morala, familiarra eta kolektiboa jasotzeko eskubidea aitortu dio. Biktima gisa aitortu dute finean. Hondarribian 1976ko irailaren 8an hiltzuen tiroz Guardia Zibilak familiarekin Lesakako Laminaciones enpresako Comisiones Obreraseko afiliatua zen sindikatu horrekin egin du giza eskubideen behatokiak ibilbidea. Hondarribiako abotsanitzea JH Bildu eta udalaren babesa izan du. Gainera, biktima gisa aitortu eta Irun eta Hondarribiako udalei ere gomendatu die ohar horretan datorren irailean bailketaren 50. urtemuga izango denez ekitaldia antolatu dezala. Giza eskubideen behatokia gogoratu dela ber Irungo epaitegiak Enrique Pascual Zabala hil zuen Guardia Zibilaren kontrako salaketa onartu duela. Urtebete geroago aipatu Guardia Zibila Burgosko kapitaina generalak amnistia legea aplikatu zion. Halaber, giza eskubideen behatokiak baikorki baloratu du egia horrek eskatu moduan Meliton Manzanas torturatzaileari domina kentzeko Irungo udalak onarturiko mozioa. Momentuz Josu Zabala ez dago Irungo iparralde etorbidean dagoen biktimen monolitoan, bai ordea Manzanas bera. Bestelako kontuetan, Alemanian AfD alderdi neofasistak 17. kongresu egindu eskualdetako boterera iristeko asmoarekin, inkesten aburuz babesak gora egiten jarraitzen du eta duela mende bat Adolf Hitlerrek lehen aldiz irabazi zuen Land berberean gehiengo absolutua lor dezake. Nazismoarekin lotura garbia dituen arren eta arerio politikoek epaitegietara jotzeko beldurarekin bere itxura garbitzen eta batik bat nazismo oldarkorra alboratzen saiatzen ari da bere egituretan AfD alderdi neofasista horren. Legezkotasun hori pasatzeko zuzendaritzak zerrendetara joango diren antolakundetan zein ezin duten militatu esan die. Haien artean daude esaterako NPD alderdi neonazia eta Austriako nortasunaren mugimendua. Berlinen zenbait ekintza bortitz egin zituen aipatuenek eta gazteen artean arrakasta du hein handi batean. AfDek bere gazten antolakundere gazte alternatiba desegin zuen eta Alemaniako generazioa izena jarri zion. Testu ingurunetan egindu 17. kongresua AfDek Alemaniaren berpiztea jarri dio izena Turingian egindako kongresuan. Mende balenago 1926an Hitlerrek leku hori aukeratu zuen alderdia legeztatu ondoren lehen ekitaldia egiteko. AfDek bere kongresuan duela urtebete nazismoak egin zuenari keinu egin zion nolabait lekua eta ordua aukeratuta. Alemaniako nortasuna berreskuratzeko terapia behar duela nazioa zabaldu zuten bertan, Alemania ekialdeko alemaniarrak direla autentikoak esan zuten estatuatuaren eraginarekin euren nortasuna kendu dietelako mendebaldeko Alemania. Irailaren 6an zenbait eskualdetan hauteskundeak izango dira eta gehiengo absolutua jaso dezake Sajonia Aglanten esaterako. Alemania mailan berriz inkestek 127 ematen diote momentuz AfD-ri. Friedrich Merzen CDUk 122 dituen bitartean.

0: Honaino ba, kontatzeko genuena, amaiketan puntuan berriz bueltan etorriko gara azken informazio guztiarekin gero artea.
1: Naiz irratia.
2: Ala ikusezinak gara, ala edozein kezka izan likena, zelan gorpuztu modu diferentetan, jo hori oso aberasgarria da eta benetan.
3: Eta guk egiten ez badugu ez duela inorrekin.
2: Bai, hori da, geukein barko dugu.
4: Hori da. Zein edaki gerora, bestelako azpi proiektuak ere garatu daitezkeen, edo, bueno, menba dago elementuak bat akaso ere zentrala, eta da, aste honetan denbora duzuela. Zoritxarrez kasik privilegio bat da.
2: Bai.
4: Sortzerako orduan. Ez dakit horretarako zuek aukera duzuen, alako aukera bat, edo egitasmo bat izan den, benetan, kasik proiektu hauek aurrera eraman alizateko derrigorrezko baldintza bat, edo hau egiten dut, edo zaila izango da nire egitasmoa garatu alizatea. Zer eskaini dizu zentzu horretan, akaso zentzu materialago batean?
3: Ja, igual guk ez genuen hainbeste behar materialik, ez? Guk behar genuen gela bat, nahi bat, gehien ez ere igual interneterako konexioa, baina zuk esan moduan denbora, ez? Eta denbora horri ere lan eta ardura izaera bat ematea, ez? Igual guk ere hemendik kanpo badugulako denbora bat, baina da non eta nolan kajatzen dugun. Aldiz, eskaintzen badiogu sorkuntzari lan izaera hori gehitzen badiogu, ba, orduan bai kontzientzia bat dago sorkuntzarekiko eta egiten dugunarekiko eta aldi beran ere profesionalizazio bat. Eta bai, horixe, bai.
2: Eta hemen gure sorkuntza lana dela lehentasuna, hemetik kanpo kalean tamales, bari, beti dauzeo zer, importanteagoa itxuraz, lana, bueno, harremanak beste edozein gauza noski bebai zaindu behar dana, baina topaten dugun tarte hori sortzeko, agian beti da txikia eta justu ez da momentua, justu ez gabizor, beti dago lan egiteko zeo zer, baina fortzatze hori agian edo horrek mugatu egiten deula, eta hemen denbora ukitea, agian batzutan egongo gara lanean igual idazten aktiboago, beste batzutan pentsaten, beste batzutan legi duten, baina beti dago denbora lanerako, eta hori da lehentasuna, eta proiektuari eta arteari emoten jako merezi duen lekua, orduan hori plazera da.
3: Eta da, idazten ikasteko beste modu bat. Azkenean guk orain 24 dugu honetarako, eta ematen du zentzu produktibo batean ere pentsatu behar dugula, ez, eta 8 ordu idazten eman behar dugula, baina igual bada ikasteko modu bat, esatea izu, igual idatzi dut 3 parrafo, eta horrek eskatu dit alegin mental, izugarria, leherra egin denago, bero egiten du, igual baino bat merezi dut, ez? Mm-hmm. Eta emango dut, baino hori. Eta baino hori eta gero erabakiko dut berriz jarriko nahi zen, igual inspiratuta nago, igual ez dugu horik, ez? Bueno, idaztea ere badelako, ez delako bakarrik ordenagailu aurrean jarri eta tekleiera egitea. Idaztea da, pentsatzea, testu inguru jakin batean kokatu nahi izatea historia edo kontatu nahi duzun hori, referentziak hartzea, jenderekin egotea, bueno, azkenan bakarrik egotea arrisku bat da, eta hori ere ona da, eta lasaitasuna eta denbora oso ona dira horretarako, baina, bueno, ni hori ari naiz neurtzen nire buruarekin azte honetan, ez? Ba hori, justo gertatu da, bero handia egiten duela, pues, haizu, igual buruak ez du funtzionatzen bero egiten duenean, ez? Mm-hmm. Eta eskaini behar diogu denbora igual bapotearen orduan, ez? Mm-hmm.
4: Hori ere garrantzitsua delako zalantzarik gabe, guk ere seguraski saioaren ostean pote bat hartuko dugulako. Iratxe Retolazarekin hitz egiten egon gara, Inigo zure kasuan zure tutore izan da, ze bueno, zeurekin edo ez bakardade literari horretan bai zaudetela, baina konpainia derrean ere bai, alaitz zu Nerea Ibarzabalekin egon zara, zer moduz tutoretza hori? Nerearekin, noski, seguro, ongi baietz, baina zer eskatzen zenion zuk tutoretza horri, edo zer lortu nahi zenuen?
2: Bueno, Nereaz plazera izan da lehenengo unetik, gainera ni beragaz justu egonaldiaren hasieran hasi nintzen, astelenean eta martitzenean, orduan niretzat be lagungarria izan zen hasieratik jasotzea bere laguntza, eta orain bidea putxu bat askeago edo bakarrik egitea, baina bere oinarria ja hartuta. Eta berez, neuk eskatzen otsona zen, bueno, idazteko edo, zen hobe idazten ikasten nabil noski eta kristolako formakuntza da hau, baina idazteko ia zer zerratu bardan kontuan batez be, nire kezka nagusia zan oso esplizitua ez izatea, ze nire proiektuan edo nik kontatu gure duten horretan, prozesu oso, bueno, astiro gertatzen dana da, baina nahiko kretxendo doana eta oso argi gure dut ikustea garapen hori, eta horretarako pistak emon behar dira, baina oso esplizitua izan barik, baina oreka mantendu behar dabe bai, eta intriga hori mantendu orduan, hori izan batez be nahi nenduna estilo aldetik. Zelan lortu kontatzea edo erakustea gehiegi kontatu barik, eta horretan ibili gara nahiko nerea eta biok. Eta hori da, azpimarratuko neuken, helburu garrantzitsu bat, eta da, esanguratsua dan hori agian aurreratzea, eta ja, ba, irakurleak asteko ikusten gauzatxuak, baina gehiegi kontatu barik, eta noski asko lagundu duzt nereak horretan.
4: Ba, Laitz Urrutia eta Inigo Satrostegi demorak janekin gaitu, beroak moduan, Donostiara joan bargera, azken ordukoen albisten bila, eskerrik asko gurean izateagatik, eta desiatzen gaude. Emaitza hori, laster ezagutzeko, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.

0: Orduatak eta amar entzule Lekeitiora itzuli gara. Zuzen zuzenean ba, gabiltza hemen kulturariako lankideok zergatik. Ba, sormen egonaldiak, loraldiak antolatutako gazte udako sormen egonaldiak antolatzen ari direlako aste hontan. Egunotan guztira sei proiektu aurrera eramateko gazteak ari dira buru belarri lanean. Horretarako gainera tutoreak bide lagun beste artista eta ikertzaileta ditu. Ari dira mentoretza lan horiek egiten eta gu Lekeitiora etorri gara. Haien ahotsak, haien hausnarketak, haien zalantzak, haien ikaspenak ikasi nahi genituelako. Gurekin izan dira esaterako dira Txerretolaza kultur kritikaria eta Izarraizpuru dantzariak tutoretza lanetan dabiltzala, Alaitzurrutia eta Inigo Satrustegirekin hitz egiteko aukera ere izan dugu. Haiek literatura lanak garatzen ari dira Fauna eta Lekua lekuko izenpean. Momentu izenburu horiek edukiko dituzte lan horiek, baina euskalok gerora zer bestelako lanak ekartzen dituzten. Julene Goiburu, kaixo berriz ere.
1: Kaixo.
0: Bueno, zu kasu honetan aipatu beharra dugulako bi literatur lan daude. Beste hiru dramaturgiak dira eta seigarrena bakarra dantzarena da.
1: Bai, Leinde Ondarrarekin hitz egiteko aukera izan dugu, bere proiektuak tartean du izena, eta hori dantza eta mugimenduarekin du zerikusia. Eta bueno, bere helburua ba, gorputzaren isiltasunetik eta bizkarrezurraren mugimendutik hasita, ba, aurretik daukagun identitate hori ezabatzea bilatzen du, hau da, pertsona bat dantzan ikusten dugunean zein den ez identifikatzea eta gorputz berri bat bilatzea horrekin da. Bueno, ba, berarekin hitz egiteko aukera izan dugu eta honakoa da kontatu diguna. Bueno, Leire, kainaren 22tik zarete Lekeition, sormen egonaldi hontan, da nolakoa izaten ari da esperientzia eta zer moduz daramazue sormen isolamendu hau?
2: Ba, oso interesgarria egia san. Osea, nikogoak nituen olako esperientzia bat izateko eta, bueno, lanean gabiz nahiko txu, bakoitza bere ritmora eta bakoitza kantolatzen da bapur bat zelan eta noiz. Baina ondo, asko ikertzen, asko ikasten bere, eta gero pues, tutore bat izatea eta horrek laguntzen dau pilo bat ideiak argitzen. Asi, oso gustura egia san, bai posik.
1: Eta nolakoa da hemen bizimodua beste 11 gazteekin ondo moldatzen zarete danak elkarrekin edo agian ez daukezue denbora asko elkarrekin ibiltzeko?
2: Bueno, ez dekogu denbora asko, baina nik esango neuke ukidogun denboran eta ondo. Bakoitzak bere proiektua saldu dotxo bestei eta gero urten gara sarratxalde gaban zeo zer egitera eta ondartzara edo. Eta ondo, nik esango neuke ondo moldatzen garela, ez? Pues azkenean bere denbora gitzi egon gara batera, baina ondo, gustura, oso gustura.
1: Bueno, eta tartean, zure lana, dantzaren bidezko ikerketa, eta zure dosierrean aipatzen duzu mugitzen den gorputzari identitatea edota dantzariaren izatea kendu nahi diozula. Mugimendu hori utxean usteko, eta nola kentzen zaio identitatea dantzari baten gorputzari estenan?
2: Aste honetan konduratu nahi hori oso zaila dela, orduan ikerketa asko egin beharko dut hori lortzeko, baina bueno, nire ideia bada dantzari bat edo estenan pertsona bat ikusten duzunean mugitzen edo ez identifikatzea benetan nor den pertsona hori, ez? Ba, ez nire amak ez ikustea Leire bere alaba, ikustea gorputz bat mugitzen. Orduan ez da lan erraza, baina bueno, gaur Izarraizpururen laguntzagaz eta ideia batzuk edo ba, argitu dodaz, eta uste dut apurka-apurka lortu aldo dala bidea.
1: Sondo, eta, bueno, zure ikerketak gorputzak errotik hasita izan daitekin mugimendu hortatik, ba hori beste gorputz bat sortzeko prozesua lantzen ari zea, eta zer gertatzen da zuk aipatzen dituzun bi puntu horien artean, aldaketa hortan?
2: Ba, ondino ez dakit. Ez dakit, oza, ez tengo tideiarik bez. Hori da, uste dut, arreta edo jarri behar dudan satirik edo gauzarik garrantzitsuena, ze ez dakit. Ez dakit ze gertatzen da nor, hasi ke hori ikertu beharko dut.
1: Beraz, orduan uste duzu zure ikerketa ez dela bukatuko aste honetan, jarraitu egin beharko duzula hori lantzen, ez da?
2: Bai, eta uste dut luzera gauko dudala. Ze, bueno, ideia asko garatu nahi dudaz, eta ondino oindala gitxi sortu dudan planteamendu bat da, orduan ondino badeko lan nahikotzu aurretik.
1: Baina behintzat aurkitu duzu abia puntu sendo bat, ez da, hemen eman dizuten aukeraren bidez?
2: Bai, bai, bai, argitu dut, nik uste dut gauza oso garrantzitsu bat, edo ideia oso garrantzitsu bat, orduan jarraituko dut ideia horretatik.
1: Osondo, eta bueno, azaldu duzu sorkuntza hau bizkarrezuraren mugimendutik eta zure buruekin eta gorputzarekin harremana berreskuratzeko prozesu bat dela, eta nolabaiteko prozesu terapeutiko edo pertsonal batetik abiatu da proiektu hau?
2: Bai, bai, esango neuke baietz, oindala lau urte egitze gora bera ukine ban lesino bat, eta egon nintzen hilabete batzuetan nahiko txarto, eta barriro ikasi behar neban zelan dantzatu apuru bat, ez? Eta lagunak edo dantzaten ikusi ostean, nire dantzatzeko ikuspuntu hori ere aldatu zen. Orduan berri ikasi dut mugitzen edo nik nahi dudan egiten. Zike bai izen da, bai, terapia puru bat edo.
1: Bueno, eta pixkat jakin nahiko genuke baita, dantza eta mugimendutik aragua aipatzen dituzu eskulturak, argitzalek edo espazioko objektuk ere eragina dauketela zure lanean, eta hemen eskaini dizuten espazioan, Lekeitioko trinkete gelan, nola uztartzen dituzu elementu horiek guztiak?
2: Buf, sesaia! Aberregia da, argia eta itzalaren kontuan ikuste dut hori izan behar dela prozesuaren azken gauzetariko bat. Lehenengo lortu behar dudala gorputz bat, gero beste guztia batzeko edo, baina azkenean niretzako bakarrikela bat izatea, gainera laguntzen dut bere bakarren nagoenez, izpilu bat izatea eskulturaren ideia sartzeko apur bat edo hori lantzeko, baina, bueno, ez dira gauza arrasak, orduan hori justo argiarena beharko dut aurrerago, baina eskultura hori hasi nahi sartzen nahiko txulanean.
1: Bueno, poliki-poliki joango zara lantzen. Eta bueno, lehen aipatu duzu, baina ez dugu hitz egin oraindik Izar Aizpuru zure tutoreaz, zer eman dizu bere begiradak proiektu hau burutzerako eta nola lagundu dizu ba, zure ideia horiek dantzagarri egiten?
2: Ba, gira esan lagundu dozt pillo. Ze ni orain artea aurreko hirugunetan egonaz bakarrik gauza bat lantzen, eta gaur erakutsi dotzat berari landu dudana, eta ia da bere laguntzagaz edo ideiekin, ez, probatu hau, probatu beste hau, zehozer lortu dodala, edo hortik jarraitzeko ate bat ireki dala. Orduan super gustura egia esan, oza, super laguntza handia da, eta, bueno, ondino arratsaldea dekogu probatzeko, hasi que ikusiko dugu, a ber.
1: Beraz, gaur izan da ikusi zareten lehenengo eguna, aurreko egunetan zu bakarrik aritu zara?
2: Bai, bai, bai, aurretorri da eta gaur egongo gara egun osoan batera.
1: Eta tutore aukeratzeko garaian zuk aukeratu duzu edo zure proiektua kontuan hartuta ba, aukeratu egin dizute?
2: Ez, nik aukeratu dut, nik eukido tori, esan alneban pare bat pertsona dut eta niretzako bazen igual apur bat garrantzitsua izatea emakume gazte ze adintartetik eta ibiliko gara nahiko hurbil, baina hori emakume gazte bat, Euskal Herrian momentu honetan ere ba, dantxari on bat, eta badekola bidai bat, ibilbide bat. Orduan nire aukeretako bat izar zen, baina duda barik.
1: Oso ondo, ba. Eta beste 11 gazteekin zuk, nahiz eta proiektu desberdinak izan, uste duzu laguntzen dizula baita ba, desberdintasun horrek zuen artean retroalimentatzeko eta danak artistak izanik?
2: Jo, ba, nik esango neuke, igual baietz egia da denbora gitzi euki dugula ez partekatzeko edo, baina ikustea bere gazte sortzaile berri asko gaudela eta ikuspunto barriak deko guzala eta horrek ere behintzat igual naiz eta asko ezitzegin gure artean bai emoten dotzula, bueno, pues egoera bardinean dauden beste pertsona batzuk ezagutzea eta holan, eta nik uste dut hori oso, oso interesgarria dela.
1: Bai, eta gainera oso aukera ona izan dezuela zuen proiektua garatzeko, eta nola ikusten duzu euskal gazteriaren sormen gaitasuna eta zer garrantzia dute horrelako espazioek zuentzat?
2: Ba, nik uste dut gero eta sortzaile gehiago gauzela, eta gainera ari garela oso proiektu interesgarriak sortzen, oso desberdinak, eta olako espazioak izatea hain zaila den mundu baten eskertzen da pilo bat. Ze, bueno, ze maten dizkigute baliabide bere batzuk, ba, igual beste momentu batean ezin ditugunak lortu. Orduan, olako espazio bat izatea oso ondo dago.
1: Bueno, Aleire, eskerrek asko gurekin egoteagatik, eta bueno, horrengora arte.
0: Jo, Julene, bat ze interesgarria eta ze ariketa zaila egiten ari den, ez, Leire?
1: Bai, oso, nik ezin dut imagina unolakoa izango dan gainea zure gorputzarekin bakarrik, berak lortu nahi duen hori niri oso zaila egiten zait.
0: Bereziki identitate hori kentzea, ez? Eta bai. Oso adibide praktikoa jarri du, esan du, nahiko nuke nire amak holtza gainean ikusten hauenean ez ikustea ni. Ba, uste dut, ama guztiei hori asko kostetuko zaiela, baina edo nori, ez, eta dozein disiplinetan, artistari bere izatea edo bere identitatea kentzea oso ariketa potoloa iruditzen zait.
1: Bai, bada. Gaina askotan, disiplina gehienetan zure identitatea erakutsi nahi duzu, edo ez dakit nik ala ikusten dut, orduan niri oso zaila egiten zait olako gauza bat entzan pentsatzea, egia esan da.
0: Ekarri dit gogora, normalean idazleak ez eta literatur lanak aurkezterakoan elkarrizketatzen ditugunean askotan hitz egiten dutela, ez, ba, oso testimonialak direnean istorioak edo beraien bizitzan edo gertakizunen batean oinarrituta daudenean, ba, beti daudela liburu horren bi irakurketa, ez, inguruko edo pertsona horiek ezagutzen dituzenen irakurketa eta gero publiko orokorrak edo ezagutzen ez dutenek egin dezaketen irakurketa, eta hori etorri zait burura, ze gusto kasu honetan kontrakoa da, nahi du mundu guztiak ez eukitzea personala den irakurketa hori, ezakit oso zaila iruditzen zait, baina ziur nago izarrezpururekin batera gakoak ere lortuko zituela. Zezu, Julene, dantzan aritzen zara ere bai, baina ez ere honetan, ez bestelako disiplina batzuetan.
1: Bai, ni euskal dantzetan ibiltzen naiz, horregatik ez naiz horrenbeste identifikatzen horrelako ikerketekin, azkenean askoz zakit ez errezagoa, baina ez dizkigu hainbeste buelta ematen, edo gainera nik uste dut dantza egitenakoan nahi dugula jendeak ikusteak ugarela eta ez beste pertsona bat edo gure identitatea kaldu nahi dugula, horregatik naiz eta dantzariak izan oso disiplina desberdinak direla iruditzen zait.
0: Claro, zuek agian arreta handiagoa jartzen duzue ejekuzioan, ez? Ongi dantzatu, ongi egin pausak. Ez dakitela ere inbidia puntu bat sartu zaizun halako egonaldi batean egoteagatik eta esateagatik, jo, nik ere nahiko nuke aukera bat, bazakit, euskal dantzatik bestelako zerbait frogatzeko.
1: Bai, nik uste edo zein disiplinetan aukera paregabea dela azkenen tutore batekin eta edo aditu batekin egotea, ba, hori astebetez ez zure proiektu hori lantzen, ba, oso baliotsua dela, nire ere gustatuko litzaidake, ba, gehien bat agian teknika aldetik eta ba, hobetzeko hemen ematen dizkien baliabideak ez dituzulako beste inon lortzen, eta bai, inbidi puntu bat ere eman dit niri.
0: Eta kontegu zu, zegu hemen Trinkete Estatuko eta Aterpetxeko goiko pisuan gaude, baina zu Leire Ondarroarekin behan izan zara edo kanpora joan zara, non ibili zara?
1: Bai, beste gela batean egon gara elkarrezketa egiteko. Bai, nahi izan dut bera jetxi, bera dago gimnasio batean, bera bakarrik, bueno, elkarrezketan esan du, ba, aukera bikaina dala baita, bere proiektua ikertzeko, azkenean gela guztia beretzako bakarrik da, eta hori, ba, berak nahi ditu landu nahi dituen eskultura, formak, argiak eta ba asko zobeto landu al dituela, baina ez gu beste gela batean ibili gara.
0: Horrek ere harritu dit, ez? Hemen sortzen ari den hori espazio zabal horretan ziur aski gero dantza emanaldiekin ere hala gertatzen delako asko moldatu behar da holtzara edo kalea maldima da ikuskizuna kalera hori ere zuei gertatuko zaizue askotan, ez? Bueno, bereziki dimentsioetan, ez? Espazio duzun dantzatzeko, haundia, txikia, horrek asko baldintzatzen du.
1: Bai, guk emanaldi gehiena gainera kalean egiten ditugu, kalean edo espazio oso haundietan, eta gure dantza aretoa oso txikia ez den arren, ba, desberdintasun haundiak daude. Gainera, askotan, gehienetan entxegoak ispilu parean egiten ditugu, eta gero kalera ateratzerakoan oso, hori oso desberdina da, ez daukazulako erreferentzi bat, edo agian egual galduta zaude, eta ondokoari begiratu behar diozu, baina bai, lan handia egin behar da espazio desberdinetan dantza egiteko bai.
0: Askotan ere, hemen kulturarian izaten ditugun dantza ikuskizunekin izaten dira, bai, holtza edo estenatoki formaletarako, baina baita ere gero moldaketak egin behar izaten dituzte kalerako, eta klaro, kasu horretan ere, berak eskulturak, argiak eta itzalak integratu nahi dituzu, ikusi alizan duzu hori, edo berak azaldu dizu hobe?
1: Ez, berak azaldu didana, baina nirire, bueno, aipatu den bezala oso zaila iruditzen zait, bueno, esan du eskulturetan egin dituela hobekuntza batzuk, baina oraindik argia eta itzalaren artekoan jarraitu beharko duela lantzen. Nik ez dakit nola egin alko duen hori egi esan da, nola hori esan dugun bezala, bazkenean praktika oso desberdinak dira, ba, berak egiten dituenak askoz artistikoagoa modu batera esaterako, eta nirea askoz teknikoagoa, orduan ez dakit nolakoa izango den.
0: Neri gertatzen ari zaidan atengabe da, jakimina pizten ari zaidala, eta oraindik sortze prozesuan diren egitasmoak dira, ez? Esan nahi dute, etzi kalera atera, edo ez dugu aukerarik izango hau aretoren batean ikusi alizateko, itxaron beharko dugu, eta horretarako estenaratzeko aukerak ere izan beharko dituzte gazteek, baina esango nuke gaurko goizean zehar, ba, bestelako ideia eta estimulo pilo bat jasotzen ari garela, ez? Leire Ondarroarekin egon zarelako zut artean, te parentesi artean, delako dantza proiektua, sormen egon aldi ontan dagoen dantza proiektu bakarra, baina gogorakarriko dugu, ba, literatura arloan, Alaitz Urrutiari dala lekua lekuko egitasmoa edo literatur lana garatzen, eta Inigo Satrustegi ordea Fauna. Bueno, ba, segidan, laster izango ditugu hemen ere, antzerkian eta antzezlanean garatzen ari diren hiru proiektuetako ordezkariak, beti neure burua zuritzen, nik bakarrik berriz eta Magala. Musika doinuekin egingo dugu aurrera eta segidan izango ditugu geurekin hemen kulturarian.

0: Ordu bat aterdiak entzule Lekeitetik zuzenean kulturaria Loraldiako gazte hau dako sormen egonaldietan hementxe aste osoa daramate izerditan blai bainon sorkuntzaz gozatzen amabi gazte sortzaile literaturatik pasagara dantza ere egin dugu eta orain ba antzeslanak dramaturgia performantza eta bestelako teknikak ere izango ditugu mintzagai hiru direlako sormen beka honetan garatzen ari diren antzeslanetako proiektuak momentuz geurean dugu Katxalien Noizbehinka eguerdion.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Bueno, beti neure burua zuritzen momentuz izen horrekin behintzat antzeslana garatzen ari zarete eta zigito xerti ere hemen gurekin kaixo eta eguerdion ongitorria.
2: Kaixo, mila esker.
0: Zure kasuan nik bakarrik berriz. Lehenik eta behin, ba, rigorezko galdera eskatuko dizu eta apur bat, spoilerrik egin gabe, agian esan dudalako izenburua zeinek dakin, noizbait igual aldatuko duzute, edo ez, sorkuntza prozesuek buelta asko maten dituztelako, baina zerren inguruan hitz egingo duzuen zuen antzeslan eta horretan itzikin nahi baduzu hasizu.
2: Bale, bueno, ba, gu Aldiro konpainia gara eta Aitzol Ismael eta Iruro gaude sorkuntza prozesu hontan eta gu sortzen ari garena da Zurine pertsonaia. Zeta generazioko pertsonai bat da eta bere bizitza momentu dutan kaos hutsa da. Berak gatazka ditu, kaos horrekin, ez da ongi sentitzen bertan, ez dago komodo, eta orduan bere helburua da dena ongi egotea. Beraz, dena egingo du, bere eskuan dagoen guztia eta bere eskuetan ez dagoen guztia egiteko gai izango da, ba, bere bizitza berriz ere kontrolpean izateko. Eta beraz, ba, hortan dramaturgia sortzen gaude, pertsonaia honen inguruan, eta gure helburua da, ba, komedia gordin bat sortzea.
0: Bai, intuizio batek esaten didalako, seguraski dena kontrolpean mantentzea ezinezkoa izango dela, ez da?
2: Hori da, bai, bai, azkenean kontrol nahi horrek askotan ematen gai ditu, ba, hanka sartze pilo bat egitera, edo, ba, orain eta galduago egotera.
0: Katxalen, zure kasuan lehen pertsonan hitz egiten duen izenburu bat duzue, beti neure burua zuritzen, zer da kontatu nahi duzuena?
1: Ba, bueno, lehenengo, ba, gauza asko kontatu nahi dut. Testuak nortasunari buruzkoa da, batez ere, komedia soziala bat da, eta izango da. Eta, bueno, historia oso simplea da. Tabernari batek lan egiten du eta beti galdetzen diote ea nongoa zara. Eta hortik hasten da testua. Eta bueno, pizka bat horrekin esan nahi dut, ba, kontatu nahi dut nire historia pizka bat, ze azkenean ni Errusian jaio nintzen, ez gero Valentzian hasi nintzen, eta ja hemen azten bukatu dut, beraz, ja ez dakit nongoa naizen. Eta alaber, ba, kuestionatu nahi dut, zer dagoen nongoa zara galderaren atzean. Ze batzuetan jakin minagatik egiten da, baina agian 20 aldiz entzun ondoren, ba, mingarria izan daiteke. Baina ez dut nahi, ez dut pena eman nahi. Hori ez.
0: Beste posizio batetik egin nahi duzu.
1: Hori da.
0: Hori. Bi kasuetan umore klabeetan hitz egingo duzute, ez? Akaso bueno, umoreak ezakit kolore asko euki ditzake, baina ezakit bi taldeen artean egonaldi honetan, ba, pixka bat umorearen inguruan hausnartu duzuten, ala ez, konpartitu dituzuen gauzak.
2: Bueno, ideiak bai, partekatu genuen pixka bat zeintzen gure sorkuntza edo pixka zertara etorri ginen, baina bai egia dela, justo sartu baino lehen hitz egin dugula gaur arratsaldean elkar biltzeko, pixka bat bakoitzan prozesua partekartu ahal izateko, zazkenean hori, bakoitzak zer egiten ari den eta nola lantzen ari den jakiteak lagundu diezaiokelako batak besteari.
0: Kaialen testua zurea da batez ere edo nola egiten ari zarete lan taldean?
1: Bueno, nik duela urte bat gutxi gora bera idatzi nuen bakarrizketa eta gero Zornotzako barnetegira joan nintzen euskara ikastera eta han ezagutu nuen nire irakasleerik gustokoena Mertxe Atutxo eta berak lagundu zidan eta itzuli zidan testua euskarara eta animatu ninduen euskara sortzera eta gero erabaki nuen hemen aurkestea eta bai, batez ere nirea da, baina oraintxe bertan ez, ze azkenean aste honetan dia lan handia egin dugunez testua asko aldatu da. Ja, laugarren bertsioan gaude.
0: Bueno, hori ez da raroa izango, ez? Bertsio asko egongo dira obra batean. Paula Berrezarekin batera ari zara lanean. Eta Laura Penagos da zuen zuen tutorea, Jokin Oregi zuen kasuan. Egonaldi honetan eta asko galdetzen ari gara aurreko elkarrizketan ere tutoreak dituzue, bide laguntza ematen duten pertsona batzuk. Zuen kasuan, ze behar zenuten edo zer nahi zenuten bilatu tutorea? Tore hoiengan.
2: Bueno, guk argi geneukan ona etorri garela, gure helburuak zehaztera. Pertsonaia fintzera, ze azkenean hiru gara sorkuntza hontan eta guk ere lan egin dugu testua garatzerakoan, hiruon pertsonalitatea edo barneratzen duelako, ezta? Orduan guk nahi genuen kanpo begirada bat izan, azkenean gure borradorea bidali genion Jokineri eta ikusi nahi genuen ia guk bilatzen duguna ere ikusten den eta hortikan berak laguntzea eta bere ikuspuntua ematea, bere ideiak eta pues laguntzea pixka bat zehazten ia hori gure antzezlanaren helburuak zeintzuk diren eta pertsonaia eraikitzen.
1: Bueno, nire kasuan nik ikusi nuen Laura Penagos Durangoko azokan eta bere bakarrizketa ikusi ondoren oso inspiratuta sentitu nintzen eta esan nion neure buruari gauza bera egin nahi dudala eta bueno, Laura Penagos aktore itzela da, oso ona da, eta bera ere migrantea da, eta euskalduna. Eta horregatik berarekin lan egin nahi nuen. Bai.
0: Egia da, aurreko proiektuetan, ez, nolabait proiektu pertsonalak edo individualak dira, antzezlanak eta dramaturgiak beti eskatzen du edo kasi-kasi ia beti ez bada bakarrizketa bat taldean lan egitea eta horrek ere ekartzen du batzutan pues beharrak handiagoak direla, ez? Antzezlanek beti daukate bestelako produkzio lan bat, bueno, ez dakit zuen kasuan sormen egonaldi honek eta aukera honek zer eskaini dizuen, posible izango zenukete gutxienez ainerrez sortu horrelako aukerari gabe?
2: Bida, gure kasuan oso eskertuak gaude, azken finean Ismael eta Itzol Barakaldon bizi dira eta ni Tolosan bizi naiz, orduan beti konexioa erresagoa izaten da online bitartez eta guretzako egun hauek oso garrantzitsuak izan dira elkar benetan fisikoki egoteko lan sakonago bat burutu ahal izateko eta euskal giroan batez ere ze izaztu nahi dut Zurine euskalduna dela eta beraz horrelako sorkuntza izatea Lekeition horrelako aukera batean eta denak nolabait euskaraz sortzen gaudenean, ba hori izan da guretzako eskertzen duguna gehien bat.
1: Ba, nire kasuan, bueno, nik normalean ez daukat denborarik hori hainbeste sortzeko, ez da espazio horik ere, beraz, asko eskertzen dut hori, eta gainera, ba, aukera izatea, profesional batekin nire proiektua garatzea, beraz, ba, hori.
0: Eta zer moduz Lekeition? Bueno, aste osoa pasatzen ari zarete, turismo asko jasotzen duen herria da hau, baina zuek ez zarete turistak, beste zerbaitetan zabiltzate, zer moduzko harrera?
2: Ba oso gustora egia esan, anekdota txiki bat bezala, ba iritsi ginen egunean, atera ginen zerbait hartzera hemen berako tabernan, eta bertan egon ginen herriko gamona batzuekin hitz egiten, eta ba beraiek segituan egin ziguten harrera, de bueno, San Juanak izanik jaiak dituzue, gerturatu zaitezkete, hemen zua egingo da, ba hori, azkenean izan zen guretzat ere, ba ate ireki erabat nolabait.
0: Ere elkartzen ari zaretelako Euskal Herriko soitxoko anitz eta haien artean desberdinak diren puntuetatik, ez? Sorkuntza prozesu honetan. Ez dakit zuen artean ere zuek bai antzeslanak egiten ari zaretelako eta horrek beti konexioak sortzen ditu, baina beste proiektuetatik ere edaten ari zarete, ikasten ari zarete.
1: Ni euskalduna berria naizenez, ba galdetzen diot alaitzi hori nire euskara zalantzak eta beti laguntzen asko laguntzen dit beraz ba hori ez dakit orainik hori.
2: Ba, guk nola bazkaltzen dugun eta afaltzen dugun, osea, bazkaldu gozaldu elkartzen gara batez ere momentu horietan, ze gero ba, bakoitzak ere sorkuntza pixka bat bere ritmora darama edo espazio ezberdinetan gabiltza, eta bueno, hor bai, niri gustatu zitzaidan partekatu alizatea, jakitea bakoitzak pixka bat nola daraman edo ze puntutan dagon sorkutzan, ze batzuetan, ba, hasieran balin bazaude agian oso ilusionatuta zaude, gero agian gatazka gehiago datoz edo galtzen zara, eta bueno, ba, ikustea prozesuek nolako ibilbea duten eta hori partekatu alizatea, ba, beti da aberasgarria eta goxoago sentitzen da.
0: Zuen kasuan helburuak finkatzera, ez? Eta korapilo batzuk nolabait askatzen astera. Eta Katxalin zure kasuan ere, bat testuarekin bereziki lan egitera. Ez dakit denbora eman dizuen ere, ja apur bat ikusteko hemendik atera eta zer datorren edo zer egin barko zenuketen. Ba, urrengo pausoetan pentsatu duzue?
1: Bai, nik argi daukat, nik egingo nuken bira bat euskaltegitik, barnetegitik, ba nire historia kontatzeko eta ba ez dakit. Hori adibide emateko ez, baina inspiratzeko agian edo bai, hori.
0: Esaten ari zara, ez? Adibide eman edo eredu izanez, baina batzuetan falta zaizuna, ez? Eta ezakiz zure kasua izan den, topatzea parez pare norbait zure bizipen berdinak dituenak, ez? Eta ja hori bakarrik asko da.
1: Bai. Bueno, normalean beste pertsona, bueno, lagun batzuekin askotan entzuten dut gauza bera gertatzen zaiela eta bagian interesgarria izan daiteke, ba ez dakit, ikusleentzat edo nire kasua ala ez dakit, ja ikusiko dugu.
0: Igual ere nahi duzu pixka bat ere zirikatu, esan nahi dut. Egongo dalako jende bat agian, barraren beste aldean dagoen jende hori dela, ezakit ere pixka bat zirikatzaile izango zaren.
1: Bai, kritika handia dauka bakarrizketa. Baita nire txatere, kritika bat da, ze behitu aurreko egunetan ni jakin minarekin nabil, ze galdetu nahi diot berari nongoa zara, baina digo, agian berake hori nekatuta dago edo ala ez, ba, niri ere gertatzen zait gauza bera, baina bueno, ez dakit hemen gau.
0: Bueno, emanaldi bakoitzare igual izan daitekela esperientzia desberdin bat, ez? Eta horrek ere badauka antzerkia, antzerki bakoitza bere horretan, emanaldi bakoitzean bakarra eta erreplika ezina dela. Nik bakarrik berri zen kasuan, zein da bilatzen duzuen mezu hori?
2: Bueno, gu orain gaude, ba, katarsi horretan barneratuta eta eromenean bilatzen. Guk argitu nahi dugu, ba, pertsonaion hau noraino iritsi daitekeen bere lasaitasun hori bilatu altzeko edo bere kontrol hori berreskuratzeko. Beraz, pixka bat hori bilatzen gaude. Gaur sartu gara guztiz, ba, irudien bila eta ja pixka bat bisualizatzen taula gainean nola izango den zurine hau. Eta bueno, baia nola eragin dezaken ere publikoarengan, ze publikoa ez dugu ahaztu behar. Beraz, bueno, hortan gaude orain sartuta.
0: Ba, buru belarri lanean, ezik eta Katxalen eskerrik asko gurean izateko tartea hartzeagatik, gukere kendu dizu egulako denbora pixka bat, oso eskertuta, eta bereziki, ba, espektatibarekin ere, ia zerrateratzen den, eta ia noiz dugun zuen aurretaz gozatzeko aukera. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
2: Mila esker.

0: Beroa pasatzen ari garela, baina azkarrere pasatzen ari zaigu. Guztira, 12 gazte sortzaile daudelako aste honetan Lekeition. 6 proiektu aurrera aterako direla, eta, klaro, guri gertatu zaigun gauza bat da, Amaia, hainbeste entzun eta hainbeste jasotzen egon garela, jakinaiko genukela, ia hau, noiz gozatu ari izango dugun, ez? Pentsatze dut, zuei ere berdina gertatzen zaizuela.
1: Bai, bai, jo, gure ametsa da, ia proiektu hauetakoren bat, aurrera doan benetan eta produzio arora heltzen den eta benetan etorkizun hurbil batean oholtza baten gainean ikusteko aukera dugun. Guk gainera lehen esan bezala gaztea bada gure lanlerroetako bat eta baditugu beste programa batzuk zeinetan sortzaile gazteek oholtzaratzeko aukera izaten duten eta orduan helduko balitz hauetakoren bat edo denak etorkizun hurbilean oholtzara, ba primeran guretzako be bai.
0: Zalantzarik gabe eta akaso ez dugu leno aipatu dugulako, baina ni agian ez dugu sakondu gehiegi, bitartean sormenaldia ere garatzen ari zaretela, gertatzen ari dela hementxe bertan, eta imaginatzen dut ez dela ausazkoa, ez, Lekeition hasi zen sormenaldia, Markina Xemein ere batu da, zer gertatzen ari da sormenaldian?
1: Ba, atzo hasi ginen, atzo arratzaldean, atzo gainera lekitxar batek, Anel Abakak bere azken proiektua ezur berriak aurkeztu zuen, Inez Osinaga, Usue Alberdi eta ahaztu gintzait orain hirugarren bertsolariaren izena. Eta gaur badugu beste emanaldi bat, bihar beste bat, gaurkoa da Ipuin kontu bat Eider Rodriguez eta Nariren artean, ikusmin handia sortu du, ba bestelako formato batean datozelako eta bestelako sormen bat eskainiko digutelako kulturetxean gaur arratsaldean, eta bihar Antxona Badia Dublinitik Hendaiara, antzeslana, musika eta teatroa uztartzen duen lana, gure produkzioa da, Loraldiaren produkzio bat da, eta oso, benetan oso lan bitxia eta ederra da, formatu txikian, Antxona Badiaren bizitza eta euskara eta euskal kulturarekiko grina nola baita salerazten duena, musika eta teatroaren bidez, eta punta-puntako sortzaileekin oholtzan, beraz, gogotsu. Eta salto egingo dugu datorren astean Markina Xemeinera, eta iparraldeko proposamenak ditugu izpide, Michel Etxekoparren dantza tailerra izango dugu, Michel Etxekoparren musika erakustaldi bat, Xiberoa kantuz loraturik dokumentala eskainiko dugu baita ere, eta ustaiaren 3an bukatuko dugu Lur emanaldiarekin Juantxo Xeberio eta Amaien Arten Eskutik. Beraz, proposamen borobilak eta ederrak denak.
0: Bueno, dena agendan apuntatzeko modukoa zalantzarik gabe. Markina Xemein batu da, zergaitekatik konkretuan edo loraldiaren eta sormenaldiaren edapenaren lekuko da.
1: Bai, izan ere aurreko 3 urte hauetan ba gertuko herriak dira eta beraz ba badago publiko jario hori, ez, leku batetik bestera, eta aurten Markina Xemeineko udalari proposatu genion beraiek eren nahi bazuten nolabait proposamen hau borobildu eta bi herrien artean uztartzea, eta ados egon ziren, eta Uagon kulturgunea eskaini ziguten ba han egiteko ekintzak, beraz oso ondo.
0: Aipatzen ari gara sormenaldia, udako sormen egonaldi hauek, baina hemen funtsian dagoena da loraldia jaialdia. Hainbeste tentakulo edo lanlerro ukitzea ere nolabait bada jaialdia proiektu bezala ere egonkortzen ari dela eta pauso berriak ematen ari dela ere bai, ez?
1: Bai, loraldia jaiosan festivala bezala, martxoan eta Bilbon egiten dugun festivala bezala, festivala hori gaur egun zorionez erreferentziazko plaza bilakatu da, bai publiko eta bai sortzaile entzat, eta hortik atera ziren beste, zuk esaten duzun bezala, ez, beste adartxo hori, beste tentakulu horiek, eta gaur egun 7 lanlerro ezberdin ditugu, guztiak horren nolabait muin horren inguruan dantzan, ez? Alde batetik euskal kulturaren transmisioa, gaur egungo euskal kulturaren transmisioa, proposamen berritzaile moderno

0: gaur egungoak aurkeztu ahal izateko, eta nolabait euskal kulturaren inguruko narratibak ba, eraberritzeko baita ere, hori alde batetik, eta beste alde batetik euskal kulturi industriaren nolabait egitura sendotzeko eta edapena emateko eta sustatzeko, ez? Bai, publikoak izan desan proposamen anitzak, ezberdinak eta denetarikoak, eta bai sortzaileek izan desaten sortzeko aukera, beraien proposamenak eskaintzeko plazak, trebatzeko aukera, profesionalizatzeko aukera baita ere maila guztietan, ez? Eta horretan dihardu lanean. Bai.
1: Azkenean ere askotan hitz egiten egon gara hemen saioan zehar, sormenera bideratutako epealdi edo egitasmo bat da honakoa, baina gero ekoizpena dator, eta hori ere oso mundu zaila da.
0: Bai, oso zaila, aurrekontuak behar dira, baliabide asko behar dira produzitu ahal izateko, ez? Eta horregatiko uste dugu oinarria edo ongarria hau dela, ez? Trebakuntza izatea, gaur eguneko sortzaile gazte gainera oso prestatuta datoz, oso profesionalak dira lanean eta ezagutza maila handia daukat eta gainera anitza, alora anitzetan, eta horrek ere laguntzen du gero eta produzio sendoagoak, kalitate handiagokoak sortzea, zorionez. Bakarrik falta da, ba hori, laguntza edo auspoa, ez, izan dezaten baliabide horiek eta aurrekontua lor dezaten.
1: Loraldiaren barruan gainera baduzue, ez, urtero ekoizpen propio bat sustatzen duzutena, guztiekin ezin da, baina gutxienean urtean bat, ba bada zerbait gehiago, ez?
0: Bai, saiatzen gara alde batetik ekoizpen erdi handi bat urtean sortzen, eta gero bai festivalerako edo egiten ditugun beste plazetarako programatzen ditugun proposamen asko ere guk asmatutakoak eta produzitutakoak dira, batzutan hor geratzen dira eta ez daukate aukerarik inon gehiago ikusteko, eta Loraldia festivala edo beste plazak izaten dira aukera bakarrak, eta beste batzutan badaukate grin hori edo sorionez edo sortea dagoelako sortzen da hor zerbait berezia, ez, eta aukera lortzen dute beste lekuren batean eskaini izateko. Beraz, horretan gabiltza.
1: Ia inork entzuten duen, bai. Ezta? Eta mezua jasotzen duen. Eremuetaz edo industria edo ekosistema horren barrutuko eremuetaz hitz egiten ari gara, baina Loraldia bera ere Euskal Herrian geografikoki salto asko ematen ari den egitasmoa da, bueno, Lekeition gaude gaur, Bilbon epizentro, baina Iruñera ere iritsi da, ez? Nola baiteko mugado barrera batzuk ere hautsiz, hor ere harrera ona jasotzen ari zarete.
0: Bai, lehenengo ediziotik egin genuen lehen edizio hori proba moduan, eta oso ondo atera zen, oso pozik atera ginen, iazkoa etorri izan ja bigarrenez, eta urten azaroan hirugarren edizioa egingo dugu. Horrekin batera, zuk esan bezala, sormenaldia hemen Lekeition eta Markina Semeinen, eta Arrigorriaga eta Zaratamon ere udazken negu hasieran bosgarren edizioa egingo dugu. Beraz, oso pozik, ez, aukera izateko euskal kulturak ere plaza gaur egun makrokontzertu garai honetan eta proiektu erraldoi hauetaz gain, ere herri txikiagoek izateko aukera gaur egun euskal kulturak eskaintzen dituen proposamen ederrez gozatzeko aukera izatea bertotik, beraien herrietan.
1: Eta makrotik eta txikitik eragitea ari garela, Amaia, gaur zurekin hitz egiten ari gara eta entzulea zure ahotsa entzuten ari da, baina hemen badago lantalde bat aste osoa daramana lanean. Zer modu zaudete, nola antolatzen zarete, zuek ere ikasten, pentsatzen dut?
0: Bai, ikasi egiten dugu, zorionez, oso ondo gazteen kasuan adibidez oso ondo lotu dira eta uztartu dira beraien artean, eta talde polita egin dute eta oso ondo daude. Trinketekoak hemen daukatela egoitza ere esan digute oso pozik daudela, oso formal dabiltzela eta bueno, oso pozik alde guztietatik, bai.
1: Amaia Ozenin, ba, amaitzeko eskerrak ematea, naiz irratiko lantaldeari harrera aingoxoa egiteagatik, egun bero honetan, eta beti aukera guztiak jartzagatik, bereziki sortzaileei ahotsa emateko aukera hain errex jartzagatik, hori dela garrantzitsuena.
0: Bueno, eta zuei etortzeagatik eta sustatzeagatik eta edatzeagatik horrelako lanak egiten direla herrian.
1: Eta zuei ere entzule eskerrik asko, gurekin izateagatik, ordubia jotzear puntu-puntuan, eskerrik asko naiz irratian kulturarian izateagatik.
2: Goizeko 11ak puntuan entzule ongi etorri. Sestaoko zenbait familiek kexa formala aurkeztu dute Las Llanas kampusean gertatutakoarengatik. Hain zuzen ere Guardia Zibilaren kuartelean armamentuarekin egindako zenbait ekintza salatu dituzte eta Euskal Herria Bilduk esaterako Sestaoko kirol arloko zinegotziari azalpenak eskatu dizki. Hain zuzen, atzo bertan jakin zen adintxikiko batzuk Guardia Zibilak Bilbon duen kuartelean izan zirela udalekuen barruan eta bertan hain zuzen ere etzela gazteei edo adintxikikoei euskerazko presentzialtasuna bermatu eta hain zuzen ere bertan egin zen hainbat aktibitatarekin kexea adirazi dute. Lasalbeko kuartelean esan bezala joan zirelako, kuartel hartara joan zirelako adintxikikoak eta horren inguruan orain kexeak aurkeztu dituzte familiek eta baita Euskal Herria Bilduk ere azalpenak eskatuaz. Erregaiei dagokionez berriz behin jakin ostean batez ere Iran eta estatuatuaken artean azken orduetan bombardaketan izan direla eta Hormuzeko pasabidean bertatik petroliontzien pasabidea bera ere zalantzan dagoela. Bestelako testu inguruan bezaren jetxierak hain zuzen ere ikusi da, beza jetxi izanak estatu espainiarrean gasolina eta erregaia 5,9% igotzea ekarri du. Hala dio Europako petrolioaren boletinak eta horixe da, behin dakizuenez beza 10%-era jetxi izan horrek eta berriz ere bueltan ekarrita, biztan denez, erregaiak garestitu dira, orain dieseleko depositoa betetzea bataz beste 6,4 € gehiago garestitu da Espainiar estatuan. Eguraldi iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Giro beroarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta ezegonkortasunak ere jarraipena izango du egunaren bigarren zatian. Goizpartean, ipar partean eta bereziki kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar desagertzera egingo dute eta desagertu ostean lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da eta zerua nahiko urdin egongo da. Arratsalde erditik aurrera ordea berriz ere bero hodeiak garatuko dira. Ego mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira bero hodei hauek eta han hemenka ekaitz emate du beste utziko dute. Arratsalde erdian edo ilunabarrean lehenbizi ekaitzak lurraldearen ego mendebaldean emango dira bereziki Araban eta ondoren gaupartean aukerarik handiena Nafarroan izango da eta orduan ekaitzak handiak izan daitezke. Goizpartean ipar isurian ipar haizea ibiliko da, ego isurian ego haizea, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Gainera ekaitzguneetan erne zeren haize boladak oso gogorrak izan daitezke. Temperatura minimoek behera egingo dute eta orokorrean 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz zertxoet gora egingo dute eta lurraldearen hegoaldean beroa zakarra izango da. Ipar partean maximoak 26 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskonak kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira altuenak aldiz Erriberan.
2: 11:04 eguardian 12:00 azken ordukoarekin bueltan izango gara. Gero arte beraz.
4: Naiz irratia.

0: badira aste batzuk ikasturteari modu ofizialean hasiera eman zitzaionetik. Gure zientzi iragasle partikularari denbora bizka bat emana izan diogu ikasturte berriari neurri hartzeko, lehentasuna duten gauze eskaini beharreko arreta eskaintzeko eta bigarren kafeko denboraldi berriko lehen zientzia tartea prestatzeko. Ikasturte honetan ere aldien behin etorriko zaigu Izortze Santin Gomez, biologian doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria gurera. Lehen sai honetarako hiru gai proposatu dizkigu, sarreran ere aipatu dugu bakoitzari buruzko zerbait. Eta denborari galdu gabe, ba, hoiek lantzen hasiko gara. Izortze Santin, egunon eta ongi etorri, denboraldi berrira ere.
1: Kaixo, egunon dan hori.
2: Kaixo, Izortze.
0: Zer moduz gara, uda ondo?
1: Uda super ondo, kurtso hasiera ez hain ondo.
0: Alda patxu doa?
1: Bai, bai, gainera trankazarekin nabil eta kostatzen ari zaitu.
0: Ara, martxe, bestea.
3: Ez zara bakarra.
1: Bai.
0: Zer dira hauek Izortze kurtso hasieran ez dakit, honek badu zientifikoki azalpenik nolatan den posibles iraia iristen da, eta jende asko dabil, ba, katarroarekin, ondo ezik, horrek badu azalpen zientifikorik?
1: Badauka, bai, badauka, eta ja memoriaz jakin beharko zenituzkete gauza horiek, eh? Bai, umeak hasi dira eskolan, eta hor virus mugimendu pia dago, gero baita ere ja hotza hasten da, eta pixkaz sensibleago gaude, eta horren virus guztiak hartze ditugu. Bai, bai, badauka azalpen zientifiko.
2: Eta psikologiko kire iraileko aldapa gogorronek ere igual sortzen du, alako organismoaren txakalalditxo bat ere, ez gaude pixka dola denak, epa.
1: Argita garbi, horrek ere zerbait eragiten du nola bai.
2: Doda, nik badaukate kontu bat, eta Izortze, faltan bota zaituala udantzear, ze inguruan lagun zientzilari batzuk badauzkat, eta behin okurritu zaidan aipatzea, ba, kirolarloan, orain ziklismoan, eta ba, pepinilloaren ozpin hori nola edaten duten muskulotako, giharretako kalambreak eta ekiditzeko, bueno, kalambreak sortzen direnean, bueno, bota nuen, claro. Banuen alboan nerekin kirola egiten duen biokimikan doktore bat, eta zizitzaidan, ez da egin nola den, Krebsen zikloa saltzen, eta mitokondriak eta zeluleak, eta zein, ufa, nik hau Izortzerekin egunen batean hartuko dut lasai aurertzeko aukera, baina bai, bai, haizu, Bebintzat gogoratu nintzen zurekin, esanen bida. Hau, gure kabezerako zientzialariarekin egunen batean aztertu beharko dugu, baina...
1: Ni krepsikloa saltzeko gai izango naiz, baina pepinilloen ospinuro baliote duen muskulo emarreskura penerako egia esan daztakati diarik ere.
2: Uste dut hemen movida zela, bale, segero gainera gaia interesatu zitzaidan, eta galdetu nion kirolmedikuntzan aditu bati, kirolmediku bati. Daga, ark esan zidan, berak azaltzi ezadakela bestea, baina krepsen zikloa eta mitokondriak eta hor bat, hori igual ja biokimiko edo biologoren batek azaldu beharko luke, eta artikulu bat basazidan ingelesez, saiatu nintzen irakurtzen, eta horre, uste dut azido azetikoa duela pepinilloaren ozpinak edo horrelako gauzaren bat,
1: eta
2: hori
1: azetikoa da.
2: Hori nonbait mitokondriara, eta bueno, oso gai...
1: Irakurriko etorren
2: ingurua.
1: Bai,
2: nik uste artikulori elkarronatuko dizudala eta eskatuko dizudala pixet itzulpena egitea. Zegero, badakizu hemen nahi zerratien Julen da biokaritzen garela turra eta ziklismo karrera kontatzen. Eta ordan egunen batean Julen oso dotore geratuko zaigu ziklismo kontakizun batean, Krebsen zikloa azaltzea mitokondriak eta olako kontuek.
0: Uste dut inigo, zuri eta bioi hobeto eta aterako zegula... Binagre trago bat hartu du karrampak pasatzeko. Sartze baldin bagara azalpen zientifikoetan uste dut gu galduko garela eta aldi berean entzuleak ere.
2: Ai, ze konfiantza gutxi gizona, ze konfiantza gutxi guan.
0: Nere buruarengan bat erez, gero eta gutxiago. Izortze galderatxo bat, udagaraian oporrak izan dituzun horretan, ez dakit, zientziatik nolabait deskonektatzea lortzen duzun horietagoa zara, edo beti zaude erdia alerta dauden albiste edo egon daitezke nobeda den inguruan.
1: Normalean gustatzen zait alertan egotea, ez? Bai, zientziarekin erlazionatutako berriak irakurtzeko edo beste dozen gaietako berriak irakurtzeko. Gainera, nola normalean laborategian jendean geratzen da, beti konexio puntu bat ukitzen dezu lanakin. Beraz, deskonexio absolutua ez dute uki ez.
0: Bueno, deskonektatzen ez duena eta deskonektatzen uzten ez diguna, Izortze, lehendabiziko, ba, proposatzen diguzu lehendabiziko gaiko protagonistetako bat, Donald Trump, askotan aipatu dugu, horreko denboraldian ere aipatu genuen Trumpen izena zientziaren inguruan, akaso, ba inoiz ez, zentzu positiboan, eta oraingoan ere, ba, izpidea eman du, ba, bere azken adierazpen egiten esan duelako, ba, ordunaldian parazetamola hartzeak, baduela autismoarekin olabaiteko lotura bat, erlazio hori egin du.
1: Bai, bueno, beste trampada bat, esango dugu, ez dakit nola deitu, ez? Bai, ora gertu zan Robert F. Kennedyrekin, osasun saieko idazkaria bertakoa, eta bai, ala esan zuten, ez? Parazetamola hartzea aurrunaldian, ba, bueno, eragiten duela ume horiek autismoa izatea, ez? Eta, bueno, bereiek oinarritzen dira urte hontako abuztuan argitaratutako artikulu batean, artikulu hori berez ez ditu datu berriak ematen, egiten duena da 46 artikuloren berrikuspen bat bezala, ez? Eta orduan beraiek egin dute, negazionismoaren eremu horretan oso tipikoa den zerbait, cherry picking deitzen dana, ez? Hartzen dute artikulu bat eta artikulu horretatik hartzen dute interesatzen zaien informazioa, ez? Zeberes artikulu horretan egia da momentu batean esaten dutela nolabaiteko asoziazio estadistiko bat egon daitekela emakume aurrun batek lau asteetan zehar parazetamola jarraian hartzea eta ume hori ume horrek autismoa izatearekin, ez? Baina artikuluan bertan esaten dute argita garbi bat, askoz ikerketa gehiago egin behar direla, hain zuzen ere horrelako erlazio bat probatzeko, ze azkonean asoziazio estadistiko bat ez du esan nahi honek hau eragiten du. Vale? Kasu honetan korrelazioa ez da kausalitatea esan dezagun, ez? Beraiek esaten dute ere, ikerketa asko daudela esaten dutenak, aurrunaldia zehar, sukarra estratatzeak, umean, arazo neurogarapenean arazoak sortu ditzazkela, orduan horrek esan nahi du, parazetamola hartzea, sukarra horrei aurre egiteko garrantzitsua izan daitekela aurdunaldian, eta esaten dute logikoki, ba, medikuek errezetatu behar dutela, aliketa dosi txikiena hartu, aliketa denbora gutxienean, ez? Eta orduan, bueno, ba, beti bezala, beraiek hartu dute artikulu horretatik esaldi konkretu batzuk, beraien adierazpenak babesteko, ez? Baina ikerketa asko daude, pasan urtean bertan Suedian egin zan ikerketa bat supera handia, 2,5 milioi ume baino gehiago aztertu dira ziren, eta argi geratu da parazetamola eta autismoaren arteko erlaziorik ez dagoela. Bai? Orduan Trumpen adierazpenak sostengatzen dituen evidentzia zientifikoak ez daude.
0: Eta zentzu horretan izortze artikuluan bertan ere aipatzen da, ez? Diagnostiko kasu gehiago egoteak, ba, ez duela zertan, Trumpek eta esaten duten horren bidetik joan baizik eta badela, ezagutza gehiago dagoelako, ikerketa gehiago dagoelako eta kontzientzia sozial gehiago ere badagoelako.
1: Hori da, ez, azkenengo urteetan zehar, kontzientziazio gehiago gonda, bai gizartean, baita profesionalen artean ere, ez, baldintza honen diagnostikoa hobetzeko ere lanabesak garatu dira, eta kriterio diagnostiko hobeak garatu egin dira, eta gero beste gauza bat ere garrantzitsua dena da, herrialde askotan osasun zerbitzuetarako sarbidea hobetu egin dala, ez? Eta orduan, aukera daukagunean, osasun zerbitzuetara joateko, logikoki horrelako baldintzak askoz modu eraginkorreagoan diagnostikatu daitezke. Orduan, berak esaten zuen, gorakada bat egon dela, baina gorakada horren atzean dagona da, inzuzen ere, hori diagnostikoa askoz hobeto egiteko gaitasuna daukagula.
2: Bueno, hor badagoela, nolabait identifikazio edo diagnostiko gaitasun gehiagoaren ondorioz kasu gehiago atzemateko aukera hori, baina ikerketak berak ez duela zehazten nolabait ondorio zuzen bat dagoenik, nolabait ikerketa gehiagoren behar hori badagoela, eta hortik ez dakit ikerketa horiek gauzatzeko politika edo badagoen, edo ikerketa hori non geratuko den, edo baote den beste inun ikerketa horren inguruan lanean ari den talderik.
1: Bueno, badaude munduan talde asko, motonetako ikerketak egiten dituztenak. Lehen aipatu dan bezala, pasan urtean bertan, oso artikulu interesgarria publikatu izan Jama aldizkarian, bai, eta hor, adibidez, Suedian egindako ikerketa bat eskribatzen zuten, 2,5 milioi ume aztertuta, ez? Eta hor daukaten gauza positibo, ikerketa horretan dagoen parte positibo bat esan dezagun, badauzkatela kontrolak anai arreben artekoak, ez? Orduan, anai arrebak aztertzen dituzte, igual anai arreba pertsona ume baten aurrunaldian zehar amak parazetamola hartu du, eta beranai arrebaren aurrunaldian zehar ez du hartu, ez? Eta ikusten dutena ikerketa horretan da, arrisku berdina daukatela biak. Bi umeek, naiz eta amak parazetamola hartu ala ez, ez? Eta hori oso kontrol positiboa da, eta adieraztera ematen du, ba, parazetamola ez dela arrazoia autismoa garatzeko, eta horren atzean egon daitekela ba, faktore genetikoak, dugunen faktoreak, eta bar, ezin dugu aztu, baldintza hau oso komplexua dela, eta faktore ezberdinek eragiten dutela bere garapenean. Orduan, faktore guztiei kontrolatuta izatea ikerketa batean oso zaila izaten da.
0: Bai, lantzen ari garen edo helduleku bezala darabilgun artikulu honetan bertan ere izortze esaten delako autismoa ez dela gaixotasun bat, neurogarapenaren baldintza moduko zerbait dela eta ez dela, ba ez dakit, ezabatu beharreko patologia bat.
1: Bai, hori da, ez? Eztabaida handia dago, ez? Batzuk uste dute gaixotasuna dela, beste batzuk baldintza bat dela, ez? Baina nik uste gero eta onartuagoa dela, dagola, hain zuzen ere dela baldintza bat, ez? Azkenean gaixotasun bat da, zerbait gaizki dago eta prozesu patologiko bat sortzen da gure gorputzean, ez? Eta ez da kasua. Zuk esan duzun bezala, ez? Neuroheterogenotasun horren baitan sartzen dan baldintza bat izango litzateke eta horrela onartuta dago, ez? Horregatik asko kezatu dute ez dela zerbait tratatu behar dana medikamentu konkretu batekin, hain zuzen ere, ez? Izan ere Trumpen adierazpenen artean ere zen bakarri parazetamolaren kontua, baita ere esaten zuen tratamendu konkretu bat erabili behartzala autismoa daukaten umeak tratatzeko eta berriro ere ba bera proposatu duen tratamenduaren babes zientifikorek ez dago, ez? Orduan, ba, bai, ala da.
0: Tristea da, lehen ere ipatu dugu, aurreko denboraldien ere sarritan izan genuela Donald Trump, eta bere, ez dakit, bulo hoiek, ba, komunitate zientifikoaren jarduna erabat, ba, espaian jartzen duten, eta komunitate zientifikoaren gan, ba, erabat oinarririk gabeko, ba, adierazpen hoiekin asarrea eragiten duena, eta izortze ziurrenik akaso eta pena da, tristea da, baina ez da azken aldi izango Trump agertzen zaigun horreloko kontuekin ziurrenik.
1: Ez da izango, nik uste dut bere estrategiaren baitan daudela zientziaren kontrako adierazpen hauek, eta zoritzarrez, ba, urren urteetan jarraituko dugula Trumpen trampada hauek entzuten.
0: Bueno, lehen da biziko gaia izan da, nola baitere ba, zientzia atalauetara hurbilpen bat edo gerturatze bat, eta orain bai, orain ja materian bete-betean sartuko gara, nature.com-eko artikulu bat izortze, nik lerrogure irakurriko dut, ze hortik aurrera, orain gozbintzat, gauza gutxi ba, batu ditzazket edo aportatu ditzaket eztabaida honetan. Adimen artifizialaren bitartez, bakterioak akabatu aldituzten, bakteriofagoen genomak diseinatu dituzte. Toma.
1: Bai, hori, bai. Bueno, bakteriofagoa zer den, badakigu, ez? Beste noiz baititzen
0: bai, dugu, hori, bai.
1: Bai, bai, virusak, bakterioak akatzeko gaita, infektatzen dituzte eta akatzeko gaitasuna dakate, bai? Bueno, artikulu bat publikatute, oraindik ez dago aldizkare batean, errepositorio batean dago, bioarkaifen, eta bueno, saiatu naiz, artikulu horretan dagoen informazioa ateratzen, zenik onartu behar dut adimen artifizialean adituaz nazela, bai? Bai, bueno, azalduko dizuet talik eta oberen. Kontua da, bueno, adimen artifizialan bitarte sortu dituztela hizkuntz genomikoaren ereduak, bai? Eta hizkuntz genomikoaren eredu hoiekin gaitasuna daukate, ba, sistema biologikoak sortzeko, edo sistema biologikoak sortzeko beharrezkoak diren sekuentzia genomikoak sortzeko, bai? Eta orduan, kasu honetan, beraien helburua izan, bakteriofagoak sortu, bai? Bakteria konkretu batzuk, ba, adibidez, erresistenteak izan daitezkenak, gaur egun existitzen diren bakteriofagoekiko sortzeko. Hiltzeko barkatu, bai? Orduan, bereiek saiatzen dira ebo bat eta ebo bideitzen diren eredu batzuekin, hor sartzen dituzte gaur egun existitzen diren bakteriofago pila batzuen genomak, bai? Eta entrenatzen dute adimen artifizial hori. Eta eskatzen diote arkitektura genetiko errealistak dituzten bakteriofagoak sortzea, eta gainera tropismo konkretua daukatenak. Tropismoa da, virus batek zelula konkretu batekiko daukan espezifikotasuna, bai? Eta orduan kasunetan eskatzen diote E. coli bakterioaren kontrako, infekzioa egaratu ahal izatea nolabait, bai? Orduan horrekin, lortu dituzte bakteriofago ezberdinen genomak, eta ikusi dute ba, bakteriofago horiek biableak bidela, sortu daitezkela, bai? Eta gainera gaitasuna daukatela, ba hori, beste bakteriofagoekiko erresistenteak diren bakterioak akatzeko. Ba, orduan, izan daitekena oso interesgarria, ba, terapia konkretu batzuentzako, ez? Badakizue bakterioen erresistentzien aurkako terapiak sortu nahi diela, ba, bueno, bakteriofago berezia hauek sortuz, printzipioz alko genituzke hoiek tratatu nolabait.
0: Kasu honetan, izortze, adimen artifizialaz, Unai Elordi adituarekin iritze egiten dugu hemen bigarren kafean, eta askotan entzun diogu berari, ba, entrenatze hori, ez, sistema edo entrenatze hori, kasu honetan ere, entrenamentu hori garrantzitsua da egiten den hori fintzen joateko, zehazten joateko?
1: Bai, oso garrantzitsua da, ez, eskezke finean, pentsasazu, ni ez naiz aditua, baina zu hor daukazu sare bat, eta sare horreri informazioa eman behar diozu, gero hortik lortu nahi dezuna lortu alizateko, ez? Orduan, orain sare hori entrenatu dute bakteriofago mota hauek sortzeko, baina segurazki entrenatu daiteke beste motatako virusak sortzeko ere, ez? Eta honek esan nahi dudana da, ba, horrelako esperimentuak deitu ditzagun ere bere arriskuak badituztela, ez? Kasu honetan, sistema konkretu hau entrenatzeko ez dituzte erabili gizakiak infektatu ditzazketen virusen sekuentziak, baina norbaiteri okurritu alzaio, adibidez Trumperi, mota honetako ereduak, arma biologikoak sortzeko erabiltzea, zerbait esatea harren, ez? Orduan hor ere, arazo etiko moralak ere egon daitezke horren atzean.
0: Betiko horrela, garapen horretan, teknologiaren erabilera horrek ere sortzen dituen, gatazka morale hoiek. Akaso, izortzi inigo eta goiuri, egunen batean, aztertu behar dugun beste puntua da, arreta ditu dit, izortzek esan duenean, oraindik ez dago publikatuta, manola esan duzu, badagoela, non dagoela esan duzu izortze, artikulo...
1: Bioarkaiz errepositorioan.
0: Hori da, hor, artikulo bat, ikerketa batetik ateratzen den artikulo batek, publikatu bitartean egiten duen bideo horretaz, prozesu hori ere akaso interesgarri egunen batean izortzerekin lantzeko, ze filtro pasatzen diren edo nola izaten den, akaso izortze izan liteke, ez?
1: Bai, gainera gero eta ohikoa da, nik onartu behar dut nik neukere egiten dudala, Osa, orain oso ohikoa da ikertzaion artean, aldizkaria bidali bitartean, repositorio batean jartzea. Baina, repositorio horretan jartzen desunean, oraindik ez du inork errebisatu. Bai? Uh-huh. Orduan ez du inolako filtrori pasatzen esan dezagun.
2: Uh-huh. Baina, bada modu bat nolabait filtroiek behartzeko, alegia, beste aditu batzuk ikusi eta zurekin feedback hori elkar banatzeko, edo hori da helburua pentsatzen dut?
1: Bai, hori da helburua. Helburua alde batetik da hori, beste batzuen feedback hori lortzea, ez? Aldizkarira bidali orduko, igual gauza batzuko ditu itzaskesulako, eta baita ere, zu nahi duzu izan lehenengoa hori publikatzen, ez? Eta batzutan aldizkarietara bidali, eta asko tardatzen du publikatzen denera arte. Orduan hor daukazu, eta ja, nolabait zure artikuloa zitatu behar dute beste batzuek.
3: Behin, zerbait aipatu genuela Unai Elordirekin, itzein genuela pixkat ordaintzeaz publikatzeko aldizkari zientifikotan, eta uste dut begiratu genuela, nonbait irakurri genuela, 1,000,000,000 dolar direla mugitzen direnak urtero kontzeptu honetan. Hada, zientzialariek ordaintzen dutela publikatzeagatik aldizkarietan, eta bueno, pixkat argitaletxe eta aldizkari hauen munduan mugitzen dena urtean 1,000,000,000 dela.
1: Bai, da pasada bat, eske ordaintzen dugu argitaratzeagatik, baina eske ordaintzen dugu ere artikuluak irakurtzeagatik. Orduan bai, negozio ikaragarria da eta bueno, nik uste dut errepositorio hauek ere horreri aurre egiteko modu bat izan daitezkela, ez? Azkenean irekia dira edo norke ikusi ditzake, baina bueno, arazoa da gaur egun oraindik ere filtroak ez daudela bertan publikatzen diren artikuluak kalitatezkoa diren ala ez kontrolatzeko.
0: Akaso egunen batean helduko diogu horri ere modu sakonagoan. Eta hirugarren gairako, goiuri, zenbat aldiz gertatu zaizu, eta egite hemen saioan edo bestela abesti bat entzun eta egun oso horrekin bueltaka. Burutik ateratze zaizula.
3: Askotan. Eta gero nire lagun batek esaten du, guztiz hasieratik bukeraraino abestu behar dut eta orduan joan egingo zait. edo beste batek esaten du, ai, abestu beste zerbait, ea aldatzen den behintzat kantua, bueno, askotan gertatzen zait niri bai.
0: Izortze zergatik ezin dugu abestu bat burutik endu?
1: Ba, earworm, edo entzumen zizarea bezala itzuli dudan, fenomenoa dela eta, bai? Da fenomeno bat, dala, melodia bat gure burua sartzen da, eta behinta berriz melodia hori edo besti hori errepikatzen dugu eta ezin dugu burutik atera. Eta oso ohikoa da, pertsonen 80-ak astean behin dauka horrelako egoera bat, bai? Eta 126-ak egunean behin baino gehiago.
3: Epa!
2: Barkatu, nik hau xoa beharri nahi nuen, baina sistemak pixkatorola traizioa egin dit, konponduko du segituan, uste dut. Listo, oren bai.
3: Izortze esan duzu, 80-ak astean behin, eta
0: 126-ak
3: egunean behin.
0: Behin baino gehiagotan.
1: Bai.
3: Bai, xoak.
0: Horre,
1: bai.
0: Eta
1: hor azalpen zientifikoa omen dago be bai, bai? Segurazki neurologoek ni baino eta salduko dute, baina berez bi faktorek eragiten dute. Alde batetik, abestiaren izaera, ez? Ba, izaera kantu azkarra bada, melodia generikoak, ezaguna eta kantatzeko errezak badia, ba, probabilitate gehiagorekin izango dire itsaskorrak, bai? Eta hor artikulu horretan nik ez nituen ezagutzen abesti hau, ez naiz oso musikazalea, baina Lady Gagaren Bad Romance, izan daiteke bat, eta Melodiren Esa Diva.
2: Zeinena barkatu?
3: Melodirena?
1: Melodirena.
3: Poderosa,
1: hori da, bai.
2: Ez barkatu, zuek ala badiozuen jarriko dute, oza.

0: poco.
1: Bueno, bada, gizue...
0: Bota.
1: Bapatean, iruditu zaidala egia da nik melodia ez duela entzun, eta pixkat lehenen gozola etorri zait burura, baina Monika Naranjo eta Amaia Montero Termomixian sartuko bazenitu?
2: Bai.
1: Hau agertuko zan?
2: Bai. Ados nagoa.
1: Zuk esango bazenio txat jepeteri egia zu kantu bat Monika Naranjo eta Amaia Monteroren musika edo ahotxana astuta? Hau aterako zan?
2: Ados nago.
0: Bai, hemen artikuluan horrelako musika jarrita gero pixka bat gaiztoa bihurtuta, esango dut. Badaude artikuluan zehar lerroburu batzuk izortze gaztelera zirekurriko ditu dauden bezala. Las larvas permanecen en la historia. Una metamorfosis hacia lo patológico, eta ya onena, cómo fumigar y exterminar al parásito. Autaketa musikalaren gatik den edo zergatik den, baina.
3: Zer ikusi badakala. Eta hor, cómo exterminar al parásito horretan, zuzen ere goiurik aipatu dituen truko horiek agertzen dira, ez? Abestia osoa entzutearena, ez? Ze, niri atentzioa ditu ditor artikulan agertzen den kontzeptu bat dela, Seigarnik efektua. Nik ez nuen ezagutzen. Baina Seigarnik efektua da errezago gogoratzen dugula bukatu ez duguna taza, bukatu duguna baino. Perdona, esaten dute errezagoa dela edo probableagoa dela abesti bat itsaskor bilakatzea, bakarrik zati bat entzuten baldin badugu. Osoa entzuten baldin badugu ez da hain probablea. Eta antza, Seigarnik efektu hori egon daiteke horren atzean.
0: Ara, honezkero, adimen artifiziala ere entrenatuta egongo da. Zuk eskatzen baldin badiozu melodia pegadizo bat egiteko, berak ja izango ditu, bere parametroak melodia pegadizo bat egiteko, pentsatzen dut, ez?
3: Seguro, baietz, seguro.
0: Ez. Nigo, zuk kantak egiten dituzu horrela ez bukatu, eh? Ez eskatu adimen artifizialari melodia pegadizo bat, eh?
1: Ez. Batzutan egiten ditugu nahi gabe ere, baina bai.
0: Melodia pegadizoak?
1: Bai, baten batzuk, bai, baina bai, ez dakite. Ba,
0: egiten dituzuna zureak izan daitezela, eh?
1: Bai.
3: Igaletu nahi nizuena, zuentzako euskal abestirik baote dago nola itsaskorra dena. Nik badaukat bat buruan,
2: Nik ere badaukat bat buruan. Eta gorrotatu egingo naute entzulek, ze ustut badela buruan sartzen zaizu eta ezin da joan.
3: Bota ba.
2: Olentzero, olentzero, gaur beran dutu ezkero. Gainera, bakarrik da zati hori. Osa, beste abesti.
4: Olentzero, olentzero, gaur beran dutu ezkero. Olentzero, olentzero.
1: Gizuen beste bat oso itxaskorra dena, ez da? Klasikoetan klasikoa.

0: Eta izortzek zein esan bertzuen?
1: Bueno, a ver, arrazia daukasut horretan segia daumen abestia, nola, errazagoa dien, asko zitzaskorragoa dien, neri itxulera zetakena. Nera guztien elburuan.
0: Egia da. Egia da.
1: Zukan hartu nahi nazela, doza, hori etortzen zaigun.

0: Bai, egia da.
1: Bai, bai.
0: Nik lehen jarri duena, nahi gabe, beste kanalean sartu dena, nere txikitako kantak gozategina ere, nere txikitako kantak, hori ere oso itxasko egiten zait, nor nori nork.
2: Bai, edo porru patata bera.
0: Porru patata bera, gozatik baditu lako.
2: Asko da, oska.
3: Bai, bai, bada oska bai.
0: Zein gehiago, bo, asko daude, Izarok ere baditu horrelako batzuk, Paris adibidez, dantzan, dantzan, behin buruan sartzen zaizula. Oso melodia itxaskor eta polita da.
3: Bola, errepikako radienan ikuste dut batez ere dien.
1: Bai, oida.
2: Kentzazpiren ilargia eta horrelako...
0: Bai, baita ere, baita ere.
2: Ja, pixka bat atzera egin da, baina...
0: Bai, bide, atzo jaso nuen mezu bat eta Inauti bidali nion banikilako ilusia egingo ziola. Bada, izotz patinatzaile bat Euken Alberdi, Milango neguko jokoetarako bidean dagoena, iko zaila du sailkapen prozesua, eta eran egun lortu zuen Bratislavan munduko Challenger zirkuitoan, demoraldiko lehen froan parte hartu zuen, eta bertan lehenengoz bere bizitzan eraman zuen Euskal kantu bat, eta eraman zuena zen Itxasoa garak Entzazpieta Euskadiko Orkesta Sinfonikoarena, eta oso arrozu duen bera, eta haren anaia, nazioartean euskarazko kantu bat entzun zelako eta arekin dantzatu zuelako eta maitza ona lortu zuela eta denboraldi hasiera baino oso unkigarria egin zitzaiela eta egia esan nik bideoa ikusita ere alaxe sentitu nuen. Eantzuteri daukagu.

0: entzut dira jendearen txaloak. Begiratu atzean. Baina uste dut benetan zentzu hartzen zaiola honi, ba, ikusita Euken Alberdi dantzan Einaute Lorritaren eta Ken Zazpiren kantu honen gainetik, baina bai oso, oso politi izan zen, eta bueno, ba, itxasua gara bera ere bada kantu itxaskorra.
1: Nik esango izu gauza bat, ura hontan tatuaje bat egin dut abesti horretan oinarrituta.
0: Honen jolasa daukagu. Asmatu behar dugu, ze tatuatu duen Izortze Santinek.
2: Oi, hori oso zaila da.
0: Ez, hau asmatu egingo dugu. Izortze barkatu honekin ez dugu esan nahi, previsiblia zarenik etorrelako ez ere, baina haber asmatzen dugun, zein izan den zure tatuaje, pista teman behar diguzu, zenbat hitz tatuatu dituzun?
1: Ez dut hitz bakar bat ere tatuatu.
0: Ez duzu hitzik tatuatu.
1: Ah,
0: ezin dugu jolastu ya.
2: Oso duñigo. Zure jolastu.
1: Zaiatu zara.
0: Vale, baina orduan zaiatu egingo naiz.
2: A ber, zer.
0: Okera bada.
3: Eberuko, eh?
0: Hortzi muga bat sutan. Esta. Vale, zuek ez da zaiatuko?
2: Ez que mila goz izan daitezke. Izan daiteke, nik adibidez badaukat ibilbe diren abesti bati buruzko tatuaje bat, eta ez da itzi gateratzen, eta ez da marrazki bat.
1: Aria. Ez que tatuatzailea artista dira, orduan zuke manten dio abestia, eta beraiek egiten duten airutena, orduan saia da. Baina, bueno, hola parte garrantzitsuena da begi bat, malko bat ateratzen saiola, eta itxaso bat egiten da olatu egin. Ah,
0: hori izan nire bigarren aukera.
1: Izar gorri bat, eta oso polita.
0: Bueno,
3: Donald Trump, pepinilloak, adimen artifiziala, musika, euskal kantu melodiak, eta tatuajeak ez dago gaizki, urteko lehendabiziko zientzia saiorako.
0: Ez dago bat ere gaizki. Izortze Santi Gomez, ba, mila esker, eta izango, araste batutan berriz ere.
1: Bai, ondo segi, zain du.
0: Adio.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
0: Ya noche era verano. Aritz Alkubilla tamaio, egunon?
5: Kaixo, kaixo, egunon.
0: Nondik hasiko gara, Alkubilla?
5: Ba bueno, gaur futbola tokatzen da.
0: Ez que noen gutxiago, espero.
5: Bueno, lehenengo gunean txirrindularitzaz eta hitz egin genuen, baina bueno, ja heldu da futbola. Eta bueno, futbola memoria ez da balio ez arietuko gara. Ze bueno, badakizue, pasaren astean ja esan dut, hori Dortmunden eta ibili nintzen eta bueno, Atletikek Borussia Dortmunden aurka jokatu zuen eta bueno, ba oso interesgarria iruditu zitzaidan klub honen historia eta bueno, horren berri emateko ba etorri naiz. Eta bueno, hori azkenen Europako klube handietan pentsatzen dugunean, ba tituloetan eta izarretan eta estadio erraldoietan pentsatzen dugu, baina bueno, talde batzuen historia ez da ulertzen testu inguru sozial bateatik aldentzen baldin badugu eta horietako bat ba Borussia Dortmunda. Borussia Dortmund 1909-1909 sortu zen Rua ibaiaren arroan eta sustrai langile eta erlijisoekin, bueno, 20. Mendean zehar ba mugimendu autoritarioekin harreman tirabiratsua esango dugu, ba, izan zuela. Eta bueno, gaur bere historia ezagutuko dugu eta nola identitate hori nola gaur egun armaietan eta irian ba, aktivismo antifascista bihurtu den.
0: Ados, badoko gomendik bideo bat uste dute aipatu ere nahi zenuela eta ikusteko aukera izango dute streamingez jarraitzen gaituztenek eta entzuteko irrati bitartez entzuten gaituztenek.
6: Ataka!
0: Bueno, hortxe ba klip hau, Alkubilla, ba, bueno, nolait gaia doitzeko edo aukeratu duzuna.
5: Bai, hori da, bueno, bideo hori gero helduko diogu igual sakontasun gehiagorekin, baina hori 2017an egindako kanpaina bat izan zen, Borussia Dortmund klubak berak egindako kanpaina bat izan zen, bari, han hor justo ikusten den moduan, ba, bueno, esaten du nazismoak ez duela lekurik, edo bueno, egiten da pizkate itz joku bat, ez du sartzen, o ez da sartzen, esaten, ez duela golik sartzen, futbolean. Eta, bueno, ba hori, kluba nazismotik, edo, bueno, jarrera eskuin mutur horretatik aldentzeko. Eta, bueno, kontatuko izuet, pizkate jatorrian, nondik datorren klub hau, ba, bueno, esan bezala 1909an sortu zen, Dortmundeko gazte talde batek sortu zuen, eta Borussia jarri zioten izena, ba, taberna batean elkartu zirelako, eta taberna horretan ba, garagardo asko zegoelako, eta badago zerbeza marka bat, Borussia deitzen dena, eta horregatik jarri zioten izen hori taldeari, ba, Borussia Dortmund, ba, garagardo mota hori existitzen zelako, eta bueno, kluba 18 gazteke sortu zuten, eta bueno, horiek batez be, ba, langileak ziren, eta bueno, mehatzarien semea alabak ziren, eta bueno, ez da behar izan zuten parrokiako kapellanoarekin, ze bueno, berari futbola esitzaion gustatzen, eta bueno, jolastea debekatzen zielako, eta bueno, azkenean elizatik banantzea erabaki zuten, eta kluba sortzea erabaki zuten. Ja, lehenengo momentutik, bueno, ba, pizkate iskanbila sortzen, ez da? Pizkate elizarekin eta, bueno, momentu tirabiratxu bat izaten sortu zen kluba. Uh-huh. Azkenen, bueno, nazketa horrek, bueno, langile jatorri eta osagai katolikoa, bat, nolabait tokiko nortasuna markatuko zuen, eta bueno, industria eskualde bateko, bueno, langileen klub bat edo langileen talde bat sortu zen, eta mm-hmm. bueno, ingurune horretan ba erakundea ez zen neutroa izango, eta bueno, hiriko gizarte egunaren eta eguneroko bizitzaren parte bihurtu zen, eta ja 1911an ba bere ibilbide ofiziala hasi zuten Alemaniako futbolean, naiz eta lehen mundu gerrak orbain sakonak utzi zituen, eta 18 sortzaile hoietatik bakarrik erdia bizirik iraun zuen, eta bueno, hori izan zen kluba markatuko zuen bueno, ba momentu uh-huh. momentu berezi bat.
0: Eta handik gaurdaino Alkubilla ez dakit pentsatzen dute aipatu duzu ez, nolabait nortasunean, idiosenkrasian eta oraindik hori nabari dela, baina nun esango zenuke nabari dela? Ez dakit, taldeen arteko harremanean esaterako, nik badakit Espainiar estatuko inbat taldeekin, ba hori hartatzen dela ez, euskal talde eta Espainiar talde batzuen artean ba harreman berezia dagoela, ba pixkat ikuspegi obrero, antifasista hoietatik, hemen ere hori sentitzen da, edo nun azpimarratuko zenuke nabari dela?
5: Bai, o sea, bueno, dudari gabe nabari da. Jo, nik banekien eta bueno, ezagutzen nuen pizka bat historia eta nondik datorren kluba, baina claro, gu ara heldu ginen eta lehenengo tain egin genuena izan zen taberna baten eseri, zerbeza eskatu eta hor ginela, badibidez, bueno, hau ekarri nuen bueno, edalontziak eta apoiatzeko kartoizko, bueno, bai, karratu mitikoa. Eta, bueno, honetan ja ikusi aiteke, oza, heldu baino lehen ja ikusi genuen, kain bia fuagazisten, zerbezarik ez razistentzako, oza, ja, heldu eta hori zen ikusi genuen lehenengo, oza, eta esan genuen, jo, ba, baina taberna normal batean, eta hor ja, ba, ikusi genuen, bueno, ba, hor zeo zer gertatzen zela, edo behintzat, ba, bueno, pentsamendu hori, jendearen, bueno, oso errotuta zegoelan, ez da? Eta gero baita, ba, bueno, bufanda bat eskuratu nuen hortik ez dakite, ez nahiz, eta goratzen, ez da nola egin nuen, baina, bueno, bufanda honetan ikusten denez, jartzen du ez dakit ikusten denez.
2: Bai, ikusten da, kick racism out.
0: Bai.
5: Hau da, ba, Borussia Dortmundeko, bueno, ba, zale talde baten bufanda ez dakit, hori, ez dakit nola lortu nuen, baina bueno, bi gauz hauekin bueltatu nintzen Bilbora, eta bueno, ba, biak ba, bueno, politikoki behintzat mm-hmm. posizionatzen dira bi, mm-hmm. bi elementu hau, ez da? Eta bueno, hori ba, ikusteko zen nolako garrantzia daukan, edo ze presente dagoen euren bai, bueno, euren ideologia, edo euren mm-hmm. bai, lerro ideologiko hori.
2: Ez daukatela komplexurik izkutatzeko beraien ideologia hori. Eta garrantzitsua ez, komplexua esan nahi dutze batzutan badirudi beste talde askori kosta egiten zaiela edo lotxatu egiten direla bere ideia politikoekin eta ez dituzela horrelako aldarrikapenak egin nahi. Eta hemen, haizu, esaten dutela, gaztelan ez esaten den bezala, akalzon kitado.
0: Bai, bai, bai, lotxi gabe.
2: Arrazakeriaren aurka daudela, adibidez, besten artean.
5: Baina, hau oso aspalditik datorren kontua da, izan ere, 1900 da, eta mairuan, Adolf Hitlerren gorakadarekin, regimen berrira makurtu ziren klub askok ez bezala, ba, bueno, Borussia Dortmunden zuzendaritzak jarrera nahiko bueno, irmoa izan zuen, eta erabaki hori, bueno, gero garesti urdendu zuten, baina eurek izan zuten, ez zutela ingo bat Alemaniako langileen alderdi nazional sozialistarekin, oda Adolf Hitlerren alderdiarekin esan zuten eurekin ez zutela bat egingo eta bueno Dortmund hori langile iria zen eta oraindik ere bada eta nabaria da eta Borussiak esan zuen bueno Borussiaren jarraitzaileak bueno komentatu duan ikaez meategietako eta siderurgia langileetako langile ziren azkenen hiri oso langilea da eta bueno ezetza eman zioten Adolf Hitlerri eta ezeskorrek ba ondorioak izan zituen eta bueno Gestapok klubean esku hartu zuen eta hainbat buruzagi jazarri eta esekutatu egin zituzten eta erakundea gainera ofizialki likidatu zuten eta kontrol politikoaren pean jarri zuten. Hau da, denbora edo garai hoietatik erator bueno, lerro hori eta bueno, erresistentzia modu baten, erresistentzia militante bat izan zen, ze azkenen da, bueno, eskuin muturrari esetze esatea, nahiz eta ondorioak eukiko ditugun jakin. Eta horrekin ba, horrekin bat egin du historian zehar beti Borussia Dortmundek. Baita bigarren mundu gerra maituta gero. Osea, Dortmund iria 150ean inguru suntxituta geratu zen. Eta, bueno, berreraikuntza fisiko-ekonomiko baina baita simbolikoa izan zen. Eta hortan, ba, Borussia Dortmund klubak ba, funtzio publiko bat izan zuen eta memoria historikoaren mezuetan eta kanpainetan implikatzera eraman zuen ba, 50-ko edo 60-ko hamarkada horietan eta herrialdeko klub handienetako bat bihurtu arren iragana ez zuten astu eta bueno ba, bere langileen hortasuna eta konpromiso soziala aldarrikatzen jarraitu izan zuten ba, bueno, posgerrako gerra osteko aro horretan.
0: Mm-hmm. Ba, interesgarria da oso. Futboletik pixat urrunago bizi garen jendeak igual ez daukagu oso presente hau Alkubilla, baino ohikoak dira, ez? Ba, nolabait jatorri antifasista edo jatorri langile jatorri hori izan duten kluben arteko anaieratzeak eta gainera ez bakarri lehenengo mailan, nik udara hontan deskubritu nuen Toledoko herri galdu batean, Frankok sortutako herri galdu batean, nola esan zidaten eurak ezkertiarrak zirela eta gainera euskaldunekin oso ondo moldatzen zirela eta hasi izan kontatzen, ba, Toledo taldeak bisitatzen duenean Real Union edo bisitatzen duenean Sestao River, nola zaleen arteko harremana oso indartsua den eta geratu nintzen pixkat harrituta ba, ez da gizergatik uste nuelako, ba, harreman hauek, ba, lehenengo mailan edo goi maila makarri gertatzen zirela, baina ikaragarezko harreman hona daukatela taldeen artean, ez lagunak eta guzti dozkagu Sestaon, eta beraz, nahiko ohikoa dela, ez, militantzia horretan futbolak oraindik indarra ukitzea eta zalegoen arteko harreman horiek sustatzea.
5: Bai, ala. Gainera, bueno, horrelako klub askotan edo, bueno, zale talde askotan oso nabari, bueno, oso ohikoa da ikurrinak ikustea, nahiz eta gu batzutan beste lekutako banderak ateratzen ditugun eta gauzak aldarrikatzeko eta gu agian ez gara konturatzen, baina bueno, evidentemente ikurrina oso bandera internazionala da segunda segai baldarrikatzeko eta futbol estadio askotan ikurrina erabiltzen da. Ba bueno, hori lerro ideologiko bat asaltzeko edo agerian usteko eta klub askok edo bueno, zale askok erabiltzen dute gure bandera ba hori posizionamendu bat ukitzeko eta bueno, hori baita nabarmentzekoa da. Mm-hmm.
0: Ba, goizego amarrak eta berrogeita amar minutu ditugu, Aritz Alkubilarekin ari gara, Borussia Dortmunden jatorriaz, jatorri antifasista edo antinaziaz kasu honetan. Ez da Alkubila ideiaren bat azpimarratzeko geratu zaigun, beste gaire mate edo ekarri nahi duzu mahai gainera.
5: Ez, prinsipio zonekin, bueno, nahiko haukagu, ba, pizkate, zaikusi dudan basuei kontatzeko, eta zebiz mm-hmm. izan dudan, eta bueno, ba, posik ikusten holako talde makro klubak existitzen diren arren, ba baita, bueno, euren posizionamendu politikoa daukaten eta mezu politiko zuzenak bialtzen dituzten ikusteaz, ba bueno, polita dela eta baita harro, ba futbola baita gauza hoetarako balio duen ikusteaz.
0: Alkubilla, gauza bi bururatzen zaizkit, bat zure sekzioaren amaieran, bueno, ez, lehenengoa, badudala liburu bat gomendatu behar dizudana, nire lagun mexikar oso batek idatzitakoa, futbola eta mugimendu sozialen ingurukoa, eta benetan interesatuko zaizuna, eta ustut bisitan etortzen denean ezagutu behar duzula, ze gustorariko zarete, futbola eta futbola zaratagoko mugimendu eta gai hauetaz. Bestea, zure sekzioak dagoeneko badula sekzio paralelo bat, eta da, Julen Goikoetxe Orbegozo dagoela zure hitzak aztertzen, eta gero ateratzen ditu titularrak, baina titularrak ez dira edonork aterako lituzkeen titularrak, ez dakit Gestapok hartu zuen taldearen kontrola eta fusilatu zituzten hainbat agintari. Izan gozela, nolabait, tarte honen titular serioa. Ez, titularrak izan daitezke edalontziak apoiatzeko kartoizko mitikoa.
2: Bai,
0: ikaragarria Alkubilla.
5: Bai, hau nola ditzen da.
0: Oso ondo esan duzu,
5: bai, izendatzeko.
0: Itza dauka erderaz, posa, baino euskeraz esateko.
2: Basoak jartzekoa.
0: Ba, niri, edalontziak apoiatzeko kartoizko mitiko asko gustatu zait. Eta gero hemen, atera dute beste titular bat. Aipatu duzu, uste dut bufandaren inguruan ari zinela, lepogorren inguruan, eta esan duzu, ez dakit nola lortu nuen. Eta horrek eman du hemen fantasia askorako Alkubilla.
5: Bai, partida hasi zan tipo bat saxofoia jotzen hor estadiota gero, osea partida ta gero ta hor geratu ginen, ez dakit zenbat egongo ginen hor 50 pertsona bat soro ja partida galduta gero, lau eta bat galduta gero ta batek pues etorri zitzaian da hau jarri zitzaian lepoa, baina ni ez nintzen kontuatu, ni egon tromboilariarekin horra besten eta
0: bueno, baina saxofonista zan edo tromboilaria zan.

0: Bat, zuek badakizuela tromboia, saxoa eta trompetaren arteko desberdintasun fisikoa antzematen.
1: Justo, justo.
0: A ver, Alcubilla.
2: Justo.
1: Bai.
0: Zera, nola Atletikeko jokalaria zen hau?
2: Villalibre
0: trompeta jotzen du.
1: Trompeta.
0: Vale. Gero, beste badagola turututu aurrera eta atzera barak mugitzen jotzen dena. Alcubilla, begiratu hemen irudira. Ikusten diazu besoa, hola, pum, pum, pum, pum. Hori tromboia.
1: Hori dira tromboia, vale.
0: Eta bestea, saxoako la kurba hundi bat egiten du. Hori da, Lisa Simpson jotzen zuena. Oso ondo, June.
1: Bai, izan saxofoia.
0: Hori izan saxofoia.
2: Baina,
0: nik esan dut, bi konbikzio nituela, eta bigarren konbikzioa da, hau deskribatuta ere, etzaretela gai izango desberdintzeko instrumentua.
2: Beha ez, bintzen.
1: Horrela ikusita, ba, saxofoia zen, orduan, ba, lagunei esango diet.
0: Ah, oa, beha, ez zerbait lortu dugu. Ez dago gaizki. Ez dago bat ere gaizki. Lortu dugu, argitzea.
1: Nahi behar duzuek, gero pasako izuet bideoa ikusteko...
2: Ah, bideoa dituzu eta ez dezute begiratu diferentzia.
0: Mesedez, biali bideoa, baina urgentementean Alcubilla. Nik uste, tartetxo badako momentuan argituko dugula gure entzulekin, ze oso garrantzitsua iruditu zaigu. Alcubilla, placer bat izan da, hemen zuri adara jotzen ari dira. Opa, epa, saxofoiaren bideoa daukagu. Saxofoiaren bideoa daukagu. Bai, ez da ezakegu saxofoi bat dela Alcubilla, oso ondo. Eta beste baiestapen bat, beste gauza desamar. Baiestatu dugula, badagola hitz bat, deitzeko kartoizko nola ditu diozu?
1: Kartoi mitiko hau.
0: Edontziak apoiatzeko kartoizko mitikoa. Bueno, horrek izen badauka, eta da, edontzi azpikoa. Igual Euskal Herri erdiak posa basosa deitzen diogu hemen egualdean behintzat, baina edontzi azpikoa.
1: Ba, puntatuta, horren barako.
0: Aritz Alcubilla eta Maio, plazor bat izan da, gora zu eta gora zure aventurak.
1: Vale, eskerrik asko.

Lapurdiko basusarrin aritzen den osteopata eta kinesiologo bat atxilotu du frantses poliziak hainbat pazienteren kontrako sexu erasoak leporatuta. Hala zabaldu du gaur Izipei Basque irratiak, sei salaketa daudelaren kontra, bat bortxaketarekin lotua eta gainerakoak sexu ukituekin. Astelenean atzeman zuten eta behin-behinean aske utzi osasun arrazoiak argudiatuz. Irrati publikoak gizonezkoaren kontsultara joan ziren zenbait emakumeren lekukotasuna bildu ditu eta esan dute ukitu medikoak hasi zirela hasieran, baina gutxinaka parte intimoak ukitzen hasi zela eta pazienteak hipnosi egoeran zeudela baliatuta egin ziela eraso. Bestalde, Euskal Aireportuen eskuduntza, Lakuako gobernuaren esku uzteko negoziak eta erdian Hondarribian inoizko inbertsio planik handien iragarri zuen AENAk urte hasieran ba, Hondarribiako aireportua 41 milioi eurorekin diruztatzeko egitasmoa auzian jarri du orain Max Brisson frantziarrak senatuan. Uste baitu 1987an frantses eta espainiar gobernuak sinatutako akordioa urratu dezakela honek hain zuzen, dakizuenez Hondarribiko aireportua babesturiko eremu batean dago eta honi gehitu behartzaio ba Hendaiako biztanleek urte askotan eman dituzten kexak, batez ere trafikoa geroz eta handiagoa delako eta normalean bai aireratu eta baita lurreratu ere Hendaiako partetik askotan bertako hondartzaren gainetik eta auzoen gainetik egiten delako. Nola nahi ere, ba honen aurrean aipatutako bazabaltze eta inbertsio berri horren aurrean Max Brisson Frantziako alderdi eskuindarreko senatariak jarri du auzitan hau eta esku hartzeko ere eskatu dio trantsizio ekologikoaren ministeritzari.

0: Bestalde gurean gaur Lore Herriondo irakasleen sinesgarritasuna zalantzan jarri dela salatu du USAPeko euskerazko azterketek sortu den istiluaren bueltan EHUko irakasleak berre haserre azaleratu du arazoak jaso diren emaitzekin.
1: Larria da azterketaren ikasgai bat, euskara.
2: Hori da, intzuzen ere, esaten duguna, oza, nondago gure sinisgarritasuna, nondago, nola jarri daiteke horrela gure profesionaltasuna dantzan, inolako elementuri gabe, eta zerari gabe, urtetik urtera erakutsi dugu gure jarduna zein den eta nolakoa den.
0: Eguraldi iragarpena jaso dezagun, Iker Ibarluzearen eskutik ea ba gaurkoan temperaturek behera egiten jarraitzen ote duten.
3: Giro beroarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta ezegonkortasunak ere jarraipena izango du egunaren bigarren zatian. Goizpartean, ipar partean eta bereziki kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar desagertzera egingo dute eta desagertu ostean lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da eta zerua nahiko urdin egongo da. Arratsalde erditik aurrera ordea berriz ere bero hodeiak garatuko dira, ego mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira bero hodei hauek eta han hemenka ekaitzen bat edo beste utziko dute. Arratsalde erdian edo ilunabarrean lehenbizi ekaitzak lurraldearen ego mendebaldean emango dira, bereziki Araban eta ondoren gaupartean aukerarik handiena Nafarroan izango da eta orduan ekaitzak handiak izan daitezke. Goizpartean, ipar isurian, ipar haizea ibiliko da, ego isurian ego haizea, arratsaldean iparaldeko haizea lurralde osora zabalduko da, bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan, gainera ekaitzkunetan ernez, eren haize boladak oso gogorrak izan daitezke. Temperatura minimoek behera egingo dute, eta orokorrean 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz zertxoet gora egingo dute, eta lurraldearen hegoaldean beroa zakarra izango da. Ipar partean maximoak 26 eta 36 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskonak kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Honaino ba, kontatzeko genuena momentu, ordu batetan albistegi nagusiarekin bueltan izango gara ongi izan gero arte.
4: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.
5: Eskaintza gastronomiko zabala. Betiko moduan, bazkariak, afariak eta bokatak arrano elkartean. Berrikuntzak, eguneroko gosariak arrano elkartean eta Bermuta Herriko Tabernan. Informazio guztia lasai begiratzeko herriko.eus elbidera jo eta bertan aurkituko duzue. Iruñeako Herriko Tabernan itxaroten zaituztegu. Elmuga, denak etxera.
6: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: Bueno, hemen hainbat gauza, 15 segundutan kasi 20 segundutan nahi bat duzu bota dituenak. Berak, bueno, Eskafandra taldearen lana, debut lana atera da, eta bueno, taldekideak aipatuko ditugu, ez Iban Martin, Maren Seijo, Maia Zubizarra eta Elena Lezano eta gurekin dauen Joseba Iturraspe. Ezagun zaharra esango dugu. Naiz eta aurrez aurre, uste dut, denda bizitko aldiz gaudela. Aurrekoan, Makonaken garaian iratirekin egin nuen elkarrizketa. Eta bueno, ba, orduan bukatu egin zain dira guztia. Ba, azken elkarrizketa izan zen dura, ez? Orain beste da batera, telefonoz egin genuen bat. Gaur ordea, aurrez aurrea. Eta esan dudana, esaldi potenteatekin hasten da guztia. Krisirik badago, berroietako krisirik badago, Joseba?
1: Bueno, ez dakitz lan etiketa, baina bai. Osa, bueno, igual bizitzen bai heldua iritsi garela puntu batera, ba, bueno, garai bateko ilusio eta espektatiba, ba, bueno, ba, pixkat bat desenkanto horretara iritsi gara, eta pixkat hori isladatu nahi genduan.
0: Bueno, azako tamen, zu ondo zau da, ez da?
1: Bai, txartoz nago. Osa, ikuste bat ingurua zer don pasaten da horrek asko kezkatzen hau, baina ni, bueno, txartoz nago ez.
0: Baiz, bueno, inguruan gertatzen diren hainbat gauza kontatzen dituzu disko honetan. Bueno, desenkantuarena esaten duzu eta txakur berdea estenan, ez, bueno, estenari nolabaiteko kritika bat badago kantu honetan, kritika auto, esan edot, bakoitzak bere burua kokatzea, zen, batez ere hor ari zara hasieran, ez? Esaten bai. Zu, non, zure burua kokatzea, zu estena non zauden, eta zaite espektatibak sortzen hasi nola ditere. Baina, momentu ere batean, kritika txo bat bezala ere ulertzen dut, xaketaularena esaten duzu nunean. Denentzako bai. Tokirik ez dagoela legia, ez?
1: Bai, denen, hori da, eta askan aldi zan, askan bola dan, ba, bueno, igual musikiak hartu da ben polarizazio hori, ez? Edo dana oso oso handira esun da, eta dana oso oso txikira esun da, ez? Eta hor, bueno, ba, tartian dauzen kolore gama guztia, ba, galtzen daula sumatzen dut, eta horrek zentzu baten, ba, kezkatzen hau.
0: Baiz, hori kezka hori pentsatzen dut, aurretik da torren zerbait dela, esan dut, Makonaken azken diskoarekin, sakulako apustu egin zen dutela,
1: bai.
0: Ez, apustu handia egin zen dutela.
1: Bai, bai, bueno, kolaborazio alde.
0: Hori esan nahi dut, ez, eta bapatean, karo, post-pandemiko izan zen disko hori.
1: Bai.
0: Urte komplikatua, egokitu zizuen parean, pentsatzen dut horrek ere, holako kolpe bat emango zizuela, bueno, taldea, hor geratzen da nola biter estan baian. Uste dut, agur-agurrik ez zuela inoz esan, ez?
1: Ez, esan da egun gauzela, bueno, kriogenizata. Walt Disney emura gauzela momentu.
0: Hori ez
1: da. Ez da agurrik eta itzultzeko datari epez momentuz, baina bueno, hor daukagun gauzatxu bata, geuria da, ez daukagun inori, bueno, azalpenako destari pasan.
0: Hori da. Osa... Baina hor kolpe bat etorri zen, nola biter.
1: Bai, baina bueno, ez pandemizak eragintza. Nik uste dut, zala, 12 urtetako ibilbide tengabe eko ibilbide baten eraginez, oza, horrek eragindako igadurin ondorio bat izan, eta pixkatxu bat, ba, bueno, hemendik aurrera zer planteaten hasi ginean, eta esatu zu, zer daukau eskaintzeko, zer daukau hori txiko, beste bira batengo, ba, ezeban oso argi, orduan zekantzen, bueno, momentuz geratungo gara, gero proiektu personala pega guazan tartian, eta horretan geratu gin, 2003ko udazkanean. Baina, bueno, noixia geratzen gara tarteka, beman hona hauka, oza, ez gaila, oza, horre...
0: Ez ez hori da.
1: Ari ja, ba haukau.
0: Horre, harik ez, baina, bueno, pixka bat horre ere bazegoela, pixka bat ez izan zitakela ez. Bueno, bestena ikusten den polarizazio horren baitan, ba. Ze zuek Makonak egin erdi parean zineten, nola baitere.
1: Bai, ez? Bai.
0: Ez zineten gaizki, ez zineten zuloan, baina polarizazio horretan, claro, alde batera du estera mugitzerakoan, kontuz.
1: Bai, baina, bueno, gero, eski hori da, gero dabe bai, erdizan zaoz, baina zura aspira zinioa zer da, gora iotea.
0: Hori, ba, hori.
1: Osa, dino, torre gauzak, ba, ez da, igual horretanak hausnarketa bat bihar dago, ez? Osa, igual ez da musikientzako onena hori.
0: Bai, eta kantu horretan hori, dago, oso oso dondo, azalduta, ze letrak zureak dira?
1: Bai, hori da.
0: Musika ordea, ez dakit nola izan den prozesua, ze, klaro, Iban eta biok elkartu zineten hasieran, zer dago, bion artean onduta kantuak eta gero taldea sartuta, edo ideiak eta ja taldean osatu dituzue kantuak?
1: Bai, orokorrian hasiera baten, ni neukan hor zirriborro batzuk, eta, bueno, ni ez naiz musikari ja, eta hor, Iban, bueno, aspaldiko laguna, proiektu askotan behar elitzakoa, eta on produkzio lanetan, astapenetan da bien pertsonea, ba, berari eskatu nintza laguntzia. Eta berak emotzen, ba, buelta bat kantari, eta, bai, bizon arteko elkarlan bat izan zen. Eta gero ondoren taldia batu da, eta, ja, on formazioa saleike gitxi gora bera egon kortuta aukagula eta ja bueno ja idea barri jakin behasi gara eta bueno bakotxa beren ekarpenak etzen da igual ja komposizio hori be igual bai mantenduko bizor abia puntu mora bizona baina igual jendian ekarpena pe anitzagoak izango dira eta hori kontutan ukitzeko izango da bai.
0: Irukoten nola elkartu duzu beste iruak nola elkartu dituzu
1: bueno Esta izan casting bat. Azkanin inguruko jentia da. Maren adibidez makonaken, oza, lekitxarra da, txikitxatik ez dautzen dugu, talde askotan ebiltzakoa, eta gure kasua makonaken eibana disko bat, eta bira bat. Eta bueno, Elena eta Maider bebai, ba, Ibanen ezaguna zirian, ba, bueno, ba, ikasketa aldetik, Iban gaur egun Iruñatik abil, ba, bertako ambientetik ez dautze ban Maider adibidez, eta Elena bebai, bertan, oza, ikasketetatik, musika ikasketetatik ez dautze ban pertsonea esan, orduan, ba, bueno, dana izan da, ba, inguruan eukidun jentia ikutu dugu.
0: Bueno, no eta batu duzu, ba.
1: Bai, hori da.
0: Bai, eta gainera, bueno, ikusi gaurko da, grabatu haiek grabatu dute, diskoan?
1: Ez, grabatu, Azkanian, karo, Azkanin Iban eta...
0: Prozesuan zineten,
1: bai,
0: ez da?
1: Bai, prozesuan zinean, eta horreon, bai, gineme bai, esku potente bat bota euskuen, Xabi Espartak aso honetan, eta Sergio, nabezek, bai.
0: Ze,
1: eura... Osa, Azkanin laguntzi bergendun grabateko, ba, astapena zirian, Iban dan egoa zan, ezagendu, bueno, ba, inguruko jentia dago bai, eta horrek ikutuko us, grabatu alixateko. Hori da.
0: Ibanek gitarra bera joko zuen, ala era?
1: Ibanek gitarra bera jotzen du, noski.
0: Bai. Zer batzuetan izaten da, bueno, etorri zareten, ez? Zer batzuetan?
1: Ez, Azkanin Ibanek proiektu honetan, muturra sartu du, hasta el fondo. Bai, implikazio maia brutala da Ibanena, bai.
0: Bueno, esan duzu ekoizpen lanetan eta astapenetan da bilela, baina hor bai. Kantuek badute ekoizpen desentea, bueno, esan edut, ez du esatea, superprodukzio baten zera bat, baina rock kantu harin bat da esaterako entzuten ari garen erdipurteko tasuna, baina badago garbiditasuna eta zikintasunaren arteko oreka
1: bai.
0: Bat bilatuta, ahots bikoiztu hori zure, ahotsa bikoiztuta prozesatuta oso, bagira ekoizpeneko erabakiak.
1: Bai, noski, Azkanian nahi genduen, ba, bueno, proiektua pixkat arriskutik planteatibe bai, Azkanian, bueno, proiektu txikina da, keuria da, eta, ba, venga, esan gendun, ba, venga, ba, goazen beste referentzi batzuk eukauzan hor, eta esan gendun, ba, venga, goazen horiek ikutzera, ez? Eta ertz horretan, ba, bai ikusten da, ba zelan dauzen ahotz batzuk, ba, tratata, bizkate toke, ba, bueno, elektroniko, ez dakiz zelan deitzu, eta, bai, referentzi argi bat iguala beste honetan, errespeto danak eta behitxik behiratuta, ba, igual Merina Gris bat aldaxean edo...
0: Begina.
1: Bai, hori da.
0: Bai, badago unibertsori begira. Nik beste bat ikusten nuen, ba, ez dago Merina Grisetuko horren eskakeitan.
1: Bai, hori da, eskakeitan azken fasea. Azken fasea, bai, xaleke, bai, ba, pixkatortik.
0: Ez dago horren.
1: Ez, Azkanean, hori da. Bai,
0: ez dago, ez dago horren. Bueno, baina, lehendabiziko kantu horretatik, ez, esango du pop-rock modernotik, pasatzen zarete pixkat klasikoagoa den arrakastara single moduan.
1: Bai.
0: Gainera, ura aurkeztu zen egun, hemen...
1: Hori da.
0: Oker espaldi manez, eta baduena da, nola baitere, bueno, ezagut, makonak ekin eta lantzen zenuten unibertsu horretatik, giro tabernero hori du kantu honek, niretzako. Rock taberna.
1: Bai, oza, bueno, bai, igual abesti rockeruenetako bat da zentzu horretan, klasikuena, struktura aldetik, progresio aldetik, eta igual ahotzaren tratamentu, oza, zuzen haua bezala da, ez? Eta igual hortik bai eukileik kutsu bat. Baina, bueno, igual ez da olako folkiza, bai?
0: Ez da folka, ez da giro taberneroa.
1: Bai, nik
0: taberner hori ez dakit, ez? Jet bezalako talde bat ez arribo nahi gehiel edo.
1: Bai, punto, garajero, punto, bai, hori hauko, bai.
0: Hori ez, baduela. Bueno, eta hasi gara, ez? Zuko esan zu proiektu txikia, bakoitza non kokatu bat eta beste. Zer litzateke arrakasta zuretzako proiektu honetan?
1: Buf, ni... O momentu nahon fazian, apurka guazen. Osa, esatenen, ba, disko bat atara barri du, gaur plazaratu da, eta ona iriztia nintzako izan da, ja nintzako personalki arrakasta bat. Hortik aurrera, kontzertu bat zuzio, eta feedbacka entzun, eta gustoku bada zentiena, ba, ni oso pozik. Azkanin, espektatibak ez dira, ez gauz behira, asko astera edo gaoz, bueno, guazen kantuz-kantu proposatzen momentuan bizi douna edo ze puntutan gaotzen bizi jan eta hori kanporatzen. Hori baino urrunago, ez du arrakastarik planteatzen.
0: Bueno, bada arrakasta.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Norberarekin konforme geratzea bakarrik da.
1: Bai, eta gero dauko bai, beti esatotena, nintzako musikiak alderdi planteamento eraldatzaile bat euki behar dau. Eta nola bait, hor eragiteko gai bagara edo ez dakizilean esan, guri batzuk inspira gaitxo mora, ba, guk ba, nola bait, ba, inspirateko gai bagara, hori benitzako arrakasta izango.
0: Gira, inspirazio iturriak, bueno, esan duzu ez lehendabizekoan bat, hemen beste estilo batzuk, zenbat iturritatik edan duzu, eh? Ze, gero nik baten bat edo beste apuntatu dut, hemen hau iruditu zait, edo hemen beste zerbait iruditu zait, baina iturri oso desberdinak iruditu zaizkit, edan dituzuenak.
1: Oso, askanin esautzut, arriskua dago eta komplejo bitxi, zentzu horretan. Eta produziñego lan plantea da, engo, ba, ja, baina eskigual hau pedara daundiekia da, edo, venga, ba. Sartu, osea, ez dakit, azkenian hola egin dugu, ta,
0: gustura, bai. Eta pentsatzerakoan, diskoan pentsatu duzu bakarrik. Esan nahi dut, kantuak egiterakoan eta grabatzerakoan, zuzeneko presente izan duzu edo ez?
1: Ez asko. Osea, kantuetan zentra gara, eta bueno, ongao zuzenera eruten, baina igual, bai aukido... Zentzu baten bai, ez? Osa, kapaketan oraino sartu, da hori, bueno, bai ondala momentu baten presente neurtuta edo ez da izlan esan. Bai, baina estilo aldetik edo enfoka aldetik hor, zero komplejo, eta askanin gure bizitzako soinuan da oso anitzatako loritzua da, eta hor dut, ba, bueno, ez gaz estilo batera oso lotuta.
0: Bai, iruditu zaidana dena, nolait ere dantzagarri, alai, ez? Bueno, bai. Kanturen bat badagoa kaso gutxiago, baina orokorrean dantzagarria, alaia dena,
1: bai.
0: Ez? Giro energia ona, ez? Bai. Energia positiva bilatzen saiatu zaren.
1: Bai, hori da, dantzagarria bai, baina bueno, osea, alaitasuna ez dakiz.
0: Osea, igual... Gero letretan eta...
1: Bai, kontu. Bai, azkain, bueno, bai, alaitasuna ez dakit berria konzeptua, baina bai, nik ustot energia, dantzagarria, hori. Pixkate hortik. Horti plantea eta bai zundala.
0: Bai, energia bintzat, bai. Ba, gero badator, batean, eskafandra, baina eskafandran...
1: Bai, hori da.
0: Urazpira, edo, nik ja zalantza egiten dut. Ze eskafandrak erabiltzen dira urazpirako, baina erabiltzen dira espaziorako ere.
1: Bai.
0: Eta ez da egiten kokatu nire burua. Entzungo zati bat eta gero esango didazu hori.

0: basu eta sinten artean sortzen dalako giro bat, ez? Basuak sekulako presentzia duen kantua da.
1: Bai, bai, abesti ja erritmo aldetik pisutsua da, eta bai, bai.
0: Bai, zer dago basuaren eta bola efektu hori, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Baina gero aldi berean argitasuna, ez? Zabaldu egiten da guzti.
1: Bai, estribilloan diozu, atia zabalik izten dugu esperantzara, nola bai?
0: Zer da, nola baitere gune abisalenetan esaten duzu ez, eta hor zaudetenetan bapatean eguzki printzak iristen diren une hori,
1: bai,
0: eta...
1: Bai, bai, bai.
0: Zer, nik esan dut izan ditekela espazio edo urazpia, baina zuk urazpian kokatzen duzu hau.
1: Bai, urazpia, baina bueno, igual bai erute hotzu ontxe komentaten ongarina, ez? Osa, levitazio punto batera, ba, hori alda uera gin, ba, uretan flotatiak edo grabedade falta horrek, ez? Ba, bueno, bakotxak, hori de politxada, ez? Interpretazio personalak gotibe.
0: Bueno, esan duzu videoklip potente bat ere egin diozuela honi.
1: Bai.
0: Horreindik ere garrantzi ematen diozuela horri.
1: Bai, osea, bueno, está que ni neu personalki uste iruditeri hori, estetika hori, ba igual bai on bidala sintonizan, ba proposatzen dana, se abestian, estiluan, letretan eta usteot eskafandren videoklipa hor Beñat Goya da Ekaitz Bertizia zengendune lantalde politxa sortu genduan eta bai emaitza nitzako izan da, brutala, sintonizan dago, taldia representatzen dau, abestiaz oso akorde doia eta oso pozik zentzu horretan.
0: Bueno, esaten da ez, eta esaldi honekin geratu naiz. Zoriontsu izan beharraren kondena.
1: Bai, eske gaur egun emoten dau, ez dakit, dao zen garaizetan, irribarre bateaz bizi bihar garila, eta beste dana, ez da hola ondo. Eta pixkatorreri salaketa bat txiko zan, eta bueno, ba, ez gauzela ondo, ba, askotan, ba, aitortzia eta onartzia, ba, sanua da, eta hortik, bebai, minetik pealdala sortu, eta terapia, hein? Zentzu bat,
0: askotan bai, ez da. Minea, ez da gizu ere, gisa horretako azaren, minetik errezago idazten da, edo, bueno, zan edut, eskortasunetik errazago idazten bai. Da zerret positibo eta bai korra eta baina.
1: Nik hori hausnarketia oso argi haukat. Osa, nik frente danak orekatuta eta ondo daukaten momentuan, inspiraziorik normalian, ez dut eukitzen. Nunbait frenteren bat, maizien hainka bat joditzen hasten bazat, hor hasten dira ja barrutik gauzak urteteko gogori edo, ez? Nire kasua mitzapai.
0: Hori, oso horrekorra. Gero, ze, nondi fokatzen duzun? Ja, bezda oza da. Ze, orokorrean, diskonetan amorru gutxi dago, esan nahi dut, badago kritika, badago sakontasuna, badago mina igual kanturen baten edo estean, baina amorrua, ez dut, ikusi, kontrolatzen duzu amorrua?
1: Bai, bueno, saleike gero proiektu honetan bebai, planteamentu hori zala, ez? Osa, iritsi gara fase batera, bat desenkanto baten gaoz, amorru edo, ez? Osa, ba, eraldatu doia, igual, desenkanto, osa, ja enfokia bezberdina da gauzen puntuan. Eta, abesteko forman bebai, osa, zentu horretan, Ibanek produzitzerakoan, ba, bai, emonao, pizkatzu aldati guaz, eta, Jose, balbula hori, bajatu, eta garbitzu abesten zaiatu, eta, bueno, hori behikasin bida. Bueno,
0: kanibala kantua justu, abesteko bai. Gugak asko esaten du.
1: Bai.
0: Justu kantu honek, bai, esaten du.
1: Oso suabe azten da, da gero estridun asko garrazten da, intenzionalki, bai.
0: Bizeraleta de puntu hori ematea, bai, eta... Bai. Ai, kantu oso bitxia, iruditu zaitau. Bueno, perkusioaren erabilera, ja kantuetan, ja konturatzen hasta zara, hemen ere bai. Claro, bateria jotzeko moduak, no es la erabiliden, bueno, hemen derbente tamburin basartzen da, ez? Oso zaindua dago, etzara ez bai, igual, lehendabiziko pistan etzara konturatzen, baina oso zaindua dagoen zerbait iruditu zait, oroko horrean perkusioa.
1: Bai, horre, bueno, kasu honetan Marenek proposa, osea, Enjakon proposamen batu zelan jo, berak beren ekarpeneak ibasan, eta bueno, gero ja produktoria eta beren arteko eztabaidak, ba, bueno, noraino onartzen dizen gauzak eta, bueno, horrek egetun, bueno, tirabira, politxak, baina bueno, ondo pasaren duan.
0: Ez, proposatzea baldin bada ez, bintzat proposatuak gauzei baldin bada, besta gozta da joan, ez dut ekarpenek egiten, ez bintzat ekarpenek egiteko gogoz baldin bada horien dea.
1: Ez, zentzu horretan ez hau zut, oza, taldekidea batu dira eta proiektuari, de hecho, zuzenekorako igual preludio bat edo sarrera bat pentsaten gauz, eta Marenen komposaketi izan da, erabat.
0: Bai, gero, hemen hau, errepikan estribilloan, teklatu bat ere gehitzen da, hor teklatu bat atzetik, aldaketa ondia ematen dio kantuari. Sorpresa harrapatzen hauen estribillo bat dago.
1: Bai, bai, da como papatian buf, agresibidadea sartzen da es como ba la banca Moura, ba estáis, ba igual gar bizido un gaur egungo egoera hori estaipa, ausnarketa batera deialdi bat edo eta sinte horrek sintiak eta bai, askan implantamentu izan be bai, sonoridade barri hor topate aldera ba, hor daos.
0: Esan daiteke garai berrietan pizkaldekuz kanpo topatzen zarela.
1: Bai, ez dakit kanpo edo kokatzen esan daigun, bai, bai, bai. Azkanien gu ondala musikan zesan gotzut, jagurte batzu badira, makonak aurretik eukin gendu zio zer.
0: Bizi erdia gutxien,
1: bai, bai, bai, makonak etor esan, eta bai, oza, ez musiki bakarrik, oza, egoeria, sociopolitiko, ekonomiko, azkan amarra ma mostur ditan, oso aldakorra eta brutala izan daketia, bai.
0: Bueno, entzengo dugu. Kantu erantzati bat, zesan duguna. Estrebiko aldaketa horregui, egiten dut, eta hori erantzuleak, ikustu merezidu erantzutea.

0: beste ahotsu bat ere entzun dugu.
1: Hori da, bai. Bedia parte hartuan, zigin taldeko bediak, proposatu zakon, eta bueno, nik uste temaitza politxo eta biribil geratu dala. Osa, kontestuaz oso mimetizata, ondo, bai.
0: Pasmo garaietako hardcore ere, ai, kostatzen da, kontuz? Gero, badaude, pasmo garaietako hardcore talde batzuk funtzionatzen mundu maila, baina.
1: Bai.
0: Bada baita ere hardcorea, ez, pixka bat, demode, gonden moduan, ez, nola baitere. Bueno, horren, talderen batek edo bestek irakidu bidea, eta kaso berriz ere torreko dago, Euskal Herrian jarkorrak beti izan dut tokia.
1: Bai, hori da.
0: Asko
1: txupado.
0: zerbait bai. Bueno, eta orain zer, kante honetan, bi gauzetan fijatu nez batez ere, bat gerria mugitza eskatzen dola hori garbi dago, baina basu linea dotore badago, eta nahiko konstante eta agertzen da presente xamar. Baina gero, gitarren agudo puntu, bi gitarrak daude oso agudo, mediotatik horaz. Esango nuke goiko sokak,
1: bai?
0: Soka lodienak, goikoak ez, lodienak esan behar da. Nahiko gutxi jota, edo gutxi jota, edo beste la tonalitate oso altuan.
1: Bai. Pixua baju kemote otzo, eta gitarra dao beste plano flotaten edo gorao.
0: Eta akordeak ere ez dira disonantiak, baina ia disonantziara iristen dira.
1: Bai, hori, bueno, hori Ibanen akordea tira, eta bai, pixkate, bai, ez izateko betiko, ba, bueno, nire kasuan kinta jotera edo hori, ba, bueno, bera proposamen, ez da, ba, belarrira beste sonoridade batzuk jote aldera, ba hortik tiratuan. Eta bai, nintzako abestia dantzagarria da, erabat, nintzako, igual bai edaten daue aspaldiko arranbi, ez da, etxin,
0: bai,
1: klasikuetatik, eta gero bat gure artean, ba, bueno, igual, deuskiz, ez da, pizkate, ba, bueno, punto surferillo bat dago.
0: Bai.
1: Eta, bueno, nintzako tematik aldetik, ba, bueno, nintzako gaz presiñoia deskomprimiteko launtzen abena abesti bat, en el sentido de askotan ez da izan esan intensidade hon basaos gauza batek burua jaten, ekintza baten noxia men komenidala arnazi hartu, relaja etorri hona eta bajatu pistoia, zebestelan ez da etxe
0: esaten duzu ez dena galdu eta apokalipsia baina egin dantza
1: bai, askain geratzen jatzuna dala eta gero badoko parodi punto bat en el sentido de dantzan go, ez da izan esan dantza etxiak askotan garrantzitsu dabe, bai. Baina, bueno, dantzain ja bakarrik ez dakitxin oraino iritsiko bainateken.
0: Bueno, badu itxasoaren tematik hemen ere agertzen da. Zer da, kresalak derrigorrean egon behar du beti.
1: Bueno, gehizo da, enfokia, zatoz itxas labarrera, banik hor kokatzen eban nire burua, ez daipa, ba, laun batzukin, hau pasi, ez da izlea esan, hor kokatzen eban, eta hortik sortu zen, ba, abesti hau. Bai, bueno.
0: Lekeitu da nora joaten zarete itxas labarrera.
1: Bueno, hor badaoz lekuak, eta momentuz, hobeto, zema sekretu hauak izan, hobeto, baina bueno, hor badaoz lekutxu ederrak, bai.
0: Baina, egon badira. Guk ezagutzen dituguna dira estropadak ikustera jotekoak.
1: Ah, bai.
0: Horraino...
1: Estropa salia zara?
0: Hori otarra naiz.
1: Ah, joder, bai.
0: Ezin bestean.
1: Bai, hor un zorizontzia teo gaten jatea.
0: Ah, bueno, hori erritarri zoriondo.
1: Vale.
0: Badara ez, baina badalako...
1: Bai.
0: Ez, bueno, izaten da. Estropadak jarretzen dituenak labarrak ezagutzen dituen normalean.
1: Bai.
0: Eta lekitioan ez ezagutzen dituzu, edo ez duzu estropadarik ikusten.
1: Bai.
0: Horretik egin pixka galdera, ea non zegoen edo non egon daiteken. Ez dut uste ez, garratzera pasata han...
1: Ez, baina, bueno, farora bidian da, bueno, lekitxi, eta gero ondaro eta lekitxo hartin be...
0: Horre badaude, bai. Errepide maitagarri hori.
1: Hori da, zuzena.
0: Bueno, Katarroak entzeko lekarri batean hona zen.
1: Eukaliptoaren
0: alde hon bat bilatzeko, lehioa jaitxi eta...
1: Lurra erabat, lehortuta eta aziotuta baina.
0: Hori da, zerbait herri behate horko zaio alde hona. Apostasia... kantu oso bitxe gero ditu zait. Ze, kantua bera oso rock amerikarreko kantua, rock klasiko amerikarreztaket. Batek Bruce Springsteen batean irudika ezak estiloan, gitarra joatzeko estiloan eta ritmoan. Baina gero aldi berean hip hoparekin hibrido bat ere ikusi dut.
1: Bai.
0: Hibrido polito bat sortu zu.
1: Bai, bai, bai, bauko hori. A ver, gu beti, a ver, errespeto anak, beti gitzen hori gatzen dut, oza, rollo moterua edo...
0: Bai, errepidea du.
1: Bai, bai. Eta, baina gero igual adibidez, estribillun sartzen danean, ja igual, bum, oza, beste leku baten kokatze zara, eta gero, ez eukese oso maura, igual, abesteko formia, bauko lan, ba, bueno, sinkopata maura, edo rapero punto bat edo aldabuki, bai.
0: Bai, ja, oso bai. Kantu berezi alde horretatik.
1: Beste behin, gutzako, igual... Abesti jantzuteko horreza da, baina gutzako arriskua asumiotu izan. Osa, ni holan abesten jartzia.
0: Ba, ez da.
1: Adibidez.
0: Bueno, hor lan desente egin duzu. Yes?
1: Bai, bai, zintu horretan, ahotzari batez be, nintzako, bueno, da, gitxarrari, eurari. Nire kasuan, bai, bai, totalmente konfort zonatik kanpora kokatu naiz, naita, eta bueno, horretan Ibanek asko sirikatu nau, ba, bueno, ba, ikasteko, da, ondo pasateko.
0: Zu kantua sortzen ari zinenean, hau irudikatzen zenuen inondik inora.
1: Inondik inora. Inondik inora. Eta gero Ibanek pasatik dutu bolako proposamenak, eta, de hecho, zuzenerako beste buelta bat emotzaba beste honeri. Ezek, iazetan bukatzen da.
0: Bueno, entzula konprobatu beharko du. Hortarako zezenoko eta joan behar. Apostasia, sistemaren apostata, ez da?
1: Bai, zane danari amen, amen, amen, ez. Amen, ez. Amen zehitzik. Ez, da pixkat hori negazinoitzik planteata dago, baina bai, pixkatxu bazan, ma, usnarketi etxeko. Eta gero, estribun esaten maura, oza, ez gora, ez bera, ez erura, ez infernura. Oza, nik lurrian geratzen naiz eta oinatzak itxikot aldoten einean, ez? Agar, igual oso filosofiko mistiku da, baina, bueno, automaura, ba, hori planteatzen.
0: Pentsa, zer pentsatu bentzat ematen duen, abestia bada, apostasia. Apostasia.

0: bizarra soinu hau oso oso polita. Ez polita.
1: Hori be Ivanen eskuetatik urten.
0: Bai, zer dago, gitarra batekin eginda edo birekin eginda?
1: Kasu honetan kapa bi gitxienez da osla esan.
0: Vale, bai. Vale, vale, zer batzuetan oktadorak eta horrelako zaketa erabiltzen dira eta...
1: Bai, bai, bai, dana ondo girotuta.
0: Bueno, kantua orokorrean iritu zait, laurogeietan kokatzeko modukoa momentu batzuetan, egia da sarreran eta kaso ez, baina gero sartzen diren elementuak eta...
1: Bai, bai, sintiak, hori, bai, nik uste dute, bai, pixkat horra tiratu nahi gendun ez, sonoridade, ba, pixkat, bueno, ez da etxe, bueltan etorri dira zen, ba, laurogeiko, ba, bueno, pixkat hortik edaten saiatu gara eta abesti honetan txertatzen hori da.
0: Emakume hauetz bat erantzuten da?
1: Bai, da nik nire borrokan dizetako bat, oza, emakumeak eskafandran presentzia daukitxia bai bukalki eta, bueno, orokorrian. Eta kasu honetan, Karlak, joa, nik uke zautzen gendu, ama, bueno, mikos ez taldia Iparragirre rock kolektibotik, eta bueno, oza, harreman ona, eta, bueno, oza, gauza oso natural bat izan zan zentzu horretan. Eta nik uste dut, abestia biribiltzen launtzen da bela eta esaten danari zentzu bat emoten, bebai. Eta bueno, zentzu horretan enroia zan pilo bat bideoklipian agartzen da, bebai. Bueno, osa, eskanin, ustot, biribilt, hau izan zan lehenengo singela, atara genduna. Eta bueno, harrera una oso ona auki, bai.
0: Demora bat pasada, singela atara zenetik.
1: Bai, bai, bai, eske, jo, askorik esan da, jo, eske zuen diskua aiako da egunen baten, edo, hau da, edo, beti atzeratzen, eta bai, gure asmo hori izan gauzak ataraten joan, prisa barik, eta, bai, bai, hau adibidez uste eta abenduan atara gendula, oza, da, ireian gauz, así que, bai, denboratxua pasada, bai.
0: Grabatuta zen dituzen ordurako besteak ere?
1: Ordurako batzuk zatikan jo.
0: Ados.
1: Bai, zatikan jo.
0: Nola aritu zareta?
1: Enjouna da, basuak eta bateriak Josu Orbitin estudioaren grabatuz. Eta gero ja hortik aurrera, Ibanek, ba, bueno, ba, bere estudio, mini estudio bateko, ba, bere gauzatxuak etxen da benor. Eta gitarrak, ahotsak eta hor zungara sartzen. Karlen kasuan, geu urbildu ginean Iparragirrera. Eta bueno, hor gure estudio mobilaz. Eta horren gendun eroso eta...
0: Baina, bai. Bai, gaur egun aprobetsatzen dira olako gauzak, eh? Txartelo bat baldin baduzu eta espazio egoki bat baldin baduzu eta mikrofono bat baldin baduzu, hau txak grabatzeko.
1: Bai, bai, bai.
0: Jakituria da, hortik aurrera behar dena eta...
1: Bai, bai, bai. Zentzu horretan konfiantza osua daukau Ibanen gan eta emaitza hor da. Bai, bai.
0: Bueno, hau entzuten ari garen azken hori garri honetan, baira pare bat gauza, bat berriz ere saketaula epatzen duzula.
1: Ja, tio, ez da hitz, igual...
0: Etzala xakan egin dira,
1: ez?
0: Xakan ezala ibiltzen edo bai.
1: Enaiz ibiltzen aktiboki, baina bai, gustaten jat, oza, txikitzatik ikasioten gauza bata, eta aspaldi, oza, igual enaiz xakezale hori, baina bai, kontzeptua, da estrategiak, eta gero horren atzin da hone, bueno, ez da izlan esan. Filoso, ez da izlan deitzu. Ba, bueno, Shakia gero bizizan aplikateko da, bueno, sasoi baten gerrerako, ez da itz.
0: Estrategia
1: punto hori, da bai erakartzen hau.
0: Bueno, akaso, risk gehiago izango zen zuen diskoarekin lotura izan da, estrategia gaipatuta da,
1: bai
0: joko gaipatuta, baina, bueno, eta gerra esan duzulako, eh.
1: Bai, bai.
0: Baina, bueno, esaten ari ginen hori batetik, baina gero, da, gustatzen zaidan, lat esaten duzuna, denboraren adela, ez? Sinisten duzun justizia bakarra. Hau da, denborak bakoitzare tokien jartzen duela, ez?
1: Bai. Hori da, azkain, bueno, denbora da poligrafo bakarra, gorkak esatea maura, baina bai. Bai, osea, azkain aratzo donatzao, esperantzia denboriak, ba, bueno, gauzak orekatzera etxen da, bela. Askotan, ahaztera, bai, eta ez dakit norainoko nadan, baina bai.
0: Dai, biak, bi gauzak
1: bai.
0: Elkartzen dira eta bueno, ba, gero denborak esanten duzuna, ba, okitzak ikusten du zerbetan, esan duzu aztera eramaten duela, baina aztera eramaten duena gero ulertu behar da zergate joan den aztera, ez?
1: Be bai.
0: Hori ere garrantzitsua da. Zergatik aztu dugu, edo zerk bideratu du hori aztea, ze...
1: Hori da. Bai.
0: Baina hori berrez ere denborarekin berreskuratu egiten da, askotan aztu berrez dena gogorarazten dugu.
1: Bai. Hori da.
0: Bai, bai, bada nola.
1: Bai, horre bueltak emoteku eta bai, zure...
0: Bai, bai, ematen du tarte de xente. Bueno, cómplice de kantua, bai, madira beste... gauza perkusiua gustatzen zaizkete ben. Ze dago, kaxaren eta kutxaren eta aroa, burdina, jotzen du. Timbalen erabilera, tamburina. Gero, gitarra ia demoroztean palmute egiten dago jota. Oda, demoroztean perkusiuak dira elementu soniko asko. Hora, harri duraz begiratzen azu.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Ose, hori intenzionalki da, ose, ez gendu bai. Nahi gauza asko sartu, baina nahi genduan, ba, bueno, nola biteko pixu hori edo transmitidu. Eta, de hecho, hau da, hasierako proposamenetako bat iama osorik mantenduta.
0: Ados.
1: Sekero ondoren, enjo proposamena gauza gehiago sartuta, bestia, eta eskan izan dugu, ez, aldan gordinen itxi asuntua, eta nik usteot, egokizia dela, ba, kantiari beste enfoke bat emoteko, beste abestizekiko, bai ez?
0: Bai, eta gitarra palmute horiek gogoratzen diate pila bat, bi proiektu gogoratzen dizkete pila bat, Galibu ja. Eta Fito.
1: Joder, bai, hori be lokaleko beste katxondio bat.
0: Bai, gitarra hauek, ez dakit Telecaster baten, baina Telecaster
1: edo Fenderren
0: bat da.
1: Bai, hori da.
0: Nahiko garbi Fenderren bat da
1: lakita. Bai.
0: Soinu hori oso ezaguna egitutzen bai, Euskal Herrian, ez?
1: Bai, hori da. Bai, askanin dira gitarra garbizeak, eta bai, epelak edo.
0: Bai, jotzeko modu eta guzti, bai, da, ez? Bai. Bada zerbait.
1: Bai.
0: Bitxia, edo, bueno, ezaguna egiten zaiguna. Bueno, konplize izatearen esaten duzu, bueno, zure gogoeta egiten duzu, baina nik gogoeta horri galdera bat egin nahi diot. Eta da, aipatzen duzu ez, ispilu aurrekoa desafiatzearena. Ispilu aurrekoa desafiatu ordez, akaso konplize honena ez da ispilu aurrean duguna?
1: Ba, bai, oza, hortik enfokata bai. Baina, ez... Claro, es que igual que alderdirik txarrena identifikate aldera planteate honik hori.
0: Bai,
1: autokritika mora, osea identifikate oso eta zure pertsonai esain gustoko hori edo barruko etsai hori, ba identifika eta hiltzen saiatzera ariketa bat da, ez? Osea autokritikatik eta askanin tema delikatua da. Osa, konplize izatinaz, osa, zemat aldiz beste aldera behiratzen du, ez? Osa, isilik egotia badirudi, ba, bueno, ba, ez posizionatzea dela, baina, eske justo, bueno, askanean, bueno, argi da honik uste dute, isilik egotia da beste aldera behiratzea, akaso oskatan ezin eskua dela, eta zauzela onartzen eta albidetzen beste posturia, orduan, hor da, autokritikarako beste dei bat.
0: Ni zurekin nago, ez posizionatzea ez dela posible, neutraltasun ez da posible. Ez? Gerretan eta, ni neutrala naiz.
1: Ez, osa da, askarian, ni, ostaitz, suposatze dute danok, askan aldiz, ama, bueno, batez be, palestinatik eta zen gauzak, aitzik eta usteo danotako zure gure kontrasanak, gure koherentzi faltak, nundik hasiko naiz, zer aldotein, baina askanean borroka, barne borroka horretan, ba, askanean resoluzioa beti torrebi da, oza, ez dakit, bat, zure buruaz, koherente izaten, eta batez be, zure, oza, xiltasuna ezin jaizan, digamot, erremintxa bat, kasu honetan.
0: Hala da.

0: Bueno, niretzako kantu honek bi zati ditu. Hasierako hau, eta hasierako honek esango dizut, Imagine Dragonsen Believer kantu etortze zedela burura erabat.
1: Bai, destapa zu beste lokaleko lako bat, txiste bat.
0: Erabat.
1: Bai. Eta betxu nik Imagine Dragons ez dutela asko txupa, baina abestiz ja danok esautzen du. Bai. Abesti hori danok esautzen du.
0: Gainera, badago, nimaik izo zerratik hain erresidente... Dago bideo bat, sukaldeko tresnekin egin zuen tipo batek.
1: Ah, bale.
0: Slow motion aterabilita eta grabatuta oso oso ondo, sukaldeko tresnekin kantua behin da dauka.
1: Ah, betxu.
0: Eta horregatik identifikatzen dut hain errez.
1: Bai.
0: Bideo horri, nik Imagine Dragonsen kantuari ekasen zizio bulta asko eman, baina bideo horri auskalo zen bate bat
1: izkio. Bai, ez que da tempua, osea, baterizan erritmua da oso
0: karakterizan.
1: Bai, markatua.
0: Hori da. Baina gero, bigarrengo zate bat etortzen da, da swing rock, beste estilo bat.
1: Bai.
0: Bita aldatzen da erabat, eta beste kantu bat bihurtzen da.
1: Hori da. Bai, da hor momentua, osea, deseroso sentiaraste otun soinu bat dago, grabe bat.
0: Hori da.
1: Osea, pizkat hortik letratik eta bideratu benduna. Eta gero gisa da, ba, barriro, ba, sinkopat, rapeo punto, ez da izan esan, ba, bauko punto bat hortik. Eta gero estribiluan, ba, erabat, ezabaltzen da, eta ja, doinu swing, klasiko, ez da, itxiko pizkabal, inkluso makonak gogorarazi algaitxun erritmo batzutara goiaz, barriro.
0: Bueno, hemen esaten duzu, denok dugula tiranoa barruan.
1: Hori da, ontxe esan duguna etxik, ez?
0: Hori da, lotura dute, dikantu,
1: eh? Bai, esan gona.
0: Bai, hemen jakizartera ere zabaltzen da kritika.
1: Bai, hori da, eta bai, ez da gizera esan,
0: bai.
1: Zabaltzen da, mina derazten da, desenkantua derazten da, eta pixkat dei bat, edo ez da izlen esan duguna, oza, lagundu alba etxu nola bait, ba, gure burua ikustarazteko, ba, perfecto.
0: Horrek balio du. Horrek ere balio, bakoitzak ero bere kontuak atera ditzala, eta etorreko gira, bueno, gogo eta barne gogoetak, eta bakoitzak identifikatuko duia barruan tira horren ipaduen, ez da, nire dugula.
1: Eta dana ez da, oza, bero betikua, ez norzara zu esateko ina hori, oza, ez da, era paternalista batetik enfokata, askarin da, norbera izpirua begira, inguruko argazkiza ikusi, eta ze filtrate osun, ez?
0: Bai.
1: Hori da, eta nik, askotan esan abe, ez? Osa, da, bigarren pertsonan, igual, idazten daunean, neure buruari nahi idazten.
0: Bai.
1: Ez da izan esan, osa, zuka berbaetxo tenian, askotan, nere buruari nao zuka berbaetxen.
0: Claro.
1: Eta...
0: Izpilio horrean jarretu zaudela.
1: Hori da, orduan, bai, hori deigarra zea pentsaten.
0: Ondotxo dakizu nora, beste kantu desberdin bat.
1: Bai, beste bat, hori da, beste giro bat.
0: Irulauko kompasa, gitarra klasikoa, baladatxo bat bezala ulertu daiteke.
1: Balada, gutzako balada da. Gitarra klasikoak intiratuta, baina gitarra dauke tratamendu berezi bat. Oso horribili, asko burua asko galdu dugu gitarraren soinua topaten, abesti honetan.

0: ere zerki kutsuko kanta ere badera berean. Balada da, baina badu ere zerki puntu
1: bai,
0: bat.
1: Bai, gero laburtxua da, bai, horraz bezalantzak eukio genduan, baina esan gendun betxu, gordinango laburtxua, itxi pildoria, eta ez edulkora. Osa, bihar da bena itxi eta jazta.
0: Segurtasun ez azitza egiten du, kantuak.
1: Bai.
0: Bakutzak nire bere buruak egin, eh? Osa,
1: bai,
0: du alako gozak. Eta lehen esan duzu ez, ospakizunak labarrean irudikatzen dituzun moduan, toki segurua zein izan daiteke?
1: Ez, toki segurua da izan.
0: Zasatu zu nora bait bazoa zela,
1: hori da, espazio bateaz alduzu lotu, edo momentu bateaz, edo pertsona bateaz, ez? Osa, azkan espazio seguruak norberateko norberenak, eta bai, pizkatxua eta beste hau ansiedadia, da bueno, osasun mentalari buruz doia, eta bai, hori da, espazio horren beharra, ez?

0: edo jartzun ere izan daiteke, ez?
1: Bai.
0: Bueno, azken kantura sartu horretik, edizio fisikoa, noiz edukiko duzuen baldak izue?
1: Espero urtea maitxu hor duko ukitxia. Horbe salantzak ekidu, zerbait, zerrez,
0: claro.
1: Betikua, vinilu azedia, norek erosiko haitxu, norek entzungo, esa... Claro, ez dakizu hondik, ez da, ez? Osa, inguruan, familiak eta hori lagunak behartuko zerostera, baina gero hortik aurrera, ba, bueno, denporek epiniko haitxu. Eta, bueno, momentuz zedia plantaten dugu, kitxi batzuk ataratia, eta... Eta hor mobitzia.
0: Norlanduko du diseinua eta?
1: Diseinua hasiera batetik, logotipotik, dabil, Ibai Silikato, silitia taldia, igual da bere arpegirik ezagunena. Baina tipua, bueno, lumiaz be oso, oso trebia da tipua, eta harreman, oza, proposatu neutzanetik, erabat bolkada, erabat ulertu da proiektu nonditoian, iruditeri hori sortu gaitxu, eta oso eskertuta gauz. Zentzu horretan, entzaben lana, azalabe berena da, logotipu berena da, ataradun singelen azalabe berena tira, eta bueno, gure onduan egon pertsona bat.
0: Eta pentsatzen dut, eskuratzeko, bueno, batez ere kontzertuak izango direla bidea, ez?
1: Bai, orokorrean.
0: Azok eta hori guztia.
1: Bai, espero du azokara eltzia, azokan egotia. Eta kaso honetan, gure autua beba izan danetik, Spotifyen ez egotia. Horrek, pixkatxu bat, guri bebai, personalki, ba, ariketa hori etxera bidali gaitxu, ba, bueno, konsumo eredu horrek aldatzera, eta, bueno, apurka, ba, horretan gabiz ez.
0: Bandcampik bai?
1: Bandcampa, ontsiak goxian entzati baneaz, eta gaur espada, azte honetan
0: ja... Bai, egongo da.
1: Egongo da.
0: Hori, Bandcampen, gauza bitxitako gertatzen da, eta hori entzule jakin dezan. Alako batean esango dizu, hau erosi behar duzu, alegia, asko entzute bali mauzu, erosi zazu.
1: Proposatu etxotu.
0: Proposatu egiten du, hori ere egiten du, ez?
1: Ez dago txartu
0: orduan. Ez dago gaizki azkenean zu. Behin entzuma, behin... Erosiozu, ez?
1: Bai.
0: Ze azkenean horrek sustatzen du, ez, talde batek ez, behar du, hori behar du.
1: Bai, azkenean egiz esan, oza, oitxu gaitxu Spotify bezalako plataforma batek, oza, dependentzi bat sortu gaitxu, batez be, igual musikari baino, musikari zentzako igual talde txiki zentzako ez da oso, bueno, ez da itx, ekonomikoki zero, ez da itx, baina...
0: Minus,
1: bai, baina, usuario moura, bai, izan dela oso erosua, proposamenak, bestia, irratia, oza, gauza asko proposaten ditxu, eta publika sanetik, ba, bueno, azelan bere, bueno, enoia amene,
0: azizatik.
1: Ba, bueno, hortik aurrera ja, ba, ariketa bat, entzule moura etxia be, hor dago, bai, gakua. Osa, entzulia pe bai,

0: zia musikia beste plataforma batzutan entzutera.
1: Bai, eta disko hartzea eta diskoa zita bukan zutera ere, bai. Hori lehen egiten zen.
0: Bai, bai, hori da beste meloi bat. Lehen diskoak euken disko hori, diskoak ikutu etxe zirian, diskoak ikusi etxe zirian, sentidu. Eta irakurri. Gaur egun, hori da, irakurri. Eta gaur egun, eske inkluso entzun etxe osuz, ba eske gaur, atara du diskoa eta ziurazki, aste bibarru, zaharkitu punto bat eukiko dago askorentzako medizutan, eta joder, hori behiratun behar dugu, joder.
1: Bai, erabat zurekin bat egiten dut hor. Bueno, bukatzeko zuzenekoak, ez dakit lehen dabizikoa noiz duzuen.
0: Momentuz planteaten gozu da, ondilok ez du bira publika, pare bat kontzertu jaitsi dauz urtarria otzaierako, Kafe Antzoki Bilbo, ez da itxe, bai, ja publika dira, Kafe Antzoki Bilbo eta San Agustin Azpeitzin, eren egun taldiaz.
1: Hore gira.
0: Bai, hori da. Eta gero ja hor gauz begiratzen, ba, bueno, beste gauza batzuk, baina, bueno, ondinoko ezin jozuna konferma. Gure asmoa da, amendik udara, ba, hilabetian bentsat pare bat kontzertu etxia, ba, bueno, ba, bira txo bat, ez dugu espero asko gehiago izango dizela, eta gero udan, ba, bueno, sortzen dana, ba, ara jungo gara. Eta hori xe, ba, bueno, apurka.
1: Gauza bitxi bagartatuko dena da, eta ez dakit nola izango den. Karo, disko izten duen kantuak, lehen, beti tabernako argia pizeko erabiltzen zela. Dexente erabilida, eta ez lekeition soilik, toki askotan erabilida, ezkontzetan adibidez asko erabilida, bukatzeko, John Zarrari testiguak enduta. zen, John Zarrari erabiltzen zen, bueno, gazeleraz bada soldadito marinero.
0: Bai,
1: eta euskaz taberrako argiak izan da, klasiko bat. Agurrezeko, baina modlaketa honekin ja, taberrako argiak harrapatzeko bidean harrapatuko gaitu lan ikuste dut, ez?
0: Bai, bueno, proposamena san, beste enfoke bat emotia, poperu hau asentzu honetan, eta bueno, horretan landu gaitu, bai, lekitxoko lil beste artista batek, eta bueno, abestitzari saiatu gara, ba, giro bat emoten, bere esentzia mantenduz, baina egisa da, igual tabernak zarratzeko, ba, igual taberna hori argisa biztuten motzu, ba, urren gora juteko gogua.
1: Hori da.
0: Sartzia izango da. Hori da. Kanta honen aspirazioa.
1: Bueno, ba, honekin utziko ditugu entzuleak, benetan, mila esker gurekin izatearen, eta bideon esan.
0: Eskerrak seguri emon, espazio hau iztiarren, eta bueno, kontzertutan ikusiko aila, entzun gure musika, eta oso eskertuta ikar.
1: Zuri, eskerrik asko. Onda izan.

0: Espainiako Auzitegi Konstituzionalak atzokoan jakin genuen iluntzean ez duela enplegu publikoaren legean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan jasoak dauden hizkuntza eskakizunen konstituzio kontrakotasunari buruzko irizpiderik emango. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak hauen derrigortasunaz erabaki beharko du orain, eta hala gaurkoan erreakzioen eguna da nolabait. Euskal Alderdi Jeltzalea eta EH Bilduko ordezkariak entzun ditugu, eta biek ala biek albiste ontzat hartu dute eta txalotu egin dute administrazio publikoan euskararen normalizazioa bultzatutako lege markoa babesten duela uste dute jeltzaleek, eta Euskal Herria Bilduk berriz administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu ondoren baldaraldia ez dela amaitu uhartarazi du, eta euskararentzat estatus juridiko berri baten bila jarraitu behar dela iritzi dio. Bestelakoan, Espainiako gobernua Guardia Zibilak 1976an Hondarribian tiro ziltzuen Josu Zabala Erasun irundarraren senidei aitortza eta erreparazio pertsonalerako adierazpena igorri die. Ideia politiko eta ideologikoengatik jazartua izan zela eta erreparaziorako eta aitortzarako eskubidea duela biktima moduan onartu baitu. Gurean gaur bestalde elkarrezketatu nagusia Lore Herriondo izan da, USAPen gertatu ondotik 12.000-tik gora irakaslek babesa adirazi diotelako zuzentzailei, eta hala atzokoan prentxaurrekoa egin ondoren gaurkoan haien ordezkari moduan gurean eduki dugu gertatutako guztiaren aurrean bere iritzia emanaz.
1: Hori da, hain zuzen ere, esaten duguna, osea, nondago gure sinisgarritasuna, nondago, nola jarri daiteke horrela gure profesionaltasuna dantzan, inolako elementuri gabe, eta zerarik gabe, urtetik urtera erakutsi dugu gure jarduna zein den eta nolakoa den.

Bestalde, basuzarrin aritzen zen osteopata eta kinesiologo bat atxilotu du frantses poliziak hainbat pazienteren kontrako sexu erasoak leporatuta eta bortxaketa bat ere tartean izipei bazk irratia gaur zabaldu duenez. Nazioartean berriz Donald Trumpek hasiera batean hautsitzat jo Iranekin adosturiko suetena eta erasotu ere egin du. Ondoren berriz negoziaketara ez duela itzulina adierazi du eta Donald Trumpek negoziaketa kaskarra lortu nahi izate egotzi die, baina bombardaketen ondoren deia jaso duela bai eta ikusiko dela zer gertatzen den. Bueno, 80tik gora bombardaketa egin ditu estatuatuakek Hormuzeko eta beste zenbait lekutan Iranen eta honek kontrara Katarretan Kuwaiten estatuatuaken base eta posizioak erasotu ditu.

0: Errepietan ez dela arazorik diote segurtasun sailek, hori bai gaurkoan, abisu horia ere ezarria dago beroa ezpaita. Jeisten naiz eta ekaitzak egin dituen gaur gabean batez ere Bakantauri isurialdean. Alerta dago ekaitzengatik, baita ere baso suteak eman daitezkelako. Ikusi beharko da zer gertatzen den, datozen orduetan eguraldi nahasi xamarra izan daitekela dirudi Iker Ibarluzea.
1: Giro beroarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta ezegonkortasunak ere jarraipena izango du egunaren bigarren zatian. Goizpartean, iparpartean eta bereziki kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar desagertzera egingo dute eta desagertu ostean lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da eta zerua nahiko urdin egongo da. Arratsalde erditik aurrera ordea berriz ere bero hodeiak garatuko dira. Ego mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira bero hodei hauek eta han hemenka ekaitz emate du beste utziko dute. Arratsalde erdian edo ilunabarrean lehenbizi ekaitzak lurraldearen ego mendebaldean emango dira, bereziki Araban eta ondoren gaupartean aukerarik handiena Nafarroan izango da eta orduan ekaitzak handiak izan daitezke. Goizpartean ipar isurian ipar haizea ibiliko da, ego isurian ego haizea, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da, bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Gainera ekaitzkuneetan erne zeren haize boladak oso gogorrak izan daitezke. Temperatura minimoek behera egingo dute eta orokorrean 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz zertxoet gora egingo dute eta lurraldearen hegoaldean beroa zakarra izango da. Ipar partean maximoak 26 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
2: Kateak itxusiak baitira ilotzaren...
3: Ikimilikiliklik bol bi. Mikel Laboak, Artzea Naiek eta Jose Luis Zumetak 1976an sortutako jatorrizko obrarekin elkarrizketa. Loraldiak ekoitzita, musika, poesia, dramaturgia eta zuzeneko ikusentzunezkoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko dugu ez doka mairu mugimenduaren zehaskan bertan. Ikimilikiliklik Klik bol bi. Uztaiaren 18an gaueko 10 eta erdietan Usurbilgo Dema plazan. Zatoz!

0: Aizpuru.
1: Ordu batak ere 10 minutu izatear eta aipatutako, sarreran aipatutako gaiak landuko ditugu ezer baino lehen. Esan dizuegu lehenik eta behin atzo arratsaldean iluntzean iritsi zitzaigula Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ez duela enplegu publikoaren legean jasoak dauden hizkuntza eskubideen konstituzioan kontrakotasun hori buruzko irizpiderik emango eta hala Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak hauen derrigortasunaz erabaki beharko duela. Nolabait zalantzan jarri zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak hizkuntza eskakizunei dagokien Euskal Enplegu Publikoaren artikulu bat eta bertan estatuko konstituzioarekin etzela bateragarria iritzi zion. Izan ere Boxek sektore publikoan euskararen normalizazioaren dekretuaren kontrako errekurtsoa jarri zuen eta hau aintzat hartuta orain barrekurtsoa baldintzatzen zuen hizkuntzen eskakizunaren artikuluari buruz galdetu dio Auzitegi Konstituzionalari. Honek esan du ez duela zentzu horretan hizkuntze eskubide hoiei kontrako irizpiderik emango. Eta erreakzioen artean, batetik Eusko Alderdi Jeltzaleko Markel Olano, balbizte hona dela esanaz?
2: Enplegu publikoaren legearen aldaketarekin eta atzoko konstituzio auzitegiko sententziarekin, aukera ederra daukagu Euskara polemika publikotik eta tribunaletatik ateratzeko eta lau hamarkadetan egin dugun esfortzuan jarraitzeko. Alegia, administrazio euskalduntzeko eta baita ere euskararen eta gaztelaniaren arteko oreka soziala hemendik aurrera eraikitzen joateko guztion artean.
1: Euskal Herria Bilduk ere txalotu egin du albistea Josu Astiria legebiltzarkideak txiokatuz oso berrina dela administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatzen duten entzat.
3: Oso berri ona da administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dugun ontzat eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko erabakimena dugun guztiontzat. Ez da oldarraldia eten eta geure hizkuntza nazionalarentzat estatus juridiko berri baten bila jarraituko dugu lanean.
1: Bestalde Espainiako gobernuak Guardia Zibilak 1976an Hondarribian tiroz hil zuen Josu Zabala erasun irundarraren senidei aitortza eta erreparazio pertsonalerako adierazpena igorri die. Ideia politiko eta ideologikoengatik jazartu izan zela eta erreparaziorako eta aitortzarako eskubidea duela biktima moduan onartu du. Memoria demokratikoaren legearen baitan Josu Zabala erasun biktima gisa aitortu du eta erreparatzeko adierazpena zabaldu. Giza eskubideen behatokia koharra kaleratu du eta aitortzarako eskubidea, memoria pertsonala, erreparazio morala, familiarra eta kolektiboa jasotzeko eskubidea aitortu dio. Biktima gisa aitortu dute finean. Hondarribia 1976ko irailaren 8an hil zuen tiroz Guardia Zibilak, familiarekin, Lesakako Laminaciones enpresako Comisiones Obreraseko afiliatua zenez sindikaturrekin egin du ibilbide hau giza eskubideen behatokiak. Alboan izan ditu Hondarribiako Abotxanitz, EAJ, EH Bilduetan udala. Biktima gisa aitortu eta Irun eta Hondarribiako udalei gomendatu die datorren irailean hilketaren 50 urtemuga izango denez bakitaldi antolatu dezatela. Giza eskubideen behatokiak gogoratu du halaber Irungo epaitegiak Enrique Pascual Zabala hil zuen Guardia Zibilaren kontrako salaketa onartu duela urtebetean. Geroago Burgosko kapitain generalak amnistia aplikatu zion honi. Halaber giza eskubideen behatokiak baikorki baloratu du baio egiari zorrek eskatu moduan Melito Manzanas torturatzaileari dominak kentzeko Irungo udalak onartu zuen mozioan. Momentuz Josu Zabala ez dago Irungo iparralde etorbidean dagoen biktimen monolitoan, bai ordea kontrara Melito Manzanas. Hori beraz gaurkoan jakin duguna, Josu Zabalaren biktima izaerako aitortzan urrats garrantzitsua etorri dela. Sestaun berriz, bertako udaleku bateko adin txikikoak Bilboko Guardia Zibilaren Lasalbe kuartela bisitatu eta bertako armak hartu zituzten eta zenbait guraso kexea aurkeztu dute Las Llanas kampusaren aurrean. EH Bildu berriz, Sestaoko kirolsailari informazioa eskatu dio. Pasaden aste artean joan baiziren Las Llanas udalekuetako aurra Guardia Zibilaren kuartelera, hango materialarekin zenbait irudizabaldu dira tartean armak eskutan dituztela. Horrek gurasoen kritika sortu ditu eta EH Bilduko arrakaloratu du. Aurrek horren bueltan informazio guztia aurrez jaso ote zuten galdetu du eta ez aiola ongi iruditzen horrelako bisita bat egitea zer eta horrelako leku batera.

Basozarren aritzen den osteopata eta kinesiologo bat atxeman du frantses poliziak, hainbat pazienteren kontrako sexu erasoak leporatuta Izipi Bazke irratiak zabaldu duenez. Sei salaketa daude bere kontra eta bat bortxaketarekin lotuak. Gainerakoak sexu erasoak atxilotu astelenean egin zuten eta benbeinean aske utzi osasun arrazoiak argudiatuz. Irrati publikoak gizonezkoen konsultara joandako zenbait emakumeren testigantzak bildu ditu eta esan dutenez hasera batean bai, ba mediku gisa ukituak eta egiten zizkien, baina ondoren gutxinaka parte intimoak ukitzen hasi zen pazienteak hipnosi egoeran zeudela baliatuz.

Bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko pazienten eta familien eszeptizismoa berretsi du Laboral Kutxaren konfiantza txostenak. Euskal Kontsumitzaileen konfiantzari buruzko bigarren hiruhilekoko datuak eman ditu, nolabait batarte horretan familien konfiantza indizia aurreko hiruhilekoarekin erregistratutakoaren antzekoa da ziurgabetasuna tarteko. Txostena dionez, konfiantza falta zuzenean eragiten dio kontsumoari. Laburbilduz, azterlanak agerian utzi du 2026ko lehen seihilekoan Euskal Autonomia Erkidegoko familien artean eszeptizismoa zabaldu dela ziurgabetasun geopolitiko areagotuak baldintzaturik eta hori barneko arazo sozialak gehituta. Hain zuzen ere, Europako familien kasuan ere faktore horiek berak azaltzen dira.

eta Espainiako gobernuak erregaien prezioa apaltzeko beza jetxi zuela dakizue, ba orain berriz ere bueltan 1921 itzuli da eta horrek erregaien prezioaren garestitzea ekarri du. Orain hilabetean erregaien prezioa jaisten joan da eta azken egunetan garestitu. Diesela 111 merkatu zen eta orain 5 egunetan 105 hazi da. Duela urtebete baino 6 euro eta erdi garestiago da 55 litroko diesel depositua betetzea. Gasolinari dagokionez berriz, kopuru bera betetzeko 1,3 euro garestiagoa da oraino.

Eta Euskal Aireportuen eskuduntza lakoako gobernuaren esku usteko negoziaketen erdian Hondarribian inoizko inbertsio planik handiena iragarri zuena enak urte hasieran, ba Hondarribiako aireportuan 41 milioi eurorekin dirustatzeko egitasmoaren aurka egin du Max Brisson, Euskal senatariak frantses senatuan. Ezaguna denez, Hondarribiko aireportua babesturiko eremu batean da, Franco diktadoraren garaian eraiki zen, polemikaren erdian zehazki ura handitzeko planek ere zer esan eman dute azken hamarkadetan. Horri gehitu behar zaio, Hendaiako biztanleek azken hilabeteotan ozen entzunarazi duten kezka, 1500 herritarrek izenpetu duten ageriak, aireportua sortzen duen arrabotsa salatu dute, eta era berean, kanpainaren sustatzaile seguru ote den zalantzan jartzen dute. 1982an, bi estatuek adosturiko hitzarmenak zehazten ditu bestea beste, ba Hendaiatik pasatzerakoan hegazkinak errespetatu beharreko altuerak. Eguraldi ona denean, hegaldi horietako gehienek pistara bertaratzeko maniobrak, ba hegoaldetik, Irunaldetik egite aurreik usten du hitzarmenak. Baina Hendaiak sorturiko herrekimenak esan du, hegazkinak gero eta gehiago besten dutela, etxe bizitzen oso gertu pasatzen den ibilbidea. Bere aldetik, frantses senatuan pausaturiko galdera batean, Max Brisson, errepublikanoak, alderdiko ordezkariak ohartarazi du azken neurketek baieztatzen duetela, 1982ko adosturiko hori, ez dela betetzen ari. Hondarribiko aireportuak eragiten dituen eragozpenak aztertzeko batzorde bat sortzea ere eskatu dio Brisonek trantsizio ekologikoaren frantses ministeritzari. Halaber, Gipuzkoako aireportua jasoko duen inbertsio publiko esanguratsuaren bultzadapean Biarritzeko aireportuarekin duen konkurrentzian sor daiteken desoreka bertan aztertzeko eskatu du.

Eta Donald Trumpek hautsitzat jo du Iranekin adosturiko sueten azken orduetan eta berriz Iran bombardatu du ez duela negoziatzera itzuli nahi esan du Hormuzeko itsas artean Iran duen nabigatzeko gaitasuna kaltetzeko xedez berriz ere bombardaketak Donald Trumpek akordio kaskar bat lortu nahi duela Iranek hala adierazi du. I just don't know if they're worthy of making. Bueno, Irango indar militarre misileta dronekin erantzun dute erasoa, estatubatuaren instalakuntza militar garrantzitsua suntxitu dituela Bahrein eta Kuwaiten dio Irango indarra. Eta estatuatuakek Siria terrorismoa babesten duten herrialdeen zerrendatik kendu du orain. Garaian terroristatzat jotzen zuen Ahmed al-Shara, jihadista hoiari, Israel laguntzeko eskatu dio Hezbollah milizia xitaren kontrako borrokan. Iragarpenak NATOk Ankaran egin duen goi bilkeran izan da Siria estatu burua gonbidatu du Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidenteak eta aurretik ere estatuatuetako presidenteak al-Sharak herrialdea oso denbora laburrean bateratu duela goraipatu du ezin da aztu bera ere izan dela urte luzez beste zenbait etnien aurka lepoak moztu dituena.

0: Bestelako gaietan zeumaz okeliren eulearen hilobia euskaratu du Unai Elorriagak. Igela argitaletxeko Inazio Mujikarekin batera aurkeztu du itzulpena astelen honetan. Donostian bertan honen xetasunak dakartza Garazi Kastainok.
1: Zeumaz okeli kaztetari eta idazle irlandarrak idatzi zuen eulearen hilobia. Egia hil ondoren 1919an ikusi zuen argia eta haren maisulantzat jotzen da. Literatura irlandarreko antologia gehienetan agertzen da, kanonean ez sartu arren, alako lanak itzultzeren balioa azpimarratu du Unai Elorriagak.
2: Tarteka ederra da horako bitxikeriak editore batek hautatuko elituzkenak hautatzea, irlandar bat, hungariar bat, txekiar bat, tak, eta ekartzea euskal literaturara, ze. Nok esaten du, hau Follner baino eskazagoa denik, ez? Kanonean, ez dago kanonean, kanona, beste bat da, dana alako bat, baina kanona bakigu nola eraikitzen dan, ez? Hor, zera asko daude, eta politikoak, eta sozialak, eta hau behar bada ez dago, baina egon ziteken, edo Adam Bodor hungariarra, edo Bohumil Rabal txekiarra, ez?
1: Itzultzaiaren ideia izan da okeliren lana euskarara ekartzea. Inazio Mujikak Igela argitaletxeko editoreak aitortu duenez, ez zuen autorea ezagutzen. Liburua hilberri den eta haren familiaren hilobia topatzen ez duten eulearen heriotza hitz egiten du, baina modu berezian.
3: Herriko eule ospetsua da protagonista in ausentzia. Bueno, in ausentzia ez bertan dago, baino hilik, ez? Mortimer. Izenekoa, ez ditut abizenak eta esango, zen danan astea izango da, baina Mortimer behintzat esango dizuet zela, hil dan eule hori. Eta ba, bere familiaren hilobian lurperatu behar dute, eta inok ez daki non dagoen hilobi hori. Eta orduan, ba, personaiak dira Mortimer honen Andre Gaztea, nahiko isilik pasatzen duena historia guztia, bi agure agertzen dira Mortimerren lagunak izandakoak, bata hiltzegilea eta bestea argina, eta bien arteko eztabaida nun dagoen eta nun egon beharko lukeen eta zer gertatu zan eta zera da kasik liburuaren mami osoa, ezta. Eta bueno, beste bi pertsonaiare badaude lurperatzaileak, haiek esan dira hemen data hasten direnean zehatzen eta bar.
1: Izan ere, Mujikak azaldutako moduan galdera bat da autoreak mai gaineratzen duena. Zer gertatzen da gurekin hiltzen garenean? Trama sinplea izan da ere, idazleak luzatzen duen gogoetan egin du azpimarra editoreak.
3: Keliren maisutasuna da historia txiki hori bihurtzea gizakiari buruzko gogoeta handi bat, esango nuke. Niri atentzio eman dit memoriak, ez? Liburuan dagoen memoriari buruzko reflexioak, ez? Ez memoria historiko, gaur egun zehatzen dugun historia, memoria historiko ondia, esan dezagun, ahoz aho herritarren artean transmititzen dena, ez? Hori da, hemen agertzen den memoria hori. Ez dago, hilerriaren maparik, ez? Dena pertsonen buruetan dago, ez? Eta pertsonak sartu iten dira, txotxeatzen hasten dira, gaxotzen dira, hiltzen dira eta galdu iten da, ezta? Informazioa. Bestalde, niretzat, oso interesgarria irutzen zaite umorearen tratamentua, eta hori nik uste lotzen duela nire aldamenean dagoen idazle honekin. Bere lanetan ageridan umore hori dagoelako. Eriotzari buruz bada, baina ez da iluna, inola ere liburua. Biaguren arteko eztabaidak agertzen dira, beren arrokeriak, beren temak. Kombinazio ederra da, egoera tristea eta umorea, ez? Xamurtasuna eta ironia, errukia, komikotasuna eta groteskoa, nola bait, ez? Komikotasun groteskoa dala, esan dezakegu. Personaiak oso humanoa dira, oso gertukoak, inorkeztu arrazoia erabat, baina inorkeztu fede txarrez jokatzen, ez? Oso humanoa da.
1: Antzerki kutxu nabaria du kontakizunak, itzultzaileak elkarrizketa eraikitzeko forman jarri duala ere arreta.
2: Sortzeitu personaje bi, edadeko gizon bi, eta euren arteko elkarrizketa era txinpartatxua da, erabat borobila da zenbait zetetan. Eta horrek egiten duena da, ja, azten direnean, umore hori, bueno, ironia, sarkasmoa ere, sarri askotan, sartzen, hori naturalidade osoz egitea, eta olako, gainera olako gai potolo batekin, eriotza. Da, dena gertatzen da, hilerri batean, kanposantu batean, dana da, eriotzaren inguruan, baina ala ere, umore hori, ironia hori oso natural isurtzen zaie, ez? Personaiei. Kau, nola egin du hori? Nola sortu ditu pertsonaiak? Nola sartu gaitu okelik giro horretan guri ere natural egiteko eta gu ere parte horretan, esan du ginezio, oso irlandarra da liburua, baina gu geure, euskaldun moduan ere, sartuta ikusten guk geure burua ikusten dugu hor. Ez, oso kurioso da, oso gure kulturatik aparte dago, baina aldi berean oso hurbil, ez? Umore hori esateko modu hoiek, zakite, nik esarri askotan imagen ez txirrita, edo olakoren bat, alako gauzak izaten, ez da?
1: Ironiaz, xamurtasunez eta umore askorekin josia dago Eulearen Hilobia. Igela argitaletxearen eskutik aurrerantzean, euskaraz irakurtzeko eskuragarri da.

0: 2000 azterketaen zuzentzaileak babestu dituzte manifestu baten bitartez. Hau irudikatu zuten atzoko egunean prentxaurreko batekin eta hitza hartu zuen kidetako bat. Lore Herriondo, EHUko irakaslea da, gurekin dugu goiz honetan, egunon?
1: Egunon, bai.
0: Igaro dira, hainbat ordu agerraldia burutu duzuela, zein da jaso duzuen erreakzio edo gizartearen erantzuna?
1: Ba, orain arte jaso duguna da, nolabaiteko besarkada, atzo aipatzen genuen bezala sinadurekin, esanaz, jo, aski da, eskerrak duintasuna agertu den, beti burumakur gabiltza eta ez da posible horrela gure zera gutxi espena irensten egotea. Eskerrik asko, jaso dugu, hola, orokorrean eskerrak jaso ditugu.
0: Hor, usap froga izaten da, edabidetan gurean, egun bakarrean ala bitan pasatzen den kontua, zer gertatu da orain? Zure ustetan zein izan da hori aldatu den faktorea?
1: Bueno, nere ustetan hau kokatu beharko genuke, hau nire iritzi personala da, baina euskararen aurkako zera judizializazio prozesu horretan, izan ere beti egondu dira nota txarrak, beti egondu dira protestak, beti egondu dira gainera protokoloan aurreikusita dago berrikuspenak eta honelako guztiak, eta beti egondu dira, baina oraingo honetan arago joan da, berrikusketak egin aurretikan zera edabideetara jo da, gainera ez digu lagundu hezkuntza sailburuaren adierazpenak datuak guztiz ondo aztertu aurretik nolabaiteko mesfidantza gertzearenak, eta gainera amaitu du zeratan justizian, eta epaile batek dagoeneko ez ezaguna etzaigun horrelako ebazpen bat egin izan du euskararen kontra, eta euskararen nota txarra zelata salaketa jarri dituztenen alde. Honek bere goia jo du, eta ez da posible bide horretatik jarraitzea, izan ere datuetan eta ikusi izan dugun bezala ez dira nota txarrak kasu batzuetan euskara ikasgaian bakarrik jaso, beste ikasgai askotan ere bai, baino itxuraz libre sentitu dira euskararen kasuan honelako bidegabekeriak egiteko, eta orain artean itxuraz ondo atera zaie, eta ikusiko dugu honek ze bide jarraitzen duen, baino guk behintzat esan dugu ez da bidea.
0: Kritikatu duzu besteak beste etxeuk jasotako tratua, ala zerbitzu publikoaren atxikimendua zalantzan jarri dela. Nabaritzen da, min bat Euskal Herriko Unibertsitateko kidegoaren artean?
1: Bai. Ikusten da, gainera lan hau itzelezko lana da, ez da lan gustagarria. Inori etzaio gustatzen zuzenketak egiten jartzea eta notak, ebazpenak, honelakoak, beti oso momentu zeak dira, ez, tensioko momentuak dira, eta egin beharreko lan hori egiten dutenek ere ez bakarrikan oso denbora laburrean azterketa asko eta asko zuzendu behar, gero bigarren buelta bat egin behar da egon diren protestekin eta honelakoekin beste zuzendu dituzten azterketak berzuzentzeko, baina honela nolabait ere eskubideak babesten dira, eta hori zeratuta dago, integratuta dago hor, baina esaten da, gainera ikasturte amaieran dagoeneko ikasturtearen zama guztiarekin honelako lanetan jardun, eta gainera horrelako erantzuna jaso, esaten, egin dezala, egin nahi duenak, ez gaude prest honetarako.
0: Horra, akaso, aipatu zuen Jose Rabengoetxea rektoreak ere, egoera honek akaso arazo berri bat sor lezakela, elduden ikasturterako zuzentzailerik egotea, zuk espero duzu alakorik zure inguruan zer nabaritzen duzu?
1: Inguruan jendean azkatuta dago hori bai, azerre dago eta minduta, batez ere minduta. Eta askok esaten dute, ikusiko dugu, baina nik ez dut bat ere gogorik urrengo hortean onelako ikitxeko. Premia dago eta pentsatzen dut landuko dela, hemendik andatorren ikasturtera eta zeratuko dela. Baina ahorrelakoetan nik uste dut horre egin behar dugun ausnarketa da, notatxarrak akertzen baldin badira, aztertu dezagun ebaluaketa eredua zuzena baldin bada, zergatik ez pentsatu, benetan notatxarra atera dutenak, notatxarra atera behar zutela, hain zuzen ere, beren kompetentziak ez dituztelako lortu. Zer gertatzen da, askotan ikusten dugu matrikulazio kanpainetan hainbat ikastetxek jartzen dutela. Gure ikastetxeak zera autafrogatan oso emaitza ona jaso ditu, ez dakit lurraldeko zenbagarrena den, hau eta bestea. Eta inoietzaio burutikan pasatzen, agian ikasle hoiek edo benetan konzentratzen baldin bada hainbat ikastetxeetan, ikastetxe horiek ez dituztela haien helburuak betetzen.
0: Horre elkarretaratzea egon zen eta oso biralak izan ziren bertako keixak, zeroa atera zuen ikasle batek ere, horretaz mutil horren bueltako bi bideo izan ziren, lehen bizikoan zero bat, bigarrenean La Sextako galdetzen zioten berrikuspenarekin zen ota zuen, erantzuna izan zen 0,47. Ez dakit, garrantzia ikusita gertatu den guztia, garrantzia galdu duen kontua izan da ikaslek zer nota atera duten, ikaslek nola egin zuten azterketa?
1: Nik uste dut etzaiola inolako garrantziarik eman. Izan ere, egungo gizarte honetan, badakigu titularrek ze garrantzia duten, morboak ze garrantzia duen, eta edabideak gainera badirudi komatxo arteko barra librea dagoen euskararen aurka, horrek ez dakit titularrak ematen ditu, edo horrelako zera indarrezko, edo zera nola batzeko adierazpen agresibo etarako bide ematen du, eta badirudi, gauden garai honetan horrek elikatzen duela jentea, eta aldiz erantzunkizuna, errespetua, elkartasuna, onelakoek ez dutela saltzen. Orduan nik uste dut badela horrelako zerbait ere bai, eta claro, ez da inon ere aipatu, ez da inon ere agertu, ze kompetentzia dauden, zea jarrita ikuspegi horretatikan, lortu diren ez diren lortu, benetan ikasle horiek zera baduten nahikoa jakintza gainditzeko ikasgai hori, unibertsitatera sartu alizateko, ze finean ebaluatzen ari dena da bigarren hezkuntzan lortu ote duten zera ikasmaila horretarako finkatuta dauden helburuak haien ganatzea. Eta emaitza baldin bada ezetz, guazen aztertzera zergatik ez, ezta? Baina horrek ez du, hori oso logikoa da, horrek gainera ekarriko luke beste eztabaida bat, ekarriko duke analisi batzuk, eta egun bizigaren zera garaiotan badirudi horrek ez duela saltzen. Ze dira oso momentukoak, oso estandak bilatzen ditugu, eta besterik ez.
0: Horre, hausnarketa horrek ere bestelako galdera bat eragin dezake. Ikasle batek ez baldin baditu euskarazko gaitasunak bere ganatu, gaitasuna izango du aurrera pauso eman eta bere utxune horrekin formatzen jarraitzeko?
1: Jakin ez, azteko eta behin, berak ametitzen ez baldin badu hori. Eta gainera, epaile batek ematen baldin badio desenkusa hori gauzatu ez izateko, berak ez baldin badu motu propio. Hori, utxune hori lantzen, enberez, ez da beteko, orduan hor utxune bat edukiko du.
0: Horre, Zazki, kautelazko neurriak hartu dituzte epailek eta zilegitzat eman dute, anonimotasunaren inguruan izan diren kexa horiek, zer uste duzu zentzu honetan?
1: Aber, hor uste dut, azteko eta behin, beste elementu pentsa ezin badagoela, hain zuzen ere epaile batek, edabideren batean agertutako susmo batzuei jaramone ikia. Datuak inoiz ere ez dira agerian gelditzen. Hori horrela da, tribunaleko kidek ez dakite nor ari den ebaluatzen, izan ere ikasleen datuak kodatuta daudelako. Azterketetan ez da inoiz agertzen datu pertsonalik, kodaketak daude. Orduan, hankasartze bat dago, hau da, epaile horrek jaramon egin dio erabideren batean agertu den albisteari esanaz, aztertzaileek izan zezaketela nor aztertzen ari zirenaren berri. Eta itxuraz hori dela eta eman du epai hori, baina hori ez da egia. Eta hain zuzen ere, epaileak berak ez du lanik hartu hori benetazkoa den edo ez den aztertzeko. Eta hain zuzen ere hori da eskandalagarriena.
0: Hor, esaterako, Onda Baska irratian ere asko azpimarratu duten kontua da, nolatan epaimai batean, nolatan izki batetik besterako abizenek, horre, len erdiak nolatan gainditu duen, nola bigarren erdiak ez duen gainditu, eta zero hoiek egon direla bereziki letra batetik aurrerako zuzenketetan, zentzu horretan, zer esango zenuk, zentzua du honen bueltan, ezakit, galderak sortzea edo zalantzaren bat izatea?
1: Hori izan diteke, norbaitek hartutako, planteatutako hipotesi bat, baino nola nahi ere, hori hipotesi hori frogatu egin beharko litzateke, izan diteke kasualitatea, izan diteke, baino normalean ez da hori, horrela balitz, aipatu bezala, frogatu egin beharko litzateke, azterketek ez diote horrelakorik, beraz, batzutan horrelako zerak egiten direnean, horrelakoak gertatzen direnean, botatzen dira batzuk eta besteak, sonda modura, ia horietakoren bate funtzionatzen duen, baina, ez da kasua, ez da kasua.
0: Horre, jakine dugu baita ere, irakasle bezala aurrerantzean, baizuk edo bai zure bestelako kideren batek, nolako zilegitasuna izango duzu aurrerantzean? Edo zein gatazka baldin bada, akaso ikaslearen batek noiz baita esango dizu? Ez, hau errekurrituko dut, epaitegietara goaz, nola sentitzen zera honen aurrean?
1: Hori da, hain zuzen ere, esaten duguna, nondago gure sinisgarritasuna, nondago, nola jarri daiteke horrela gure profesionaltasuna dantzan, inolako elementuri gabe, eta zerari gabe, urtetik urtera erakutsi dugu, gure jarduna zein den eta nolakoa den, eta ez dut esaten txaloka jardutea zera gure jarduna dela eta gizarte oro gu musu bilak abiltzanikan, baino hain zuzen ere orain arteko ibilbide horretan frogatu baldin badugu gure jarduera kalitatezkoa dela eta zera modu profesionalean egiten dugula lan eta besteak beste, hor daude gure kurrikulumak, hor daude gure ikasleak, hor daude gure ikasleak gero gizartean hartu dituzten rolak eta jokatu dituzten papelak eta hortan ere zer ikusi txikiren bat izango dugu, esateko ikusiko dugu, ze bidea hori baldin bada, ez da bakarrik gure kontra egitea, finean gizarte bezala gure buruaren kontra egitea da. Hain zuzen ere, nagusituko litzatekeelako, irizpide, balore, zuzenak ez dituzten horiek, ba, beren jardun hori nola nahi ere gailentzeko edo zer gauzak balio du horretan jardutea, eta gizarte bezala, ba, horrek guri mesede gutxi egingo liguke.
0: Eta zer esango zenieke euskara azterketa prestatu eta gainditu duten ikaslei?
1: Ba, animo asko izateko, naiz eta horrelakoak ikusi hauek egin duten ez dala bidea, eta segitzeko haiena dela zuzena, eta behar bada haiei ere merezi dutena, baino begirune txikiagoa eskaini zaiela, eta gogoan ditugula haiek ere, eta zorionak.
0: Jakin edugu ere, nola ikusi duzun hezkuntza saila honen aurrean, entzun dituzu Begoña Pedrosa sailburaren adierazpenak?
1: Tamales bai, eta hor bai, esaten dut zen ere iritzi personala dela, baina lehenengo mindura jaso nuen neonek, hezkuntza sailburuaren zerak adierazpenak ikusi dituen da, edabideen aurrean, eta ikusten ditugu momentuan. Ze, gainera, beste inolako azterketarik egin aurretik, agertu zen gure jardunaren gutxi espenean, eta ezin duen zinistu. Ezin duen zinistu. Ze, bat gera, eta horrelakoak ikusteak, ba, egia, ikaragarrizko harridura sortu zidan, eta ezin nuen ulertu nola hezkuntza sailburu batek bere zera sarearen kontra, sare publikoaren kontra, bere ikasleak, ze hain zuzen ere ez dira unibertsitateko ikasleak azterketara doazenak, unibertsitatez berakoak, bigarren hezkuntzakoak dira, orduan bere ikasleen kontra nola jardun zezakeen, horrela ze bere ikasleak dira ebaluatuak, eta ez nuen ulertzen, egia esan, ez nuen ulertzen. Gerora egia da, ikusi dugula, ba bueno, ba zuzentzen saiatu dela, akats bat edonok izan dezake, ez da oso gustokoa horrelakoak ikustea, eta akats larria dela iruditzen zait, baina bueno, mundu guztiak merezi du zuzenketarako aukera, eta horrela bada, onbideratze hori benetakoa baldin bada, ongi etorria izan da ella.
0: Amaitzeko, hain zuzen, esango du ere afera honek ere zer esana izan duela, zentzurik humoristikoenean ere, pasaden astean bertan, ondorengo esketxa egin zuten ETB-ko gau pasa saioan.
2: Baina dagoeneko berandu da, nota igotzeko. Lasai nobita, beste tramankulu bat utxiko dizut. Maiu magikoa! Zertarako balio du maiu magikoak? Mailu honekin mai gainean jo, damba, eta nota txarra atera duzun irakasgaia amaierako notaren batez bestekotik kanpo utzi dezakezu. Edo zen irakasgai? Gaztelania eta ingelesa ere bai? Ez! Momentuz euskararekin bakarrik funtzionatzen du!
0: Ba, ezagin, Nobita galdetu moduan, galdetzeko da nolatan alakoak bakarrik gertatzen diren euskaran, eta ezakite notak ikusita da orain testu inguruak gehiago ezagutzen dugula, akaso larriagoa beharko luke egoera fizikari dagokienez, ezagin, zer diozu?
1: Bai, ala da. Eta bestetik egia da, estimatzen dela umoretik ere ikia, ze askotan umoretik errazago ulertzen da, oso modu adierazgarrian agertzen da, eta zeran ere Katalunia aldean ere Poloniako zerak programan ere agertu ziren horrelako esketxak, eta benetan zera umorea erabiltzea ere tresna baliagarria da oso, besteak beste ulertzeko zer ari den gertatzen, eta jendea askotan sinez ulertu ezin duen hori, ba, ba benetakoa dela ikusteko.
0: Ba, guzti hauekin geldituko era, Lore Herriondo, EHUko irakasle, eskermilago izonetan gurean izateatik.
1: Eskerrak zuei.

0: Espainiako Auzitegi Konstituzionalak dakizuenez ez du enplegu publikoaren legean jasota dauden hizkuntz eskakizunen konstituzioaren aurkako buruzko irizpiderik emango. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak hauen derrigortasunaz erabaki beharko du finean. Horren ondotik etorri dira erreakzioak Josu Astiria Etxe Bildutik.
1: Oso berri ona da administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dugun ontzat eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko erabakimena dugun guztiontzat. Ez da oldarraldia eten, eta geure hizkuntza nazionalarentzat estatus juridiko berri baten bila jarraituko dugu lanean.
0: Eta bestetik, Markel Olano, Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkariak ere hitz egin du gaiaz, eta aurrera pausoa dela uste du.
2: Enplegu publikoaren legearen aldaketarekin eta atzoko Konstituzio Auzitegiko sententziarekin aukera ederra daukagu euskara polemika publikotik eta tribunaletatik ateratzeko eta lau hamarkadatan egin dugun esfortzuan jarraitzeko. Alegia, administrazio euskalduntzeko eta baita ere euskararen eta gaztelaniaren arteko oreka soziala hemendik aurrera eraikitzen joateko guztion artean.
0: Bueno, bestalde Lakuako gobernuak erabaki du aldaketak egitea Etxebideri dagokionez. Etxebizitza babestuen 130 gordeko ditu errenta ertainentzat eta langileentzat urtean, nolabait 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrera dituzten bizikidetza unitateentzat. Alegia, Etxebide Euskal Etxebizitza Zerbitzua erreformatzeko arau berria izapidetzen hasi da Deniz Itxasoren Etxebizitza Saila, eta hori izango da aldaketa nagusietako bat, edozein kasutan diru sarrera txikiena dituzten pertsonen eta familien babesa bermatuta sistemaren erantzuteko ahalmena handitzea dela asmo nagusiena esan du Etxebizitza Sailak. Eguraldi iragarpena jaso dezagun beraz Iker Ibarluzearen eskutik, gaur hilak 9, gaur osteguna da.
3: Giro beroarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta ezegonkortasunak ere jarraipena izango du egunaren bigarren zatian. Goizpartean, ipar partean eta bereziki kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar desagertzera egingo dute eta desagertu ostean lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da eta zerua nahiko urdin egongo da. Arratsalde erditik aurrera ordea berriz ere bero hodeiak garatuko dira. Ego mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira bero hodei hauek eta han hemenka ekaitzen bat edo beste utziko dute. Arratsalde erdian edo ilunabarrean lehenbizi ekaitzak lurraldearen ego mendebaldean emango dira, bereziki Araban eta ondoren gaupartean aukerarik handiena Nafarroan izango da eta orduan ekaitzak handiak izan daitezke. Goizpartean, ipar isurian, ipar aizea ibiliko da, ego isurian ego aizea, arratsaldean iparaldeko aizea lurralde osora zabalduko da, bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan, gainera ekaitzkunetan Ernezeren aize boladak oso gogorrak izan daitezke. Temperatura minimoek behera egingo dute eta orokorrean 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz zertxoet gora egingo dute eta lurraldearen hegoaldean beroa zakarra izango da. Ipar partean maximoak 26 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskonak kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
0: Bueno, esan, kasu honetan, errepidetan momentuz ez dagoela aparteko arazorik, eta badirudi bihar eta asteburuan beroa berriz ere dezentea izango dugula Euskal Herriko leku askotan, eta hala alerta, laranja eta abisu horiak daudela ezarrita, bai ekaitzengatik, baita baso zutengatik ere, batez ere, temperatura altu eta iraunkorrak ari dira izatean, Ebro inguruko eskualdetan, eta Araban ere baso zute arriskua dago, beraz, bueno, arretaz aritu beharko da, asteburuan ere eguraldiari dagokionez. Ordubietan berriz ere obarkatu ordubiak ez iruretan ordubete barru berriz ere informazio gehiagorekin etorriko gara gero artea.
4: Naiz Irratia.
5: Mikel eta Laboa. Bigarren atala. 1962. Uda hartan, Mikel Londresera joan zen Marisolen nebarekin batera. Bizitan joan ziren, Marisol bertan baizegoen oper gizalanean ingelesa ikasten zuen bitartean. Hiriko monumento historikoak ezagutzeko ohiko txangoetan, Londreseko dorrea esaterako, Mikelek, seinaktutik ere ez zekien Shakespearen hizkuntzaz, Marisoli behin eta berriro erregutzen zion gida turistikoei mota guztietako azalpenak eskasi esaskiela ingelesez. Neskak, protesta egin arren, azkenean beti ematen zuen amore, eta Mikelek ume baten moduan gozatzen zuen ingelesen soinuak, fonetika eta keinuak atzematean. Are gehiago, inoiz, Londresen bakarrik paseatzean, ez zuen zalantzarik izaten kaleko jendeari edozein informazio galdetzeko, naiz eta berarentzat inolako garrantzirik ez izan. Soilik ikuskizun horren plazeraz gozatzeko.
4: Where is the pen? The pen is on the table. Where is the table? The table is in the classroom.
5: Oporraldia amaituta, Mikelek bere ikasketak berrartu zituen, baina oraingoan Zaragozan. Hiri horretan Nafarroaren etxea ireki berria zuten, eta euskal ikasleek jaialdi bat antolatu zuten Argensola antzokian. 1963 urtea zen, eta Mikelek Jupankiren kanta batzuekin hasi zuen bere saioa. Jarraian, lehendabiziko aldiz, euskal kantutegi herrikoian oinarritutako bere lana erakutsi zion publikoari.

Mikelentzat egun horretan kantatu zuen abestiri garrantzitsuena bere terretxeren kantoria izan zen. Kantu hori Riesuren liburutik hartu zuen, eta orain dela bos mende, bandokiden arteko borroka zaharretan gertaturiko historio bat jasotzen du. Kanta hura benetako adierazpena zen haren asmoei buruz. Aintzinako pieza horri bizia emateak berez zekarren euskal kulturaren sustraietan arakatzea. Baina aldi berean, Mikelek erabateko askatasunaz eta bere estiloan egingo zuen musikaren tratamendua. Akitun zen, moldaketak egiteak melodia zarren gainean mesfidantza sortuko zuela, eta agian, baten batek erroen kontrako traiziotzat hartuko zuela. Mikelek onartu egin zuen arriskua, pentsatzen zuelako kantak berriztatzea zela belaunaldi berriekin konektatzeko bide bakarra. Bere terretxeren kantoriak bazuen aparteko zailtasun bat, aintzinakoa izan da haren euskara ulergaitza izango zen publikoarentzat.

Mikelek Iparragirreren kantu batzuk ere jotzen zituen, baina laster desagertu ziren haren errepertoriotik. Garai hartan, profesional gisa aritzeko ikuskizunen munduan, beharrezkoa zen azterketa bat gainditzea. 1963ko maiatzean aurkeztu zen. Haren aurrean, zenbait neska pasatu ziren, batzuk ederrazkoak, barieteko artistak izan nahian. Txanda iritzi zitzaionean, Jupankiren kanta batzu jotzen hasi zen, eta epaimaiko kideek, gehienak gizonezkoak, begiratu ere ezioten egin. Emakume bakarra zegoen aztertzaileen artean, eta soilik horrek erakutsi omen zuen interes apur bat. Edo nola ere, agiri preziatu aldean zuela atera zen handik. Udartan, Marisol Donostian zegoela, Mikelek ezkontzeko proposatu zion. Neskak erantzun zuen, Mikelek karrera amaituta soilik hitz egingo zuela horretaz. Marisolek bitartean bukatuta zituen zientzia ekonomikoen ikasketak, baina zera topatu zuen. Enpresa munduan ekonomialari askoren beharra bazegoen ere, ez zutela emakumerik onartzen. Horrenbesteko lana ezertarako ez. Marisolek orduan emigratzea erabaki zuen ogia irabazteko, eta Bartzelonara jo zuen. Hasiera batean eskola partikularrak eman zituen, eta gero, espezializatu zen ekonomia liburuak itzultzen, ingelesetik gaztelaniara. Urrengo urtean, 1964an, Mikel mediku titulua poltsikoan eta pospozik, bere andregaiaren atzetik abiatu zen. Plaza bat lortu zuen barneko mediku gisa Santa Creu ospitalean. Le n'avait jamais ôté mon chapeau.

0: Mikel eta Marisol oso gustura zeuden Bartzelona. Bertako suspertze kulturalak erakartzen eta estimulatzen zituen. Katalunian, jendartearen erreakzioa gorpusten ari zen, hizkuntza katalana bizitza publikotik kanpo egostaren kontra. Mikel antzerki munduan sartu zen, betidanik erakarri zuen eta, batez ere, Bertolt Brechten obrak egin zitzaizkion interesgarri. Nova Kanzoren munduan ere barneratu zen. Musika mugimendua zen eta garai hartan lehen urratsak egiten ari zen. Nova Kanzo kantautore frantsesak zituen izpilutzat. Haiek oso kritikoa baitziren orduko moralarekin eta ohiturekin. Kataluniako artistengan Mikelek euskal kulturarekiko nolabaiteko interesa antzeman zuen. Eta pentsatu zuen agian antzeko zerbait egin zitekeela Euskadin. Lehenik oso erlazio estua egin zuen Pide Lazerrarekin.
1: Tinc una fulla davant, blanca, neta, immaculada, pàlida com un espant. No recordo d'on l'he treta, soc poeta. L'holandès en qüestió diu que l'embrutic escrigui, però la musa em diu que no.

dakizu gustuko dut zure herria. Zelai berde berdeak, sekula berdina ez den berde hori, eta belarrezea, eta itxasoa, beti borrokan, eta zeruaren grisa. Badakizu, gustuko dut zure jendea, haren begirada noblea, eta berbaera horren gogorra eta gozoa. Eta itxaropena oraindik bizirik, horren besteko borrokaren ostean, horren besteko minaren ostean. Badakizu, gustuko zaitut, zure itxura urduria eta zure bihotza, eskuetan urtzen zaizuna, eta gauza guztietan beti egon nahi hori, gizon handien edo umeen moduan. Badakizu, zure herriak

1964ko udaberrian gaude oraindik, Bartzelonan. Aberri egunaren ondoko egunetan, hain zuzen. Mikelek parte hartu zuen jaialdi batean, euskal ikasleek antolatuta, eta bertan lantzen zebilen kanta herrikoia jo zituen.

Haren kantuak betiko iltzatuta geratu ziren bertaratutako askoren gogoan. Mikelen jotzeko erak zerbait ezberdin erraz baina sakon bihurtzen zituen kanta horiek. Marisoli ere eragin zion emanaldi hark. Orduan bihurtu zen Mikelen jarraitzaile amorratu eta erabaki hartu zuen ahal zuen neurri osoan lagunduko ziola. Uda horretan, Bartzelona utzi eta Gipuzkoara itzuli ziren, hala ere, beti izango zuten harreman berezi bat Kataluniarekin. Mikelek plaza bat eskuratu zuen barneko mediku gisa probintziako ospitalean, eta musikarekin segituko zuen. Marisolek bere jarduerari eutxiko zion, itzultzaile gisa. Prestaketa labur batzuen ostean, ezkontza ospatu zuten. Marisolek arisko soineko sume zuria zeraman, jakarekin. Mikelek oial lodizko trajea zeraman, urte osoan eramateko asmo zuhurra zuela. Hala ere, abuztuaren 8 hartan, traje hark izerdia litroka botarazi zion. Zeremonia Amara Zaharrean egin zuten, Santiago Elizan. Latineskoa izan zen, artean ez zegoelako baimenduta hizkuntza arruntetan egitea. Ohiturari jarraikiz, aurretik aitorpena eta jaunartzea egin ziren. Ziurrazki horixe izango zen azken aldia. Ospakizunaren soiltasunak, are ikusgarritasun handiago eman zion zine nomine abesbatzaren emanaldiari mesa osoan zehar. Abesbatzaren kideak Mikelen lagunak ziren eta euskarazko errepertorioa abestu zuten. Haiei esker, bertaratutakoak benetan hunkitu ziren. Mikelek ez zuen nahi ez fotograforik ez argazkirik. Beraren arabera, kontu garrantzitsuak gogoan iltzatuta geratu behar dira. Marisolek, gaur egun ere, ez du ulertzen nola onartu zuen berari betidani gustatu baizaizkio argazkiak. Hori bai, jatetxerako dibertsioa ziurtatzeko Mikelek Pepito Jantzi akordei jole ezaguna ekarri zuen. Estei bidaian otsagabira joan ziren taziz. Maletekin batera disko jogailu eramangarri txiki bat, zenbait disko eta Mikelen gitarra eraman zituzten. Ostalera gauez iritsi ziren eta zuzenean bideratu zituzten beren logelara. Inork ezien azaldu Oezabal horrek metalen orkestra oso bat gordetzen zuela malgukien artean. Apurtxo bat mugituz gero, Kristoren astrapala hasten zen. Baina jakina, segingo zuten ba, mugitu egin ziren. Beraz goizean, gozeturik gozarira jaitsi zirenean, kafesnearekin eta madalenekin batera, gainontzeko bezeroen irrifarre konplizeak ere topatu zituzten, txantxagiro batean.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Aitor Fernández de Martikorena. Ahotsa, Saloa Etxaniz.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko hirurak puntuan aldaketak iragarri ditu Lakuako gobernuak Etxebiden Arabizkia eta Gipuzkoan etxebizitza publikoak kudeatzen dituen erakundean. Esaterako 20.000 eta 46.000 euro bitarteko sarrera dituen unitate familiarrentzat erreserbatuko ditu etxebizitza sozialen 30%. Beste berrikuntzetako bat da, lehendik jabetzan etxebizitza bat duten bizikidetza unitatek, etxebizitza babestu eskuratzeko aukera izango dutela beti ere, bizitokia familiaren beharretara egokitzen ez denean. Kaso hoietan aurreko etxebizitza entregatu, transmititu, laga edo eskura jarri behar dute. Ekimena herritarrei aldez aurreko kontsulta egiteko fasean dago gaurtik, testu arautzailea idatzi aurretik. Horren berri eman dut Deniz Itxaso Lakuako etxebizitza sailburuak.
1: Gazten emantzipazioa eta zartzea autonomoa herri erronka handiak direla, horrelako baliabide ekin biak batera landu ditzakegula.

0: Eta Espainiako auzitegi konstituzionalak erabaki ondoren Arabezka eta Gipuzkoako lurralde auzitegiak enplegu publikoaren legean euskara profilien bueltan onartutako artikulua konstituzioz kontrakoa zen edo ez galdetu eta erabaki duenean horren inguruan ez duela iritzirik emango ba gaurkoan erreakzioak ditugu biztan denez. Zelakoako gobernua EAJ eta PSek osaturikoa da eta kasu honetan auzitegi konstituzionalaren erabakiarengatik ba kontentu agertu dira. Bai EAJ eta baita Euskal Herria Bildu ere, Markel Olano Jeltzalea eta Josu Astiria EH Bildutik urren ezurren.
1: Enplegu publikoaren legearen aldaketarekin eta atzoko konstituzio auzitegiko sententziarekin ba, aukera ederra daukagu Euskara polemika publikotik eta tribunaletatik ateratzeko eta lau hamarkadetan egin dugun esfortzuan jarraitzeko.
2: Oso berri ona da administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dugun ontzat eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko erabakimena dugun guztiontzat. Ez da oldarraldia eten eta geure hizkuntza nazionalarentzat estatus juridiko berri baten bila jarraituko dugu lanean.

0: Errepidetan gauzak lasai daude momentuz eta ala jarrai dezala, eguraldiari dagokionez berriz, alerta ezberdinak jarri dituzte martxan, abiatuko dira, bihartik aurrera, batez ere, baso zute arriskuengatik, oso lehor dagoelako eta gainera temperatura minimoak badirudi 20 graduren bueltan geratuko direla eta egunean zehar, biztan da, 30 gradutik gora aise pasatuko dituztela datozen egunetan. Ekaitzen bat edo beste beti ere, leher daiteke iluntzean, gaur goizaldean gertatu den moduan. Iker Ibarluzeak emango dizkigu xetasunak.
1: Giro beroarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta ezegonkortasunak ere jarraipena izango du egunaren bigarren zatian. Goizpartean, iparpartean eta bereziki kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar desagertzera egingo dute eta desagertu ostean lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da eta zerua nahiko urdin egongo da. Arratsalde erditik aurrera ordea berriz ere bero hodeiak garatuko dira. Ego mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira bero hodei hauek eta han hemenka ekaitz ematen du beste utziko dute. Arratsalde erdian edo ilunabarrean lehenbizi ekaitzak lurraldearen ego mendebaldean emango dira, bereziki Araban eta ondoren gaupartean aukerarik handiena Nafarroan izango da eta orduan ekaitzak handiak izan daitezke. Goizpartean ipar isurian ipar haizea ibiliko da, ego isurian ego haizea, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da, bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Gainera ekaitzkunetan erne zeren haize boladak oso gogorrak izan daitezke. Temperatura minimoek behera egingo dute eta orokorrean 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz zertxoet gora egingo dute eta lurraldearen hegoaldean beroa zakarra izango da. Ipar partean maximoak 26 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskonak kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
0: Oine beraz, albisteen kontakizuna orain kirola arlokoa, jadanik turreko etapa abian delako eta gaurkoan Pirineoetako etapa nagusia izango dugu. Euskal Zalegoa ziur gaurkoan errepidearen bazterrean izango dela, Aspen eta Tourmalet dira eta amaiera berriz Gabarnin izango da. Guzti horren kontakizuna gure lankideek egingo dute. Iñigo Asensio, kaixo, eguardion, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, oinatz.
0: Bueno, gaurkoan etapa zirraragarri horietako espero dugu, ezta?
2: Bai, zalantzari gabe, behintzat paperaren gainean, profilaren gainean, hori espero dugu, Pirineoetako etapa bakar, eta etapa erregina, alaxe deitu diogu, bai. gaurko etapari, eta horrexegatik, kontakizun luze, arratsaldeko hirurak dira, eta dagoeneko Aspingo gaina igotzen hasiak dira, baina urrengo minutetan kontatuko diogu entzule hoi, eta zuriren nahi baduzu oinatz, nolakoak izan diren gaurko lehenengo kilometroak, iaia etapa mailera bezain, ikusgarri izan baita abiatzea gaur.
0: Hori da, hori guztia entzungo dugu eta adi egongo gara, gaurkoanea zer gertatzen den, astindurik edo etortzen alden sailkapen nagusian eta zergatik ez Euskal Herritarren batekea aurrera egiten duen. Bueno, zuena daitza Iñigo aurrera.
2: Eskerrik asko niatz eta eskerrik asko entzuleoi, 6. etapa gaurturrak esan da bezala, erregina, Pirinotako etapa ederra aurretik daukaguna.

0: Arratsaldeon dizuela naiz irratiaren entzule zareten guzti guztioi, ahotsa gora eta ilusioare piztuta. Frantziako turra maite duenak eta ziklismo maite duenak gaur itzordu ezin bestekoa du lasterketarekin, eta gaur zalantzari gabe etapak orain arte eman duenak behintzat gonbidatzen gaitu pentsatzera, etapa ikusgarria biziko dugula. Gerora datozenak, txakalaldiak, edo guguk ere akaso frustrazioa kudeatu behar, espero litekeen gidoia gehiegi betetzen delako, hori ere onartu egin beharko dugu, baina momentuz gozatu ere gozatu nahi dugu gaurko etaparekin, eta segituan kontatuko dizuegu nolako egoera bizi duen, baina batez ere ze lehen kilometro bizi izan dituen gaurko lasterketak. Ikusgarriak ezpairi gabe, orain arte bizi izan ditugunak, eta aurretik dauzkagunak ba hiru mendate turra bezain zaharrakia, zaharragoak, noski, eta hiru mendate, zinez ikusgarri, Aspengo igoeran oraintxe lasterketa, ondoren jetxiera kateatu eta Maldangora Turmaleteko gaina igoko dute, eta handi jetxita, Gabarnirako helmugaraino, bigarren mailako mendatea, atxedenerako espaziorik ez, metro bakar bat lautadan ere zute egingo hemendik aurrera ziklistek, eta dagoeneko, sustotxoak ere ikusi ditugu Julen Goikoetxea, Arratsaldeon eta ongi etorri gaur ere.
1: Arratsaldeon inigo.
0: Renko Ebenepoel atzean ikusi dugu, Ayuso atzean ikusi dugu, esan beharra daukagu, hasera batean baziru diela, ba utzikeriak eta despisteak jotako egoera zela, baina oraintxe Ayuso taldearen atzekaldean erritmo hori zen jarraituta, arekin bi gizon daramatzala, esaten hasi eta irudi agertu da, esan nahi dut, oraintxe gertatzen ari den tzuleok, Ayuso taldearen atzean ezin ua taldea ezartzen ari den kontrol erritmo esango dugu, oraindik ziklista asko daude eta horri ezin utzita.
1: Komeria handiekin ikusten dugu Juan Ayuso, eta oraindik geratzen den guztia ikusita, ba komeria handiekin bat baino gehiago ikusiko ditugu gaurkoan. Ondo bidean, izan ere zuk esan bezala, ba zailtasunik handienak etaparen bigarren zati honetan daude, Aspengo mendatea igotzen ari dira txirrindulariak, lasterketa buruan ziklista bat, eta atzean talde nagusi horretan, ba ua eren agintearekin doan talde nagusi horretan, Juan Ayuso, Lidl Trek taldeko liderra, ba sufritzen ikusi dugu, zuk aipatu duzu, aurreko koska batean ere, laugarren mailako mendate batean, Renko Ebenepoel eta biak apur bat atzeratuta ikusi ditugu, gero itxuraren arabera baziru dienez, Renkoren kasuan behintzat gehiago izan dela kokapen okerragatik atzean geratu dela, baina berehala sartu da, eta orain Aspeneko lehendabiziko metro kilometro hauetan ikusten ari gara, Juan Ayuso taldearen atzean, orain badirudi pixkanaka aurrera egiten ari dela, baina ez dira sentsaziorik onenak geratzen den guztia kontuan izan da, zera izan bezala Aspenen ostean Turmaletik goko dute, eta ondoren beste ia 19 kilometro Maldangora, 100 bataz besteko lauko penditza duen Gabarni mendatean gora, baina oraingoz behintzat, sentsazioak ez dira. Honenak, Juan Ayuso transmititzen ari dena.
0: Trum eskuiz geratu da berarekin, hortxe bide lagun, baita esan honuke deregi bera izan dela, eta segituan nik entzuleok, maikide ditugu nahi botako nieken galdera da, gaur Ayuso oraintxe geratzen hasiko balitz, ea ziklista bakar bat utziko luketen berarekin. Baina ez erantzun oraindik, zeren dena ez dugu kolpetik egingo. Iñaki Arratibel, plazer bat berriro zugurekin izatea, Arratsaldeon eta ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
0: Badir, orte batzuk, Iñaki Arratibel egon bidatu genuela etapa batera, eta hortik aurrera, ba, itzuliak eta turrak, ba, dozena erdika esango egin ditugula, lehen edizio hartatik eta plazerra gaur Iñaki gurekin izatea, ino Artolazabal segituan batuko zaigu, ura ere, ba, naiz irratiaren ziklismo kontakizunen hasiera-hasierati daukagun bidelaguna, eta gaur ba, bidelagunak aipatuta iruditan daukaguna, Nils Polit ikaragarrizko erakustaldia egiten ari dena, eta Ben O'Connor poliki-poliki ere harrapatzen ari dena, Iñaki lehenik eta behin azalduko dute lasterketaren egoera labur-laburrean. Lasterketa buruan Ben O'Connor, den dena esaten hasita, O'Connor, Xavier Mikel Azparrenen eraso bati, ba nolabait jarraipena emanez kokatu da lasterketa burua, segituan uaek estutu egindu eta uste dut Q36.5 taldearen kotxetik, Xavier Mikeli esan diotela, Xabo, gaur ez da eguna, uaek ez du albidetuko O'Connorrekin iesaldi bat, beraz, relajatu eta berriz ere atzera egindu Xavier Mikel Azparrenek, eta den dena esaten hasita Julen, jakin dugula bi urte berritu dituela Q36.5 taldearekin Xavier Mikelek.
1: Gustora izateko moduan da bai, ziklista donostiarra, izan ere zabaldu delako azken orduetan, ba beste bi urterako hitzarmena sinatuko duela Q36.5, Pinarello talde horrekin, Tom Pitcocken bidelagun izaten ari da azken demoraldi hauetan, eta ematen ari den maila horren ba, ordainetan edo, taldeak bere garako konfidantza hori luzatu du, eta berak ere aipatu du ez, sinatzea bakarrik falta dela, beraz, beste bi urterako, taldean izango da, Xabier Mikel Azparren.
0: Ba, posten gara eta zoriontzen dugu hemendik Donostiarra, eta ba, Azparrenek bideratu duen eraso horretan azkenean O'Connor jarri da lasterketa buruan, 36 segundu besterik ez orain, ba, bereziki Nils Polit eta bereziki, ba, nola baite lehen ere aipatu dugun talde horrek, hain zuzen ere, ba, UA taldeak giratu duen jazarpen horretan. 37 segundura esan da bezala talde nagusia, sufritzen Ayuso, Renko Ebenepoel ikusi du lehen ere atzera geratzen, hau bai Julen badirudi konzentrazio falta edo kokapen eskasa izan dela.
1: Renko.
0: Bai, Renko keri bat esango dugu. Eta atzetik entzuleok, 30 bat ziklista dira oraintxe, 3 minutu eta 30 segundutara tartean, Kia Noi de Brox, T.S. Benot, George Bennett, Roman Gregoa, Mathieu van der Poel, Casper Asgreen, bueno, ba, alako ziklistek osatzen duten taldea, handira esprinterretako batzuk, den dena esaten hasita, ba, Max Kanter gaur ere protagonista tarteko esprinean bera izan delako azkarrena, naiz eta aurretik biziklista zituzten, eta Binian Girmayer talde honetan da, baina ba, Maillot Berdearen liderra 8 minututara da gaur, Mats Pedersenek oso garbi dauka, zein esfortzu egingo dituen, bere helburuak betetzeko. Maillot Berdea, eta etapa garaipenak, eta zeturra hasi duen dagoeneko Maillot Berde hori ondo lidertuta. Ba, esandako Iñaki Arratibel gurekin dugula eta galdetu bat dizut esan da bezala, Ayuso gaur utzi egingo balu, momentu honetan biziklista kenduko ote genizkioken, ez dakit, zera, Eskelmos edo Derek Gibezelako ziklistei ikusita taldea oso indartsu dagoela, ez zote den gehiagi galtzea gaurkoan.
2: Bai, nik uste bai, taktikoki bai, gaur galtzen balin badu ez daukazerik, bere helbur bau izan beharko luke, eta hoi ez balin betetzen nik uste bai, nik utziko nukela, lasai juteko, eta gero eta par baten bila. Baino ez erre beste taldekide guztik, gero beste egunetarako eta gutxinez etapak, eta oitako, nik uste gaur egun turra dagoen bezala, beste talde guztik inbehar dutena da pitxin bat pentsatu ze etapak dian guretzat, ez?
0: García Piernak esan zuen lenguan, Raul García Piernak, uaek nahi ez dituen etapa horiek irabazen saiatu beharko dugu. Eta...
2: Bai, eta gero, ba, a ber, zenbateraino interesatzen segun, lehenengo amarretan sartzea, edo olakon bat, baten batekin. Baina etapak eta hola, bakigun olakon goian.
0: Entzuleo...
2: Gehiago olako etapa baten.
0: Bueno, eta orain Tim Wellens da bakarka aurrera kadoana, ez dakit hau taldekideen deskuidoa izan den.
1: Polit kendu da.
0: Bai, eta horre ritmo aldaketa horretan ez dira konturatu, ez?
2: Indartxo egi daude.
0: Indarra sobra note daukate. Hala ere, gaur, hasiko gara gu berriz ere hemen esperantzak eta saltzen entzuleok, Bisma taldea oso lehiako raritu da lehenengo momentutik. Eta lehen kilometroien kontakizunari helduta Julen esan beharra dago bandera jetxi, eta Victor Campena hartzek jo egin duela. Hor sortu da iruko bat Mats Pedersen berarekin, Maillot Berdearen borrokan ari zen Pedersen, eta Hap hartzekin izan du lasterketa zuzendariarekin alako ikamika bat Julen, bere heldulekoak eusteko moduagatik, aerodinamika bai, baina segurtasun falta eta ba hor ez dakit haserretu kortozirkuitoren batekin, eta atzerako bide hartu du, tropelera joan da.
1: Hori da, hiru lagun horiek elkartu dira, Campena, Ertz Pedersen eta... Nola da? Hartz jap, atzo laugarren selgatu zen txirrindularia, eta ba, nola baitere, orain badakigu, nazioarteko txirrindularitza elkargoak, bain bat posizio bizikleta gainean, bat debekatuak dituela, eta antza denez, horrietakorietakoren batera gerturatu edo eginda, horrelako ba, eldulekuak nola baiti manilarrari ba, eskuak barrutik kanporantz bezala jarrita edo zioan la esan dute, eta bakargu hartu diote epailearen autotik itxuraz, eta horrekin ba ikusi da nola bera baera bat nahastu den taldeko autoarekin ere hitz egiten ikusi dugu, nolabait ere purrustaka ikusi dugu, eta azkenerako ba hankaltza eta tropelak garrapatu du, ihesaldetik atzera geratu da, nik ez dakit zenbateraino, ez naiz ausartzen epaitzen astera zenbaterainokoa izan den berak egin duen komatxoen artean arau hauste hori, horrelako egoera batean, ba, epaileen autotik, ba, kargu hartu dioten modua, maia kontu beratzera geratu denean, bilagun geratu dira, Campena Hartz eta Pedersen, bidea egin dute, baina behin, eguneko tarteko helmuga, Maillot Berderako puntuak banatu dituen esprin hori garo denean, ba, antxe, atzera Pedersenek hartzera egin du, kanpenartze pixka gehiago iraundu, baina horra maitu da, hauen aventura.
0: Pedersenek 25 puntu hartu ditu eta atzetik Max Kanter Astana taldeko ziklista atzo bigarren sailkatu zena, izan da hirugarren tarteko esprin horretan Philipsen eta Girmay menpean hartuta Julen errez gainera esprin horretan 16, 14 eta 12 puntu batu dituzte hauek eta horrek sailkapen nagusira begira, ba Pedersenare liderago kokatzen du. Max Kanterren gainetik oraintxe 75 puntuko abantaila dauka, bi gehiago Girmayrekiko eta Philipsenen kasuan bost gehiago oraindik. Beraz, bueno, ba Pedersen gero eta sendoago maillot berde horren borrokan eta kontutan ukita, ba oso pedal kolpe finarekin ikusi genuela hirugarren etapan, ba hautagai erabat sendoa maillot berde hori mantentzeko, baina borroka ez da hemen amaitu entzuleok, eh? Hor Total Energies taldea mugitu da momentu batean. Caja Rural taldearekin Oldani mugitu da. Movistar taldeko García Pierna, Alaphilippe eta Filippo Ganak hirurek batera ere egin dute saiakera bat. Beranduago Jeiko taldea Mauro Schmizekin egin du mugimendua, berriro Filippo Ganna eta berarekin Ineos taldeko beste gizon bat, Michel Kiakuskin munduko txapeldun oia. Baina hemen ere urduritasunak hasi dira, UAE taldea astintzen eta bapatean Nor eta Jorgensen labanak ondo zorroztuta zebilen, ark eraso egin eta berarekin eman ditu Ben Healy eta zera Prudon bera, nolabait bueno, ba gaurko etapan ere, ba Paul Seixasek izan lezakeen bide lagun honen horietako bat. Eta orduan, laugarren mailako mendate batean ginen, Côte de Loup-Hopen, hor Pogatxar berak egin du tarte horren murriztea eta berak harrapatu ditu. Nonbait Jorgensen aurretik ikusti hori ez dute ondoegi ikusi, edo arropuzkeria edo nagusitasun keinu batean ere berak erakutsi nahi izan du, ei txikito, no ba, ni hemen
2: nagusitasun.
0: Hemen nik agintzen dut, ez?
2: Itxura irutu zait. Eta nik uste gaur garbi daugatela etapa hau biak markatuta zeukatela, ez dute utzi inor minutura iristea. A ber, norbait distantzia gero ateratzen duen eta etapa pixkat edo etapa borrokatzeko lan gehiago inbiarre daun eta hasieratik erritmo bajarri dute eta alegin guztiak nahiko kamutsak izan dira.
0: Bai, hori ere egia da, aukera asko ere ez dituztelako eman, baina bai ez dira. Berriro Jorgensen eta kanpena hartzeko oraindik berrogei duela 30 kilometro Côte de Mauvaisen hortan, hirugarren mailako mendatean, berriro saiatu dira. Eta hor ere, ba, kontrol lan hori eta azkenean, zera, Azparren eta O'Connorren mugimendu horren ostean, ba O'Connor bera izan da lasterketa buruan kokatu dena, baina O'Connor harrapatu dute onaino nolabait etapak eman duenaren laburpena. Eta Bisma taldeko irrati komunikazioak entzuteko aukera izango badugu, ba entzun nahi dugu gaurkoa bada estrategien festa bat eta.
3: It's really important that we have a good position, in the bunch, behind UAE. That is our spot. Also understand, because you know how important it is going over the top into the descent.
0: Bueno, ba, gure leku hause da, oso adi etengabe Aspeneko igoeran uaren atzetik, hori da gure posizioa, badakizuelako, baita gaina gainditzeako nerezek garrantzitsua den lehenengo posizio hietan egotea, maldan bera, ondo kokatuta egoteko. Bueno, ba, ez da estrategikoki edo ez zerberezia, baina gauza bek askotan ziklistei ere gogorarazi egin bartzaizkie, pentsa, gaur momentu batean buruan izan balu, Zak Densterrek esatea Renko Ebenepoeli, Renko, lehen kilometotik 17 segon dira, koka zaite lehenengo 25 artean, akaso Renko ez zuken bere taldea lanean jarri beharko jazarpen lan hori egiteko. Eta hemen irudi txar bat, Julen notizi txar bat, gure entzulei kontatu behar dieguna Jon Izagirre gelditzen ari delako, eta honek ere kokatzen duelako, ba, akaso nahiko lukeen pedal kolpetik zertxo baiturun hau.
1: Bai, eta horrek erakusten du baita ere, nik uste dut, UAE-ren erritmoa, ba, bizia ari dela izaten, ze jendea tantaka geratzen ari da, eta egia da, ez? Gaurkorako garbi daukagun, ondo bidean, eta etaparen bilakaera nola doan ikusita, ba, Tadej Pogačar bera dela favorito nagusi etapa irabazteko, eta Jon Izagirre bezalako ziklista batek ere, esango du akaso, bueno, hemen lepoa luza eginda joateak, ez da gizertan.
0: Litekeena da, indarrak beste egun baterako.
2: Eta nik uste, txirrindularik gehienak, ez baldin badia lehenengo 25 no daudenak, nik uste dut pentsatzen nahi diala. Gu hemen borrokan zertarako,
1: hori da.
2: Indarrak bota, lasai kontrolatzen jungo gara, eta gero beste egunak izango ditugu.
1: Eta etaparen hasieran gertatu duena kortik ere izan dezake, ez? Esan nahi dute, ikusi dutenean beste taldeek Bismako bat sartu dela, garbi izango zuten, UAE-ek etziela bide luzegia egiten utzi, orduan esango zen zertako hasi behar dugu hemen, erasoka iesaldi hori antolatzen, jakin badakigulako, UAE-ek nahi duenean bera botako duela.
2: Hoize beha pentsatuet, kanpena erzen ikusi etenen.
1: Hori da.
2: Noa dikoa.
1: Hori da.
2: Ze estrategia, utziko dute juten gero aurreago mendate gora laguntzeko? Ez detuzte, eta ikusia segitun. Ikusi guenen zeintzik joazten, fuera.
0: Nik uste dut kanpenar zen eraso hori jolasean indako eraso bat dela. Alegia, ez dela estrategikoki ez dutela gehiegi pentsatu gertazitekenik. Akaso, bueno, gertatzen bada, baleko, baina uste dute eurek ere nahiko konsiente hori ez dutela albidetuko, eta ez dakit gaur kanpena hartzek ere etapa guztia iesaldi batean eginda, ze laguntza eskin dizaioken.
2: Hoize beha pensatu.
0: Dine gori azken kilometro.
2: Txirrundula egokiena ikusten, gero aurreago laguntzen eurteko.
0: Bueno, García Piernak ere ez zinerritmoari heldu, orain txikusi du geratzen Derek Gibera, Quinn Simons ere, bueno, horre, berrogei ziklista eskaz daude, Berrogei ziklista eskaz, eta Derek kotxera jetxi da, baina indartxu dator bueltan. Ziklista puskadan, eretzate turronetan dagoen izen esanguratxo horietako bat, Gila Magden ikusten ari ginen, bera ere sufritzen, eta geratzen ikusi duguna Aurelien Parepentre. Bera ere, ba, gaur ezin, seisasekin egon, naizetan ikusten duan, ba, seisasen bide lagunak gaurkorako, Prudon bera, Ritxitelo bera direla, eta ez dakit ties benotek oraindik heltzen dion taldearen buruari.
1: Eta kanpena hartxere, talde nagusitik minutu terdira doan talde horretan bodanen taldean dago, da. Beraz, bat gutxiago.
0: Bat gutxiago. Eta hori ikusten ari ginen, ba, oraintxe aipatu dudan ties benot bera, ba, taldearen atzekaldean, baina uste dut gehiago, kotxerako bidean, sentsazio hori ematen zuen oso errez ikusi dut, kotxetik zerbait hartu, itzuli, jetxira luzea dator, eta tira, ba, orain ere, xehetasun guztiak zaindu behar dira, elikaduratik hasita, ba, egia da gaur temperaturare altu xamarra izango dutela, ez dut uste maldan bera, arazo berezirik izango duenik inork, nolabait temperatura kontrol horretan, baina ez dut uste gaur xirari ikusiko dugunik ez.
2: Gaur beraka berua da.
1: Egia da, kaitz arriskua ere egon badagoela, Turmalet inguru horretan, arratsalde partera gorengo zikusten ari garen irudietan ez dirudi, zeru garbi-garbiarekin eta jokatzen ari den etapa da, baina balizko arrisku hori eman dute.
2: Pirinetan segitun sartzen da.
1: Hori da, beraz, akaso beranduxeagorako izango da, lasterketa pasaosterako, baina arriskua egon badago.
0: Hemen txirurogeita amaika kilometro faltan lasterketa buruan tropel nagusia, talde nagusia, berrogi bat ziklista izango dira bertan oraintxe, ez gehiago, baina bertan favorito guztiak salbuespen batekin. Juan Ayusoren salbuespenarekin.
2: Ez, baina
0: hor, eldu dio, oraintxe.
1: Sartu dela uste dut,
2: baina lehen ikusia etxibest, ur botilekin hartzian zihola, korrik aurrera nio, eta nik uste pensatu eta nada Ayuso aurrenengo, zala? Bestela zertara, Juan.
1: Hor batxek eta ikusten dira, kaso irukote horretan egongo da?
0: Ba, Eskelmos eta Derek gidaude horre, baina nik gehiago ez ditut ikusten. Segituan bai ez daten segituko gara, bigarren taldean Ayuso dagoenik ere ez digute ematen, beraz, hor ere zalantzak ez, bigarren talde horretan aipatu dugun Aurelien Paget-Peintre, hor daukagu Jon Izagirre, hor dago Raúl García Pierna, Alex Boden, mentxe ikusten ari gara, ba, Emmanuel Macron, Frantziako Republikako presidentea, ba, lasterketa zuzendariarekin izketan, eta sentsazio, hori bat iribestera, kotxean sartu eta lasterketa jarraitzen ariko
2: Ayuso pelota egin dihoa.
0: Ariko dirila, ba, Ayuso badiru diazkenean bat eginda dagoela, baina goiztik ikusi dugu hor sufritzen, berriz ere azpeneko igoeran sufritzen ikusi dugu, ez dakinik bat ere sentsazio ona ote denau, baina tira, azpengo gaina maldan bera joango dira segituan ziklistak, bi kilometro terdi oraindik maldan gora geratzen zaizkienak, azpengo gainaren azken metroak ere gogorrak izango dira, ama bi kilometro osatuko dituzte denera maldan gora, eta gerora beste hainbeste ia maldan bera, malau kilometro geixiago, ba berriz ere Turmaleteko gainari heldu aurretik. Maia bereziko mendatea, orain Ben O'Connor lasterketa buruan aritu den txirrindularia talde horren isatxean malgukiaren egiten ari dena, eta poliki-poliki protagonista guztiek ere Sean Quinn ikusten ari gara, taldearen atzekaldean, gaur honek ere ez dio helduko, oso indartxo ikusten ari garena, esan behar noen Julen, Thorstein Trojan, baina atzo eskatu zen idan, eta nik lanak egin ditut.
1: Oso ondo.
0: Eta erakutsiko dizuet, nola, ahoskatu behar den, ba, lideraren izena. Ze, hau garrantzitsua da. San didate, hau baino pixka bat abestuago, pixka bat exageratuago. Bueno, beharko dugu, hemen volumen gehiago man, nire lagunak ez duelako volumen edo ahots gehiagirik atera, baina hau da.
4: Thorstein Trojan.
0: Entzun berriro?
4: Thorstein Trojan.
0: Bi bokal daudela esango nuke nikor. Ez? Teizu iruditzen Trojan. Thorstein Trojan.
4: Thorstein Trojan.
0: Liderra, Thorstein Trojan, gaur horaxe utziko dugu, Thorstein Trojan.
1: Bai. Ah, eta hor batxek bera ere sufritzen ikusten dugu orain, atzean geratuta. Lidelekoa nik uste dut, Ayuso gor egon behar du, beste biak ordua zenerako, pentsatu nahi dut, hor egon behar duela, bestela batxeko ikusten dugu orain sufritzen. Baina ez dakite, pentsatzen nintzen, tosten trene gizara joaren izena ere akaso, gaurtik aurrera inbeste ez dugula esan beharko, ze ikusiko dugu nola maitzen den etapa, baina...
0: Nik, apostu egiten dizuet jada, eta aposta bezingo dut behar bezala bete gaur, baina beste egun batean beteko dugu nahi baduzu, eh? Thorsten Troik, maiot horiarekin ikusiko dugula, behintzat datorren asteleneko atxeden egunera arte. Nik sentxez hori daukat.
1: Ikusiko dugu.
0: Aino Artola Zabal, arratsaldeon eta ongi etorri.
4: Arratsaldeon.
0: A ber, pixkat volumen gehiago amarko dizut hemen. Arratsaldeon, Aino.
4: Arratsaldeon.
0: Zuk uste duzu Thorsten Troik helduko diola maiot horiari, gaurko etapata gero. Zazpi minutu eta 48.7 segundu kabantaia du, 8 minutu.
4: Ontzan begikin bidatu dizut gaur, eta ba gaur gogorra da. Ez, Turmaleta daukagu, azkeneko igoera daukagu. Wow, apustu beharra bota zu, eh?
0: Venga, apustu pixkate aletzen joate aldera. Uste duzu gaur Troin etapako lehen 15 artean egongo dela?
2: Nik uste ez ez.
1: Nik ere ez.
0: Ados, ba...
4: Zu bai, nio.
2: Hiru bat.
0: Ez dakit.
2: Bestia zan bitabi, olizatia, oseak.
0: Entzuleok, nik hemen apustuak egin marko ditut behar bezala. Ez dakit, egin marko dugu eskapada burruntzira, edo jargira, edo horrelako bueno, jatetxe batera.
2: Berdin tapako zapatutare, juguinak ez.
0: Julen, guri egokituko zaigu, gonbidatzea. Beste apostuen bat badut hortik ere ordaintzeko orio aldean, hemendik besarkada bat,
1: dena ez esan,
0: garat
1: dena
0: eta, ez esan. Eta gurrutxagari.
1: Kobratzeko baldin badau, baina ordaintzeko baldin badau.
0: Ordaintzeko da, baina pake hartzen du ordaintzen duenak ere. Eta
2: kobratzeuna gehiago.
0: Bai, ba, ea ba urten udara hontan hartzen dugun tartea horretarako. Baina nik apostua, entzuleren batek apostori horri heldu nahi balin badio ere, ba, uzten diogu, apostua egiten gurekin, eta nola baite jolas egiten. Eta hemen Julen, ba, Lotto Sudal taldeko ziklista bat.
1: Parepentre.
0: Bai?
1: Parepentre, zazpi parepentre kabitzen dira, errepidearen zabalera horretan, hone daukan bizkararekin. Akaso egingo zuen saiakeraren bat, ez dakit, mendateko puntuak hartu eta mendiko sariaren leia horretan sartzeko. Kilometro bat geratzen zaio, oraindik ere mendate pankartarako, eta atzean ikusten ari gara, ba, bueno, UAEkoek bere ritmoan jarraitzen dutela, igoeraren erdia, baino pixka bat gutxixiago egindu Nils Politek, orain Team Wellen sari da, taldea gidatzen, oraindik ere hor ikusten ditugu, ba, beste hiru behintzat ikusi dizkiogu.
0: Bai, eta Del Toro zertxo baita atzeratuago, bai, bizmen beraz, parean.
1: Ondo bidean hor behar dute Magnultik, hor behar du Adam Jaitsek, hor Del Toro hor da, Pogatxar bera ere bai, Bermes ez dakit hor izango den edo ez, eta hor ari gara ikusten erigo batean, Valentin Parepentre honek behintun irabazi zuen, duela urte batzuk, eta uste dut, ba, berak ere esan duelako, etapa garaipena lehiatzearekin batera, ba, gustatuko litzaiokeela, ez, mendiko sariaren lehia horretan sartzea, eta aspeneko puntu horiek nahiko ditu akaso, baina orain, uste dut, ba, beste bidelagun bat ere batuko zaiola.
0: Bai, bai, eta gogotxu dago, eh?
1: Leni Martínez bere izango da akaso, honek ere helburuetako bat duelako, mendiko saria, baina ikusiko dugu, UAEk 700 metro hauetan, ba, uste note dien, ze kontu hori da, UAEk uste badi hartuko dituzte.
0: Eta entzulea gogatuko du, Aurelien Parepentre izan da, Decathlon taldekoa lehen geratzen ikusi duguna, bian haietan zaharrena, eta nolabait indartsuena esango dugu, Valentin Parepentre, Sudal Quick Step taldekoa, oraintxe protagonista izaten ari dena, eta baieztatuko dugu, baina izan daiteke, hain zuzen ere Leni Martínez bera, oraintxe atzetik aurrera, ba, Parepentreren gurpiera, heltzen saiatzen ari dena, eta Sean Quinn erakusten digute hor bere referentzia, 44 segundutara Julen, bueno, gaur maiot horia nolabait berreskuratzeko aukerari izan zezakiena, baino uste du Thorsten Troik baino desente nekezago izango zaiola gaurkoan bide hori egin ahal izatea. Eta Leni Martínez ote den oraintxe izango dizuegu entzuleok, baina sentsazioa ez, gorpuzkera eta ibilkera ere hori xedu ez, Julen?
1: Bai, ni uste dute bera izango dela, eta akaso uste du gainera Bahrain taldean lehi honetan sartzeko interesa izan dezaken bakarrenetakoa bera dela, ze Tiberi bera atzera geratzen ikusi dugu, Tiberi ez dago, gauza askotarako egia esan, eta orain txebiak parez pare jarrita, Leni Martínez eta Parepentre, 300 metro, ba, mendate pankartarako, eta gogoratu, lehendabiziko mailako mendatea izaki, lehendabiziko postuan pasatzen denak, 10 puntu bilduko dituela.
0: Alex Bodenda lidera mendiko maiotean 13 punturekin entzuleok, Nicolas Prudon 9 punturekin bigarren, eta Raul García Pierna 3. 7 punturekin, baina nahikoa behera egin behar da, ba, besterako puntuazioietan, aipatzen arengaren gizon hauek topatzeko, oraindik punturik gabe dabiltzan ziklistak, baina, ba, lehen mailako mendate honetan, turreko lehenengo, lehen mailako mendatea, gaurre igotzen ari direna, eta uste dute hemen, ba, Leni Martínez entzat izango direla 10 puntuak, esprinestuan hortxe, Valentin Parepentrerekin, ikurriñak dagoeneko, Pirinetako giro hauetan, esprinestuan nahi bai, baina esango nuke, Leni Martínez egera mandituela, ba, gaur 10 puntu horiek eta selkapen nagusian bigarren kokatuko dela, oraindik ikusi behar, ba, Turmaleteko gainean punturik lortzen ote duen. Arestiak, izango dira puntu horiek, eh?
1: Uste dute...
2: Hortik aurrera.
1: Bai, Turmaleteko puntuak ez da ginik, baina...
0: Kontuan izan, zortzi garrenak ere puntuak jasoko ditura bai. Turmaleten. Bi puntu, lehenengoak, hogei.
1: Susmoa daukat, Turmaleten, uste badak idala nor bartuko dituen puntuak.
0: Bai, hain garbi daukazuia, eh?
1: Bai. Nik oso, nik gaurko eta pari sekulako beldurra diot. Sekulakoa gainera, ze iruditzen zait... Turra hasieran ua eta alde ikusi dugu, dena nahi horretan, etapa garaipenak, nagusitasun hori, une oro erakutsi nahi hori, eta gaurkoan zentzu horretan uste dut pare-pareko etapa daukatela, talde oso indartsua daukatelako, eta liderek indartsuena ere beraiek daukatelako, eta zentzu horretan uste dut, ba, Turmale, ikusi egin beharko da, ez da, Pogatxarrek ere ze gorputzaldi duen, akaso egunero ba, ez delako gorputzaldi bera izaten, baina, uste dut, Turmaleten lasterketa asko gogortu, gero Pogatxarrek bera jo, eta esan duguna, behin Luzan Soberera jetxita, Kabarniko igoera horretan, Pogatxarrek sekulako aberia egin dezakela iruditzen zaiz, igoera, ba, eman beharreko igoera da, maldaz handi egia ez dena, baina 19 kilometro dira, beraz, ba, ez dakit niri behintzat, gaurko etapari zentzu horretan beldurra handia diot, Pogatxarrek sekulakoak eta bi egin ditzakelako.
0: Eta hemen txiritsi zaiguna oraintxe, Julen, Aitor Aierza lankideak helarazi digun, guri ies egin digun pantailazo batek, uste dut minutu batzuk lehenago gerratu den zarbait dela, nire etapa ikusten aritu nahi, zainan momenturen batean enuen ikusiko, irrati komunikazio horietan, Red Bull Bora, Hans Groth taldeak, esan die bere txirrindulariei, you see that it's Kahar Ural Movistar and other small teams.
2: Leno esan duen, bai.
0: Kusi duzu.
2: Bialdu jate, bai. small teams.
0: Oso gorra, hau, eh?
2: Bai, batez ere Movistar entzat.
1: Red Bull taldean, Patxi Vila zaldago, estafean?
2: Bai.
1: Patxi Vila Movistaren ere gontzen, horrakaso, labana dantza txiki bat ere, aluntz eta honuntza, labana gaidean.
0: Baina uste dut, hau, datorrela, Renko moztuta geratu den momentuaren belduretik. Ze hor, oldan iren eraso bat ikusi dugu, mugitu dira Movistarrengo batzuk ere.
1: Oite iru talde daude turrean, eh?
0: Galtzen ere behar du traketxa gizonak, eh? Edo pertsonak, edo hau esan duenak, eh?
1: Dakite, maila esaten dena klase aldetik, ez dut uste gehiegi asmatu del nik komentario horretan. Horrela, hotzean irakurrita, eh? Gero ez dakit duko, testu ingurua eta ikusi egin behar da, baina guk egiten dugun irakurketa hotz honetan, ba, ez dakipa. Baina tira.
2: Bai. Eta askotan horakotan, isilduta geldituzare.
1: Zenbat irabazten den.
2: Bai.
1: Bueno, irabazi baino gehiago ez galtzea.
2: Ez galdu.
1: Ez galtzea. Hau airikitakoan askotan orduan galtzen dira eta ez dakit. Bai. Bueno, besterik gabe. Erakutsire egin dute, esan edo, komunikazio asko lehendabizi erakutsi aurretik, ba, komunikazio horiek nolabait ere komatxon artean badere filtroren bate pasako dute, hau erakutsi egin dute, beraz, bueno, ba... Norberak egin ditzala, ez? Bere irakurketak eta horari gara ikusten Batxeken taldetxoa, ba lasterketa burutik, etxera gidatzen ari den UA edoan talde horretatik 40ren bat segundutara, baina horrelakoetan esaten da, ez? Orain jetxiran akaso sartuko direla, baina lehendabiziko maldetan atzera geratu baldin badira, ainoainaki, ba aurrengo maldetan ere ondo bidean berriz ere atzera egin berrute Batxek eta konpainiak.
4: Bai, a ber, normalian olako igoera batian, ez, ja denbora galtzen dezunean oso zaila izatea berriro gorputzei buelta eman, ez, eta hurrengo igoeran berriro aurrian edo eroso aurkitzea, ez, gerta daiteke, baino gaurkoan ere eguraldia bero da, ez, eta horrek ere gorputza guen dikana askoz gehiago zigortzen du, sentsazioare energetikoki ere baju gozoaz, eta, bueno, lehenengoan agian sartuko zea, baino zaila izaten daia bigarrengoan sartu, ez, eta herrimo hori aguantatzea bai.
2: Ba, eta gaine pesatzea dena da, guain arte, guaekin duna da erritmo bat jarri, eta jendiatzean, pixkanaka guztien hasi. Guain ja borrokasteanen, eta bismakek ere zehose egin beharko luke, ez? Bestela, bere erritmotan juten balin bai abak, zegertatu guen. Orduan, guain ikan zailago izango, aurrean gauzak gogortzen direnean, gehiago gogortzen direnean, atzekoak sartzeko guain ikan aukera gutxiko.
4: Bai, Turmaletan ikusten hasiko dela... Etapa gaurkua moitzen, seguraski irabazleare hortik aterako da, ez? Eta, ba, hoxe, behin olako igoera batian, erritmoan igotzen dane igoera batian, geratzen zeanean, zai izaten da horri buelta, ba, korputzei buelta ematea.
1: Zentzu horretan, esan dugu, azken kilometroak denakora edo dena bera direla, ez dagoela ordekako kilometrorik, beroa, aipatu zuzukainoa, horrelakoetan ikusten ari gara, turrean etengabe, urpotoa goiti bera botatzen, burutik bera, izotzak sartzen, beste kontua delikadurarena da. Horrelak gora eta bera zabiltzanean, ba, jateko denbora hartzea ere, ordekarik ez dagoenean, akaso bueno, zailagoa da, ez da hori zaindu beharko da.
4: Jetxierare onak izate jandian, ez? Biribilgune askore ez da honean, teknikokire eskatzen ez dizunean, bueno, aprobetsatzen dezu jetxieroitan ere jateko, ez? Baina nik uste gaurkoan ere, bueno, ba, elikadurarekin ez da despistatu behar, baina are gutxigo despistatu behar dezu en hidratazioakin, ez? Importantia dia, gero gaineare 2000 metrota igotzezean ean, ez? Hidratazioa o deshidratazioa ondigua izaten da, eta hor ez da despistatu behar. Antzanei norbaitek, neronduan dago norbaitek beti esate ziren, aurreikuspenak beruak izate balin bazian, ez? Hidratazioa beti astezala etxetikan, eta hor ezin ginala despistatu, orduan. Bueno, ba, ikusten da, ez? Egualdia bero da, desnibel positiboa 4000 metrotik gora gabiltza. Ordun bada etapa bat asko zaindu behar dana, bai, gatzak hartu behar dianak, elikaduran zaindu behar deuna eta hidratazioan are gehiago.
2: Eta hor dago beste gauz bat. Deshidratazio puntu bat sartzen denean, edo gorputza berotzen dihoan nanean, jateko gogoa juniten da. Gutxitu egiten da. Eta hor, askotan izaten diren arazoak da, tendentzia izan gehiagieatea, edan besterik ez, hor, egarria da horako, eta logikoa da, baino aldi berean gutxigo jatea. Eta horako etapa batean, jatez pixkat usten bali madezu, gaur egun izan dian gaina tendentziak ez, gehiago jan, karbohidratuak landu, eta guztioi, horako egun batean gertatu daiteke oso errez, ez bakarrik deshidratazioak hor da hola, gorputzak asimilatzeko likido kopurua mugatua dauka, orduan askotan gehiagieateak ez dizu gehiago lantzen, hainoak esan duen bezala, hobe da kombinatzea ondo gatzakin eta bar eta ean behar dena, baino horrekin ez aztu, naiz gogoa ez eukik janin behar dela.
4: Egia da ez, Iñakik esaten duna ez, jatea dana, solidua jatea dana, gehiago kostatzen da, beti olako etapat, olako berua egiten duen etapetan, ez? Orduan, gehiago tiratzen dezu geletatik, zer gertatzen da? Gelak sartzeite, ura sartze du, likido pioa sartzen du, eta gerta daiteke ere, kalte egitea, eta azkenian botakan ere bukatzea, ez? Orduan, zaila izaten dira...
5: Hor dator, entrenamenduan ere, bai. Sistema digestiboa entrenatzearen... Bai. Kontzeptu hau batzutan arriskutsu xamarrare baten na.
2: Bai, baina batzutan astutzen dena da, nik beti zatez, edari isotonikoa, eta hautsak daukagu. Isotonikoa, hipertonikoa, hipotonikoa, norberak egiten du zenbat konzentratzen du nura. Edari bat preparatu eta balin badao, izan daiteke isotonikoa, baina zuk hautsa botatzen balin bazu, zuk ingozu. Edo hiper, iso, edo hipo. Baino aldi berean, eta inoak ezaguen esan duenakin, tendentzia gelarekin eta gela asko sartzen direnean, ura konzentrazioi urdailan egiten duzu. Eta orduan zer gertatzen da, naiz ura asko sartu, ez da ondo zurgatzen, zergatik konzentrazio altua delako. Eta hori izaten da beti izaten diren, nik uste ez beharrak.
5: Momentu baliatuko dut, Julen, entzuleok, txaskarrio bat kontatzeko. Badira urte batzu, zazpi urte edo, afari batean kuadriakoak arrotu zitzaizki dala, erronka bat egiteko ezintasunean. Erronka hori zen, Julen, ondo kontatze aldera, Tolosatik, zera, lekuen berreti gora, San Miguel gora larko bukarera ino iritsi, Tolosara bueltatu, oinez uzturrera igo, jetxi, biziletartu izaskunera igo, eta jetxi. Jo, kontua da, nire lagunek esaten zutela, ba ez dakit, San Miguelera iristeko behartzirela, ez dakit zen baden bora, eta nik, ba, akaso beraiek bezain beste kirole egiten espanuen ere momentu hartan, urte batzu biziletan, kirol eta kilometro asko egindakoak nintzen, eta referentziak banituen. Eta orduan, zazenean baino, benetan ari zarete ez da behidatzen, seguraski inoiz egin ez duzuen bide bat edo, eta ba, bueno, azkenean, bari, arrotu eta apostua. Eta orduan nik izan, bueno, orain, nik banera matzan orduan igual, bost urte bizileta ikutu gabe, edo oso tarteka ikututa, zazenean, bueno, ba, egin beharko dut, baina demorarik ez dauka, eta apostua azte betean zen, da horren egin nuen benko, bizileta kotxean sartu, eta San Miguel igo referentziak hartzeko. Ni hartu nituen ere buruan.
1: Biziletan, ez da?
5: Biziletan hartu nituen erreferentzia kilometroero. Zer gertatzen zen bertan, ba, buruan eukitzeko eta jakitzeko noraino ez dutun ezaken eta noraino ez. eta ez itotzeko gero ez ustekoetan. Eta egin nituen, bastakit bizpairu saio pare bat ordukoak, iru ordukoak, bizileta gainean, ba, ipurdia pixkat berregiteko, ze aspaldi kulote bat jantzi gabe, edo urtean behin, edo bitan ateratzen nintzen, edo. Eta orduan Iñaki errati bile ditu nion. Iñaki, zera, hau zagat eskuartean. Eta egia esan, oain txetzeki ato sondo, ze jan, ze edan. Eta gogoan dut, Iñakiren, informazio hartatik, datu bat eta zen, hipotonikoa behartzuela izan edariak. Alegia, konzentrazio gutxiko gatz mineralak, ez dakit orduan borne txea ere hemen ibaze bien, edo horrelakoren bate hartu nuen, eta ura aterakoan ere, ura eta gatzak tartekatzea, iaia bide guztian zehar, uste torretan geratu ginera, gero, ez dakit, platanoren bat, barritaren bat, eta hor adostu genuen elikadura plana. Bueno, ba, 6 ordu eta 15 minutu eta gero ni negon kroketa batzu jaten kuadriarekin Izaskungo tabernan, eta kuadria guztia gogaituta, ba, iaia brometan irabazi nuelako apostura. 8 ordu eman zizkidaten hori egiteko, eta 6 ordutan amaituta zegoen, eta orduan 2 orduko margena nuenez, ba, kroketa batzu jan genituen Izaskunen. Baina oso gogoan dute datura, ez, eta orduztik irakurri izan dudanean, eta elikadura modernoan, eta usteot hau, bai, oso presente dagoela, ez, konzentrazioa altuegiak ere, ba, sortzen duela asimilazio eza, eta hori, batetik, entrenatu ere egin behar dela, hidratoen asimilazioa bezala, ez, gaur egun ziklistek 120 gramo orduko hidrato konsumitzera iritsi daitezke, baina hori, izan daiteke, estanda egiten duen bomba bat zure urdailean, hori behar bezala landuta espalima dago denboraldian zehar.
2: Eta lare bat daude batzuk ez duela hori asimilatzen, eta 80-etik pasatziarekin nahikoa dute, edo 80-a iristea. Hoi egida tendentzia bat izan dela, bakoitzian gutxigo entzuten nahi naiz, 120 gramuko orduko horrekin, eta 80-etik, eta batez ere oso, nire beti esatet, etapa luzet izaten dinean. Nik ikuste ditutenen kadeteak hemen lau gel atera baino lehen entzun dutelako ez dakize txirrindurarik edaten dutela, ez dakizen bat gel. A ber, mesedez. Bi orduko lasterketa bat egin gel bat nahiko izango litzake, zuk ondo. Esperako janaria egin bali mazu, gosaria edo baskaria ondo egin bali mazu, ez da zu asko zaz gehiago behar. Eta hor izan da, a ber, hau ere esan behar da, informazio komerzial gehiagi badaola, hortan, ez? Interes asko daude, bakoitzean enpresa gehiago daude, danak saldu behar dute, bakoitzea beri esaten du, eta gero adibide bezala jartzen digute, maratolariak egiten duna da, eta ba, bi ordu eta minutu, edo bi ordu bera jisten dunak, edo biziketan, ba, oitako, ezke pogatxarek egiten du, eta bestea, pogatxara laiz, oia laiz maratolari, bi berrogeita marren korritzea una kilometro, berrogeita bi kilometro.
5: Eta ikaldamakik 25 urte bizileta gainean, gorputza garatzen pixkanaka aruntz, ezta?
2: Inorkestu esaten, zenbat ordu pasaditun hoi probatzen.
1: Hori da, hori ere landu.
2: Hori entrenatzen.
5: Eta ensaio horror gauzak planteatzen, eta guazen konzentrazionetan probatzea, hau, eta ze sentsazio ematen dizkizun, eta...
4: Bueno, pixka bat ere badago... Bueno, batetikan badazkagu ez komunikabidetan agertzen dian, eta gelak, eta guzti hori ez, eta bai ikusten da, eta tendentzia gero eta ondigua da, eta ni jutena izenian kadet eta juvenietan ere eskuak burua botatzeitu salen, hauen noa joazti, hiru lau gel maiotian sartuta, ordu terdiko bi orduko karrera batian, edo juvenil batzutan bi ordu terdikuak ez. Hor ni ikusten dut sartzen dela, eta importantia da, ez, eskoloitan dauden zuzendari entrenatzaileen funtzioa, ez, askutan astute zaigu kadet eta juvenietan, bueno, ba, garapeneko mailak diala, ezteko mailak diala, eta hoi eskaloi, goiko eskaloi hori erakutsi baino lehenago, ez, azpiko eskaloiak erakutsi behar diala, ez, horregatik, bueno, ba, kadete bati ere erakustea badiozu, ba, bere abituamenduan sar dezakela platano bat, sar dezakela esnesko boio bat Nutella batekin, ez? Eta gero, bueno, entrenamintutan ere nolabait erakutsi behartzaile, ez? Nolabait hori ere entrenatu egin behar dela, ez? Baina pasatzeka bapatian profesionalen eskaloi batea kadeten eskaloia pasaga, ez? Orduan, bueno, ba, horor, bai, importantia da, eta ni mendikan botatzen dut, eskoletan dabiltzan zuzendari entrenatzaileak ere badaukaten rol funtzio garrantzitsu hori.
2: Nikolakok eta fakultaten honen eta klasean baten eta eztabaidak izaten itun, ba, jendea etortzen zarako, ez guain izatea, tanto txirrindulare batek eta beste batek, bestea ba, indarrik egiten zuna proteinarekin, daula, eta nik izaten, bidamien daude, kuadrante batzuk, elkarteak, Europako elkarteak, munduko elkarteak, elikadura elkarteak, kirol elikadura elkarteak, eta hau esategu. Printzipio soil da. Fijatzen balin bazate eta nik urtetan hortaz fijatu izan naiz, zenbat tendentzia izan dira ia urtero ateratzen direnak, goratzen zate, elikadura modu baten inbiartzala, gero bestetan gantza karbohidrato gutxikin atera biartzala, ez dakize kontzeptukin, gero gantza bereziki ola gehiu erretzen delako eta aurreztu egiten delako, entrenatu behar dela baraurik, gero entrenatu behar dela janda, eta urtez urte gauzak aldatzen bali bai.
5: Eta xira jantzita, arrabolan bi ordu egin pixua galtzeko asmotan, eta egiten genuen gauza bakarra deshidratatzea zen.
2: Claro. Eta pixua galdu...
5: Baina hau zuek, ondo ezagutu duzu, eh?
2: Bai, eta gero ur botila eman eateko, eta ia pixua irabazita.
5: Olako...
2: Errekuperatuta. Baina nik esaten nahi nezena da, urtez urte aldatzen bali badira, eta talde bakoitzak bere zaiak eragiten du, baina ez da oinor ezaten duen, hau da funtzionatzen duena, hau da ikuste duena. Aldatzen bali bada, horrek esan du, horrek danak, teoriak diala, jendeak probatzeula gauz ezberdinak egiteagatik, guen ikusi duguna, ez, temperatura jisteko, bakoitzak beri egiteu. Batzuk lepoan jarri, beste batzuk ukondoak sartu ukubaten, besteak egiten.
1: Eta horrein dela zen beste urte, txarrazela esaten zen, ura botatzea eta horrela
5: zen batetan esan dugun, eh? Nik uste dut, turreko kontakizun hauek egiten hasi ginen 2019an, naiz irratian, orduan txea ari zela aldatzen gaia, baina duela 10 urte, oraindik ura gaineti botatzea txarra zelaren uste hori, nahiko eratuta zegoen, ziurrenik oinarri zientifikori gabe, baina bat zegoen. Nik alare...
2: Oinarri zientifiko batekin, eh?
5: Bai, bat zegoen.
2: Askotan, botatzen dan ura hain hotza dago, oso beroa zoa zenen, hotza erortzen bali mazizu, igual zirra bat botatzeizu. Osea, hobe da askotan, behai eman eta behar botatzi hau, gainean, eta fijatzen bali mazate, guain gehienak daukate bidoi bat urarekin bakarrik, eta asko egitu beak burun gainen bota, beak badakite ze temperatura da. Askotan ur asko sasotzagoa jartzearekin, ez da gorputzaren
5: zat. Izotzak mesede gehiago egiten du lako termorregulatu pixkanaka, ez? Horre, gandorrean, kokatu eta gorputza hor dihoa osten, baina ez kolpetik zapla bat, ez?
4: Ez dihoa kolpian da.
2: Eta askotan izotza eta jintonikan hobeto dihoa.
5: Hori etziozu esan, Unai Iribarri telefonoaren bestaldean daukagu. Unai Iribar, arratsaldeon eta ongi etorri naiz irratiko kontakizun ontara.
6: Arratsaldeon.
5: Bueno, ez dakite zure ibilbidean ere, Unai, gazte guazara hemen izketan ari garenak baino, joera horiek ere aldatu diren, ez? Zer egin ura, izotza, egia esan zu profesionalismora iritsi zarenetik nahiko kokatuta egonda, ez? Ja, izotzaren eta gorputza hostiaren teoria hau, baina ziurrenik kadetetan eta juvenietan, ba, oraindik bestelako joerak, elikadurak eta horrelako dantzak ere izango ziren azken 10 urteotan goi-goi mailan egon zareten ontzako.
6: Bai, a ber, bueno, ni kadetetan ta ezin nintzanen, ba, bueno, justu bideo batekin ateatze ginen, ta jateko ez errez, esango nuke, ja, juvenietan igual ateatze zinan barritan batekin nola gominola modukon bat edo, baino gelak ere, ez, ja, 23 urte zazpikotan, ja, bueno, hor ja ezin nintzan igual gela gehiago sartzen, ba, bueno, ura, eta, ba, bueno, gatzak eta olako bideoi prestatu gok, baino bueno, gara joitatik eno hain arte, mundu bat aldatu zein edo bai, horretatik bai.
5: Zalantzari gabe, aizu hemen ari ginen, gatz mineralekin bueltakan, Iñaki Arrati Belire galdetu behar diot, ze gatz mineral behar ditugun, ze esaterako nik, hemen daukat, Aquarius botila bat, Iñaki, eta bota diot biztazoa, eta Aquarius botila honek dauka sodioa, alegia, gatza.
2: Gatza da sodioaren klorurua.
5: Hori da, ados? Bueno, hemen, nik irakurriko izu ze jartzen bai. Duen, eta zuki itzulpen egi guzu. Hidratoak 4,4 gramo, horietatik azukreak 4,4, alegia.
2: Azukrea.
5: Aquarius hauka ura, azukrea, eta gero, gatza jartzen du 0,05 gramo, nik ez aiz erratik esan izuen sodioa, hemen jartzen du gatza, 0,05. Hori da, sodio klorurua.
2: Bereziki sodioa da.
5: Zinka, 0,08 miligramo, eta selenioa, 4,5, ez dut ikurra ulertzen, Iñaki, UG edo... Referentzia balioa edo.
2: Unitate generala, unitate internazionala.
5: Hemen...
2: Gatza, zink eta selenio dauden kantitatean, ez du ez ariten.
4: Iñigo, zaborreta gota bezuloi.
5: Baina, zeharra daun.
2: Horren arazoa izan dan? Karbohidratoak, azukrea. Aquariusa ez da edari bat, lasterketan eramateko. Hoi, hiperkonzentratuta dago.
4: Ura eskatuko izulago.
2: Hipertonikoa da.
4: Ez, ura, gorputzak ura eskatuko izulago.
2: Claro. Eta hoi oso, oza, bukaeran Aquarius bat edatia errekuperatzeko ondo dago. Orduan ez tezulako hainbeste ura behar errekuperatzeko. Baina hori adibidez lasterketan eramateko ez da batena. Eta hortik garrantzitsuena, sodioa. Galdetu jasun semirela da, horregatik gatza esate dugu. Gatza, baino gatza. Eta garai baten, olako preparatuk etzianen,
4: gatzakin indra.
2: Gatza, limoi pixkat, bai. Eta punto.
4: Egia da.
2: Egia da, gero galdetzen ziaten, ni guatzen naiz, ani ontan, bale bat ibotatu, eta sin itzanen, itzali batzutan da. Eta gatza, eta nik etxian preparatzen dut, ondo dago. Baldin badak izuze konzentrazioak erabili behar dituzun. Orduan, aterazian produktuak, zate, zu botatzen bali mazua, leka kantitatea, ba, nahiko esango litzake. Eta hortan, beti, anekdota bat, eta alemanin gaudela, ikerketa bat ingen duen, orduan, aterazan, dako produktu baten sustantzia, eta potean, ikarra zuten, da jartzen zuten, iru dosi litro erdiko. Eta guk, analizatu ondoren, bildu ginen, departamentu, entorri zean, hango, io iru persona de laborategik bat, eta esan genien, hori konzentrazio gehiagizkoa zela. Hori etzala, lasterketan erabiltzeko. Eta orduan, esan ziguten, hori egia da. Eta guk ez dugu jartzen non hartu behar da, horretik harritzen hau bain jartzen dutenean durante la carrera, después de la carrera, osea, berdina da, carrera bitartean edo bukaeran. Eta esan zigun, guk ez dugu esaten, badakigu, zuek esaten zuen hau ladala, baina gero, komertzialei ezin dugu esan, bestela, irupote saldu beharren bat salduko. Arazo komertzial bat da, askotan.
4: Nire baimenakin ja, unai hor daukagula, aprobetsatu nahi de galdera bat iteko behai.
5: Hauski.
4: Nere garaian etzeolako, ez, badirudi zezarra, gehan, bai ez. Bueno, baina gaur egun, karrerak bukatzen dianean, ez, ikusten ditugu danak,

0: eta batez ere ba hoi errekuperazioa azkartzeko edari bada, eta hoize, ba nola baiteko antiinflamatorio modu baten de bai lan egiten duna, eta hoize, antioxidantea, antiinflamatorio modu bai, rekuperazioan ba azkarrago laguntzen dula. Eta hoi horrekin batea, ba hoize, gero proteina eta karbohidratoz osaturiko ba beste edari batek hartzen deu, recoverio deitzen diuna, eta gero ja hortik oita gero ba ja bazkaria edo bueno bostetan ite duen bazkaria, bostak zeiak alde ite duen bazkaria bi.
1: Elmuga lerroan ere ikusten dugu alako tetrabrik txiki bat nahiko ikusi den azken urtetan, batez ere ez dakit binegoke adiez beti hartzen du, baina hori ere uste dut nahi hortik doala, ez dakit gerezi, abi, hori da.
2: Bai, hor remolatxak eta dokena da ausido nitrikoa, eta hori antioxidante, honek esan duen bezala, antioxidante oso potentea da, asko, eta hori bai ikertua izan dela, eta segurazki produktu ezberdinen artean gehien ikertua izango den produktu bat da, eta hortarako erabiltzen da, baina hortarako ere ba pixkat esan duna ez bukaeran nik hasiaren ez diot zentzu gehiagir ikusten, eta bai unek esan bezala ondoren ba logika da. Eta gaur egun tendentzia, ba karbohidratuak eta proteina pixkat beti izan egindan bezala.
3: Bueno, lehen oite zian partata tortilla.
2: Baita ere.
1: Bueno, beste kontu bat asko aldatu den urte hauetan, eta da, hidratuen asimilazio denborak zehaztu direla. Bai. Eta ulertu dugula bi ordutan hidratoiek ez dira glukogeno bihurtu, eta hidratoiek zure akumulaziorako balin badira ondo, baina lasterketarako balekoak ez direla.
2: Ez direla.
1: Nire garaian gozaldu arroza gozaltzen genuen, bai. Goizeko 10etan lasterketat egiteko.
2: Horregatik.
1: Eta alperrik zen.
2: Eta zenbat aldiz esan detoi eta denetatik izan diate. Baina, bueno, norbera beriagin. Bai, hoi egia da, eta denbora zerdian, bai egia da, gaur egun ikertuan guztiekin karbohidratoaren asimilazioaren denborak ezberdinak diela, eta karbohidrato desberdinen kombinaketak asko egin du, bagero, bai lasterketan, oso gutxi dela. Ez dugu lertzen muskuloa oso gutxi iristen dela jaten degunatik, baino bai, bai notatzen dena da, ba jendea askozaz errexago errekuperatzen dela egun batetik bestea.
1: Eta postoa galdu dingo dut, Thorsten Troy sufritzen ari da taldearen atzekaldean, geratu da Matteo Jorgensen dagoeneko, geratu da Decathlon taldeko Richitelo bera, 6 bakar xamar geratuko da kilometro hauetan, oraindik Bismarck baditu aurrekalde horretan, esango nuke behintzat Piganzoli, Kus eta ez dakit, Armiral eta Kampena Ertz, uste dut binegorekin.
4: Kampena Ertz lehen atzeratuta eman digute Aspeneko igoeran, ez dakit.
1: Haigens izan daiteke bestela, ez dakit. Lau gizon ikusi ditut Jorgensen geratu eta gero ere.
4: Turraren webuneak, esango dizute, Piganzoli hor dagoela dio, eta Piganzolirekin batera, Kus ere bai, hor legoke, binego noski, hor dagoela, beraz, hiru hoiek ematen ditu Bismaren ordezkari modura, eta Haigens ere bai. Beraz,
1: lau egon goli ala iruditu zein
4: bai.
1: Eta oraintxe, ba, bide lagune izango du Uno Ixa taldeko Anders Halland Johannesen, ba, Thorsten Troik. Eta uste dut hori izango dela, berarekin utziko duten gizon bakarra, ba, Tobias Halland Johannesenek bere aukerak borrokatuko dituelako. Eta Bismako ziklisten gurpilean, hortxe Piganzoliren gurpilean dagoen hain zuzen ere, ba, Renko Evenepoel, haren gurpilean dagoena, ba, Bora taldeko beste ziklista bat, hor ikusiko dugu, bakoitzak ze paper hartzen duen Florian Lipovits, atzean dagoena berriz, Tobias Halland Johannesen Uno Ixa taldeko txirrindularia, eta hortik aurrera hainbeste gizon ere zira geratzen, Paul Seixas hor dago bi taldekiderekin, Julen, hori edo bakararekin, hor zalantza sortzen zait, segituanea ba, motonek atzerako bidea egingo balu, bien bitartean, ba, ikusten dugu UAE taldea oso osorik oraindik, edo oso osorik, esan nahi dudanean da, iaia osorik, ez erabat osorik, baizik eta nahiko kompleto esango genuke, Tadej Pogačarrekin batera Isaac del Toro, Brandon McNulty, Adam Yates, eta egit Wellenseko oraindik taldean jarraitzen duen?
4: Ez Wellens atzeratu da.
1: Beraz Groscharner da azken gizon hori. Eta TS Benot berriz, ba, motorrean hemen pixkaret malgukiaren egiten, ez dakit Jorgensen dero latzean datorrena.
4: Eta beraz zen uste dute, 6-6 geratzen zitzaion bakarra, beraz 6-6 uste dut, bakarrik geratu dela, Benot beti ere, atzetik aurrera orain etorriko dela dirudi, baina Benot eta 6-6 izango lirateke Decathlonekoak.
1: Bueno, ba, 6-6 turreak ere horrela beharko du gertatu. Richard Carapaz ere ikusten dugu hor, esango nuke hor atzekaldean ikusten ari garen beste Red Bull taldeko txirrindularia Jane Hill libera dela, eta asko gehiago zira, baina nik hor, iru Decathlon ikusten ditut, Julen.
4: Iru.

0: oraintxe iritsi da, bai, oraintxe iritsi da esan da bezala ties benot, baina esan honuk erritxitelo geratu baldin bada, gaur Nikolas Prodom izango dela.
1: Ondo bidean bera behar luke.
0: Orain bai, motorra horretik atzera, ikusiko dugu bada hemen Tadej Pogačarrekin batera, esan da bezala UA etaldeko bost ziklista, aurrean Felix Groscharner, eta bere parean, ba, Isaac del Toro, eta Adam Yates, baita Brandon Magnulti bera ere, Tadej Pogačar boskotean, talderik indartsuena horrengo, zemen Jonas Binego, Adam Yatesen gurpilean, motorrak atzerak egite eskertuko genuke, zibuple, esango dugu, hauza ederra litzateke, hortxe da Sepkus, hortxe...
1: Igantzoli?
0: Esan da bezala Pigantzoli, Renko Ebenepo el Pigantzoliren gurpilean, hor da Florian Lipovitz, orain helikopteroak ea bairu diori zertxo baite atzerak ematen digun, gorpuzkeran ere antzemango ditugu eta, hortxe ikusten ari gara Lidl Trek taldeko bitxi rindulari behintzat, nik esan nuke Lipovitzen gurpilean dagoena Eskelmos bere izan daitekela, eta Derek Giere talde horretan dela, Ayusorekin zalantza gehiago daukat. Baina izan daiteke.
1: Horreko eguneak dio, orduala.
0: Orduala, eh? Ea ba, irudi hori zertxo baite bai. Zabaltzen diguten, egia da helikopteroaren eguna izaten ari dela, neurri handi batean. Plano motz gutxi eta helikoptero asko ikusten ari garela.
1: Hinli.
0: Eta hori Hinli bera, ba, geratu berri dena, hortxe lastreketa zuzendariaren ibilgailua. Egia da taldean murrizten ari dela, hemen hogei ziklista izango dira. Egan Bernal, esango nuke ikusten ari naizela hor. Hortxe esango nuke igita bera dagoela, tubor bat ere badago. Talde horretan
1: Storerak izango da kaso?
0: Izan beharko luke, bai, izan beharko luke.
1: Eta Groscharneren erritmoan, Esan nahi dute, Tourmaletik gotzen Groscharneren erritmoan ari da tropel nagusia, 9 kilometro geratzen dira mendate pankartarako horrek esan nahi du, 4 kilometroren buruan Lamongire iritsiko direla, handik gora, hasten da gogorrena, beraz, ba, ordura artekoak Groscharnerek egiten baldin baditu, nik su artifizialak espero ditut.
0: Bueno, eta taldeara bat hausten ari da, hemen 12 gizonetan geratuko da, edo 15 gizonetan segituan talde hau. Arratxaleko 4 ditugu, guk saltu egingo dugu bizi-bizi azken ordukoaren bila entzuleok, eta segituan, ba, jarraituko dugu Tourmaleteko igoera honi 9 kilometro geratzen zaizki oraindik, eta esan da bezala, taldea bakantzen ari da eta nola, baina Itxaso Leon lankidea Bilboko estudiotan zai dugu, eta aruntze egingo dugu segituan salto azken ordukoaren bila Itxaso Leon, Arratxaleon.
2: Kaixo, arratsaldeon, babai laurak diren honetan, kontatuko dugu Marko Samorre paileak bere esku dituela jada 301 jauregitxoa eresteko alderdien alegazioak, eta orain ebatzi behar du auzi artxibatzen duen, auzipetuen defentsek eskatzen dioten bezala, edo instrukziarekin jarraitzen duen lekukoei eta perituei deklarazioa hartuz. Hoiek, akusazioaren arabera erabakigarriak izan daitezke Getxoko tokiko politika aztoratu duen jarduera polemiko horretan deliturik izan den ala ez ebazteko orduan. Berrikuntza gutxi alderdiek aurkeztutako idazkietan, Algortako bihotzean luxuzko etxe bizitzen eraikuntzan parte hartzen duten zinegotzi jeltzale hoien, udal teknikarien eta enpresetako ordezkarien artean ikertutako 10 pertsonen defentsek diotenez, 1845 eraikin bereziara istean etzen deliturik egin, PPek eta EH Bilduk egindako akusazioek ikerketa judizialak aurrera jarraitzeko zantzu nahikoak daudela azpimarratzen duten bitartean. Geroxeago sakonduko dugu hoietan.

0: Kontatuko dugu ere maiatzaren amaieran greban zegoen irakasle bati bultza egin zion polizia espainiarra inputatu gisa deklaratzera deitu duela Valentziako 16 zenbakiko instrukzio epaitegiak, beti ere eldiario.esek jakitera eman eta fiskaltzak baieztatu duenez. Osotasun moralaren aurkako eta lesioen balizko delituengatik erantzun beharko du. Gogoratuko dugu emakumeak lurraren kontra jo zuen aurpegia eta ondorioz sudur trenkada utzi eta kokotxa ubeldu zuen. Ekintzak biraltasun handia lortu zuen sare sozialetan eta oihartzun berezia izan zuen Euskal Herrian, izan ere ertzaintzak Loiun Gazarako ontzidiko kideen aurka kargatu eta 8 egun eskasera gertatu zen Valentziako hau. Kasu hori ere grabatuta geratu zen eta mundu osora zabaldu ziren irudiak. Gertakarien paralelismoak agerian geratu ziren, baina erreakzio politikoak eta polizialak oso bestelakoak egon ziren han eta hemen, naizek garaian jaso zuenez. Hala, Valentziako kasuan Espainiako gobernuaren ordezkaritzak urrengo egunean iragarri zuen disiplina espediente bat irekiko zuela aipatutako agentearen aurka. Espedientea izapidetuko da emakumeak gertakariengatik salaketa judiziala aurkeztu duen arren eta horregatik ez da geldiaraziko. Salaketa horrek eragin du uniformeduna inputatzea sekuentziaren argitasuna delata. Euskal Herrian Global Sumut flotilak ere iragarri du herri akusazio gisa kereila kriminal bat aurkeztuko duela aireportuko karga harengatik. Polizia jarduketan parte hartu zuten agenteen aurka jardun horren ardura zuten agintarien aurka eta Binen Zupiriaren aurka zuzenduta dago Lakuako segurtasun saileko arduradun gisa. Oraingoz ez dago horren ondoriozko jarduketa judizialik, saiak ireki zuela esan zuen barne ikerketari buruzko berririk ere ez dago.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, esan behar dugu duela ordu bete baino gutxiseago istripu larria izan dela AP bat errepideko 134 kilometroan, Bergaran alegia eta Gasteizerako noranzkoan errei bat itxi dute eta autopilaketak sortu dira. Ostera errepide osoa ere itxi dute eta desbideratzeak seinaleztatu behar izan dituzte, beraz adi inguru hoietan, esan bezala Bergara inguruan bazabiltzate, eta bestalde gaurko eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzaren eskutik datorkigu.
2: Giro beroarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta ezegonkortasunak ere jarraipena izango du egunaren bigarren zatian. Goizpartean, iparpartean eta bereziki kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar desagertzera egingo dute eta desagertu ostean lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da eta zerua nahiko urdin egongo da. Arratsalde erditik aurrera ordea berriz ere bero hodeiak garatuko dira, hegomendebaldetik ipareki aldera mugituko dira bero hodei hauek eta han hemenka ekaitz ematen du beste utziko dute. Arratsalde erdian edo ilunabarrean lehenbizi ekaitzak lurraldearen hegomendebaldean emango dira, bereziki Araban eta ondoren gau partean aukerarik handiena Nafarroan izango da eta orduan ekaitzak handiak izan daitezke. Goizpartean ipar isurian ipar haizea ibiliko da, ego isurian ego haizea, arratsaldean iparaldeko haizea lurralde osora zabalduko da bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Gainera ekaitzguneetan erneseren haizeboladak oso gogorrak izan daitezke. Temperatura minimoek behera egingo dute eta orokorrean 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz zertxoet gora egingo dute eta lurraldearen hegoaldean beroa zakarra izango da. Ipar partean maximoak 26 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
0: Arratsaldeko 4:05, 4:06 berehala, hori dugu kontatzeko oraingoz. Eta hitza itzuliko diegu beraz, Inigo Asensio eta Julen Goikoetxea lankidei. Turrarekin goaz.
3: Eskerrik asko Itxaso León, turrarekin goaz eta turrarekin nola eta unerik edernetakoan pigantzolik ere ezin du, eh? Adi entzuleok 7 kilometro besterik ez zaizkio falta Turmaleti, eta 7 kilometro faltan garen honetan, besterik ez, bai, parra egiten du Iñaki Arratibelek. Tadej Pogacarrek aurrean du Del Toro, Adam Yates eta erritmoa ezartzen ari den McNulty. Alegia, UAE taldeko laugarren ziklistak txikitu ditu denak. Geratzen direnak oraintxe Jonas Vingegaard eta Sepp Kuss, Renko Evenepoel eta Florian Lipovits, Juan Ayuso eta Matías Esquelmos, Richard Carapaz eta Paul Seixas, Lenny Martinez, Egan Bernal eta Tobias Halan Johannesen. Oraintxe ikusi dugu Pigantzoli geratzen ari zela, ikusi dugu horre ere harremana galdu duela Seixasen taldekide zen Prudomek, Julen, eta beraz, Seixas dagoeneko bakarrik dago, Egan Bernal taldekide bakarreko ordezkari, Karapaz taldekide bakarrarekin, edo taldekiderik gabe, hobeto esan da, barkatu, bakarka, eta Leni Martinez, gaur mendiko maiotaren borroko horretan, ba, oraindik ere esperantzak izan ditzaken ziklista, Ayuso asko zobet ikusten ari gara, ez dakik gulen zer gertatu zaion, baina badirudi ondo dagoela, hemen balin badago gaizki bintzat ezin du egon, eta Matias Esquelmos, Leni Martinez, Tobias Jalan Johannesen, Karapaz eta Egan Bernal, Bibora taldekoak, Ebene Poleta Lipovitz, Bibisma, Kus eta Binego, eta Lau UAE. Esan dezakegu, pentsatu nahi dut, gaur, magin ulti momenturen batean, geratuko dela, baztertuko dela, ordurako, bestek nola duten egoera, nola bizi duten lasterketa ikusi beharko dugu, baina oraindik ere Pogatxarri, Del Toro eta Adam Gies geratuko zaizkio mendate horretan, eta oraintxe Pigantzoli hortxe metro batzuk galduta, baina 6 kilometro, 5 metro faltan nahiko lan, eta atzetik Ramses De Bruin, Jalan Johannesen, Thorsten Troinen talde hori minututa 30 segundutara. Ez da ikaragarrizko galera oraingoz, baina honen proiektzioak helmugan maiot hori nekez defendatzera darma. Orain Karapaz ari da geratzen, urrengoa Bernal izango da. Eta hau dena magnulti egiten ari da entzuleok, zelako sarraskia sortzen ari dena, eta poliki, irudi ederrenetan murgiltzen ari gara Turmaleten igoera historiko honetan, baina gaur pankartapetik irudo logizon pasako aldira, Julen?
4: Eta elkarrekin pasako dira, hori da bestea, banaka pasako dira, ikusiko dugu, oraindik ere gutxi gara kalkulatzen zuten, 45 minutuko igoera duela Turmaletek, gogoratu, Santa Maria de Campanetik igotzen ari dira, laster Lamongitik pasako dira, igoeraren azken zati hori da, penditziko gorrenak dituena, eta ondoren, baresetik barrena, Sansoberera jetxiko dira, eta handik egingo dute Gabarnirako igoera, inigo ikusten ari garenarekin, eta izaten ari den bilakaerarekin, pixkanaka, banaka, geratzen joango dira txirrindulariak, ikusiko dugu, UAX erabaki hartzen duen, esan nahi dut, Magnultik noraino iraundezake, nik uste dut Lamongin jada Pogatxar benetan ondo baldin badago behintzat, Adam Yatesek beste estutu bat emango diola, eta horrek ere eraingo duela bakandu handiago bat, oraindik ere 6 kilometro geratzen dira, asko da, mendateari asko geratzen zaio, esan nahi du, norbaitek aurrera egiten baldin badu, diferentzia handiak zabaldu daitezkeela, eta uste du gainontzekoak, bai Bismako biak, Red Bulleko biak, Seixas bera, Ayuso, uste dut, irrika gehiago dutela, gauzak bere horretan joan daitezela, ze mugimendu gehiago etortzen baldin bada, akaso, beste bat ere estutasunen ikusiko dugu.
3: Eta hemen, ezagutzen duzue hau txau, ez da? Supergood, Brandon, supergood, nik uste dut hori.
4: Eta beak erantzun gainera.
3: Beak erantzun.
4: Ondo noa.
3: Oño, Pogatxartzen, ez da?
4: Pogatxartzen hori, akaso bai.
5: Akaso bai.
3: Ne, iruditu zait.
5: Ni ondo noa.
3: Magnultiri oso ondoari zara esan diona. Pogatxar izan dela, eta Pogatxar eta Magnultik erantzun diola.
4: Ikusiko dugu, Magnultik esku eramaten ote duen...
5: Esketza hitu ditu.
3: Baina ez da momentuan filtratu egiten dute.
4: Bale.
3: Ez, hau ez da tadei.
5: Ez. Hoi taldetik.
3: Hau. Igual hori bai.
5: Igual hori bai.
4: Pogatxar.
5: Bai, ez que erantzuten du ni ondo noa.
3: Bai, uste dute tadei bigarren hori...
5: Bai.
3: Hori izan dela. Tira ba, seigarren etapa turrak eta gaur turrak hankazgora bukatzeko aukerak ere askotxo dira. Ura goiti berakolkotik botatzen ari direnak eta ze Julen...
4: Magnultik kendu da.
3: Magnultik kendu da, egia da, barkatu, enez konturatu. Eta Magnultik kendu bezalaxe, nolabait, taldearen isatxean jarri da, Egan Bernalen isatxean, baino ari da more ematen.
4: Hori izateran indoan, lehen erikusi genuen, bat UAE-ko bat taldearen isetxan geratu zen, eta epelak entzun zituen. Taldetik alde egitaden egin zuen, azken erako. Bueno, alde egin zuen, bidali egin zuten, joan egin zen, ez dakio.
5: Bueno, ez dakio. Eta guain hor dago.
4: Lidelen dago.
5: Eta guain hor dago.
4: Hori dira muturrezurra goiek. Hori dira aurpegiak, hori dira... Uf.
5: Bai.
4: Adam Yates ikusten ari gara erritmoa mantentzen ari dela, Lamongi inguru horretan, ez dakit... Espero duzu, Aino Iñaki Lamongitik aurrera Turmaleten zurik?
5: Bai, nik pesatze baietz.
0: Bai?
5: Bai, gutxin ez iru lau. Nik uste zaiatuko bala juten eta ikusiko du. Binegor, nik ondo ikusten nahi nahi zena da, Ebene Pol da, Arpegi ona dauka. Kus, adibidez, nahiko behartuta ikustet, baino Ebenepol nahiko txukun hilotzen.
3: Bai, bai. Nik ere Ebenepoli trazado itxura ona hartzen diot, baina aurpegikera hori aurrez aurre bizitzeko aukera izango dute, hainbat euskal zalek eta horietako batzuekin bat egitera goaz, Ibon Uriondo, dagoeneko 5 kilometro faltan garen honetan, oraindik zai izango da, kilometro terdi faltan dira kokatuta, Xabier Mikel Azparrenen lagun eta zaleak, haren aitarekin Mikel Azparrenekin grupeta elkarbanatzen dutenak, grupeta horretan Xabier Mikelekin ere kilometro batzuk egindakoak badira, eta asko ikasita eta telefonaren bezaldean dugu esan da bezala Ibon Uriondo, arratsaldeon eta ongi etorri, naiz irratiko kontakizun ontara, Ibon.
6: Bai, kaixo, arratsaldeon, bai.
3: Bueno, animatu zarete, Xabier Mikel lehenengo zurmaletetik igarotzen, lehenengo zurra egiten, gaur eraso eta guzti, Beno Konor norberak nolabait jaurti du, gerora uste dut taldeak erabaki duela, bueno, hau ez da bidea, gaur ez da eguna, goazen atzera, baina protagonista izan dugu, eta zuek zaizarete turmaletenaren lehenengo pasaera, eta beti historiko tzat, eta beti norbere, bueno, oroitzapenean geratzen den igarotze horretan, animoak emateko, ze giro daukazu taldean, eta ze gogo gorkoan?
6: Bueno, guetorri ginen aste artian, grupetako bi, Purun eta Takarpa jartzea, eta, bueno, zizton ilusioakin, giro asko dago, gora etorri gara pixkat eskapadan sartu dalako, baina bueno, gero zete ekipuak esan diola zera juteko, eta bueno, hemen zai ilusio asko ekin, ze bueno, oso gaztetatik bere zera ibilbidea gertutik jarraitu dugu, eta bueno, ilusio handia da turrian ikustea, denengo aldiz.
3: Guretzat ere ilusio berezia da, gure mikrofonoetan ere behin baino gehiagotan izan dugu eta arekin asko ikasi dugu nahi, baina kontatu behar dizuegu eta entzulei ere bai, Del Torok erritmoa pixka bat estutu duela, haren gurpilean bakarrik Tadej Pogačar geratu dela, ezin duela Binegok, ezin duela Pol Seixasek, ezin duela Renko Ebenepoelek, eta ez genuen aingoiz espero, baina ugarta zitekela ere bagenekien, orain Florian Lipovic iruditu zaita atzetik aurrera ere heltzen saiatzen ari zena, baina munduko txapelduna da orain erritmoa ezartzen ari dena Tadej Pogačar bere gurpilean Isaac del Toro, eta dagoeneko metro batzuk galduta, arnase luzeagoan pixkanaka akaso helduko da, Jonas Binego, baina hankaz gora jarri dute lasterketa. Kilometro faltan zarete, esan da bezala Ibon, eta pentsatzen dut bertan, bueno, turmaletak berak beti eskaintzen duen giro paregabe horretan, beroa, eguzkia, jendetza, beti da esperientzia bat turmaleta.
6: Bai, harrituta delitu ginean, bat ez ere aste artian ia lekurik ez egon, ja kotxia furunetak usteko, eta bueno, topatu genuen lekua eta lasaitasuna pixkat. Eta bueno, geroa, jendetza, bizikletan, izugarria izan da girua, eta bueno, gaina hemen justu norvegiar batzukin topatu da, eta traineru bat montatu dugu, eta egia zean, izan da oso pozgarria, eta ambiente oso ona, eta gustoa, bai, ambiente jatorra, euskaldun asko ere, beti dezela, eta ondo.
3: Haizu, munduko txapelketan Norbeian jalanek gidatzen du trainerua, hemen norbeiarrak eta euskaldunak elkartu zarete, traineru hori nor gidatzen du, nor da patroi, Ibon?
6: Bueno, golpea ematen norbeiarra, hankekua euskalduna eta indarra gehien behar danetun euskaldunak.
3: Beraz, tostak ondo banatu dituzue traineru horretan eta giro paregabea egin duzue. Entzuleok ari gara, Xabier Mikel Azparrenen lagunekin eta haren, aitaren Mikel Azparrenen grupetako kideekin izketan, baina kontatzen ere jarraitu nahi dizuegu, Tadej Pogačar bakarrik dela lasterketa buruan. Atzetik Jonas Binego pixkanak ari da hurbiltzen, geratu da dagoeneko Del Toro, Lipovic da ondoen kokatuta Binegorekin batera, Seixas pixka bat atzeratuago, Ebenepoel atzeratuago, gaur turmaleten dagoenak gozatu behar du etapa historiko batean, ze hau benetan ari da historikoa izaten, eta oraintxe Seixas Lipovicen gurpilera heltzen ari dena. Jonas Binego Pogačarren gandik 8:09 ezain urruti zirudienarekin, gertazitekenarekin, 8:09, 20ra da Seixas, hortxe tartean Lipovic, 25:00 dagoeneko Renko Ebenepoel. Lipovicek ikusten du Binego, Binegok ikusten du Pogačar, tarteak ez dira ikaragarri handiak oraindik, baina ari dira zabaltzen 3 kilometro, 600 metro faltan. Aizu Ibon, galdetu barri zugu, Xavier Mikelekin ere harremanetan izango zinaten egunotan, eukidituzte, egunak nola baite lanerako, taldekako orlojupeko eri ere oso espezialitate ba zehatza berarentza, Xavier Mikelek maite duena, baina nola ari zaizue kontatzen izaten ari dela lehenengo turrau, guk oraindik ez dugu tarte hartu berarekin hitz egiteko, egingo dugu datozen egunetan, baina kaso zuek izan duzu tartea, ez, ikusteko nola ari den berarentza turra joaten.
6: Ba, bai, jun aurretik oso lasei omen zegoen, eta gero, ba, turra ere nahiko lasei dihoa labea. Gehien bat, diferentzia ondina topatu dena soinuakin. Ez dutela ezer entzuten, amesteko jendeetza eta horroakin, ba, hori da txokatu zaiona. Bestela, gustoa da biela, lasai, disfrutatzen, eta alde hortatik, ba, pozik dago. Eta, bueno, gu ere pozik.
3: Ba, gu ere pozik, noski hori jakinda eta nahi genuke, oraindik protagonista ikusi, baina gaur ere, ba, olako etapa batean, minutu batzutan balin badere, lasterketa buruan ikusi dugunean, hartu dugu ikaragarrizko poza. Lasterketan kasgora da, Ibon, gozatzen utziko zaituztegu, Pogatxar segituane, zuen parean izango duzue lasterketa buruan, 8 segundutara dator binego, baina 6 dagoeneko 31ra, eta hortik aurrerakoak, benetan, gozatu, animatu txirrendulariak, animatu Xavier Mikel Azparren, eta eskuminak grupetako guztioi, eta Mikel Azparren berari ere.
6: Bale, nigo, mi esker.
3: Eskerrik asko zuri, Ibon Uriondorekin aritu gara entzuleok, Xavier Mikel Azparrenen zaleak antxe dira, Tourmaleten eta Laister Pogatxar euren ondoan izango dute. Hemen mailean berreskuratu nahi nuke analisia, hasera batean binegoren galera ikaragarri izango zela zirudien, bueno, ari da, nolabait porrotori mantentzen.
5: Bai, nik uste.
3: Barkatu, porrotaren neurria mantentzen edo, bai.
5: Bueno, porrota edo... Pero, bueno, irutzez egu gaitxik joala, baina bidan, hola joan behar da, eh? Bai, getatzen da, nik uste pixkanaka, distantzio hori gehitzen jongoala. Ez da keilik izango, oiekia da, baina, bueno, ja ateratzen hasiko ala. Eta nik ez dakit, zeixasek dun.
3: Ba, 6 ari da, nolabait erakusten turrontako podiumeko hautagai, eta uste dut hori zela beregan espero zitekeen gehiena ere.
4: Bai.
3: Hautagaitza hori behintzat, ba, hortxe erakusten ari dela. Horrein txepo gatxaratzera begira, 2,5 km faltan. Distantzian da, 9 segundutan da Jonas Binego, honek elmugan zer suposalezaken beste kontu bada, baina 6 ari da poliki-poliki Lipovitzen eta Deltororen gurpilera heltzen, eta hori ikusi beharko da. Aurrera egiteko aukerarik baote den, atzetik jazarpenerako ere espazio gutxi, uste dut, lasterketa nahiko norberak bere kabuz lehiatu beharko duela.
4: Bai, hor nik galdera badaukat, eta berantzunik ere ez daukate, baina Del Torok espero zuen horrela bere ritmoarekin bakarrik lertu duen bezala lertzea, bai, akaso ez dakit, Pogatxarrek ez du eraso hori jo.
5: Ez du.
4: Del Tororen gurpilean geratu da, bira bakarrik geratu dira, eta ondoren, ba, Del Torok kendu denean, berak bere bidea egiten jarraitu du, eta nik uste dut, Binego nik uste baino duinago ari da oraingoz behintzate usten, baina oraindik ere mendateari 2 kilometro geratzen zaizkio, 2 kilometro geratzen zaizkio barkatu, 2 kilometro horiek gogorrak dira, eta ikusten ari gara diferentzia txantxaka egiten ari dena hortxe, 10-11 segunduren buelta hortan. Ba, gora egiten ari dela, eta uste dut, ba, Binegoren zatere psikologikoki une garrantzitsua dela, gaitasunez egoteaz aparte, ba, bueno, akaso uneko unean itxutua ez, Pogatxarrek askotan badakigu zer egiten den, Pogatxarrek askotan maldetan erasoa jo bai, tartea undi undiri zabaldu ez, baina gero, ordekan edo urrengo tarteetan, ba, bere rodadore izaera horrekin, ba, horre egiten du diferentzia, eta uste dut, ba, orain tantaka igotzen ari dela, eta orain ari zaiola min egiten Pogatxar Binegori.
3: Amabos segundutara joan da bantaia dagoneko.
5: Bai, eta lehen esan duzuna Del Torokin nik ere estetu lertu. Gauz bada tiratzea, eta gero, ja, aurren jarritzai honen, Pogatxar aurren jarritzai honen, zergatik jarraitu hor atzean. Gero gelditzeko, zego eski igual esango zioten, hau ez tala ire gerra, indarra pixa gorde eta beste bateako, eta guain, lasei jotzen nahi da, posixia zen aurretik.
4: Ja, posixia zorain irukotean, Lipovitzen aurretik.
5: Barabaitu.
3: Eta Pogatxarrek ez dutu egindu, Binego urruntzen ari da, baina 6 eta Lipovitzeren minutura eramaten ari da, eta ikusten dugu... Binego txikituta doa, Binego kestanda egiteko arriskoa dauka.
7: Eta jetxira guztia falta da oraindik.
5: Eta gero bestian askarra gokua.
3: Eta psikologikoki baino, estrategikoki ere iruditzen zait, Binego dendena ematen ari dela nolabait Pogatxarren gurpilera heltzen saiatzeko, eta bien bitartean, Pogatxar ari dira neurtzen. Orain gehixeago, orain gutxixeago, 20 segundu ditut, etaparen bilanoa, etapa nirea da. horre ere uste dut alde handia dagoela. Binego gehi segundotara orain Paul Seixas minutu batera, Ebenepoel minutu eta amazazpira, azkenean Ebenepoel eta Lipovitzen artean tartea, ez da hain handi izango, eta Ebenepoelen gurpilean direnak, ba Ayuso, Eskel Mos eta Lenin Martinez, eta Lenin Martinezek punturen bate lapurtzeko aukerarik, izango du orain dike mendate horretan. Ayuso da orain txerreleuan sartzen ari dena, hauek ere sufritzen, baino, norberak orain baloratu behar du, ez? Aurrera egiteko aukera duen, atzera egitea komeni den, Binego ari da gero eta Seixasen taldetik gertuago, eta gero eta Pogatxarren gandik urrunago, eta Unai Iribar berriro gurekin daukagu konexioan, Unai, neurri batean hau, espero genezakeen, eta gertatzen ari da. Akaso ez, gertatu den modua, ez? Iaia nahi gabe del Tororen errelebo horretan hautsi delako dena, baina mendatean Pogatxar bakarrik ikustea bazen aukera bat, Unai.
8: Errelebo, eraso hau, ez dakit. Errelebo oso indartxo izan da bintza bai. Nik uste hor, gero Laemondiko inguru hortan Bingegarre bain dula postu bat, berriz ere Pogatxarren gurpila hartzen zun, eta bueno, gerra psikologiko horretan, baino hor Pogatxar garaia izan da, ezin izan dio berriz gurpila hartu, eta momentu hortan ikusteko indela kilometro terdi edo, ba, Bingegarrek puntu bat jeitsi dula, bisoat bete indala, eta oentxe, ba, minutu erdiko diferentzia hoi ireki diola.
3: Aizue, beste kontu bat, Unai, bai uste dut, ari garela bai estatzen, nola bait, ez dugu esan honekin Seixas turrari irabazle izango denik datorren urtean edo bi urte barru. Uste dut, kontu hau nioki bardela esaten dugunarekin. Baina bai ari gara bai estatzen Seixas izan daitekeela goi mendietan ere, turreko goi mendietan, maila undian aritu daitekeen txirrindulari bat, eta uste dut, bueno, hori behintzat erakusten ari dela. Etapa bakarra dela, orain dikturrasko geratzen dela, baina sentsazioak unai badirela, ez, ziklista oso sendo batena, eta gaur ia indartsuenen parean, edo hirugarren indartsuena izaten ari dela bera.
8: Ba, bai, ikusten eka oso txirrindulari kompletoa dela, ez? Ba, temporada hasieratiken terreno guztitan ondo mugitzen nahi dena, hemen Euskal Herriko itzulin, ba, ikusi genuen Samir Helen, ba, 25-30 minutuko esfortzu, nolako esfortzu intzun, ez? Esfortzu motzagotan ere Liege baten ere egun bateko klasiketan Pogatxarren handik gertuna izan zen, txerrendularia izan zen, bakarra nola baiteko aurkaria izan zen bakarra, ez? Eta gaur berriz, ba, Turmaleten gora ia ordueteko esfortzun baten, ba, bere lehenengo aldiz izateko, ba, bertan dago, podiumeko leia horretan bete-beten sartuta, eta mendik aurrea ba ikusi beharko da hiru aste hoiek nola iraungo ditun, ez? Hau azkenen lehenengo astea da, lehenengo mendiko etapa, lehenengo etapa hola serio jarrita, eta bueno, a ber, errekuperazioi zemuz daraman hain gazte izanik, ez bere lehenengo itzulia handia izanik, ba, hiru astetan zehar, ez?
3: Nik enuke baztertuko gaur Binegok oraindik Sepkusen erreleboren bat jasotzea. Dendera kontatuko dizuete, oraintxe Binego 31 segundutara da, 6-asen taldea bat 15-era, baina Del Toro, Lipovitz eta 6-asekin segituan bat egingo dutera. Esango nuke, Sepkus, Remco Ebenepoel, Juan Ayuso, Matias Eskelmos eta Lenin Martinezek. Eta hor, ba ez dakite, Binego ez dote den bete dena baino gehiago beteko urrengo mendatean, asko zetzanagoa, aizeare sartuko da albotik, ari da jotzen orain ere eskuine inguru hortatik, baina Gabarnirako igoera etzanagoa, uste du psikologiko kire gogorragoa, ikusi behar, oraindik era 29 segundutara da Jonas Binego, baina esan da bezala atzean, nik maldan bera esango nuke taldeak batzeko aukera izango dela, norbaitek arriskuak hartzen baditu oraindik ora aukerak izango direla, eta Binegok baloratu egin beharko duela, Iñaki, Ainhoa, oraindik erreferentziek uste dut baietz gonbidatzen dutela, pentsatzera Binego korregon behar duela, baina oso luze egingo zaiolaren beldurra daukat, eta ez dakit Renko bezalako ziklista batek, azken mendatean ez ote duen azkenean Binegok berak baino rendimendu hobea emango.
7: Bueno, nintzurekin baina torrez, karrera geratzea, jetxira geratzea, eman behartzaion jetxira bada, eta gero gaina Gabarni penditzan, ez dakidan, 3, zerbaiteko penditza
3: bai, bat. Bataz bestekoa 3,7koa.
7: Bai. Eskaladore puru ontzako igoera bat, eta irutze zaite, Binegorrek hor sufritu egingo dula, zuk esaten dezun bezala izia sartuko da, eta atzian datozenak rodatzaile obia dia, eta gerta daiteke, naiz eta hauain momentu hontan ba 30 segundua bueno ya minutu batea eduki Olseixaz, ojo, a ber azkeneko igoeran gehiegi pilatze zaion Binegorri.
3: Ba, oraintxe Binego igarotzen 30 segundutara mendiko pankartaren azpitik eta laisterre izango dira Seixas eta bestelakoak eta ba Seixas eta Ebene Poelen artean oraintxe 20 segunduko erreferentzia esango dugu eta berriro gogoratu segituan Iñaki paso emango dizute bai Del Toro, Seixas eta Lipovitz direla jarraipen gertukoena egiten ari direnak Binegoren ondoren datorren talde horixe da baina 20 segundu atziako datorrela Ebene Pol, Ayuso, Leni Martinez, Matias Eskelmos eta Sepp Kuss. Eta hemen ere, ba, nik uste Jonas Binego kausnartu behar duen gauza bera, osnartu beharko duela Florian Lipovitzek, atzean Ebene Pol dakarrelako.
5: Bai, baina hor galdera da, danak elkartzeko Binegor denbora gehiago galdu behar du.
3: Bai, zalantzari gabe.
5: Hoi psikologikoki ez dakit.
4: Balantze hori ez?
5: Bai.
3: Eta egi guztia esan da Iñaki, oraintxe gehiago ari dira galtzen Ebene Pol eta Lipovitz Seixasen taldeak,
5: bai.
3: Pogatxarrekiko, Binego baino. Egon da momentu bat kontrako egoeran. Eta orain Lipovitz da mendiko pankarta baliatuta, ba maldan bera jaurti nahi duena eta kaso besteak ere atzean utzi nahi dituena. Hori ere estrategikoki ba zentzuzko izan daiteke eta horrek ere nolabait albidetuko lio ba Ebene Pol itxin bariz izatea. Bakarka balin badu hirugarren tokian, atzean utzi ditu Seixas eta Del Toro, ba izan liteke. Baina Binego egia da poliki poliki galtzen, baina aurpegikeran ustutzea arriskua gehiago zela eta Unai Iribar uste dut ba nahiko txukun ari zaiola heltzen nolabait bigarren maila horretan Tadej Pogačarren erreferentziari. Beldurra berriro diot hemendik helmugara geratzen zaion horrekin daukanik gehiago.
5: Bai, baina
3: txini Unai galdetu diot Iñaki, bai Unai.
8: Bai, bai, leno esan duen bezala hor bigarren ikustet berriz ere Pogačarren gurpila hartzeko esfortzu egin dula eta momentu baten bete dala eta iriki diola ba, 10 segundutetik 30 segunduko tarte horta iriki diola, baina gero azken kilometro hortan ba ondo itxi diola, oain ikusi beharko da eitxera nola dijon, ez dut uste Bingegarrek oain Sanso behar arte atzeko taletxoa itxengo dionik, eta horri ikusiko da Red Bullek zera bakitzen ez, Bene Pulta ja, Lipovitz elkartu edo ez, hor bestela talde politia indartsoa sortuko litzateke, bi Lidlekin, bi Red Bullekin, eta akordioa erabatekoa izango zala, bueno, erabatekoa, ba, Del Toro eta uskenduta, ba, aurrera tiratuko zuela, eta momentu hortan erabaki beharko zula Bingegarrek, aurrera edo atzera begiratu.
3: Mm-hmm. Jonas Binego 35 segundutara orain kontuan izan jaitsieran beti era referentziak nahiko dantzan ibiltzen direla, motorrek aurrera eta atzera espazioa egin eta ezin jarraitu horretan, ba nahiko dantza egiten dutelako. Seixasen taldea oraindik talde bezala ari zaizkigu irudikatzen, beraz Lipovitz eta Del Tororekin batera omen da Seixas. Minutu eta 29 segundutara Ebene Pol berriz 15 segundu atzerago, eh? Hor dantza, hor nork arriskuak hartu, nork ondoen jetxi eta galdetu dugu azken mendate horren inguruan edo aipatu dugu bataz bestekoa 3,7koa duela, 18 minutu, barkatu 18 kilometro, 3,7ko bataz bestekoarekin. Baina hemen gertatzen da badirela kilometro batzuk erabat lauakia, 1,6ko penditzean, 2,2ko penditzean, baina beste batzuk ba 6ra hurbiltzen dira, 6en gainetik ere badira gutxi batzuk eta orokorrean denbora gehiena 3 eta 4ko bataz bestekoetan igarotzen dutela. Badira momentu gogorxiagoak, hor platera inork ez dukenduko, ondo bidean ez du inor platera kenduko, eta hortik aurrera, ba bai, nolabait erlojupekoetan edota ordekan ondo moldatzen diren ziklistek, nik uste dut abantai izango dutela. Renkorentzat igoera hori egokiagoa izan daiteke Binegorentzat baino, baina kontua da mendate hasierara iritsi isterako ia 2 minutuko abantaiari izango duela Binegok. Eta Iñaki, ez dakit hemen ezote garen irudikatzen ari dagoeneko tur bat nun hirugarren tokia den borrokan dagoen gauza bakarra.
5: Ba, segurazki. Segurazki. Eta, bueno, eta hortan, eta borroka hortan, planteatu dezuna, ez? Lipovitz eta Ebene Pol, zeingo zenuke. Ba, nik utzi, bitalde jutia, eta albalin badute, atzekoak urbidu ditzela. Baina bestela, zeingo zu, itxinarazi, eta Kuss sartzia Binegori laguntzeko? Ba, ez? Bakoitza jungoan ikustet bere borroka egiten, da ikustezu. Mantentzen nahi dira, 15 segundu, 16 segunduko diferentzia ez talo zondila, eta Binegore hor mantentzen nahi da. Nik uste ez dijo ez dela elkartzea, eh? Taldeak bere baitan segiko.
4: datua gustatzen zaizkizue zenbakiak eta horrelako kontuak, hemen ikusi ditu Turmaleteko igoerari dagozkionak, Tadej Pogačarrek bataz beste 431 batio mugitu ditu, garatu ditu igoera horretan, bataz besteko abiedura 23,6 kilometro ordukoa, eta horre batio kiloko erlazio horretan 6,5-tekoa markatu du.
5: Bai.
4: Tadej Pogačarrek. Jonas Vingegaard berriz, 385 batio garatu ditu.
5: Logiko goa irutze zaitu.
4: Eta bere errendimenduan, denbora galdetu didazu hainua, 43 minutu eta 2 segundu. Pogačarren igoera, Vingegaardena 43 eta 34, orduko 23,3 kilometroko abiaduran, 385-tekoa, eta ba, batio kilogramoko erlazio horretan 6,6 eman du, Vingegaard.
5: Vingegaard.
3: Unai Iribar, ari gara datu eta batioekin, eta denak ere astakeri xamarrak dira. Gaur Pogačar Vingegaard atzetik datozenen datuak ere beldurgarriak dira. Hau goi maila da, eta goi maila horietatik kanpo esango nuke badaudela bi gizon oraintxe. Bata gehiago, Pogačar, bestea zertxo bai gutxiago Pinego, baina diferentziak orain dikor daudela esango nuke, eta datuek ere erakusten dituztela, ez da unai?
8: Bai, hoi da, ikusten nahi geha, bueno, espero zan bezala, bitxerrindulari hauek beste guztin gainetikan, bueno, ba, Vingegaard ere kontutan hartu da girotik handatorrela, ez dakit. Bueno, Pogačarren prestakuntza hori agian garbigoa izan da Vingegaardena baino. Eta bueno, gaur lehenengo mendiko eguna izanik, ba, nik uste Pogačar beak ere Montjuïcen ta ikusi zitun Vingegaardren, debilezi puntu hori ikusita, ba, gaur iaia turra erabakitzeko puntu hortan, ba lehenengo kolpea eman nahi izan diola, eta bueno, momentuz ondo izai bat atzen, eta hoin esate dezuen bezala, 20 kilometro gabarnin gora, terren hortan, falsoian hoi moduko hoi esaten dion terren hortan, ba askotan maldariko horrenen, baino diferentzia hundiok, tamina hundiok iten dien, ea, nola errekuperatzeuen Turmaleteko esfortzu honei, eta zi ikuste duen azkeneko igoera etxortan edo azkeneko 2 kilometroitan.
3: Ezpairik gabe, eta nire sentsazioa naiz eta Vingegaardengan tartea zabaltzen ari den, Pogačarren jaitsiera ez dela bat ere, ez dut esango azkarra ez denik, bat ere sendoa. Hainbat momentutan ikusi dut, desoreka edo egoeretan beldur puntxu bat ematen ari zaite jaisten, eta hori karratu nahi nuen maian ez da gizu iruditu zaizuen Iñaki, no?
5: Momentu bat zupen pare baten bai irutu zait, baina baita ere irutu zait Vingegaard lehenore biziketa biskat bi aldiz atzetik kunintzaiola biskat, orduan nik uste hain azkar jaitsi nahi dute eosin momentun olako mugimendu bat logikoa da,
3: eta jaitsiera garapenak mugitzeko modukoa da,
7: Ba, alderdi hortik gestezeana, da jetxira bat eman egin behar diozuna, ez? Horregatik esaten duen, ojo Vingegaardek guain, naizetatu Turmaleten, ba, 20 segundua pasa, badala guain terreno bat, hemen dikan gabarni hasier arte, eman behar zaiona, desarroiokin moitu behar dezuna.
3: Eta Pogačar asko ari da mugitzen egin, no?
7: Eta Pogačarrek badakigu terreno hortan asko mugitzen dula.
5: Leno esan dituzun datuekin, bai, batioak, ze batiotan idu absolutuak eta relatiba bat bakoitza?
4: Hor ja, ez du osuretan jarriko nauzu. Ez, nimen ikusten ari naizen datuetan ez dut ikusten...
5: Esan, beste batean lareun da goi togin piko...
7: 6,5 zan.
4: Jartzen du, bataz besteko estimatua, jartzen du, 383, 43 minutu eta 34 minutuko igoera batean.
5: Hori
4: Vingegaard. Eta Pogačarrena...
5: Kilogramoko?
3: Txen Julen, esaiaztu Pogačarren dato absolutua?
4: 381 bat jartzen du bataz bestekoa, 43 minutu eta 2 segundu.
3: Eta Vingegaardena?
4: 385, 43, 34. Eta jartzen du, Vingegaardena 6,6 ematen duela, eta Pogačarrenak 6,5.
5: Fidu, zaitu ez de, batio gehiago.
3: Vingegaard kiloko erlazio hobe ematen ari da.
5: Bai, eta askotan gehiegi itxutzuz geha datuekin, baino batak eta bestiak ez du ezer, nahi, batio absolutetan inoalako.
3: Gure esku egon daitezken datuetan 8 kiloko aldea dago bien artean. Jonas Vingegaard 48-48 kilo bitartean ibiltzen da.
4: Hori pixuaren jartzen du hemen, 76 Pogačar,
3: 48-48, 8 kilo. 8 kiloko aldea beraz bien artean.
5: Baino, eta askotan batio absolutuak muitziak lan, osea, gehiago ematen du pisoekin bakarrik. Orduan, askotan erlazio hori kontuz eduki behar da nola izaten den.
3: Ba bai, eta gauzat esango dizuet, Turmalet bezalako mendate batean, bien erlazioak Pogatxarren alde egin baldin badu, alegia, binegok 6,6 kiloko eta Pogatxarrek 6,5 kiloko mugituta, Pogatxar gehiago izan bada, Gabarniko igoeran, alde hori nabarmenagoa izan da, gravitateak eta penditzak binegorengan eskaintzen duen abantaila hori gutxitu egiten delako, murriztu egiten delako, erlatibizatu egiten delako, eta ba, are nagusiago egiten duelako Pogatxar. Ikusi beharko litzateke zein diren Ebenepoelen datuak, ze Ebenepoelek pixu asko galdu du, baina askotan pixu galerekin izaten diren potentzia galerak ere kalkulatzea oso zaila izaten da, eta tematu egiten gara, eta ikusi genuen Tom Dumoulinekin, ikusi izan dugu beste hainbat ziklistekin, pixua galduta erlazioa hobetzen dela,
5: baina
3: absolutuetan galtzen denarekin alderatuta oso gutxi. Pixua galtzen duzu, beraz, zatiketako hobeto ematen du emaitza.
7: Nere aragitan bizitu nunoi.
3: Bai, ezta, ze kontatuko dizu baino.
7: Korritzen ungaraigian, 40 kilotara jetxin itzan.
4: 40 kilo?
7: 40 kilo.
3: 40 kilo ari gara Espainiako txapeldun izan zinenean. 80 inguru hortan?
7: Orduntxe, egia da, bai. 80...
3: Ez zure urte honenak, Ainhoa, 80-ko hamarka da hasiera dira.
7: 80 izan nintzen Espainiako txapeldun.
3: Olimpiko ere, bai?
5: Olimpiako
7: ere, baina orduako ja... 80. urtean esango nuke, 80-ko urte hortan, bai pasanula orduntxe 40 kilotara jetxin nintzen, anorexia atletika batian erori nintzen, igotzen un, baino neskez nintzen ibiltzen, zelaian, baino ezer, sentimoik, ez nuen ezer ditzen, da gero ja, Olimpiadetako urtean 45 kilora egon izan. Pentsa,
3: 5 kilo, zure kasuan 107. 106 zazpi ziren,
5: Bueno, bronkak.
7: Ba, kristonak.
3: Zeinekin zenituen bronka gainoa.
7: Ba, niñak ikin, atxakin baino gehiago
5: niñak ikin. Eta gero aitakin, aita ditzesian.
7: Orduan, 5 kiloie gero antzemanun zelaian asko ez gehiago rodatzen nula, eta igueretan ez pentsa gehiagik galdu nunikan. Baina, claro, zelaian irabazten una, gero igoeran ere...
5: Fijatzen, ez tegoen izaten egiana, nuna ezia ateratzen. Diferentzia igoa, 40-56, ja justu behian da honen. Badi joa pixkat beraka.
4: Hau ja parezatzen ja, utzita da.
5: Askozaz, desarroil gehiago, batio gehiago mutu behar dianean. Eta hemen ja, batio absoluto dia.
7: Bai.
4: Hau horren ja parexatzean utzi, eta aldu zan soberera iristen ari, eta hor bai, horreman egin bertzai. Bai.
5: Eta ez tegu esan, baina zene galdu apustua.
3: Nik. Dagoneko Tadej Pogatxar lider virtuala da entzuleok, eta afari hori ordaindu beharko dut, naiz eta Unai Iribarrek ezingo duen gozatu, ba urruti xamarra golako, baina Unai, bizitza luzea da, eta Tolosan ere harrapatuko zaitugu afaltzeko moduan egunen batean, eta gozatuko dugu elkarrekin, ondo baderitzozu, baina konzentrazio giroan zabiltza, eta oraingoan ezingo du izan, ezta?
8: Bueno, ez dakit, afaltzeko fetxa hoi ja jarrita ez du, hoi dezakitena, hoi
5: negoziatzen.
3: Unai noiz itzultzen da bakizu
5: nire,
3: akaso orduan egin barko dugu?
8: Bai, hogeita irun, bueno, seien etorri ginen honea, sei iuntzen nahiatu nintzen honea, hogeita irun jeitsiko naiz ni beste taldekide batzukin, beste hogeita bost, hogeita sei arte gatuko die, nire kasun ordiziko klasika jeitsiko naiz, hogeita bosten, guztaien hogeita bosten dala, eta diegun lehenago voltatuko naiz etxea, eta ordiziko klasika, eta Donostiko klasika iteko intentzio horrekin bai.
3: Aizu, lehen urtean Donostiko klasikoa eta gero topo egin genuen hemen herrian, akaso egun hori urrengoa izan daitezke, egutegi aldetik zureta da faltzeko gokiak Iñaki? Osea, Iñaki ez zuk libre zaude beti Iñaki Unai?
8: Bai, karrera bitan, Donostiko klasikan batez de hor gastatuko den guztikin, edo anafaltzeko este problemik eukiko.
3: Egurtean, zintz?
8: Igual problemaz eukiko zuhango den guztikin beharraki. Gero ordaintzigo garaien.
3: Bueno, ordain ezina da, Unai Iribar telefonaren bestaldean eta presentzialki izateak ematen digun jakituria, beraz, hori egin azabok Unai. Baina lehen gurtean...
4: Matxu Wenzel.
3: Hori da, arekin zinen.
4: Arekin, aritu ginen. Ingelesa, zizarrita.
3: Julenek bere advance ikasketak maigainan jarri zituen, eta bide batez anekdotak ere iritsi ziren, ze oker ez panaiz, Unai Iribarrekin ingeleseko ikasketetan aritutakoa zinen, edo?
4: Han ezagutu genuen.
3: Ah, hori da, hori da. Ondo hori nahi, ondo hori
4: nahi. Han ezagutu genuen.
8: Merta, bai.
3: Bueno, bide bat...
8: Hoi esan barren justo traenen erorikoa ez, esan nahi izan unez.
3: Ez, enaiz konturatu barkatu ez. Beste kontu bat aipatu behar nuen, baina erori egin alda traien. Bai. Maiotoria lurrean, bueno, ba, maiotoria galdu eta gainera... Espero dugun minik hartu ezana, baina...
4: Nik uste gehiago duela tristura ezina eta pena.
3: Bai, negarrez aritzeko
4: tan ere. Taldekidearekin, ez?
5: Bai.
4: Taldekidea du.
5: Nik uste telkartzea zi joala, ikutzea zi joan, eta frenoi eman diola. Bida, eh?
7: Afiladorea.
3: Afiladorea. Taldekideak traza era ona egin du, esango nuke, barruruntz egin du.
5: Eta behar noa zi joan.
3: Baina berak, zuen, espero hain goiz...
5: Azkarrago.
3: Ibilbide hori... Egin behar izatea. Eta bire batez, ari nintzen esaten hemen ere inoiz aitortza hori egin diogu, laguna dugu, ogibide kidea ere badugu, eta neurri handi batean erreferente ere bai, Arritxu Iribarrek erretiro hartu berri duela, eta Unai Iribarrek atzo ere ba, bere sare sozialetan izebari mezu polita jarri zion, Unai Naiz Irratiaren uinetan dagoela eta gu ere hemen, ba, hemendik besarkada handi handi bat, eta eskerron hitzak emango dizkigu Arritxu Iribarri, arekin uste dut lan egin, ikasi, aritu, eta lasterketetan ere goxo aritu garela denak, beraz muxo handi handi bat Arritxu Iribarrentzat. Jarraituko du, lasterketan mordoa jarraitzen eta ziklismari lotuta zidur, baina izu, goza dezala erretiroa ere Unai, eta bueno, ba, pentsatzen dut zuek ere etxean bizi duzuen ziklismoaren zaletasun hori guztia, badagoela nola baite genetan murgilduta, eh?
8: Aizuk esatezun bezala, erretiratu da, San Fermin egunen, baino gaur bertan hortxe, Zurmaleten antxe izango zan Lamoñi ingurutik antxe hor bere familikin, bere bizemekin eta semen bikoteakin lauak antzien, eta ikustezun bezala, ba, erretiratu bai, baino erretiratu lanetik, bezala txerrindularitzatik hau ez dituzte inoiz erretiratuko danik.
3: Zalantzari gabe, ba hemendik muxio ondi bat, Arritxu Iribarri, maite dugun hone eskutik, uste du ziklismaren mundu honetan asko ere maite dugula, baina kazetari garen eta kirol kazetaritzan eta batez ere ziklismoan aritzeago egitu zaigun noi Julen, ba, are gehiago, ez, aitortza hori eta, bueno, eta erretiro gozoa opatzeko beharra, Arritxuri.
4: Zalantza izpiria bezuk esan duzu, berarekin lan egin, berarekin ikasi ere egin dugu, oraindik ere han eta hemen, ba, lasterketaren bat ikustera eta joaten garen ere topatzen dugu, hortxe dago ba, besteren artean, Euskal Herriko itzulian bertan, aurten azken egunean egin zitzaion aitortza hori ere bai, beraz ba, hemendik aurrera zuk esan duzuna, erretiro ona opa diogu eta bizitzaz gozatzen jarraitzea.
3: Nik badakit, laister egokituko zaiola, entrevistaren bat egitea, dobintzat eskaera hori helduko zaiola, ba, izan delako erreferente izateaz gain, nolabait aitzindari ere bai, emakumezkoen kazetaritzan, kirol kazetaritzan are gehiago, eta uste dut hori ere egokituko dela, baina gauza bakoitza bere momentuan izango da, gaur Lamoñin balin badabil, ba, gozatzen ariko da ziklismo etapa eder batekin, minutu eta hamar segundutara da Jonas Vinego. Eta horren bai, sortzen zaizkin niri zalantzak, atzetik 6a, 7 epoel, sepkuz, talde hau, oso gertu dago.
4: Arrapatu egingo dute, uste dut, berak eratu gabe ere, atzetik, uste dut orain errenko ebenepulek hemen, ba, asko egin dezakela, bidea egin dezakela, eta zentzu horretan, ba, Gabarniko igoera honetan, 30 segundo ari zaizkigu ematen, eta errenko ebenepul pixka bat baldin badago behintzat, uste dut, bine horrekin, bat egin izango duela.
5: Nik uste nahi nezen nada, zeixaz, pixka sufritzen, urratzek alden. Leheno mostuta zehon, oen elkartua, baina atzek alden daude mogustin, ez dakit.
3: Hogeita iru segundu besterik ez, Binego eta Eben Epoelen artean. Ea baga horren renko Eben Epoelek bigarren tokiaren bidea egin behar ote duen, egia da ibilbidearen zati hori oso egoki zaiola.
7: Oso.
3: Egia da, den dena esaten hasita, alako pixu galeraren ostean,
7: bueno, guen ikusi behar
3: Turmaleten hobeto behar luke, ikusi behar Gabarni nola dagoen. Eta Thorsten Troy, ba, oraintxe jipoituta, esango nuke, bai. Moralki, psikologikoki, ikaragarrizko min egiten ari zait, bere min hori ikuste dutxa.
5: Baina nik uste toz ondo indula. Eroria, badaki ez daukala zerinik, lasai, ondo sendatu, behidatu diote kolpe guzti nola zeuden.
3: Baina zorabio puntu bat erantzeman dugu, baina badiro di ondo dagoela.
5: Eta guen, atzetik etorriko den talde baten sartu, eta haikin.
4: Bide batez, autobus horreindik ez da Turmaleteko mendate pankartara iritsi, eh?
5: Horregatik, daukan demoa sartzeko.
4: Horreindik pasatzeko daude, beraz, jeitxieraren ostean, ba, Gabarningo raiekin bat egiten baldin badu, ba, gozo, bueno, pena hundi izango du, ba, ez duelako akaso lidertza horin berak nahi bezala defendatu, baina elmugar eristen baldima da, bakarko zauria konpondu eta datuzen egunetan ere.
5: Baina gutxinez, erori deneako, ja galduta zeugan.
4: Bai, bai, hori.
5: Ez du lagaldu, erori dalago.
3: Bueno, eta irri partxu dago Anders Jalan Johannesen eta parre eregiten ari zaio, ze momentu ederra entzuleok, ze momentu ederra, ze Anders Jalan Johannesenekin gurutzatu eta erori da, etapa guztia Jalan Johannesen, ez Tobias, baizik eta Anders esan da bezala bizkietako bat, bere zaintzan aritu da, eta bai horre, bai, balazta ikutu, ez du besterik izan, baina erorikoaren ostean, medikuek hartatu ostean, eta den ondo dagoela bermatu ostean, Jalan Johannesen zaizuen, iritsi da bere parera, bromat egin debata besteari, parre egin dute biek, eta egia esan, ba gaur Torsten Troi liderra, hain gogor eta sufritzen ikusi dugun horretan, ba egia esan berriz ere irripartxu eta ondo dagoela ikustea gauza ederra da, eta berriro, ba, etapa guztian zehar, haren zaindari izan den Anders Jalan Johannesen, ba, izango du zaindari urrengo kilometroetan, eta beste, bueno, ba, elburu batzuen bila joan beharko du te ziklista hauek, zeto bila Jalan Johannesen oraindik ari da sailkapen nagusi ona egiten. Eta hemen beste kontu bat esango dizuet, Renko Ebenepoel ari da dagoeneko basterrak nahazten, eta bere burua ezin aguantatuta.
4: Ui.
3: Lideltrek taldekoekin ez da baidan, Lideltrek taldekoekin ikamikan, horrela ez da. Hau ez da, nire ustez, Renkok egin behar duena, eta nahikoa du, eta urteak betetzen hasia da, esateko, batzutan jasangaitza dela mutilonen ezintasuna. Horren bakarrik saiatuko da, hasiko dira liskarrean, hasiko dira eztabaidan, seig aurrera, zuk balin baduzu doai eta gaitasuna, zu zara ziurrenik, talde horretan dagoen gaitasun, ibilbide, palmares, eta espektatiba gehien dituen ziklista, zuri dagokizu turrean hirugarren izan zaitezkela bermatzea, zoaz ba lanean aurrera. Zer binego izan dute 20 segundutara, eta berriz ere 40 pikura joan zaie. Zergatik eta, elkar ulertu ezagatik, Ayusorekin ez da baidan.
7: Izaera kontua da, Inigo.
3: Bai, baina izaera hori ere landu egin barko dute, ba. Pixua galdu duten bezala, xe.
7: Zurekin banatorrez, baina askotan bere norbean izaerakin lotutako, bueno, jarrera aktitudia da, ez? Eta Ebenepoelek jagoain dagon tokian dagona, beak egin behar duna da. Isixili jarri, talanian jarri, baina on...
5: Asia, protestan berriz.
4: Korto zirkuitoa gaurre.
3: Bai, ez dut tematu nahi honekin.
7: Baina askotan...
3: Baina gogaikarria da mutio, lehen.
7: Inseguride kontuak dira, ez? Grupo batian dijoa. Lideltrekeko beste bikin. Paul Seixas, gehi Isaac del Toro, gehi Sepkusekin, da esango duzu pasatzea. Ni hemen bakarrik jarri betela lanian, no? Ondo ikusiko balitz eta ikusi deu, ez? Ebenepoelek maila ona daukanean jartzen da rodatzen aurra aurrian eta beha isixili jutea, ez?
5: Eta zerretik ez dio bronka botatzen Lipovici? Bere taldeki deala, baina hor daude bakoitzak bere gerraiten.
4: Renko Ebenepoel eta Lipovicen arteko harremanean sua izango zela, nik pentsatzen nuen, eta ez dakit hor elkarbizitza hori bideragarria den.
5: Horregatik, baina taldekoak izan beharko luke zehose, ez? Eta hor bilok elkartuta, esan aurrean nahi balima dezue, jarri zaitezte bilak.
3: Gaur Renko Ebenepoelek erakutsi du berriro, bere landu beharreko espazio nagusia, ez direla ez batioak, ez pixua, ez bestelako duairik ere. Landu behar duena dela, gaitasun mentala lasterketa bat kudeatu alizateko. Eta oraintxe, Trek taldekoekin eztabaidan egotea, ziurrenik bera podiumerako hautagai nagusia denean egoera honetan, Lipovic berarekin talde horretan duenean, doaiei dagokionez ere, mendate honek berari mesede gehien egiten dionean, eta binego harrapatzeko 20 segundutari izan dutenean, eta berriz ere 40 segundutik gora daukatenean, da benetan heldutasunera heldu ezten, eta kasu helduko ezten ziklista batena, eta olako doaiekin, olako ziklista puxka batek,
7: egia da Ebenepoelek daukan kurrikulunakin ja, ez? Nik talde hortan ere egongo banitzak esan honek, ala, tira ze horrek, kurrikulun ondina zu daukazulako, agian gogo ondinare bai, ez? Leni Martinez ez esan behau, ez zu tiraka jarri.
5: Eta nik ikusiko ez zeiteten.
7: Nik ikusiko ez zeiteten, klaro. Baina hau nik uste dinigo dela txindraritzan barruan dagoen etika deitze zaiona, ez? Fuertena dan hasi behar du beak lehenengo lanian, hoy beti egin izan da hola.
3: Eta beti egin behar izango da,
7: claro,
3: ez hainoa?
7: Claro, eske ala behar du gainea. Ez norbeak jokatzen ditu bere kartak. Ordun Ebenepoelek podiunan sartu nahi balin badu, lehenengo bera jarri behar du lanean. ezin duna da jarri, ezin dituna da jarri bestiak, oraindikan ez dakina norbea bakoitzak nun ze pasako dan azkeneko igoeran, orduan zu goguak baldin badazkazu ze horrek hasi zaitez, eta agian ebene puelek hori galtzen dio, eta zuk esan dezun bezala, nik uste mentalki oraindikan heldutasun hori falta zaiola.
3: Eta ziurrenik bere psikologoa egongo da oraintxe, hileratik tiraka, eta garatz gainditzen ari diren zubi horri begira, akaso hemendi bota beharko nukenik, ulertu ezinik zertan aritu diren lanean azkeneko hiru urteetan. Ze arazoa ez da bakarri Renko ozpindu egiten dela, aserretu egiten dela eta kasketak harrapatzen dituela, arazoa da horrek bere errendimenduan eragiten duela.
5: Baina baitaren ipensatzen garai hontako eta holako adinak hain batean ja psikologoak ez dakitzen bateraino barruan neuronak ikutzeko almena daukan eta ja mentalitatea aldatzeko. Hola dana betirako da, ez da hon bateako,
3: Kaso arazoa da futbolista izatetik datorrela Renko. Igual hori ez dela arrexendatzen.
4: Gaur Red Bulleko afarian plastikozko kubiertoak badazpada ere.
3: Baina, hemen, badakizu zein dagoen isil-isilik eta berarekin kontuak espaldi joaz bezala? Ba, Florian Lipovitz. Eta xorro-xorro, eben epoele korto zirkuitu hartu da etxera balin badua, berak ere podiuma borrokatzeko aukera izango du.
4: Lipovitz egiten da pasa.
5: Bai.
4: Pasa, eta Lipovitz dago deseatzen zuk esan duzuna, beste aria korto zirkuitu batek ematen dion, dan hankazgora botatzen duen, eta bere bidea eginda, bai, iaz lortu zuen podium hori, berretxi ote dezaken, zerrenkoren aurpegian ikusten dugu, ez dakit, estanda egin aurretik askotan izaten duen aurpegi hori, eta bide batez, eta hori da garbien, kronometroak erakusten digu, zein den errealitatea, zuk esan duzu, 20 segundura izan dute Jonas Binego, eta kasik ere, ba orain diferentzia hori da, 40 segundura.
3: Eta egidena esan da, Julen, uste dut, ulermen minimoa balego atzean, Binegoren gurpilera helduko liratekela,
4: Noski.
3: Baina, kilometroak irenzten ari dira, eta oraindik esan beharko dugu, bueno, bazkenan iritsi dira, bai, baino nola, eta ze kosterekin, eta Renkoren nola baite gorpuzkeran eta batez ere oreka mentalean ze preziorekin oso hor dagoela.

0: Baina jarrera horiek eta
1: horretik atzaitzeik.
0: Bai, bai, oraintxe ari da. Eta ja behin hori piztutzen zaiola, bi aukera dode. Edo bakarrik joango da amorruan eta ingo du bidea, oraintxe bi pinoi jetxi ditu, hortxe. Edo, ba, horrelako batean hasiko da motorarekin eztabaidan, kamarak jarraitzen duelako eta bestela, eta horere arazoak. Oraintxe, zein eritzi zaion, seixasi, bai, bai, seixasi. Hola, kolkoan egin dio da, esan dio, ze, ze. Aber, baz esaten dion, seixasi, ez dugu lortuko, baina. Eta seixasek egin dion keinoa da, i jun nahi popatik hartzera. Utziak pakean. Horix izan da keinoa.
2: Bai, baina, pixkanaka, pixkanaka lortzen duena da, indarrez edo ez, dana pasatzen astea. Dana giroan astuta, ez dakit zenbateraino gogokin pasatzen duen, ikusi zein duen, seixas ez.
3: Horain del toro egin ari zen.
2: Pasa, bai, del toro izango jo, ni tirako egaina, eh? Jefia horren daugatenen.
3: Bai. Azka horri ikusten da, nolabait ere buru alduan ari dela, ba, ez zuk esanten dizuna, del toro hori ezin diozu konturik eskatu?
2: Eskusit ez del toro hori, ze esango hiek?
3: Ze esango, aurrean dauka, eta horrein del toro hori ba, rotazio horretan nolabait esateko, basa, eta begira.
2: Batez ere, isiltzeko,
3: bida? Lehen ezkaitz arriskoa esan dugu, eta orain kabarni...
4: Inigo, oi, Julen, ez diel esan behar, ez Isak del Toroi Pogatxar aurrian daukalako, ez Kusi Pineo aurrian daukalako.
2: Eta ez da beste ire.
4: Ez Leni Martinezi bakarrare badaolako, eta esatezkeotan zerbait esan beharko die, Lideltrekeko bidi joaztila, taborakeko bidi joazti.
3: Baina, hori da?
4: Bakarra, ze esan bai uzutu da? Ez, jarri zaitezte Lideltrekeko biak, gehi borako gubiak, bazen lanien jartzea, ze kopuruz gehiago goaz, ez? Bestei, ze esan bai ezu. Nik bestein tokin jartzen baldin balein, zizan, ala, bizu aztela, eta tira zu lehenengo, eta geho ni jarriko nahi.
3: Ez hori da ez, horre erakusten du bere honetik aterata doala. Guk ikusten baldin badugu, del toro hori eta Kusi ez dietela konturik eskatu behar, eta izatekotan, zuk esaten duzuna, ordezkari bat baino gehiago dituztenei esan, bat behintzat jarri erreleguan, eta egin dezagun bidea, ez ez? Eta justu gainera, jarrera eta gauzak esateko da, modua ere ez da lagunak egiteko.
2: Oite bestia, nola esatitu zuen gauzak ere?
4: Ze honek agian taktikoki gaurko etapan eragina izango du, baina etorkizun baten begira jartzen jarriko baginak ez, garrantzitsua da ni beti esan de pelotoian lagunak izatea. Ba. Ze gaurko etapan agian nahi tokatuko zai, ba, pixkagio estutzea, baina badakizu, harreman hori sanoa danian, beste egunen batian, beste etapan batian, seguraski agian utziko jate, edo erresago eramango naute, baina jarrera oikin, esatezu, nik urrenguan, honi ze, ez? Hoi gero azkenian ordaindu egiten dia olako jarrerak izatean, ez? Eta nola baite, niretzako importantia dia ere, ez pertsona ere du horiek, ez? Eta olako pertsonak azkenian isaba jartzei ezu.
3: Baina, noski. Eta gero zu zeuk ere, ba, badakizu, lehen esan duguna ez gauzak esateko moduan, eta
4: bai.
3: Zu naiz eta zure honetik atera eta gertatzen ari denarekin oso haserre egon, ba, esperientziarekin, eskarmentuarekin, adin batekin jada, uste dut, jakin behar duzu legoera horiek beste modu batera kudeatzen, eta psikologikoki ba esan, hemen gertatzen ari den honek ez ide zertarako balio, badakit, baina
4: bai,
3: beste modu batera, eta ez dakit, seixas daukazu hor, Ayuso daukazu hor, akaso, hemendik aurrera zure aurkariak izango dira sailkapen nagusian postuan bat egiteko. Askotan esaten da, eltzea sutan probatzen da, ez?
2: Bai.
3: Saiatu, gaitasuna baldin badaukazu, zuretzako oso igoera egokia izan daiteke erritmoan egiteko. Saiatu, gero ikusten ez baduzu ez, sartu gurpilan eta joango zara, baina saiatu mugitzen eta ez galdu burua.
4: Maia hoitan ez, batez ere hemen ja, goi mailan fisikoa importantia da. Baina nik usten dut, aldia ateratzen dela, ez, hobia edo kerragoa izan ja mentalki heldutasuna daukana, ez? Eta garbi dagoena da, Renkoi barkatu Iñaki, baino psikologo potente bat behar du. nik uste, inoiz ez dela berandu, ez? Eta fisikoki izango ditu, bere datuak izango ditu, baina garbi dagoena da, hori landu beharra daukala. Bestela, beti uki behar dezu, olako egoera limitean zoazenean, temple hori, ez? Eta temple hori ere landu egiten da, eta nik usten dut ebenepoeli hori falta egiten zaiola.
2: Ba, falta zaiola, seguru. Kapaz izangoan izateko, beste galdera bai. Bada. Eta honen okerrena bakizu ezaradan, ez da ezer komentatu azkeneko minututan, nola di joan diferentzia Pogatxar eta Binegan artean.
0: Minutu eta 48 segundu, uste dut gauren muan iru minututik gertuago izango dela beste ezerreti baino, eta esango nuke, bilakaera honek ere aldak

0: eta undi ondirik ez dakit izango duen, ez dakite Benepolen taldeare binegorengan hurbiltzeko hain erresibiliko den, egia da ulermena balego eta lortu beharko luketela, baina ez dakit ulermen hori iritsiko den, eta azkenean batek eraso besteak gelditu, eta ba, bineko gaur ezote duen bigarren toki hori ere nolabait bideratuko.
1: Sorbalda bai.
2: Hori zer dainak iz, zer izan diteke hori?
1: Sorbaldan edo ez zailo atea, baina segurazki tendentzeo eta oso minduta ukikula. Eta hor botatzen naiziana da izota.
0: Hor sorbaldan batzutan izaten dainak iz.
1: Izoz kimikoa.
0: Zera, tendoiek eta lotaiuek atera eta sartu ez.
1: Kapsula bera segurazki behartuta dago eta goin zuerzko mingari.
0: Oso mingari izaten da
1: bai. Eta gaur dauka eta beru handi joa.
2: Baina esetren biharko.
1: Gauian loiteko eta bihar ikusiko du.
2: Jarragoa.
0: Ba, oraintxe 40 segunduko aldea, Binego eta Seixas, Ebenepoel, Lipovitz, Sepkus, Del Toro eta Enparauen artean. Eta aurretik berriz, ba, Pogatxarrek minuta 50 segundu Binegori. Gure lankideek Julen esan digute, igual hidrataziorako etenaldia behar dugula, zera, mundialean futbolistek nola, baina hemen sasoik ikusten ditut Iñaki eta Ainhoa, zu ere bai. Jarraitu egingo du, ez da?
2: Ahora, jarraituko du, bai gizuna, bai gizuna.
0: Arratxaleko iruretan abiatu dugu gaurko etapa, eta gustora ari gara hemen, bide batez, Xabier Mikel Azparrenen zaleekin aritu gara, ipatu dugu, Ibon Iriondorekin aritu garela telefonoz, kontatu digute antzirela, eta bideo bat elelarazi digute.
2: Ea. Yeah.
0: Xabier Mikel noiz iritsi den, hemen irudiz edo Julen soilik ikus dezakegu, baina ba nola gelditu den eta
3: Xabori emateko Coca-Cola.
0: Hortxe bere grupetakideak, lagunak. Mikel Azparren aita berare hortxe du.
3: Bea, pues yo me pongo en otro.
0: Idoia Surmendi abeslaria ere Palestinako bandera bizkarrean jarrita. Eta hortxe Xabo keinu egin die, pasa, gelditu da. Bueno, ba, musu bat Idoia Surmendiri eman, bere bikoteari. Aitari ere, musu. Eta bere...
1: Taldea pasaba jo lehen da, berriz martxan.
0: Eta hori da, eta berriz ere taldearen isatxean bat egin da, ba, jarraitu du aurrera. Bueno, ba, hemendik eskerrona, gure lagun berria hoi, nik ez duen Ibon Iriondo ezagutzen, baina... Bueno, grupetak ide batek egin du produkzio lan hori eta jarri gaituzte harremanetan, baina Mikel Azparren berarea ba, aspalitik ezagutzen dugu, Julen ezagizen bate bidasoako itzuli egingo genituen, ba, garai batean berare zuzendari manaier lanetan zebilela eta bestelako hainbat ba, erronketan murgilu eta ibili da, eta haren semeek ere ba, ziklismoan urte hauetan guztietan pentsa lortu duten guztia, ba, Xabier Mikel Azparren estreineko Frantziako turrean, eta hortxe euren guztien gozamena. Ba, aizue, azken 6 kilometro eta 7 metroak tartea hortxe dabil, 45 segunduen bueltan Binego eta jarraitzaileen artean, eta bien bitartean, ba, zabaldu, tadi Pogatxarren abantaia.
2: Bai, eta ari nintzen pentsatzen, ez, talde honetan, Renko eta doazen talde honetan, Del Toro, Seixas, Ayuso, Eskel Mose, Lipovitz, Leni Martinez bera, Kus, Kus eta hauek hariko gila bentsatzen, haudek hartaburu, urtea pasa eta urtea edorri, eta bere kasketak, bere egoskorkeriekin jarraitzen du, eta uste dut zentzu horretan, Del Toro, Kus eta hauek ere joku psikologiko horretan sartu, eta oraindik ere gehiago gogaitu, gehiago egoskortzeko, ba, esan duguna, errelaua kokatu, orain pasako naiz, orain gelditu egingo naiz.
1: Eta pasatzen ba naiz, segundu bat aurrian da, ba, segi duen riz.
2: Hori da, eta berarekin, kasik ere esan liteke, Renko Ebenepoelekin, jolasean ere aritzeko modua izan dezaketela, eta helmugarako sei geratzen dira, ari gara, ba, sailkapen nagusi virtual hori ikusten eta ikusten genuen, ez? Hortxe zirela, ba, Ayuso, Renko bera, 2:50 atzerapen inguru horrekin, 6-6 eta hobek 3:20 izango lirateke une honetan, laster, ba, Pogatxar berak Binegori ateratzen dion diferentzia horiek, 2 minutuko langa hori ere gaindituko du, 6 kilometro geratzen dira. Hortxe daukate, une honetan, ba, 35 bate segundura daukate 6-6 eta Ebenepoelen taldeak Binego, ikusten dena da, pixka bat antolatzen baldin badira, pixka bat antolatzen diren egunean lehen 45 gora ere izan delako diferentzia hurbildu egiten direla. Kontua da, ba, orden hori edo orden horri jarraipen minimo bat, gutxineko jarraipen bat eman behar diotela baldin eta ba, Binegoren gara gehiago hurbildu nahi badute.
1: Nik hortan naiz Emenepol izan dan bezala, nik baita ere Borako zuzendaria planteatuko nuke, ez? A ber, ze interesatzen zaigu, bilak alik eta gertuen egotea. Eta binegor, hor aldamenean euki. Artzazue bilak, jarri zaitezte, itzein. Eta denok aurrek aldea. Ez, bat alkalde batetik, bestea bestetik, eta taldeko zuzendarik ere, ez aldauka baita ere hor.
2: Benuski?
1: Zer esana?
4: Dana.
1: Dana, ez?
0: Bueno, Frankoren apetaldi eta bestelakoetan ez da gira inbesteko zer esan abaduen, eh?
2: Galdera da, egoera hauek visualizatu lantzen dira, sane dut, taldeko kontzentrazioetan, etaparen aurretik hotelean horrelako gauzak egiten dira.
0: Unai Iribarri botako diogu.
2: Akaso, Unai erantzuteko galdera da, Unai, balizko horrelako egoerak, lasterketan gerta daitezken horrelako egoera hauek lantzen dira, kontzentrazioetan, etaparen aurretik hotelean, autobusean?
5: A ber, gure talde mentzata beron Frantziko turra bezalako karre baten de esalikapen augusia hola jolasten dezun momentun ba, ez dezu iten ez beste maila batzutan da. Baina, bueno, karrera hasi aurretik edo babai, bakoitzak bere errola gutxi gora erabai dula definituta zein izango den teoria baten liderra dena zuzen jungo balitzen, egon litzateken gehiago lanerako eta zen gehiago iesaldietarako, ez? Baina, bueno, kasu honetan ja, maia eskiren oso zai eritu, zain, maia hauetako eta ego hauetako txirrindularikin bata bestekin elkarlan horretan ondo konpontzea, ba, kasu batutan bai izaten da, baina, ba, bueno, gaur eta gehiotan ikusi deu, ba, Red Bullen kasun, ebene pulta lipobitzen arteko elkarlan hoide, ez dala izaten beti ere onena ez da, roloiek ez daudenen hain ongi banatuta agian UAE baten edo Jumbo baten hain lider garbia da honen, ba bai ikusten nahi dela roloriek oso ondo daudela banatuta, baina askotan de bai UAEn ikusi izan deu Pogatxarrek korritzeztun karreretan ere nola baiteko desmadre hoi edo bizitu izan duela, ez? Eta bueno, ba, azkenen situazio zaiak die eta azkenen txirrendulari bakoitzak de bere interes pertsonala ditu eta hori da, alita ondoan konpondu barri behien arten.
2: Horregatik hain baziklista ez ditugu behin ere Pogatxarren ondoan ikusiko. Eta hori nik esan dut.
0: Bai.
2: UAEren barruan diote, UAEren barruan bai. Dauden hain baziklista ez ditugu lasterketetan batzuetan behintzat, kasu askotan Pogatxarren ondoan ikusiko.
0: Renko orain erreleboan Paul Seixas bere gurpilean atzean dagoena Ezkel Mos, Juan Ayuso, Hortxe da Sepkus, taldetxo horretan beste gizon bat ere bada, eta hori Lenny Martinez da, eta uste dut, dendenak aipatu ditula, eta Florian Lipovitz, hortxe faltako litzei gukena, ba, zortziko teori, jazarpen lanetan, tartean binego da, urbildu eta urrundu ere pare-parean egiten dira, eta esango nuke, hortxe gertu, akaso azken momentuan norbaitek indarrak orde baditu, astinduren bat eman, eta zortziko te horren barruan borroka egiteko, ba, binego nahiko nahiko ustuta ere iritsiko dela elmugara, baina bestela ez dut bat ere errezik usten Julen, oraintxe berriz ere 36 segundu 40
2: bai.
0: Dantza hortan dabil, hurbildu egiten dira, baina binego oso tinko ari da mantentzen bere ritmoa, bere lana, Pogatxarren handik urrunduz denak, baina era berean mantenduz gutxi gora bera hortxe Seixas, Ebenepoel eta kompainia.
2: Duin, esango dugu, ez? Akaso hori da erabili behar denitza. Bai. Defentsa duin egiten ari dela, egia da, horrune batean esan dugula. Ez, ba, Turmaleten Pogatxarratera denean, ba, saiatu dela zuloa ez areagotzen, eta horrakaso betealdiren bat ere harrapatu duela, gero ez dakit, mendate pankartan 30 bat edo segundu zirela uste dut, gero goiti berakoan apurua zabaltzen joan da Pogatxar, eta esan dugu, ba, hain eskalatzaile ez diren entzako ba, bide egokia dela, Gabarniko igoera hau, eta horari da ez, Tadej Pogatxar bat diferentzia hori zabaltzen, 2:12 erakusten digu oraintxe diferentzia horrek, eta bide batez inigo, mendiko sarien ere, jada lider aldaketa izan dugu, eta Tadej Pogatxar izeneko bat jarri da lehen da biziko aldiz mendiko sailkapenean lider, Lenny Martinezek 6 puntu atera ditu, bigarren dago Lenny Martinez mendiko lehi horretan, beraz, ba, badirudi Bahrein Victorious taldeko frantziarra, ba, autagai izan daitekeela mendiko sari horretarako, beti ere, baldin eta Tadej Pogatxarrek, ba, geratzen diren mendiko etapa handietan, ba, Alpeetan eta, apuntu mordoska bat zaguratzen ez dituen, ze ikusten ari gara, esloveniarraren gozea, esloveniarra ase ezina dela, horrengoz behintzat.
0: Zalantzari gabe, eta gaurko uste dut oso begiz jota zutela, uste dut Unai Ibar bere izan dela ere, ez prestakuntzari begira ere, ba bueno, jakitun oraintxe behintzat badagoela, come on Torito, come on Torito, you can do it behind.
2: El bigarren postua daur ere, bat eta bi egin behar dute. Epo, bine garrezuta errapatuko, baina...
0: Itzoiek zeienak ziren, ea ba, hau txantzuten dugune, irudietan irakorri dugu.
4: Ezun da bina.
6: Kamon Torito, you can do it behind.
0: Ba, gehiago nahi dute, Julen. Bai, bai, zure, uf, horri ere... hartzen dio zentzuanik, bai, ulertzen dizut, Julen.
2: Nik ere ulertzen dute beraien jarrera, munduko talderik onena baldin badira eta sekulako ambizio eta mailarik oneneko txirrindulariak baldin badituzte, ulertzen dut dana irabazi nahi izatea. Gero horren zilegitasuna edo egokitasunaren inguruan beste eztabaida bat izan genezake. Baina uste dut, talde horretan dauden hainbat ziklistek dituzten soldatak eta kontuan izan da, ba, eskatzen zaien maila ematea eta beraien galduten guztia egitea, nik hori egoki ikusten dut.
7: Ta gai baldin badia eta taldia hortako baldin bada.
2: Horregatik. Gero horrek ikuskizunari zer eragiten dion, hori beste gauza da.
0: Ez dut pentsatu nahi Renko Eben ez poren horpegian, orain del toro kies egiten baldin badi, eh?
7: Baina ala beharko luke, teorian ala beharko
0: luke. Eta enuke bere psikologa izan nahi gaur, gauean sesio egin behar baldin badute, saio egin behar baldin badute, ura akudeatzen. Baina bai, bai, hogeita mairu segundu orain, binego eta seixase Eben epoelen artean, talde jarraitzailearen artean, berriro ere kokatuko dugu lasterketa entzuleok, bide batez, arratsaldeko lauetan ahaztu zait agurtzea, baina badaki bortzaretela Euskal Irratisarean bitartez ere entzuten gaitu zuen entzule guztiak, iparraldeko Euskal Herrian entzuten gaitu zuenak, eta egia esan, ba, plazerra, zuentzatere lasterketa kontatzea, baina lauetan bat egin, eta hortxe nuen nik nire buruan hemen paperen artean eta datuen artean agurtu, eta ahaztu egin zait, baina orain txekonturatu nahi zonekin, eta zuentzatere doala agurra. Kilometro bederatzi metro entzuleok, lasterketa buruan Tadej Pogačar, ikaragarria munduko txapeldunak gaurturra erabakita utziko du, baina oraindik hogei etapa ere lehiatzeko izango dira, eta edo zer gertaliteke, baina tarteak eta sentsazioak alako argiak dira. Bigarren tokian Jonas Binego, 2 minutu eta 17 segundutara, eta atzetik zortzikotea Renko Ebenepoel eta Lipovitz Bora taldearen zate, Ayuso eta Eskelmos Lidl Trek taldearen zate, Isaac del Toro UAE taldeko txirrindulari ere bertan da, Paul Seixas Decathlon taldeko ziklista hortxe da, Leni Martinez Barin taldearen zator da, eta Sepkus Bisma taldekoare tartean da. Zortzi ziklista beraz, Renko Ebenepoelen gan erortzen ari dardura guztia, eta orain erreleboa eskatu du Renko Kukalondoarekin, Seixasek hartuko du erreleboa, hogeita amabi segunduko atzerapena Binegorekiko, hemen erasoak egongo dira, nik uste Binego harrapatzeko aukerarik Unai Ibar nekez izango dutela ja, baina azken kilometro honetan, ba, gainsaria jokoan, hirugarren tokiaren gainsaria, indarra gorde dituztenak, oraindik mugimendure bat ikusiko dugula esango nuke.
5: Bai, oida, harrapatu ez dituzte, baina hurbildu bai, ez, oin hogeita hamar segunduko diferentzioi damaki, eta azkeneko esmatzen egon daiteken esprin horrekin edo puntxo horrekin, ba, azkenen amabost, hamar segundua ere hurbildu halko diet, aleno, del toro taz esate genuna ez animatzen nahi zezkela, eske podiumeko, turreko podium bateko borrokan dago, eta berea behantzadere hori nik uste eta hundia izango dala, ez, eta nik uste taldetikan ere, ja Pogačarrekin nik uste nahi dien agusitasun hoi, ba, bueno, ja nola bait, hendikan asko falta, baina, bueno, turra bideratzen nahi dien horretan, ba, del torokin de bai podiumeko borroka hortan euteko intentzio hori ere edukiko dute eta horrekiko horretarako animatzen ariko dia, ez?
0: Ba, bai, zalantzari gabe, eta uste dut horrek ere, ba, Julenik aipatzen zuen bezala, zilegi egiten duela, beste kontua da, ba, hori, ba, nagusitasuna, hain dela gerikoa, taldearena, taldean ere, edozin fitxaketak ere, bere rendimendua nola hobetzen duen, Kosnefroa ikusi dugu aurten, ez dakite, gazteenek ere giroa irabazteko aukera dituztela, naiz eta beren liderra bapatean desagertu, hori guztia ikusterakoan, baina nagusitasun horrek ulertzen dut zalegoaren zati bati behintzat, ba, neurri batean atzera egitea edo ikuskizunaren kontrakoa dela sentiaraztea, baina era berean, hain da ikusgarria Pogačar ikustea horrelako erakustaliak egiten, ba, nik neuk ere egunaren arabera iritzi ezberdinak ditu dala. Ez dakit, ez daukat garbi zer den egokia eta zerrez. Egia da, ba, gaur turra erabakita dagoela ikusita edo sentitzea Montjuikeko maldetan turra erabakita zegoela pena bat dela. Pogatxarrek urteak betetzen dituen aina, urrunago dagoela tropel guztia berarengan, seixasek turra irabazi behar balin badu, Pogatxarrek erretiratu egin beharko duela pentsatzea, niri gogaikarri egiten zait, baina era berean, txapelak endu barra dokagu gizon honen aurrean. Munduko txapeldunaren maiota jantzita, hortxe doa Tadej Pogatxar azken metroetan ikaragarria gaur Tourmaleten. Gora zihoa zela, bere taldekide del Tororen errelebo batek, erritmo aldaketatxo batek, dena estanda arazidu, eta denak estanda egin duen bezala xetartea zabaldu, haunditu. Eta igarotzen joan da, 2 minutu eta hogeita mar segunduko tarteraino Tadej Pogatxar irabazle, munduko txapeldunaren hogeita irugarren etapa garaipena adi, Cavendishen hogeita amabos garaipenen errekor hori ez duelako aurten gaindituko, baina inurruti ere, ez zaio geratuko, gauzek horrela jarraitzen badute. Kronometroak martxan, ondoren goenekeak aztertzeko.
2: Inoleko hogeita zortzi zituela, eta esan genuen aurten akaso harrapatu dezakela, eta larri bili, eh? Larri bili.
0: Bai, nik esango nuke aukerari hor dagoela, beraien goze eta beharraren arabera. Egia da, oraintxe, urrengo etapa lehiakorra, ia, ba, uztailaren 18ra joango zaigula, eh?
1: Bai.
0: Aurretik daukagunak, egun askotan, egia da, Pogatxarrek irabazi, egoera askotan irabaz dezakela. Baina pentsa, biharkoa Bordelen esprinean, etzikoa Bergeraken esprinean.
2: Horienez.
0: Igandekoa esango nuke ama biko hau, uselen amaitzen da, mendatetxo batzuk, hau, iesaldiaren zato segoki den etapa bada. Atxeden egun astelenean, aste artean lelio ganen amaituko dena, irabaz lezake.
1: Baina baita ere mategu iesaldiko gotela.
0: Izan liteke. Hori ja uaren gozearen araberako izango da. Baina esango nuke ez dela selkapen nagusira begira, erabat erabaki horra izan beharroko luken etapa egia da, elmuga marratik gertu pertuseko mendatea dagoela, 4,8 km maldarekin, mendate gogorra da, eta ondoren irugarren mailako beste mendate bat, 3,6 km penditzarekin, jaitsi eta lelioranen elmugaratzeko. Hemen, akaso norbaitek borrokarik proposalezake, ez minutuko tarteak ateratzeko, baina bai min egiteko. Nebersko elmuga, uztailaren 15ean, esprinean, izango den etapa, Chalon-sur-Saonen etapa, esprinean amaituko den etapa, uztailaren 16ean, uztailaren 17koak, Balon de Alsaceko igoera hori du, elmuga marratik hain urrun ez dagoena, adi, 8 kilometro terdi, 7ko batazbesteko penditzarekin, hau esprinterrena ez da. Pedersenena ere, nekez, eta kaso hemen, bueno, jolasak egon daitezke, uste dut Pogatxarrek irabazteko moduko etapa ere ere estela erabat, baina uztailaren 18ra balin bagoaz, hemen bai. Gran Balon, Col du Pas, Balon de Alsace berriro igoko dute, eta Col du Jagorretan igoko dira, Le Marsteinfelerin erarte, hau bai da, maldangora amaituko den etapa bat, eta uste dut, ba, izan daitekela Pogatxarrentzat. Uztailaren 19ra, Plato de Solazonen maila bereziko mendatean amaituko da, uztailaren 21ra berriz, erlojuaren aurkako saioa ere, izan daiteke berarentzat, zergatik ez, eta, ba, hortik aurrerakoa joango gara aztertzen. Zetadei Pogatxarren atzetik 2 minutu eta 40 segundura elmugaratu da Jonas Vinego eta Isaac del Torok gainditu egingo du elmugan Renko Ebene Poel, hortxe doa, Torito, you can be, ez da ginora esan dioten, horrela esan diote, eta del Toro izango da hirugarren gainsariak eskuratuta, Ebene Poel, Seixas, Lipovitz, Ayuso, Eskelmos, eta Lenny Martinez elmugan, Sepkus zertxo baita atzeratuago, segituan errepasatuko dugu sailkapen nagusia, baina gaur, bosteko hori horpegira begiratu gabeko ere.
2: Bai, uste dut ikusi destu legin, eh? Da eraman pasarra legin.
1: Uste dut pasata,
0: salta. Bai, oso pasata, bai. Baina, del Toro bizi ditxida.
2: Zer den, eh? Horrenko gondoti pasazio dinan esateu nien, ba, orain, buf.
0: Eta... Bueno, ez da hit, aurpeik era xelebrea, Bisma taldearen teknikarien inguruan, oraintxe ba, Jonas Vinegorekin, turra irabaztea etorri, eta lehenengo mendiko etapan, 2 minutu eta 40 segundu atera dizkizutenean, ba, gauzak ez direlako erreskudeatzen.
7: Aurpegi luzeak ikustei hau.
0: Osos aurpegi luzeak.
2: Baina, alako drama... Uste duzu dela gaurkoa.
1: Edo ez zeukaten burun hau gertatu zitekeela, edo segurazki ez hainbestekoa.
2: Hori da. O sea, pena bai, noski, lasterketa joan zaizule ikusten duzulako, baina ez dakit, aurreko gunetan ikusi duguna ikusita, Bisma barruan esan ez zuten egingo, noski ezetz, baina...
7: Ja, lehenengo gunetik egin Bartzelonatik, ez? Bueno, Tarragonako eta baina ikustezan.
2: Horrelago zerbaiten beldurra izan
0: zezaketela. Uste dut gaur UAE taldearen estrategia ere txalotu egin behar dela, batez ere ez dutelako utzi iesaldirik sortzen, ez dutelako utzi Bisma taldeko ziklistarik aurrean izaten, eta gaur Jonas Binegok ondo kalkulatutako bide lagun hori maldan bera topatzea, oso mesedeko izango zuelako. Da bueno, ziklismo estrategia ere bada, eta estrategia horretan ondo aritu dira. Egan Bernaloren helmuga marra heltzen ari dena, baina bai, beste garai batzutan akaso bana arte iesaldi batean aurretik topatu, eta ba ez dakit, jeitzi giro eman zion bana ertorrek, emango zion gaur beste egoera bat helmugan Jonas Binegori, baina ustu egin da maldan bera, ustu egin da maldan bera osteko pedalkara eman beharreko sasiordeka horietan, eta maldan gora ere, gabarnira bidean, ba, pogatxar gehiago izan da, espero genezakeen bezala.
2: Bai, baina uste dut zentzu horretan Binegok eta Bismak etapa ziren banderatxoa jetxi bezala xe, kampenartze saiakera egin duenean ikusi dutela, ez zutela biderik emango iesaldiaren zat, eta orduan esan dutela, bueno, bide honek ez digu balio.
1: Bai.
2: Hau zen gure aukera bat akaso, ba, aurrera ez, oksigeno globo bat izateko, edo segurtasun txaleko bat izateko, nola baita izateko Binegoren zat, hau ez digute utziko, beraz, ba, esaten dena... Ba,
1: baina hor gertatuan da, defensan jarriala, bestian atzen, eta alertu indituela.
2: Hori da. Bai, bai, bai, bai.
1: Eta kus ere, bida nola esartuan, eh?
2: Bai, bai, bai.
1: Talde hortatik. Nik uste hemen, eta planteatuta, beste taldek egin dute taktika oso txarra. Ikusita nola zijoan, eta ikusten aizian beste zuzendarik, Binegar nola zijoan, Seixas, Ayuso, eta Bora bera, hor danak elkarri lanean enbertzi daten Binegorra rapatzeko. Eta gutxinez, denbora gutxi hona ibili. Nahi bali madezu, irugarrena edo bigarrena. Baina hor zaudete, hiru taldekok gutxinez postu nortan ibiltzeko. Eta indute, bat azarretzea, batek esan duen bezala, besteak esan pikuta junai, bai, baina bata bestekin, 20 segundo aurretik izatua.
2: Ziurren ikusain ere hartuta izango zioten, esango zuten egoera honetan Renkok, eaze joera ateratzen duen, eta...
1: Bai, igual, baina zu pentsatu behar duzu, honen nahi du, gu beralde lan egitea, baina baita ere gure alde lanin behar dugu. Seizazek, denbora gutxi gol galdu gulke. Ayusok ere, zein du talde hortan?
2: Ez errez, pasa?
7: Teorian, zeuden kopuruan gatik, soili bakarrik. Gero beste kontu bada, gaina bazala jende bat rodatzeko garaian, zelaian eta desarroio moditzako garaian jende ona zan.
1: Claro.
7: Teorian eta paperian zortzi baten kontrazian. Hogeita mar segundu, oik... 20 kilometro egiten harrapatu egin behar zuten Binegok, ez dute harrapatu, ez dute harrapatu, bagian ez da hola, ez da holako, ez da helako egon, intentzioik hori egiteko. Bestela, teorian, kopuruz eta zian rodeadore ezaugarringatik, Binegok harrapatu egin behar zuten.
1: Bai. Eta ni pentsatzia, ustea, 20 segundo hiek ateratzea, txora geri bada, harrapatze zu, danakor, eta ikusiko duguen arte, diferentzik atera gabe. Eta gaina psikologikoki suposatzen duen are bai, Bismaren zat.
2: Bai, hori da.
1: Nik ez det ondo zuhulertu segertatu ondo.
2: Nik hori duzu, Janeti entzun edo besalkapenak ere pasatu nahi duzuna.
0: Ba, Janeti entzungo dugu, baina egia esan...
2: Zari, italiara zari da? Horona gari da, ulertu galdugu.
4: To not bring Isaac also in front, so that was a good move. For this reason we have need to pull very strong, very hard pace in the Aspen and from the bottom of Tourmalet also very, very high pace just to create the situation that allowed to, today to make the difference in the last 4-5K.
8: Did you expect today to be already in yellow with such a big gap at stage 6 of the Tour de France?
4: No, honestly, I'm so sorry for Torresten that is crashing the descent. We were expecting that he would probably keep the jersey, but unfortunately he have probably not a good day and also the bad crash. But I see fortunately start again and he will be here. So yeah, now we are again in jersey so far, and yeah, we will need to continue to take our responsibility. The tour is still long, but the performance of the team today is very promising, and today show again who is today. Thanks, Mauro Gianetti.
0: Mauro Gianetti, ba bueno, Tadeek erakutsi duela gaur berriro zein den Tadeek. Gaur ez zutela nahi aurrean inorregotea, eta horrek behartu dituela aipatzen ari ginen ba jazarpen lan hori edo kontrol lan hori egitera. Hemen ari dira Del Toro eta Pogacar izketan. Del Torok nekatorpia dauka horren,
2: pasara hartuta.
0: Ei, bueno, mendatean oso maia altuan aritu dira, egia da atzetik aurrea iritsi dela, baina gero talde txori osatu denean, ba, hori izan dira, zer zein
1: egin. Del Toro, deke arpegia, baina bestiak ez.
2: Beste hitz egin, hitz egin.
1: Beste, egia da, bi minutu lehenago sartu ala, bi minutu lehenago, baina.
2: Bai.
0: Bai, baina egia da, aurreko etapetan ere irabazi zuenean, edo Del Torok irabazi zuenean ere, Pogatxari iritsi zen elmugara hiperventilatu gabe. Eta ez dut exagerazioan esaten.
1: Ez.
0: Hiperventilatu gabe. Hau da, dagoen nagusitasuna. Akaso gehiegizkoa. Baina hau da, dagoena eta onartu besterik ez dago. Naiz eta baturra gaur seigarren etapan erorikorik ezean, gaixotasunik ezean, Tadej Pogatxarrek dagoeneko irabazi duen.
7: Bigarrenare... Ez, ikusi dugu bine gore horre ondaitekela.
0: Bai, baina beste hurbiltasun bat ikusi dut.
1: Nezer zalantzak ditut.
0: Nik ere, bai, erlojupeko bat ere badago hortartean, bestelako etapak, gainsariak dantzan, aiega eretan igual azkarabak izan daitezken ziklistak, ea bat zer doan, zer dion Jonas Binegok.
9: Tadej Pogacar today, talk us through the crucial moment on Col de Tourmalet and the fight.
0: Tourmaleten, borrak horretan eta hortik ilmugaraino dena gogorra izan da.
9: Very tough day.
0: It was gogorra izan da.
9: Not the day I wanted obviously, but
0: ez da nik nahi duen eguna noski. So, baina batzutan horrela gertatzen da eta Tourmaleten eraso gogorra egin dute, ez dut lortu eustea erasorri eta nere norbere pro erritmoa jarri bar izan dut. Nuen espero hain urruti egotea eta gaur ez da egun ona niretzat.
9: On your best level today.
0: Zure maila honenean egon zara gaur, Jonas?
9: I don't think so.
0: Ez dut uste hori, etzen ere egun honena izan, baina hau da lagoena.
9: How disappointed are you, Jonas? No, I'm disappointed. I have to
0: ez, ez triste nago, noski.
9: But yeah, sometimes that's life and I cannot change it.
0: Bizitzen gauzak batzutan horrelakoak dira eta ezin dut aldatu. Psikologikoki autoestima morala mantentzea zaila izango da. Ez, oraindik sinisten dut nire buruan.
9: My legs will get
0: nire anketan, hobetora joango direla beste egunetan eta oraindik borrokatzeko aukera izango dugula. Bai, hori esan du Jonas Binegok, baina uste dut, hemen mailan garen guztiok ere, sentitzen dugula esan beharreko zerbait dela, baina Jonas Binegok horpeikera, ahotsa eta hizkuntza bera ez dituela benetan bere buruan sinisten dituen ziklista batenak, ez? Gaur-gaurko zoraintxe behintzatzei.
1: Leheno komentatu zuen psikologo gana, ikuste psikologoa behar du lauen.
7: Baitare, baina maila eta nik esango nuketanak daukatela.
1: Ez ez, baina gaur jasodun jipoia, gaur jasodun jipoitik altxatzea, asko esan fizikoa baino okerago da. Eta nik uste behak esan dula ez dula bere oren onera eman. Baino zenbat gehiago dauka. Nila iastik ona zalantza daukat garai bateko Binegor berdina iritsiko den.
2: Ni hortan adoz nago ez, nire kaldera hor berdina egiten dut. Zenbat gehiago dauka. Claro. Eta gutxitan ikusi dut orain bezain kolpatua.
1: Eta nik uste hori pasako ala talde guztira. Talde guztia ikusiko daula, horti jasatzea, jasun jipoitik altxatzea, oen, onartzea borroka dala, bigarren maila, beza barkatu, bigarren postua, eustea?
7: Ez bai, talanak izango ditu,
1: Beste gauz bada, eskeneko momentun galdu indezula, bigarren agatu zela, baina lehenengo unetik, ia lehenengo egunetik altzen aizala.
0: Datu bat emango dizuet, joan den urteko otakamen, Tadej Pogacarrek atera zizkion, 2:10 Jonas Binegori, gaurkoaren egiartuko ekuazio batean, Florian Lipovitz 2:23 mugaratu zen, Jalan Johannesen 3:00 Oskar Onirekin batera, Ebenepoelek 3:35 galdu zituen, eta zakit, beste referentziaren bat behar baduzue, Felix Gal, aurtengo giroan, gertuen egon dena, Jonas Binegoren gandik, 4:02 etapa horretan. Ego uste dut, antzeko egoera batean gaudela, eh?
1: Baina, lasterketaren segunean.
0: Hau, 9. etapa zen. 12. etapa.
1: 12. Zaiaturraren erdila. Hau da, lehenengo eguna...
0: Baina, etzen besterik egon esan nahi dute. Mur de Bretanen ere Pogacarrek irabazi zuen, egia da, etziola alako tarterik atera, elkarrekin iritsi zirela, baina, bueno, Murde Barretan ezagutzen duzu, ez da mendiko etapa bat, eta esango nuke, lehenengoa, otakam izan zela, han ikusi genuela, nola txikitu zuen mendatearen oinean bertan, ze Pogatxarrek joan den urtean, Rouenen ere irabazi zuen, Mathieu van der Poelekin, Binegorekin, Oskar Onlirekin, egia da Binegok aurtengo lehenengo etapetan, klasiko itxura izan duten etapa horietan, ez duela lehen urteko errendimendu hori izan. Esprintetan, iaia, Pogatxarrekin, leian, van der Poelekin leian, klasiko manuen maian leian ikusi genuela, aurten hori ez dugula ikusi. Gaur Tourmaleten 40 segundu galtzea Pogatxarrekin, gutxiago izan dira, 29 izan dira. Eretzat ez da alako porrota. Kontua da, hortik helmugarako ibilbidea, gaur, trampa bat zela Binegorentzat bere doaiengatik, berengatik. Eta hor, Pogatxarrek, eta aipatu ditugu lehen ere datuak, pixua eta batioen ekuazio horietan, ezinbestean, 2 minututik gora atera barko ziokela, orduan, ez dakit uste dut.
1: Ba, lehen esan dudan, beste taldearen taktika txarra, baita ere Bismarekoa txarra izan da. Osea, kusor daukazu. Tira aurrek aldea 20 segundu jarri janen, jarri berarekin, eta alako denbora galera murriztu. Eta 8-9 tiraka azten balin baina, bakit Pogatxar dala Pogatxar. Baina seguraski, 3 minutua edo 2 minutu eta 40 segundutara elitzak iritsiko.
0: Unai Iribar, uste duzu gaur 20 segundutara Binego izan dutenean, jarraitzaileek hor estrategia honek balio zezakela, zerbait murriztuko zukela, nolabait Binegoren galera helmugan, hor Sepkus, Ebenepoel, bueno, beste gizon batzuen elkarlana baliatzeak?
5: Ba, nik uste hor lehenengo Bisma pentsatu duna izan dela, eta beno pentsatzen duna izango zala, Reduleko bitxirrindulari izan da, eta Lidl Trekeko beste bitxirrindulari izan da, ba, lehenengo lana, behaiek itxiko zuela, bingarrekiko tarte hori, ez? Behaiei utzi dien nola baiteko lan hori. Behin, ba, bueno, Bingegar beste grupo horrekin juntatzean, eta bai ikus, bai Bingegar, baita ere, erreleboan sartzakon, ahi gande eben puletan hainbeste aserretuko, beare konforme goizango zan, eta nik uste torrekin akordioa hobea balin mazan, bai, zehose gertu gaiatuko zila, baina ez iruditzen ez dare asko ze gutxio izango zan ikan, minutu, 2 minutu eta 40 izan dira ez, bingarrekiko, 2 minutuko zarte bintzat izango zan, ez, azkenen kolpea berdin izango zan, nik uste gaurko golpea ere, oin dela bi urte baita ere Tourmaletetik igoera berdinetik pasantzianen ere gero koteretzen edo bukatu zuen etapa hartan ez, egun hartan Bingegar bai izan zaila gai Pogatxarrei eusteko naiz eta ondoren Pogatxarrek beak irabazi etapa ez, baino bueno, gaurko ba, bueno, minutu erdiko tarte hori atea dio Tourmaleteko gainen eta gero ba, beko terreno hortan gabarni bideakon ba tarte hori asko handitu duta eta turra erabakitzeko ba bueno, kolpea handia eman dio eta esan duzu bezala oraindik 6. etapa da, 15 egun aurretikan turra luze inaltzaio Bingegarrei ze azkenen irabazteko helburu horrekin etorri zanen eta orain ba podiumeko borroka horrekin amestu behar dezu, bueno, podiumeko borroka hori jarri behar duzunen helburu gisa, ba bueno, fixat postatuko zaio, baina bueno, urrengo mendiko etapa horretarte, ba badake denbora, ba bueno, planteamendu hori guztik burun estrukturatzeko eta bueno, kontutan hartuta giroa irabazteti datorrela, hori ere handia baita, giroa irabazi eta urrean podium bat zita, ez baita gutxi.
0: Hora, ipatzen ari zaren etapa hori, 2024an, zalantza daukat kotereten ez, baina hor Plateau de Belen izan daiteke, amaiera, Unai?
5: Ez, Plateau de Belen ez dago...
0: Ez urruti geratzen da?
5: Ez urruti geratzen, ez kotereteko bide hortan izan zan, ez?
0: Pladea deten izan daiteke helmuga hori, Sanlaritik Pladea detera edo?
5: Ez, Tourmalet alde berdinetik anillotzen zuen.
0: Han bertan.
5: Eta Sansoberrea geisten zien, ez altzan, Urbana erti iesaldin zetorrela, eta itxoiten gehatu zala, eta eta gero Sansuerren ezkerra hartu harren eskubitara Lourdes bideoi edo hartu eta han kotere txingurun edo
0: bai, bai, bai, ez dut topatzen etaparen emaitza zein izan zen hor 2024en Lelioranen amaitu zen etapetako bat, hor Pogacar bigarren izan zen Jonas Vingegaard irabazi zuen etapan.
5: Izan zen aurreko egunen Mari Blanken bai Vingegaardek Pogacar soltatu zula eta Vingegaard jaiatu zala ba minutu ez egitu mateko tartekin jaiatu zan, gero beran bukatzen zan etapa, osa Mari Blankillo eta jeitsiten zuena, eta aurrengo egunen ba Pogacarrek eman ziola Vingegaardi eta tur hortan ba ikusi denula ba bastanteko borroka eta ez hain lehenengo etapa ontatiken, lehenengo mendiko etapa ontatiken ja, ba, jaia erabakita utzi, eh?
0: Mm-hmm. Bai, egia esan, nik berriro diote, ez zaitiru itzen gaur Tourmaleteko distantzia inbesteko izan denik, eh? Gehiago, gero, bueno, ba, elmuga marran, eta hau ikusi dugu Pogacarren gan, baina ikusi dugu berdin dio, Lies batean, Rube batean, edota Turreko etapa batean, aurrean bakarrik geratu, eta kilometroz kilometro segundoak iren zen, nola joan daiteken, ez ze gaitasun duen horretarako.
1: Horregatik eta ikusita gaur nola bukatu duen Vingegaardela, nik guako izan manit, endatozen egunetan eta hor dauden etapa guzti hola gora beratxu gurtan, nik erritmoa eta gogurtzen hasi gonitzake. Nere ustez, ematitelako sensazioa. Pizka gogurtu ingo gula etapa.
7: Bai?
1: Bai. Eta pixkanaka gaina Del Toro bezala, beste batek irabizi bezala eta bestia gedola, eta oparia denei eman.
7: Bueno, maila tugi jartzen ez.
1: Bai, esken nik uste dauden bezala.
7: Ez, bai, bai.
2: Bueno, Del Toro gaur-garkoz podiumean dago, eh?
1: Claro.
2: Hirugarren postuan dago. Isaac Del Toro sailkapen nagusian, Pogacar dago lehendabizi, bigarren postuan Binego, 2:42, hirugarren Isaac Del Toro, 3:27, Evenepoel, laugarren, ba, hirugarren postu horretatik 3 segundora, bosgarren Juan Ayuso, ba, 3:34 da podiumetik 7 segundora, oieke gertu daude, Seixas dago, 6. postuan, 3:45, 7. Lipovitz 4 minutura, 8. Eleni Martinez 4:21, 9. Eskelmose 4:37, eta Batxek dago, 10. postuan, hau jada, 7:10.
1: Ez, bueno, nik esaten nahi nintzen ikusita nola bogatu duen Vingegaard, eta ez bali mazun nahi, gero mendateko egunetan edo diferentziatera nintzen genen, pixkan gogortu inberdala etapa beste etapetan, eta ez utzi errekuperatzen. Nik aur nahiko
0: kontua da orain astebeteko atxeden aldia dutela, mendiari dagokionez.
1: Horregatik esaten dut ez izan dezala atxedenekoa. Ni guaekoa izan banit ez nuke utziko atxedeneko astea izatea.
0: Baina ibilbideak ere ez du askorako maten, Horrein txaztertuko dugu
1: gora beratxua da,
0: Bai, horrein txaztertuko dugu hau, baina Unai Iribarrek enarazi digu nik 2024 nuen buruan eta hor negoen tematuta Unai, baina 2023ko 6. etapa, egia da, hementxe Pogacarrek koteret kanbazken irabazi zuen, Binego 24 segundutara heldu zen, orduan ja Tobias Jalan Johannesen 1:22 segundutara izan zen, eta egia da, ba, gerora agartzen joan zizkigun beste hautagai asko orduan etzinela. Ruben Guerreiro, James Shaw, Jay Hindley zen hor agartzen zaigun horietako bat, Yates Anaiak eta bar, baina hor Pogacarrek 24 segunduko alde aterazion Jonas Vingegaardi. Hori zen aipatzen zenuen etapa honei.
5: Hoi da, eta urte hartan azkenen Vingegaardi izan zen garaie zurrekoa.
0: Eta etapa hartan ere, Pogacarrek irabazita ere, lidertza Vingegaardek zuela esango nuke.
2: Bai.
0: Bai, egun hortan
5: bai, aurreko egunen hoy esan duten bezala Larunsen bukatzen etapa hortan Mari Blanken gora Vingegaardek Pogacarratzen utzi bai zuen, Naiz aurrengo egunen ba esan duten bezala Tourmaletetik pasa ta koteretxon bukatzen zan etapa honetan Pogacarrek irabazi Vingegaardi gurpiletik ateratara gainea.
2: 1:04 atera zizkion. Vingegaardek Pogacarri aurreko uneguneko etapa hartan.
0: Hori da, Jay Hindley irabazi zuen etapan.
2: Hori da.
0: Bai. Ba, beste garai batzuk izan dira. Egia da atzera begira jartzen bagara, ba 2022 eta 3a Vingegaardentzat izan direla, 4 eta 5 Pogacarrentzat, 6 ere. Pogacarrentzat izateko bidea dauka gaur egun ez baldin bada, esaten ari garen bezala, ba egoera asko aldatzen datozen egunetan, nolabait esateko. Egia da, berriro diotez, hor badagoela atxeden aldi moduko bat, bihar eta etziko etapak erabat lauak dira esprinan amaitzekoak, Bordelen eta Bergeraken amaituko direnak. Gero badago hemen hirugarren mailako mendateak, laugarren mailako mendateak dituen etapa bat, hemen ere ez dut uste inungo espaziorik dagoenik borrokarako. Atxeden eguna iritsiko da eta asteartean, uztailaren 14an, badago etapa bat gogor egin daitekena. Gogor egin nahi bada, gogor egin daitekena. Lehen aipatu dugu, hor Puimari igoko dute, lehenengo mailako mendate bat azken kilometroetan, 8 kilometro eguneko 6ko penditzarekin, Col de Pertus, lehen ere aipatu dugu, ba, 5 kilometro eguneko 8.5ko penditzarekin, eta Lelioraneko helmugara bidean, ba, Col de Fontsege, hor ere, 3 kilometro gogor xamar, 6ko batazbesteko penditzarekin helmugara bidean. Hemen lasterketa gogortu daiteke. Eta binego bakarrik utzi daiteke eta pauetan, eh?
2: Bai, noski. Gogoratu, Raúl García Pierna zer esan zuen. Bai. Uaek nahi ez dituen etapak lehiatuko ditugu. Eta uaek nahi baldin badu, etapa hau ere kontrolatu dezake inolako arazori gabe.
0: Hala eta hori da. Hala eta guziz ere, astearteko etapa zari gara, astea, datorren asteazkenean, hilaren 15an, beste etapa laua, Nebersen amaituko dena, bihar amunean, hilaren 16an, osteguna kasu honetan, esprintean amaitzeko moduko beste etapa bat esprinterren taldeek nahi balin badute, uztailaren 17ra balin bagoaz, etapa laua oso oso luzea, baina bukaeran Balon de Alsaz izango dutena, hemen tarte handiak egitea oso zaila da, 8 kilometro, 8 metro, bataz besteko 7ko penditzarekin, etapa garaipena joka dezakete, baina nekez ikusten dut hemen ikaragarrizko nekea sor daitekenik hanketan, uztailaren 18ra goaz, alegia, Turraren eren bat gehiago biziko dugu, berriz ere, goi mailako mendaten etapa bat ikusteko. Gran Balon, Col du Pas, Balon de Alsaz, eta El Mugamarra, Le Marzingo estazioan, hor Col du Jakigota, eta hu, mendate gogorra da, hemen 110 gorako penditzak ere badira, bataz beste 7.3-11 kilometro terdian. Hau guztia kontatzen dut, eta denoen artean elkaer banatzeko moduko osnarketa da, iruditzen zaidalako, oraintxe, Turra, beste etapa batean murgilduko dela berriro, eta uztailaren 18an, hasiko dela berriro Turra azken aste horretan. Baina erdiko astea hain justu, ba aste lasai xamarra dela.
7: Nik ere, inigo gozabea pentsatzen dute, da honeko, bueno, jera kutsi digu Pogatxarrek ez, eta UAEk ze maila daukaten, kokatu dia ian ikusten dute podium batean, eta ze horrek esan dezun bezala, uztailak 18 bitarte, izango dia, edo esprinean bukatzen dian etapak, edo iesaldian iristen dian etapak. Ez teule ikusiko berriro, Binego, Pogatxar, Ebenepoel, Isaac del Toro, Porsche, Isaz, Lipovitzen arteko murrengo leian. Naiz eta badakigu, bueno, balenengo postu hori Pogatxarrena badala. Bigarrena nik esango nuke ere Binegorentzat eta kontrarrelojian ere ikusiko deu. Bueno, ba, 18ko etapa Ebenepoelek zer egiten duen, ze igual kontrarreloja, ez dakite kontrarrelojeko ere perfila, ez, oso egokile danikan Ebenepoelentzako, eta 18ko etapan zenbat denbora utziko duen, edo ibiliko dan horre podiuneako. Baina bai, gertatzen da, sartuko gehan bigarren zati hori, nik usten dut, ez teulekusiko guain, Pogatxar, Bineo, Ebenepoel, Porsche, Isaz, Lipovitzen arteko lehiaik.
0: Ez, nik uste dut ez, eta hemen ari gara ikusten erlojuaren aurkako etapa horren perfila, 26 kilometro, nahiko etzanak momentu askotan, egia da badagoela hor, ba, atera eta segituan, ba, gorunzko joera hartzen duen mendatetxo bat, 10 kilometro bataz beste 104ko penditzarekin, bizikletan, erlojupeko bizikletan akoplatzeko eroso izango ez dena, indarra beharko duena, uztailaren 21an izango da etapa, hau, 16. etapa da, indarrak gehiago balioko du noski, espezialista doaiak baino, baina Renko Ebenepoelek hemen Binegori denbora atera barko lioke, baldin eta borrokarako espaziorik baldin badago. Eta horren ostean geratuko direnak, uztailaren 22an, ba, etapa lasei xamar bat, etapa izarientzako modukoa. Ondoren, Boaronetik atera eta Orsies Megleten amaituko den etapa, ez dira goi mailako mendateak, baina gurunzko joeran amaituko da eta lehen mailako mendate gogor xamarra du. 7ko, 6ko penditzeko maldak izango dituena. 19. etapa berriz, Alpe Duezen amaituko dena izango da, irteratik baiar digoko dute, Moyer, Ognoneko gaina, eta Alpe d'Huezeko igoera hori, beraz hau, etapa gogorra dango, imenditako etapa dei genezakeena, hogei garren etapa ere etapa gogorra da, hemen Le Bouc de San, La Croix de Fer, Telegraf, txango nuke turreko etapa erregina, benetan dena, horre Galibierer igoko dute, eta bukaeran Kolde Saren eta Alpe d'Huezen amaituko den etapa, eta, bueno, ba, hogeita bat garren etapa ja, zelai elixirako etapa. Beraz, turraren gogortasunaren 180a, Uztailaren ama...
2: Zortzitik aurrera.
0: Bai, baina bereziki, niretzat...
7: Krono ondoren.
0: Bai, plato dezaz de sola sonen.
2: Azken segi eta azken astea.
0: Bai. Amabosgarren etapa, hilaren 19an, 18koa ere nahi baduzue, aintzat hartu dezakegu, bai. Ba, Uztailak 18 eta 19 Maldangora amaituko diren etapak, Uztailaren 21an kronoa, eta ondoren, ba, nolako bai, transizio etapa bat, eta beste hiru etapa oso oso gogorrak, nun beldur eta guzti ematen duten profilek hola begiratu azkar batean, aipatu dizugun bezala, Orsies Mejleten amaituko dena, zertxo baite eramangarriagoa, baina berriro diot, azkar badoaz oso gogorra egingo dena, Alpe d'Huezen amaituko dena, ikarare gogorra da, eta batez ere, bigarren ez Alpe d'Huezen, baina Sarengo gainea igarota amaituko den hori, ba beldurra ematen duen. Etapa, 160 km, kontu, Uztailaren 25 ari gara,
2: Larun bata.
0: Pentsa zema falta den ordura arte, La Croix de Fer, Telegraf, Galibier, Col de Sagen, hau maila bereziko mendate bat eta zari gara hemen ere, 13 km, bataz besteko 7,3 penditzarekin, baino azken kilometroetan, ba, 9, 10, bataz besteko penditzak izango dituena, eta berriz ere Alpe d'Huera iristeko. Hori da Parisko bezperan jokatuko den etapa. Beraz, asko oraindik leian, kontua da, prestakuntzei begira ere, oso zaila dela pentsatzea azken 5-6 egun horietan, Jonas Vingegaard indartsuago, freskoago, giroa eta gero hobeto iritsiko denik Pogacar, baino tendentziak izatekotan
1: normalen ez dijoaz.
0: Kontrakoa beharko luke izan.
1: Bai. Ani ja iaz ere gotz esaten nola erorketak eta izan zian duen dela bi urte izan zan, eta esaten un ez da iritsiko da intensidadeekin, baino gero errekuperazioa eta hoi antzematen da. Eta nik uste tontan ere. Erlojun kontrako behitatzen honaiz, eta teknikoa azkeneko 3-4 km dia. Beste guztia asko muitzeko erloju kontra da.
2: Bai.
0: Maikusi berko duguna Iribar agurtu aurretik, ez dakit erdiguneko aste transiziozko edo komatxo artean jarriko dugu, ze seguro egongo direla momentu gogorrak, baina esprinterrentzako etapa asko hemen pilatzen dira, baina azken aste hori beldurgarria da, eta oso ondo ikusi beharko dugu, eta oraindik ere uste dut denek ere zalantzak izango dituztela, ba, norbere garapenak, nola iristen diren azken astera, gorpuzkerek ere nola egiten duten, arazorik, erorik hori, gaixotasunik ez izatea, turra bizirik dago gehiago zentzu horretan, baina ez dakite hautagai nagusien evoluzioari dagokionez edo Pogacharren nagusitasunari dagokionez, azken aste horretan gogortasun guzti hori pilatzeak eraginik izan dezakela uste ote duzu nunai?
5: Ba, noski ez, oraindiken 15 etapa falta die, eta zuk esan dezun bezala, ba, azkeneko aste hori ba oso gogorra da. Eta gaixotasunak, erorikok, eta edo bestela ere, azkenen gaur Pogacharrek Vingegaardrek 2 minutu terdiatea dion bezala, ba, gero azkeneko aste hortan Vingegaardrek edo beste edo norkez, Lipowitz, Evenepoel, berdin dit, badu baitare Pogacharrei apixonaka diferentzioi mozteko aukerak eta etapak badituet, baina bueno, gaur ikusitakoekin, ba, gila esan ba, Pogacar, ba, beste maila baten daola ikusten da, eta oso zaila izango dela, ba, joera horrei buelta matea. Baina, bueno, gero etapa izeko leia horitan, esprinetan eta podiumeko borroka hortan, ba, nik uste, zur politia ikusiko dula.
0: Zalantzarik gabe eta ikuskizun hori kontatzeko, hemen txibiliko gara, sailkapen nagusiari errepaso egingo diogu, agurtu aurretik, Julen Goikoetxea, eta Pogacharren lidertza honek, ja badauka, poliki-poliki, turra bidean denaren sentsazioa.
2: Hortxe da, lidertzan 2:42, 2:42 tartearekin, bigarren den Jonas Binegorekiko, hirugarren Isaac del Toro 3:27, laugarren Renko Ebenepul 3:30, bosgarren Juan Ayuso 3:34, seigarren Paul Seixas 3:45, zazpigarren Florian Lipovitz 4:00, zortzigarren Lenny Martinez 4:21, bederatzigarren Matias Eskelmose 4:57, eta 10. Postuan Matias Batxek 7:10 esan dugu, mendiko sailkapenean, Tadej Pogačar bera lidertzan, bihar Jonas Binegok eramango du ba, maillot txurigorri hori, eta puntuen sailkapenean Mats Pedersen, gazten sailkapenean Isaac del Toro lidertzan.
0: Ba, entzuleok, poliki-poliki agur esateko ordu eritzi zaigu, nahi ribar, besarka da ondi-ondi bat, konzentrazio sierrane badako konzentrazio hortaraino, eta Donostiako klasikoaren ostean egin beharreko itzu ordu horren inguruan, adiko gara mikrotik kanpo eta pribatuan. Besarka da ondi-ondi bat.
5: Hori da, eskerrik asko eta horren arte.
0: Bueno, ba, nahi ribar, urrengo egunetan ere gure mikrofonetan entzuteko aukera izango dugu, baita Ino Artola Zabal eta Iñaki Arratibel ere, baina orain bioi agur esan behar dizuegu, eskerrik asko gaur ere etapa gurekin jarraitzeagatik, eta esan dakoa, ba, datozen egunetan, turraren transizio eta ez transiziozko etapa horietan, izango dugu elkarren berri.
1: Oso no.
0: Eskerrik asko. Tadej Pogačarren garaipena, Tadej Pogačarren lidertza, gaurko etapa korrelako gidoia izango zuela ere aurrikus genezakeen ikusentzuleok, baina, ba, akaso, abantaiak, tarteak, distantziak, diferentziak gehiegitxo izan ote diren ere sentsazio hori geratzen zaigu. Pogačar irabazle Binego 2:28, Isaac del Toro 2:47, arekin elmugaratu dira, Ebenepoel, Seixas, Lipovitz, Ayuso, eta Eskelmose Lideltrek taldeko ziklista. Lenny Martinez zertxo baita atzeratuago, eta Sepp Kuss, ba, 10 segundo atzerago ere, izan dira, 10 kote hori, lehen 10 topten hori osatu duten txirrindulariak. Bihar bueltan izango gara, entzuleok, eta arratsaldeko 4:00-6:00 kontatuko dizuegu, ba, esan da bezala esprinean amaitu beharko luken, etapa hori Euskal Herritik gertu ibili da gaurkoan, bihar ere hortxe ibiliko da, Bordelen amaituko den etapan, mendate txiki bat, Côte de Begi, 4. mailakoa, koska gogorra bezain motza, edo egia esan esprinterren artean inungo eraginik sortu beharko elukeena. Julen Goikoetxea, bihar ere entzungo dugu eta ikusiko dugu elkar.
2: Bihar arte ondo ibili.
0: Kontatuko diogu entzulei, zer dagoen bizitzeko, bagoaz, bihar arte ondo izan entzuleok aio.

Arratsaldeko seiak dira, ongi etorri entzule. Iruñerriko mugimendu feministak elkarretaratzea deitu du igande honetarako hilak 12 gaueko 9etan Sanferminetan izan diren eraso sexista ugarien aurrean. Hala jakinarazi du ostegun honetan sareetan argitaratutako ohar baten bidez. Ohar horretan nabarmendu duenez, ostegun honetan jakin dute emakume batek sexu eraso saiakera bat jasan zuela gizon baten aldetik eta indarkeriaz eraso ziola. Emakumeak aurre egin zion eta erasotzaileaz libratzea lortu zuen. Mugimendutik euren maitasun eta babes guztia helarazi nahi diete emakume horri eta baita ere erasoren bat jasan duten emakume guztiei. Adierazi duenez, intentsitate handiko eraso hori uztailaren 6tik jasota dituen 14 eraso sexistei gehitu bartzaien naiz eta badakiten beste eraso asko ez direla salatu. Mugimendu feministak komunikatuan gogorarazi duenez, emakumeek argi daukate ez dutela inolako erasorik onartuko eta ez dituztela euren jaiak eta espazioak utziko.

0: Eta Lakuako Osasun Sailak lizitaziora atera ditu Osakidetzaren garraio sanitarioko kontratuak eta emaitzen araberako ordainketa sistema sartu du lehiaketara. Esleipendun suertatzen diren enpresentzat. Hilero ordainduko die ambulantziak gaixoak eramatean pilatzen duten beran dutze denboraren arabera. Ari Itzuri arte administrazio eta finantzak eta sanitarioko sailburuordeak ostegun honetan Bilbon egindako agerraldian azaldu duenez, Araba, Bizkaia eta Gipuzko osoan larrialdiei emergentzie eta pazienteen leku aldatzei arreta emateko funtsezko zerbitzua da.
1: Inbertsio horri esker, datozen urteetan, funtsezko zerbitzu hau bermatuko dugu. Bai, larrialdietarako eta bai programatutako garraio sanitariorako.
0: Lakuak osasunaren arloan bultzatzen duen herritarren partaidetzarako ereduaren baitan Uriarterekin batera aurkezpenean hainbat paziente elkartetako ordezkariak izan dira. Euskal Autonomia Erkidegoko kudeak eta publiko sanitarioan berria den prozesu honek ikuspegi berritzailea duela azaldu dute, humanizazioa txertatzen baitu bai aurreko fasean bai administrazio izapidean bertan. Horrela, haien ekarpenak ez dira alderdi tekniko zehatzak hobetzera mugatuko.
1: Se ha establecido un sistema de pago por resultados. Junto a los propios pacientes han fijado categorías de demoras en el servicio y el pago mensual se realizará en función del grado de cumplimiento de esos tiempos máximos que hemos establecido. No se trata, por tanto, de pagar número de traslados, se trata de pagar por traslados que aporten valor al paciente.
0: Lizitazio berriaren kontratazioa 649,848 milioi eurokoa da lau urterako eta bi zerbitzu handitan banatuko da premiazko garraio sanitarioa eta garraio sanitario ez asistentziala. Eta arratsalde honen hasieran errepideetan izan derren ez behar baten berri eman dizuegu, hainbat ibilgailuren arteko istripo izan da N bat errepidean Iruran Madrilgo noranzkoan errei bat itxi dute eta horrek autopilaketak eragin ditu. Badagoeneko istripo hori amaitu da errei guztiak irekita daudelarik, baina autopilaketak mantendu egiten dira inguru horretan adiberaz. Eta besterik ez, hementxe utziko dugu Punpairez entzuteragoaz jarraian ordu bete barru, itzuliko gara gero arte.
2: Naiz Irratia.
3: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Txalo, bero, bero, bero bat! June Gabarain eta Xabi Olano! Piskat berotzen hasteko, ez da? Hotzean etorri gara, joango gara piskanaka berotzen, ez da? Publiko hori nola dago, bero dago, epel dago, hotz dago. Aber, txalo, hiek, Iruña! Ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo! Horrela bai! Bueno, arratsaldeon Iruña, eta gaur esan behar dugu, arratsaldeon Euskal Herria. Zer ikusi duzue gaur kamera batzuk ere baditugula. Begira, Punpairez orain dela denbora gutxi abiatu genuela, ezer ez ginen. Eta orain ja irratiak eta guzti gure atzetik ari dira. Naiz irratia etorri zaigu gaur, baina bueno, lasai egon, ze kamerak zuen atzekaldean jarri ditugu, aurpegiak ez ikusteko. Zuen atzetik daude, bale? Ez itxusia zaretelako, besterik gabe, zuen lasaitasunerako egin dugu. Zuek ezakit badakizue, ni Xabin Fernandez naiz, ez naiz Xabi, enez bukatuta da nire izena. Eta begira zer diren gauzak, orain naiz irratiarekin elkarlanean abil, baina ni gazteatik nator. Gaztea. Euskadi Gaztea. Zena, ezta? Euskadi Gaztetik naiz irratira eta aldi berean esango dizuet, hasi naizela baita ere, en los 40. Bai, orain dela gutxi bete ditut. Ez du ematen, ez da, bai, bai, bai. Xabin, eta 40 urte, irrati zerrati saltokan abil, esaten diate naizela irratien Rosa Diez, bai. Eta zuek etorri zarete ona jakin. Baten batek ba ote daki zer den Punpairez, inortxok ere ez. Punpairez hitza ezagutzen du norbaitek, inortxok ere ez. Pelota zalea morratuak zarete ez da. Ez, ni bezala, ez. Ze Punpairez hitza pilota munduti dator. Bai, euskal pilotan erabiltzen den hitz hoietako bat da. Eta zer esan nahi ote du Punpairez hitzak, ez da? Bueno, ba, pilota mundua zari garen ez. Zein da pilotaren santua? San Xabier euskitze. Epentxe daukagu guk. Nola ez, ba, euskitze gure aitabitxia ere bada. Zenik banekien, euskitzek erabiltzen zuela hitz hau pilota munduan. Punpairez, jode, Punpairez, bai! Baina nik nioen tuitik ulertzen. Orduan esan nuen, bueno, Xabier kontaktua ditut, audio bat biharliko diot. Aizu, Xabier, Punpairez hitza erabili nahi dugu ikuskizun baterako. Baina, gustatzen zaigu hitza, baina ez dakigu zer esan nahi duen. Inork ez dakigu zer esan nahi duen. Eta, euskitzek, ba, audio bat bidali zidan, podcast formatuan, 2:21 podcast bat bidali zidan.
1: Hello, welcome, welcome, welcome to the place of Barkatu? Hemingway, yes. Please, come on. Oh, oh, sorry, sorry. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, sorry. Sorry, sorry, sorry.
0: Barkatu?
1: Hello, hello, kaixo, hello? Kaixo, hello, hello.
0: Zein dau?
1: Sorry.
0: Kaixo?
1: Apa. Iruñako gia turistikoa.
0: Ja, baina eske ikuskitzun bat egiten ari gara, eh?
1: Bai, barkatu, barkatu, ez nahi fijatu, bai. Aitor.
0: Opa, Xabin, enerekin, eh? Xabin...
1: Xabin, vale. Ados, opa.
0: Eta, ja, baina, hola sartzen zarete edo zilekutara zuekiak edo nola dijo hau?
1: Bai, normalia etortzen gara hemen, hemen Hemingwayk, barkatu, idatzi zuelako fiesta, liburua. Talonen katze ditugu ona, japoinarra, txinatarrak, amerikatarrak, eta kontatzen dugu Iruñako historia. Bai.
0: Baina idatzi zuen, esan idutu Hemingway, idatzi zuen hemen.
1: Hemen barruan.
0: Nafarroko antzerki eskolan.
1: Nafarroko antzerki eskolan, bai, lehen zen taberna bat zen, bai.
0: Eta non daude turistak, oza, esan idut?
1: Esan diet kanpora jateko, errespetuaren katik, bai, errespetuz.
0: Ba, begira, hain justu ere, hau ere Hemingway pintatu zuen, bueno, jakingo duzu.
1: Bai, claro,
0: hemen egon zenean uste dut hau egin zuela, hau ere erakutsi nebeli maia zuela. Uste dugu gainera fiesta horri idatzi zuela, sofa horretan.
1: Bai, bai, bai, fijo, fijo, bai, bai, bai. Hemen justo, bai.
0: Bai, bai, usaindu dezakezu, ikutu ez dakit,
1: bai, bai, bai. Hemingway, fijo, bai, bai.
0: Bai. Zasu beraz gida zara, osa, gida beti danik gida.
1: Ez, ni Ortuellakoa naiz, baina etorri naiz master bat ikastera eta ilabete bat darmat hemen, eta, bueno, barkatu hemen Iruñako zertifikatua, bai, gida turistikoa.
0: Ja, ja, ja. Ez, nik nire horretakoa naiz, nik Gipuzkoa horra naiz, zaukat ideiarik ere, han ez daude gidak
1: ez. Nik ez da ere, baina, bueno, ja. Ingelesa kontrolatzen dudan ez,
0: bai,
1: bai, sartu naiz hemen danean, bai.
0: Bueno, ez dakit, ez, unai duzunean ospegin?
1: Bai, bueno, baroa. Bai.
0: Joiozue diana bat edo zerbait, a ber, juten da, no da? Bueno, Aitor, eskerrik asko.
1: Bueno,
0: venga.
1: Venga ahí.
0: Animo, txalo bero bat, Aitor.
1: Hello, welcome, welcome to the people.
0: Yes, yes, go home, go home. Yes, turis, go home, venga.
1: Welcome. Welcome.
0: Aitor. Aitor.
1: Welcome. Diana, espera, no, eh. A ver, Diana. Y ya me piro, eh.
0: Joder. Energía, si me chuca. A ver.

0: vale, vale, bueno. Horrelako gauzak Iruñan bakarrik gertatuko dira, ezta? Bueno, ari ginena esaten, euskitze. Bakizue, san, euskitze. Euskitzek esana, eta zuek erantzuten dezue, eskerrak zuri, Xavier. Bai, bakizue errezua nola dan, ez? Euskitzek esana! Euskitzek horrela dio.
1: Pilota jokoak duela milaka urtetik mundu zabalean denean izan dira. Guk egin ditugun ekarpenek euskal pilota izatera eraman dute.
0: Bai, Xavier, euskal pilota dek. Oso euskalduna.
1: Pilotako nazioarteko federazio bat ere.
0: Bai, Xavier. Hau da, oso geurea da, oso euskalduna da, baina...
1: Oso euskal herrikoa,
0: bai?
1: Baina ezain euskalduna ere.
0: Zergatik ez, Xavier?
1: Hiztegiari dagokionez behintzat. Hiztegiari erreparatuta gehien bat, espainola.
0: Espainola da! Egite bali medugu erreferentzia terminologiari, euskal pilota espainola da. Eta orduan, Xavier Euskitzek esan zuen, bueno, ba, geonek, gu hasiko gara euskeratzen pilota munduko zenbait hitz. Eta euskitza indiak, asmatu ditu, zenbait hitz berri. Badakizue pista bezala esango dizuet, bueno, nien eiz oso pelotari ona, ezkerra bai. Hau, pumpa da. Bazen ekiten hori, pumpa, euskaraz, botea, pumpa da. Eta gara, euskitzek esan zidan, Xabin, oso izkera espainoladik, sotamano, bolea, botekorrido, botibolea. Xavier ez dakizertaz aizan. Orduan, horietako bakoitza, euskeratu zuen, pumpa, balima da botea, ba, bote korrido, pumpaja. Ez. Proposatu nioan euskitzeri baina, ez zitzaion gustatu, nun baitetzaio gehiagi gustatu, pumpa goran, da. Bote korrido, pumpa goran. Beste badago, pumpa lasterra, ez dakit. Bote ematen dut, azuk, datorren bezala, ematen diozu. Eta azkenean dago, botibolea, jaun andreok, Iruña herria, Iruña euskal herria. Zer da botibolea euskaraz? Pumpa irez! Txalo bero bat, mesedez. Eta, gogoratu, euskitzek esana... Eskerrak zuri, Xavier. A ber, hau egin behar dugu ondo, Osa, Nafarroko antzerki eskolera etorri gara, badakigulako zuetako norbaitek antzerki egingo duela hemen. Orduan, naiz eta ez gustatu txistea, zuek txalo egin. Irratian, grabatzen ari direla. Osa, ondago. Euskitzek esana! Bueno, erdizka, erdizka. Bueno, kapibara zoragarri honek ere badauka zerbait nirea, hau nirea da, nire lana hemendik aurrera izango delako hemen publikoan egotea zuekin batera. Ni izango naiz arartekoa. Publikoaren eta holtzaren arteko zubilanak egingo ditut, ni horregongo naiz ikuskizun guztian zehar, norbaitek iradokizunen bat balin badu, galderaren bat, bota lasai, ni mikrofonarekin gerturatuko naiz eta egin dezakegu. Txaloak ikusten dudanez, erdizka zabiltzetela, horri biliko naiz pixkat artez lehenanak egiten, eta gora jartzen dudanean fletxa. Baina dena ez da hemen zoriona izango, gustatzen ez egun zerbait ikusten badugu, ba... Erdizka jartzen bali badugu, egin dezakegu kri-kri, bezakit, ez? Horrelako zerbait. Bueno, ni saiatuko naiz hor egoten. Bueno, kartela ikusi bali baduzue, baitare jakingo duzue guk geuk ere ez dakigula zer gertatuko den hemen. Botea etortzen dan bezala, emango diogu saiatuko gara. Baina ikusi duzue hor dagoela umorea, bueno, etorriko da. Elkarrizketak, sekulako elkarrizketa ditugu, gaur. Eta gero euskal komodina jarri genuen. Eta beste 11 kontu. Hor sartzen daia, gertatu daitekeen, ba gia turistikoarena, hor beste 11 konturetan sartzen dugu. Beraz, nila nire lanak eginda, publiko artera noa, zuen artera noa, zuekin ondo pasatzera. Eta zuek ere ondo pasa gogoratu, txalo, fuerte egitea naiz eta ez gustatu. Parre egitea, eskuak altxatzea, horrela emango du eskuak ikusten direla, ostra, ze ondo pasatzen ari da jendea hemen. Eta besterik ez orain, Maria Blankoren txanda da, gure aurkezlea da bera. Beraz, musika eta Maria Blanko. Eskerrik asko, ondo pasa! Aio!
2: Aupi!
0: Aupa, Maria!
2: Txalo!
0: Venga, altxa besoak, altxa besoak, Iruña, ematen du... Alde! Hori, hori, Maria!
2: Woo!
0: Txalo, txalo!
3: Urrena dantza ingoete, zozagera unaiz. Hau pa, danoi, kaixo. Kaixo, onein. Jan persajate lehenko fila daude, ai, imri bat egin eiz pasatzen, bueno. Azia aurretik esan berra dakat, gaur hemen, oza, jende pila badao, baino zaudete, kriston publiko euskalduna. Exageraua. Bagakizu ez, zebe esateten hori ez? Zezu Madridea jutezea, antzoki batea, zerbait ikustea, sarrerak, salmentak juteia aurrekos atzea. Bai? Hemen, Euskal Herrian, ez dakitze ohitura dakau, astegea atzetik aurrea. Zuek izan zeate azkenak, sarrerak eroste. Bai, ez? Eta ke putada, ez dezuen nahi baina lehenko filan, jiji, jaja. Hala da ez. Baina, lazai, lazai. Zartuko nahi zuekin, baina gutxi. Hauekin gehiago, ze biaguek uste kontenio ema baiela. Eta bueno, hazi aurretik kan, nere izena. Xabinek esan duen bezala, Maria Blanco naiz. Bai, konstiente naiz. Fatxa baten izena dakat. Osa, segurunez, abaskalek dakala lagun bat, Maria Blanco izenekua. Zen esesidade. Eta bestalde ezan berra dakat, bueno, monologista naizela. Monologuak iteitut, bai. Graziosa naiz? Ez oso. Ezan ahet. Inorrek ez du ezan, graziosuak izan berganik monologistak. Ez? A ber, Tomas Bulegokua kantante hona da? Ez. Monetizau iteu? Bai, banik iguala itet. Eta egia da, monologista ipasatzen zaigula gauza bat, jendia etortza igula, Maria monologuak ite dituzu, txistoa kontau. Ez que, enez graziosa, ez duz txistei kontauko. Nere kasuan jendia etortze zait, Maria ni kontauko zu txistea, beka, Maria, daka txiste bat, ah, kontau jazu bat. Maria, baldakizu, veganuak ze ordutan afaltzeuen. Seitan. Kriston txiste txarra, oza, tipo, eta txiste hori kontau zinean nik nire, ezke, ez dakat humorik, ez dakat, oza, nahiko erretxina naiz, izatez, bai? Ezke, tipo hori da hondikan, ez du asimilau, parez, kriston txiste txarra irtu zitzaiten, baino, konturatu naiz gure nibela dala nahiko bajua. Oza, gauzak gehiagire, ez. Emateu, bueno, ez erre. Adarra joder nizuen, ez erre. Bestalde, zestu barra naiz, ez zan berra dakat. Norbeitek zestu ezagutzeu, a ber, txaloin. Ba, a ber, zer ilo, bat bi berriz, oza, prueba, venga. Bat bi, zestua norbeitek ezagutzeu txaloin. Ata huegu, bueno, a ber, aimezter ez. Hemen bi.
0: Bi.
3: Eta zira nien horrek ez dit txalo jo. Oza, ezkerrik asko, lagedia zuen bakarrik. Galdera da, bale, ezagutze zuen, zestura juntzea telako? Zerta. Galdera da, badakizu, amar
0: minutu... Zein egon da zestoan.
3: Zeinan? Nune ontzea, ader, Xabin?
0: Nune ontzea, zestoan.
4: Ni bai.
3: Zertan, zeinek, zita Tinder bat?
4: Bizita bat egitera.
3: Bizita bat? Bai. Lilira?
4: Ez.
3: Ekain, berrir?
4: Ez.
3: Alagun badakazu?
4: Bai.
3: Jo, ba, a ber, osea, zuk ezaz, ja, hainintza, pap, ja, eske...
4: Neukan, orain ja ez da bizi hor.
3: Orain ez da bizi hor, normala. Zumaira junda, hori ere?
4: Pues, Iruñara.
3: Iruña!
4: Torri da, bai.
3: Bueno, erabakitxarra danak hartu ditugu bizitzan lazai. Osea, bitxu, ni. Ba, egizuen un biztina izan zestu erra izan da? Bergaran. Eta ez da hori okerrena. Okerrena da Bergarakoak pentsatzeuela kostatik gertu bizi diala. Zuek hori pentsatzezua Iruñakoak kostatik gertu bizi zeatela. Bai, batek, nola zai. Ostras, ez du ezagutzezu nian flipain berdezu. Amar minutura da kaula. Bueno, ikustet ja neko berutu da zaudetela. Gaur, a ber, ez da nere momentua, Xabin, ez da nere momentua. Xabin, zuk txaluanak eta pixat puntx gehiago. Ze, entrekestu egituela gauza erdilak harrapatzen eta ez dira... Berdez, txalo, hori.
0: Hemen jarriko naiz ba?
3: Bale.
0: Baina ez badu grazik egiten, ez dute txalo egingo, eh?
3: Bueno, Xabin, oza, bale, ja, zepresi jo, zeitanenak bituz ze triunfo eukidu, bestela galdeu, tipo horri. Oiztuen txarra, bueno. Gaur ez da berrakan ni aurkezle papela ingo detela. Gustatzeita aurkezle lanetan ibiltzia? Ez. Normala, zeatik kan, osea. Zu psikologo batea jute zean ian, psikologo izatia bezala, ez? Dana bea txapa kontatzen zu isilik entzuten, nistok etzaigu guritzaitia, ez? Hainak zan entzule txarra naiz. Baina, bueno, gaur, aizu, zailau ingo naiz, baio ez? Zailatu ingo naiz. Eta gaur dakau, gonbidatu oso, oso berezi bat, badakizue gaur zein datorren, ez da? Kartelian jartzezun.
0: Bai. Bai.
3: Jendia etorri da, karteleztuleto, ba, ez da ezer pasatzen, etorri zat ez da lagutxi. Ba, mesedez, txalo zaparra da, eta favorez, ondo portau, eh? Oain, gonbidat, mesedez, bale? Ondo portau. Zue jan perse bukau ditu zueia? Zala, ze, ikustan inbrio mandit, eh? Kulo beho, kulo kero. Ba, txalo zaparra da betekin jasoko du, mesedez. Tatxerzeko, Martin!
0: Opa, Martin! Opa, Martin!
3: Gaixo! Hola, Martin! Gaixo! Eixo, erie, betxe! Musika da kau.

0: 好，拜咗你。
1: Está bien, entzuten da, bai?
2: Xabin, hemen arazo bat egon da.
0: O sea,
2: hankak ezkerrak alta naizen da hola.
0: Bai, hori zen nire zalantzetako bat gaur jarri dizutenean mai hori esan dut, Maria. Nun sartuko ditu bere hanka luze horiek.
2: Ez dakit, bai, nago pixka larri. Igual. Larri eta justu.
0: Hola, guruzatuta, eh?
2: Ja, eta... Hoi!
0: Zer da, hoi?
2: Ai, ama, zein izan da?
0: Galtza buskatu?
2: Ai, ama, por cierto, ikusi ez omen zein dakaun. Ikusi ez omen.
1: Utzen, bai.
2: Zagutzen.
0: Euskitzek esana. Eskerrak zuri, Xavier.
2: Urrena kuadro bat, eta eske presupuesto gutxi da, batzematea, ez? Neko alko tritu gero da,
0: bai, Marko bat erosi behar diogorri.
2: Bai, jo, ba... Kaixo. Martin, hain zure momentua.
1: Nire hemen txikiegi guzti nauzu, eh? Basu egi uste dut, bai, bueno.
2: Zu bat jugi, eta nire altu egi, oze zana, etola presupuesto
1: bat. Falta ditut hemen zentimetro batzuk igual.
2: Lazai, eno muizkizut.
1: Ongi, ongi.
2: Hemen, zeat...
1: Oparitzen baizkia zu zentimetro pare bat, joder, debuta madre.
2: Ez da hain txikila, o? Ni alta igual, a ver. A ver.
0: Aparetxu,
2: aparetxu. Ah, que asko, alde, no me gusta.
1: Baina guruan gatik, eh?
2: Baina guruan... Zer, txeski mutu latua gustatzen, sin más. Que asko, que horror. Bueno, Martín, ez garrik asketorri zealako.
1: Zorgatik,
2: zei. Aizu, a ver. Thatcher. Thatcherzeko musikari... Zubakarrik etorri zea, berez da jo zeate, baina bestiak
1: zea. Bai, gehiago gara, baina Iruñan bizi naizen bakarra ni naiz, beraz.
2: Ezan berra dakat, barkamen, oza, barkamen ezko berdizuet. Ze pentsatzen nun, oza, noiz baika pentsau itet, nahiko itet. Pentsatzen nun, donostiarrak zinatela.
0: Maria.
2: Ose, donostiarrak ez dakit ze ba.
1: Hostia, ba, behin baino gehiagotan Salinasekin, netaldeakin egin dut, Euskal Herriko hiriburuen errankina eta donosti beti dago, azpia.
2: Obvio, merezi dut tokian.
1: Bai.
2: Donostin bizi izan naiz, gane, ose. Kritikatzea eta razoiakin, jo, babarka hau. Zibuzio modernituak zeate eta hola eta Iruñanen modernituak eneki jentzaudetenik.
1: Ba gaude, joder.
2: Ja, ikusi, zein egin dugu gor. A ber, Bueno, eta, a ber, azteko Thatchers. Thatchers izena, nundik handator, nundik sortu zantaldia. Por cierto, Thatchers Margaret Thatcherreatik. Bene, egia da, mito bada, osea, esplika hori guztu.
1: Ez da mito, da, zurrumur hori egia da, bai. Asi ginen, ama, 2018, 2018, eta, ba...
2: 2018 diak, COVID-eko semealabak.
1: Bai, total.
2: Jakin.
1: Total. Eta, ba, negen nuen taldeari, pues, izen pixka graziosoa jarri edo ironiko edo lako zerbait.
2: Osea, graziosoa.
1: Ez da, zera, bera.
2: Bitu gu, osea, graziosoare justuko da.
1: Eta, ordan, ba... Ba zeuden Death Kennedys eta olakoak ba daude, esititu dira eta hortik tiraka pixka bat, ba Thatchers, eta gu baitere ba ditu olako influenzia britaniarrak, ingelesak, eta orduan hortik tiraka pixka bat, ba, joiera bakien duen. Gaur egun da mutzen gara pixka bat, ba duenako, ez delako bat ere, oza, ba diru, da talde punk baten izena, egia esan, eta gu ez gara oso, deiko popera gara, baina bueno. Eta gaur egun dauden izenekin, nik esaten, hostia, jendeak ematen dizkio gueltak izenei, eta ongi ateratzen dira, baina gureak, eba.
2: A ber, lasai, oza, ongi etorri, gu hau Punpairez, baina lehengo...
1: Baina oso guapo dago Punpairez.
2: Baina hori izan zan, ja, berrogeita margarre, aziran zapla, marrubi.
0: Marrubi.
1: Hombre, ba, gu tatxasek ikeltu bagara, pentsa zintzu ziren lehengo ideiak, oza.
2: Ja, baina mierdo.
0: Zeintzuk izan ziren, Martin. Gurea izan zen marrubi, hori baina hobea izango da.
1: A ver, ez ditu kontatuko Thatcherzenak, baina borlarena, nebeste taldearen izena dela rezienteagoa eta horitzen aiz gehiago, La Servicial Vinícola. Ditu nahi nian. Baina, nire txondo hama daolako jatetxe bat horren izena dokana, eta nire gustatzen zait pila bat izen hori.
0: Ja.
1: Baina, gelditu nintzen super bakarrik.
0: Gero izen horiek bakizu zer gertatzen den, eh?
2: Geratu nintzen bakarrik eta retuite jo.
1: Ostia, pues, da, pues, hoi bai dela graziosoa, ba.
2: Zubai zer graziosoa.
1: Ez, jode, baina. Badago talde bat, La Servicial Vinícola, ni joa tenéis fijo.
0: Bai, begira, beste bat ere bat zegoen Entol Sarmiento eta orain ETS da. Osa, azkenean siglek
1: ikutatuko duzu, eh? Baina bera da mutzen da izen hortaz, bera da mutzen da izen
2: hortaz. Enfermedad de transmisión sexual.
1: Bai.
2: Osea, jendia dago benetan, pentsatzeu lan justukua. Bueno, burua hile eukitzeko eta batzuk hori ere ez, baina bueno.
0: Jarraitu.
2: Barka hau. Maitasun danak irindako txendu. Bueno, ez da berrak, guazen.
1: Bai.
2: Esan dut, oza, aurkezle bezala, zinanaz nahizela, bisatu dut, eh? Martin.
1: Ongi.
2: 2020, esan dut, 2020, hogeitik, oain arte, egon zatela, tope lan pila bat argitaratzen, 2020 bilan izan ezik. Hori nola da posible?
1: Pues ez da hitz.
2: Makina klase zate, automatikoan zartuta...
1: Atera ginenetik sartu ginelako zirrumilo hortan eta gaur arte zugulako gelditu, maso menos. Baina joan mendik aurrera bai, hogeita, bost, ez, hogeita seian datorren urtean ez dugu joko uste dut.
2: Osa, egin behar dezue...
1: Perfecto.
2: Ai, deskantzu zitu hartu behar dezue.
1: Ba, deskantzu luzea, bai, bai, bai. Osa,
2: azkena dakazue, noiz dakazue, azkeneko kontzertu?
1: Lauan, urtarriak lauan, bai.
2: No? Hemen. Iruñan.
1: Iruñan.
2: Zeinekin beste talde izen bat?
1: Ba, diudez, izen hori polita iruditzen zait.
2: Ez, ez, ez. Ok.
1: Ez, ez, ez.
2: Zertzea, emakume bat, tipo bat, akosatzen da, ez, ez, ez, ez! Osa, pixka da rollo...
1: Izen horrek zortzi bat baduka, nire ustez.
2: Bai.
1: Zortzi bat bai. Bai.
2: Osa, onina izo, bea da guztu, oso raro badakana. Txiki gutu alagatzen, duero, Martin. Enteratu naiz baita Euskal... Bueno, enteratu naiz, ezke kasetari lanak egiten hona, ez txutxutxu. Euskal Herritik kanpora ibilizat kontzertuak eta ematen. Ze zer da hori, a ber, ze zentzazio Euskal Herritik kanpo, euskaraz, jotzia, zemuzko harrera, jendia jutea, lehenengo gauza.
1: Bai.
2: Jendia juntzaizue...
1: Batutan bakarrik, osea...
2: Nun ibilizat,
1: Gehien bat, Frantzian...
2: Frantzira, jo.
1: Espainian, ere?
2: Zetokita Espainian?
1: Espainian, Madril, Andaluziatik ere,
2: oh.
1: Asturias, eta hor barna.
2: Jo, bastante, eh?
1: Bai, bai, bai. Gero, Katalunia, Valentzia eta Frantzia eta Alemanian ere.
2: Eta etorri politia izan du? Osa, jendia...
1: Bai, bat, Espainian beti badago euskaldunen bat.
2: Ez beti gaude.
1: Bai. Eta gero Frantzian baitere baten bat ere. Bai, bai. Eta
2: pistauen bai.
1: Bai, eta Alemanian jo genuen ere, osea que, bueno, Alemanian diot, baina Berlinen izan zen kontzertu bakarra eta jende egon zen. Bai, bai.
2: Zeman jende egon zen. A ber, zeman jende, porque mateu jende asko egon dela zeman jende egon zen.
1: Urbildu zirenetatik, 130 euskalduna zen, hori esan dezaket.
2: Wow,
1: gire, zenbat pertsona urbildu ziren edo.
2: Ja.
1: ez dakit, 130 bat edo. Oita mar urbildu ziren nosotara, pues amar euskaldun.
2: Mucho. Eta, a ber, zemarrakat, Euskal Herriko, ba, musika talde, eske, ez, nire zentzazioa da, zuena da, osea, gaur egun monologistak bestain beste ja daude musika taldiak. Zer musik ustezu Euskal Herriko musika panorama, Durangoko azoka, kin ez dakiz hartuko gehen baio ez, baina Durangoko azoka. Osa, klaro, ezka Durangoko azokan berez, zure musikan eguneko handi batek, egon berdu euskeraz.
1: Erena ez, edo holako zerbait.
2: Bueno, eta segun ze izen dakazune bai, esan diate. Hori ere, tenuan. Nezu zer musik ustezu Euskal Herriko panorama, osa, ondo gaudela Euskal Herrian beste toki batzukin konparatuta, laguntza, bai. Osea, laguntza puntxa bada hola.
1: Bai, bai, bai.
2: Talentua bai. Da on, bueno, bad, ze kantitati asko, kalitatia ja, xagin, kalitatia. Ez kalitatia bai, asko ere, bai, baina.
1: Osea, nintzen musikan, osea, beste kulturako esparru batzuetan, baina asko zobe dagoela euskera.
2: Bai, monologistak bat ez,
1: Bueno, bueno, aizarete, aizarete. Baina ongi ez dakit aurten naiz joan Durango azokara, beraz ez dakit ez dut ez arnastu arnastu bertakoa, baina...
2: Ja, ja nire naiz guna gobia egiten izan.
1: Baina guai, guai, guai.
2: Imeste jende, imeste...
1: Ongi dago. Betetzen dira areto guztiak eta bek guztiak eta dena, ja. Pentsa.
2: Bai, a ber. Areto, bai, areto txikia, ondi, pixkatan aber betetze deun pixkanaka. Egero?
1: Gaztetxeak ere bete behar dira.
2: Gaztetxeak bete behar dira. Danak horra zigea, ez? Zure gaztetxean, ze gaztetxetan, jozen nuen lehena?
1: Ba, ze gaztetxetan jo, lehena.
2: Hemen.
1: Ba, Burlatakoan, uste dut. Bai. Eta Bergarakoan baita ere lehenetariko izan zen, bira.
2: Ja, ezka ikusi nizuen.
1: Ez baino, aurretik.
2: Ja, bueno, nijo nintzen nian ikuste ezan berra dakat, bolo baten ostian izan zen, monologo bat inun, da bakizu itegea, artistak, hilo eta baita ere beti pare bat zerbeza gehiago, eta... Eta jau nintzen behin kontzertura, desaten un, jo, nina epakantau! Nina etitzein eta egon bertzei xilik, klaro, kontzertu bat ikusten, tal, zaten un momentu txarrian etorri naiz.
1: Ba, bai, nik izan
2: ditu. Zagoa izeo, baina nik nahi nun, eta Maria iso tal, kontzertu ikusten nire izan nun, jo. Baina oso guai hontzan.
1: Bai, bai, bai.
2: Oso guai hontzan, ezke kartzela zarra, Bergara da, gaztetxe top Euskal Herriko honen ez bada.
1: Bai, bai. Ega
2: da. Zabait ez beparra, ez detu lartu? Osa, bale, bueno. Martin, a ber, zemat urte azkazu, por zerto?
1: Oita sei.
2: Oita sei. Umetxo bat, ahi ama. Ui! Zuk, a ber, ze ikasi de, hori ez naiz entera, ez dakit, ze ikasi de zen?
1: Oi, barkatu, joder.
2: Bai.
1: Ez que ez dakit nola estu egin hemen.
2: Sonidokua lara ezu.
1: Ari naiz hemen, como egiten aukera ezberdina, baina.
2: Iktu, momentu.
1: Historia, historia. Zer ikasi du?
2: Ai, nik nahi nun azmau, historia ikasi.
1: Ah, joder.
2: Ah, ikusentzun ez da, vale. Historia, historia?
1: Tatxe,
2: Ja, egia, holako goza frekiak egia, historiakoa zeate. Bai, bai. Bakizu nik zikasietan berez? Venga, baina ningo jo. Aderraz matzen, bakizu ni berrez zer ikasi... Eta horta dedikatzen naiz, noiz benka.
1: Ba, esan barra nuen Euskal Filo, baina...
2: Euskal Filo...
0: Ez.
2: Historiako...
0: Urrun, oso urrun.
2: Historiako, egon, historiako examin baten, examina aproba unun, baina andereinuak esan zinaria, urren aia suspendu ingoizut, berriz, aziera, atxegabe eta zetakin idazte bazu.
0: Jode, aziera?
2: Bai, eta atean nunega, Ba, ez dakit eman intzin, nahi ziren.
1: Ez que ba, atxarekin bago de batzuk.
2: Bueno, aziak, eta niz estu arra naiz, da, estuan, eos, bueno, ni naiz, igual.
0: Ba, ez, a ber asmatzen duzu, Martin.
2: Venga, a ver.
0: Begira ze irribarrea dun, Mariak.
2: Ah, jo, baina.
1: Zir... Ah, vale, ez baina, noiz behinka horretan ari dela.
0: A ver.
1: O sea, irribarrearekin esan behar nuen odontologia, olako zerbait.
2: Higienista bukodental.
0: Txalabelo, oso du, Martin!
2: Oe, piste baldi oso
3: O, bestela hemen egon nalko ginateke.
0: Hombre, a ver zeinek imaginatu behartzun Maria Blanco higienista buko dentala da. Yeah, inortxo.
2: Blankamientos pues, anales.
1: Abizena super bat dator zure...
2: Bai. Ez egin talekin. Bai, osondo dator. Vale, sí. Bai. Carrero, que igual esatezun. Nire, que esto arrepa. Vale.
0: Cri.
1: Arrepa du, bai.
2: Jo, baina, nik iten parre da, zuek, ez horrek estu bali jo, if. Au. Toma y dale. Jod, eta zemuz gogoraraztezu, ikasle ona izango zeinan ordu, no?
1: Bueno, normala, mediokre.
2: Mediokre.
1: Bai, osea, gainitzen dituen ikasturteak, baina bat ema suspendituz,
2: gero... Kurtzua suspendidu dezu ez?
1: Ez dut berrekatu behar izan, ez.
2: Eta tonto gela neon dazadu deni bezala?
1: Ez, tare.
2: Eta emon, Laguntza gela, tonto gela.
1: Bai, hori azkontea. Osea,
2: gero konturatzezia dana gauden, baina... Hemen bate onda, laguntza gela, tonto gela. Ez zera guai da parrez, lehenengo fila, antiako duna. Txerri. Bai, parrein, parritekoa. Jo, ba, jakin, dakaula, sorpresa bat, zure, ez hemen gaude danea, Xabin baio ez?
0: Bai, Isabel Gemio, akompañame.
2: Dakau,
0: una noche más. Kaixo, Martin.
1: Epa.
2: Dakau, sorpresa.
0: Sorpresa bat daukau. Eta ez da euskitze. Esan zitek,
1: Jode, hori izango
0: gente que llevo hostia. Hemen, aparatuan sartuta. A ver, mezu bat. Ze galdetu
3: diet publikokoei, a ver, galderaren bat zuretzat bazuten.
1: Vale.
0: Baina ez dute. Nonbait?
2: Publik.
0: Baina beste norbaitek bidale digu.
4: Atzaldeon, Martin. Bai, Tomas naiz. Iturramako irakarlea.
0: Hostias.
4: Zendaria izan dagoa zure garaian. Argi dago, Iturraman jende celebre atera zaretela ikastetxetik, eta ez da izanen txirula barrokoa jotzen ikasi zen
0: horrelako garaian,
4: eta zuen doaiak eta praktikan jarri dituzuelako. Bueno, nire galde modua, do? 2010an hasi, 2006an ikastetxeko garaian ere musikarekin segitzen, gaur egun taxerrekin. A ber, hemendik beste 10 urteren buruan, non ikusten duzu zure burua? Zuberoan jotzen, kafean tokian jotzen, edo agian garate estudiotan grabatzen. Eta bueno, badakizu, txirula gutxiago eta gitarra gehiago, musikako klaseetan besarkada handi bat eta suerterik onena.
0: Agur. Txaro bero, ba?
2: Eskerrik asko, Xabi.
1: Jode, ez que justo duela azte bete edo Antoniorekin eta Ibai Osinagarekin egin genuen, hola, itzen genuen horren inguruan irratian, eta gara entzundu. Eta... Gostak iten zuen duen, Antonio pasa izan dio, seguramente, hola, gozer bai, joder, tu.
2: Baina, kontura guzea izena gaizk izan dula. Tasher.
1: Baina, bueno, jazta.
0: Oso fina.
1: Zaiak eraugio egin du.
2: Eta erantzut, zer erantzuta jozu, jauztet, aztu intzaitela, hain beste intzain du?
1: No, nik usten duen ere burla, bai.
2: Hori, nola ikustez, hori.
1: Ez igual, iturra mai irakasle bezala ez dakit.
2: Postua kentzen.
1: Ez igual, Euskalo.
2: Zuzendan. Osa,
1: baina musikan ez dut uste, 10 urte barru, hostia.
2: Ez.
1: Gauzak oso ongi egin barriak eta izan barruzu ez dakit.
2: Bueno.
1: Indar asko. Irakasle lana, osa, gero, historia eta gero ikasi nuen irakaskuntza masterra, orduan hor badut.
2: Ai, ze ondo, zure...
1: Bai, eskapatoria.
2: Jo, que bueno.
1: Bakarra.
2: Txaa! Kapa intu, ez que hor zaudete danak maizu.
1: Denak.
2: Hemen, 30 urtek, nere kintan, 30...
1: Hemen gordia irakasle, fijo.
2: Hemen, bai, aber zemat maizu.
0: Abe, besoa txaa, besoa kaltxata. Bai, besoa kaltxata, batzu, bai, eh?
1: Bai, bat emad, bai. Eta ekakoa kontatu zere, altxa ekakoa
0: gero. Aberra ekako jetea.
2: aekakua.
0: Bai, hor atzean bai batzuk. Bai.
2: Ez que ez dut gutzen, atzean da.
0: Hombre, niko horre aekaktik.
2: Batzuk bai. Aniko etorri alda.
0: Hombre, denak hemen gaude. Iruñako guztiak laguna ditugu, Maria.
2: Jai, ama, que bueno. Bueno, bai, abixe bukatzen joan behar dugu. Aizu, oso guztu dugu nahi, zuen dugu sentitu zea. Bai.
0: Ez da, bai, ez ez.
3: Bai.
0: Ondo.
2: Ja, jo, Martin. Oso guztu dugu azurekin. Baina, esan diate dakazula oain zuk guretzat sorpresatxua. Da ez dugu zein sorpresatxo. Zolako talentuko pertsona batek harrita, obviamente, eskatu di jau, zehose, improvisatzeko eta zerbait, bueno, improvisau, a ber, improvisau igual asko esatia da. Zezan nahi preparauta da, o?
1: Ja, nezeteiz improvisatu, nik uste dut,
2: baino,
1: zerbait aizkiateako da, baina.
2: Ez da gaizkiateako, oza, dana alde dakazu behitu.
1: Ez, bai, bale.
2: Bai. Jarriko zera, preparuko geha? Venga, nik.
1: Bai,
2: zuk hartu hori, nik azafata lanak ingo ditut.
1: Venga, bale.
2: Hanka luzau beharriko ditut, martxan. Ezan dira dakat, netzaizu iruditzen batzutan kantuak gehiagi esplotatzea dituela. Osa, Instagrameko Reelsetan zuen kantua oain etzit etorriko. Zuek jode zuena, Oskar?
1: Goizan oskorri, bai.
2: Jendia pasatzen nahi da. Instagramen Reeletako,
1: horrekin,
2: jube.
1: Ja.
2: Antxon Tejeri, galdeu, Antxon Tejeri ala enkanta.
1: Agurtzen du beti, ez? Ja.
2: Baina, jube.
1: Edan ezaket tur pixka bat non baitetik.
2: Zer?
1: Ura edo.
2: Ura, eskrupulosua zea.
1: Ez, zu?
2: Ne, bo. Ezate baizkizuete, ze gauza zartu dian hemen.
0: Hola.
2: Bai, hori zan, buf. Esana eta ber. Ema.

0: Ciao. Esker.
1: Tope.
0: Aupa bati.
1: Bai, horretzi. Joe. Osea, aizu ba, nahiko ondo hain dezu.
2: Bueno, ya esan barro ez da bina izkatea gaztela.
1: Ose, bueno, nik esan moizu, zer hasi kantatzen den. Ezkerrik, benetan bihotz ez gizuen, ezkerrik eta gaude, etorri zealako.
3: Zuei, zuei.
1: Ola, ez kontaktu fizikoa, txikoa, gero te beko, ber. Ezkerrik asko, txalo albero bat, bat zuten za.
0: Marti, Marti, Marti, Tashers.
1: Ema.
0: Azko gustatu zaitu, Maria, Tashers.
1: Tashers, ja, nao nire.
0: Tashers.
1: Ta, kontura uzea, juna izela, a ber, gertura uo jarri da.
0: Tensu bo.
1: Aizu, ai ama.
0: Kara.
1: Osa, kalabaza asko hartu ditut zorionez, da oituta nao, baino, a ber. A ber, parte. Bueno, espese, mauz gustoa? Ezkerrik asko, bai, bai, berge besteak, bai, bai, no, bai. Hau ya, hola, apoiauta. Bueno, jo, ba, gehiago zen, bueno, oso guztua, ondo dihoa, ez?
0: Oso ondo, Maria, oso ondo.
1: Oso ondo dihoa.
0: Bai, bai, bai.
1: Ba, oain, hartu ingo itxut, ezke, bueno, hau hartze txulitan egiteko, zin maz. Ose, ikusiko bat zen nuen, zuek ikusi ingo zu eze, horri antza odete. Osa, mierda hau esplikauko. Osa, plastika nona nintzen, bai. Ezke, kutrez. Osa, mesedez, hau, ez dakit, norbaitek, ja nahizak nahiko egiteu. Beste norbaitek, hazi berdu...
0: Dirua jartzen zuri txartelak egiteko, ja.
1: Bai, nahi txartelak egiteko, hortako bakarrik.
0: Bale, apuntatuko, eh?
1: Bueno, eta baina dakau ez da gombidatu berezi bat.
0: Bueno.
1: Baina dakau gombidatu bat, datorrela, Japonetik zuzen, zuzenian, bai, entzun da zuena.
0: Bai, bai, eta ez da turista bat, beste aitor horrekin zetorre turista bat, ez da.
1: Ez da, egitako turista bat. Baina ez da merra dago, nik uste danok ezagutza deula, ze danok eukideu gaztaro bat, a ber, tristia, hori beste bateako lagako du, baina danok eukideu gaztaro bat, eta seguru nago danok ezagutuko dezuela gaurko gonbidatua, orduan, mesedez...
0: Ui, ui, hemen apustuak egiten ari dira.
1: Txalo zaparrada batekin hartuko deu, Nobita!

0: Noita.
1: Noita, ze pasa zaiz. Oi, oi, oi. Ja, ma. Namaz lurrian esari bestela komo dugu, zabe. Kaixo, Noita.
0: Jo, a ver, kato, ze pasatzen zaio hankakin.
1: Ze pasatzen.
2: Oi.
0: Jo, esu mota, eh?
1: Noita, bai?
3: Apa.
1: Noita.
3: Apa, kaixo.
1: A ver, Noita. Zemat urte azkazuzuk?
2: Oita mar.
1: Ah. Flipatzen nahi nintzen, kapau, kastrati batin aldizu, eh? Olako. Bueno, Noita, baina, a ver, zemuz zaude? Bueno, gaizki, oain gaizki. Baina, zemuz bizitzaz baldiko?
2: Bai, bueno, ongi.
1: Ongi? Nolatan, berriz, Euskal Herrira?
2: Bai, bai.
1: Ai, Noita, baina ez dakit, bakontau, ez dakit, zemuz zaude?
2: Ongi, ba, eite beti joan nintzen 2014-ean.
1: Wow, 2014.
2: Eta Tokion ikasi nuen FP informatika bat.
1: Ah, informatika.
2: Eta mal urte dara matetete batetan, informatiko bezala.
1: Ah.
2: Bueno.
1: Klasian izarrik eukizan un baita igual.
2: Bai, zintxanekin joaten nintzen klasian.
1: Ah, bito. Bai, eh?
2: Bai, bera ere kaleratu zuten eite beti, ere bat, bai.
1: Ja, bai.
2: Zaila da
1: Noita, zaila,
0: zaila. Ematen du bera daukala horran kartean beste poltsiko bat, hauti bat, hola Doraemon ebezela, ez dakit zer duen. Zaku bat hor, o...
1: Noita, da, zer mozau dezure lagunak?
2: Bueno...
1: Shizuka, Takeshi, Suneo...
2: Suneo... Bueno... Shizuka eta bio joan ginen elkarrekin bizitzera, maite mindu ginen, bai?
1: Oh... Lortu zenun?
2: Bai.
1: Osa, el que le asile la consigue
0: total. Opa,
1: Noita, tu. Wow, lan asko entzen nun.
2: Bai, baina katu kosmiko puta horrek. Dena pikutara bidali zegoen. Bai, elkarrekin joan ginen bizitzera txale batetara, baina bizikidetza zuen funtzionatu.
1: Ostras.
2: Bai.
1: Eta bestiak?
2: Notzun ziren besteak.
1: Takeshi.
2: Takeshi, bai.
1: Takeshi, joe.
2: Takeshi,
1: bai. Osa, ja etxate lagunak ikusten,
2: ez? Takeshi gelitu zen Euskal Herrian, duela gutxi zituen oposaketak ertzaina izateko, zituen gelitu. Eta gaur egun dago Bilboko katxarra batetan, pues hori, de maromo de diskoteka, bai.
1: Ai! Osa, beak ez, seguro, oposaketa suspenditu zituen, ez da gizten bat ertzainetako parte?
2: Bai.
1: Ah, okei. Beste tonto bat gehiago, bueno, ez dut zakozatzen.
2: Bai.
1: Zaila izan omen zan, eh?
0: Bai, psikoteknikoa oso zaila jarri omen
1: bai.
0: Zuten, bai.
1: Bai, entera uta, no? Eta Suneo?
2: Txakite zer.
1: Osa, eta la zu, ja. Horrek, bai. Deusto, pribaura jongo zan ikastea, ez? Tontu azan, baina diru duna orduan.
2: Bai, bai, egia.
1: Uni pribauta, ez? Parre ez, ala da, oso. Baina ez da, betortua dao, diru ikastekan jendia.
2: Bai.
1: Eta Doraemonekin orduan ze, gaizki bukatu zenuen Shizukatik?
2: Bai, bueno, bai, jendean pentsatzen du gure arteko harreman polit bat zela, baina ez nik berarekin Estokolmo sindromea bizi izan nuen, etxean, oso gaizki pasatu nuen reality horretan,
1: bai.
2: Reality bat zelako berez, eta...
1: Osa, GH? Osa, zer reality?
2: Bai, bai, eh? Baina katu urdin batekin.
1: Wow.
2: Bai, eta... Hori, gainera diru guztia gastatu egin du, bera urdina delako, baina besteak horiak eta belarriak zituen, orduan operazio estetiko pila bat egin ditu. Orain dago zaretxe batetan, burua galdu du, nik oraindik ere etxe zar hori ordaintzen ari diot, nire FP bateko eta ETT-ko soldata batekin.
1: Wow.
2: Eta, bueno.
1: Bai, zo, gaixua.
2: Bai.
1: Ostras, osea, gaur egun ja Doraemonekin,
2: bai, bakarrik ordaintzen diot zaharetxea, baina...
1: Bueno, bakarrik nahiko egitezu.
2: Oso gaizki pasatu dut, bai.
1: Joder. Eta baina Euskal Herriera etorri zea berriz, nolata, no ze...
2: Bueno, ba, berriro nire fama bilatzera.
1: Bai. Ah!
2: Berriro izan nahi dut Noita hori, eh?
1: Wow.
2: Bai.
1: Osa, hone, Euskal Izarra berriz nahi dezu?
2: Hori da, jende guztia bueltatzen ari denez, Pantxo eta Peio, Tola Peña, bani
1: ja,
2: baita.
1: Ja, ba.
2: Niri ja berriz zait.
1: Joder. Baina, ostras, bestakit, oain nahiko tope dao, berez, konkiz, pentsau dezu konkizea, o atrapame si puedes, o la gauza rarua badaude, ete ben?
2: Berdin zait.
1: Berdin dizu?
0: Esto no es normal.
1: Esto no es normal.
0: Bai.
1: Osea, wau, esto no es normal.
2: Bai,
1: ja, izenak, ezagutza zue? Bai, da sabeste zue parrein, ezagutza da ez zue. Goazenen adibidez hartziak, ha?
0: Goazenen?
1: Goazenen?
0: Hombre.
1: A ber, ja ikasle bezala igualez.
0: Ogoita bueno. Marrurterekin.
1: Maixo bezala. Institutuko zuzendari bezala, o, ez?
2: Berni zait.
0: Hora, inbeste mugitzen bada, hankekin eta...
1: Kantatzen, dantzatzen bakizu...
2: Bai.
1: Dana? A ber, kantau ondo inberrik ez da, goazenen zartzeko orduan lezaion zaite.
2: Bale.
1: Zona, Martin ez zuen hartuko, adibidez.
2: Baya.
1: Ondo kantatzu Martintxok. A ber, base. Osa, zer jo nahi dezula, goguak entzaude berriz honea etortzeko hemen martxa hartzeko. Horteko, nobita imerko zenukena da, bideokastin bat. Ez? Ola azta edana. Bideokastinak, ez dakit ikusteko, ete bera bialdu.
0: Vale. Guk, orain naiz irratikoekin ere badaukagu itxufean, edo zu itzingo dugu naiz jaunarekin, edo bateriarekin, eta...
2: Vale.
1: Bai.
0: Bai.
1: Baina igual honen nahi tia bideoa, xamin lagundu guzu. Zu bak izula hontan, ni baino askoz gehiago gainera.
2: Bai.
1: Imerko benuke, Heiki. Bai. Bueno, Heiki, Heikiko zea. Eseritzeko komere jagero baino.
0: Heiki jakin egin uste pasatzen zen, no?
1: Ja, ez dakit. Hai naiz bildutzen. Imerko genuke bideokastin bat bezala. Igual.
0: Ondo?
1: Eta zuke mardezu, zure kualidadeik, zure zertan hona zea.
2: Vale.
1: Belarritakoak ez gendu. Belarritakoak ondo.
0: Zerrak izu egiten, adibidez.
1: Zerrak izu egiten.
2: Ezer. Bueno.
1: Baina zeo ze...
2: Virusak kendu.
1: Ah, virusak kendu, bale.
0: Virusak kendu?
1: Informatikoa, bale.
0: Jode, bani badaukat bat, eh?
2: Pero...
1: Gerando.
0: Bai, bai,
2: bai.
1: Hola. Geniak ez du harrapau, baina meno, gube menga dugu.
2: Bai.
1: Baze.
0: Nahi zunean?
1: Martxan, eon, baino, eon. Nahi zunean ez? Imerrezu, aurkeztu. En plan, da pitxak parrein. La, dientes, dientes, esatea mezela, hola. Eta... Aurkeztu parrein eta kantau, eta gero igual nantzaure pixkat ikusteko nun baiten zehose.
0: Mm, vale. Datel goteko kasti mitikoa.
1: Hori da, hori da, hori da. Vale, vale. Da.
0: Ba, nahi duzunean? Bueno, aurkeztu igual lehenengo nahi duzuna eta gero...
2: Vale.
1: Venga, eh?
0: Venga, prest?
1: Ba.
0: Bost, lau...
2: Haupa, nobita naiz, kaixo ETB-ko zuzendaria gurgarria, eta, bueno, berin zait, famatua izan nahi dut. Edo zen gauza egin dezaket... Bide dantza... No. Bueno.
0: Abestu,
2: zerbait. Abestu, dantza.
0: Abestu? Abestu, zerbait.
1: Abestu.
2: Dantza.
1: Dantza.
2: Dantza.
1: Abestu.
2: Abestu.
0: Zer nahi duzu, musika pixka.
1: Teknikoa. Teknikoa. Teknikoa berde bortako, aber.
0: Ez da nabaritu, ba, eh? Ez.
1: Ai, ai.
0: Bueno, bitartan, igual, berotu publikoa.
1: Ja, berotu publikoa.
0: En plan, jende animatzen dezula, ikusteko beraik, bai, balio dezula.
1: Teknikoa.
2: Hau zero, hau.
1: Teknikoa.
2: Guztia.
1: Venga.
0: Hey, hey, hey. Opa, novita. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola.

Eskerrik asko, Iruña, eh?

Eskerrik asko eta beste bat arte. Eta naizen ere entzun gai. Eskerrik asko, gente.

Arratsaldeon entzule, zazpiak ditugu puntu puntuan. Frantziako estatuan aurren aurkako etxeko sexu indarkeriak txosten ofizial suntzitzaile aurkeztu due ostegun honetan parlamentuko batzorde baten eskutik. Datu izugarriak dira, besteak beste, erasotzaileen 87% gizonezkoak direla. Frantziako justiziak inzestua deiturikoari emandako erantzuna ikertu duen parlamentuko batzordeak aurkeztu du txostena. Frantziako estatuan fenomeno masibo eta sistemiko gisa kalifikatzen du eta gainera salatzen du sistema judizialak ez duela eraginkortasunik

Urtero 160.000 biktima eragiten dituen arazo bati aurre egiteko. Txostenaren arabera, biktimek 7 urte terdi dituzte batez beste, familia barruko sexu indarkeria lehen aldiz jasaten dutenean. Indarkeria horren 187 gizonek egiten dute.

Eta kontatuko dugu ere gutxienez 28 pertsona hil direla ostegun honetan Txinako Fujian probintziako oinetakoen fabrika batean izandako sutean, agintariek jakitera eman dutenez. Sua eguerdiko 12ak aldera piztu da Fujian Huiten Shus enpresaren nabe batean, Jinjiang irian Xinhua agentzia ofizialaren arabera. Agentzia horrek adierazi duenez 237 langile eta kanpoko bi garraiolari zeuden sutearen unean eta 213 pertsona erreskatatu dituzte. Hildakoetako bi ospitalera eraman ondoren hil dira eta beste 26 hasieran desagertuak bezala agertzen zirenak istripuan hil dira Txinako Xinhua albiste agentziaren arabera. CCTV estatuko telebistak adierazi duenez, aurretiazko ebaluazio baten arabera lehen solairuko tailer batean piztu da sua eta segurtasun sarbideetan pilatutako oinetakoen materialak zeuden bertan. Eta hemen txautziko dugu momentu zentzule azkar-azkar esango dugu agur Otea Lili saioarekin geratuko garelako orain. 8:00 albistegiak, gero arte.

0: lotzaren.
1: Iki milikiliklik bol bi. Mikel Laboak, Artze Anaiek eta Jose Luis Zumetak 1976an sortutako jatorrizko obrarekin elkarrizketa. Loraldiak ekoitzita, musika, poesia, dramaturgia eta zuzeneko ikusentzunezkoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko dugu ez dok amairu mugimenduaren zehaskan bertan. Iki milikiliklik bol bi. Uztaiaren 18an gaueko 10:30etan Usurbilgo Dema plazan. Zatoz!
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: Kotea Lili saioan zaude.
1: Kotea Lili irratzaiaren 29. emankizunerako Maite Arroita Jauregik musikaria gonbidatu dugu. Kotea Lili irratzaioan Maite Arroita Jauregik proposatutako kantuak entzungo ditugu eta abesti horien kantu hitzetan du oinarria solasaldiak. Maite Arroita Jauregin hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko parada izango dugu noski. Zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Maite Arroita Jauregi Aranburu Eibarren jaio zen 1937an punkaren garaian, hainbat musika tresna jotzen ditu 2009an argitaratu zuen bakarkako lehen diskoa, baina aldez aurretik bereak ez ziren beste proiektu batzutan musikari izan zen, Anari, Lizabo, Xavier Montoya, Amasei eta bar. Guztira 6 disko eta 5 soinu banda, Aklarre film ospetsua tartean. 12 urteko seme bat dauka, ama da. Ritxe Izpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Maite?
2: Kaixo, egunon.
1: Atzeratu eta atzeratu egin dugu, ez da, solasaldi hau.
2: Bai, bizitza da lata. Bai.
1: Bizitza latza da?
2: Bueno, bizitza da. Latza gozagarrian, baina bizitza da eta horrek dakarren gauza guztiekin. Bai.
1: Arkitektura gustoko duzu?
2: Bai, arkitektura gustoko dut, eta batez ere arkitektura brutalistaren oso zalea naiz.
1: Brutalista musika, antzeko musika egiten duzulako?
2: Ba, ez dut inoiz pentsatu, baina orain galdetu ez tasunean, bueno, izan daiteke, bueno, brutalista edo, bai, bueno, nire proiektuan nabilenean, bai, gustatzen gata gauza, ezakit, zikuak edo zikuak zintzuretan, ez, komo zuzenak egitea, artifizioa handi barikuak, orduan, ez dakit, horrek izan leke alako loturaren bat brutalismoakin, bai, eta bueno, gero ibartarra naiz, eta punkaren garaian jaiotakoa, zuk esaten duzu moduan, gustatzen gata, gauza grisak eta ez dakit, eta simpleak eta gogorrak eta zuzenak.
1: Eta zer da brutalismoa?
2: Bueno, brutalismo arkitekturan, pues badakiko zer da, ez, pizkat Bauhausa eta gauza laukiak, errepikakorrak.
1: Oso alemanak.
2: Alemanak, sementua, grisa, baina era berean, ez dakit, nik horri ikusten dut, netako hor badago edertasun bat oso interesgarria kutsu horretako arkitekturetan. Bai. Era bilgarria bebai, ez?
1: Iluna alda.
2: Bueno, grisa. Grisa ez da iluna, grisa da txuria eta beltzan ez dauta eta listo. Batzutan badauka beltz gehiago, beste batzutan txur gehiago. Grisa kolore derra da niretako.
1: Hori maite duzu, grisa?
2: Bai, asko.
1: Baina zego etzara grisa?
2: Bueno, zego gauza batzutarako bai. Bai naiz grisa. Ez naiz grisa, ez.
1: Oso argia zara?
2: Bueno, argitxua, ez dakit.
1: Argia esan nahi dute...
2: Listia? Bueno.
1: Irudimena duzula?
2: Irudimena bai. Nik argia esaten dutzate pertsona inteligenteari.
1: Hori ere gozara.
2: Bueno, irudimena gehiago daukat inteligentzia baino uste dut, proportzinuan. Bai.

0: Retaguardia da abesti honen izenburua, Musergo da hor daukaguna. Maite, zergatik ez duzu Maite Abanguardia?
1: Bueno, azkenean ez da zudala Maite Abanguardia, ez kantu hau da pixka zailkatze, etiketatze, ismo, korronte artistiko filosofiko horrek zailkatzearen, zailkatze horren nola esan kontra egiteko modu bat, ero, ez? Gero badauzkain bat irakurpen, ez, letra honek. Hori be gustatzen jata, ez, letra simplea izaki, netako trasfondo bastante daka, ez, gero, adibes, termino belikoetan itzein da, abanguardia, ez, azkenean da, avanzadilla, nero aurrean doan, etxaian parean hor lehengoz jartzen dan partia, ez? Eta ni modu baten bebai horren kontrakua naiz, gehiago sinisten dut ekintza eraldaketa ematen dela atzeko, ez? Retaguardian edo lubakietan. Nik horren aldekoa naiz, ez? Atzekaldean egotearen aldekoa, ero lubakietan ezakin nola esan burruka egitearen aldekoa naiz. Azten galanean ez arte korrontei buruz, neri artea bera eta artari buruz hitz egitea, filosofatzea, ez jata gehiago interesatzen, ez? Gehiago interesatzen jata arteak berak nigan sortzen duena, ez? Ez dakit, hori da neretako importanteena. Filosofatza, hau bestia, bueno, ez dakit. Artea da, nigan sortzen duen, eta ni eraldatzen nahuelako, hori da interesatz jatana artean gainean.
0: Baina horren azpian gauza asko daude, ez da?
1: Bai, testu hau da, zailkapen bat, hori ismo, modernismo, ez, korrento filosofiko artistikoen zailkapen bat, zeneri zailkapenak eta listak asko gustatzen jataz, baina da, pizkat hori esan dute, horren kontra, ez, kategorizatze horren aurka.
0: Eta maite duzu, Maite Arruita Jauregi maite
1: bueno,
0: duzu?
1: Bueno, pues batzutan bai, beste batzutan ez. Tarteka, saiatzen nahi zalik eta gehien maitatzen. Eta ondo maitatzen, zez da, maitatzeko modu asko dauz. Ondo maitatzen, saiatzen nahi nire burua ondo maitatzen, modu honean maitatzen.
0: Euskal Herrian jende gutxik hitz egin du situazionismoaren inguruan. Esango diguzu zer den situazionismoa zuretzat?
1: Bueno, niretako situazionismoa da, eta baina ez diote maten garrantziri, porque niretako hitz hau sartu nuen, holan baladi, a lo loco, egiteko listan sartzeko, eta pues, porque ondo sonatzen zestan. Situazionismoa, pues bueno, bai, hegemonikoaren kontra, aurrekoaren kontra, kategorizatzorren aurka egotea, pues hori bai, baina ez nioke garrantzi gehiegi emango situazionismoaren esan nahiari kantu honetan.
0: Ezagutzen duzu Guy Debord?
1: Parkatu, hegemoniaren aurka beti, ez? Aldatzeko eta aurrera egiteko. Hori bai.
0: Guy Debord ezagutuko duzu orduan?
1: Ez dut ezagutzen. Begiratu nuen, Wikipedian, zure galdera erantzuteko. Baina, esaten dutena, bideratu nahi dut beste alde batera galderau, porque ez da interesgarriena letra honetan.
0: Eta ez zara modernista eta ez da postmodernista ere?
1: Ez, etiketak ez ditut ezer. Osea, zertarako ez ditut erabiltzen, ez jataz gustatzen. Ni naiz naizena eta punto pelota.
0: Hor, kantuaren inguruan, aipatzen duzu Franco Batiatoren ez duzula maite ensalada.
1: No, yo prefiero la ensalada.
0: Yo prefiero la ensalada.
1: Contrara. Yo prefiero la ensalada a Beethoven y Sinatra. Bueno, praktikotasunean literalmente oso ensalada salia naiz, fruitu lehorrak ere aipatzen ditu, asko jaten dut, nire, oso nire eguneroko goizean, engabean, fruitu lehorrak asko jaten ditut. Pues ez udalako beste hainbat jaten eta bueno, fruitu lehorrak ematen dizkian vitaminak eta bueno, asko jaten ditut. Bueno, pizkat analizatzen ez, Batiatok esatzen baina, yo prefiero la ensalada Beethoven y Sinatra. Bueno, Beethoven y Sinatra. Horbe bai, pentsau bari, baina oin, entrevista hau prestatzen esaten nago, joe, eskeni bebai, ez? Porque azkenean, bueno, hausnartzen badugu ez musika klasikoan gainean, Beethoven eta Sinatra, Beethoven, nola esat du? A Beethoven y Sinatra, bueno, ni sartuko naiz pizkat Beethovenekin, Sinatra... berdin jata Sinatra, jata gehiago interesatzen. Sinatra zen tipo bat, nahiko kantante nahiko eskasa, baina bueno, mikro bat eman zioten, eta mikroari eskerrez egin zen Kruner famatuan, eta bueno, beste baigada, mikroa eta Sinatra. Bueno, pasatzen naiz berriz ere musika klasikora, ez? Yo prefiero la ensalada a Beethoven y Sinatra. Pues egiten dut hausnarketa txiki bat, galdera berantzuteko, musika klasikoari buruz, pues musika klasikoa, neretako da, pizka-pizka, bueno, ez, da pizka-pizka, ez esango dut, argi eta garbi,
0: klasista.
1: Klasista, igual, errazkeri bada, klasista, elitista, eta matxista ere bai, ez. Musikologia, hau da, musika klasiko aztertzen duen gia, ero, bueno, zientzia 19. mendean sortzen da, eta gizonek sortzen dute, eta sortzen da beti ere Europa erdialde inguru horretan, ez. Frantzia, Alemania, eta bueno, eta Italia, ez. Eta bueno, ez dakit, hortik aparte ere badago musika, eta beti ti ere musika klasikoa lotu izan da zerbait intelektuala, ez, espirituala, gorena, ez, eta beste guztia bihurtzen da bigarren mailakoa, eta nik ez nago bat ez dut konpartitzen hori, ez. Eta gero, bueno, ere jarri dut puntutxo bat, ez, ari gara esaten rock musika klasikoa elitista dela eta matxista, baina bueno, rocka ere nik ikusten dut bai dela, bai elitista, klasista eta nola ez matxista ere, ez. Osa, ez dakit. Ez no, nuke
0: zergatik da matxista musika klasikoa eta gero zergatik da rocka ere matxista?
1: Bueno, ba, gizonek ezagutzen ditu gure referentzia gizona direlako. Gizonek hitz egiten dute, ez, musikologiak, musikologoak hasierakoak behintzat, beti gizonak eta rock pues, kanpo de nabos esaten da, ez? Uztot ez dutela inoiz hori, esan, kanpo de nabos, bai. Ez gizonek, gizonen mundua da.
0: Oba, izan da, mundua, gizonen historiko, mundua matxista da.
1: Bai, claro.
0: Beti?
1: Roka bai. Eta musika klasikoa bai.
0: Baina bakarri gizonek egiten dutelako?
1: Bueno, gizona bakarri badauz eta ez badago referentzia femeninonik matxista da. Baina hori ez dakit logikari.
0: Musika rokak behintzat klasikoa ez dakit, ez dudalako ezagutzen, baina rokak referente, emakume referente asko ditu, ez?
1: Bai, gero eta gehiago. Baina, bueno, konparatzen baduzu, oraindik ere kopurua gutxiagoa da, txikixagoa da.
0: Baina, zu txeloa hasi zinen jotzen, ez da musika klasiko
1: bai.
0: Zatoz?
1: Musika klasiko tinator, bai. Bai. Ez dut jo, adibidez, ontsen omentzatzen, emakumea kidatzitako eser ez dut jo. Eser. Osa, ikasketetan nahi dut esan, eh? Ez dut kompozitore emakumerit jo nire repertorioan. Hortik atakontu, esaten dena.

0: Europa zaharreko vampiruen guda. Murzego hemen eta gurekin Maite daukagu. Nora iritsi gara berandu, eta zergatik?
1: Leku askotara, igual gehiagitara zakit. Leku askotara heldu gara berandu. Eztakit modu askotan eta zentzu askotan lo gaude. Eztakit nola esan gure, pizkatu gure zilborari begira. Ez nuke jakingo esaten oso ondo zehaitzik, ez? Eztakit nineu akomplejatua gaudelako, ja etxita gaudelako, edo... Ez dakit, ez? Uste dugulako gugeu gauza gutxi egiteko, egin dezakegulako, ez? Mundu aldatzeko. Edo ez dakit, edo uste dugulako egin behar dena eginda dagoela, edo uste dugulako ez dagoela zer eginik, hori nere buruari ere galdetzen diot. Hori uste dugu, ez? Ez dagoela jasen eginik. Ez dakit. Kantu honekin pixka nahi neban, patu ditudan galdera edo duda hoiei aurre egitea, ez? Osea, egitea pixkat. Zinen guztiot modura bat, ez dakit, ez que oso relatiba da, baina egin nahi nuen dei bat, ez? Ekintzara dei bat, kantu honekin. Ekintza zuzenari dei bat, ez gelditu begira, ez? Ez izan ikusle, osea, bizi, ze letrak hain ondo esaten den moduan, ez? Victor Iriartek idatzi zuen letra, lagun batek idatzetako letra, denborak ez dizue... espai dizue jaten emango, ez? Eta hain ez dakit, ez? Ikusten zer dakarren Europa, ez? Europa zahar horrek zer dakarren. Ez? Ja, badakigu, baina, bueno, ez dakit, ez? Eskun muturraren etorrera berpizpena, ez dakit, ez? Pizkat nola egin, ez? Hausteko horrekin, ez? Nola dagoen, ez? Europa zaharra zertan gelditzen ari den, ero? Ez dakit.
0: Ekintza zuzena aipatu duzu. Ekintza zuzena politikan, ekintza zuzena gorputzean, dena...
1: Ben dena da politika, orduan ekintza zuzena denean, ez? Nola esaten zuen, dutek ekintza zuzena gure bizitzen gain, berja betza, zer esango nik dutek, hain ondo esan zebanean, ez? Bai, berja betza.
0: Berandu... Piskate kontrasamo badago, ez da, berandu iristea, denetara berandu, baina izorezko abiaduran bizi gara.
1: Bai, ez dakit, ze itxenga bizen, baina nino korriketan bizi neiz, bai. Hainbeste gauza egin bar dira, dena egin bar da ondo, dena, bai, korriketan, baina bueno, kantuan, ez, vampiroa heltzen denerako ja denak daudeila, eta ez daka zeineri txurrupatu odola. Hori esaten dut kantuan, ez?
0: Gizarteak badauka bizi irauteko modurik?
1: Bueno, ba hori lehen esan dutena, pues berjabetza, ez, berplante hartu beharko lituzke eta aldatu beharko lituzke gauza asko eta errotik, bai. Eske, ez dakit, ni ez naiz oso optimista, baina bueno, baina nik uste badagola nundik heldu, bai. Ez dakit... Hizkuntza irudite jata oso garrantzitsua gizarte aldatzeko, bueno.
0: Hizkuntza edo hezkuntza?
1: Hezkuntza.
0: Ta hezkuntza zen, hezkuntza mota aipatuko zenuke?
1: Bueno, pues etxean erakusten duguna eta eskoletan, bueno, pues ezin dugu delegaudan eskoletan, baina, bueno, hezkuntza sistema beste gaipotoloa da, baina, bueno, uste dut arrakala handiak dituela gure hezkuntza sistema publikoak. Ah, bueno, nahiago nuke beste gauza bat iburuz hitzeita, porque beste la horregitzen gara.
0: Askotan odola berotzen zaizu?
1: Bai, bizkorre, irakiten.
0: Bai?
1: Bai.
0: Zergatik?
1: Bueno, baga, ez dakit. Pues, dakatelako, ez dakit, oso erra zarratzen naiz. Gauza asko, zarratzen naute.
0: Eta azerrea ez da gauza txarra?
1: Bueno, neri sufriarazten dezta bastante. Jakin behar da ondo gestionatzen, ondo kudeatzen azarrea, eta jakitzen ateratzen zerbait positiboa azarre horretatik, ez. Zegero neri postripako minak eta literal etortze jataz.
0: Baina lehen aipatu duzu musika klasikoa klasista dela, eta matxista, eta bar, hor ja azarre bat...
1: Eta Europa zentrista, hori netako behar oso importantea, ez dugu aipatzen askotan, baina Europa zentrista, Europiz, ez dakit nola, esan zeber barabili. Ulertzen da ez, Europa zentrista. Bai.
0: Erdiko Europa?
1: Bai.
0: Eta horrek zutzen zaituenean zer egiten duzu?
1: Ah, bueno, ni nere egunerokoetan saiatzen, ez? Pues ni jarraitzen dut konposatzen, nire dakit, emakume naizenetik eta bai bai jarraitzen dut eta bueno, pues alakoetan, pues ez dakite Davide publiko baten nago, pues gogorarazten dut ere hori. Neretako zer den. Bai. Bai, bai.
0: Eta tripakominak ekartzen dizkizu azerreak.
1: Bai. Somatizatzen dut estomagoan, bai. Bizitza guztian, bai. Eta loan ere, bai, baina batez ere estomagoan.
0: Eta hori gainditzeko?
1: Arnasketa. Ondo jatia, baina arnasketa, eta bueno, eta erlatibizatzea. Empatizatu, bueno, igual joaten ari naiz, baina empatizatu, analizatu, aztertu egoera, eta relatibizatu. Nire aita zenak askotan ez gomendio hori ematen zian. Relatibiza ben bardo zuz gauza,
0: Eta arnasketarena esan duzu?
1: Bai, bueno, hori ja, bueno, badakigu neurozientzak eta zientifikoki ez frogatuta dagoela arnastea. Luze eta poliki, bai.
0: Ahotik edo sudurretik?
1: Sudurretik, importante, sudurretik.
0: Eta bota?
1: Bota ahotik. Edo bota hartu sudurretik, baina sudurretik hartu beti. Ahotik ez hori ez da ona.
0: Zergatik ez da ona ahotik?
1: Bueno, pues, a ber, nire dentistak esaten hau, ahoa deformatzen dela, eta zakizer, bueno. A ber, zerebruari eltze jako sudurretik, onduen, eta bizkorren. Horlako dugu, bai. Baina hori liburu diote ez nik, zientziak dino.
0: Jogan ere horlako sudurretik
1: bai,
0: egiten da?
1: Hori da.
0: Praktikatzen alduzu joga?
1: Zoren txarina egiten, bueno, beste, joga lusak eta fender cries esaten zaio, teknika hori egiten dut. Bai, bueno, nire gorputzaren kontzientzia hartu pixkat, bueno, edadearekin ari naiz, bueno, badaukat arazo bat, bueno, bost eta zeigarren, bueno, berdina. Bertebra ditxuraz, ja, desgaztiakin, eta, bueno, eta ziatika sortzen dezta, osake, zaindu behar naiz.
0: Zaintzea azira-aziratik zaindu beharko da, ez da?
1: Bai, baina, bueno, egia da nire orain arte, pues ez nio lain beste reparatzen, ez nire gorputzari, eta oso garrantzitsua da. Eta batez ere, pues hori, ja edade batekin, bai, menzane inkorporezan honik, oin arte zotezan hori, baina oin ja...
0: Eta nola gustatuko litzizuke bukatzea?
1: Bukatzea? Beira, ba, orain, bueno, ba, zuri ere kontatu zintzun, ba, aitan eriotzarekin eta hori, izan zela bukaera bat, egin genien bukaera oso, bueno, oso ordenatua eta polita, eta nire, bueno, pues, moduren baten aita bezala hil nahi nuke, eta bueno, egin dut testamentu itala. Ez da testamentu itala, azken borondateak. Eta han idatzita utzi nuen medikoarekin, nahi dudala nire lagunak eta familiakoak elkartza, eta festa bat egitea, festa bat eskatu dut. Bueno, eta gero, hori, ja, eman behar diatenean, kasua eman da, eman behar diaten eman behar, balirate janaria sondetatik eta hori, ja nahiko nukela hil, oza ez janaria ez elikadura artifizialik, bueno, horre gauza logikoak, ja ezingo banin zibili, ez da, hainbat egoerara bat elduta nahiago lukela hil da. Eta gero eskatu nuen, ez da, netako ez da garrantzitsua, baina bai, ez izatea ni estrema uzio, ni horrek, oza, elizkristauak, eta ez da, ez dakatenik ezer kontra hola, baina, bueno, alako ritual erligioso horik ez tonai.
0: Hori da, ordenatzea eriotza.
1: Bai, uste dote oso garrantzitsua dela. Zendera itak adibes, egin da zituen azken borondateak eta asko lagundu zigun. Bai guri, bai medikueri, bai azken paliotiboetan.
0: Lehen esan duzut dena eraman zenutela, ez, bai. Pentsatuta.
1: Bai, berak zeukan idatzita nola nahi zuen hil. Orduan, karo, horrek asko laguntzen du. Eta eriotz duin bat, ez garrantzitsua den eriotz duin bat eukial izatea. Bai?
0: Eta zuk beste batek idatzitako horiek ikusten duzunean...
1: Aitanak ikusi nituen. Bai.
0: Hori nola kudeatzen da?
1: Hori dago da, hori da zorionez begira. Bueno, ba, baditu bere fai, ba, bere no seke, baina badugu sistema, bueno, nahiko... ganorazko bat, ez? Osakidetza eta osakidetzak ja dauka base bat eta datu base bat eta hor ja gordeta zeukan. Aitak egin zuenetik hor ja beraiek medikoa juntzen, eta esan zuen, esan zian, zizi ez da, esan euskalduna, kanpokoa zen, eta medikoa esan zan, bai, bai, ya he recogido, ya está metido en el sistema, ya lo he leído, y ha llegado el momento de sedarle. Bai.
0: Eta ordenamendu horrek ez dakar barruko norberaren gero bizitzen geratuko denaren desordenamendurik?
1: Ez, justiz kontrakoa, justiz kontrakoa. Aitaila, berak nahi zuen bezala, errestu digu dena, badakigu nola izan bazen, eman digu denbora den antolatzeko, sedatuta dau, egun batzutan joango da, ez, izan zen neretako alibio bat. Bai, justiz kontrakoa. Familiaren zat oso dena errestu zigun horrek, orden horrek. Bai.
0: Ordena beharrezkoa da.
1: Gauza batzutarako, bai, nire oso desordenatua naiz, bueno, baina bizi naiz nire bikoteak guztiz kontrakoa da, orduan beragandik asko ikasi dut. Bai. O adibidez, orain ez, egunerokoan, orain ari naiz Arantzazu kaie jakin egiten gaua, Paul Urquijon pelikula berria, bera bai da oso ordenatua, sistematikoa, eta ni ez, orduan asko gustatzen zait bion artean daukagun ekilibri hori ez.
0: Eta aita komentatu zizun, bizi onaino biziko naiz, eta gero zer gertatuko da nirekin, do?
1: Ba, nik uste dut, esan, zinez duna, bueno, bere burua ateotzat zeukan, baina, bueno, gero bukaran bai esan omen zuen, nahi zuela elizkizuna. Nik uste dut ikusten zuela, ber, jendea eta ala izan zen, jende asko askur bildu zen. Ez dakit, polita izan zen, nire ez nahi zinez duna, bueno, ez dut zinisten, bueno, ez dakit, zertan zinisten duna, baina, bueno, baina bai plantatu dizkitez, aitaren eriotza gauza nahiko, pues, galdera horri, ba, ez dakit. Ez dut ikusten, o ez dut sentitu bukaera, bukatzen denik hor. Osea, eriotzak bizitzaren bukaera dakarrenik. Ez, eta ni sentidu doz, porra, aitan erekin hil zen, eta ez nuen sentidu, ez, a ber, ez naiz jarriko mistika, baina horreten bat egon zanik. Izan zen, como, ah, bueno, gero arte. Nire gorputza joan da, baina hemen dinabil. Hori izan zen nire bizipena.
0: Ta zer egon daiteke gero?
1: Ezakit, baina buk, ezakit. Zeo zer. Pues gelditzen zara, nik uste dut mundu honetan gelditzen zara, a ber, hori da nire percepzioa eta gertatu zaidalako baita. Hor zeo zer, ez dakit gelditzen zara moduren baten. Bai, ero hori nahi dozin sinetxi edo ezakit, baina...
0: Galdera ikur bat.
1: Bai.
0: Bada espada.
1: Bai, total, bai, anarik dakan bezala tatu hau eta bere besuan, galdera ikur bat.

0: iraganik gabeko emakumea Mursegorekin gaude, Maiterekin, Maite Arruita Jauregirekin. Ba aldu iraganik emakumeak, Maite?
1: Noski, baduela, baina gertatzen da, pues hori, nik aldarri egin behar dut emakume bezala, da ikusten dudan bezala, eta edabide publiko baten nagoen, bueno, publiko da bai, irratia den nagoen edabide honetatik. Bueno, bai dauka iragana daka, baina gertatzen den, alakoetan gertatzen den bezala, pues dokumentatu gabeko, ez? Edo, bueno, edo gizonek eta eta irabazlek dokumentatutako, ez? Nola esaten zuen eguk. Historian atzi zuten, irabazlek atzi zuten, desgoratzen. Baina, bueno, bai, gizonek eta, historia gizonek eta irabazlek, ez? Potere dunek idatzi dute.
0: Horretik Euskal Herria ez da ezer?
1: Bueno, ez da, ez, bai, horregatik ez da ezer, bai, venga. Erosten dut, esaldia, bai.
0: Ba, esan ez daukalako historia idatzirik. Euskal Herriko historia idatzia da ondela 500 urteko gauza bat.
1: Bai, berria, bai. Bueno, nagoen pentsatzen Bernat Etxeparen horretan, ez? Aurrekoan egon nintzen, akizue, Ibon Errejekin duela liburuari buruzko disko bat. Eta banegoen pentsatzen, ez? Hor Etxeparek, bueno, baina bai gizon batek eta zer eta paisa, baina bueno, baditu bere horrek ez kontatzen du pixka bat garaiko hainbat, bueno, kronikatxo bat egiten du, baina bai, ez dakit, ez.
0: Berriro emakumeen ingurura etorriko gara, gizonen botere harremanek desegin aldute beti emakumea?
1: Bai, bai, ze esango zut. Sistemikoki eta sistematikoki eta hor guztot erantzun dutela dana.
0: Iraganari buruz hitz egin dugu, eta etorkizuna, ze etorkizun dauka emakumeak? Emakumea alda subjektu politiko berria, edo zer da emakumea hemendik aurrera?
1: Baina, galdera nik astrapta hitz jata, eta zai erantzuteko, pues emakumea, bueno, pues, mazdak izan, esan, pues, ekinean jarraitu behar dugu, gure emakume posizinotik, eta ni nire aldetik, pues, saiatu behar gara hori, norbaiti lagundu alko banio, ma, askotan edo ilusino asko itzen dezta, aurreko amezan turtziko gaztetxean lakelon, ba, bueno, gazteago eiz, bueno, entzunien esaten, jo, eski zuretako, eski niretako zuzara referentzia, pues nik ekin horretan jarraitu ardotza, eskenean gertatzen da gure, ez dakagular, emakumeok, ez dakagular referentziarik, eta ni, a ber, ez da, ni, eski igual, gelditzen da pizka txulesko, esatea, baina, bueno, nik izan alba naiz erreferente bat, ba, nik jarraitu behar dut horretan, ez? Erreferenteak sortzen, eta, bueno, pizkatlen esan dutena, esiketatik, eta pizka borrokatik, ze, azkenean, bai da borrokatxo bat, ez borrokaza bat, pizkatez berdintasunean lan egiten, eta, bueno, betikoa, gizarte heteropatriarkaloni aurre egiten moduren baten, ze, ondioken oso errotuta dago, ez? Patriarkalismoa gure izartu honetan.
0: Bueno, Marxek, gizonak aipatu ditut, Marxek eta Proudhonek eta esaten zuten, eta lehengo zure nire kalderari piskat azalpena emango diot, bere gintzate langilea zela subjektu politikoa.
1: Bai.
0: Horretik esaten dizut, ea gaurko subjektu politiko irautzelea emakumea izan daitekeen.
1: Bueno, izan daiteke objektuetako bat. Bai.
0: Objektua, emakumea objektua da?
1: A ber, ritxi, favorez. Ze galdera txesta zu, ez?
0: Eta bueno, prostituzioa nola ikusten?
1: Bueno, bai, hor bai da objektu edo bai, bueno, a ber, ja, indot barre holanda gresan dut, bueno, baina leku eta modu eta arlo askotan, testu inguran askotan, bai, eta kizaitzen esan duten, ritxi ze galdera, ze bai, objektu bilakatzen da. Askotan ez, objektu bezala tratatzen gaituzte, ez dakiz lan esan.
0: Botere harremanek, bai. Bizonen botere harremanek objektura bideratu dute.
1: Bai, objektu golan, como, bai, estetikoa.
0: Prostituzioa zer diozu? Bueno, batzuk ez dute maite prostituzio hitza baizik eta sexu langileak,
1: bai, sexu langileak, pues bueno, lanbide bat, ez dakiz lan esan, erregulatu gabekoa, legeztatu barikua, eta, pues hori, logikoki horrek ondio gehiago okertzen dau emakume, oza, sexu langileen jasatzen duten violentzia strukturala hori, ez, nabarmentzen du legeztatuta ez egotia.
0: feminismoaren atal batzuk prostituzioaren kontra daude, edo sexu langileen ez kontra.
1: Ez nuke nahi pronunzia, uste ez dakit. Ez do nahi...
0: Abolizionismoaren aldekoa dira.
1: Bueno, izaleke aukera bat, bai, bueno, bai. Egisa da, o sea, ez dote zango hemen, porque ez dote laiki diskurso bat, ez ezat bueltaskorik eman, badakit emakume bezala, igual eman behar izango nizkiokela, baina, bueno, nik ikusten dut, niretako gakoetakoa da, lehen esan duten bezala, regularizatzia eta legestatzia. Bai, bai, eta egotea sindikatu bat, eta ber.
0: Emakume horiek badaude sindikatuta, eta badaude... mugimendu bat badago hor, ez? Beste gauza da, gizonek edo gizarteak ez diola kasu zipitzik egiten.
1: Ba, begira, hamen da kasu ejemplo banderia. Nik ez ez dakat ezagutzarik horren gainean. Orduan ez dut esango, ba, sentitzen dut, baina
0: maite, maite daiteke maitasunik gabe edo maitasuna egin daiteke maitasunik gabe?
1: Bai, claro. Bai, bai, bai. Bai, bueno, zakit, bai, bueno, azkenean da, zakit, ariketa fisiko instintibo bat, ez dakit nola esan.
0: Beti esaten da, betiko lehen roka aipatu duzu, ez, sexua, droga eta rokanrola. Dala matxista da. Sexua.
1: Manetako kutsu matxista badak esaldi horrek, baiko kasposoa behitzatu jata.
0: Zergatik?
1: Zagun nuke bastante txorra dala eta molestoa. Ez dakit, ose, best...
0: Molestoa? Molestoa?
1: Neri molestoa bitxen. Bai, molestoa bitxen, ez da, bai. Ez da, como, es que me cuentas, ose, que me cuentas, que me cuentas. Ez dakit, ez? Ose, ni lotzen dut pizkat, como roka lotzen dela hor, bizimodu... pseudo-salvaje bati lotzen zaio, ez? Eta horrek neri... Ez galdetu zaitxin, baina...
0: Erasu basatia zara, lehen brutalismoa defendatu duzu, ez?
1: Bai, baina ez modu horretan, oza, ez dakit. Ez da hori, da salvajia, nire izau lotzen dut hori zehozer benetakua, ez? Osea, ez dakit nola, esan. Osea, zu izan, zaran modukua. Baina figura hori de rockero, salvaje, ai, ez, como ligoncito, ligonzuelo, ez dakit, rayita por aquí, rayita por allá, hori ez jata, ez que zakit. Ez dakit. Bueno, pues, ez dakit zaitxe, baina sortzen ez da, como askete.
0: Eta gizonesko guztio...
1: Kaspa, kaspa.
0: Gizonesko estar horien ondoan dauden grupi horiek, horiek ze... Zer dira zuretzat grupi horiek?
1: Jo, azotasko pentsatu, pues, eske historikoki, bastakiz, azkenean, historikoki emakumea rock munduan azaltzen da grupi bezala. Bueno, ma, ez dakit. Horren nik uste gizartea berak bultzatzen duen egoera edo, ez dakit zelan esan. Emakumeari egotzi zaion papel bat izan dela.
0: Ez dakit gauza berria den polimaitasunarena? Zuk ze pentsatzen duzu?
1: Ez que, egisa da, a ber, nik hori, ez dut ikusten first date, baina mezuena de, hola, como rollo first date, hori nera mak esan zestan, ja, basik izala zer zen poliamor, ikusita zekalako first date-en. Bueno, polimaitasuna izan daiteke osasuntxua, baina segun eta nola da kasun antolatuta bizitza, bo, igual ez da oso praktikoa. Ez da oso praktikoa niretako, ez dakit. Bueno, edo bai, ez dakit. Ez dakit, ontsi bertan niretako da enbroio bat, da pizkalio. Nire bizitza, bizimodu, nire bizimoduakin. Ez da kompatiblea, uste dut, ez dakit.
0: Gero, badago beste maitasun mota bat, erromantikoa?
1: Bueno, maitasun erromantiko patriarkal horren, bueno, erakutsi guten maitasun hori, bai, bueno, baina hori hautsi behar da horrekin, ez? Estereotipo horrekin.
0: Patroi patriarkalak hautsi behar dira, lehen aipatu duzu, legeak eta hautsi beharko liratekela, ez da?
1: Bai, lege batzuk hausteko daude, noski.
0: Batzuk?
1: Bai. Bai. Takita, a ber, analizatu beharko neuke, baina, bueno, batzuk, bai, bai, bai, bai. Eta guztu gainera oso sanua dela, gizarte bezala aurreratuko. Bai, igual aldatu, eraldatu, osortu, ezakit. Bai, hori nik uste zuzenbidea izan behar dela etengabe eraldatzen ari den zerbait, uste donik.
0: Zuzenbide penalak, adibidez, gero eta zigorra handiagoak jartzen dizkio...
1: Hori da desastre bat, nik uste dut.
0: Jartzen dizkio...
1: Hori, hor, bai, barkatu, mozten nahi nez, baina... A ber, barkatu?
0: Ba...
1: Ni nago, oza, ze zigor pena, oza, nago kodigo penala, nik uste dut behar duela alako goiti berako eraldaketa bat. Uste dut, kanpotik ikusita. Gero egia da, ni bizilain zela nire munduan, askotan hori da, nire... Bueno... Nere oker, osea, nere faioetako bada, askotan daramadan bizimodua, eramaten nagoela nere munduan bizitzera, eta askotan ez naiz, osea, ez naiz enteratzen zer gertatzen da munduan, baina bai konturatzen naiz, a ber, ez do nahi jarri nere burua, holan, txolin bat bezala, baina bueno, askotan ez naiz enteratzen. Baina, bueno, bai ikusten dutena da, kodigo penala da, dala desastre bat.
0: Baina kodigo penala...
1: Olege penala, osakin nola, esan, no...
0: Zuzenbide penalak...
1: Hori.
0: Bai, gero eta zigorro handiagoak jartzen dizkio bortxatzaileari.
1: A ber, amiga, eskerrak, zelen hori ezeuan, ezekan inungo fundamenturik, eta hori ikustot, bai, moduren baten fundamentatzen hasi dala, ez? Eraso sexuala, eraso sexista, horren gainean legeak ari direla fiskat espabilatzen.
0: Baina punitibismoa da hori, ez da, estatuak beti bere botere harreman horretan eraman izan duen ba, antzeko zerbait egitea, ez da? Hau da, gero eta zigorro handiagoak bortxatzeagatik edo gatazka edo abuso bat edo indarkeria erabiltzeagatik, ez da? Hori ez da gainditu behar, emakume batzuk...
1: Hombre, orain? Gainditu behar dena da, zer egin behar dugu, ba, derraskeri badela, baina zer egin behar dugu bortxatzaile eta
0: zer egin behar
1: erasotzaile gutxiago egoteko, ez egoteko, klaro, hori izango litzateke logikoena.
0: Zer egin behar dugu, eskuntza?
1: Eskuntza, noski, eskuntza. Dago besterik.
0: Rollo restauratibo bat?
1: Restauratibo edo implantibo, edo ez dakit, ero, zerotik hasitakoa, ez dakit.
0: Eta biktima ez izateko zer egin behar du biktimak?
1: Ostea, biktima ez izateko, osea, hori galdera oso potoloa, nik uste hori estrukturala dala. Ez dala, zer egin behar du, ez egin behar du, ariketa hau, eta ez, hori nik uste dut biktimak, ostea, hori estrukturala da, osea, ez dakit, ezke jartzen ez biktima baten papelian, eta ezke, zer gati zara biktima, zer dakartzu, osea, zer dago zure motxilan. Eske,
0: ze bizitza aukidozu. Nola gainditu behar du hori? Edo bizitza guztian eraman behar du motxila hori?
1: Ni dakidan ez, bueno, nire percepzioa da, hori ez dala, ez dala inoiz aterako motxilatik, hori hor gelditzen dala. Suposatzen da, terapian batek, eske, ez nago eroso honetaz hitz egiten, ez dakit, zorionez ez dut eraso sexuala denok emakume gehienok bizi izan ditugun bezala, baina bortxaketa bat zorionez ez dut bizi izan, orduan ez dakit, baina bueno, a ber, ez nago eroso, eske hori ni ez naiz zein hortaz hitz egiteko, ez duanean pairatu.

0: besteak sofa bat eskuratu du subasta etxea.
1: Ote Luis Burgoizen poema batean oinarrituta, hori da izenburua, Mursego da hau, bata eta bestea, dana da txuri, beltza eta grisak tartean egongo dira, Maite?
2: Bai, bueno, kantu honetan argi dago dikotomia, ez da segun gizonari egokitzen basaio, modu baten bizitzen dugu eta emakumeari ez egokitzen basaio, hitz egiteko modua ez, beste bada, osea batek emakumeak sukaldatzen duenean egiten du kozinitas eta bueno, nago esaten nola modu erraz batean, eta gizonak sukaldatzen duenean adibide bada, hitz egiten du alta kozina, hori da, exactamente. Kanakurtetze jako zenean, interesantea bihurtzen da, eta emakume bateri kanakurtetze jako nean, ba, pelukeri xera doia tintia emotera, eskizakit.
1: Lehen biziko esaldian txertua aipatu duzu, ez? Txertua aipatu du kantuak.
2: Bai, hori esaten du pizkat, ez... Takit, karo, eske frantsesetik itzulia da, baina... Bai, bueno, hori da, gizon batek... Bueno, bai, da hori... konparazioa, bai, txertoa parkatu.
1: Eta zer da txertoa, gaur egungo txertoa, txerto genetikoa hitz egiten ari naiz, ez pandemia garaian.
2: Ezak izan dan txerto genetikoa.
1: Txertoa eman ziguten txertoa, da, abizena jarri diot.
2: Bale, genetikoa, bale, bueno, COVID-ari, bai. COVID-an kontrako bai. Txertoa. Bueno, ez da kit. Osa, da beste gai bat, ez dio dala... Buelta asko eman. Albokalteak nik bateron bate hilekoarekin sufridu neban, baina bueno, ez gehiagirik. Eta pizkatxoan neri gai guztionek serpentzau eman zestan ez, nola, bueno, entzulek askotan pentsatuko lukete, baina bueno, nik ekartzen dut berriro, berriz ere... gogorarazteko zelan ez garai baten 80. hamarkadan IES-erako txertorik esan topago. Ez nahi izan salako. Eta hau COVID-arako segiduan, ez? Bueno, segiduan, ero seguramente interesak egongo ziren momentuan ataratzeko, ero nahi izan momentuan ataratzeko. Da produktu, seguramente produktu merkantil bat bihurtzeko, eta ekonomikoa ateratzeko, eta abar, eta abar. Eta iesan dako zaitxik ez, ez? Bueno, da no dakigu zaitxik, ze kolektibo, ez? Izaten ziren batez ere iesakine kontagiatzen zirenak. Nik uste otor argi daola, ez? Gizarte honen kaka mierdiz.
1: Estatuak nahi zituen marikoi guztiak hiltzea?
2: Ez, bueno, edo esekan interesik. Marikoiak eta drogadiktuak osatzeko.
1: Lehen merkantzia aipatu duzu, musika merkantzia alda.
2: Batzurentzat bai. Bai. Batzurentzat bai, ze, bueno, pues, ateratzen dute diskak eta ateratzen dute, batzuk ateratzen dute dirua hortik. Bai.
1: Eta zuzenekoetatik?
2: Eta zuzenekoetatik, bai. Batzu, beste batzu baino gehiago. Batzuk, nire orain ikusten dut dagoela osa, diferentzia osa ondia, ez? Batzuk, ari nahiz pentsatzen Euskal Herri maian ono oso txikia den eta aktibidade musikala ez daina ondisa beste, ez, mundu maian bezala, baina, bueno, hor ikusten dut dagoela oso arrakala oso ondisa batzu eta bestien artean, bai. Dai, kare, baina nire naiz oso txikia naiz eta oso...
1: Soldautaren filosofia edo...
2: Ez, motezta pizkat. Bai, rokan esaldi horretxorra gozela soldauta, osea, perdijata, osea, ez dote sinisten horretan. Eta gero ipintzea Instagramean, soldaute egin du, takit.
1: Errepikatzen dudan galdera da, eukibarko...
2: Ba, asko dauz, Ritxi, errepikatzeko asko dakaguz.
1: Errepikatu, ez, orain, baizik eta...
2: En generalian, orokorrian.
1: Kuota bat beharko alitzateke Euskal Herriko edabideetan euskarazko musika jartzeko?
2: Rotundamentian, bai. Ez dago, zer, horren gainean.
1: Eta ze kopuru?
2: Telo txagarri. Ja, niko puruetaz, jo, ez dut inoiz pentsa, baina, bueno, hor, nik hemendik ere esan bardot,
1: Kuota esaten duanean, kuota izan daiteke uneko bat, edo uneko...
2: Ara, hombre, pues berrogeta marrola, ez dinonik. Bueno, ogei hau, ez dakit. Horrenik lagatzen dut, espertu hori, badao jendia, lan artea elkartetik, bada bizorretan, Amagoia Gurrutxagaia eskatuta, ez dakit bildu den, ero biltzeko dago Jaurlaritzakin, hori lantzeko, kuotaren alantzeko, lotxagarria da, ETV-en, Euskal Cinema, juten naiz, baina cinema, pelikulak, ez bakarrik musika.
1: Euskala aipatu duzu, zer da euskal musika?
2: Bueno, euskaraz egindakoa, esan nahi dut.
1: Bakarrik?
2: Kuotetaz ari garela, bai, bueno, euskal ekoizpenak, bai. Bai.
1: Eta nor da euskalduna?
2: Pues euskaraz hitz egiten duena, evidentemente. Bai.
1: Berriro kuotekin etorriko naiz. Beharrezkoak aldira kuotak zuzenekoetarako, hau
2: bai.
1: Da?
2: Bai.
1: Kopurua?
2: Bai, o kontzientziazio bat, udale etxetan, programadoreak, kultur, nola dira, teknikariak, nola zate jako, bai, kulturteknikariak. Bai. Ez gedatu adauz. Beste podcastenetan beste podcast baten berri ematea, baina horre ez gatoz paristik entzuten badozue, hor datuak, ez dakiz kapitulo, bueno, askotan, aipatzen dituzte datuak, Euskal Ekoizpenak, eta ETV-ek zenbat emititzen daun, eta da lotxagarria, Eta ja, azten bagara, musika, sinea, azten bagara, antzerkiari buruz hitz egiten. Eta dantzari buruz hitz egiten, badakit, bueno, dantza ez dago lain lotuta hizkuntzarek, baina da lotxagarria, osea, no, ze gutxi programatzen den, eta nola.
1: Lehen aipatu duzu, ez dakit nola, non edo, baina naboa aipatu duzu. Eta niri orain etorri zait musikaren inguruan eta kuotaren inguruan, bina nabo, zantzioten, bina roki, bina nabo danak gizonezkoak zirelako.
2: Bueno, baina hori be, aztertuta dago, ez? Festivaletan zenbat emakume.
1: Eta hori nola aldatu daiteke, Maite?
2: Bueno, pues helen aipatu dutena. Osea, eskuntza gizarte aldatu behar da, eta erreferentziak, emakumen erreferentzia behar ditugu. Erreferentzia behar ditugu, eta sinestu behar dugu egiten dugun horretan, eta ez eukidudak, ez? Ez. Eta ni ere, ni horrelakoan naiz, eske nik hau talkoal, eta gero esaten dute, o sineman bertan, ez? Eske esaten dugu, gizon batek egiten dugu, eta ez dakaino ingo duda. Ateratzeko aurrera, defendatzeko hau, baina emakume beti dakago hor, gure, o gizarteako, historiako, ez dakito, o strukturak eraman gaitu dudatzera gure buruetaz.
1: Hirugarren kuota, behar aldu Euskal Herriak independentziareko kuotaren bat?
2: Da, gauza bat bueltaz komoten detzatena, ez dakit.
1: Eta estatua behar aldugu.
2: Estatua? Ez, keba, ke punkia gara.
1: Punkiak izate.
2: Anarkismo ordenatu bat behar dugu.
1: Zer da anarkismo ordenatua?
2: Nik ez dakit, baina bueno, osea, a ber. Ez que ez dakit, segero egia da, ez dudala, esan dut brometan, ez dudala, naizta, askotan ez gustatu edo bai gustatu, ez dudala momentuz demokrazia baino sistema nobeagorik ezagutzen. Egia da askotan demokrazia hau ez dela egiazko demokrazia, baina garo, ezki zer litzateke anarkismo de ordenatu bat, ezakit, baina hori ezakit.
1: Anarkismo ordenatua demokrazia ordenatua da?
2: Ez, demokrazia ja bere barnean darama ordena. Zeiten da horrena, aukeratzen da horrela, egiten da, daude legea pipi hori ja idatzita dau.
1: Demokrazia eta anarkismoa bata oso distopiko dira, bata mundu batean da.
2: Hombre, horrela erakutsi dut eskolan, ez? Baina ez dakit.
1: Ordena anarkista zara pixkat.
2: Bai, naiz. Hombre, nire, lehen esan duzu, bizitza eta gero zer. Nik askotan pentsatzen dut, bakarrik hilko nintzateke, o sinistuko nuke eriotza gero eta gero zerbait dagola, pues berri elkartzeko aitakin adibidez, no seke, ama itxitxakin, eta pasionariarekin elkartzeko. Osea, nire ideala izango litzateke. Ezagutu ez nuen ere itxitxa, zela karlista.
1: Pasionaria etzen anarkista, eh?
2: Ez anarkista?
1: Ez, komunista zen, baina.

0: da zabaldu zutenean. Eta azaldu zidaten. Azaldu zidan estek. Bai, esango dut, azaldu zidan hango italianoa zelan da. Areke azaldu zidan zein. Italiano batek Donostin azaldu zidan zein zen kasila. No te lo pierdas.
1: Eta, ze uste duzu?
0: Ba, bueno, ba, beste emakume asko bezala, ba, ez nuela ezagutzen. Ezagutu behar nuela, baina eskolan ez idatela erakutsi zein zen kasila. Ba, pasionaria jende, bez.
1: Jende gutxi daki.
0: Ez Lurde Sirialde, iri arte, osea, Lurde Siriondo bez. Ez dakit.
1: Jende gutxi daki norden kasilda. Ez?
0: Bueno, nik uste otoine, eta, liburu den dakinda hori? Ai. Anarkista eta kartzela neun dakua, ez?
1: Kartzelak beharrezko kaldira.
0: Ez. Ez, eta ez galdetu zer, baina kartzelak, osea, sistema, ez, lehen esan dut, ezke, eta sistema kartzelarioak eta hori nik ez dut uste, inor evidentea rehabilitatzen ero duenik.
1: Eta bortxatzelea non nora eramango zenuke.
0: Hoi dale, kon el tema, eh? Zau zorrekin horzetatu eta bortxatzaia, ba...
1: Baina kartzela aipatu dugulako.
0: Maite. Jode, ba, egon bar da moduren bat, ez da gitio. Egon bar da moduren bat, terapiaren bat, zeo zer, gero bortxatzaia ere izan daiteke gaixoa, baina izan daiteke askotan den bezala bortxatzearen horretan dago, a ber, ni ez naiz jakituna, baina hor bebai dago poterearen adierazpen bat. Osa, bortxatzen zaitut markatzeko nire, osa nire, ez dakit nola esan, joder, poterea markatzeko. Bai, bai.
1: Txakurre egiten duten bezala, pixa egiten dutenean?
0: Bueno, uste dut. Bai, askoz larriagoa dela, baina bai.
1: Lore sorta entzungo dugu Kaskezurrena, baina aurretik beste zerbait.
2: Otea Lili,

0: lore sorta, kaskezur, nori jarriko zenioke lore sorta bat?
1: Lore sorta bat ezakit. Edo zer ospatzeko duen horri.
0: Lourdes Irondo entzungo dugu, ala ere,

0: Lourdes Iriondo, hala ere, Xabier Leteren hitzak dira. Maite, nekatu altzara gaur egungo Solasaldian.
1: Zurekin dakatena? Ez. Keba, dakate, estema galdera, galditu dira erantzun gabe. Bai.
0: Urrengo batean, etorriko zara?
1: Etorriko naiz, bai. Egia da, beti pentsatu izan dutela asko kostatzen jatala nere burua ondo espresatzea, baina bueno, oso ondo datorskitalako elkarrizketak, pixkat ordenatzeko nere burua.
0: Beraz, bigarren denboraldirako gonbidapena daukazu.
1: Bai, eskerrik asko, etorriko naiz.
0: Musu handi bat, Maite.
1: Eskerrik asko, berdin, musu bat entzule guztiei.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
3: Kaixo entzule, arratsaldeon eta ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren ariaren hirugarren ediziora. Zortziak ditugu puntu-puntuan eta gaurko egunak eman duena errepasatzera gatoz. Besteak beste Espainiako gobernuak Guardia Zibilak 1976an Hondarribian tiro zil zuen Josu Zabala erasun irundarraren senidei aitortza eta erreparazio pertsonalerako adierazpena igorri diela. Ideia politiko eta ideologikoengatik jazarria izan zela eta erreparaziorako eta aitortzarako eskubidea duela biktima moduan onartu du.

Bestalde, Sestaoko udaleku bateko adin txikikoak Bilboko Guardia Zibilaren La Salve kuartela bisitatu eta bertako armak hartu zituzten, ba zenbait gurasok kexa aurkeztu dute orain Las Llanas kampusaren aurrean. EH Bilduk berriz Sestaoko kirol sailari informazioa eskatu dio. Eta Iruñerriko mugimendu feministak elkarretaratzea deitu du igande honetarako ilaka amabi gaueko bederatzietan Sanferminetan izan diren eraso sexista ugarien aurrean. Hala jakinarazi du gaur sareetan argitaratutako ohar baten bidez, ohar horretan nabarmendu duenez, ostegun honetan bertan jakindute emakume batek sexu eraso saiakera bat jasan zuela gizon baten aldetik eta indarkeriaz eraso ziola. Emakumeak aurre egin zion eta erasotzaileaz libratzea lortu zuen.

0: Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan etxe bizitza publikoak kudeatzen duen Etxebiden aldaketak egingo ditu Lakuako gobernuak. Esaterako, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko sarrerak dituen unitate familiarrarentzat erreserbatuko ditu etxe bizitza sozialen 130%. Ekimena, herritarrei aldez aurreko kontsulta egiteko fasean dago testu arautzailea idatzi aurretik.
1: Gazten emantzipazioa eta zartze autonomoa herri erronka handiak direla, horrelako baliabideekin biak batera landu ditzakegula.

0: Lore Herriondok irakasleen sinesgarritasuna zalantzan jarri dela salatu du gurean gaur goizean. USAPeko euskarazko azterketek sortu duten istiluen inguruan mintzatu da EHUko irakaslea. Bere haserrea azaleratu du arazoak jaso duen emaitzarekin.
1: Hori da, hain zuzen ere, esaten duguna, osea, nondago gure sinesgarritasuna, nondago nola jarri daiteke horrela gure profesionaltasuna dantzan, inolako elementuri gabe eta zerari gabe urtetik urtera erakutsi dugu gure jarduna zein den eta nolakoa den.
0: Geroxeago berreskuratuko dugu informazioaren ariaren lehenengo edizioan egindako elkarrizketa. Eta gaur abiatu da Kubeta Mendin Bilbao BBK Live jaialdiaren 20. Edizioa. Bertan dugu Iker Gorrutxaga lehen ordu hauetako giroaren berri emateko, orain arte oholtzaratu direnak kontatzeko eta baita hurrengo orduetan espero direnak ere. Kaixo Iker, arratsaldeon.
2: Kaixo, itxaso, kaixo entzule, zer moduz. Bueno, gaur lehendabiziko eguna, bakigu urduritasun eguna izaten dela BBK Live-en, ea nola ekingo zaion guztiari, ea dena puntuan den jaialdiari hasiera txukun bat eman alizateko. Eta beno, egiari zor, gu iritsi gara lauetarako Bidaia Kambra eta biok, lauterdietarako, Aritz Loiola argazkilariarekin batera. Eta ikusi ditugun lehendabiziko kontzertuak, ba oso txukun. Gar talde durangarra izan da lehendabizi, maketaleak eta gaztearen airaz izuenez, ba sari hori ere eskuratu zelako, ordengo BBK Live-en egoteko ba aukera izan du, eta bueno, ba, bikain erantzun duela esan beharra dago, garrek ez dutxik egin. Eta penaz, betikoa ez, ba, hauek bosoterietan hasten ziren, segela orden gutxegotan, Sara Zozaiaren txanda, hortaz bat edo beste aukeratu da, Sara Zozaiaren gana ere gerturatu nahi genuen, eta ez du aukera galdu. Sara Zozaiak modu berezian egin du bere emanaldia, zen normalan ilunpean eta horrela izaten da, gaur lehen da biziko aldizilet pantalla batean, soineko zuri eder bat atera du, estilismo eta goiti bera zaindu dituelako donostiarrak. Eta bueno, ba, lehen da bizi, ez, bi horiek, Euskal Herriko bi proposamen horiek. Gero Radio Free Alice entzuteko parada izan dugu, australiarrak, gaur australiar bat baino gehiago izango da, Folk Beach Trio ere izango delako, bueno, ba, haiek entzuteko aukera izan dugu, India, Surf Giroa, bueno, horrelako kontuak ez, Melbourneetik australiatik ekarri dituztenak, eta Las Petunias espainiarrak ere ikusi ditugu. Las Petuniasekin, bueno, ba, ez, ba, mezu feminista emakumeak, lau, 17 urterekin taldea eratu eta oraindik ere hor segitzen dutenak, eta bueno, ba, kontzertu politari ziren eskaintzen. Egiari zor, ba, bueno, nik askotan esaten izan dut, eta gaur ez dut aukera galtzen utziko. Nasker bezalako talde bat gogorarazi digula guztioi, eta zergatik ez Nasker jarri, ez? Euskal artista bat zergatik ez jarri, ba, kanbotik inorrak harri beharrean. Bueno, hau da, betiko ez da bai da. Eta horrentxe bertan atzetik entzuten dena, Belen Aguilera da. Belen Aguilera entzunaz dabil Iraia, ze Iraia Kambrak gero elkarrizketatuko du, saretan noiz publikatzen dugun, badakizu hemen BBK Live-en saretan eta izan dut direla baita ere elkarrizketak eta horrelako kontuak, bueno, zu kontu asko dakizu hori itxaso, iaz zuri egokitu zitzaizulako, eta hortik aurrera, ba bueno, gauaren zain, ez? Gaur nik Paris Paloma du behiz jota, marrako gaita osgutxeagotan izango da hori, eta gero, bueno, ba, askok, ez? FK Twix, nola ez? Eta batez ere gaueko izarra nik uste gauerdiatik aurrera, gaueko izarra gordua eta terretan izango den Calvin Harris, eskoziarra izango dela, ez? Calvin Harrisek, bueno, ba, elektronika giro hori karriko duelako, eta asko, hortara soilik etorriko duelako gaurko honetan. Beraz, hori, eguraldia freskatzen, zerua tapatzen, ez du irudi euririk egingo duenik, baina beste urteren bat izango alit, ekaitzaren arriskuaren usaian ginatekela esango nuke. Ea, nolako gaua izaten den, kontatuko dizuegu, naizeko kronikan eta garan ere. Irakurtzeko moduan, biak, ondo izan, aio!
0: Ba, mila eskerriker, adi jarraituko dugu egunotan kontatzen dizkiozuen kontuekin, animo eta ondo segi.
3: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta trafikoari dagokionez, A1 errepideko 327 kilometroan Arminonen errepidea itxita dago Madrilgo noranzkoan. Suteagatik autopilaketak sortu dira bertan. Biharko ostiral honetako eguraldiaren berri Iker Ibarluzeak.
4: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, naiz eta zerua zikinago agertuko den. Goizean iparxurian hobei basu desente agertuko da, baina goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute. Hala ere, barnealdetik barna erditako imailako hobei asko agertuko da eta zerua zikin xamarrik agertuko da lurralde osoan. Arratsaldean antzeko joera errepikatuko da eta gainera arratsalde erditik aurrera bero hobeiak garatuko dira eta lurraldearen ego isurialdean eta hemenka ekaitzen bat edo beste lehertuko da. Iparxurira zaila izango da ekaitza pasatzea, naiz eta ezten baztertu behar hemenka ekaitzi solaturen bat lehertzea. Gauean hori bai, pixkanaka giroa lasaitu egingo da. Goizpartean, iparraldeko haizea ibiliko da lurraldearen zatirik handienean, Nafarroa hegoaldean izan ezik, arratsalde partean, iparra haizea lurralde osora zabalduko da. Eta ekaitzak lertzen duen lekuetan, haizeboladak oso horrak izan daitezke. Temperatura minimoek, gora egingo dute, 17 eta 25 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, zertxoet behera egingo dute, ipar isurian, 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean, 33 eta 39 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: 8:09 minutu iragarkien ostean gatoz.
3: Informazioaren aria. Eskaintza gastronomiko zabala. Betiko moduan, bazkariak, afariak eta bokatak arrano elkartean. Berrikuntzak, eguneroko gosariak arrano elkartean eta Bermuta Herriko Tabernan. Informazio guztia lasai begiratzeko herriko.eus elbidera jo eta bertan aurkituko duzue. Iruñeako Herriko Tabernan itxaroten zaituztegu. Elmuga, denak etxera.
5: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irtenbiderekin. Alkainen portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta luz laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
6: Bai, bai, Alkainen!
3: Informazioaren aria.

0: Iluntzeko 8:11 ditugu entzule, Naiz Irratian informazioaren aria entzuten ari zara, eta kontatu behar dugu gaurkoan Frantziako estatuan aurren aurkako etxeko sexu indarkeriari buruzko txosten ofizial suntsitzailea aurkeztu duela parlamentuko batzorde batek. Datu izugarriak dira, besteak beste erasotzaileen 87% gizonezkoak direla. Frantziako justiziak intzestua deiturikoari emandako erantzuna ikertu duen parlamentuko batzordeak aurkeztu du txostena. Frantziako estatuan fenomeno masibo eta sistemiko gisa kalifikatzen du, eta gainera salatzen du sistema judizialak ez duela eraginkortasunik urtero 160.000 biktima eragiten dituen arazo bati aurre egiteko. 2016-2025 txostenaren arabera, familia barruko sexu indarkeriaren biktima gisa erregistratutako adingabeen kopuruak 160.000 egin zuen gora. Ikerketaren arabera, 160.000 aur dira sexu indarkeriaren biktima urtero Frantziako estatuan, eta agerian uzten du kasuen 181%-ean erasotzailea familiako kide bat dela. Txostenaren arabera, biktimek 7 urte terdi dituzte batez beste familia barruko sexu indarkeria lehen aldiz jasaten dutenean, eta indarkeria horren 187% gizonek egiten dute. Txostena Christian Batiste diputatu sozialistak egin du, Guadalupeko ordezkari eta gurasoen eta semealaben arteko sexu indarkeria intzestuosoaren kasuetako jarduketa judizialari eta guraso babesleen egoerari buruzko ikerketa batzordeko txostengileak. Hain zuzen, txostenak guraso babesleoiek figura judizial espezifiko batekin babestearen alde egiten du, kasu gehienetan amak direlarik. Eta dokumentuak jasotzen dituen 49 artean, beste proposamen nagusietako bat da, adingabeen aurka egindako intzestu delituen preskriba ezintasun deklarazioa, biktimek beren bizitzako edozein unetan salaketak aurkezteko aukera izan dezaten. Eta basusarrin aritzen den osteopata eta kinesiologo bat atxilotu du Frantziako poliziak, hainbat pazienteren kontrako sexu erasoak leporatuta Izi País Baski irratiak zabaldu duenez. Honen arabera, 6 salaketa daude haren kontra, bat bortxaketarekin lotua eta gainerakoak sexu erasoekin lotuak. Astelenean atxilotu eta behinbeinean askatu zuten osasun arrazoiak argudiatuta. Irrati publikoak gizonezkoaren kontsultara joan ziren hainbat emakumeren lekukotasunak bildu ditu, kontatu dute hasieran ukitu medikoak egiten zituela, baina pixkanaka parte intimoak ukitzen hasten zela pazienteak hipnosi egoeran zeudela baliatuta. Eta sexuerasoez ari garela, Iruñerriko mugimendu feministak elkarretaratzea deitu du igande honetarako, ilak 12:00 gaueko 9:00 Sanferminetan izan diren eraso sexista ugarien aurrean. Hala jakinarazi du ostegun honetan sareetan argitaratutako ohar baten bidez. Ohar horretan nabarmendu duenez, ostegun honetan jakin dute emakume batek sexu eraso saiakera bat jasan zuela gizon baten aldetik eta indarkeriaz eraso ziola. Emakumeak aurre egin zion eta erasotzaileaz libratzea lortu zuen. Mugimendutik euren maitasun eta babes guztia helarazi diete emakume horri eta erasoren bat jasan duten emakumeen guztiei. Mugimenduak adierazi duenez, intentsitate handiko eraso hori uztailaren 6 jasota dituen 14 eraso sexistei gehitu behar zaie, naiz eta badakiten beste eraso asko ez direla salatu. Mugimendu feministak komunikatuan gogorarazi duenez, emakumeek argi daukate ez dutela inolako erasorik onartuko eta ez dituzela euren jaiak eta espazioak utziko.
1: Informazioaren aria. Putzu batean islatutako lainoak bezala lokatzartean talereran hor gaude.
0: 8:04 eta bestelako gai batekin goaz, atzokoan kontatu genizuen iluntze gau partean, Auzitegi Konstituzionalak ez duela enplegu publikoaren legean jasoak dauden hizkuntza eskakizunen konstituzio kontrakotasunari buruzko irizpiderik emango. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak hauen derrigortasunaz erabaki beharko du. Auzitegi horrek zalantzan zuen hizkuntza eskakizunei dagokien Euskal Enplegu Publikoaren 187.5 artikulua Espainiar Estatuko Konstituzioarekin bateragarria zen ala ez, izan ere Boxek sektore publikoan euskararen normalizazioaren dekretuaren horren aurkako errekurtsoa aurkeztu zuen, eta hau aintzat hartu ostean Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ebatzi zuen hizkuntz eskakizunen artikuluak onarturiko errekurtsoa baldintzatzen zuela. Ba, Auzitegi Nagusi horrek beharrezkotzat jo izan du Auzitegi Konstituzionalaren ebazpena lanpostu publiko guztietan hizkuntz eskakizuna ezartzea gazteleraz hitz egiten duten pertsonentzat disuasio neurria delakoan. Eta hain zuzen Eusko Jaurlaritzarentzat aipatu erabakia positiboa da, eredua bere osotasunean indarrean eta babestua geratzen baita PPek eta Voxek aurkeztutako errekurtsoak gora bera. Ibone Bengoetxea Lakuako sailburua.
2: Ni nahiko lasainago onartu den legearekin, uste dut proporzionaltasuna aipatzen dula eta irizpideak jartzen ditula, segurtasun handiago bat bermatzeko eta gainera exigentzi gehiagorik barik.
0: Alderdiei dagokienez hitz egiten aurrenetakoa EAJ izan da, jeltzaleen iritzian albiste oso ona da Konstituzio Auzitegiak jakinarazi duena, administrazio publikoan euskararen normalizazioa bultzatzen duen lege markoa babesten duelako.
3: Enplegu publikoaren legearen aldaketarekin eta atzoko Konstituzio Auzitegiko sententziarekin, aukera ederra daukagu euskara polemika publikotik eta tribunaletatik ateratzeko eta lau hamarkadetan egin dugun esfortzuan jarraitzeko, alegia administrazio euskalduntzeko eta baita ere euskararen eta gaztelaniaren arteko oreka soziala hemendik aurrera eraikitzen joateko guztion artean.
0: EH Bilduk ere txalotu du albistea, Josu Aztiria legebiltzarkideak txiokatu du oso berri ona dela administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dutenentzat. Halere, ohartarazi du oldarraldia ez dela eten eta hizkuntza nazionalarentzako estatus juridiko berri baten bila jarraituko dutela.
4: Oso berri ona da administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dugunontzat eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko erabakimena dugun guztiontzat. Ez da oldarraldia eten eta geure hizkuntza nazionalarentzat estatus juridiko berri baten bila jarraituko dugu lanean.
0: Konstituzionalaren erabakia normaltasunez hartu behar dela dio ordea PSEek, Pau Blasi euskara idazkariak gogorarazi duenez, abenduan Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Auzitegi Konstituzionalari kontsulta egiteko erabaki hartu zuenean, bere alderdiak garrantzia kendu zion gertaera horri eta konfiantza osoa agertu zuen haiek babestutako euskal araudiaren konstituzionaltasunean.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
6: En otra barra, tren sin parada, la suerte contada, estado de excepción en lo que queda de semana, puerta entreabierta, sentimiento alerta, alejado.
0: Eta aurreratu dizuegu albistegi honen sarreran Espainiako gobernuak Guardia Zibilak 1976an Hondarribian tiro zil zuen Josu Zabala erasun irundarraren senidei aitortza eta erreparazio pertsonalerako adierazpena igorri diela. Ideia politiko eta ideologikoengatik jazarria izan zela eta erreparaziorako eta aitortzarako eskubidea duela biktima moduan onartu du Oñatz Ezpuru.
7: Memoria demokratikoaren legearen baitan Josu Zabala erasun biktima gisa aitortu du eta erreparatzeko adierazpena zabaldu. Giza eskubideen behatokiak oharra kaleratu du eta aitortzarako eskubidea, memoria pertsonala, erreparazio morala, familiarra eta kolektiboa jasotzeko eskubidea aitortu dio. Biktima gisa aitortu dute finean. Hondarribian 1976ko irailaren 8an hil zuen tiroz Guardia Zibilak, familiarekin Lesakako Laminaciones enpresako Comisiones Obreraseko afiliatua zenez sindikaturrekin egin du ibilbidea giza eskubideen behatokiak. Alboan izan ditu Hondarribiako Abotxanitz, EAJ, EH Bilduetan udala. Biktima gisa aitortu eta Irun eta Hondarribiako udalei gomendatu die datorren irailean hilketaren 50 urtemuga izango denez bakitaldi antolatu dezatela. Giza eskubideen behatokiak gogoratu du halaber Irungo epaitegiak Enrique Pascual Zabala hiltzuen Guardia Zibilaren kontrako salaketa onartu duela urtebetean. Geroago Burgosko kapitain generalak amnistia aplikatu zion honi. Halaber giza eskubideen behatokiak baikorki baloratu du baio egiari zorrek eskatu moduan Melito Manzanas torturatzaileari dominak kentzeko Irungo udalak onartu zuen mozioa. informazioa. Momentuz, Josu Zabala ez dago, Irungo iparralde etorbidean dagoen biktimen monolitoan, bai ordea kontrara Meliton Manzanas.
0: Eta bestalde, Sestaoko udaleku bateko adin txikikoek Bilboko Guardia Zibilaren La Salve kuartela bisitatu eta bertako armak hartu zituzten. Bastenbait gurasok kexa aurkeztu dute La Sianas kampusaren aurrean. EH Bilduk berriz, Sestaoko kirol sailari informazioa eskatu dio. Pasaden asteartean joan ziren La Sianas udalekuetako aurrak Guardia Zibilaren kuartelera, hango materialarekin zenbait irudi zabaldu dira tartean armak soinean dituztela. Horrek gurasoen kritikak sortu ditu eta EH Bilduk oharra kaleratu du. Aurreko horren inguruan informazio guztia aurrez jaso ote zuten galdetu du eta etzaiola egokia iruditzen aurrak armekin aritzea.

Sestautik getxora goaz, izan ere Marko Samor epaileak bere eskuditu jada irurak bat jauregitxo araisteko alderdien alegazioak eta orain ebatzi behar du auzi artxibatzen duen auzipetuen defentsek eskatzen dioten bezala edo instrukziarekin jarraitzen duen lekukoei eta perituei deklarazio hartuz. Hoiek akusazioen arabera erabakigarriak izan daitezke getxoko tokiko politika aztoratu duen jarduera polemikoan deliturik izan den ala ez ebazteko orduan. Berrikuntza gutxi alderdiek aurkeztutako idazkietan. Algortako bihotzean luxuzko etxebizitzen eraikuntzan parte hartzen duten zinegotzi jeltzale hoien, udal teknikarien eta enpresetako ordezkarien artean ikertutako 10 pertsonen defentsek diotenez, 1845eko eraikin berezi araistean, etzen deliturik egin PPek eta EH Bilduk egindako akusazioek ikerketa judizialak aurrera jarraitzeko zantzunaikoak daudela azpimarratzen duten bitartean. Lehenengoen argudioek Inazio Uriartek eta Irantzu Uriartek Atalaia Ereagako kooperatibistak osatzen duten EAJ-ko korporatibo hoien bikotekidek euren alegazioetan adierazitakoa azpimarratzen dute. Horrela, Inigo Urkitza, hirigintzako zinegotzioiaren defentsak ziurtatu du etzela inolako arau hauste penalik egin udalaren zaintzapean zegoen ondasun bat zelako eta ez bereziki babestutako eraikin bat. Gainera, azpimarratu dute udalgobernu batzordeko kide gisa parte hartu zuen egintza bakarra lehendik zeuden eraikuntza osagarriak eraisteko eta ondoren 12 etxe bizitza, garaje eta trasteleku birgaitzeko eta eraikitzeko lizentzia onartzea izan zela. Baimen hori Bi Urban sustatzaileari eman zion ordezkarietako bat Ander Madariaga ikerketapean duena. Idazkian errepikatzen duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak Neguriko La Aldea etxea eraisteari buruz emandako epaiak eraitsi egin du akusazio tesiaren oinarria. Jose Ramon Foraster arkitektuaren defentsak ere bat egiten du tesi horrekin.

0: Eta itzitik, auzi honetan bertan instrukzioarekin jarraitzea eskatu du EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren ebazpen horrek epailearen ikerketaren ibilbidea ez duela aldatu behar argudiatuta. Besteak beste argudiatzen du epai hau ez dela irmoa eta hipotetikoki irmoa dela onartuta ere ez duela jurisprudentziarik. Abokatuaren iritziz zigor auzi honetatik kanpoko Justizia Auzitegi Nagusi baten epai bakarra da eta doktrina errepikatua eratzeko nahikoa ez dena. Era berean espedientean txosten kualifikatua katuak aipatzen ditu hain zuzen ere kontrako irizpideari eusten diotenak. Bestalde baieztatzen du egitaten behin betiko kalifikazio juridikoa ez dagokiola instrukzio faseari ahozko epaiketari baizik. Instrukzioa egitateak argitzera eta zigor arloko egokitzapenik duten zehaztera zuzentzen da ez aplikatu beharreko zigor tipoa aurrez epaitzera dioenez.
1: Informazioaren aria.

0: Zortziak eta hogeita lau minutu eta ekonomia aipagaiekin goaz, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan etxebizitza publikoa kudeatzen duen Etxebiden aldaketak egingo ditu Lakuako gobernuak. Esaterako, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko sarrerak dituen unitate familiarrarentzat erreserbatuko ditu etxebizitza sozialen 130%. Etxebizitza Euskal Zerbitzu erreformatzeko araue berria izapidetzen hasi da ostegun honetan etxebizitza saila, eta hori da aldaketa nagusietako bat, alokairuko etxebizitza babestuen 130% gordeko dituela errenta ertainentzat eta langileentzat. Urtean 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrerak dituzten bizikidetza unitateentzat. Beste berrikuntzetako bat da, lehendik jabetzan etxebizitza bat duten bizikidetza unitateek etxebizitza babestua eskuratzeko aukera izango dutela, beti ere bizitokia familiaren beharretara jada egokitzen ez denean. Eta kasu horietan aurreko etxebizitza entregatu, transmititu, laga edo eskura jarri beharko dute. Ekimena herritarrei aldez aurreko kontsulta egiteko fasean dago, testu arautzailea idatzi aurretik. Denis Itxaso.
1: Gazten emantzipazioa eta zartze autonomoa herri erronka handiak direla, horrelako baliabideekin biak batera landu ditzakegula.
0: Dekretuak belaunaldien arteko apartamendu eredu berri bat garatzeko eta finkatzeko aukera ere emango du. Modelo horrek elkarrekin bizitzen jarriko ditu emantzipazio ibilbidei lotutako 36 urtetik beherako gazteak eta adineko autonomoak.

Eta Espainiako gobernuak erregaien prezioa apaltzeko beza jaitsi zuen, orain ordea 110-tik 121-era itzuli da beza eta horrek erregaien prezioaren garestitzea ekarri du. Azken hilabetean erregaien prezioa jaisten joan da, baina azken egunetan garestitzen ari dira. Diesela 111 merkatu zen eta orain 5 egunetan 105,6 garestitu da. Duela urtebete baino 6 euro terdi garestiagoa da 45 litroko diesel depositoa betetzea. Gasolinari dagokionez kopuru berea betetzeko 1,3 euro garestiagoa da.

Eta Euskal Herritik kanpo jarraituko dugu informazioaren aria. Maiatzaren amaieran greban zegoen irakasle bati bultza egin zion polizia espainiarra inputatu gisa deklaratzera deitu du Valentziako 16 zenbakiko instrukzio epaitegiak, eldiario.esek jakitera eman eta fiskaltzak baieztatu duenez. Osotasun moralaren aurkako eta lesioen balizko delituengatik erantzun beharko du. Emakumeak gogoratuko dugu lurraren kontra jo zuen aurpegia eta ondorioz sudur trenkada hautsi eta kokotxa ubeldu zuen. Ekintzak biraltasun handia lortu zuen sare sozialetan eta oihartzun berezia izan zuen Euskal Herrian, izan ere ertzentzak Loiun Gazarako ontzidiko kideen aurka kargatu eta 8 egun eskasera gertatu zen. Kasu hori ere grabatuta geratu zen eta mundu osora zabaldu ziren irudiak. Gertakarien paralelismoak agerian geratu ziren, baina erreakzio politikoak eta polizialak oso bestelakoak egon ziren han eta hemen, naizek ere garaian jaso zuenez. Hala, Valentziako kasuan Espainiako gobernuaren ordezkaritzak urrengo egunean iragarri zuen disiplina espediente bat irekiko zuela aipatutako agentearen aurka. Espedientea izapidetuko da emakumeak gertakariengatik salaketa judiziala aurkeztu duen arren eta horregatik ez da geldiaraziko. Salaketa horrek eragin du uniformeduna inputatzea sekuentziaren argitasuna dela eta. Euskal Herrian Global Summit flotilak ere iragarri du herri akusazio gisa kereila kriminal bat aurkeztuko duela aireportuko karga arengatik polizia jarduketan parte hartu zuten agenteen aurka, jardun horren ardura zuten agintarien aurka eta Bingen Zupiriaren aurka zuzenduta dago Lakuako segurtasun saileko arduradun gisa. Oraingoz, ez da gorren ondoriozko jarduketa judizialik. Saileak irekizuela esan zuen, barne ikerketari buruzko berririk ere ez dago.

0: Eta 8:30etara iritsi garen honetan, ekialde hurbilare aipagai Donald Trumpek hautsitzat jo du Iranekin adosturiko suetena eta herrialdea bombardatu du berriz. Ez duela negoziatzera itzuli nahi esan du. Hormuzeko itsasartean Iranek duen nabigatzeko gaitasuna kaltetzeko xedearekin, Ameriketako Estatu Batuek Errepublika Islamikoa berriro bombardatu dute. Donald Trumpek akordioa kaskar lortu nahi izatea egotzi die.
1: They have very little left and they want to make a deal so badly. They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's...
0: Eraso hauekin berriro dator jargeko irla hartzeko aukera. Estatu Batuek bertako 28 barku txiki eta 160an berreraikia zegoen radarra suntxitu dutela baiestatu dute. Irla honetatik igarotzen da Pertsiar herrialdeak ekoizten duen petroleoaren 180%. Erasoak burut aurretik Ameriketako Estatu Batuek betoa ezarri zioten Iranek petroleoa saltzeari eta Trumpek itsas blokeoaren itzulera iragarri du.
1: We may put it back, the blockade. And it'll only be a blockade for Iran. Anybody else can have whatever they want.
0: Irango indar militarrek misil eta droneekin erantzun dute erasoa, zehaztu dutenez Estatu Batuaren instalakuntza militar garrantzitsuak suntxitu dituzte Bahrein eta Kuwaiten.

Bonnie Tyler, galestar abeslaria, rockaren diva handienetako bat, 75 urte zituela hilda Portugalgo Algarve eskualdean. Eztarri hilatzeko abeslariak ia mende erdiko ibilbidea izan du eta pop eta rock generoak nagusitu dira tartean. Tylerri esteetako ebakuntza bat egin zioten duela aste batzuk Faroko ospitalean, Portugalen bizi zen azken urteetan bere jaioterri Galesek eskaintzen duena baino klima onberagoaz gozatzeko, eta ostegun honetan iragarri dute haren heriotza.

Bere ondareak estudioko 18 albumekin 1984 eta 1985 artean 3 Grammy sari eta 1977, 84 eta 86 urteetan beste 3 Brit sari eskuratzeko aukera eman zion. Eta irabazi ezpazituen ere bere estilo nahastezinak azken hamarkadetako konpositore pertsonalenetako bat bihurtu du.

Eta kultur kontuetatik kiroletara pasako gara, gaur arratsaldean egunero bezala, Inigo Asensio eta Julen Goikoetxea lankidek turraren seigarren etapa jarraitu dute.

0: Seigarren etapa Frantziako turrak, Pirinioetako etapa bakarra, etapa erregina, horren bestean, eta Frantziako turrak izan duen lehenengo goi mendietako etapa. Ba, gidoia, espero, genezakenaren giroan eta neurrian Tadej Pogačar erabat nagusi akaso, abantaiak, tarteak, distantziak dira gehien ez usten harrapatu gaituztenak, baina Tourmaleten sortutako eraso horretan Julen Goikoetxea, Isaac del Toro kastindu du nahikoa, lotxa guztiak agerian utzi eta nagusitasuna ere gaientzeko Tadej Pogačarrek segituan bakarkako bideariekin. Momentu batzutan 9:08 segundoen bueltan heldu dio Jonas Vingegaard, baina La Mongi paretik eta mendatearen azken kilometro horietan 30 segundutara igaro bertatik, handik ilmugarakoak oso bestelakoak izan dira.
1: Gidoia idatzita zegoen eta UA taldeak ba gidoi hori modu ezinobean interpretatu duela esan daiteke, ez da lenik eta behin etaparen hasieran ba ez da iesaldi handirik sortu, alde batetik Mats Pedersen esartu da Viktor Kampenaertzekin batera, baina behin tarteko ilmugako puntuak banatu ostean, ba, atzera egin dute eta ba, azpeneko mendatera, eguneko lehen mendate nagusi horretara, ba, guztiak bat eginda iritsira, beneko onoren saiakera baten ostean, eta antxe hasi da, UAE nolabait ere gidoi hori idazten, gidoi hori interpretatzen, eta han taldekide batzuk erritmo bizia jarrita, Tourmaleten gora, ba, Brandon McNultyren lana izan da bereziki azpimarragarria, eta Adam Yatesen lan labur baten ostean, Isaac del Torok, ba, erritmoa bizia zitu eta kasik ere, biak del Toro eta Pogačar aurrean geratu dira, Pogačarrek aurrera egindu azken kilometroetan, Vingegaardekiko ba, Tourmaleten nahikoa duin defenditu den Vingegaardekiko minutu erdiko tartea zabaldu, eta handik Luz Sansoberarako jeitxieraren ostean, Gabarniko bakasik ere goruntzako joera horretan, baina sasi ordega puntu bat ere bazuen mendate horretan, diferentzia zabaldu, eta azkenean, ba, 2 minututik gorako diferentziarekin helmugara.
0: Zalantzari gabe, tarteak oso agerikoak, oraindik bigarren eta hirugarren tokiak jokoan izango dira, akaso turraren garaipena ere, baina Pogačarrek bideratu egin du eta asko, Frantziako turreko bere 5. garaipena. Mats Pedersen, Lidl Trek taldeko txirrindularia da maillot berdearen jabea, mendiko sailkapenean berriz, Tadej Pogačar berak dagoeneko heldu dio lidertzari, gazteenen artean, Isaac del Toro Pogačarren taldekidea da, liderra eta bihar 7. etapa, Julen, ba, esprinterrentzako etapa, hauren egenuen, ezin izan genuen lehengoan kontatu nolabait treno nagusien arteko leia, baina ba, 7. etapa horrek eskainiko digu aukera, esprinterren artean aritzeko.
1: Itxura guztia dauka, 165 kilometroko ibilbidea, Getmo eta Bogdo artean, eta ikusiko dugu, eguneko esprint berezia, 118. kilometroan kokatuta dago, ondoren 4. mailako kilometro terdi, 104, mendatetxo badago, ondo bidean, gizonik azkarrenak atzean usteko adinakoa ez du izan behar, beraz, ba, ostiraleko etapak osagai guztiak ditu, esprin handi batean amaitzeko, ba, aurreko egunean erenegunera ikusi genuen, gauzak ala espero genituen, baina azkenerako gauzak aukertu ziren, eta biharkoak badu itxura hori, ostiralekoak badu itxura hori, ba, Philipsen, Merlier eta konpainiaren lehia izateko.
0: Ba, osteguneko etapan Pogačar garaile, baina ostiralekoan bestelako gidoia beharko du, eta guk arratsaleko 4:00-6 kontatuko dizugu ostiralean, ba, turreko 7. etapa.
2: Eskerrik asko Inigo eta Julen, 20 minutu ditugu faltan gaueko 9:00 eta gaur goiztean aipagai izan dugun kontu bat berreskuratuko dugu, izan ere Lore Herriondok irakasleen sinesgarritasuna zalantzan jarri dela salatu du gurean. Usapeko euskarazko azterketek sortu duten istiluen inguruan mintzatu da EHUko irakaslea. Bere haserrea azaleratu du arazoak jaso duen emaitzarekin.
3: 12.000 lagunek Usapeko euskara azterketaen zuzentzaileak babestu dituzte manifestu baten bitarte. Ez, hau irudikatu zuten atzoko egunean prentxaurreko batekin eta hitza hartu zuen kidetako bat Lore Herriondo, EHUko irakaslea da, gurekin dugu goiz honetan, egunon?
4: Egunon, bai.
3: Igaro dira, hainbat ordu agerraldia burutu duzuela, zein da jaso duzuen erreakzia edo gizartearen erantzuna?
4: Ba, orain arte jaso duguna da, nolabaiteko besarkada, atzo aipatzen genuen bezala sinadurekin, esanaz, jo, aski da, eskerrak duintasuna agertu den, beti burumakur gabiltza eta ez da posible horrela gure zera gutxi espena irensten egotea. Eskerrik asko, jaso dugu, hola, orokorrean eskerrak jaso ditugu.
3: Hor, usap froga izaten da, edabidetan gurean, egun bakarrean ala bitan pasatzen den kontua, zer gertatu da orain? Zure ustetan zein izan da hori aldatu den faktorea?
4: Bueno, nere ustetan hau kokatu beharko genuke, ba, hau, nire iritzi personala da, baina euskararen aurkako zera judizializazio prozesu horretan, izan ere beti egondu dira nota txarrak, beti egondu dira protestak, beti egondu dira gainera protokoloan aurreikusita dago, ba, berrikuspenak eta onelako guztiak, eta beti egondu dira, baina oraingo honetan, honetan arago joan da berrikusketak egin aurretikan zera edabideetara jo da gainera ez digu lagundu hezkuntza sailburuaren adierazpenak datuak guztiz ondo aztertu aurretik nolabaiteko mesfidantza gertzearenak eta gainera amaitu du zeratan justizian eta epaile batek ba bueno dagoeneko ez ezaguna etzaigun horrelako ebazpen bat egin izan du euskararen kontra eta euskararen nota txarra zelata salaketa jarri dituztenen alde. Honek bere goia jo du eta ez da posible bide horretatik jarraitzea, izan ere, ba bueno, datuetan eta ikusi izan dugun bezala ez da ez dira nota txarrak kasu batzuetan euskara ikasgaian bakarrik jaso, beste ikasgai askotan ere bai, baino itxuraz libre sentitu dira euskararen kasuan onelako bidegabekeriak egiteko eta orain artean itxuraz ondo atera zaie eta bueno ikusiko dugu honek ze bide jarraitzen duen, baino guk behintzat esan dugu ba ez da bidea.
3: Kritikatu duzu besteak beste etxeuk jasotako tratua ala zerbitzu publikoaren atxikimendua zalantzan jarri dela, nabaritzen da min bat Euskal Herriko Unibertsitateko kidegoaren artean?
4: Bai, zera ikusten da ba gainera lan hau itzelezko lana da, ez da lan gustagarria. Inori ez zaio gustatzen zuzenketak egiten jartzea eta notak, ebazpenak, onelakoak, beti oso momentu zeak dira, ez, tensioko momentuak dira, eta egin beharreko lan hori ba egiten dutenek ere ba bueno ez bakarrikan oso denbora laburrean azterketa asko eta asko zuzendu behar gero bigarren buelta bat egin behar da ba egon diren protestekin eta onelakoekin ba bueno ba beste zuzendu dituzten azterketak ber zuzentzeko baino onela nolabait ere eskubideak babesten dira eta hori zeratuta dago, integratuta dago hor, baina esaten da, jo, gainera, ikasturte amaieran, dagoeneko ikasturtearen zama guztiarekin, onelako lanetan jardun, eta gainera, horrelako erantzuna jaso, esaten, ba, egin dezala, egin nahi duenak, osea, ez gaude prest honetarako.
3: Horra, akaso, aipatu zuen Jose Rabengoetxea rektoreak ere, egoera honek akaso arazo berri bat sor lezakela, heldu den ikasturterako zuzentzailerik egotea, zuk espero duzu alakorik zure inguruan zer nabaritzen duzu?
4: Inguruan jendean azkatuta dago hori bai, azerre dago eta minduta, batez ere minduta. Eta askok esaten dute, ba, bueno, ba, a ber, ikusiko dugu, baina nik ez dut bat ere gogorik urrengo urtean onelako ikitxeko. Nola nahi ere, ba, bueno, premia dago, eta bueno, ba, pentsatzen dut landuko dela, hemendik andatorren ikasturtera, eta zeratuko dela. Baina, ahorrelakoetan, nik uste dut, horre egin behar dugu nausunarketa da, ba, benetan, notatxarrak akertzen baldin badira, bale aztertu dezagun ebaluaketa eredua zuzena baldin bada, zergatik ez pentsatu, benetan notatxarra atera dutenak, notatxarra atera behartzutela, hain zuzen ere, beren kompetentziak ez dituztelako lortu. Zer gertatzen da, askotan ikusten dugu matrikulazio kanpainetan hainbat ikastetxek jartzen dutela. Ba, gure ikastetxeak zera autafrogatan oso emaitza ona jaso ditu, ez dakit lurraldeko, ez dakit zenbagarrena den, hau eta bestea. Eta inoi etzaio burutikan pasatzen, ba, agian ikasle hoiek edo benetan konzentratzen baldin bada hainbat ikastetxeetan, ikastetxe horiek ez dituztela haien helburuak betetzen.
3: Horre elkarretaratzea egon zen eta oso biralak izan ziren bertako keixak, zeroa atera zuen ikasle batek ere, ba horretaz mutil horren bueltako bi bideo izan ziren, lehen bizikoan zero bat, bigarrenean La Sextakoek galdetzen zioten berrikuspenarekin zen ota zuen, erantzuna izan zen 0,47. Ez dakit, garrantzia ikusita gertatu den guztia, garrantzia galdu duen kontua izan da ikaslek zer nota atera duten, ikaslek nola egin zuten azterketa?
4: Nik uste dut etzaiola inolako garrantziarik eman. Izan ere, ba, bueno, egungo gizarte honetan, badakigu ba, titularrek ze garrantzia duten, morboak ze garrantzia duen, eta edabideak gainera badirudi komatxo arteko barra librea dagoen ez euskararen aurka, ba, horrek ez dakit titularrak ematen ditu, edo horrelako zera indarrezko, edo zera nola batzeko adierazpen agresibo etarako bide ematen du, eta badirudi, ba, gauden garai honetan ba horrek elikatzen duela jentea eta aldiz erantzunkizuna, errespetua, elkartasuna honelakoek ez dutela saltzen, ez? Orduan nik uste dut badela horrelako zerbait ere bai eta claro, ez da inon ere aipatu, ez da inon ere agertu, ba ze kompetentzia dauden zea jarrita ikuspegi horretatikan, lortu diren ez diren lortu, aber benetan ikasle hoiek zera baduten nahikoa jakintza gainditzeko ikasgai hori, unibertsitatera sartu alizateko, ze finean ebaluatzen ari dena da bigarren hezkuntzan lortu ote duten zera ikasmaila horretarako finkatuta dauden helburuak haien ganatzea. Eta emaitza baldin bada ezetz, bagoazen aztertzera zergatik ez, ezta? Baina horrek ez du, hori oso logikoa da, horrek gainera ekarriko luke beste eztabaida bat, ekarriko duke analisi batzuk, eta egun bizigaren zera garaiotan badirudi horrek ez duela saltzen. Ze dira oso momentukoak, oso estandak bilatzen ditugu, eta besterik ez.
3: Horre, hausnarketa horrek ere bestelako galdera bat eragin dezake. Ikasle batek ez baldin baditu euskarazko gaitasunak bere ganatu, gaitasuna izango du aurrera pauso eman eta bere utxune horrekin formatzen jarraitzeko?
4: Jakin ez, azteko eta bain, berak ametitzen ez baldin badu hori. Eta gainera, epaile batek ematen baldin badio, desenkusa hori gauzatu ez izateko, berak ez baldin badu motu propio, hori, utxune hori lantzen, enberez, ez da beteko, orduan hor utxune bat edukiko du.
3: Horre, Zazki, kautelazko neurriak hartu dituzte epailek eta zilegitzat eman dute anonimotasunaren inguruan izan diren kexa horiek, zer uste duzu zentzu honetan?
4: Aber, hor uste dut, azteko eta behin, beste elementu pentsa ezin badagoela, hain zuzen ere epaile batek, ba, edabideren batean agertutako susmo batzuei jaramone ikia. Datuak inoiz ere ez dira agerian gelditzen. Hori horrela da, tribunaleko kidek ez dakite nor ari den ebaluatzen, izan ere ikasleen datuak kodatuta daudelako. Azterketetan ez da inoiz agertzen datu pertsonalik, kodaketak daude. Orduan, zera hor hankasartze bat dago, hau da, epaile horrek jaramon egin dio erabideren batean agertu den albisteari esanaz, ba, bueno, ba, aztertzaileek izan zezaketela nor aztertzen ari zirenaren berri, eta itxuraz hori dela eta eman du epai hori, baina hori ez da egia. Eta hain zuzen ere, epaileak berak ez du lanik hartu hori benetazkoa den edo ez den aztertzeko. Eta hain zuzen ere hori da eskandalagarriena.
3: Hor, esaterako, Onda Baska Irratian ere asko azpimarratu duten kontua da, nolatan epaimahai batean, nolatan izki batetik besterako abizenek, horre, lehen erdiak nolatan gainditu duen, nola bigarren erdiak ez duen gainditu, eta zero hoiek egon direla bereziki letra batetik aurrerako zuzenketetan, zentzu horretan, zer esango zenuk, zentzua du honen bueltan galderak sortzea edo zalantzaren bat izatea?
4: Hori izan diteke, ba, norbaitek hartutako, planteatutako hipotesi bat, baina nola nahi ere, hori hipotesi hori frogatu egin beharko litzateke, izan diteke kasualitatea, izan diteke, baina normalean ez da hori horrela balitz, ba, aipatu bezala, ba, frogatu egin beharko litzateke, azterketek ez diote horrelakorik, beraz, bueno, batzutan horrelako zerak egiten direnean, horrelakoak gertatzen direnean, ba, botatzen dira batzuk eta besteak, ba, sonda modura, ia horietakoren bate funtzionatzen duen, baina, bueno, ez da kasua, ez da kasua.
3: Hor, jakine dugu baita ere, irakasle bezala aurrenantzean, baizuk edo bai zure bestelako kideren batek, nolako zilegitasuna izango duzu aurrerantzean? Edo zein gatazka baldin bada, akaso ikasleren batek noizbait esango dizu? Ez, hau errekurrituko dut, epaitegietara goaz, nola sentitzen zera honen aurrean?
4: Hori da, hain zuzen ere, esaten duguna, osea, non dago gure sinisgarritasuna, non dago, nola jarri daiteke horrela gure profesionaltasuna dantzan, inolako elementuri gabe, eta zerari gabe, urtetik urtera erakutsi dugu gure jarduna zein den eta nolakoa den, eta bueno, ba, ez dut esaten txaloka jardutea zera gure jarduna dela eta ba, gizarte oro ba, gu musu bila gabiltzanikan, baino hain zuzen ere orain arteko ibilbide horretan frogatu baldin badugu, ba, gure jarduera kalitatezkoa dela eta zera modu profesionalean egiten dugula lan, eta besteak beste, hor daude gure kurrikulumak, hor daude gure ikasleak, hor daude gure ikasleak gero gizartean hartu dituzten rolak eta jokatu dituzten papelak, eta bueno, hortan ere zer ikusi txikiren bat izango dugu, esatego, bueno, ba, ikusiko dugu, ze bidea hori baldin bada, ez da bakarrik gure kontra egitea, finean gizarte bezala gure buruaren kontra egitea da. Hain zuzen ere, ba, nagusituko litzatekeelako, ba, irizpide, balore, zuzenak ez dituzten horiek, ba, beren jardun hori nola nahi ere gailentzeko, edo zer gauzak balio du horretan jardutea, eta gizarte bezala, ba, horrek guri mesede gutxi egingo liguke.
3: Eta zer esango zenieke euskara azterketa prestatu eta gainditu duten ikaslei?
4: Ba, animo asko izateko, naiz eta horrelakoak ikusi hauek egin duten ez dala bidea, eta segitzeko haiena dela zuzena, eta behar bada haiei ere merezi

0: egiten da edabideen aurrean, ikusten ditugun momentuan. Ze, gainera, beste inolako azterketarik egin aurretik, agertu zen gure jardunaren gutxi espenean, eta ezin duen sinistu. Bat gera, eta horrelakoak ikusteak, ba, egia, ikaragarrizko harridura sortu zidan, eta ezin duen ulertu nola hezkuntza sailburu batek, bere zera sarearen kontra, sare publikoaren kontra, bere ikasleak, ze hain zuzen ere ez dira unibertsitateko ikasleak azterketara doazenak. Unibertsitatez berakoak, bigarren hezkuntzakoak dira. Orduan, bere ikasleen kontra nola jardun zezakeen, horrela ze bere ikasleak dira ebaluatuak, eta ez nuen ulertzen, egia esan, ez nuen ulertzen. Gerora egia da, ikusi dugula, zuzentzen saiatu dela, akats bat edonok izan dezake, ez da oso gustokoa horrelakoak ikustea, eta akats larria dela iruditzen zait, baina, mundu guztiak merezi du zuzenketarako aukera, eta horrela bada, onbideratze hori benetakoa baldin bada, ongi etorria izan da ella.
1: Amaitzeko, hain zuzen, esango du ere afera honek ere zer esana izan duela, zentzurik humoristikoenean ere, pasaden astean bertan, ondorengo esketxa egin zuten ETB-ko gau pasa saioan.
2: Baina dagoeneko berandu da, nota igotzeko! Lasai nobita, beste tramankulu bat utxiko dizut, maiu magikoa! Zertarako balio du maiu magikoak? Mailu honekin mai gainean jo, damba, eta nota txarra atera duzun irakasgaia amaierako notaren batez bestekotik kanpo utzi dezakezu. Edozen irakasgai? Gaztelania eta ingelesa ere bai? Ez! Momentuz euskararekin bakarrik funtzionatzen du!
1: Ba, ezagin, Nobita galdetu moduan, galdetzeko da nolatan alakoak bakarrik gertatzen diren euskaran, eta ezakite notak ikusita da orain testu ingurua gehiago ezagutzen dugula, akaso larriagoa beharko luke egoera fisikari dagokionez, ezagin, zer diozu?
0: Bai, ala da. Eta bestetik egia da, estimatzen dela umoretik ere ikia, ze askotan umoretik errazago ulertzen da, oso modu adierazgarrian agertzen da, eta zeran ere Katalunia aldean ere Poloniako zerak programan ere agertu ziren horrelako esketxak, eta benetan zera umorea erabiltzea ere tresna baliagarria da oso, besteak beste ulertzeko zer ari den gertatzen, eta jendeak askotan sinestu ezin duen hori ba benetakoa dela ikusteko.
1: Ba, guzti hauekin geldituko era, Lore Herriondo, EHUko irakasle, esker mila gizonetan gurean izateagatik.
0: Eskerrak zuen.
3: Kaixo Gabon entzule, 9:01. Enba nekazaritza sindikatuak ohartarazi du Eusko Label laragiaren sektorea egoera larrian dagoela beltzainek errentagarritasunik ez dutelako. Horren arira kalitate zigilu horren inguruko planteamendu berria egite askatu du. Enbak erreferentzia egin dio Lakuako gobernuko elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza sailak asteazkenean zabaldutako oharrari. Bertan adierazten zuenez, Eusko Label egoera oso egonkorrean dago beltzainen kopurua 450-etik gora mantentzen da, eta bere kopurua 27.000 ingurukoa da. Baina sindikatuak ostegun honetan zabaldutako harrean sail horrek Gasteizko legebiltzarrean emandako erantzun baten datuak ere aipatu ditu. Hoien arabera, azken 5 urteetan Euskal Autonomia Erkidegoko ustiategien kopurua 9% jaitsi da. Eusko Label zigiluarekin lan egiten duten ustiategiena berriz 25% murriztu da. Era berean, hazienda kopuru osoa 2% hazi bada ere, Eusko Labelen barruan dauden abereen kopurua 14% jaitsi da. Enbaren ustez, zenbaki hoiek agerian uzten dute haragiaren sektorearen oro har eta bereziki Eusko Labelen integratutako

0: Eta nazioartean Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidenteak Ankarako goibileran NATOko buruzagiei oparitu zien errebolber pertsonalizatuak polizia, gordailuetan eta museoetan amaitu dezake. Izan ere, gehienek ez erabiltzea erabaki dute. Kroaziako presidenteak txatartzat jo du garaiaren eta aliantzaren zeinu handi bat da hori bai. NATOko buruzagiak aste honetan bildu dira Ankaran Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bere aliatu egindako erasoek markatutako goibilera batean eta Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidentearen opari gisa hartu dute bere izena daraman errebolber pertsonalizatua. Armarekin batera munizioa eta esportazioa baimentzen zuen agiria zeuden zenbait ordezkaritzak asteazken gauean aurreratu zutenez eta zenbait gobernuk ostegun honetan baieztatu dutenez. Oparia munduan arnasten diren aire belizisten eta gero eta munduko lider gehiagoren mozorrorik gabeko autoritarismoaren isla da. Erakundearena ere bai, izan ere NATOren goibileran 50.000 milioi dolarretik orako kontratu berriak iragarri ziren defentsa industriarekin.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, lasaitasuna nagusi errepideetan, biharko ostiraleko eguraldiaren informazioarekin goaz, Zikeri Barluzea.
2: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, naiz eta zerua zikinago agertuko den. Goizean, ipar isurian obei basu desente agertuko da, baina goizean zer pixkanaka gutxitzera egingo dute. Hala ere, barne aldetik barna erdi eta goimailako obei asko agertuko da, eta zerua zikintxamarreka agertuko da lurralde osoan. Arratsaldean antzeko joera errepikatuko da, eta gainera arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira, eta lurraldearen ego isuri aldean eta hanemeka ekaitz emate edo beste lertuko da. Ipar isurira zaila izango da ekaitza pasatzean, naiz eta ezten baztertu behar hanemeka ekaitz isolaturen bat lertzea. Gauean hori bai, pixkanaka giroa lasaitu egingo da. Goizpartean, iparraldeko haizea ibiliko da lurraldearen zatirik handienean, Nafarroa hegoaldean izan ezik, arratsalde partean, ipar haizea lurralde osora zabalduko da. Eta ekaitzak lertzen duen lekuetan, aizeboladak oso horrak izan daitezke. Temperatura minimoek, gora egingo dute, 17 eta 25 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, zertxoet behera egingo dute, ipar isurian, 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean, 33 eta 39 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Gaueko 9 eta 5 minutu jo berri eta bihar goizaldeko 6 puntu-puntuan itzuliko gara. Gabon pasa entzule.
1: Naiz irratia.
3: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.

Mikel eta Laboa. Zortzigarren atala. 1975. Udan, hartzean haiek txalaparta joz Milanen diskoa grabatuko zutela eta gastuak ordainduta zituztela baliatuta, Mikel, Marisol eta Beatriz ere, Jesusen emaztea, animatu eta haiekin sartu ziren furgonetan. Diru gutxi zeramaten, gainera Marisolek prestaturiko programa espartarrari jarraikiz, ogitartekoak bakarri jan beharrean, gau batzuetan Mikelek eta beste batzuetan Jesusek zera esaten zuten. Total, egun bata eta jatetxean amaitzen zuten denek. Eta horrela, diru aurreikusi baino desentelenago agortu zen. Hartzean aiak lanean geratu ziren Milanen. Marisol eta Mikel berriz trenez ibili ziren Venezia, Erroma, Florentzia ezagutzen. Bidaia zoragarria, naiz eta Mikelek oso gaizki zeraman sagar zistrin bat besterik ez jan behar hori. Beraz arrebari deitu zion bidaia ongi amaitzeko adina diru bidal ziesaion. Mila bederatzireun deirurogeta amaseiko unerik zirraragarrienetako bat martxoan gertatu zen, Anoetako belodromoan. Ekitaldi berezi hartan, egun osoa eman zuten euskaraz jarraian. 24 ordu euskaraz lelopean. Euskal Herri osoko kantari, musikari eta dantzariek hartu zuten parte.

Maiatzaren 8an, Bilboko Santutxu auzoan, Mikelek kontzertu batean hartu zuen parte beste abeslari batzuekin batera. Beren manaldiaren erdian, polizia areto barruan sartu zen ikurrin bat zintzilikatu zelako aitzakiarekin. Jendea ikaratu egin zen, evakuazio irteerak ez ziren egokiak, eta nordaki nola ezen ezbeharri gertatu. Gau hartan bertan, Mikelek eta Marisolek Madriderako trena hartu zuten. Mikel, herri iberikoen jaialdian jotzera gonbidatu zuten estatuko beste kantari batzuekin batera. Milaka gazte bertaratzea espero zen.

0: sei hilabete ziren Franco hil zela, eta bi besterik ez Gasteizko Zaramaga auzoan asamblean ziren langileen aurka poliziak tiroka jo zuen martxoaren irutik.
1: Milicianos madre, contra el traidor a luchar, son los milicianos madre.
0: Aukeratutako lekua, esparru barruko zelai handi bat zen, legearen arabera Unibertsitate Autonomoko errektorearen eskumenekoa zena. Mikel eta Marisol goizean iritsi zirenean oraindik erdilo, kontzertua izango zen tokira abiatu ziren. Egundoko kaosa zegoenan, jaialdiaren tamaina eta baimenekin zeuden arazoak zirela eta. Mikelen txanda arratsaldean zenez, Madrilera itzuli ziren atxeden pixka bat hartzera. Jaialdian 50.000 lagun inguru bildu ziren. Iztiluei izkin egiteko antolatzaileek publikoari eskatu zioten hasieran behintzat, debekatuta zeuden banderak esateratzeko, eta lelo politikorik ez oihukatzeko, jaialdia bertan bera utzez esaten. Ondoren, mundu guztiak bere bandera atera zuen.

Sotoial gaztelarrak, barra kataluniarrak, ikurriñak, bandera andaluziarrak, galiziarrak, baita Frente Polisarioaren beste bat ere. Anarkistenak ere baziren. Minutuko iziuneak egin zituzten Gasteizen hildako langileen oroimenez. La Fanega taldea izan zen.

0: koaittona. Ogia beara suenean. Kasti jiera huaten sen. Hornalaritzara, morro hintzara.
1: Fernando Unzainek, emanaldian parte hartu zuen lehen euskaldunak, Euskal Herriko jende apala eta kanpoko jende apala parekatzen zituen abesti batekin berotu zuen publikoa.

0: otra vida.
1: Miro Casabella galiziarrak euria ekarri zuen. Zutik eta plastikoz zein aterkiz estalirik hauxe oiukatzen zuten denek. La lluvia de Fraga no nos apaga.

arratsaldeko iruterdietan txalo zaparrada handiarekin hartu zuten Manuel Gerena kanta horra. Honek ardo eta garagardo pixka bat eskatu zuen kantaldiari ekiteko. Fantak ez duelako horretarako balio. Andaluziako bandera erraldoi batek zeharkatu zuen kampusa bere manaldian zehar agertokira iritsi arte.

La Buionerarekin amnistia hitza inoiz baino gehiagotan oihukatu zen. Baita Libertad ere. Banderak dantzarazi zituzten, batez ere Aragoikoa.

Extremadurako Pablo Guerreroren txanda iritsi zenean deneko jukatu zuten haren izena. Ehunka gazteren gorputzekin idatzita bi hitz agertu ziren. Hitz horiek honakoak ziren: askatasuna eta amnistia.

labordetak bere emanaldia amaitu gabe zuela, polizia armatuko zaldizkoak agertu ziren jendearen atzetik zeru grisaren azpian. Bertan bildutako guztiak oso oso urduri jarri ziren. Mikel eta Marisol arratsaldean itzuli zirenean, agintariek laboari betoa jarri ziotela jakin zuten. Hainbat artista furgoneta batean bildu eta denek parte hartzea erabaki zuten. Edo denek, edo inorkez. Eztabaidaren ostean, kontzertuak aurrera egitea lortu zuten.

Osona aldizkariak ala jaso zuen. Euskara berriro entzun zen Mikel Laboaren ahotsean, euskal abeslarien artean esperientzia gehien duena eta esperimentalena. Herri kantuen edo poemen gainean egindako bere lanek penintxulako sortzaile finenen artean kokatzen dute. Bere artea gozarazten asmatu zuen zailtasunak baziren arren. Bere kakara desmitifikatzaileak eta estarri jokoak arretaz jarraitu zituzten bertaratuek. Lehenak harriduraz eta gainerakoak berriak sortzen duen jakin minarekin. Ikurriak dantzan ageri ziren publikoaren artean.

0: 50.000 lagunek egin zizkioten koroak Raimoni.
1: La fam serpa dels treballadors.
0: Gogora ekarri zuen honek maiatzaren 18 batean Madrilen eskaini zuen azken emanaldia.

Abestia amaitutakoan, ultraeskuinak Montejurran langile bat erail zuela zabaldu zen bozgorailuetatik. Bi minutuko isilunea egin zen eta zorionez denek eutsi zioten aldarteari. Jaialdia bertan bera ustea pentsatu zuten, baina eskuetate joaten bazitzaien tragedia bat gerta ez edin, antolakuntzak eta artistek aurrera jarraitzea ebatzi zuten. Viktor Manuelek barealdiari eutsi zion, agertoki inguruko giroa berotzen ari zela ikusita.

banderak jasota eta azken oihuak apalduta, pixkanaka eta modu ordenatuan kampusa ustu egin zen. Angeratu ziren antolakuntzaren eta ordena mantentzearen ardura izan zuten 500 voluntarioak, lepo bete ziren bidoien inguruan bildutako zaborra jasotzen. Urrengo hilabete eta urteetan, Espainiako hainbat unibertsitatek eskatu zuten baimena antzeko jaialdiak egiteko. Bat bera ere ez zuten baimendu. Handik egun gutxira, Mikelen aurkako mehatxua jaso zen Herri Irratian. Abertzale oportunista izatea leporatu zitzaion jaialdi hartan parte hartzeagatik. Gutunak zioenez, Alderdi Komunistak antolatu baitzuen. Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Xavier Artola. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeden hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, hemen hainbat gauza, amagoza gondutak kasi-kasi, gogitxe gondutan, bat dimoduzen bota dituenak. Berak, bueno, Eskafandra taldearen lana, debut lana atera da, eta bueno, taldekideak aipatuko ditugu ez, Iban Martin, Maren Seijo, Maia Zubizarra eta Elena Lezano, eta gurekin dauen, Joseba Iturraspe, ezagun zaharra esango dugu. Naiz eta aurrez aurre, uste dut, lehendabizi aldiz gaudela. Aurrekoan, Makonaken garaian iratirekin egin nuen elkarrizketa. Eta bueno, ba, orduan bukatu egin zain dira guztia. Ba, azken elkarrizketa izan zen dura, ez? Orain beste era batera, telefonoz egin genuen bat. Gaur ordea, aurrez aurre. Eta esan dudana, esaldi potente batekin hasten da guztia. Krisirik badago, berroietako krisirik badago, Joseba?
1: Bueno, ez dakitz lan etiketa, baina bai. Osa, bueno, igual bizitzen bai eldua iritsi gara puntu batera, ba, bueno, garai bateko ilusio eta espektatiba, ba, bueno, ba, pixkat bat desenkanto horretara iritsi gara, eta pixkat hori isladatu nahi genduan.
0: Bueno, azako tamen, zu ondo zaude, ez da?
1: Bai, txartoz nago. Osa, ikusti bat ingurua zer don pasaten, da horrek asko kezkatzen hau, baina ni, bueno, txartoz nago ez.
0: Baiz, inguruan gertatzen diren emat gauza kontatzen dituzu, disko honetan. Bueno, desenkantuarena esaten duzu, eta txakur berde estenan, ez, bueno, estenari nolabiteko kritika bat badago kantu honetan, kritika auto, esan edot, bakoitzak bere burua kokatzea, batez ere horrarizara hasieran, ez, esaten. Ba.

0: zu, zure urako kaz da, zuestena non zauden, eta zaite espektatibak sortzen hasi nola baitere. Baina, momentu nabaten, gai, kritika txobat bezala ere ulertzen dut, xaketaularena esaten duzu nunean. Denentzako bai. Tokirik ez dagoela legia, ez?
1: Bai, hori da, eta askan aldizan, askan bola dan, ba, bueno, igual musikiak hartu da ben polarizazio hori, ez? Edo dana oso handira esun da, eta dana oso txikira esun da, ez? Eta hor, bueno, ba, tartian dauzen kolore gama guztia, ba, galtzen daula sumatzen dut, eta horrek zentzu baten, ba, kezkatzen hau.
0: Bai, ze hori kezka hori pentsatzen dut, aurretik da torren zerbait dela, esan dut, Makonaken azken diskoarekin, sakulako apustu egin zen dutela,
1: bai.
0: Ez, apustu handia egin zen dutela.
1: Bai, hor. Bai, bueno, kolaborazio alde.
0: Hori esan nahi dut, ez, eta bapatean, karo, post-pandemiko izan zen disko hori.
1: Bai.
0: Urte komplikatua, egokitu zitzen bai. Parean, pentsatzen dut horrek ere, holako kolpe bat emango zizuela, bueno, taldea, hor geratzen da nola biter estanbaian. Zer, uste dut, agur-agurrik ez zuela inoz esan, ez?
1: Ez, esan da egun gauzela, bueno, kriogenizata. Walt Disney amura gauzela momentu.
0: Hori ez da.
1: Ez da agurrik eta itzultzeko datari epez momentuz, baina, bueno, hor daukagun gauzatxu bata, geuria da, ez daukagun inori, bueno, azalpenako destari pasan.
0: Hori da.
1: O sea,
0: baina hor kolpe bat etorri zen, nola biter.
1: Bai, baina, bueno, ez pandemizak ere gintza. Nik uste dut zala amabi urtetako ibilbide tenga beko ibilbide baten eraginek eraginez, osea horrek eragindako higadurin ondorio bat izan eta pizkatxu bat, ba bueno, hemendik aurrera zer planteatzen hasiñean eta esatu zer daukago eskaintzeko, zer daukago horitzeko beste bira batengo ba ezean oso argi orduan segatu. Bueno, momentuz geratungo gara, gero proiektu personala pe bagoa santartean eta horretan geratu gin 2023ko udazkanean. Baina, bueno, noixia geratzen gara tarteka, beman hona huka, oza, ez gaila, oza, horre...
0: Ez ez hori da.
1: Ari ja, ba hukau.
0: Horregatik ez, baina, bueno, pixka bat horre ere bazegoela, pixka bat ez izan zitakela ez. Bueno, bestena ikusten den polarizazio horren baitan, ba. Ze zuek Makonak egin erdi parean zineten, nola baitere.
1: Bai, bai.
0: Ez?
1: Bai.
0: Ez zineten gaizki, ez zineten zuloan, baina polarizazio horretan, claro, alde bat ere dure estera mugitzerakoan,
1: bai,
0: kontuz.
1: Bai, baina, bueno, gero, eski hori da, gero dabe bai, erdizan zaoz, baina zure aspira zinioa zer da, gora iotea.
0: Hori, ba, hori.
1: Osa, dino, torre gauzak, ba, ez da, igual horretanak hausnarketa bat bihar dago, ez? Osa, igual ez da musikientzako onena hori.
0: Bai, no. Bai, eta kantu horretan hori, dago, oso ondo azalduta, ze letrak zureak dira?
1: Bai. Bai, hori da.
0: Musika ordea, ez dakit nola izan den prozesua, ze, claro, Iban eta biok elkartu zineten hasieran, zer dago, bion artean onduta kantuak eta gero taldea sartuta, edo ideiak eta ja taldean osatu dituzue kantuak?
1: Bai, orokorrian hasiera baten, ni neukan hor zirriborro batzuk, eta, bueno, ni ez naiz musikariza, eta hor, Iban, bagun, aspaldiko laguna, ba, proiektu askotan behar elitzakua, eta on, produksio lanetan, astapenetan da bien pertsonia, ba, berari eskatu nintzen laguntzia. Eta berak emotzen, ba, buelta bat kantari, eta, bai, bizion arteko elkarlan bat izan zen. Eta gero ondoren taldia batu da, eta, ja, on formazioa zeleik, gitxi gora bera, egon kortu taukaula, eta ja, bueno, ja idea barri jakin behasi gara, eta, bueno, bako txaperen ekarpenak etxen, da igual ja, kompozizio hori, be igual bai mantenduko bizor, abia puntu mogura bizona, baina igual jendian ekarpena pe anitzauak izango dira, eta hori kontutan eukitzeko izango da, bai.
0: Irukote nola elkartu duzu, eh? Beste iruak nola elkartu dituzu, eh?
1: Bueno, Esta izan casting bat. Azkanin inguruko jentia da. Maren adibidez Makonaken, oza, lekitxarra da, txikitxatik ez dautzen dugu, talde askotan ebiltzakoa, eta gure kasua, Makonaken Ibana disko bat, eta bira bat. Eta bueno, Elena eta Maider bebai, ba, Ibanen ezaguna zirian, ba, bueno, ba, ikasketa aldetik, Iban gaur egune Iruñati tabil, ba, bertako ambientetik ez dautzen Maider adibidez, eta Elena bebai, bertan, oza, ikasketetatik, musika ikasketetatik ez dautzen pertsonea esan, orduan, ba, bueno, dana izan da, ba, inguruan eukidun jentia ikutu dugu.
0: Bueno, no eta batu duzu, ba.
1: Bai, hori da.
0: Bai, eta gainera, bueno, ikusi garko da, grabatu haiek grabatu dute, diskoan?
1: Ez, grabatu, askarian, karo, askarian Iban eta...
0: Prozesuan zineten,
1: bai,
0: ez da,
1: bai, horregatik bai, bai, esku potente bat bota eskuen, Xabi Espartak honetan eta Sergio Nabesek, bai.
0: Begira.
1: Osa, askanin laguntzi bergendun grabateko, ba, astapena zirian, Iban danegoa zan, ez egin du, bueno, ba, inguruko jentia dabe bai, eta horrek ikutuko uz, grabatu alixateko, hori da.
0: Ibanek gitarra bere joko zuen, ala era?
1: Ibanek gitarra bera jotzen du, noski.
0: Bai. Zer batzuetan izaten da, bueno, etorri zareten, ez? Zer batzuetan?
1: Ez. Azkanin, Ibanek proiektu honetan, muturra sartu du hasta el fondo. Bai. Implikazio maia brutala da, Ibanina, bai.
0: Bueno, esan duzu, ekoizpen lanetan eta astapenetan da bilela, baina hor, kantuek badute ekoizpen desentea, bueno, esan edut, ez du esatez, superprodukzio baten zera bat, baina rock kantuarin bat da esaterako entzuten ari garen erdipurteko tasuna, baina badago garbidi tasuna eta zikintasunaren arteko oreka
1: bai.
0: Bat bilatuta, ahots bikoiztu hori zure ahotsa bikoiztu eta prozesatu eta oso, bagira ekoizpeneko erabakiak.
1: Bai, noski, azkanean nahi gendun, ba, bueno, proiektua pixkat, arriskutik planteatibe bai, azkanean, bueno, proiektu txikina da, geuria da, eta, ba, venga, esan gendun, ba, venga, ba, goazen beste referentzi batzuk eukauzan hor, eta esan gendun, ba, venga, goazen horiek ikutzera, ez? Eta ertz horretan, ba, bai ikusten da, ba, zelan dauzen ahotz batzuk, ba, tratata, bizkate toke, ba, bueno, elektroniko destak izan deitzu, eta, bai, referentzi argi bat iguala beste honetan, errespeto danak eta beitzik behiratuta, ba, igual Merina Gris bat aldaxean edo...
0: Begina.
1: Bai, hori da.
0: Bai, badago unibertsori begira. Nik beste bat ikusten nuen, ba, ez dago Merina Grisetuko horren eskakeitan.
1: Bai, hori da, eskakeitan azken fasia, bai, xalek, bai, ba, pixkatortik
0: batean. Ez dago horren.
1: Ez, azkanean, hori da. Bai,
0: ez dago, ez dago horren. Bueno, baina, lehen da biziko kantu horretatik, ez, esango du pop rock modernotik, pasatzen zarete pixkat klasikoagoa den arrakastara single moduan.
1: Bai.
0: Gainera, ura aurkeztu zen egun, hemen...
1: Hori da.
0: Oker espaldi manez, eta baduena da, nola baitere, bueno, ezagut, makonak ekin eta lantzen zenuten unibertsu horretatik, giro tabernero hori du kantu honek, niretzako. Rock taberna.
1: Bai, oza, bueno, bai, igual abesti rockeruenetako bat zentzu horretan, klasikuena, struktura aldetik, progresio aldetik, eta igual ahotzaren tratamentu, oza, zuzen haua bezala da, ez? Eta igual hortik bai eukileik kutsu bat. Baina, bueno, igual ez da olako folkizia, bai?
0: Ez da folka, esatu, giro taberneroa.
1: Bai, nik
0: tabernero hori ez dakit, ez? Jet bezalako talde bat ez arrigo nahi gehiel edo.
1: Bai, punto, garajero, punto, bai, hori hauko, bai.
0: Hori ez, baduela. Bueno, eta hasi gara, ez? Zuk esan zu proiektu txikia, bakoitza non kokatu bat eta beste. Zer litzateke arrakasta zuretzeko proiektu honetan?
1: Buf, ni... O momentu nahon fasian, apurka guazen. Esatenen, ba, disko bat atara barri du, gaur plazaratu da, eta ona iriztia nitzako izan da, ja nitzako personalki arrakasta bat. Hortik aurrera, kontzertu bat zu jo, eta feedbacka entzun, eta gustoku bada jentiena, ba, ni oso pozik. Azkanin, espektatibak ez dira, ez gauz behir a... asko astera edo gaoz, bueno, guazen kantuz-kantu proposatzen momentuan bizi douna edo ze puntutan gautzen bizi jan eta hori kanporatzen. Hori baino urrunao ez da arrakastarik planteatzen.
0: Bueno, bada arrakasta.
1: Bai.
0: Norberarekin konforme geratzea bakarrik ja.
1: Bai, eta gero dauko bai, beti esatotena, nintzako musikiak alderdi planteamento eraldatzaile bat euki behar dau. Eta nola bait, hor eragiteko gai bagara, edo ez dakizelan esan, guri batzuk inspira gaitxe mora, ba, guk ba, nola bait, ba, inspirateko gai bagara, hori benintzako arrakasta izango.
0: Gira, inspirazio iturriak, bueno, esan duzu ez lehendabizikoan bat, hemen beste estilo batzuk, zenbat iturritatik edan duzu, Ze, gero nik baten bat edo beste apuntatu dut, hemen hau iruditu zait, edo hemen beste zerbait iruditu zait, baina iturri oso desberdinak iruditu zaizkit, edan dituzuenak.
1: Oso, azkanin esautzut, arriskua dao eta komplejo bitxi, zentzu horretan. Eta produzin ego lan plantea da, engo, ba, ja, baina eskigual hau pedara da hundiekia da, edo, venga, ba, sartu. Osa, ez dakit, azkenean hola egin dugu, eta gustura.
0: Eta pentsatzerakoan, diskoan pentsatu duzu bakarrik. Zan nahi dut, kantuak egiterakoan eta grabatzerakoan, zuzenekoa presente izan duzu edo ez?
1: Ez asko. Osa, kantuetan zentra gara, eta bueno, onga zuzenera eruten, baina igual, bai eukido zentzu baten bai, ez? Osa, kapak eta noraino sartu, eta hori, bueno, bai ondala momentu baten presente neurtuta edo ez da izlan esan. Bai, baina estilo aldetik edo enfoka aldetik hor, zero komplejo, eta askanin gure bizitzako soinuan da oso anitzatako boretsua da, eta hor dut, ba, bueno, ez gaz estilo batera oso oso lotuta.
0: Bai, iruditu zaidan adena, nolait ere dantzagarri, alai, ez? Bueno, bai. Kanturen bat badagoa kaso gutxiseko, baina orokorrean dantzagarria, alaia dena,
1: bai.
0: Ez? Giro energia ona, ez?
1: Bai.
0: Energia positiva bilatzen zaitu zaitu.
1: Bai, hori da, dantzagarria bai, baina bueno, oza, alaitasuna ez dakiz.
0: Oza, igual, gero letretan eta...
1: Bai, kontu. Bai, azkain, bueno, bai, alaitasuna ez dakit berria konzeptua, baina bai, nik ustot energia, dantzagarria, hori. Pixkate hortik. Horti plantea eta bai zundala.
0: Bai, bai, energia behintzat, bai. Ba, gero badator, bat batean, eskafandra, baina eskafandran...
1: Bai, hori da.
0: Bauaz, urazpira, edo, nik ja zalantza egiten dut. Ze eskafandrak erabiltzen dira urazpirako, baina erabiltzen dira espaziorako, ere?
1: Bai.
0: Eta ez da egiten kokatu nire burua. Entzungo zati bat eta gero esango didazu bari.

0: basu eta sinten artean sortzen dalako giro bat, ez? Basuak sekulako presentzia duen kantua da.
1: Bai, bai, abesti ja ritmo aldetik pisutsua da, eta bai, bai.
0: Bai, zer dago basuaren eta bola efektu hori, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Baina gero aldi berean argitasuna, ez? Zabaldu egiten da guzti.
1: Bai, estribilloan diozko, atia zabalik izten dugu esperantzara, nola bai?
0: Zer da, nola baitere gune abisalenetan, esaten duzu ez, eta hor zaudetenetan bapatean eguzki printzak iristen diren une hori,
1: bai,
0: eta...
1: Bai, bai, bai.
0: Zer, nik esan dut izan ditekele espazio edo uraspia, baina zuk uraspian kokatzen duzu, hau.
1: Bai, uraspia, baina bueno, igual bai erute hotzu... Ontxe komentaten ongarina, ez? Osa, levitazio punto batera, ba, hori aldau eragin ba, uretan flotatiak edo gravedade falta horrek, ez? Ba, bueno, bakotxak hori de politxada, ez? Interpretazio personalak goti be.
0: Bueno, esan duzu videoklip potente bat ere egin diozuela honi.
1: Bai.
0: Horreinik ere garrantzi ematen diozuela horri.
1: Bai, osa, bueno, ez dakit, ni neu personalki, uste, iruditeri hori, estetika hori, ba, igual bai onbidala sintonizan, ba, proposatzen danaz, abestizan, estiluan, letretan, eta uste, eskafandren bideoklipa, hor Beñat Goia eta Ekaitz Bertizia zen gendune lantalde politxa sortu genduan, eta bai, emaitza nitzako izan da, brutala, sintonizan dago, taldia representaten dago, abestizaz oso akorde doia, eta oso pozik, zentzu horretan.
0: Bueno, esaten da ez, eta esaldi honekin garatu naiz. Zoriontsu izan beharraren kondena.
1: Bai, eske gaur egun emoten dau, ez dakit, dao zen garaizetan, irribarre bateaz bizi bihar garila, eta beste dana, ez da hola ondo, ez dakit, eta pixkatoreri salaketa bat, txiko zan, eta bueno, ba, ez gauzela ondo, ba, askotan, ba, aitortzia eta onartzia, ba, sanua da, eta hortik, bebai, minetik pealdala sortu, eta terapia, hein? Zentzu bat,
0: eh? Askotan bai, ez da. Mina, ez da gizu ere, gisa horretako azaren, minetik errezago idazten da, edo, bueno, zan edut, eskortasunetik errezago idazten bai. Da, zerret positibo eta bai korre eta baina.
1: Nik hori hausnarketia oso argi haukat. Osa, nik frente danak orekatuta eta ondo daukaten momentuan, inspiraziorik normalian, ez dut eukitzen. Nunbait frenteren bat, maizen hainka bat joditzen hasten bazat, hor hasten dira ja barrutik gauzak urteteko gogori edo, ez? Nire kasua mintzapai.
0: Hori, oso horrekorra. Gero, ze, nondi fokatzen duzun? Ja, bezda oza da. Ze, orokorrean, diskonetan amorru gutxi dago, esan nahi dut, badago kritika, badago sakontasuna, badago mina igual kanturen baten edo estean, baina amorrua, ez dut, ikusi, kontrolatzen duzu amorrua?
1: Bai, bueno, esaleike gero proiektu honetan bebai, planteamentu hori zala, ez? Osa, iritsi gara fase batera, bat desenkanto baten gaoz, amorru edo, ez? Osa, ba, eraldatu doia igual, desenkanto, osa, ja enfokia bezberdina da gauzen puntuan. Eta, abesteko forman bebai, osa, zentu horretan, Ibanek produzitzerakoan, ba, bai, emon hau, pizkatzu alati guaz, en plan, Jose, balbula hori, bajatu, eta garbitxu abesten zaiatu, eta, bueno, hori behikasin bida. Bueno,
0: kanibala kantua justu, abesteko bai. Bolak asko esaten du.
1: Bai.
0: Justu kantu honek, bai, esaten du.
1: Oso suabe azten da, eta gero estri un asko garrazten da, intenzionalki, bai.
0: Bizeraletate puntu hori ematea, eta... Bai. Ai, kantu oso bitxia, iruditu zaitau. Bueno, perkusioaren erabilera, ja kantuetan, ja konturatzen azte zara, hemen ere bai. Claro, bateria jotzeko moduak, nozela erabiliden, bueno, hemen derbente tamburin basartzen da ez. Oso zaindua dago, etzara ez bai, igual, lehendabiziko biztan etzara konturatzen, baina oso zaindua dagoen zerbait iruditu zait, horoko horrean perkusioa.
1: Bai, horre, bueno, kasu honetan Marenek proposa, osea, Enjakon proposamen batu zelan jo, berak beren ekarpeneak ibasan, eta bueno, gero ja produktoria eta beren arteko eztabaidak, ba, bueno, noraino onartzen dizen gauzak eta, bueno, horrek egiten, bueno, tirabira, politxak, baina bueno, ondo pasagen duan.
0: Eso, proposatzea baldin bada ez, bintzat proposatuak gozik baldin bada, besta gozta da joan, ez dut ekarpenik egiten, ez bintzat ekarpenik egiteko goz baldin bada horien dea.
1: Ez, zentzu horretan, ez hau zut, osea, taldekidea batu dira, eta proiektuari, de hecho, zuzenekorako igual preludio bat, edo sarrera bat pentsaten gauz, eta Marenen komposaketi izan da, erabat.
0: Bai, gero, hemen hau, errepikan estribilloan, teklatua ere gehitzen da, hor teklatu bat atzetik, aldaketa ondia ematen dio, kantuari. Sorpresa harrapatzen hauen estrello bat dago.
1: Bai, bai, da como papatian buf, agresibidade ba sartzen da es como ba la banca Moura, ba estáis, ba igual gar bizido un gaur egun go egoera hori sa estaipa, ausnarketa batera deialdi bat edo eta sinte horrek sintiak eta bai, askan implantamentu izan be bai, sonoridade barri hor topate aldera ba, hor daoz.
0: Esan daiteke garai barrietan pizkal lekuz kanpo topatzen zarela.
1: Bai, ez dakit kanpo edo kokatzen esan daigun, bai, bai, bai. Azkanien gu ondala musikan zesan gotzut, jaurte batzu badira, makonak aurretik eukin gendu zeo zer.
0: Bizi erdia gutxien,
1: bai, bai, bai, makonak etor esan, eta bai, oza, ez musiki bakarrik, oza, egoeria, sociopolitiko, ekonomiko, azkan amarra mosturtitan, oso aldakorra eta brutala izan da daketia, bai.
0: Bueno, entzengo dugu. Kantu erantzati bat, zesan duguna. Estrebiko aldaketa horregui, egiten dut, eta hori erantzuleak, ikustu merezidu lentzutean.

0: beste ahots bat ere entzun dugu.
1: Hori da, bai. Bedia parte hartu ban, zigin taldeko bediak, proposatu zakon, eta bueno, nik uste dut emaitza politxo eta biribil geratu dala. Osa, kontestuaz oso mimetizata, ondo, bai, bai.
0: Pasmo garaietako jarkorra ere, ai, kostatzen da, kontuz? Gero, badaude, posmo garaietako jarkor talde batzuk funtzionatzen mundu maila, baina.
1: Bai.
0: Bada baita ere jarkorra, ez, pixka bat, demode, egonden moduan, ez, nola baita ere. Bueno, horren, talderen batak edo bezak irakidu bidea, eta kaso berriz ere torreko dago, Euskal Herrian jarkorrak beti izan du tokia.
1: Bai, hori da.
0: Asko
1: txupado.
0: zerbait bai. Bueno, eta orain zer, kante honetan, bi gauzetan fijatu nez batez ere, bat gerria mugitza eskatzen dola hori garbi dago, baina basu linea dotore badago, eta nahiko konstante eta agertzen da presente xamar. Baina gero gitarren agudo puntu, bi gitarrak daude oso agudo, mediotatik horaz. Esango nuke goiko sokak,
1: bai.
0: Sokak lodienak, goikoak ez, lodienak esan behar da. nahiko gutxi jota edo bestela tonalitate oso altuan.
1: Bai. Pixua bajuk emote otzo eta gitarra dao beste plano flotaten edo gorao.
0: Eta akordeak ere ez dira disonantiak, baina ia disonantziara iristen dira.
1: Bai, hori, bueno, hori Ibanen akordeak dira, eta bai, pixkate, bai, ez izateko betiko, ba, bueno, nire kasuan kinta jotera edo hori, ba, bueno, bera proposamen, ez da itx, ba, belarrira, beste sonoridade batzuk jote aldera, ba, hortik tiratuan. Eta bai, nintzako, abestia dantzagarria da, erabat, nintzako, igual bai edaten dago aspaldiko, ba, arranbi, ez da itx, nire klasikuetatik, eta gero bat, gure artean, ba, bueno, igual, deuskiz, ez da itx, piskate, ba, bueno, punto surferillo bat dago.
0: Bai,
1: eta, bueno, nintzako tematik aldetik, ba, bueno, nintzako gaz presiñoia deskomprimiteko launtzen abena, abesti bat, eta, en el sentido de askotan esta isla esan intensidad de onbasaos gauza batek burua jaten ekintza baten noxiamen komeni dala arnasi hartu, relaja, etorri ona eta bajatu pistoia zebestelan esta etxe.
0: Bara, esaten duzu ez dena galdu eta apokalipsia, baina egin dantza.
1: Bai, askain geratzen jatzuna dala eta, gero badoko parodi punto bat en el sentido de, ba buena, ba, dantzan go, ez da izan esan. Dantza etxiak askotan garrantzitsu dabe, bai. Baina, bueno, dantzain ja bakarrik, ez dakitxin oraino iritsiko bainateken.
0: Bueno, badu itxasoaren tematik hemen ere agertzen da. Zer da, krasalak derri horrean egon behar du beti.
1: Bueno, gehiago da, ber, enfokia, zatoz itxas labarrera, banik hor kokatzen eban nire burua, ez da, ba, laun batzukin, hau pasia, ez da izlea esan, hor kokatzen eban, eta hortik sortu zen, ba, abesti hau. Bai, bueno.
0: Lekeitu da nora joaten zarete itxas labarrera?
1: Bueno, hor badaoz lekuak, eta momentuz, hobeto, zema sekretu hauak izan, hobeto, baina, bueno, hor badaoz lekutxu ederrak, bai.
0: Baina, egon badira. Guk ezagutzen dituguna dira estropadak ikustera joatekoak.
1: Ah, bai.
0: Horrein jo...
1: Estropa sale esan.
0: Hori otarra naiz.
1: Ah, joder.
0: Ezin bestean.
1: Horri zorizontzia teo gaten jaten.
0: Ah, bueno, hori erritarri zoriondo.
1: Vale.
0: Badala, ez baina badalako...
1: Bai.
0: Ez, bueno, izaten da. Estropadak jarretzen dituenak, labarrak ezagutzen dituen normalean.
1: Bai.
0: Eta lekitioen edo ezagutzen dituzu, edo ez duzu estropadarik ikusten. Horretik izan pixka galdera, ea non zegoen edo non egon daiteken. Ze, ez dut uste ez, garratzera pasata han...
1: Ez, baina, bueno, farora bidian da, bueno, jetxi, eta gero ondaro eta lekitxo hartin be...
0: Horrere badaude, bai. Errepide maitagarri hori.
1: Hori da, zuzena.
0: Bueno, Katarroak entzeko lekarri batean hona zen.
1: Eukaliptoaren
0: alde hon bat bilatzeko, lehioa jetxi eta...
1: Lurra era bat, lehortuta eta aziotuta baina.
0: Hori da, zerbaitari behate horko zaio alde hona. Apostasia... kantu oso bitxe gertu zait. Ze, kantua bera, oso rock amerikarreko kantua, rock klasiko amerikarra ez dakit. Batek Bruce Springsteen batean irudika, ezak estiloan, gitarra joatzeko estiloan eta ritmoan. Baina, gero aldi berean, hip-hoparekin hibrido bat ere ikusi dut.
1: Bai.
0: Hibrido polito bat sortu zu.
1: Bai, bai, bai, bauko hori... A ver, gu beti, a ver, errespeto, anak, beti gitzen hori gatzen dut, oza, rollo moterua edo...
0: Bai, errepidea du.
1: Bai. Eta, baina gero igual adibidez, estribillun sartzen danean, ja igual, bum, oza, beste leku baten kokate zara, eta gero, eso que se oso mora, igual, abesteko formia, bauko lan, ba, bueno, sinkopata mora, edo rapero punto bat edo aldaboki, bai.
0: Bai, ja, oso bai, kantu berezi alde horretatik.
1: Beste ben, gutzako, igual... Abesti jantzuteko horreza da, gutzako arriskua asumiotu izan. Osa, ni holan abesten jartzia.
0: Bai, ez da.
1: Adibidez.
0: Bueno, horlan desiente egin duzu.
1: Bai, bai, zentzu horretan, ahotzari batez be, nintzako, bueno, da, gitxarrari, eurari. Nire kasuan, bai, totalmente konfort zonatik kanpora kokatu naiz, naita, eta bueno, horretan Ibanek asko sirikatu nau, ba, bueno, ba, ikasteko da ondo pasate.
0: Zu kantua sorten ari zinenean, hau irudikatzen zenuen inondik inora.
1: Inondik inora. Eta gara Ibanek pasate dutzu olako proposamenak, eta de hecho, zuzenerako beste buelta bat emotzago beste honeri. Así que iazetan bukatzen da.
0: Bueno, entzula konprobatu beharko du. Hortarako zuzeneko eta joan behar. Apostasia, sistemaren apostata, ez da?
1: Bai, zane danari amen ez. Amen ez, amen zehetsik. Ez, da pixkat hori negazinoitxik planteata dao, baina bai, pixkatxu basa, ma, ausnarketi etxeko. Eta gero estribun esaten maura, oza, ez gora, ez bera, ez erura, ez infernura. Oza, nik lurrian geratzen naiz eta oinatzak itxikot aldoten einean, ez? Agar, igual oso filosofiko mistiku da, baina bueno, automaura, ba, hori planteatet.
0: Pentsatu entzat ematen duen abestia bada, apostasia.

0: bildarra esan joa oso oso polita. Ez polita.
1: Hori be, Ibanen eskuetatik urten.
0: Zer dago, gitarra batekin eginda edo bilirekin eginda?
1: Kasu honetan, kapa bi gitxienez da osela esan.
0: Bale, ze batzuetan oktadorak eta horrelako gozaketan erabiltzen dira, eta...
1: Bai, ondo girotuta.
0: Bueno, kantua orokorrean iruditu zait, laurogeietan kokatzeko modukoa momentu batzuetan, egia da sarreran eta kaso ez, baina gero sartzen diren elementuak eta...
1: Bai, sintiak, hori, bai, nik uste dut, bai, pixkat horra tiratu nahi gendun, ez? Sonoridade, ba, pixkat, bueno, ez da itx, bueltan etorri dira zen, ba, larogeiko, ba, bueno, pixkat hortik edaten saiatu gara, eta abesti honetan txertatzen hori da.
0: Emakume hau bat erantzuten da?
1: Bai, da nik nire borrokan dizetako bat, oza, emakumeak eskafandran presentzia daukitxia bai bokalki, eta bueno, orokorrian. Eta kasu honetan, Karlak, nik uke zautzen gendu, ama, bueno, nik oso estaldia Iparragirre rock kolektibotik, eta bueno, oza, harreman ona, eta bueno, oza, gauza oso natural bat izan zan zentzu horretan. Eta nik uste dut, abestia biribiltzen launtzen da bela eta esaten danari zentzu bat emoten, bebai. Eta bueno, zentzu horretan enroia zan pilo bat bideoklipian agartzen da, bebai. Osa, eskanin, ustot, biribil, hau izan zan lehenengo singela atarra genduna. Eta bueno, harrera una oso ona auki ben, bai.
0: Demora bat pasada singela atarra zenetik.
1: Bai, eske, jo, askorik esan da, jo, eske zuen diskua aiako da egunen baten, edo, hau da, edo, beti atzeratzen, eta bai, gure asmo hori izan gauzak ataraten joan, prisa barik, eta,
0: bai,
1: hau adibidez uste eta abenduan atara gendula, oza, da, irailean gauz, asike, bai, denbora txua pasada, bai.
0: Grabatuta zen dituzen ordurako besteak ere?
1: Ordurako batzuk zatikan jo.
0: Ados.
1: Bai, zatikan jo.
0: Nola ditu zareta?
1: Enjouna da basuak eta bateriak Josu Orbitin estudioaren grabatuz. Eta gero ja hortik aurrera Ibanek bere estudio, mini estudio bateko bere gauzatxuak etzen da benor eta gitarak, ahotsak eta hortzun gara sartzen. Karlen kasuan geu hurbildu ginean Iparragirrera. Eta bueno, hor gure estudio mobilaz eta horren gendun eroso ta
0: Eta onda, bai. Gaur egun aprobetsatzen dira olako gauzak, eh? Txartelo mat baldin baduzu eta espazio egoki bat baldin baduzu eta mikrofono mat baldin baduzu, ahotsa grabatzeko.
1: Bai.
0: Jakituria da, hortik aurrera behar dena eta...
1: Bai. Zentzu horretan konfiantza osua daukagu Ibanengan eta emaitza hor da. Bai.
0: Bueno, hau entzuten ari garen azken hori garri honetan, baira pare bat gauza, bat berriz ere saketabla batzen duzula.
1: Ja, tio, ez da itx, igual...
0: Etzara xakan egin idaz? Xakan ez ara ibiltzen edo bai?
1: Enaiz ibiltzen aktiboki, baina bai, gustaten jat txikitzatik ikasioten gauza bata, eta aspaldi, oza, igual enaiz xakezale hori, baina bai, kontzeptua, estrategiak, eta gero horren atzin da hone, bueno, ez da izan esan. Filoso, ez da izan ditu. Ba, bueno, Shakia gero bizizan aplikateko da, bueno, sasoi baten gerrerako, ez da
0: itxo.
1: Estrategia punto hori, da bai erakartzen hau.
0: Bueno, akaso, risk gehiago izango zen zuen diskoarekin lotura izan, estrategiak aipatuta eta
1: bai
0: jokoak aipatuta, baina, bueno, eta gerra esan duzulako, eh?
1: Baina,
0: bueno, esaten ari ginen hori batetik, baina gero, da, gustatzen zaidan, lat esaten duzuna, denborarena dela, ez? Sinisten duzun justizia bakarra. Hau da, denborak bakoitza ere tokien jartzen duela, ez?
1: Bai. Hori da, azkarin, bueno, denbora da poligrafo bakarra, gorkak esatea mugura, baina bai. Bai, oza, azkarin aratzo donatzao, esperantzia denboriak, ba, bueno, gauzak orekatzera etxen da, bela. Askotan, ahaztera be bai, eta ez dakit norainoko nadan, baina bai.
0: Bi gauzak elkartzen dira eta bueno, gero denborak esanten duzuna, bakoitzak ikusten du zerbetan, esan duzu aztera eramaten duela, baina aztera eramaten duena gero ulertu behar da zergatik joan den aztera, ez?
1: Bebai.
0: Hori ere garrantzitsua. Zergatik aztu dugu edo zerk bideratu du hori aztea.
1: Hori da. Bai.
0: Bai, hori berriz ere denborarekin berreskuratu egiten da askotan, aztu berriz dena gogorarazten dugu.
1: Bai,
0: eta... bai, bada nola.
1: Bai, horre bueltak emoteku eta bai, zure...
0: Bai, bai, ematen du tarte de xente. Bueno, konplize de kantua, bai, badira beste... gauza perkusiua gustatzen zaizkete ben. Ze dago, kaxaren eta kutsaren eta aroa, burdina, jotzen du. Timbalen erabilera, tamburina. Gero, gitarra ia demorozian palmute egiten dago jota. Oda, demorozian perkusiboak dira elementu soniko asko. Hola, arriduraz begiratzen azu.
1: Bai. Hori intenzionalki da, oza, ez gendu bai. Nahi gauza asko sartu, baina nahi genduan, nola beteko pixu hori edo transmitidu. Eta, de hecho, hau da, hasierako proposamenetako bat iama osorik mantenduta. Sekero ondoren, enjo proposamena gauza gehiago sartuta, bestia, eta eskari izan dugu esez, aldan gordinen itxi asuntua, eta nik usteot egokizia dela, ba, kantiari beste enfoke bat emoteko, beste abestizekiko, bai ez?
0: Bai, eta gitarra palmute horiek gogoratzen diate pila bat, bi proiektu gogoratzen dizkete pila bat, Galibu ja. Eta Fito.
1: Joder, bai, hori be lokaleko beste katxondio bat.
0: Bai. Gitarra hauek, ezagik Telecaster baten, baina Telecaster
1: edo Fenderren
0: bat da.
1: Bai, hori da.
0: Nahiko garbi Fenderren bat da.
1: Bai.
0: Soinu hori oso ezaguna egiten dut Euskal Herrian, ez?
1: Bai, hori da. Bai, askanin dira gitarra garbizak, eta bai. Epelak edo.
0: Bai, oso, jotzeko modu eta guzti, da ez? Bada zerbait.
1: Bai.
0: Bitxia edo, bueno, ezaguna egiten zaiguna. Bueno, konplize izatearen esaten duzu, bueno, zure gogoeta egiten duzu, baina nik gogoeta horri galdera bat egin nahi diot. Eta da, aipatzen duzu ez, ispilu aurrekoa desafiatzearena. Ispilu aurrekoa desafiatu ordez, akaso konplize honena ez da ispilu aurrean duguna?
1: Ba bai, oza, hortik enfokata bai, baina, jaro, eski guad, geure alderdirik txarrena identifikate aldera planteateo niko.
0: Bai, hori,
1: autokritika maura, oza, identifikate oso, eta zure pertsonai esain gustoko hori, edo barruko etxai hori, ba, identifika eta hiltzen saiatzera, ariketa bat da, ez? Osa, autokritikatik eta askanin tema delikagoa da, osa, konplize izatinaz, osa, zemat aldiz beste aldera behiratzen du, ez? Osa, isilik egotea badirudi, ba, bueno, ba, ez posizionatzea dela, baina, eske justo, bueno, askanian, bueno, argi da honik usteot, isilik egotea da beste aldera behiratzea, kaso askatan ezin eskoa dela, eta zauzela, onartzen eta albidetzen beste posturia, orduan, hor da, autokritikarako beste dei bat.
0: Ni zurekin nago, ez posizionatzea ez dela posible, neutraltasun ez da posible, ez? Gerretan eta, ni neutrala naiz.
1: Ez, oza, askarian, ni, bostaitz, suposatzeot danok, askanine, askan aldiz, ama, bueno, batez be, Palestinatik datozen gauzak aitzik eta usteot danotako zura geure kontrasanak, geure koherentzi faltak, nondik hasiko naiz, zer aldotein, baina askanean borroka, barne borroka horretan, ba askanean resoluzioa beti torri bida, oza, ez dakit, bat zure buruaz koherente izaten, eta batez be zure, oza, isiltasuna ezin jaizan, digamot, erremintxa bat, kasu honetan.
0: Hala da.

0: Bueno, niretzako kantu honek bi zati ditu. Hasierako hau, eta hasierako nik esango dizut, Imagine Dragonsen Believer kantu etortzeze dela burura erabat.
1: Bai, destapazu beste lokaleko lako bat, txiste bat.
0: Erabat.
1: Bai. Eta betxu nik Imagine Dragons ez dutela asko txupa, baina abesti ja danok esautzen du. Bai. Abesti hori danok esautzen du.
0: Gainera, badago, nimaik izan zerrati hain erresidente... Dago bideo bat, sukaldeko tresnekin egin zuen tipo batek.
1: Vale.
0: Slow motion atera habilita eta grabatuta oso oso ondo, sukaldeko tresnekin kantu hau eginda dauka.
1: Betxu.
0: Eta horregatik identifikatzen dut hain errez.
1: Bai.
0: Bideo horri, nik Imagine Dragonsen kantuari ekaso ez zizio bulta asko eman, baina bideo horri auskalo zen bate bat.
1: Bai, eske da, tempua, osea, baterizien erritmua da oso
0: karakteriz. Hori da. Baina gero, bigarrengo zateo eta etortzen dut, da, swing rock, beste estilo bat.
1: Bai,
0: bita aldatzen da erabat, eta beste kantu bat bihurtzen da.
1: Hori da. Bai, da hor momentu bat, osea, deseros sentiaraste otun soinu bat dago grabe bat.
0: Hori da.
1: Osea, pizkat hortik letratik eta bideratu benduna. Eta gero gisa da, barriro, sinkopat, rapeo.estaislan esan, bauko.bate hortik. Eta gero estribilloan, erabat, ezabaltzen da, eta ja doinu swing, klasiko, ez da, pizkabal, inkluso makonak gogorarazi algaitxun erritmo batzutara goiaz, barri.
0: Bueno, hemen esaten duzu, denok dugula tiranoa barruan.
1: Hori da, ontxe esan duguna etxik, ez?
0: Hori da, lotura dute dikantu,
1: bai, bai, esango
0: nire. Bai, hemen jak izartera ere zabaltzen da kritika.
1: Bai, hori da, eta bai, ez da gizera esan,
0: bai.
1: Zabaltzen da, mina adierazten da, desenkantua adierazten da, eta pixkat dei bat, edo ez da lehen esan duguna, oza, lagundu alba gaitxu nola bait, gure burua ikustarazteko, perfecto.
0: Horrek balio du. Horrek ere balio, bakoitzak ero bere kontuak atera ditzala, eta etorreko gira, bueno, gogo eta barne gogoetak, eta bakoitzak identifikatuko duia barruan tira horren ipaduen,
1: eta dana ez da, oza, bero betikua, ez norzara zu esateko ina hori, oza, ez da, era paternalista batetik enfokata, askarin da norbera izpira begira, inguruko argazkila ikusi, eta ze filtrate osun, ez? Hori da, eta nik askotan esan abe, ez? Osa, da, bigarren pertsonan igual idazten daunean, neure buruari nahi idazten.
0: Bai.
1: Ez da izan esan, ez da, zuka berbaitxo tenian, askotan, nere buruari nao zuka berbaitzen.
0: Claro.
1: Eta...
0: Ispilio horran jarretu zaude.
1: Hori da, orduan, bai, hori deigarrez jamentzaten.
0: Ondotxo dakizu nora, beste kantu desberdin bat.
1: Bai, beste bat, hori da, beste giro bat.
0: Irulauko kompasa, gitarra klasikoa, baladatxo bat bezala ulertu daiteke.
1: Balada, gutzako balada da. Gitarra klasikoak intiratuta, baina gitarra dauke tratamendu berezi bat. Oso horribili, asko burua, asko galdu dugu gitarraren soinua topaten, abesti honetan. Ez da betiko akustika espainolan soinua. Tratata dago, kasu honetan rubber bridge bat sartuta dago, eta nik uste dute maitza, oso gitarrena desde luego paregabi dala. Eta gero, ahotza bebai, nire kasuan totalmente fuera de confort, ze oso suabe abestuta dago, eta nintzako hori oso zaila da. Ez? Eta baina bada nolabait biluztu enaiz abesti honetan, eta zentzunetan guztot, bueno, nire inguruan behuztot jentia, bueno, antzeko, bueno, egoerak pasaten egon aldala, así que hor dago.
0: Ere zerki kutsuko kanta ere badera berean. Balada da, baina badu ere zerki puntu
1: bai,
0: bat.
1: Bai, gero laburtxua da, bai, horraz bezalantzak eukik genduan, baina esan gendun betxu, gordinango laburtxua, itxi pildoria, eta ez edulkora. Osa, bihar da bena itxi eta jazta.
0: Segurtasun ez azitza egiten du, kantuak.
1: Bai.
0: Bakutzak nire bere buruak egin, bai, toalako gozak. Eta lehen esan duzu ez, ospakizunak labarrean irudikatzen dituzun moduan, toki segurua, zein izan daiteke?
1: Ez toki segurua da izan.
0: Zasatu zu, nora bait bazoa zela,
1: hori da, espazio bateaz aldo zu lotu, edo momentu bateaz, edo pertsona bateaz, ez? Osa, azkanin espazio seguruak norberatako norberenak, eta bai, pizkatxua eta beste hau ansiedadia, eta bueno, osasun mentalari buruz doia, eta bai, hori da, espazio horren beharra, ez?

0: hori hartzun ere izan daiteke, ez?
1: Bai.
0: Bueno, azken kantura sartu horretik, edizio fisikoa, noiz edukiko duzuen baldak izue?
1: Espero urtea maitxu hor duko ukitxia. Horbe salantzak ekidu, zerbait, zerrez,
0: claro.
1: Betikoa, vinilu azedia, norek erosiko haitxu, norek entzungo, esa... Claro, ez dakizu hondik, ez da, ez? Osa, inguruan, familiak eta hori lagunak behartuko zerostera, baina gero hortik aurrera, ba, bueno, denporik epiniko haitxu. Eta, bueno, momentuz zedia plantaten dugu, kitxi batzuk ataratia eta... Eta hor mobitzia.
0: Nor landuko du diseinua eta?
1: Diseinua hasiera batetik, logotipotik, dabil, Ibai Silikato, silitia taldia, igual da bere arpegirik ezagunena. Baina tipua, bueno, lumiaz be oso, oso trebia da tipua, eta harreman, oza, proposatu neutzanetik, erabat bolkada, erabat ulertu da proiektu nonditoian, iruditeri hori sortu gaitxu, eta oso eskertuta gauz. Zentzu horretan, enjaben lana, azalabe berena da, logotipu berena da, ataradun singelen azalabe berena tira, eta bueno, gure onduan egon pertsona bat.
0: Eta pentsatzen dut, eskuratzeko, bueno, batez ere kontzertuak izango direla bidea, ez?
1: Bai, orokorrean.
0: Azok eta hori guztia.
1: Bai, espero du azokara eltzia, azokan egotia. Eta kaso honetan, gure autua beba izan danetik, Spotifyen ez egotia. Horrek, pizkatxu bat, guri bebai, personalki, ba, ariketa hori etxera bidali gaitxu, ba, bueno, konsumo eredu horrek aldatzera, eta, bueno, apurka, ba, horretan gabiz ez.
0: Bandcampik bai?
1: Bandcampa, ontxe, goxianen joti baneaz, eta gaur espada, azte honetan
0: bueno, ja... Bai, egongo da.
1: Egongo da.
0: Hori, Bandcampen, gauza bitxitako gertatzen da, eta hori entzule jakin dezan. Alako batean esango dizu, hau erosi behar duzu, alegia, asko entzute bali mauzu, erosi zazu.
1: Proposatu etxotu.
0: Proposatu egiten
1: du,
0: hori ere egiten du, ez? Ez
1: dago txartu hor
0: duan. Ez dago gaizki azkenean zu. Behin entzuma, behin... Erosi oso, ez?
1: Bai.
0: Ze azkenean horrek sustatzen du, ez, talde batek ez, behar du, hori behar du.
1: Bai, azkenean egiz esan, oza, oitxu gaitxu Spotify bezalako plataforma batek, oza, dependentzi bat sortu gaitxu, batez be, igual musikari baino, musikari zentzako igual talde txiki zentzako ez da oso, bueno, ez da itx, ekonomikoki zero, ez da itx, baina...
0: Minus,
1: bai. Baina, usuario maura, bai, izan dela oso erosua, proposamenak, bestia, irratia, oza, gauza asko proposaten ditu, eta publika sanetik, ba, bueno, azelan bere, bueno, enoia amene,
0: azizatik.
1: Bueno, hortik aurrera ja, ariketa bat, entzule maura etxia, be, hor dago, bai, gakua. Osa, entzulia pe bai, oitzia, musikia, beste plataforma batzutan entzutera.
0: Eta disko hartzea, eta disko hasi eta buka entzutera ere, bai. Hori lehen egiten
1: bai,
0: zen?
1: Bai, hori da, beste meloi bat, lehen diskuak euken disko hori, diskuak ikutu etxe zirian, diskuak ikusi etxe zirian, sentidu, eta
0: irakurri.
1: Gaur egun, hori da, irakurri, eta gaur egun, eske, inkluso... entzun etxosuz, ba eske gaur, atara du diskua eta ziurazki, aste bibarru, zaharkitu punto bat eukiko dago askorentzako medizutan, eta joder, hori behiratun behar dugu, joder.
0: Bai, erabat zurekin bat egiten dut hor. Bueno, bukatzeko zuzenekoak, ez dakit lehen da bizikoa noiz duzuen,
1: momentuz planteaten gozu da, ondik joko ez du bira publika, pare bat kontzertu jaitsi dauz urtarria otzaierako, kafeantzoki Bilbo, ez da itxe, bai, ja publika dira, kafeantzoki Bilbo eta San Agustin Azpeitzin, eren egun taldiaz.
0: Alegira.
1: Bai, hori da. Eta gero ja hor gauz begiratzen, ba, bueno, beste gauza batzuk, baina, bueno, ondik joko ezin duzuna konferma. Gure asmoa da, amendik udara, ba, hilabetian bintzat pare bat kontzertu etxia, ba, bueno, ba, bira txo bat, ez dugu espero asko gehiago izango dizela, eta gero gudan, ba, bueno, sortzen dana, ba, ara jungoara. Eta hori xo, ba, bueno, apurka.
0: Gauza bitxi bagartatuko dena da, eta, ba, ez dakit nola izango den. Karo, disko izten duen kantuak, lehen, beti taberrako argia pizeko erabiltzen zela. Dexente erabilida, eta ez lekeit dien soilik, toki askotan erabilida, ezkontzetan adibidez asko erabilida, bukatzeko, John Zarrari testiguak enduta. Zen, John Zarra erabiltzen zen. Yeah. Bueno, gazeleraz bada soldadito marinero.
2: Bai,
0: hori da. Eta euskazta berrako argiak izan da, klasiko bat.
2: Bai.
0: Agurrezeko, baina modlaketa honekin ja, taberrako argiak harrapatzeko bidean harrapatuko baitu lan ikuste dut, ez?
1: Bai, bueno, proposamena zan, beste enfoke bat emotia, poperu hau asentzu honetan, eta bueno, horretan landu gaitxu, bai, lekitxoko lil beste artista batek, eta bueno, abestizari saiatu gara, ba, giro bat emoten, bere esentzia mantenduz, baina egisa da, igual tabernak zarratzeko, ba, igual taberna hori argisa biztuten motu, ba, urren gora juteko gogua.
0: Hori da.
1: Sartzia izango da.
0: Hori da.
1: Kanta honen aspirazio ya.
0: Bueno, ba, honekin utziko ditugu entzuleak, benetan, mila esker gurekin izatearen, eta bai. Eta bideon esan.
1: Eskerrak seguri emon, espazio hau iztiarren, eta bueno, kontzertutan ikusiko gaila, entzun gure musika, eta oso eskertuta ikar.
0: Zuri, eskerrik asko. Onda izan.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Ez, esa, gainera, eguraldiaren araba da zerbait. Nik behintzat, ezagizuk pairatzen duzun, baina urtaroen sentsazioa galtzen ari garela.
1: Bai, zero.
0: Eta batez ere, gaixotasun batzuk, katarro eta horrelako kontuak etortzen dira askotan, urtaro aldaketekin.
1: Bai.
0: Eta geroz eta gehiagotan.
1: Ezakizu, baratzetan ea desindatzen maten da, ez? Behar baino lehen agotortzen danean eguzkia eta batean usta izorratu eta gertatzen dira, eta bai. Eta gure gorputzen ere noski, antzen maten dira lakoak. Ba, alergiak, ni alergia desente ditut, eta...
0: Gusten?
1: Bai, eta orduan ba, egia da batzutan, epean batzutan aurreratu, eta batzutan luzatu ere egiten direla, ez? Bai, bai.
0: Aldatu da hori,
1: bai, bai, zehar.
0: Bueno, urtaro berri batean. Negua bi, guazen gero hitz egingo du diskoaren izan buraz eta Negua bi kantuan, bueno, hasieratik entzuten dira bateria kolpe horiek eta zu gitarra bestean zer da nolabait ere batez ere lan egin duzuen biei, ez? Diskoa lan egin duzuen biei nolabait ere aitorta txiki bat egiteko modua?
1: Bai, ja, sarrerako rifarena, oza, bateria break hori David niri esan zen, David Gorospe. Berarekin disko egiteko asmo izan nuen hasieratik, komentatu nion, berare oso prest azaldu zen. Eta egia da kantutan ere, dializkita aukera ezberdinak, hibilida, bera hasidare, bere estudio lokalean bateriako lain grabatzen, dala sistema bat nik askotan erabiltzen duela bai Josu Urbiterekin, bai orain Davidekin, ez? Oso lan egiteko modu erosoa da, ba, elkartzen gara, behiratzen dugu kanta honit, zer dagokio, ze nola ikusten duzu nundik. Esan nion ipizka soinu aldetik nundik ikusten nuen, ze atmosferan ikusten nuen, proposamen hori berea izan zen, sarrera hori, eta zen lautzi, ze zora garri da. Eta gitarra joia da, inoiz baino disko elektrikoagoa indetela, normalean askoz gehiago jodut akustikara, apenas... Esango nuke pianorik ez dagoela, piano txikiren bat, gauza sintetizadore oso gutxi badaude, baina gutxi, aurrekotan ere teklatu gehiago egon izan dira. Hontan, elektrikoa izan da, denbora gehiago eskaini diote gitarra elektrikoari, nik uste gitarra joalei gustatuko zaila disko, hau ze, mimo handiz egin dut, eta denbora asko pasa dut, gitarrako riff eta konponketa hori prestatzen.
0: Bai, gainera horrela xe, ia horrela xe daukat, aipatut, ba, anotatuta edo, apuntea eginda, gitarra paneatuak.
1: Bai,
0: zera bat.
1: Bai.
0: Ez, tonalitatea ere, bueno, ez, badago, gero berotasun hori.
1: Bai. Akorde...
0: Zama gitarra desberdin erabili dituzu?
1: Bara, heliko nituen, elektrikatan esango nuke lau bost desberdin, zean arabera, koloren arabera. Hemen dago grabatuta alde bat agoratuta Gibson S irurondagoita maus batekin.
0: Klasikoa.
1: Eta bestea Fender Starcaster batekin dala. Gibsonaren antzeko gorputza duen gitarra bat, ola, gitarra potoloak, piskatola nasalak sonatzen duten.
0: Bai.
1: Etzen ere, piskat, abesti horrekin piskat tok piskat dakatze. Dago momentu baten, eta gertatu zitzaian beste abesti, diskoko beste abesti batean, abesti osoa grabatu ostean, konturatu, desafino puntu badaka. Gitarra zarra da, tardun badaka, zea bat, eta hemen batzutan haitzen dudanean, abesti hau,
0: nik antzen
1: baten diot nundagon, baina eske, ebite ezin da, ze gitarre, bueno, askok dute izateute ez, nahiz eta perfecto kintatu oktabatu,
0: bade
1: momentu batzutan zarra direnean.
0: Eta trasteetan mugitzen zarenean, eta...
1: Bai, hori da.
0: Eta batzutan... Bagakizu baina ezin duzu zer egin.
1: Hori da, eske ezin da zer egin. Baina hola utzi luze gitarra horrekin grabatzen.
0: Hori edo akorde aldatu.
1: Hori da, edo beste gitarra berriago bat erabili, agian egonkorragoa den alde horretatik, ez? Baina esan un gitarra honekin grabatu nahi dut sonoridade aldetik eta hori erabili.
0: Biak ere kutsa duten, ez?
1: Bai, bai.
0: Gitarrak eta bai, na hori da berotasun hori. Gero badago, ez? Kutsaren, kajaren soinua hori nik uste dut badela zerbait gainera oso bateatua.
1: Bai, gainera, jo, goratzen dut, da betek, bializkian abesti beraren hiru berzio, kajaren afinazio ezberdinekin.
0: Osatzen
1: baita, hau kaja potoloarekin, hau pixkat agudogo afinatuta, eta beste bat desienta agudogo. Eta hau erabaki genuen bion gustokoen hau izan zen, netzako eskatzen zion, mo low-fi moduko bateria lehorroiek, eta
0: bai.
1: Asko gustatzen zen nola sonatzen duen kajak.
0: Bai, hori, eta bat. Eta santu da zera, rifa genenak, jo, badu, aurrera altxasuren zera badu hasieran, egiten den riff motak. Ez duk, ez dakaz erikusirik, eh?
1: Akordeak berdina dira, berez? Horrega txasuren bai.
0: Horregatik.
1: Bai.
0: Eta duzu, ahi ba, egiten duzu.
1: Bai, horren pentsatuta, uste, esango nuke, bai, horrega berdina dira. Ez dakit tonalidade berdina dago, baina
0: akorde sekuentzia berdina. Bai, akorde sekuentzia berdina da, ez? Bai. Eta duzu, ahi ba, ze kanta negua bida, ze negutik gatoz, neguatik gatoz. Bueno, ez... Kantu honek hitz egiten du pixkat, elurte. Gustatzen zait asko elurtezin.
1: Elurtezin, bai. Gustatzen zait ere hitzak asmatzean, izan behin, bai. Eta

0: oso jende gutxia konturatzen da horako gauzetaz, eta gustatzen zen konturatzea. Ba, zoi, bai,
1: bai. Bai, elurte zina ez. Bueno, harreman batean zaude, non oztu den, eta ez duzu ilertzen.
0: Hori da, hori da.
1: Elurte zina da.
0: Hori da, hori da. Bai, bai, hortik da, bai, bai.
1: Esperantza puntu badu alere kantu honek, autoesperantza, esan nahi dut.
0: Bai, bai, bai. Eta izan ere hau, eta gero aipatuko batzuk gero, aipatuko dugun bigarren kantu berbersionatu horrek, niretzako bazuen zentzua diskontan egoterena, ez? Piskat, nire musika ibilbidean bizitako sentsazioaren isla delako kantu hori, ez? Piskat, batzutan goibelago, piskat gora beratxua, baina badu zuk esan bezala, itxaropen puntu bat ere, ez? Izan daiteke oso letra zabala du, itzegin dezake norbaitek hartu dezake maitasuna besti bat bezala, norbaitek hartu dezake, ba, ezakite, nahi tagindako autu bat, ez? Zabaltasun hori, baina bai badu esperantza puntu bat eta oso egokia ikusten nun diskonetan egoteko batez ere diskonetan egin dualako beti egin izan dut nahi izan dudana ze nire diskoak ala dia ez batzutan abesti folk bat egon daiteke beste estiloko beste kantu batekin baina hontan esan nuen jo ba zergatik ez dakit ohikoa den egiten dan jendeak egiten duen bere egin abesti bat hartu batzutan bai baina hartu zure bi abesti eta egin beste bersio bat eta hurrengo disko baten sartu
1: ez dira asko egiten
0: dutenak
1: hola etortze dezkidanak Donostiara dira gainera hori egin izan dutenak antxustegi eta kompainia
0: bitu bai.
1: Etzaizkit egia da etzait askotan etortzen grebit egin dira bueno ez Reimagine delako hauek bueno hola Salvadorrek esaterako kalratu berri du Borjandorrek egindako
0: bai hori da
1: Reimagine edo Sala Zozaiak ere badu baten bat edo holakoak. Bueno, acaso baino hiek ja dira moldaketak gainera jende externoarekin eta zure kasuan egia da elektrifikatzen da kantua. Baino, claro, urte batzuk baditu kantu honek berez.
0: Bai, esango negua izan zen ere bigarren urtaroa.
1: 2021.
0: Nik uste 2021an bukatu nula 2019 izango zen agian. 2019 2021 esango nuke izan ziola urteak.
1: Ordua. Bai. Eta asko aldatu nada zure kantatzeko modua.
0: Bai.
1: Asko.
0: Ba.
1: Egin duzu harik eta bat eta bestea segidan entzutearena?
0: Ez dut egin. Egia da, diskontan, inoiz baino gehiago, tematu naiz, gaur egun digital tasunak enbaten dizkiz aukera asko, afinatzeko, muintzeko, esan nun, joe, denbora dut, egingo dut, beste batzutan, ez dut egin beste atentzio jarri hortan, ze badakit gero atzeti daukazula afinatzeko aukerari, baina hortan esan dut, egingo ditut 1000 toma, eta milagarren toma hori perfekto egon arte, ez dut aurrera jarraituko, eta daude oso abestuta kantabek, oza, kantabek eta dago milaldiz abestuta hartu arte toma egokiena, gero repasatzen ditut badazpada, baina gehiago belarritz, ezain beste pantaila baten melodine ikusita eta jakinda, bai, hau nota hau bai,
1: hone
0: jartzen dit, hemen, ze gainera, gitarrez baldin badu guztiz afinatuta ere, zuk digitalki afinatzen baldin badu, agian pantailen agertuko zezu afinatuta dagoela, baina gitarrarekiko ez, orduan gehiago egin dut belarritz. Eta Josu Erbitik nastu du disko hau, eta berak esan zian, jo, asko gustatu zaiola, nire diskontan ahotsan azkeneko emaitza.
1: Bai, nire irutu zait, asko zere naturalago edo, ez, giroak eta ez direla hain esageratuak akaso,
0: bai.
1: Zuzenagoa, ez, eta bai. Zukezo, asko, akaso hain beste abestuta daude, ez,
0: bai.
1: Ba, horrek ere emango diola lako efektu bat. Bosgarra solairutik, karo, horreintxe, itzegiten ari dinen bitartan, jaren ez pentsatzen baita ere bosgarra solairuarena, eta karo, horrein ulertu zergatik izan daiteken, 50 urte.
0: Hori da.
1: Karo, nik ez dut inoiz baina, karo, lehen da biziko solairu, amarka da, bosgarra solairu ez da.
0: Hori da.
1: Ze diskoa, bueno, igandez, aterako da, igandean 50 urte borobil.
0: Hori da, egun hortan, pentsatu nuen, hori, aurrekoan jarri nuen, ospatzeko gutxi duen egun hortan, ba, bintzat, zehose, niretzako bintzat, zehose, atxegina, ez, eta hor, egun hortan jaio nintzen, 50 urte, hori, amarka da bakoitza solairu bat bezala irudikatu dut, eta pixkat diskoa nahiko zehatza da alde horretatik kantatutako kantu berri horietan pixkat hortik abesten dut, ez? Bosgarra solairu hortatik, ba, dana ikusten dala como ikus mira zabalagoa duzu, gauzak urrunago eta zakit, argiago ikusten dira goitik, baina batzutan lanbora egoten da, batzutan bosgarna markada hortan zure pista galtzen hasten zara, orduan
1: presbizia.
0: Hori da, nahiz agorago egon, agian zure ikusmena zain beste iristen da.
1: Galdera, beha, hortik zoazela, zu gitarrarekin iltzezan ez batez ere, instrumentu dago, anitza jotzen dituzu diskoretan bezalaxe, baina, karo, bista galtzearena, ekidin ez zinaren gauzatakoa da, baina ukimenarena, nola da, esan egot, galtzen da ari da hori edo hori ez da galtzen.
0: Nik esango nuke, irabazten ari nahizela, zeren, bazken lau bost urtetan, bai egia dedikatzen nahizela musikara bakarrik, orduan denbora gehiago eskaintzen diot, eta azken bi urte hauetan bereziki denbora gehiago eskaini diot gitarrari, orduan, esango nuke, bat duela 10 urte, baina asko zobeto jotzen duela gitarra gaur egun, eta alde horretatik forma hobeagoan sentitzen naiz gaur egun, naiz da 50 urte izan, baina bueno, eskuek erantzuten diate eta
1: hori, ze azkenean bizta galtza bozu bentzat, gitarra askotan sentitu egin behar, hori zuk ikaslei esango diazu, ez? Zuk sentitu instrumentua, bai, oso ondo, baina nik parean nahi dut jo, ez? Baina hori bada, ez? Ukimenak laguntzen du horretan.
0: Bai, guztiz, guztiz.
1: Sentimendu horrela zer omate bideratzea eta bada garrantzitsua. Hau diot, kanto justu gainera, gitarra, zekit, akustiko edo klasikoa den? Edo biak dauden?
0: Buskarosela irutik.
1: Bai.
0: Hor dago, gitarra akustiko bat, dago, Luberriagak egin zidan Nashville afinazioa duen gitarra bat.
1: Ados.
0: Berez, soken tonoa berdina dira, baina oktaba bat gorago afinatuta daude. Orduan oso brillante, oso polizionatzen du. Eta gitarra hori erabil nun, baina igual nik esango nuke zati batzutan hiru lau gitarra ezberdin daudela. Da akustika eta gitarra horrekin egindakoak, baina dan akustikan.
1: Mandolina bat ere badago?
0: Honetan ez.
1: Ez, hau da, mandolinak daudenan arkaitz dagoen makarrik da.
0: Ez, nik besteren batean erratu den.
1: Erotzen hasi nahi zen, eta bezero gertatu den.
0: Badago, esango nuke bestea besti batean, migratutako batean.
1: Ados, hemen gero perkusioa ez.
0: Bai, David ekin dako bateria perkusio zea hori, du hori, oso ederra de bai.
1: Bai, hemen berezikit esan duzu ez, gitarra jotzaile gustatuko zaia. Kanto honetan, gitarra bakoitzari edo sok instrumentu bakoitzari jarraitzea kosta egiten da. Esan nahi dut.
0: Bai.
1: Fijazioa batean jarrita esatea, ea zer egin duen hemen, entzunaldi asko eskatzen ditu, guztiaz jabetzeko.
0: Bai, eta batzutan banezina dira. Nik uste gehiago da ze atmosfera sortzen duen, baina txegoaratu nahi zagoela ere bai 4
1: benizela. 4
0: bai,
1: ados.
0: Asirakoa, bai. Badago 4 bat ere bai, eta bai. Batzutan momentu baten daude lau bost soka instrumento batera sonatzen, orduan desberdintzea ze soka segiten du instrumento bakoitzak oso zaila da, oso zaila da. Nik uste azkenan bilatzen dutena da berain hartuko enpaste hori ez, eta norbera grabatzen ditunean danak, badaki bakoitzak ze sonoria duen eta nundik ari dan sonatzen ez, orduan berain artean enpastatzea erresagoa dela iruditzen zait.
1: Bueno, bakoitzak bererara ikusten ditu, baina, bueno, zuri entzuteak ere lagunduko dio ziur baten bati. Bueno, hemen, hitz egiten ari zara pixka bat, ez? Beldur, bertigo, min eta olako ez. Baina, zure burua barkatzeaz ere, zerbait barkatzeaz, edo zure buruarekin konforme geratzeaz ere hitz egiten duzu kantu honetan.
0: Bai, gerozta, arrola, saldu, aurretik, nik uste denok pasatugun zerbait da, ez? Gure ametsa beti izan da musikara dikatzea, zakit, Victor Eugeniak eta bete, eta egitea antzokitan kontzertuak, eta musika egiten duzu zuretzako, jendearentzako, baina danon ametsa izango litzateko lako zerbaitea iristea, ez? Tardun, batzutan, iritsi behar zara prozesu batera nun esaten duzun, bale, bizitzak ez nagor jarri, tardun, jakin behar duzu, konformatzen, jakin behar duzu, zureaz disfrutatzen eta zurearekin egoten, zeske bestela ez gineke biziko. Eta bilatu behar duzu beste zerbait. Tardun, nahi bentzat lortu dut, nire buruakin pakean egote alde horretatik, ez? Zartea, disfrutatzen dut egiten duanarekin, gero zorionez badut aukera beste talde ezberdinetan jotzeko, agian reperkusio handiagoa dutenak eta leku handiagoetan jotzen dugunak, eta horrek ere asetu egiten augustiz, ordun, badaukat dana, eta horrekin bizitzen ikasi behar dut, ez? Ba, gaur egun dedikatu naiteke musikara eta horrek egiten hau zoriontsu eta pakean bizi naiz alde horretatik.
1: Baiz, hori da gauzetako bat, ez? Da hori gertatu zaizu bidean. Oda, zuk zure proiektuarekin mimo handia jartzen diozun proiektuari, ez? Ikustea, akaso olako errepurkusiorik ez duela izaten eta musikari zabiltzan beste proiektu beren batean, ikustea bidea egiten ari dela gehiago. Non dago muga zure buruari esateko, venga, ya está. Onartuko dut, eta onartuko dut, nik nirea egiteko, ze, etzala bakarra, esan nahi dut. Zuen kasuan, burure tortzean beste izenetako batola, Amaia Miranda bera da, ez? Amaia Mirandak orain gorkarekin ezagutu du askok, ez? Baina, bueno, musikari handiakin, Kristina Rosenbingerekin, eta kompainerekin ibili dela, eta arek ere, bueno, bere diskoak egiten ditu, eta ez? Bueno, hau da, nik egin nahi dudana, beste da, pozik nago, bestearekin noskia saiotetzen hau, beste gehiago da, ofizioa, ez?
0: Bai, hori da. Bai, bai, eta guztiz, seguro, Amaiak, de hecho, nere udazkena diskoan ere parte hartuzun.
1: Ah, hori ez nekien. Bai,
0: 2019 izango zano.
1: Egia.
0: Bai, bai ontzizar batean abestian, gitarra jozuen, eta bai, bai, garai hartan, laguna dut aspalditik. Eta bai, baina egia dan bakoitzan proiektua berak sortzen, norberak sortzen dugunean, ez, gure proiektu hori horrek betetzen gaituela gehien, ez? Naiz da hori, ban, esken eretzako, esan dizut oso zorioneko naiz, ba, joko ze, itzalorekin joalizateaz, eta joalizateaz bek baten, o joalizateaz claro. Bitero Eugenian, o kursalen.
1: Bo, Bitero Eugenian zuk zure ere egin ere, jo
0: bai,
1: zegoen, eh?
0: Bai, jono, jono, bai, bai, baina...
1: Bai, ulertzen da.
0: Bai, bai, sentitzea hori, niretzako da, bizitzari eskertua egoteko zea batez, azkenean ni musikari bezala egin alizate hori. Eta eraman aldezunean zure proiektua, era xumeago baten eramanda ere, osea, bidera garritasuna duenen eta bideratu daitekenean, eta jendeak pixket erantzuten baldin badu bentzat, horrek ere asetzen zaitu nik uste.
1: Bai, por konformatzen ikusten bai, da bai, garrantzitsua, ez?
0: Bai, claro, ezin zara beti konparazio eterno batean bizi, dani gertatzen zaie, baina eske handiago ere gertatuko zaie.
1: Noski.
0: Ezakit, nahiza, ezakit, ba, kursal bat betetzen duenak, esango, jo, zergatik ezin dut bek bat bete. Eta bek egiten duenak, esango, zergatik ezin dut samames bat egin, eta samames egiten duenak, esango, zergatik ezin dut beti gertatuko zaigu, orduan. Edo ikasten duzu horrekin bizitzen, eta zurea egiten, eta zintzoki egiten, eta disfrutatzen hortaz, edo bestela eske jai duzu.
1: Bestela, akaso beti, oinutxik sentitzen daitezke.
0: Horria.

0: Bueno, kantuak oinutxik izena duarratik esan dugu oinutxik kontua. Jo, kartzen dit nostalgia desente kantuenek, bueno, badu ez, bueno, letran uda ipatzen da, ustasun ere ipatzen da. Baina, gustatzen, esaten duzun, gauzetako bat da, bidean trampak topatzen ditugula, eta trampek nola baitere batzuten iparra galtzen ere matzen gaituztela.
1: Bai, eskate hortik doa ez, lehen aipatu dugun gai guzti horren inguruan ez. Bakea bizi arteko tarteo bide hortan, ba, bizitako guzti hori ez. Ba, gora beratxua izaten dala, ez dala, hori, nik uste lanbide gehienako ez dela. Oso zaila dela topatzea momentu bat edo zilanbidetan, nuntza duen eguneko egun, gustora zure baldintzekin, zure gauzekin, eta azkenean, ba, gora beratxua da ez, eta musikariaren bizitzare, ba, oso, ba, oso gora beratxua da, jakin barrezu horrekin bizitzen, eta horrela egiten.
0: Bueno, reber desente duen kantu bat, oi hartzun desente bai. Duen kantu bat, hor badago tamurin bat eta sartzen da, zu palmute erabiltzen duzu desente, bai. Palmuteak ematen dio olako...
1: Eta estratoko aster bat, antzimaten da gitarra... bat.
0: Ematen dio olako, ez, soinu berezi bat ematen bai. Dio. Galdetu nahi zuela ere, ea klap bat dagoen hortik, txalo bat dagoen hortik tamburinarekin bateratxu duan.
1: Bai. Badago, bai, sondo, belarriona.
0: Ba, hori giltzen izan, niko txalo bat entzun dute duez.
1: Bai, bai.
0: Momentu batean entzuten nuen, da gero desagertzen zen. Karo, desagertzen zen, geruzten artean. Ados, txalo bat bat zegoen. Begira. Ze, gero, baitu beste gauza, bueno, sinteak eta sartzen dira hemen. Erritmika, bueno, polita du, ez?
1: Bai. Oso, nik uste flow handiko kanta dela.
0: Hori da.
1: Bai, ematen dela.
0: Eta gero, zati txopeatu batzuk ere, bai, hau txan. Zatikatutako
1: bai.
0: Txope hori, ez?
1: Bai, baina erdiko zati instrumentalean da.
0: Hori,
1: bai.
0: Da bitxia. Eta gero, bikoizten duzu gainera oktaba desberdinetan bi haotxak.
1: Bai,
0: eta...
1: bai, bastante...
0: Haotxarekin jolaz desentekin dago kantu honetan.
1: Desente. Eta guzti, kantu guztiekin orokorrean, bai. Denbora desente eskaini diet. Denbora neukan. Eta kantak sortzen, ez diot inoiz utzi kantak sortzeari. Guzti, urtaroak bukatuta ere, juna izela bildumatzen neuzkan ideia guzti horiek, eta piskator odukitzuken joan naiz, eta ja diskoaren ideia neukanetik, ba, abesti bakoitzarekin, ba, ordu asko igaro ditut produkzio lanetan, pentsatuz ze instrumentazio sartu, ze nondik eraman, ze sinte hau eta beste, eta piskat ahotsak ere, probatzen ahots harmonia ezberdinak, melodia ezberdinak, eta asko, denbora asko sartu dut diskontan behin.
0: Bidaiatu ere asko, bidaiatu azkeneko denboran izarrorekin, alagarrez,
1: bai.
0: Bidaiak aprobetxatzen dituzu musikarekin lanean jarduteko edo deskonektatzen duzu?
1: Bastante deskonektatzen dut, esango nuke, egia da joan garen guztietan, bastante lanpetuta ibili garela, ez dugula den tarte gehiagirik izan ere kontzertu ez aparte gauza gehiagiteko, orduan, bastante bideratuta egon dira bidaioiek kontzertuetara eta emanaldietara, orduan, gainera, askotan hemendik nahiko urrun izan direnez, esango nuke, ez da baten ez dugula eraman instrumentorik emendik, danak alokatuko instrumentoak izan dira han bertan, ez, orduan askotan aretora ekartzen zituen instrumentoa, bertan jo, eta hurrengo, zure hurrengo instrumento batekin zenukan hurrengo lotura zan, ja hurrengo kontzertuan, orduan.
0: Eta gazte instrumentu bat zen askotan, ez.
1: Orduan, nahi eta nahi ez hortarte horietan deskonektatu baratzu musikatik eta bizit, baina egia da, joe, eta topiko bat irudi, baina izaron lan taldean dugun giroa ederra da, ez? Eta, joe, olako bidaiak egiteko da ezinbestekoa. Azkenean, egoita labordu zau elkarrekin eta elkarbizitza sano eta onbat eramateko ezinbestekoa da jendearekin ondora matea. Eta oso taldekide jatorra ditut eta honak.
0: Aldetan zuen hori ze askotan egazkineko bidaiak eta batzuk izaten dira, ez? Badut hemen eta, bueno, ba, ukitu beren bat eman edo soinuren bat aldatu edo bueno, batzuk biltzen dira hortan. Ja. Edo letrak.
1: Ez, nik esango nuke ez dela gehiagirik egin bidei hauetan.
0: Atxeden hartzeko bai, zerituela bideiak akaso ez.
1: Bai, nire gazinan loite asko gustatzen zaitek ez.
0: Joizu, horren esormen egongo da,
1: Bai,
0: lotan gauzak etortzen dira. Bizimur eder, hemen bai, hemen bat hor, Arkaitz Biner.

0: harmoniak etxeko marka bihurtzen nahi duzu. Ze, ze egiten dituzu giro batzuk, nik uste dut zuk egiten dituzunak, bakarrik euskaraz behintzat.
1: Bai?
0: Bai, ba, sentsazio hori badut.
1: Ba, gustatzen zait hori entzutea. Aurrekoan beste batek ere esan zian, antzeko zerbait, joenuen beste irrati baten jaialdi batean, eta Oxabi taldeak jotzen zuen, musika, osea, juten ginen musikeriz berdinak gure kantaka bestea, eta Oxabi banda zegoen gure kantak jotzen bezala, eta gitarristak esan zian, joe, zure harmoniekin ibil nahi zaur, zorionak asko gustatzen zaizkit, eta bai, gustatzen zait ez... oiko tasunetik ateratzea, eta gainera, joan, beste kanta indituzun ere bai, biatu gara, bidez berdina jorratu gara, baina asko gustatzen zaidan zerbait da, harmoniarekin jolastea, ez? Eta bilatzea oikoak ez diren akordeoiek, opiskatortik ateratzea.
0: Baiz, batatuz, badiru diela mai horretatik, baina pasatzez ara ez dakit, minorretara den, septimetara den, gutxituak, handituak, ez, karo, hor, unibertsu batez hartez ara, eta gero, errepikaren kasuan, nola ematen diozun irteera,
1: ja,
0: errepika hori, ez, nik konklusio bezun, espero.
1: Bai, hor aldatzen da tonoz, aldatzen du beste tonaldia batetik, hartzen duzun, maiegu bada, eta juten da, bai, beste tono batera, eta ardun, baina gero bueltatzen da tono originalera, eta bai, bai.
0: Hau idatzi beharko balu barten batek, ja. Musikereko diktaketa polita, eh?
1: Bueno, probatzeko, bai, bai.
0: Bai. Bueno, Arkaitz Miner esan dugu soketan.
1: Arkaitza artista bat. Bai, osea, bere berri noski, musikaren naizen enean, daukat aspalditik, ze iruditzen zait, gainera oso zaila da, badago jendea oso trabe instrumentatekin, birekin, eske Arkaitzek, jotzeitun iruak, bai gitarra, bai biolina eta bai mandolina, iruditzen zait, krak bat dela iruetan, eta daukan musikotasuna gauzak laguntzeko, da izugarria. Osa, ni flipatzen dut ikusten duan bakoitzean, gitarra batekin, biolinarekin entzun da neukan, baina, karo, kantak pasan izkionean eta proposatu nionean eta baiezko mazienean, ni oso pozik egon itzen horregatik, ze netzako dan. Gainera, joe, inoiz baino gehiago, autopari bat zen diskonetan, Arkaitzek parte hartzea, baina eritzako, bai, zugarrezko autopari, ez hori bere opari esan da nere ganako, parte hartzea, ez? Baina, joe, biolinionean eta proposamenarekin etorritzen etxera, eta bitu, mandolinarekin, bueno, berez, izango nuke, kanto hontan izan niola biolinarekin zerrei prestatzeko, eta bel, mandolinarekin ez zerret okurritu zaitaz, izan jotzen, bai bai, grabatu, zalantzari gabe, hori ere grabatu zazu, baina nola laguntzen duen.
0: Claro.
1: Da, niri ere asko gustatzen zaidan zerbait da, gitarrarekin ere ahotsak egiten dituen melodiek laguntzea. Eta berak ere oso ondo egiten du hori. Osa, berak ere, berak oso ondo egiten, nik ezakit oso ondo egiten da, baina bera da maisua hortan, ez? Eta...
0: Bai, bai, bai, bada, eta lehen esan duguna, batzuk musikariak dira, ez? Eta Arkaitz Miner da mundu zea laguntzen duen musikari horietako bat.
1: Bai, bai.
0: Ez da ki disko propio horik egin duen inoiz?
1: Bai, bai.
0: Egin da badu,
1: bai.
0: Ez?
1: Eta esango nuke, duela, hemen digutxira kaleratu behar duela beste bat.
0: Beste bat.
1: Bai.
0: Ez? Ze, bai, bada beste bat, ez? Bere proiektua baino, zenbatetan ikusi.
1: Bai, bai.
0: Eta ganeka ezin adiru dien hauetako bat. Bai. Eta beti bere tokian.
1: Bai.
0: Eta badak izan den bere tokia.
1: Bai, hori da. Beti hain elegante, beti da, bai, bai.
0: Bai, bai, gainera, presentziare badu boltzan,
1: bai,
0: eh? Bai. Hori ere esan berra dago. Bizimur reder letra, bueno, hemen bikote kontuak eta haitu hartu ditazke, joa, ni, sigez, bueltaka ez, eta esaten nuen, joa, nik ikusten dut, ume bat, bere amari begira.
1: Ah, behitu. Ba, gustatzen zaiti dira. Bai, bai.
0: Artu, errazio afektiboa dagoela garbia da.
1: Bai.
0: Kokatu dezakezu milatokitatik.
1: Bai, za, ez, bastante zabala egin dut alde horretatik, beti bezala gustatzen zaitelako ez oso konkretoza konkretoak idaztea. Bai. Baina, bai, bai, logika guztia du esaten duzuna, eta puntatuko dut, zeren horrengotan olare aurkezu ezaket
0: bai,
1: kanta, bai, bai.
0: Bada, zer bai,
1: zaliteke, bai, bai.
0: Ze, karo, ni jarri naiz, kasu honetan, berrogeita mar urteko, edo adin batuen guraso bat entokian.
1: Ja.
0: Ez, askotan, edo, bueno, edo izan daiteke, berrogeita mar urteko ume bat, bere amari begira ere, ez? Gero, ze askotan egiten dugu, ariketa errezen, no? Ez, gertuko ari hartuta.
1: Ja.
0: Bo, pentsatzen dut, ala ere, hau, nik uste dut, bai, uste dut berez gero, nire be, unibertsotik aterata, bai, ikusten dut, erlazio afektibo, bikote...
1: Bai, hortik bidea.
0: Hortik ikusten dut egiago, ez?
1: Bai.
0: Baina, bueno, pixka romantizismo eman egin egin
1: egin. Ba, polita dide jo, zain zait.
0: Bueno, hortik pasatzen gara Kaleidoskopio bira eta Kaleidoskopio bin. Bueno, nik uste dut onena dela entzutea, ze hau ere aldatuta dator, kantu hau, lehen ere, aterata zegoelako, hau udaberrian aterazen.
1: Udaberrian, hori da.
0: Okerazpan daiz. Bueno, entzungo dugu nola datorren.

0: Bueno, ahotsak, orduan akaso aurkezpen gehiago bertzen gaur baino. Gero aipatuko dugun orden ala ere. Ze hau, Udaberria diskotik datorrena da, eta bitxeru dituzte dena da, bi berri interpretazioak, intro sarrero soantzeko
1: ditela. Bai, soantzeko doaz, bai bateria break batekin, gitarra melodiare pixkat, akorde antzeko engainetik datoz, baina bai, biak berrasmatu dituan enean esan ojo. Naturalki atera da, eh? Gainera, jo, goratzen dut, nik agian presentego ditut kantak. Davidek agian ezakit zagutzen zituen biak, baina ez zekien ere zekirotik jungo ziren hasieran. Claro. Bialetako gia horretatik, berantzako ere, bide berre txutik jundira biak, ez? Eta gero ere, egia da, ba, aipatuzun gonbiatorren ahotsak ere asko desberdintzen du bat abestetik, ze batean dibestikutu bat, eta gero egia azdien berdintxoak, baina bai gitarran giroa eta oso, zuk esan denzun berdina, lehen oso paneatuta da bi gitarra, oso desberdin, berdin artean jolaste, melodia ezberdinak egiten, eta abesti hau izan zen, behin grabatuta neukanean, hurrengo gunean entzun, eta desiente desafinatuta entzun nuen, ez da gitarra beti afinatzen ibiltzen naizen, eta bergrabatu behar izan nuen guztia. Berriz gitarra borratu eta berriz grabatu. Eta,
0: bai. Bueno, gertatzen direnak.
1: Bai.
0: Gonbidatuak, gero, urtaren garaiti dator.
1: Bai.
0: Eta urtaren garaian, bi ziren emakume ahots garrantzitsuenak esan gogu. Abestu, derek abestetzen utelako kasik-kasik. Mariak ere abestetzen zuen, ez da?
1: Bai.
0: Mariak parte hartzen duen, benen, Baina, gero, batuko dugu hori.
1: Beste Maria badau, eh?
0: Abizera aldatzen da.
1: Soriazu eta...
0: Soriazu, karo, abizera aldatzen da. Bua, bat buruak egin didan pasade txarra betako bat izan da. Baina, bueno, gero Marian.
1: Gero esan dutzuko oso dator ringurane, bai?
0: Ados. Bueno, hori ez, bueno, olaia intziarte da hemen entzuten duguna, bienik Leire Leturiarekin ere nahastu egin dutu nuen batean.
1: Bai, izan diteke biek izate antzeko...
0: Momenturen batean, giroak egiteko moztakit. Ja, claro, entzuten duzu kaleidoskopioa garaian eta orain, eta hautsatzen bat aldatu zaion ere, hautsa aldatu esan nahi dut. Bueno, beste, ez dakit, lasaitasun, segurtasun, adin bat, bide bat. Zuk, bueno, gonbidapena luzatu da pentsatzen duz egiten baietz esan zizula, baina bere bidea nola ikusten duzu kanpotik, ze, claro, zuk azten ikusi duzu.
1: Bai, diritzen zait, lehenengo adizentzu nuen momentutik, esan nuen, emakumeenek magia du, ahotxean, ez? Eta orduan ez zuen hain joiko kantuak egitearena, gero asizan bere bidean eta kantuak egiten, eta netzako argi zegoen, iritsiko zala bere nahi zulekura, zeren dauka hori. Osa, da, bai sormenean, bai transmititzen duen hortan, iruditzen zait dela musikari bat, baina letra maiuskuletan idazeko musikari bat, ez? Eta gero pertsona zoragarri bat da, dauka dana, egin elizateko nahi duena, ze baduka, bari, ahotxean dauka versatilidade bat, jolasteko modu bat, rango bat, dana daka, zoragarri da, ez? Eta niso zoreneko naiz, ba, nire ia disko udazkenean ezak zegoen, baina neguan bai, udazkenean ez nago ziurrain. Baina hortik izango zan hasi ginela jotzen elkarrekin, eta urte asko zegonda nire kantak apaintzen, nire kantetan laguntzen, eta nire alde horretatik oso zorineko naiz.
0: Ez, hori ez, esan duzun bertsatilitate hori, gero egia da, orduan ere, elkartu zen iate lehen guruan harmonien freki batzuk.
1: Bai, ze Leire Leture da harmonien freki bat.
0: Horregatik, ez?
1: Urbilek ere osonda besten du.
0: Horregatik, esan denak ere, elkartu zineten nola baita ere, ez dakit.
1: Gainera ematen zioten, niretzako bintzat nire kantek behartzuten ikut hori, ze oso folk zalea izan ez beti, eta joe, hainbeste kantatzeko errestazuna duen jendearekin abestea, niretzako da, nik pila bat ikasi dut, ze nire asko gustatzen zaita abestea, baina nik nire burua ez daukat abeslaritzat, nire hotxa oso mugatua da, nire ez nire abestien interpretatzaile. Zeren, bari, nire zati dazu ikerre gintzazu ezak zeren berzio bat, seguraski esango izut ez, zeren kostatuko zaitasko, nik dakit nire kantak abesten. Baina izate inguruan talde bat, nun biltzen zaituztenen beste kantu, oza, hotxekin eta harmoniekin, etzako izan da, ba, marabillaz berekin holtzak partekatzea.
0: Kaleidoskopio batetik ederrago ikusten dela gauzak esaten da, hemen badago iragana, nola baitere, esaten duz ez, iraga bizi nahi nuke, baina benetan bizi gabe.
1: Bai, bastante nostalgikoa da kantare bai, eta pizkat hortik doa, ez? Ba, azkenean, berrogeita hamar urte betetzen dituzun hortan, beste kantu baten ere aipatzen dute. Ja, eguzkiari ez dizkio da lamango orain arte mandako biran kopuru berdina, segur aski ja gutxiago ditzen zaizkit, ziurrenik.
0: Ezin
1: da jakin, baina medien arabera nik esango nuke gutxiago ditzen zaizkitela, ez? Ta, ez diotin ez izan beldurrari otzari, baina, hasten zara pentsatzen, joe, jazago hain urruti.
0: Gerturatzen ari da, ez?
1: Gerturatzen ari da, ez? Goratzen dut, ba, duela mar bat urten eramak esaten zianean, beldurra ziola eriotzari, nik esaten nuen, ba, joe, nola, azkenean gauza natural bat da. Badakizu, hilko zara eta punto, ez? Baina, hilko zara eta punto horrek, ja, orain ja, ez ezu hainbeste lasaitasunarekin ikusten, ez? Esaten zu, joe, Ilko naiz, agian mediak dionanaren arabera, ba, agian mendiko hogeita mar urtera agian hile ingo naiz. Eta ja aldapa berangoaz, ez da, berdina hogeita marretik berrogeita marrea, edo berrogeita marretik irurogeita marrera, ez? Orduan, ja iristen da momentu bat, nun gehiago zaindu hartzaren, eta pixkat aldapa bera hori pixkat samurtu behar dezun bai. Momentu iristen da, ez?
0: Bai, aldeketa aldapa luzena izan da bien, ez jeitxera aldeketa luzena izan da bien. Orduko ezagunok kantuak ematen dio segida, beste ritmo bat du, bai. Nik uste dut aldatzen dela, ja, bueno, ez?
1: Bai, bueno, folkiago dihoa pizia, bai.
0: Hori, ez? Eta gero, leire ugadiren hitzak ditu.
1: Bai.
0: Leire ugadi hautatu duzu, leire ugadi aurkeztu duzu.
1: Jo, leire ugadi da, beste persona bat, nire disko askotan agertzen dana, esango nuke guztietan, disko guztietan dagoela bere letraren bat, bere idatziren bat, goratzen dut, ba, disko, eliburu bat kaleratu du duela ez asko, simulakro bat izenekoa, eta nik goratzen dut, jarraitzen nuen Instagramen, eta ikusten dituen ze gauza idazten zituen, eta esaten, joe, eske, hain musika garri iruditzen zait berak idazten duen hori, hain doa gainera, ez da musika garri baizik eta hainbeste doan ere musika pentsatzeko moduarekin edo musika sentitzeko moduarekin, ikusten dut oso bateragarria, oso lotura erresa duela, bere hitzek dutela nire musikarekin, ez? Eta ba, beti normalean kantak egiterako orduan nire prozesua izaten da lehenengo musika egin, melodia, eta gero melodiarri letra bat atxikitu. Baina lirerekin egiten dut beti kontrako prozesua, bere letra batzuk hartu, eta musikatu, ze iruditzen zait oso erraza musikatzeko nire estiloarekin. Eta hori, du niretzako ere magia du hitzetan. Zait gau kiston goza zoragarriak idazten dituela, eta hori, oso musikalak ere bai, ez?
0: Bueno, hemen Maria Antunez. Dago, ez hori, Antunez dago. Gitarran, bere gitarrak zein dira? Ze, klaro, enbeste daude.
1: Bere gitarra elektrikoa.
0: Elektrikoa entzuten dena?
1: Bai, bi dira, bi gitarra elektrikoa daude, eta
0: bi. Beak, grabatu ditu elektrikoak.
1: Bai. Eta esan barrizun lehen esan dezuna, Maria jotzen du, batzutan Olaiarekin jo izan du, Olaiaren taldean, eta Olaiak esan zian aurrekoan, jo, bakizu aurreko baten, Maria etorri zan ortezkapen bat egitea, eta nire taldean jotzea, eta orkesterak orduan, Maria Antunez esan beharrean, Maria Soria beraren hartu zan horrekin horregatik. Esan dezunean, nahi ba, esan dut. Hola, jairi pasitza dio.
0: Bueno, hau da, ez bakarra izan.
1: Bai, joe, Maria ezagutun Josu Erbitiren bitartez, zeren Esti Markezen taldean jotzen dugu biok, eta beste deskubrimentu bat izan da. Ertzen zait, gitarra jotzeko moduan ere, kriston musikalidade daukala, oso dotorea da gitarra jotzeko moduan, bai gitarra akustikoa, bai gitarra elektrikoa. Daka, bauri, niretzako oso estilo polita du jotzeko, oso estilo dotorea, eta proposatu nion kanto hontan zerbait pentsatzea, eta honekin etorri izan, eta ni oso gustar nago horrekin.
0: Irindarra da?
1: Bai.
0: Irindarra da. Koroak ere entzuten dira hor?
1: Bai.
0: Zurak dira denak?
1: Bai, nirez. Falsetean oztuta.
0: Ados. Zor, bat oso agudu entzuten
1: bai,
0: da,
1: bai.
0: Eta zureak gira denak beraz. Orduko ezagunok, bueno, maitasunaren lehen txispa, edo arremamaten lehen txispa, dena polita da, horrez ditugu gauzak ikusten, eta gero komeriak.
1: Bai, hortik doa, ez, irakorreta edo, izanitek ere bai, nik lotu betere bai, karo, letra nire berroita marurteko horrekin, gertatzen da askotan, ez? Inguruko momentu batean dazkazun, ezakit, hogeita marortekin, hogei, berdin zait, dazkazun lagun, hain estu hoiek, hain gertuko hoiek, bapatean, denboraren poderioz bihurtzen dira ezagunak, eta hortik 20 urtera emate banaezinean baten zuen erlazio bat, ba iristen da izatea, ba justo agurtzen dezun persona baten erlazioa, ez? Eta pizkat hortik doa eta danoi gertatzen zaigu zerbait da, eta ordun 50 urte hoietan ere nik izan ditutolakoak eta pizkat egokia ikusten nun ere letraldetik sartzeko diskoan.
0: Ba, ez batzutan esatu nola lehen txispa hori batzutan bada beranduago hau da nera bezaroren ostean ezagutu dezakezu norbait esan duzuna, ez? Eta gero pesatzen da denbora eta...
1: Bai.
0: Ba, bizitza etortzen da. Zegatza, hori da bizitza.
1: Bai, bai. Osea, eta tani gertatzen zaigu zerbait.
0: Bai, bai, bai. Eta ez, batzuetan, horri ere kendu behar diogu garrantzia, ez?
1: Bai, guztiz.
0: Zen baten diogu garrantzia gehiegi, harreman denak mantendu behar izate horri, eta
1: zinezkoa da. Zinezkoa da, egun luzeagoa beharko genituzke, harreman guztiak hain estu mantentzeko, ez? Baina normala da, normala da. Eta oso aldakorra dira, pertsona batzuk etorri eta desagertuz joaten dira. Osa, dara gertatzen zaigu zerbait da, eta naturaltasunez eraman beharreko zerbait.
0: Noski baiatz. Bueno, biziraule dator urrengo kantua. Biziraulen galdetu behar dizut, beste hitz asmatu bat da. Edo biziraule existitzen da.
1: Existitzen da, esango nuke.
0: Ados.
1: Ez du, ez de peiratu elu jarren eta baina.
0: Badaz pada, galdetzen.
1: Esango nuke existitzen dala, baina... ez de komprobatu, baina esango nuke baiet.
0: Bueno, Arkaitz Miner sartzen da berriz ere.
1: Bai. Mandolina eta biolinekin, eta...
0: Soinu gordinagoa du kantu honek edo nire irudipena da. Esan edot, gitarran sokak eta gehiago entzuten direla iruditu zait.
1: Bai, ba...
0: Ez dakit,
1: Ez dakit, prinsipioza...
0: Lineatik jota dago gitarra?
1: Ez, ez, danak mikrofonetuk. Bai, agian... Akustikak ere erabilitut lau gitarra ezberdin orduan. Ez dakit hau zehazki zenekin grabatun ez goratzen, baina izan daiteke gitarraren araberako zerbait.
0: Bai, soken soinua esaten duen, ez? Gehiago ere zen, zera, biziraule badago elu jarra, no? Hori ere esan behar bueno, sokena entzuten da, baina gero basua entzuten den modu. Beste, zekit, borobiltasun bat edo badu kantuan.
1: Bai, baxu, osea, baxuaren soinuarekin oso pozik gelditu naiz. Garrantzia handia eman diot, baxuari. Demora desientere pasatu baxuak pentsatzen. Gustatzen zait, behin bateria garatu da gorean, bateria horri egokitzea baxu bat, eta ez aurretik pentsatu, baizik eta gero depende nola Davidek ze bit eman dion bombo kajarekin, ba, pixkat hortik bideratzeaz, haotxarekin jolaste batzutan, ordu asko pasaditu tere basua prestatzen, eta ia da, hau behatzekin atzekin jota dagola, beste batzuk puarekin joditut, honek hau atzekin jota dagola, eta gian izadeiteko regatik edizatzen.
0: Eta bateria eskuilekin jota dagoz. Bai. Klaro, askotan, ez, basuari eskerroneko kanto bihurtu zaizkio, ez folkienak edo diren kantuak, ez, goxoen jota daudenak orduan akaso esaten duzu, bai, baso agertzen da, ez, espazio gehiago geratzen zaiolako, ez.
1: Bai, bai, bomboare baliteke grabeago afinatu dago eta egian horregatik igual leku gehiago utzi bajoari, eta bai, eta idare, basua gehiago ateratzen dela, olako kantetan, zi, gitarra elektrika gehiago nazten ditu, ez, grabe horietan agian, o sinteak baldin badaude gehiago nazten ditu, baina loko abesti folkietan basua normalean gehiago ateratzen da.
0: Ez dut nahi esaten azten zaren uneko hautsa ere oso berezia.
1: Bai, ustatu.
0: Bai, hor badago ebe, egiten duzu, epa. Kanturen batean beti elementu sorpresiboren basartu behar duzu, zer dut. Hori intentzionatu izaten da?
1: Ez zeti intentzionatu egin. Ia da, ez zeti intentzionatzen egin. Piskat ere, egitura aldetik ere gustatzen zaite zoiko egiturak egitea. Intro, estrofa, estribillo, estrofa, estribillo.
0: Neguan esaterako ez dago errapikarik. Ez dago estribillorik.
1: Ez, hori da.
0: Esaterako.
1: Bai, gustatzen zaite piskat horrekin jolastea, ez? Eta honek dauka, como koda, bukarako koda bat, nun harmoniere aldatzen joaten dan. Gauzaik asko gustatzen zaizkit, eta nire bizitzan zehar asko egin duan zerbait da. Melodia berdin baten gainean, base aldatzearen ordun. Noten funtzioa aldatzen da baseren arabera. Momentu batean tonika bat dana, zazpigarren bat bihurtzen da base aldatzen diozunean. Eta holako gauzekin jolaste asko gustatzen zait.
0: Horrek beste zentzumenekin ere jokatzen du, ez? Jolasten du, desiente gainera. Bueno, kantua biziraule, biziraule superviviente izango litzaken hola bitera. Jo, nik ikusten duen da esaten, nire burueri sortzen zidatzen galdera da, aserreak azaltzea koste egiten zaigu. Hau da, ze askotan, sentimenduak askotan esaten da, ez? Baina, aserrea kanporatzeko modua askotan violentziarekin lotzen dugu. Koste egiten zaigu aserre ondo azaltzen?
1: Esango nuke baietz. Enez persona bat asko aserratzen dena. Esango nuke, bastante gutxi ezagutzen autenek esan marko lukete hobeto ez, baina nik esango nuke bastante kontrolatzen dakitela aserreo, amorrua eta urtekin gerozta gehiago ez. Erlatibizatzen dituzu gauzak eta garrantzi ematen diozu, benetan garrantzia behar duenari eta ezain beste zuk sentitzen duzu momentuko bero aldi horri. Eta nik uste bastante kontrolatzen dudala nire aserraldia. Batzutan, ontan ere, kanta izan deteke pixkat nire musikarekin duan maitasun gorrotor ez nuk esango, zein izan de musika gorrotatu ez, baina, bari, bide hortan dauden, bide gora bere txogietan dauden, bera hoien, pixkat, kontragin ez, ez berarekin, beraikin aserratuz, baina bai, pixkat, min horretatik aterata ez.
0: Mina, hori, kanalizatzeko moda, argi dago, ez, hori, ez dut da, ez, zer da, ez duzu lanen aserratu benetan.
1: Bai, izan daiteke, izan daiteke. Pasan dizabala da, baina bai, izan daiteke.
0: Izan daiteke, baita ere, ez da. Leku seguru batera pasatzen gana, eta hemen berriz ere, bi gitarren lana, kantu, kontrakantu,
1: nahi, zenbat. Atmosfera horiek
0: eta. Bai, eta itxasin gurur eramaten hau nola baitere, eh?
1: Aha.
0: Ez dakiz erratik.
1: Igual akorde hauek ez, magzazpi akorde horiek igual izaiteke bai, bai izan deteke.
0: Gero perkusioaren lana, nola ez?
1: Bai.
0: Eta badago momentu batean esaten duzula biriketako arnasa eta...
1: Bai.
0: Eta ira hartzen duzu.
1: Bai, nahi eta indako zerbait da, oso ondo.
0: Bai, horra daude... Bai. Dezariak dira, baina bai. Zantzunez demora neukan. Ba, demora gauza hauetan, ez?
1: Bai, eta gila da, bizi dudan zerbait alde horretatik lehintzekin dugu behatzen bizkortasunaz, eta nik asma izan dut beti danik, eta bai, batzutan antzimaten duela adinaren poderioz, lehen arnasaren bidez ezakitzen bat esaldi jarraian egin nintzaken, eta ja, pixkat,
0: motxagoak
1: egin behar ditut, ez? Eta sentitzen dut, eta nahi eta bilatutako arnas bat izan da ez, tarteko hori.
0: Antzeko dugu zati bat.

0: Bueno, leku seguru bat, claro, hemen motxila ustutzea zer hitz egiten da.
1: Bai.
0: Bizitzan motxilaetik gauzak ateratzen ere ikasi behar delako.
1: Bai, baina beti sartu.
0: Baina ere leku seguru eske zabiltza.
1: Bai, nik uste, eske baino gehiago, nik uste esango nuke topatu betela.
0: Ados.
1: Bai, ze dizkontan, estudio daukate txian orain ez baino erosoago, ez baino goxoago, eta hor pasaitu eta inbeste ordu dizko prestatzen, eta bai sentitzen nola leku seguru batez. Estudio hori, o nere txeko txoko hori. Eta pizkat horria beste, hortik eta horria bestuta dago.
0: Estudioko soñorekin konforme?
1: Oso. Ba, oso, bai.
0: Hori zaila izaten da, eh?
1: Bai. Oso, hori, pozik nago azkenean, nik uste urteekin ere ikasten duzula, edozein nasketarekin gustora egiteko, egoteko, sentitzeko, oinarria, funtsa dagoela hasieran. Eta nola grabatzen duzu, neuneko larogeia da. Ze aldi oso eraman munduko teknikari honenari, gaizki grabatu da lima dago, egingo ditu mirariak eta nahi zuna, baina konponketa hon bat, konpondu baiteke, osea zuk egindako produkzio kaskarra baldin bada konpondu baiteke beti o gauzekin daitezke, baina oinarritik ja ondo bideratutako zerbait gero asko zerrezagoa lan egiteko, eta Josu Erbitirekin, ba oso gustora nago berarekin lan pila bat egiten dut, eta iruditzen zait ere oso trebea egiten duen hortan, eta oso ondo hartu duela diskoaren esentzia, diskoaren espiritu hori, oso ondo islatu duela diskoan, ez? Soinu aldetik zan justo behar nuena, eta nik nire estudioan ibiltzen naiz nahazten, baina ez da munduan gehien gustatzen zaidan gauza. Egiten dut, ze azkenean nire lanean egin beharreko zerbait da, baina ez, disfrutatzen dut ere, baina badago jendean mila aldiz trebeagoa ni baino, eta Josu da horietako bat bila elizkion kantak, eta ida, oso egoki eta oso polit jantzi ditula, ez bere jakinduria horrekin.
0: Bueno, orduan era pasatzen gara, berez ere leire ugadiren liburu bereko testu bat, eta lotura dutena gainera, orduan ezagunok, eta orduanek badute lotura bat. Kasu honetan, gehiago da, aurrez aurrekoa, ez?
1: Bai.
0: Esaten duzulako, ez? Aurretik okerrekin gako guztia da gero, orain zuetani, ez gu.
1: Oia.
0: Oda, baratu gara.
1: Baratu, bai. Hortik da, bai.
0: Ala ere, kantua da, oso, jostari...
1: Bai.
0: Berriz ere harmonietan, kontuz. Eba, semitono pila bat.
1: Bai, hori. Bai, zure gereziak, bukera hortan, baude, eta bai, baude, nik uste folk musikak asko bideratzen duretara, ez? Hemen mandolinari grabatu eta ibidez.
0: Ados.
1: Arkaitzeko beto ingo lukeni, baina, gustatzen, da instrumentu bat ere asko gustatzen zaitena, mandolina eta mandolina eta gitarrak ni grabatu nintu hemen, eta gira, piskat, jostariago inen nuen, letra agian ilunxiagoa da,
0: Nik goiz kanta bat ikusten dut, ez da git goizan jeiki eta gozaltzen garen bitartean hortaz konturatzen den uneaz.
1: Bai,
0: ez da git nahi iluna den, eh?
1: Bai, baina eske beti, banatze hori beti tragikotasun batekin lotzen dugu, eta ez du zergatik beti izan behar. Askotan, banatze horrek ere askatzen zaitule gauza askotatik, ez? Eta izan daiteke banatze horrek, ezakit, begiak ireki, eta azkenen alaiago egote sentsazio bat erraman zaitula.
0: Gainera, oraintxe, irudikatzen nizun, zintudan, markatu. Bideoklip batean, ez da egin zergatik etorri zain, nire diau. Baina zu bata batekin, tostadak egin dago saltzen da, bestea, kak egin dut zu. Bueno, mazik, gari pozik nago. Irudikatu egin dut egoera, kontuz,
1: eh? Una puntatzen niti ebiek, ze.
0: Irudikatu egin dut, karo, baduzulako beti komiko puntu hori,
1: bai.
0: Naiztetak gero letra sakonak diren,
1: bai.
0: Beti duzu komiko puntu hori edo ironia puntu hori eta gustatzen zaizu erabiltzea.
1: Bai, eta dutzen zaitu horokorrean pertsona humoretxo naizela. Eta gustatzen zaitu parregitea eta niretzako ezinbestekoa da. Zoriontasun bat bilatzen bali maizu, pozik egotea eta parre egitea eta parre ginaraztea aldenetan bentsat. Zaiagoa dela, baina saiatzea hortan ez. Eta musikare batzutan hortik bideratu izan dut, zeren bari, nire parte bat ere bai ez.
0: Iru kanta disko eta disko artean egon direnak, kebon bai zorraita ez da leia, hortik zegoazen.
1: Bai, hortik zegoazen.
0: Eta bideoklipekin, kontuz. Bai, bazen, hortik zegoazen, eta... Claro, sorpresa norra di garrapatu gaitu akaso disko honek, ze ikusita tartean zer egon den, ez?
1: Bai, beste ere ia da, bari, esan ditzen bezala, nahiz da pixkate isila egon azkeneko diskotik ona, baneuzkan gauza ezberdinak probatzeko gogoa, ez? Eta zen, jo, ba, nire naiz funky bide horretatik joan, ez? Eta probatuko dut pixkate, eta asko gustatzen zaidan zerbait da, estiloiek, baina gutxi jorratu izan ditu, eta momentu egokia izan da, disko eta disko tarteko zea hori, ba, gauza ezberdinak probatzeko, ez? Eta gauza, nik uste jende askori, bueno, jende guztiari gertatzen zaio, denbora gehiago izango bagenu, nahi degun guzti hori egin alizateko, baina beti, nire ametxetako bat izan dere bai, ba ezakite, duo jale taldea ezagutzen dut, ari ez da, kubatarra dira, eta razioen adut beraiekin, eta jo, nire ametxe izan dere bai, hartzean nire, ezakit, amarra magoskantu, eta eraman pixkat kubatar musikaruntz, ze badauzkat harmonia batzuk eta oso egokiak hortarako.
0: Ba, eginda baduzu kanturu bat edo beste.
1: Badaukat eginda.
0: Oso ondo gainera.
1: Son kubatar bat.
0: Oso ondo gainera.
1: Pake bailara.
0: Hori
1: da. Berez, zentzua zokal erderaz eta pake bailara eta pake bailara.
0: Bai,
1: horrekin jolasten eta badazkat kantu desiente, oso eraman daitezkela bide horretatik, eta denbora izango banu, egingo nuke proiektu bat horrekin ez, baina ez aukat. Egunen batean.
0: Egunen batean, hor daude.
1: Bai, hor daude.
0: Hor daude. Ze, bueno, ez dakit diskoak edizio fizikorik izango duen.
1: Bai.
0: Ze, hau da beste gauzatako bat gertatzen dena. Ez, gaur egun, ai, zalantza.
1: Bai, zalantzen ibili naiz. Zalantzen ibili naiz, baina, bai, pentsatu eta Durangora eramatea ere bai, zazkenean, inbertsioa da ere bai, eta... Eta pentsatu, buelta amate, ez guztiz buelta amateko, baina behintzat ez dana dirua ustutzea baizik, eta buelta zerbait ekartzeko bide bat dala da, diskoak saltzea, ez? Eta gaur egun ez dira asko saltzen, baina bueno, behintzat, lortzen baldin badut zabaltasun pixka gehiago jarraitzea diskoen zea horrekin erromantizazio horrekin, ze azkenean gero ez da digitalerago goaz danak, eta azkenean bari, behintzat zaket, resistentzia ikur bezala baldin badere, mantentzea diskori, fizikoa, azkenean ba, nahiz da, gero ez da reproduzio metodo modu gutxiago dauden, baina bueno, hor daude behintzat, hor mantentzeak agian, ba bizi luzeago bat emango dio. Gaur egun modan, uste dut, bueltan kaseta eta bueltan dago,
0: bai,
1: jendeari ala kasetera bueltatzen da, baina, bueno, bentsat, mantentzen baldin badira modu fizikoak ere, ere gatikoa, bueno, zinan dalako ere artistarentzat buelta emateko modu bat.
0: Hori, bat hori, eta bi ezo, naiz eta, asko gesatu, aparatik era utxa hartzeko, bueno, elementu dekoratibo politak dira, sare dut.
1: Bai,
0: bueno, gero bakoitza berera ara egin ditzala, kolorek asailkatu, zuk egin dezakezu horrekin ere jolas pixka bat, kontuz, hori, bai, buruak ematen du askotarako, eta, bueno, ez bai, egia da, eskutan eukitzea, ni ba, batzuk igual ez dute zer sentituko, baina ez dakit eskuta eskuta eukitzea, eskuta eukitzea.
1: Nice.
0: Eta hori pixu bat du.
1: Bai, bai.
0: Egun gramo, berdin duz, pixu handia goa. Edo hori hori sentitu beharko genuke. Bueno, bukatzen da, bueno, hau bai ez duzula uste dut aldatu.
1: Ez, ez aldatu, ez erraz. Gero, nebezu esango zu gero, zer ba.
0: Iluna Barrakekin, bai. Luis Eduardo Auteren kantuarekin, bueno, euskarara Jon Martinen laguntzarekin ekarrita. Hau etorrezen hogeian?
1: Bai.
0: Hogeian etorrezen zehazki. Bai. Horregatik da? Ez duzula aldatu, alege, ez duzula aukitu?
1: Ez, ez aldatu, ze nik uste ezingo nukela hobetu. Saiatzeko eta ez hobetzeko, eta nola... Goratzen dut kantorrekin pandemia garaia zan.
0: Claro.
1: Astero abesti bat egiten genuen, eta garai hortan, hainbeste ordu pasan ditun kantau grabatzen, buruan dut, munduko denbora guztian eukan, orduan goratzen dut, asinintzela txaldeko iruretan, eta goratzen dut, goizeko bostak arte, kantau grabatzen, ba, gitarrarekin topatu arte melodia zehazan nola lagundu ahotsari, eta ahots, daukaten ahotsa asko urratu zitzaidan, zegoen nintzen agian hamar orduz jarraian abesten. Zaten duen, jo, saiatu nahiteke berriz egiten berdina, agian ez du lortuko orduan. Gustatzen zain nola dagoen, zertarako aldatu. Ze gainera, ez YouTubeen bat zegoen publikatuta, baina ez duen inoiz publikatu, orduan disko fisiko baten, orduan pentsatu dugu egizango zara.
0: Ze politaren berez inlua barra, bueno, zu gainera aiako kaskotik ikusten duzu, Donostia, aia, begira zebitok iluna harrak ikusteko, bai ez beti. Gaur egun, bueno, hor badira, esaten da egun sentiko zua eta gauean ere zerra goten den. Bueno, pandemiarekin egetorezen, baina gaur egun beste pandemia bat badugu Israel deitzen dena ez.
1: Bai, bai.
0: Eta erabatek harri egiteko horrare.
1: Bai, eta gaina jo, kantu hau, hori, txikita eta egin fusilatu zituzten horra arestian idatzitako kantua da, hautek idatzitakoa, berroita
0: marrote
1: betetzen dira, eta pentsatu nuho, ba, nere omenaldi xume politi izango zan ere bai, ba, 50 urte ez ospatu, baina 50 urte horiek nola baite goratzea, ez? Eta azkenan abestiago bertan egotea, bada, hori, memori

0: talde formatata nola egin auta beste ordun esan dut, ba, disko akarriko dut eta denborak esango du, baina oraingoz ez daukat asmorik diskori, osea, kontzerturik eskaintzeko.
1: Bera, disko durango izango da.
0: Bai.
1: Eskerrik asko, Iker.
0: Zuri, Iker.

Kaixo naizale, kaixo regezale, reggae fever entzuten naizea. Jakintzazu urrengo ordubetean eta beti bezala, termometroek gora ingo dutela. Jakintzazu bozgorailuak iskaltzen hasiko direla. Jakintzazu regezukarra zure gorputzean nabaritzen

hasiko zarela. Eta gogoratu, sukarrau zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin, eneko, edo nahiago baduzue, naken. Beno, asteko klasikoarekin. Azken hilabeteetan errepikatu duguna, gaurkoan errepikatuko dugu. Lloyd Parks, atzekoa. Jamaikar abeslari basu jole eta urrengo ostiralean bihar 8 urtarrilaren 23an Bilboko kafean zokian izango duguna. Officially atzeko abesti hau eta officially officialki esango dugu esandakoa urtarrilaren 23an Bilbon izango dugula eta gaur hori azaltzeko, hori argitzeko eta hori kontatzeko Punch kolektiboko antolatzeletako Pablo izango dugula gurekin. Eta berarekin konektatu aurretikan bagoaz Lloyd Parks pixkanaka entzutera. Gurreka bestia Mafia deitzen da. Nik Batman zekin ezagutu nuen, hemen originala.

Samuel Lloyd Parks, 1948ko maiatzaren 26an jaiozen Kingstonen, Jamaican. Eta bere musikarekiko interesa, bere osaba, Duri Bryan ikusten hasi zen. Hark, Kalipso talde batean jotze zuen. Eta Parksek talde horretan hasi zuen, bere bidea abeslari gisa. Hirurogeigarren hamarkadan, horren beste gustuko dugun hortan, bere lehenengo taldeak etorri ziren. Hamarkadaren amaieran, The Invincibles taldean aritu zen. Eta bertan, kuriosoa, Regaren historiako beste handi batzuekin topo egin zuen. Baterian, Sly Dunbar zegoen. Organoan, Ansel Collins. Geroago, Rocksteady garaia etorri zen. The Termites, eta The Techniques taldeetan ibili zen. Urtarrilaren 23an Bilbon izango dugun Jamaica legenda, Lloyd Parks. Eta Pantxeko lagunek arratsaldetik hasitako egitaraua antolatu dute. Kontzertuaren aurretik eta ondoren musika saioak egongo dira, vinilo saioak egongo dira. Baina hori guztia Pablok kontatzea, ez dut aurreratu nahi, ez dut hankik sartu nahi. Beraz goazen Slavin entzutera, goazen Lloyd Parksen abesti ez ezagunetako bat, ezagunetako batu betu, sanda, entzutera, eta gero gurekin, Pablo.

0: Beno, balen aurreratu dizuegun bezala, gaurkoan gurekin, Punch kolektiboko Paulo dakau. Urtarrilaren 23an, bihar 8, Bilbon antolatu behar duten festari buruz hitz egiteko, beraz. Atxaldeon, Gabon, egunon, kaixo, Pablo.
1: Apaneko zelango plazerra da hemen erratia zuri irratxa joan.
0: Bai, plazerra gurea, badakizu. Aizu, lehenengo aldia hemen zaudela gurekin, ez da?
1: Ez, nik uste aspalitik ere. Bueno, Pantxeko berriekin normalean egon gara, edo elkarrizketak egiten, edo bai, ja.
0: Eta
1: etxekoak.
0: Bai, eta selektoren txokoan ere bai egon zinean, ez da?
1: Uztu du baietz, bai.
0: Bale. Aizu, guazen arira, eta guazen 23ko hortara. Azaldi guzu, egitaraua edo zer duzuen prestatua urrengo ostiralerako?
1: Bueno, pues urrengo ostiralako torriko da Joyce Parks jamaikano bat. Espero dugu gehiago etortzea, orduan importantea da ere egun horretan ere bertaratzea Bilbora, sarrera erostea eta tortzea, porque honek emango digu indarra jamaikar gehiago, are gero eta gutxiago daudenak bizirik gure garaikoak, Rostedi, Reger, Lirregea, Eska, garaikoak gero eta gutxiago daude, orduan, etortzea gomidatzen dugu. Eta ilusio handierekin, etorriko dela jamaikano bat, aurretik egongo da, bueno, arratsaletik hasiko gara, pintzada saio bat egongo da, gero gauean kontzertu bi, eta ondoren ja beste bi selektore gaua bukatzeko.
0: Bale, jungo bat pixkana txantxaka egitaraua aletzen. Zergatikan, Lloyd Park, zergatik baino, zergatikan da berezia, zergatikan joan behar du regezaleak Bilboko kafean zokira Lloyd Park ikustera. Zin izan da bere ekarpena regeari edo, bueno, pixkat kontek guzu bere historia.
1: Bere ekarpena izan da modu desberdinetan, abeslari bezala hasi zen rocksteady garaian, The Termites edo Termites, The Techniques, rocksteady trio horietan, laukote trio horietan, bera horra zizien musika jamaikarrarekin, eta rocksteady garaian The Termites ezagunak, bueno, hor bai, The Techniques bai ezagunak izan zirela referenteak, eta bere ibili izan, zakite Slim Smith edo Pat Kellyren ordez, bera ibili izala ordezkatzen. De teknista aldeak izan zituen aldaketa asko. Eta gero ere bera ibili da basu jole bezala ere, rege munduan, ja regea, rege estilora aldatu zenean, eta hor, basu lineak kanta ezagun askotan daude sartuta, eta gero ere berak bere disketxe propio atera zuen, bere kanta propioekin. Horan baditu hiru edo lau kanta berea direnak, pos, rege munduan ezagunak direnak.
0: Beraz, erreferente bat, eta lehen esan dezun bezala, gure aro preziatu gara ikutxun ontan geratzen den, bueno, geratzen diren gutxietako bat, beraz hori probestu behar dela ez, ba, biziri dauden leyenda hauek ba, zuzenean ikusteko, ez da?
1: Bai, horrela da, gero eta gutxiago daude, eta pues, egun hauetan jentea, dolako egunetan jentea hurbiltzen baldin bada, pues, indarra emango digu, gehiago ekartzeko edo nosbeinka.
0: Bai. Badakizue, urrengo ostiralean, urtarrilaren 23an, Bilboko kafean zokian, Lloyd Parks jamaikarra, lehenengo aldiz Euskal Herrian, eta aprobetxatu. Baina gau irekitzen, konta, zer nor daude gau irekitzen?
1: Ba, arratsalde partean, Bilbiko plazan, hau da, gure egunerokotasuneko plazan, poteak edo bai. Bazkaltzera gontzen lekura edo sozializatzen dugun lekuetan, Bilbi plazan, Ziburu tabernan, egongo dira Rutgel Club taldeko neskak, katalanak dira hauek, denak emakumezkoak, Riot Girl, referentzia horretatik sortutako como klub edo antzeko bat da, eta normalan musika denetari pitzatzen dute, baina bai eskatu diegu egun horretarako, pues saio berezia izatea musika jamaikarraren inguruan, ba, eskar, ostedia, lirregea edo daukatena, bai? Hori arratsalde partean, gero itxiko dugu ordu erditxo 45 minutu jendeak afaldu alizateko, ze bederatzietan, ate irekia zabalduko direka fantxokian, behatzi terrietan hasiko dalako eskakeo taldea, kontzertua. Kontzertu laburtsua emango dute, oso eskatuta daude ere eskakeo, orain Trever taldea deitzen dena, bai, orain igual azalduko dut, oso eskatuta gaude beraiek etorreko direlako jotzera, elkarlan honetan, eskakio taldea ezaguna izan da orain arte, talde bezala, eta adibidez regan jarrai diskoan parte hartu zutelako adibidez ere. Eta orain, badaukate proiektu berri bat talde bezala, orduen da un antes y un después, bai? Lehen eskakio, eta orain Trevor deitzen dira, disko bat daukate esku artean, nik uste soinua ere finagoa dela, erli regiago, rocksteadio deska, nik uste oldiagoa edo finduagoa, helduagoa ere esango nuke ere, oro elekin egon dira Arga Musiken, oza, orduan nik uste polita esango dela berein ikuskizuna.
0: Bai, justo bereinketik galdetzen izun, eskakoren gati, berein izen aldaketa, Trevor besan duzu dela beraien izen berri azken asteetan, saretan augustia iragarri dute. Egon naiz, egun hauetan batekin, bestearekin, taldeki desberdinekin, eta ilusio handiarekin nabari zaie, gogoz, kontzertuan jotzeko, ez, aurreko gunean Iruñan elkartu ginen, zuere bertan zinen, eta ikusten nabari zitzaien, hori. Zerbait begietan eta gogo hori, ez? Heldutasuna esan duzure bai, bueno, pues agian erabezarotik heldutasun hortarako salto hortan ere, pues beraik ere belako izen aldaketa daukate talde berria izen berria, zer duzu gaitzeko esan dudanari, Pablo?
1: Zerko, zuri pintxo bat emateagetik, pin bat jartxagetik, Reggae Fever Gipuzkoako lehen Reggae Fever Euskal Herriko lehen regetrenean Gipuzkoan, zuk antolatzen zenuena, hor ezagutu genuen eskakeo, ez?
0: Bai, hor beraiek izan ziren regetren jaialdi hontan zuzenean jo zuen lehen taldea. Bai, oso gazteak zirela eta bai herritikan ezagutzen nituen eta bertan egon ziren. Bai, noski, disko berriara aipatu duzu, zuk ere entzun duzu diskotikan zerbait esango nuke jartzen duzun aurpegi hori ikusita. Gogoz, ez daki guaren dikano izaterako den, baina ea hemen ere, bueno, lehen bailen ditugun, entzuten dugun eta bereiekin ere izketaldia badugun. Aipatu duzu, kontzertu aurreko pintxadaz, azkenen gure zuen, gure esango utere ez da, zeren azkenen familia bagara, selektorek duten garrantzia. Kontzertuan aurretik handaudenak aipatu dituzu, ondoren, kontzertuaren ondoren, nortzuk entzungo ditugu, ikusiko ditugu, norekin dantzatuko dugu?
1: Ba, ondoren jango gara gero alde sarrera, Someda kalera, eta hor Kabi tabernan, egongo dira Imanol Zuber namesakez, eta Reverendo John Howell. Alde batetik Imanol Trevor taldean dago jotzen, trompeta jotzen du berak,
0: bai.
1: Selektoreare badauka bere maletatxoa eta ibili da, nahiz eta oso gazte izan, badauka rekorrido apurtxo bat.
0: Baitare.
1: Eta ondoren dago gure reverendo John Howell, dala John Celestino.
0: Celestino jauna, beraz dantzarako beta izango, dugu Bilbon ez da.
1: Bai. Ilusioa denak etortzea, baina hala ere adibiz John Celestino kaspaldi ez dituela bere diskoa paseatzen utzi, orduan, irrikitan, egia esan espaitante.
0: Bai, ziur naiz aukeraketak ez duela inoror, ez? Zena ez dala normalean entzun dezakegun aukeraketa bat izango ziurrenik, ez da?
1: Ni bakarri behin ikusi dut bera pentsatzen, Lanabean sustraian rekozen garai hartan, eta geroztik ez. Pues igual Imanol bai izan dut aukera beste nonbaiten ikusteko, Gasteizen edo beste nonbaiten, bueno, Rock del Club neskak ere ez, baina Katalunia nes bizir naizelako, bestela segurazki ikusiko nituen, baina John Celestino ditxako da eminentzia positibo bat, referente oso positibo bat.
0: Hora, ba hori oso ondo, guazten esatea ez, jendeari informazio ematera, hori izan dugu urrengo ostiralean dela, beraz espabilatzen joateko, sarrerak, non eros daitezke sarrerak?
1: Ba Bilboko kafean txugiko estekan, webgunean han badago, bestela Pantxeko Instagramen badaukagu link esteka bat, eta hor link desberdinak, eta hor ere badago aukera printzipioz, beste laguri idaztea, baina bueno, kafean txokiko webunean badago.
0: Ados, oso ondo, Pablo. Eskerrik asko, eman diguzun informazio guztiagatik, baina agurtu aurretik aurreratu nahiko nuke gaur tarrilaren 15 dugu, baina urtarrilaren 29an hasita eta hilabeteko azken ostegunetan gurekin izango gaituzu, ezta?
1: Ba bai, hormen egongo da elkarlantxo bat, ez dakit gure rolloaren frikikeri eta zitze egiteko edo, bai? Zuri esker, di, esan, eskerrik asko.
0: Bai, plazer bat izango da, beraz, entzulegoaren zako, Pablo izango dugu hilabeteko azken ostegunetan, men, ba, bere txokoa izango du, Pabloren txokoa, da, ez dakit, duan ez dugu izen, ez dugu zehaztu izen hori, mamorko jogu buelta bat, hori, ez da, ez da itxusia Pabloren txoko hori, baina, bueno, mango jogu beste buelta bat, eta bertan, bueno, entzungo ditugu berak, Pablok ekartzen dizkigun, bueno, jamaikar musikari buruzko eta, bueno, kulturari buruzko bitxikeriak. Beraz, eskerrik asko, Pablo, urtarrilaren 29an berriro ikusten gara. Beraz, mila esker?
1: Zuri, eskerrik asko. Besarkada bat.
0: Aio.

Ando, izen hori jarri dio Iseo eta todos aunek, izen hori jarri diote beraien lan berriari, beraien bosgarren lanari, eta oentxe bertan, hasi gara.

Zortzi abesti berri orain arte hiru entzungai izan ditugunak, beraz jada bost, ondorengo bost, afalziren bostak jada entzungai dituzue. Volando inocente extranjero, por qué te vas, dónde están, un pañuelo, calla

dena salduta. Baina gero esango izugu jira nondik nora joango den, orain goazen un pañuelo entzutera, eska erritmoetan, ekarri diguten, abesti berria Volando, lan luzean un pañuelo iseo eta dodo sound.

0: Bueno, atzeko hau Ai Corazón deitzen da, hau ez da azken diskoan agertzen, hau 2024ean ateratako single bat da. Baina bueno, ongi etorriko zaiguna urrengo abestia prestatzeko eta beraien turra zuei erakusteko.
1: Perdí toda mi cuadrilla sin saber dónde paraba, sin saber qué hora sería.
0: Zaragozan hasiko dutela beraien bira aipatu dugu. Urtarrilaren 23 eta 24ean urtarrilean ere Valentzian egongo dira bi datekin. Sevilla Granada Euskal Herrian lehenengo data otsailaren 13an Fiber aretoan. Urrengo data Euskal Herrian Iruñean izango da otsailaren 27an eta egun hortarako dena saldua. Baina Iruñara martxoaren 13an bueltatuko dira, hortarako badira sarrerak

Bueno, bueno, bueno, erratzeko abestia. Errimin taldea Euskal Herriko rege proiektu berria. Eta bere mendian gora bestiaren rege bertsioa, rege moldak eta aurreko astean jada gurekin izan genuena. Eta aurreko astean ere aurkeztu baino aurreratu genuen abesti berria zutela. Eta abestia prestu guia

Iker Beñarranzen proiektu berria, ahotxean bera, aurreko artean esan genizuen basuan Asier Pina dela lamo genuela baterian, Jan Brutzo Kardeña, perkusian Isidro de Observer Berdu, gitarran Albert Paul, piano targanoan Sergio Caño, bibolinean Mikel Dabstring, trompeta eta zarrengo txirularekin Joana Casanova, Romboian, Albert Álvaro, Vicente. Herrimin proiektua osatzen dute horiek guztiek, eta Herrimin proiektuaren lehenengo lan honen bigarren aurkezpena da, bigarren aurrerapena zein den bakarri.

Euskal Herriko etxe gehienetan ezaguna eta kantatua den abestia. Mikel Laboak sortu zuen melodia ederrarekin kantatzen dutena. Errimina, errimin hobeto, taldeko kidek. Eta errimineko ek dioten bezala,

deskubritu go. Baina orain hilabete batzuk ja egin genuen, ez dakit berezia osorako eman zigun, baina Mikel Laboaren abestiekin eginiko rege bertsioak badira batzuk kasi disko ateratzeko moduko abai, eh? Mikel Laboa in a Reg Style.

Beno, guazen ba, Asier Piña dela la mota, Iker Peñarranxen ekoizpena, entzutera, guazen Errimin, eta Aikamutil entzutera.

0: Ederra Herrimin taldearen Aika Mutil. Aurrera goaz, nobedade gehiagorekin Euskal Herriko reggae musika topera dago. Atzean Time to Roots Recordsen azkeneko argitalpena, azkeneko lana, hauek ere ez dira geratzen.
1: This cold world start breaking me down.
0: Time to Roots Records zigiluak arrotasunez aurkezten du bere argitalpen berria, Drift Away 7 beteko vinil hontan, Prince Ala Jamaica Roots Reggae artista mitikoaren kolaborazio bikaina dugu guretzat gozagai. Kevin Keith barkatu, Keith Lorenzo Blake, Prince Ala izenez ezagunagoa, Roots reggaearen ikur eztabaide ezina da. Bere estilo berezieri eta mezu sakonda espiritualak helarazteko gaitasun bikainari esker, erreferente bihurtu da Jamaikako musikan. Bost hamarkada baino gehiago ibilbidearekin, Prince Alaren ondarea uka ezina da. Bere letra indartsuek eta ahots nahi ezinaz Roots reggaearen kondaira bihurtu dute bizirik dagoena. Drift Away mezu indartsu esatzen duen gai sakona da, bidarazia bakoitzean oi hartzun egiten duena, taletren intentsitateak eta bere interpretazio magistralak, Prince Alaren trebetasun eta esperientzia aparta transmititzea lortzen dute. Ridima, jatorrizko ridima, Timeless Dub, LP mugatik ateratakoa da, Dub Wizard Band zigiluaren taldeak maixutasunez interpretatzen du era bat berrituriko ridimau. Roberto Sánchezek hainbat tresna grabatu zituen, kanta benetako maixulan organiko bihurtuz. George Palmerrek moldaketa berriak gehitu dizkio, izaera fresko eta dardarkaria emanez, eta Drift Away kantuaren jatorrizko esentzia aberastuz. Bealdean, kasi entzun ez duguna nire txaparen gatik, Dub Away, Prince Alaren Drift Away kantoren dub berri interpretazio indartsua da. Bertsio berri honek efektu analogikoak eta hotz zatiak biltzen ditu. George Palmerrek zuzenen egina. Baina guazen aldea entzutera. Guazen Drift Away, Roots reggae kantu indartsua entzutera. Irrogita margarren amarkadako Jamaikako soinuaren esentzia gordinez bildua. Bertan Prince Alak espiritualtasuna eta gizarte mezua transmititzen ditu.

Beno eta sartu gara azkeneko abestian agur esateko momentua iritsi da. Eta agur esateko abestia aukeratu beharra zegoen gaurkoan. Aurreko ostiralean Eskabidearen azken lanaren kontzertuan edo bai, aurkezpen kontzertuan egon nintzen bertan, banda Basoti eta Potatok ere jo zuten. Baina kontzertuaz gain, ekipoak oztu ninduen bertan egon ginenon Barrek, Algarek, Dantzek eta Laguntasunek oztu ninduten. Momentu barregarri asko egon ziren, Potatoren kontura batzuk, baina izugarri gozatu genuen. Beraz hemendik agurrak Ekaitz eta Sebasi, Marijo eta Burburi eta Ijurkori, Fedeari eutxi lagunak, ardo ona eska gaueko momentu gorenetako bat. Beste ontzako ere agurrak eta besarkadak, joan aurretik termometroa begiratu, gorri tope dagoela ziurtatu. Baina lasaitu, regesukarra ona baita, urrengo astera arte, ardo ona eska.

0: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Twitter, Facebook, zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
0: Naiz Irratia, sare sozialetan.
2: Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Ilunabar Geldian, Matxalen Bezos Arketa.
3: Ilunabar Geldian, Iturrira bidean, zoriontsu naizela kontatuko duten eskatxa gazteak. Nintzaira du gozo, alegera oso, pozaren gehiegia nagaitik dario. Ai, esano, uraren pitxarrean gezurra dute eramango. Ugatxako neskatxak ez dakite asko nire poz ustopean zahar eta luzaro ezkutatzen dudan samin aspaldiko. Nire samin zaharra ez baitu egundo inork sumatuko. Igandeko izean, tertulia betean, irriko emazteak mila eta bat eratan zoriontsu naizela zin egingo dute Elizaren batean. Amak etxeratzean, anaiak galdetzen. Nik eman berriak. Amak erantzutean, zoriontsu naizela erantzungo die nire bizi moldeko desterru gaitz honetan. Narciso, non dagoeneko gabe hau, alere, ale eta guztiz ere, baina eta beti triste dago.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

0: Eguerdion, eguerdion entzule eta ongi etorriak kulturariaren saio berezi honetara. Eta bai, berezia esango dugu alde batetik. Ordutegi arraroan gabiltzalako gu gaurkoan. Iker Gurrutxaga lankideari atxedena eman diogu edo musikariari tartea hartu ditugu, hori hartu diogu besan da, hori bakoitzak pentsa ezala baina aitzaki on batengatik da, jakin dezazula. Julen Egoiburu, eguerdion.
1: Egon garazi.
0: Bueno, zuzenean gaude, Lekeitiotik, hori ere berria da guretzat gaurkoan. Loraldia Gazteudako sormen egonaldiak ospatzen ari dira aste honetan, egunotan hemen bertan Lekeition eta sorkuntza izango dugu izpide, ohikoa den bezala, kulturarian eta bereziki Julene baizen eta gonbidatu asko eta asko izango ditugu gurekin gaurkoan.
1: Bai, ala da, guztira, 12 gazte eta artista batu dira egonaldi honetan 6 proiektu artistiko garatzeko. Literaturako 2, dantzako 1 eta beste 3ak antzezlanak dira eta lehen eskutik jasoko dugu haien asmoen berri gaurkoan.
0: Bueno, ba, sortzaile hitza noski, baina proiektu bakoitzaren bide lagun den tutoreak ere gurekin izango ditugu, tutore lanetan edo tutoretza lan hoietan ari direlako, ba bueno, horietako batzuekin ere hitz egiteko aukera izango dugu hemen segida. Ongi etorriak entzuleok, Jo Arraizburua teknikan, ni neu Garazi Kastaño Lekeitiotik zuzenean kulturaria berezi hau astera doa.
2: Kulturaria, naiz irratian.

0: Minutu eta zertara etorriko teginen ba kulturariako kideak lekitxora, lekeitiora. Amaia Ozerin, Loraliako komunikazio arduraduna, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, askotan hitz egiten dugu zurekin, baina kasu honetan ba beste egitasmo berri batekin eta ba bero honekin ere ba akaso itxasoan eta bainatzeko gogo handia ematen diguna, baina Lekeiti ere beste kontu baten erdigun eta epizentro bilakatzen ari da. Loralia gaztea udako sormen egonaldiak ospatzen ari direlako, zenbagarren edizioa da hau?
1: Laugarren edizioa dugu hau, bai.
0: Bueno, pentsa, eta imaginatzen dut, lau aldiz errepikatu baldin baduzue, balorazio ona egiten duzuela. Zein helbururekin sortu zen egitasmo hau?
1: Helburua da sortzaile gazteek aukera eta denbora eta baliabideak izatea beraien sormen propio horien astapena edo nolabait egiteko, ez? Urte hauetan formatua aldatu izan dugu ere, esperientziatik abiatuta hobetzen joan gara, eta iaz formatua aldatu genuen, eta iaztik aurrera taldeak, aurkezten diren sortzaile horiek dira ere, eskatzen dutenak zein tutorearekin egon nahi duten. Eta horrela, lortzen dugu, ba, beraiek buruan daukaten egitasmo hori lantzeko baliabideak, denbora eta aukera izatea, eskarmentu dun eta beraien txako erreferentea den beste sortzaile nolabait esperientzia dun batekin egiteko.
0: Horra kaso azpimarratzen ari garelako, ez? Sorkuntzaren eta transmisioaren garrantzia eta zentzorretan gazte sortzaileek aukerak izatea garrantzitsua da.
1: Bai, bai, guk oso argi daukagu gazteak direla gure laneko fokoetako bat, ez? Eta oinarriko bat, bai, alde batetik, ba, sortzaile berriak nahi baditugu arrobia egin behar dugu Euskal Herrian, ez? Eta aukerak eman behar dizkiegu Euskal Herrian trebatzeko eta erreferenteak ezagutzeko, ereduak izateko, hartu emana izateko eredu horiekin eta beraiengandik nolabait edateko, ez? Hori alde batetik eta beste alde batetik ere publiko bezala gazteek aukera izateko sormen berriak ezagutzeko, bai helduek sortutakoak edo bai beraien adineko jendeak sortutakoak.
0: Bueno, aurten Lekeition bigarrenez gutxienez bai edo ezakit beti auto
1: beti egiten ditugu hemen, bai.
0: Imaginatzen dut orduan herriak egiten dizuen harrera ere ona dela eta garrantzitsua dela.
1: Bai, beitu, gaur adibidez hemen gaude, Trinkete ostatuan, eta Trinkete ostatuan geratzen dira astebetez ere gazteak hemen bizitzen, nola baitez, eta herriak, udalaren bitartez, eskaintzen dizkigu aretoak edo espazioak proiektu bakoitzak behar duena gainera, beraien beharretara moldatzen saiatzen gara, produkzio aldetik ere Loraldiatik jartzen dugu behar dituzten baliabideak, eta gero hirugarren osagai hori tutorena, ez? Orduan, bueno, gustora egoten dira hemen, gainera ba, paraje zinederrean, eguraldiarekin ere ohikoan sortea izan dugu eta arduan badaukatea arratsaldea eta iluntze partea herriaz gozatzeko, beraz, primeran.
0: Eta, bueno, aipatu duzu, sortzaileek eurek hautatzen dituztela edo eskatzen dutela tutoreak, baina adibidez, Loraldiak nola hautatzen ditu mundu guztiari aukerak eskaintzea ere zaila delako, ze gazte proiektu parte hartu uda batean eta zein utzi kanpoan, ez du uste erabaki erraza izango denik?
1: Ez da erraza, ez da erraza eta izan ere saiatzen gara ahalik eta talde edo sortzaile gehienei aukera ematen parte hartzeko, baina mugak ditugu, bai espazioak direla eta baliabideak direla eta pues, no, mostu behar izan behar dugu, ez, nola bait. Eta irizpide batzuk jartzen ditugu deialdian, eta bai kalitatea, sormen mota, zelan osatuta dagoen taldea, zen olako proiektua den, eta horren arabera, bueno, bai irizpide horiek jarraituta, deialdira aurkezten diren proiektu guzti horien artean, hautaketa egiten dugu, eta aurten adibidez, ba, sei proiektuk parte hartzen ari dira.
0: Bueno, aipatu dugu, hiru direla dramaturgiak edo antzeslan proiektuak, dantzarekin bat eta literaturarekin bi, datozen ba, ia bi orduetan pertsonaia guzti horiek eta izan abizen horiek guztiak geurean izango ditugu, hau txoiek entzuna izango ditugu, baina Amaia, ez nuke akaso aipatu gabe utziko sorkuntza bera ere elementu bat delako eta kaso udako egonaldi hauek horretara bideratuta daude, baina garrantzitsua den bigarren pauso bat ere bada oholtza eskaintzea gazte horiei. Sormenaldia ere martxan dago, zer kontatu dezakezu horren inguruan?
1: Bai, sormenaldia da Lekeition baita ere, duela lau urte hasitako egitasmo bat, nolabait proposamen eszeniko eta artistiko formato txiki ertainekoak ekartzen ditugu Lekeitiora udaro, aste honetan gainera, biek koinziditzen dute eta horrela gazte sormen egonaldian parte hartzen duten gazte horiek iluntzean badaukate aukera ere kultura eskaintza horretaz gozatzeko, eta aurten nobedade moduan gainera markina batu da, orduan aste honetan lau egunetan egongo gara Lekeition eta torren astean beste hiru egunetan markinan. Eta esan bezala, ba, proposamen, disiplinan itzeko proposamenak ekartzen ditugu, formatu txiki edo ertainean, eta herriari eskaintzea da helburu.
0: Aipatu duzu, sortzaileek eurek ere aukera dutela sormenaldiaren eskaintzaz gozatzeko, baina egunean zehar, beraiek ere kontatuko digute, baina nolakoa da berez dinamika orokorra?
1: Ba, lan saioak izaten dituzte egunero, eta proiektuak aurkezten dituztenean, proiektu bakoitzaren ezaugarrietara moldatzen dugu bai behar dituzten baliabideak eta espazioa, eta tutorearekin aldez aurretik harremanetan jarri dira. Beraz, tutorea Lekeitiora heltzen denerako, beraiek hartu eman bat izan dute, eta kasu batzuetan gainera, etxerako lanak izan dituzte jada, eta tutorearekin daudenean, ba nolabait badoaz gauza zehatzak eta espezifikoak lantzera, ez? Badauzkate egun batzuk eta ordu batzuk bakarrik lan egiten dutena, bakarkako lana edo taldekako lana, baina tutorerik gabe, eta badauzkate beste saio batzuk, ja, tutoreekin buru belarri dabiltzala, eta deialdia botatzen dugunean, helburua ez da ere buruan oso argi izan behar dutela proiektu bat edo erdi eginda edo produzioan egon behar duenik, baizik eta ideia egon behar da. Horregatik oso garrantzitsua da astapenerako aukera hori eskaintzen diegula hemen, ez? Denbora izateko, beraiek ikerketa egiteko, lanketa egiteko, biltzeko, inkluso batzutan taldeak dira eta ez dute izaten taldea elkarrekin egoteko, ez da aukerarik, ez da espaziorik, ez da baliabiderik. Eta orduan, hau izaten da horrelako arnazgune bat, beraientzako, eta benetan sormenari eragiteko aukera.
0: Bueno, atxedenerako tartea ere garrantzitsua izaten da alakoetan, eta jakin badakigu gaurkoan kulturarian eta gurekin izateko aukera izateko atxedena orain zehaztu dutela hainbat tutorek. Beraz, Amaia, agurtuko zaitugu, baina gero arte esango dizugu, ze badakigu hementxe ondoan zaitugula lanean, lantalde guztiarekin gora eta bera, eta gonbidatuko zaitugu gehiagotan Maionen bueltan gurekin esertzera, baina bien bitartean aukera eta hitza eskainiko diogu tutore hori ere bai. Eskerrik asko, Maia.
1: Eskerrik asko.

0: Eguerdiko amabiak eta hogei minutu tutoreekin hitz egiteko tartea hartuko dugu segidan. Gurekin izango ditugu Izarraizpuru, dantzaria Iratxe Retolaza, literatur kritikari eta ikertzailea, eta Borja Ruiz, aktore, zuzendari, pedagogo eta antzerki ikertzailea. Segidan izango da hori geurera gerturatzen ari baitira, baino lehenik eta bain atzera egingo dugu denboran, jakima bakizuen naiz irratia ibiltari izaera oso gustoko duela, pasaden ostiralean Tabakaleran Donostian izan ginen jakingura saioan, hementxe duzue laburpentxo bat.
1: Tabakaleran gaude Kutxa Fundazioak antolatutako jakingura jaialdi.
0: Zientzia, ikerkuntza, teknologia, kazetaritza, zinema eta ekonomia arloak maiberaren bultan ikusi ditugu gaurko baiinguruan. Ez dakit zuenean ohiko alden, hain eremu desberdinetako elkarrizketak garatzea, eta garrantzitsua iruditzen zaizkizuen elkar konexio horiek, Erbine?
2: Erantzuna nik usten dut bakarra dela, noski aberatsa dela eta noski guztiz beharrezkoa dela. Kontutan izan da gainaz, gaur hemen elkartu gaitun elementua edo jakinmina izatea, nez? Eta ez balin badugu gure ezberdinen kiko jakinminik noragoaz.
0: Junezuk burujabetza digitala aipatu duzula itzartzaren azken aipamen horietan.
3: Teknologiak erabiltzen ditugu kasetaritzatik eta teknologia horiek daude gure ofizioa moldatu nahian eta gu errebelatzen nola baitez.
2: Behin eta berriz arrazoia emango dizun teknologia bat erabiltzea, ez dakit, eremu kritiko batetik begiratuta erabilgarri jaote dan, ez? Alderantziz, nik usten dut gaur egun dabilzkigun tresna digital teknologiko hauek azken finean ezin dute ordezkatu guk galdera esanguratsuak deserosoak egiteko degun beharra. Hori oraingoz ez due ordezkatzen. Eta ez due ordezkatzen ere ezta ateratzen den emaitza zalantzan jartzea. Eta zalantzan jartzea da orain junek aipatu duna, ez? Honek ba aldu alborapenik. Ez aldu alborapenik. Eta alderantziz behin eta berriz esan bezala, ez, arrazoia ematen baldin badizu, igual ez dezu zalantzan jarriko albelapen hori badunik, edo ez diozu galdera egingo erantzuna jaso aurretik, honek alborapena izango ote du, eta baldin badu eragin aldezaket alborapen hori moldatzeko, hobetzeko edo ezabatze. Zientzia eta teknologiatikan ez dugu bakarrikan erabiltzaile bezala gaur egun sufritzen, erabiltzen teknologi tresna hauek, baizik eta garatzen ari gara. Eta hor nik usten dut erantzukizun izugarria dakaula.
3: Zaten denean, zer ez dugu utzi behar adimen artifizialaren esku? Ez que adimen artifiziala hori oso eterioa da. Nire ustez galdera da, zer ez dugun utzi behar Elon Musken esku, ChatGPT-ren enpresaren esku, edo Meta edo Googleen esku, eta horien hartzean dauden teknofasista direla gizon zuri aberatsak horien esku, ez?
0: Garbi zuk adibidez, mozkorraldiaz ere hitz egin duzu, edo mozkortzeaz, zertan anestesiatzen gaitu adimen artifizialak?
2: No, ez dakit mozkortu anestesiatu, bintzat galdera hori nahi izan dut plazaratu, ez? Azkenian, jakinmina esaten honez, tala bakarrekan balio kultural bat, baizik eta gizaki bezala edo espezie, mundu hontan bizigean espezie bezala, evoluzioak eskatze digun gauza bada, da bultzada bat gure inguruan dakasun daukagun ziurgabetasun hori murriztera eramate gaituna, bizirauteko azken finean, ez? Eta gaur egun erantzunak behin eta berriz emate digun tresna bat balin badaukagu ezote garen ari ziurgabetasun hori artifizialki ez dakit latenteago guzten edo minimizatu nahian, ez?
3: Eskibitzen zaitz, gu narkotizatzeko beste bide bat dela sortzea izu moralak garaian garai. Batean modan dago deepfake-ari buruz hitz egitea, ez? Hau da, adimen artifiziala erabiltzen da, sexu eduki ilizituak sortzeko, adibidez ikaskide bat umilatzeko, ez? Orduan, hala, hitz egin dezagun deepfake-ari buruz, baina berez hori betidanik gertatu da, ez? Nik mai inguruan kontatu dut, nire institutoko neska neska batek bulina jasan zuela bi urtez, zurrumurru bat edatu zelako bere bizimodu, bere sexualitateari buruz, ez? Orduan jo, guazen errora, ez? Eta badirudi hori, venga, ez dakit, gainera ingeles eskopio bat berba, zadu banin, ez dakit zer, orduan zer dagoen, ez dakit, kasetaritzan aipatzen dugu beti agenda setina, ez? Zeri buruz hitz egin beharko genuke, ez da bai da sozialak nortik joan, nondik joan behar dute, ez? Orduan ikuste dut horre ere, ba, eskapatu behar dugula logika hauetatik, ez? Eta zan nahi dut, adibidez, niri interesatzen zaitazko, nire azken liburua kontenio esplizito deitzen da, eta besteak beste pornoari heltzen diot, ez? Baina berez iruditzen zait, iraultza izango litzatekela pornoari buruz ez hitz egitea, ez? Bapatea badirudi hori, pornoa sexu indarkeriaren eskola da, eta kuadrilla ez, eta futbola ez, eta familia ez, esan nahi dut, ez? Zenbat porno kontsumitzen dugu, badirudi hori dela superkezka, eta ez dakit, eta zenbat TikToker, edo zenbat reality, ez? Orduan, bueno...

0: Eguerdiko amabiak eta hogeita zazpi eta mentxe ditugu, eh? Tutoreak gutxinaka tantaka gerturatzen ari zaizkigula, eta puntualena, eta finena, Izarraizpuru izan da, eguerdian, Izar. Zer moduz?
1: Ongi.
0: Aitortu diguzu mikrofonoak itzaliak zirela, apur bat nekatuta iritsi zarela zu ere, ikasturte amaierara. Bueno, esango dugu, ba, Euskal Herrian aurten udaberria oso bizi etorri dela, baita estenatoki txiki eta handietan, eta hori badantzariek ere somatu dute. Bueno, zure kasuan, aipatu dugu dantzaria zarela, eta beraz, Leire Ondarroarekin batera lanean ari zara gaurko egunez. Ostean hitz egingo du Julenek berarekin, baina jakin nahi genuen apur bat, bueno, ba, elkar ezagutzen zenutenez, nolakoa izan den enkontru hori?
1: Ba, egia esan, neri proiektu haietu zitzaidanean kriston poza hartu nun, ezagutzen honun persona batek tutore gisa aukeratu zialako, eta proiektua irakurri nunean, egia esan ez nekien oso ongi nondikan jokozun edo nondik ze puntutan egongo zen bere ikerketa prozesua, eta oso naturala izan du da gaur goizian topatu ganean izketan hasiga, pixkat galdetu jot aste honetan ia nondik juazun, eta bueno, improvisaketa batzutan da bilela, eta ba, bere improvisaketa horiek ikusi, eta pixkat nire ikuspuntuak eman dizkiot, klaro, bakarrikan ibiltzian improvisaketa horietan, ba, kanpoko begira beti eskertzen da. Ez eroitzeko zure bukle horietan, edo bakarrik baldin mazaudere kanpoan persona bat isilik egoteakin bakarrik ere bultzatzen zaitulako denbora luzego batean ikertzen jarraitzea. Eta pixkatu ise aida izaten ere paperan ere iritziak eman, eta beha sostengatu.
0: Akaso ere ohikoagoa dalako guretzako ez imaginatzea, ba, ezakite literaturan edo zineman, ez agian estrukturatuagoak dauden sorkuntza prozesuak, ez, edo eskatzen dutenak, bueno, eseri eta idatzi, edo karo, dantzan ezakite improvisaziotik hasten baldin bada sorkuntza prozesu bat, erreixa ote den gero nolabait obra baterako, ez, biribiltze ariketa hori edo biltze ariketa hori egiten hastea.
1: Bai, nik uste dut importantia dela oinarri bat izatia, eta horrekin askatasun osoz ikustia ia zerre funtzionatzen duen zure gorputzan, kanpoan, eta hori borobiltzen jutia, ez? Zuk ideia bat akazu asteapenen batean, eta horrei ustia bere bidea egiten. Nik uste dut hori dela dantzak dakan politena, eta askatasun osoz gorputzari erabakitzen uzten ustia. Bai.
0: Leire Ondarroaren kasuan tartean artean lehen teori parentesi artean dijolako izenburuan, bueno, izen sugerentea da bera, baina abia puntua ere oso sugerentea da, ez? Eta oso fisikoa. Berarekin hitz egingo dugu, baina kontaiguzu apur bat abia puntua eta nola lagundu ahal izan diozun zuk?
1: Bai, bere ideia pixka da errotik gorputza identitate gabe oltzaratzea edo bai esponitzea, eta nola gorputz bat identitate gabe mugitzen den, ibiltzen den, ekintzatzen den, eta hori da, ez, beak badu pauta bat esleitua bere sorkuntzan, eta hori da kanpotikan, ba, nik laguntzen jotena pixkatze ikusten den, ondi jo dezaken, eta hori dena, bai.
0: Ariketak prestatzerak orduan argi zenuen, nola lagundu edo izan da apur bat gehiago elkartu, elkarrezagutu eta hortik abiatu?
1: Bai, guztiz izan du da ikusi zei deniken aste honetan, eta hortik lagundu. Bai, nere ideiak eman bere lan itxeko modu hortatikan. Nik nahi gustatzen zait, behai ustia bere prozesua ematen, eta nik hor aletxua jartzia. Beak ebai bere ibiluidea izan dezan, beria propioa, eta ez nik emamantako zerbait.
0: Bueno, gorputza hitz egiten ari gara, eta literaturak ere izan dezake asko gorputzaetik edo fisikotik, baina dantzaren beste forma batzuk, beste letra batzuk erabiltzen ditu. Iratxe Erretolaza daukagu gurekin, eguerdion, ongi etorria.
2: Eguerdion, eskatik asko.
0: Bueno, zure kasuan Inigo Satrustegirekin, eskurik esku, lanean, ez dakit lehen eguna ote duzun gaurkoan, aste osoa daramazuen berarekin elkarrerramen, elkarrerramenetan?
2: Ba, astearen aurretik hasi ginen pixka bat lanean, ba, idazketakoa ditulako ere bere denborak, eta ba, bazuelako aurretik ere lan desiente egina, eta orduan, aste honetan sortzen segitu alizateko aurretik egin genuen lehen irakurketa bat, eta elkartu ginen, bueno, justu aste buruan, etorri aurretik, aste buruan elkartu ginen, ba, pixka bat nik irakurle modura zer ikusten nuen, ze galdera sortzen zizkidan testuak, ze aukerak ikusten izkion, ba, zein galdera sortzen zizkidan, ze ukitu berpentsatu bat zirela uste nuen, da bueno, aurretik adarik eta hori astean zehar idazketari ere eltzeko eta segitzeko eta gaur elkartu gera berriro ere hartzeko.
0: Izarri ere galdera berdina luzatu diot, berak ere aipatu duelako, ba, bueno, gazteek eurek aukeratzen dutela tutorea, berazuek hautatutako tutoreak izan zarete, ezakit horrek ere nola sentiarazi zaituen.
2: Postu nintzen asko elkarrezagutzen genuelako aurretik, baina justu elkarrezagutu genuen mentorentza, beste mentoretza lan bati esker, Nafarroako gobernuak uarte zentroan abian duez, gazte topaketak izeneko enkontru bat, eta han, bueno, ba, jendeak aurkezten ditu literatur testuak, eta taldean aurkeztu zuen Inigok beste batzuekin, eta guri egokitzen zitzaigun proiektu batzuk aukeratza eta haiekin sorkuntza lanean segitza. Eta han ezagutu nuen, eta bueno, postu nago berriro ere ba, mentoretza lanetarako ba, bueno, adierazten duelako, ba, komunikazio hori orduan abiatu genuena, ba, nolabait ere, ba, baliagarri izan zela. Harentzat, baina niretzat ere, horregatik ere, nik ere ikusi dut banuela arekin lan egiteko gogoa.
0: Mm-hmm. Bueno, Inigo ere gurekin izango da segida, baina apur bat jakin nahiko genuk ere bai, bueno, nola lantzen den, ez, tutoretza bat literaturan, ariketa praktikoak bideratzen dira, testuaren eta ideiaren inguruan zentratu zarete, zer egiten ari zarete gutxi gora bera?
2: Normalean, testu literario bat lantzerakoan mentoretzak izan ditzake bide ezberdinak, ez da, badago jendea idea dituenak eta idea garatzeko tresna bar dituenak, eta badago jende bat idazteko itura handia duena, eta idatzitako hori ez, nola bait, bueno, esan dezagon, fintzeko, birpentsatzeko ariketa inbarduna. Inigo bigarren horretan dago, asko idatzi du, orain arte ere idazketan bide bat egin du, idazketaz asko pentsatu duen ez, egile bat da, ba, tailerrak ere antolatu izan dituelako aurretik, eta orduan testua nahiko, bueno, garatuta jaso denik. Halakoetan, testua jasota, garatuta jasotzen dezunean, egiten den mentoretza lanetan, egiten den ariketa izaten da, irakurketa kritiko baten konpartitze bat, ez? Nola baite, esaten da, pertsonai hau onela irudikatu duzu, eta onela ikusten denik, eta hemen funtzionatzen du modu koherente batean, baina hemen uste dut agian ez, badaudela findu daitezken inkoherentzia batzuk. Edo informazio eman didazu, eta agian gehiagizko informazio data etzan eman aditzen idana. Edo zure testuak ideologia jakin hau garatzen du, hori nahi zenuen, ala etzenuen hori, ez bada, irakurketa kontziente bat, nolabait sortzen dezunean eta literatura sortzen dezunean testuek dute, nik beti esaten dut, testuak dute esangabeko gauza asko eta esandako beste hainbeste, ez? Ta, bada, bueno, irakurketa kritiko bat egiten dezunean mentoretza lanetan, bada adiraztea, hau esan dezu, eta agian etzan behar, esangabe, joan bartzuen zerbait da, eta esangabe doa hau, eta agian esplizitatu nahi zenuen. Ta bada pixkat kontzientziarik eta hori, eta gero narratibaren, bueno, arkitekturan egon daitezken proposamenak, ez, honela egituratu duzu eta agian beste, ez, kajoi batzuk aurkeztu ditzakezu, beste ordena bat, eta bar, bueno, kasu honetan nik ordenean eta ikusi edo sotxukun, kasu honetan
0: finibilidad,
2: bai, oso zun, aratuta zegoen, baina, bueno, diot, mentoretza lanak izan dezakela olako zerbait, ez, informazio gehiago eman duzu, edo aurreatu behar duzu eta atzeratu, olako kontuak.
0: Bueno, zure kasuan iretxe zuk ezagutzen zenuen, izarrentzat lehen harremana edo kontaktua izan da, baina negia da, zerbet baldimadu tutoretza edo mentoretza horrek da, gauza positiboak eta negatiboak esaten jakin behar dela, ez, laguntzearen zentzuan, baina gertatzen da. Ezakit horretarako konplizidade berezi bat sortzen den, ez, kasik ez ezaguna izan daitekeen persona bat, baina ez da poteatzen ari zaren persona bat kinduzun harremana, baina sortzen da bestelako binkulo berezi bat.
1: Bai, bueno, azkenean zuk tutore lanakin berbatuzu landu bertzu persona horrekin zuk esatia nahiko zenuken errespetutik, ordun ba, esan ditzakezu gauzak mila modutara, baina esan ezke ba, honek ez duain beste funtzionatzen edo hoi eskertzen da beti, eta gainean nik uste dut dela importantenetako bat, ze personaiek berdute kanpotik esatia hau ez, hau bai hortik angaratzen dielako gauzak, bai esaten zumezela ez etze bai esan, berda, bai.
2: Bai. Bai, nik uste batetik normalan gainera epatu duzu mentoretza nork egin, agian ez duzu elkarre zautzen, baina ez hautatu izan zara, beraz hor badago konplizitate bat, agian ez aurrez aurre elkarre zautu duzulako, baina bai kultura edo kasu honetan ez literatura, bizantik dantza ulertzeko modu bat konpartitzen delako, ez? Ta nik uste hortik, bueno, badagoela konplizitaterako abia puntu bat, elkarren ganakoa, eta gero ba, izarrek esan bezala, azkenean mentoretza lan bat nik uste dut bi sortzaile mota daudela, nire esperientziaz, bai? Ja, zahartzeko momentu hortan. Bi esperientziaz, bi sortzaile mota daude, batzuk eskertzen dute asko izarrek esan duen feedback hori, eta beste batzuk berdin du, sortzuko moduagatik nahiago dute feedback hori sortu ondoren jaso, eta sortu eta zabaldu ondoren jaso. Mentoretza lan batera datorrenak hain zuzen ere jakin nahi du, zabalkundearen aurretik, jakin nahi du, feedback bat jaso nahi du. Tardun feedback hori ematerakoan, ba, nik, izarrak esan bezala, respetu ariketa bat dagor, baina era berean mentoretza hori eskatu dunak, esan dizu mesedez zintzoa izan, zabaldu aurretik nahi dut iritzi, ba, izan, baina noski, heldua gara eta zuk iritzi bat ematen dezu, eta beste ari bada heldua eta gainera bere lana da esateko ados nagoala ez. Eta kaso egingo izutela ez, ez?
0: Bueno, zentzu horretan, gogorakarriko dugu, ez? Gaur Lekeition gaudela, Loraldia Gazteudako sormen egonaldiak antolatzen ari direlako, eta injustu, egitasmo honen funtsa ere bada, gazte sortzaileek denbora, baliabideak eta aukera izatea, euren egitasmo edo obrak edo proiektuak garatu alizateko. Ez dakit hau zuentzat, oasi txiki bat ote den?
1: Bai, ez da erresa. Arteaz bizitza ez da bat erresa, eta holako aukerak ematea gaztei niretzako oso importantea da. Bai, bai, aurrea junalizateko eta gazteak bai apostu aiteko artean sortzen eta prozesu aitan parte hartzen.
0: Zugiratxe gainera kulturreko sistema askotan aztertu izan duzu, ba. Entzun izan ditugu zure hitzaldiak, ez dakit holako espazioak gutxi diren asko behar-beharrezkoak?
2: Behar-beharrezkoa dira, gutxi dira, baina uste dut momentu hontan loratzen, prozesu hortan ari direla eta kontzientzia badugula gauzak ez direla alegia sortzaileak eta kultureko sistema bat sortzea eragitearen eraginez zabaltzen den zerbait da, ez da utxetik datorren zerbait. Askotan idazle perfilak ikusten baditugu urruzun osariak eta idazle perfil asko sortu dira mentoretza alako ekimenak eta hortik sortzen dira etorkizuneko sortzaileak. Ordan behar beharrezkoa dira, baina nik uste dut behar beharrezkoa direla bagazte sortzaileentzat izarrak esan bezala ikusteko plaza daudela, zurkuntzaren moda daudela, sareak egiteko, elkarren gandik ikasteko, eta baliabideak eta bitartekoak emateko, baina badirera ere beste ontzat, guretzat ere bada, ba, gazte ez garen ontzat, gaztei entzuteko, eta ere berean gukortik ikasteko, eta gauza batzuk ere birpentsatzeko, ba, nola egin, nola ez egin, zurkuntzak zer emu behar dituen, etorkizunean, eta bueno, kasu ontan, bai, disiplina ezberdinen arteko elkarrizketa sortzeko gune bat ere bada, ez egonaldi hau, eta baita ere, bueno, sorkuntzaren ere moan oso leku ezberdinetan egon daitezken pertsonen artean, eta nik uste elkarrizketa horrek beti ekartzen duela, bueno, denontzat, ez, bada beti da zerrikasia.
0: Amaitzeko, ari horretatek tiratuko dugu, bada agian akaso oraindik ez da iritsi, baina honezkero etxera eramango duzuen ikaspen bat? Gaurko esperientzia, bueno, gaurko edo, asteontako esperientziatik.
1: Bueno, nik zalantzai gau ez, lehenengo aldia da. Tuta eta ditu zela. Ordun, nahita nahi ez. Esan nahi dute, nire heldu nintzela, nintzen sentitzen, ostras, sindrome del impostor. Osea, nizertan hijo ara, ez? Bai ez? Eta esaten ziaten etxian aberrizar. Esan badizute zerbait egatea. Eta ni, ja, bueno, bane. Ez, hortikane bai ikasten dela, esan ez. Ez aukeratu itelako tutore bezala, edo zein edakagula bai, iritzia emateko aukera, edo zein edakigula kulturaz, denak gala kultura sortzen dela gizarteantzat eta gizarteko edo nork dakala bere iritzia emateko aukera esperientzia, ez dela izan berrikan aditu bat, ez dara, norbere iritzia emateko, orduan bai, humiltasun osotik, ba, iritziak emateko gai gala, errespetu guztiakin, eta laguntzeko balio dula, gainea, iritzioiek emateak eta zure aletxoi jartziak gainea bestian proiektu batean, horrek neri bentsat bihotza ilusioz betetzen ditzen ez, joe, ba, bira, persona honentzat igual oso importantia izan du, gaurko egunean berekin akompainatzen egotea, bere proiektuan. Orduan, hoxe.
2: Baina, ikide kasuen batet eta, bueno, kasu honetan, Inigo, bueno, gizarte gai bat hartu du ardatz, sortzeko, eta gizarte gai horretatik galderak eraman ditu testura, eta niretzat oso interesgarria nola, oso modu nahiko intuitiboan sortzen diren testuak, baina eraberean sabeletik, ez ebadu hortik ere, baina gizarte kezka batetik, gero elkarrizketa sortzen denean, nola, bueno, bai irakurleak eta bai idazleak sortzen topatzen dituzten zubi batzuk aurretik etzeudenak. Eta hor, niretzako mentoretzaren parte interesgarriena hori da, ez irakurle bezala zuk ere ikusi dituzun gauza batzuk, eta gian idazleak ikusi etzitunako ere testua, baina eraberean bere erraietan zaudenak, ez? Badago elkarrizketa hortan niretzako magia modukoa den zerbait, askotan gertatu izan zaidan, eta zuk irakurle bezala zalantza dezu, hori ikusi izan dezun, eta eraberean hortik sortu nahi izan du besteak, sumatzen dezu, baina kontatzen diozunean, desatezu bai, baina orain argiago ikusi etortik, negola, ba, oso intuizio raietatik sortutako eta kezka sozialitatek sortutakoa dela, baina horrek adierazten du, eraberean hartzaileak hori ikusi badu da, ondo sortuta dagoelako, eta orduan horretzako magia hori, bada beti ere, oraindik ere, ba, bueno, ba, zerbait ikasten dezuna, eta eraberean ez konplizitate horren berri, eta kulturak sortzen dituen ez, sinergia horren berri ematen dizuna, ba, ze beharrezkoa degun, elkarrekin komunikatzeko eta elkarrekin mundua ulertzeko ez, holako espazioak izatea.
0: Ba, Iratxe Erretolaz eta Izarra Aizpuru, txirrina zugu ekarri, baina uste dut honezkero zuen atxeden aldia amaitu egin dela, beraz ez dizuegu denbora gehiago lapurtuko, eskerrek asko gurekin izateagatik.
2: Zuei.

0: Amasei minutu, amalau minutu barkatu, falta dira ordu batak puntu-puntuan iristeko eta orduan Donostiara itzuliko gara, berrezarriko dugu konexioa azken ordukoaren berri izateko, baina gogoratu kulturaria Lekeitiora etorri dela, loraldia gaztuduako sormen egonaldietan baikaude, eta tutoreak entzun ditugu, haien ahotsak entzun ditugu, baina orain bai, ba, haizue, sortzaileak dira protagonista hemen, eta sortzaileak entzuten ere, hasi beharko gara. Inigo Satrustegi eta Laitz Urrutia. Eguardion bioi.
1: Eguardion.
2: Eguardion.
0: Bueno, zuek ere, eh? Klasean fin-fin eta atxeden aldiaren ostean, puntual iritsi zarete gure itzordura. Hau ez da eskola bat, baina lanean asko ari zarete. Zer moduzua egon aldia, Inigo?
1: Laburrean, bero. Ez, ba oso gustura. Bueno, egon aldiak orokorrean ez oso espazio egokia dira lanerako. Horretarako sortua dira propio eta bazer esango dugu oso gustora, giro ederrean, praje ederrean, jende ona zinguratuta, beraz oso ongi, oso ongi.
2: Bai, neupe antzera esateko, oso garrantzitsua da hemendeko una eta da denbora haien emetik kanpo esteko una, nork bere lana ekoizteko, bai bakarka bai taldean, eta gero aukera ederra konpartitzeko beste gazte sortzaileekin, konpartitzeko geure proiektuen inguruko zalantzak edo iruzkinak, baina bai kalidadezko denpora, eta inoko esan duen moduan, ba, Lekeition giro ederra eta leku paraje ederra, eta dana da giroaren parte eta dana da esperientziaren parte.
0: Eta kostan gutxienez, baina etxo bat emateko aukerarekin asko eskertuko duzutela, imaginatzen dut. Bueno, biak elkarrekin jartzearen aitzakia literaturak batzen zaituela izan da, fauna eta lekuko aleku egitasmoekin edo sorkuntza lanekin ari zarete. Aipatu duzu gainera Laitz elkarbanatzeko aukerak izan dituzuela, ez bakarrik zuen artean, baizik eta beste sortzaileekin batera, baina bueno, gustatuko litzaidake bereziki entzulei gero olako runrun bat gelditzea eta argitaletxeetan eta liburu dendetan ja aurkitu dezakegunean, ba, beste gusto bat ez irakurtzeko apur bat aurkeztea finean asko kontatu gabe, baina bueno, oinarri batzuk emanda zer duzuen esku artean. Inigo, zu kasu Iratxe Retolaza oraintxe bertan zure tutorea uki dugulako, aipatu digu gizarte gai bat erdigunera ekarri duzula, osasun mentaleko gaitzak dituen pertsonai bat eta pertsonai nagusia, pertsonai gehiago ere badaude, osasun mentaleko gaitzak pasatzen, ez dakite estigmari zenuen zuk aurretik horrekin eta horregatik aukeratu duzun gai hau, edo zerkeran bat zaituen apur bat gai honetan zure sorkuntza bideratzeko autua egitera.
1: Puf, nik estena bat nukan buruan, eta beti esaten dut, eta ni pixkat testuari jarraitu diot, ez, igual, orain ulatzen nahi naiz idazle asko esaten dituzten klixe hauek, testuak eraman hau eta pertsonajeak eta ezakiz zer, baina egia da, nik estena bat neukan hasierako estena bat, bueno, osasun mentaleko zentro bat, eta inguruan zute bat, ze gertatzen da, zute bat dagoenean, osasun mentaleko, ez, olako psikiatriko edo dena delako batean, ez, bueno, pues, ba, estena horri tiraka, ba, jonez personaje bat sortzen, jonez galderak neure buruari ez erantzun nahian edo justifikatu nahian, ba, bueno, jarduera edo kintza jakin batzuk erantzun nahian saiatu naiz, eta horri tiraka, pues, ari naiz eleberri moduko bat sortzen. Eta, bueno, pues, osasun mentalaren gaia uste dut zerbait generazioa da ena, ez? Inguruan ikusi ditugu kasuak, guk ere bizitzen ditugu, ez? Igual modu batean edo bestean. Baina, bueno, errespetu handia dudan gaia da, aldi berean, nik nuk ez dut zapaldu terapia konsulta bat, baina galderak eta egoerak ikusi eta bizitzen ditugu. Horren, bueno, ba pixkatortik ba, testu edo literaturera ekarri nahia. Gero egia da, ez dakit ze puntura arte osasun mentalari buruzkoa, igual da gehiago atretzo moduko bat, eta personajeak eta estenak, ez, josteko ari bat, igual.
0: Estena bat edo irudi bat aipatu duzu izan dela abia puntu, eta abia puntu baino akaso Alaitz zure kasuan oinarri dira, ez, irudiak Zer duzu zuk esku artean?
2: Bai, bueno, oinarri dira lekualekuko jaio salako arte ederrak ikastenari nintzela grala egiten eta izen zan, bueno, ba, sortu nendun iruditeria baserriaren iruditeria bia puntu hartuta, baina baserria ba haian neure esperientziatik abiatuta edo baserria san irudia romantizatuta edo agian idealizatuta deko zen leku horienak, espazio horienak, horregatik interesgarria egiten jan niri lekua. Eta hasi nintzen sortzen irudietatik, kuadrotatik, oliopinturatik eta marrazkitatik, baina testutxu bat ere, testuren bat agertu zan hor, nahiko intuitibo, eta horregatik gaur egun ba, ekarri dut literaturara edo uste dut berez testua dala gorpuztu nahi dutena eta sortu irudi hori hitzez, baserri horren irudia eta zelan agian idilikoa dan leku bat, ez da nahi idilikoa, argi ilunak azaleratzea eta bertan sortzen diren familiak, auzokideak eta inguruan dauden pertsona guztien arteko harremanak, ustez idilikoak direnak, ba berez gatazka batek zelan apurtu aldeituen eta batez be ba ume baten ikuspuntutik askoz ezberdinago ikusten dalako dana.
0: Aurren ikuspegia, osasun mentaleko gaitzak izan ditzazketen pertsonak, hor badago nola baiteko konexioa, ez? Akaso ez dela narratzaile eredu tipiko eta ziurraren elementua agertuko zuen lanetan, ezakitzen zu horretan zuen artean elkarrekintzarik edo konbersaziorik izan duzuen, agian horren inguruan, agian bestelako zalantzak partekatu dituzue?
1: Aurrekoan bazkaltzena eginela, ez, bueno, hasi ginen partekatzen ia zertzen gure proiektua, nondik edaten zuen, zintzen gure esmoa tabar, eta igual ez genuen esplizitu egin, baina nik uste dut badagoela denoko gehi hogeita marren bueltan gabiltza, gutxi gora bera, eta badaudela iruditegi komun batzuk, bakotzak bere ere mura eraman da, ez, ba, izan ditekena identitatera dela generogatik, dela seksualitateagatik, dela razagatik, edo jatorriagatik, daude, bueno, pues, bat zeudela amankomun batzuk, ez, puntu amankomun batzuk proiektu guztietan, eta uste dut, ba, bueno, ba, dela gure belaunaldiaren adierazleteko bat, ez, ba, kezka batzuk eta zeharkatzen gaituzten dominazio ardatz batzuk daudela, eta hor gaudela, ba, hemen gauden, ez, artista gehienok, eta bakoitzak eraman duela bere disiplinara.
2: Bai, gainera interesgarria da hori, ez, disiplina edo esparru ezberdinetako artistok alkartzea, segian abots bera edo gai bera edo narratzaile bera izan aldana, zelan kontatu, ba, gian dantzaren bitartez, ala antzerkiaren bitartez, ala literaturaren bitartez, kezka antzekoa izan aldana, ba, izan lehikena iguala dino negaz, zer sentitzen dugu mestakit galduta gauz, ala ez tozkuen zuten, ala ikusezinak gara, ala edozein kezka izan lehikena, zelan gorpuztu modu diferentetan, jo, hori oso aberazgarria da, eta benetan.
1: Eta hori egiten ez badugu ez duela inorrekin.
2: Bai, hori da, geukein barko dugu.
0: Hori da, zein edaki gerora, bestelako azpi proiektuak ere garatu daitezkeen, edo, bueno, hemen badago elementuak bat akaso ere zentrala, eta da, aste honetan denbora duzuela. Zoritxarrez kasi privilegio bat da.
2: Bai.
0: Sortzerako orduan. Ezakitu horretarako zuek aukera duzuen, alako aukera bat, edo egitasmo bat izan den, benetan kasik proiektu hauek aurrera eraman alizateko derrigorrezko baldintza bat, edo hau egiten dut, edo zaila izango da nire egitasmoa garatu alizatea. Zer eskaini dizue zentzu horretan, akaso zentzu materialago batean?
1: Ja, igual guk ez genuen hainbeste behar materialik, ez, guk behar genuen gela bat, nahi bat, gehien ez ere igual interneterako konexioa, baina zuk izan moduan denbora, ez, eta denbora horri ere lan eta ardura izaera bat ematea, ez, igual guk ere hemendik kanpo badugulako denbora bat, baina da non eta nolan kajatzen dugun. Aldiz, eskaintzen badiogu sorkuntzari lan izaera hori gehitzen badiogu, ba, orduan bai kontzientzia bat dago sorkuntzarekiko eta egiten dugunarekiko eta aldi beran ere profesionalizazio bat. Eta bai, hori xe, bai.
2: Eta hemen gure sorkuntza lana dela lehentasuna, emetik kanpo kalean tamales hori beti dauzeo zer importanteagoa itxuraz lana, bueno, harremanak beste edozein gauza noski bebai zaindu behar dana, baina topaten dugun tarte hori sortzeko agian beti da txikia eta justu ez da momentua, justu ez gabi zor, beti dago lan egiteko zeo zer, baina fortzatze hori agian edo horrek mugatu egiten deula eta hemen denbora ukitea, agian batzutan egongo gara lanean igual idazten aktiboago, beste batzutan pentsaten, beste batzutan legi duten, baina beti dago denbora lanerako eta hori da lehentasuna eta proiektuari eta arteari emoten jako merezi duen lekua, orduan hori plazera da.
1: Eta idazten ikasteko beste modu bat, azkenean guk orain 24 ordu dugu honetarako eta ematen du zentzu produktibo batean ere pentsatu behar dugula, ez, eta 8 ordu idazten eman behar dugula, baina igual bada ikasteko modu bat, ez eta izu, igual idatzi dut 3 parrafo, eta horrek eskatu dut alegin mental, izugarria leherra indanago, bero egiten du, igual baino bat merezi dut, ez? Mm-hmm. Eta emango dut, baino hori. Eta baino hori eta gero erabakiko dut berriz jarriko nahi zen, igual inspiratuta nago, igual ez dugu horik, ez? Bueno, idaztea ere badelako, ez delako bakarrik ordenagailu aurrean jarri eta tekleiera egitea. Idaztea da, pentsatzea, testu inguru jakin batean kokatu nahi izatea historia edo kontatu nahi duzun hori, erreferentziak hartzea, jenderekin egotea, bueno, azkenen bakarrik egotea arrisku bat da, eta hori ere ona da, eta lasaitasuna eta denbora osona dira horretarako, baina, bueno, ni hori naiz neurtzen nire buruarekin azten honetan, ez? Ba hori, justo gertatu da, bero handia egiten duela, pues, haizu, igual buruak ez du funtzionatzen bero egiten duenean, ez? Mm-hmm. Eta eskaini behar diogu denbora igual, ba poteoaren orduan, mm-hmm. Ez?
0: Hori ere garrantzitsua delako zalantzarik gabe, guk ere seguraski saioaren ostean pote bat hartuko dugulako. Iratxe Retolazarekin hitz egiten egon gara, Inigo zure kasuan zure tutore izan da, ze bueno, zeurekin edo ez bakardade literario horretan bai zaudetela, baina konpainia derrean ere bai, alaitzu Nerea Ibarzabalekin egon zara, zer moduz tutoretza hori? Nerearekin noski seguro ongi baietz, baina zer eskatzen zenion zuk tutoretza horri edo zer lortu nahi zenuen?
2: Bueno, Nereaz plazera izan da lehenengo unetik, gainera ni beragaz justu egonaldiaren hasieran hasi nintzen, astelenean eta martitzenean, orduan niretzat be lagungarria izan zen hasieratik jasotzea bere laguntza eta orain bidea putxu bat askeago edo bakarrik egitea, baina bere oinarria ja hartuta. Eta berez neuk eskatzen otsona san, bueno, idazteko edo, zeneu be, idazten ikasten nabil noski eta kristolako formakuntza da hau, baina idazteko ia zer hartu behar dan kontuan batez be, nire kezka nagusia zan oso esplizitua ez izatea, ze nire proiektuan edo nik kontatu gure duten horretan prozesu oso, bueno, astiro gertatzen dana da, baina nahiko kretxendo doana eta oso argi gure dut ikustea garapen hori, eta horretarako pistak emon behar dira, baina oso esplizitua izan barik, baina oreka mantendu behar da bai eta intriga hori mantendu. Orduan, hori izan batez ben nahi nenduna estilo aldetik. Zelan lortu kontatzea edo erakustea gehiegi kontatu barik, eta horretan ibili gara nahiko Nerea eta biok. Eta hori da, azpimarratuko nuken, bueno, helburu garrantzitsu bat, eta da, esanguratsua dan hori agian aurreratzea, eta ja, ba, irakurleak asteko ikusten gauzatxuak, baina gehiegi kontatu barik, eta noski asko lagundu duzt Nerea korretan.
0: Ba, Laitz Urrutia eta Inigo Satrostegi demorak janekin gaitu, beroak moduan, Donostiara joan bargera, azken ordukoen albisten bila, eskerrik asko gurean izateagatik, eta desiatzen gaude. Emaitza hori, laster ezagutzeko, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.

0: Ordu batak eta hamar entzule Lekeitiora itzuli gara. Zuzen zuzenean ba, gabiltza hemen kulturariako lankideok zergatik. Ba, sormen egonaldiak, loraldiak antolatutako gazte udako sormen egonaldiak antolatzen ari direlako aste hontan. Egunotan guztira sei proiektu aurrera eramateko gazteak ari dira buru belarri lanean. Horretarako gainera tutoreak bide lagun beste artista eta ikertzaile eta ditu ari dira mentoretza lan horiek egiten eta gu Lekeitiora etorri gara, haien ahotsak, haien hausnarketak, haien zalantzak, haien ikaspenak ikasi nahi genituelako, gurekin izan dira esaterako dira Txerretolaza kultur kritikaria eta Izarraizburu dantzariak, tutoretza lanetan dabiltzala, Alaitzurrutia eta Inigo Satrustegirekin hitz egiteko aukera ere izan dugu, haiek literatura lanak garatzen ari dira, Fauna eta Lekua lekuko izenpean, momentu, izenburu horiek eukiko dituztela noiek, baina auskalok, erora zer bestelako lanak ekartzen dituzten. Julene Goiburu, kaixo berriz ere.
1: Kaixo.
0: Bueno, zu kasu honetan, aipatu beharra dugulako, bi literatur lan daude, beste hiru dramaturgiak dira, eta seigarrena, bakarra, dantzarena da.
1: Bai, Leinde Ondarrarekin hitz egiteko aukera izan dugu, bere proiektuak tartean du izena, eta hori dantza eta mugimenduarekin du zerikusia. Eta bueno, bere helburua ba, gorputzaren isiltasunetik eta bizkarrezurraren mugimendutik hasita, ba, aurretik daukagun identitate hori ezabatzea bilatzen du, hau da, pertsona bat dantzan ikusten dugunean zein den ez identifikatzea eta gorputz berri bat bilatzea horrekin da. Bueno, ba, berarekin hitz egiteko aukera izan dugu eta honakoa da kontatu diguna. Bueno, Leire, kainaren 22tik zarete Lekeition, sormen egonaldi hontan, da nolakoa izaten ari da esperientzia eta zer moduz daramazue sormen isolamendu hau?
2: Ba, oso interesgarria egia san. Osea, nikogoak nituen olako esperientzia bat izateko eta, bueno, lanean gabiz nahikotzu, bakoitza bere ritmora eta bakoitza kantolatzen da bapur bat zelan eta noiz. Baina ondo, asko ikertzen, asko ikasten bere eta gero pues, tutore bat izate eta horrek laguntzen dau pilo bat ideiak argitzen. Asi, oso gustura egia san, bai posik.
1: Eta nolakoa da hemen bizimodua beste 11 gazteekin ondo moldatzen zarete danak elkarrekin edo agian ez daukezue denbora asko elkarrekin ibiltzeko?
2: Bueno, ez dekogu denbora asko, baina nik esango neuke ukidogun denboran eta ondo. Bakoitzak bere proiektua saldu dotxo bestei eta gero urten gara sarratxalde gaban zeo zer egitera eta ondartzara edo. Eta ondo, nik esango neuke ondo moldatzen garela, ez? Pues azkenean bere denbora gitzi egon gara batera, baina ondo, gustura, oso gustura.
1: Bueno, eta tartean, zure lana, dantzaren bidez